0: i distrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Schweiz skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette Ekko.
2: Hva sier du til dette tilbudet? Jeg gir deg 100 000 kroner som kommer rett inn på kontoen din hvert år. Helt uten forpliktelser. Hadde ikke det vært fint? Så vet du at du alltid har noe rutte med hvis du skulle knipe. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men funker det? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her i Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
3: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
2: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
4: Tusen takk.
2: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
4: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som foretatt i disse landene, for den klassiske ideelle borgerlønnen, den som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle, den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet, og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
2: Altså helt uten forpliktelse.
4: Det liksom den ideelle, og dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
2: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
4: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om at, ja, hvem det egentlig som eier de verdiene som skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering, det jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
2: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, eller at det skulle utvikle seg til det?
4: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av? og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
5: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
4: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig i den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det er på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd. Ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
5: Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
4: Ja.
5: Altså, det avhenger av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
4: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
5: Vet du, kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
4: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
5: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte

0: borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte. Og NAV har vi jo hatt i 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
2: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000 tror jeg det er rundt, altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre, og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem, da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
2: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%, så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34%, da.
1: Mm. Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis får dårlig råd?
2: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da

0: og finne gode løsninger selv. Så begge deler altså. Det vanskelig å være fattig, og det marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det jo begrepet borgerlønn, og alt siden det stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva det vi opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det en annen måte å tenke om hva som et godt liv, og hva som en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, vi helt sikre?
1: Så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne-Helene Bay, det jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt, da. Om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv, altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde til på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som forslaget, det altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne-Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da dette forsøkets innretning, det jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen jo ikke ulik borgerlønnsideen, ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandarden for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfelle på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Det finnes regler for krig som mange land i verden er enige om. Men er folkeretten bare ren idealisme som funker i fredstid? Ukraina-krigen har nemlig fått flere land til å vurdere eller trukket seg fra minekonvensjonen, avtale om et forbud mot miner som er konstruert for å skade mennesker. Nå vil Unge Høyre at også Norge skal trekke seg fra avtalen for å kunne minelegge grenser mot Russland, blant annet.
8: Grunnen til det er jo først og fremst at stemninga i Europa da konvensjonen ble undertegnet på slutten av 90-tallet, var en helt annen enn den stemningen som Europa befinner seg i nå. I tillegg til det så er Norge et naboland til et land som aktivt går til krig mot demokratier, som nettopp vil velge sin egen retning i utenrikspolitikken.
9: Hvem tenker du på nå?
8: Da tenker jeg på Russland. Og jeg mener at det er en realitet som vi må ta inn over oss når det gjelder hvordan vi skal ruste opp forsvaret vårt.
1: Ja, det sa sentralstyremedlem i Unge Høyre, Maria Strand Munkhaug. Og dette forslaget er det sterke meninger om. Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, er helt uenig i at dette er en god idé.
10: Nei, det tenker jeg en veldig lite gjennomtenkt beslutning og en lite gjennomtenkt anbefaling. Vi vet at mine konvensjoner er kanskje en av de mest vellykka konvensjonene som verden har inngått. Den har redusert sivile lidelser og død med 80% siden vi gikk inn igjen. Den er jo skapt i fredstid for å skulle vare i krigstid. Ikke skapt for solskinnsdager, men for at vi skal nettopp begrense risiko for lidelser for mennesker som befinner seg i krig og konflikt. Og da er det utrolig viktig at selv om sikkerhetssituasjonen rundt oss oppleves mer krevende nå enn det han gjorde når Ottawa-konvensjonen ble undertegnet, at vi forstår at det er akkurat nå han skal virke, og at vi er tro mot de konvensjonene som vi har inngått.
1: Her er det store dilemmaer. Minekonvensjonen er skapt i fredstid for å vare i krigstid, sier altså Grete Herlofsson i Røde Kors. Ja, er det noe vi virkelig skal vise hva vi står for, og holde på våre forpliktelser, selv om det skulle gjøre oss sårbare? Det skal vi dykke ned i Ekko nå, og Grete Østern, du er spesialrådgiver i Norsk Folkehjelp. Velkommen. Norsk Folkehjelp spilte en aktiv rolle i prosessen med å få i stand minekonvensjonen, som altså forbyr bruk, lagring, produksjon og distribusjon av miner til bruk mot mennesker. Hva vil du si er det aller viktigste med denne avtalen?
11: Det aller viktigste med denne avtalen er at det er et eksempel på hvordan folkeretten, internasjonale regler, gjør en enorm forskjell på bakken for mennesker. Ikke bare førte den til at de aller fleste landene slutta å bruke antipersonellminer og ødela lagrene sine, men den førte til et system, samarbeid, om å hjelpe de landene som da allerede var forurensa med miner, med å rydde de minene og hjelpe ofrene. Og det har jo ført til at da for eksempel Norsk Folkehjelp har kunnet rydde miner i 40 land, hovedsakelig da med lokalt ansatte menn og kvinner som får en mulighet til å gjøre sine lokalsamfunn trygge igjen. Så for meg så er det aller viktigste den tanken på alle de som ikke blir ofre for miner, fordi mina aldri lå der, eller fordi den ble fjernet før de kunne tråkke på den.
1: På menneskets side altså, men helt kort, det er jo en lang prosess alltid når det er store ting som blir vedtatt. Hvordan kom minekonvensjonen i havn? Det skjedde i 1997.
11: Ja, først og fremst er det jo viktig å understreke at prosessen med å forby antipersonellminer begynte fordi vi hadde fått en humanitær krise. Det som den internasjonale Røde Korskomiteen kalte en epidemi med enorme og voksende humanitære og økonomiske problemer på grunn av at antipersonellminer var et så normalt våpen. I 125 land hadde antipersonellminer på lagret, og de var blitt brukt i 90 land. Så man så på bakken at dette går ikke, her må vi si at dette stopper her. Og så for å få det til, så var det forskjellige partnerskap som var viktig, partnerskap mellom land fra forskjellige deler av verden, veldig viktig med da de landene som selv var rammet, og partnerskap mellom FN og diplomater og sivilsamfunnsorganisasjoner. Og vi i Norsk Folkehjelp, det vi hovedsakelig bidro med, var jo da vår kompetanse fra mineryddingen, hvor vi kunne fortelle hva som var tilfelle og ikke tilfelle, fordi også den gangen så diskuterte man jo de samme tingene som vi nå igjen da begynner å diskutere om militær nytteverdi kontra sivile lidelser, og hvordan det fungerer og ikke fungerer, og rydde de og så videre.
1: Ja, og nå ga du stikkordet, for vi har nemlig flere gjester her. Dette er jo et stort etisk dilemma, men før jeg gjorde det til de gjestene som kanskje ikke er helt enige med deg, det får vi jo se. Ottawa-konvensjonen 1997 og Norsk Folkehjelp. Jeg har hørt at det var ganske spesielt at Norsk Folkehjelp var så på banen her. Altså, dere var veldig aktivt deltagende som samfunnsorganisasjon, og det gjaldt å få konvensjonen på plass. Det er litt spesielt.
11: Ja, vi hadde et klart mandat i organisasjonen til at vi skulle ikke bare rydde miner og være en kur, men vi skulle jobbe for å få slutt på det. For vi så det at det hjelper. Vi kommer aldri til å komme noen vei med å rydde hvis det kommer nye og nye hele tiden. Så vi hadde et klart politisk mandat til å jobbe politisk. Og så har vi jo i Norge det man kaller den norske modellen, hvor det er litt lettere for oss å snakke med norske diplomater og politikere, og hvor vi rett og slett hadde et strategisk samarbeid som var veldig viktig. Og så veldig viktig at vi bare understreker at det som er forbudt, det Ottawa-konvensjonen gjelder, er antipersonellminer. Og at antikjøretøyminer er noe annet, for det blir denne diskusjonen veldig forvirret av, ja, ofte.
1: Viktig å ha tunga rett i munnen når det gjelder type miner her, og det kommer vi litt mer tilbake til. Men altså, her må vi jo snakke om tid og sted, faktisk, fordi dette skjedde jo på slutten av 90-tallet. Karsten Friis, velkommen til Eko. Du er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvis du skal skissere verden på siste del av 90-tallet, hvordan så det ut da?
9: Altså, for i hvert fall når det gjaldt krig og konflikt da, den gangen, så var det stort sett borgerkriger. Det var ikke så mye man sagt om at det som stat mot statkrig var forbi, det var den æren var forbi. Og vi så borgerkrig, vi så militser, vi så kriger hvor det var veldig uoversiktlig. Og det resultatet det, når de brukte antipersonellminer, er jo at de da ikke la minekart. Så ingen visste hvor mine lå i etterkant. Og da flere tiår etterpå så går da sivilbefolkningen på disse minene. Så det var nok, konvensjonen var nok preget av den tidens kriger. Mm. Så det er nok noe av bakteppet at dette ble en veldig sånn, på å si, bokstavelig talt tikkende bombe for lokalbefolkningen, og fortsatt er den dag i dag.
1: Betyr det at den gangen på slutten av 90-tallet så var det lettere å motivere mange land til å bli med på en minekonvensjon?
9: Ja, det kan jeg vel nok anta. Man anså ikke trusselen fra Russland, for eksempel, da, som er bakteppet i dag, skulle være prekær. Russland var jo en, som noen kalte en litt forsinket Polen, på vei til å bli et liberalt demokrati. Og det var det verdensbildet man hadde, og da tenkte man ikke å forsvare landegrenser, for eksempel, på samme måte som man nå snakker om det i Europa.
1: Du, det noterer jeg at Russland på 90-tallet ble sett på som et forsinket Polen. Ja, det gikk ikke helt sånn. Velkommen Sigbjørn Halsene, du er seksjonsleder ved Krigsskolen. Hva kan du si om bruken av miner før minekonvensjonen ble undertegnet?
12: Nei, så personellminer, det har jo oppstått, det oppstod på 1500-tallet og har vært i bruk egentlig siden det, men den liksom virkelig organiserte formen kommer først med 2. verdenskrig, om å si et større antall og flere ulike typer. Militært sett så brukes jo minefelt for å sinke en motstander, for å gjerne i forbindelse med stillinger der du har forsvarsstillinger, så gjør han mer sårbar for andre våpensystemer. All krig handler om å påføre en motstander, det vi kaller kombinerte effekter, så setter han i et dilemma. Oftest blir personellminer da lagt i forbindelse med kjøretøyminer for å forhindre at disse lett skulle ryddes og stanse eller sinke en fientlig fremrykning. Og det er jo en utbredt bruk og stor rydding etter 2. verdenskrig, og så er det som Karsten Friis var innom at på 90-tallet så ser man at disse er ganske enkle å få tak i, de er ganske enkle å produsere, og at det brukes i stor grad av militser med andre formål. De brukes i forbindelse med etnisk rensing, de legges ut for å hindre at jordbruksarealer kan nyttes, rett og slett for å terrorisere sivilbefolkningen for de partene de skulle ønske. Og dette er svært utbredt, men det ligger også store minefelt som ikke blir rydda, som vel lagt til regulære parter både i Midtøsten og andre, så det var et utbredt problem, det er ingen uenig med, og personellminer har definitive store utfordringer, selv om de har en militær nytte fortsatt, og hadde det tradisjonelt.
1: Så personellminer er billig å lage og legge ut, men for grusomme konsekvenser, så sånn sett effektive?
12: Ja, de er potensielt billige, for de kan være enkle, og det vi ser i dag er jo at mange irregulære militser, grillier, terrorbevegelser bruker disse improviserte sprengladninger, som også for så vidt er en form for mine. De er helt vilkårlige med hvem de går av på, de er ikke styrt. Men det finnes også mer avanserte personellminer som kan deaktiveres etter en viss tidsramme, at de ligger ute og er effektive over et visst antall timer eller dager, eller kan slås av og på. De vil være langt dyrere enn de enkleste som lages.
1: Mm. Så var det altså Ottawa-konvensjonen i 1997, der, altså nå har jeg lært det, altså personellminer, antipersonellminer ble forbudt. Hvilken effekt hadde denne konvensjonen? Hva skjedde i årene etter når det gjaldt bruken av miner?
12: For de landene som går inn, så er den effekten stor. Sånn som i Norge, jeg jobbet i forsvaret selv og jobbet delvis med miner i den perioden, og da var det å hente inn alt av tennere og miner og levere inn det utstyr og destruere, som Norsk Folkehjelp var innom, og endre utdanningsprogrammene. Så de landene som skrev under, og vi ser i Afrika, så er altså bruk av miner og regulære parter langt mindre. Men det henger også sammen med type konflikter vi så. I de konfliktene som er, altså den normale bruken av personellminer som legges i store minefelt, som er registrert, som er merket, som er ment mot en tilsvarende motstand med samme kapasitet. De type konfliktene så vi ikke i denne perioden. Det har vi jo nå sett med en oppblomstring etter Russland sin invasjon av Ukraina først i 2014, og så i 2022. Og i Ukraina så ser vi et stort antall, en stor bruk av dette. Ukraina har jo gått bort fra denne konvensjonen, men de er en nødstilfelle. Og der brukes der personellminer av ulike arter av begge parter langs frontlinja, nettopp til den hensikten de var tidligere, på å sinke og vanskeligere fremrykning for en motstander der inne.
1: Mm. Vi må ha litt mer kurs på dette når det gjelder type miner, fordi Grete Østern, så lenge det er antipersonell miner som har vært hovedtema, ikke sant, forbudt, mens det gjelder jo ikke antitankminer, antikjøretøyminer, og så hører vi flere stemmer som sier at ja, men vi må minelegge grensa mot Russland, men er det slik da at man kan faktisk minelegge med antitankminer og antikjøretøyminer, at det er lov?
11: Norge kan gjøre det i dag hvis vi vil, hvis vi synes at det er formålstjenlig. Kanskje ta en kikk på terrenget og hvorvidt det er formålstjenlig uansett, men det kan Norge fullt lovlig gjøre. Men jeg har lyst til å kommentere litt det på det dere sa om altså man får litt sånn inntrykk at det er fordi det var interne konflikter. Da blir det et problem, pluss at det var ikke en praksis med minekart. Bildet er nok mye mer nyansert enn som så. Vi har jo da ryddet miner i 40 land og langs mange grenser og med alle typer konflikter, og problematikken er den samme uansett. Og i noen av disse situasjonene, mange av disse situasjonene, så finnes det minekart. Noen gjør det ikke det. I de fleste sammenhenger så ser vi at uansett minekartene, så er situasjonen noe annet på bakken likevel når man kommer og skal rydde, fordi kart blir borte, og miner flytter på seg. Der du legger de, det er ikke sikkert at det er der de ligger når du kommer tilbake. Så det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at dette kan vi gjøre kontrollert, som jeg nå hører at det blir fremmet mange argumenter for. Jeg må huske på at før Ottawa-konvensjonen så fantes det internasjonale regler som alle disse landene måtte forholde seg til, om hvordan man skulle merke og inngjære og så videre, men vi så at det likevel så ble det sivile som lider.
1: Da må jeg stille et spørsmål. Hva konkret var det du mener du hørte i de to herrers argumentasjoner som du stusser på?
11: Nei, det var dette med at det ble sagt at de la ikke minekart i denne type interne konflikter, og at det gjorde at situasjonen den gangen var litt annerledes enn nå. Vi mener at situasjonen er akkurat den samme i dag når det gjelder antipersonellminer i praksis. Mm.
9: Det de som argumenterer for dette, det kommer ikke med innledningen, men Finland vil jo ut, og de baltiske landene, og kanskje flere også.
1: Ja, de vil ut av minekonvensjonen.
9: Og deres argument er jo at de vil ha alle midler tilgjengelige, fordi de føler et russisk angrep kan fort få effekt. Det kan jo Sigbjørn si mer om, men altså, poenget er jo at de ønsker å komme tilbake. Og argumentene jeg hører da, er jo at Punkt 1, ja, de vil være en landegrense, så de vil ligge der litt sånn statisk for å hindre et overraskelseangrep fra Russland. Det andre angrepet jeg hører, var også, som var inne på i sted, at det finnes miner i dag som kan skrues av og på, som har begrenset varighet. Den teknologien har altså kommet lenger enn før. Sånn at, og selv om ingenting 100% sikkert, så vil det i hvert fall gjøre redusere faren. Det tredje argumentet jeg hører de fremføre er at ja, nå også minerydding er blitt enklere. Man har sånn sonarer, sånn som arkeologer bruker når de skal lete til vikingskip. Du kan fly over med en drone med en sånn sonar og finne det enklere, og du bruker ikke altså roboter til å rydde med. Og jeg kan, Grete kan sikkert komme med motargumentet, det er de argumentene jeg hører, og jeg ikke noen ekspert på dette her, men det disse landene bruker disse argumentene som sier at dette trenger vi ha, fordi at alternativet, altså at bli overfallsangrepet fra Russland veldig raskt, er veldig høyt.
12: Nei, altså, det er ingen tror jeg som er uenige i de veldig negative effektene som med landminer. Altså, mener jeg, det er en forskjell om for eksempel Norge, baltiske land, Finland legger kontrollerte minefelt langs grenser, som er merket og injæret i et begrenset område, for å sinke en initiell russisk fremrykning, og den bruken av miner som er så på Balkan, Etiopia, Eritrea, deler av Afrika, i militser, i kriger som var interne. Men det er definitivt utfordringene, som Grete sier, om at miner kan flytte på seg og så videre. Men det sammenfallende som Karsten innom med de landene, altså Finland, de baltiske landene, Polen, som nå går bort fra Ottawa-avtalen, er nettopp at de deler grenser med Russland er veldig tett på. De baltiske landene har liten strategisk dybde, de har hovedsteden sin nært på, og det er nettopp for å nå den effekten som også er delvis militær med at hvis motstanderen vet at du ikke har dette, så kan han planlegge et angrep basert på det. Så hvis Russland vet at Norge har ikke personellminer, så kan du planlegge med hurtig fremrykning av infanteriet ditt gjennom eventuelle stridsvognsminer eller inn mot stillinger. Det er ikke militært ønskelig at det skal skje. Det bor mennesker i Øst-Finnmark også, og det å kjøpe den tiden som en trenger, så kan en se på Butsja i Ukraina, som er nært grenser. Det har også en konsekvens, så det er jo en avveining av disse ulike risikoene, hvor en legger den, om en legger den på soldaten eller for landet skal forsvare, hvilke midler han har, og hva som kommer på sivilbefolkningen. Det vil være uheldig begge deler.
1: Når du sier Butsja, det var den landsbyen altså, som ble angrepet, mange døde på grusomt vis, etter at Russland altså, måtte trekke seg tilbake igjen. Sier du da at antipersonellminer der ville ha gjort situasjonen annerledes?
12: Jeg sier ikke at den gjør den annerledes, men at Ukraina med et forberedt minefelt, det er disse landene, det er rasjonaliteten som blir innad med, må ha de beste mulige midlene, og det er det med at tiden har forandret, så vi står overfor en annen sikkerhetspolitisk situasjon, hvor det er et reelt planlagt av forsvar av landet, dersom det angripes av nytterpart, og da ønsker en å maksimere muligheten for å lykkes med det.
1: Vi snakker om minekonvensjonen nå, og om den fortsatt er viktig og riktig, eller om det er nye tider, om minene har forandret seg, tiden har forandret seg, store etiske spørsmål, og det er mange som engasjerer seg i debatten. Grete Herlofsson, vi har vi allerede hørt, generalsekretær i Røde Kors, og hun har et noe annet syn enn flere her i studio når det gjelder dette om man vinner kriger med miner, eller hvor viktig det er. Hun understreker at selv om situasjonen i Europa er ny, er ikke miner et våpen som avgjør en krig. Hør på dette.
10: Det er helt riktig at vi er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og så er det viktig å vite at miner er ikke våpen som beskytter sivile, og det er heller ikke våpen som gjør at du vinner en krig. Tvert imot så vil miner være våpen som har enorme sivile lidelser, som aldri vil være et våpen som ikke blir brukt etter at den fred er fremforhandlet, fordi miner ligger igjen i bakken og gjør enorme skader på sivile lang tid etter at konflikten er over. Så dette er ikke et våpen som bidrar til at man kan kjempe sin kamp og vinne sin krig. Dette er våpen som bare gir sivile lidelser og ikke er et effektivt våpen i krig. Og når de i tillegg til det er klare brudd på folkeretten, fordi at antipersonellminer aldri vil kunne skille mellom krigen og sivile, så er dette en diskusjon som jeg hadde håpet at vi hadde kunnet lagt bak oss for nå snart over 20 år siden, og nærmere 30 år siden, når denne konvensjonen ble inngått.
1: Ja, klare ord fra Grete Herlofsson i Røde Kors her, og Grete Østern, her har jeg skjønt det slik at Norsk Folkehjelp, altså du, er på linje med Røde Kors?
11: Ja da, absolutt. Vi er fullt omforent i dette spørsmålet, absolutt.
1: Ja, betyr det at dere på mange måter mener at miner er avleggs?
11: Ja, vi mener at miner er avleggs. Vi mener at dette er en lekse vi har lært, og som vi ikke må forsøke å lære på nytt. Men la meg understreke at vi i Norsk Folkehjelp har stor forståelse for at sikkerhetssituasjonen er sånn at det trengs ekstraordinære tiltak. Det er bare det at vår erfaring er at det eneste ekstraordinære med antipersonellminer er at de skader, altså av de som blir skadet hvert år av antipersonellminer, så er 90% sivile og 10% stridende. Og av de 90% sivile igjen, så er halvparten barn. Så i praksis så er det flere barn som blir skadet av antipersonellminer enn soldater. Og det er denne avveiningen som du helt riktig sier at man må gjøre, der er det umulig å se at man kommer ut riktig. Og Greta Herlofsson snakket jo om strid med folkeretten og så videre, og det tror jeg er veldig viktig å understreke, fordi kanskje unge Høyre og så videre tror at hvis vi melder oss ut av Ottawa-konvensjonen, så kan vi bruke antipersonellminer helt lovlig. Men det er svaret i de aller fleste tilfeller nei på. Det kan fort være krigsforbrytelser, fordi Norge er fortsatt part til Genève-konvensjonenes første tilleggsprotokoll, som sier klart og tydelig at det er forbudt å bruke midler og metoder som ikke kan skille mellom sivile og militære. Og det vet vi at antipersonellminer ikke kan.
1: Hmm. Har en opplevelse at det er noe ulikt syn på altså våpene, miner, om det er avleggs eller ikke. Og Sigbjørn Halstene ved Krigsskolen, vil du si at miner er et avleggsvåpen?
12: Det aller enkleste svaret er å se ved krigen i Ukraina. Hadde miner vært avleggs, hadde ingen av partene brukt de. Det er ikke et avleggsvåpen, det har alle de utfordringene heftet med seg, som helt riktig sies. Det er ingen våpen som vinner kriger alene. Det nærmeste en kommer da er bruk av atomvåpen ved slutten av 2. verdenskrig, som får Japan til å kapitulere, og det ønsker en hjert hvertfall ikke å gjøre. Krig handler om, som jeg vinner om tidligere, å skape kombinerte effekter som setter noen i et dilemma. Og der bidrar, kan personellminer bidra. De kan også bidra, de er definitivt et problem for sivile, men lagt langs grensene, så kan man også si på samme måte som artilleri og flatbanevåpen og stridsvogner som brukes til å forsvare Norge eller Baltikum, at de beskytter sivile, så vil også sånn sett personellminer i et kontrollert utlegg, merket minefelt, kunne bidra til det. Men da snakker vi om med de forbeholdene, om man må se på det. Og så er problemet definitivt, som er innom at disse har ingen distinksjon i seg selv. Samme hvem som tråkker på den mina, så vil den gå av. Og det er definitivt en utfordring med miner.
1: Mm. Altså, Ukraina-krigen har jo ført til at debatten raser. Dere har nevnt Finland, Polen, de baltiske statene som altså vil trekke seg. Har de trekket seg? Eller hvordan er det stående nå? Har de trekket seg, eller vil de trekke seg? De har trekket seg fra minekonvensjonen. Og Ukraina har satt en konvensjon på pause. Karsten Friis ved NUPI, hva vil du si er argumentene for å trekke seg ut for Norge av minekonvensjonen?
9: Hvis det er sånn at Russland aktivt bruker våpentyper som ikke vi har, eller det skaper en stor sårbarhet ved det norske forsvaret, som ikke kan kompenseres på andre måter, så er det i hvert fall et argument. Og så er det, som jeg var inne på i sted, teknologiske versjoner her, som gjør at man kan for eksempel tidsbegrense hvor lenge de er effektive og sånn, altså de dyrere versjoner. Jeg skal ikke vurdere å være en sånn taktisk i Finnmark, for eksempel, hvor relevant det er. Tross alt en vei, man skal frekke fram langs en vei, ikke over elva, liksom. Så relevansen for Norge kan man diskutere. Og så er det selvfølgelig også, det er ikke bare grensa da, altså hvis man skal bruke det i en taktisk situasjon, og man må trekke seg tilbake og forsvare et område lenger inn i Troms, for eksempel, da har vi en annen situasjon plutselig. Så hvis dette medfører at man skal bruke det også mer taktisk i en løpende konflikt hvor ting blir mer uoversiktlige, så er det ikke en annen diskusjon. Men jeg synes det er helt på sin plass i lyset av Ukraina-krigen og et så aggressivt Russland som vi har, at den diskusjonen, det er ikke noe feil at den diskusjonen kommer, og at man går gjennom argumentene på nytt i lyset av sikkerhetspolitisk situasjon, lyset teknologi når det gjelder varighet og også minerydding. Og kan hende at man ender på samme konklusjon, men det er riktig med tanke på disse avveiningene som er veldig etiske og viktige, at man tar den diskusjonen, mener jeg.
1: Mm. Det heter seg jo at i krig og kjærlighet er alt tillatt, og krig har jo da som regel større konsekvenser. Sigbjørn Halsene, hva, hvis du kort skal si, de militære argumentene for å trekke seg fra minekonvensjonen, hva er det?
12: Ja, så rent objektivt, som Friis sier, så er det ene at dette er et virkemiddel som den mest sannsynlige motstanderen som overfor vil bruke. Og som jeg var innom tidligere, så er det, gir det han en ufordelaktig fordel, uhensiktsmessig fordel, at han på forhånd vet at dette er et virkemiddel vi ikke har. Det vil altså kunne endre deres operasjonsmønster til en viss grad. Og så er det nettopp, det er en effekt, det er et verktøy i verktøykassa som kan bidra til å gjøre det enklere for norske soldater å forsvare Norge, enten det er fra forsvarsstillinger ved grensa eller dypere inn, sammen med alle de andre virkemidlene som brukes. Og så er det helt riktig som Karsten og Gretin, Norge er ikke det landet hvor utstrakt bruk av personellminer er mest aktuelt, delvis på grunn av norsk terreng, delvis på grunn av vinter, sommer og så videre. Men det er definitivt militære situasjoner hvor det er hensiktsmessig å bruke det, og hvor det kan gi en effekt. Hvorvidt vi trekker oss eller ei, det er et politisk spørsmål.
1: Ja, det er et politisk spørsmål, og her dere snakker som forsker og representant ved krigsskolen. Faktisk, sånn sett har du, Grete Østern, selv om du heller ikke er politiker, så kan du mer politisk også si at nei, vi må ikke finne oss på å trekke oss fra minekonvensjonen. Når du hører, det er gode argumenter faktisk for å vurdere minekonvensjonen for Norge. Hva er gode argumenter for å opprettholde minekonvensjonen?
11: Jeg synes det Karsten Friis sier om at det kan være på sin plass å gjøre en vurdering av argumentene for og imot, det er veldig fint, for det er jo det som er problemet med den beslutningen som er tatt da i Finland og Polen og Estland og Latvia og Litauen, det er de fem som har trukket seg, er at da vi forbød antipersonellminer, så hadde vi akkurat den grundige vurderingen og debatten med militære representanter som la frem sine argumenter, akkurat de samme argumentene som i dag, gjerne kom tilbake til det, om den type miner som vi nå sier at nå er de løsningen, det var også løsningen den gangen. Vi hadde mineryddere, mange av dem med militær bakgrunn, demobiliserte soldater som selv hadde vært med på å legge ut miner i kriger, og som nå drev med minerydding og så konsekvenser, som var aktivt engasjert, offre som delte liksom på nytt med sine traumer for å vise verden hva dette egentlig betyr, ikke sant? Og så landet man på at nei, dette våpenet, det må vi faktisk bare sette en stopper for. Men nå så har man satt de erfaringene, den ekspertisen fra minerydderne og offrene bare til side, feiden til side, og tatt en beslutning i disse landene på ganske, ganske kort tid. Så vi må ha en mye grundigere debatt i Norge, og da tror jo jeg nok at for eksempel Unge Høyre skulle undersøkt litt mer før de fremmet dette forslag og gjorde seg til talsmann for det. For det er jo faktisk også et forslag som betyr å svekke den beskyttelsen som mennesker har i veldig mange land rundt omkring i verden. Så håper jeg kan komme tilbake til det med disse smarte minnene.
1: Ja, for jeg skulle bare si det nå, at nå er ikke Unge Høyre til stede, så vi legger den død. Men apropos nye tider, klokken nærmer seg 10 her, så jeg synes vi skal avslutte med det. Fremtiden. Dere var så vidt innom klasebombekonvensjonen. Det er en annen konvensjon som også står på spill nå. Er du like tydelig der, Grete Østern, at vi må for all del ikke fjerne andre konvensjoner sånn som den?
11: Ja da, det er vi. Alle deler av krigens folkerett er laget for krigen, og det, vi kan ikke lage et system som åpner opp og lager en praksis for at så fort det blir krig, så kan enhver part bare trekke seg.
1: Men altså, vi snakker om kart og terreng her, og terrenget har endret seg voldsomt. Russland har blitt et svært aggressiv makt. Bør ikke vi ta hensyn til det?
11: Ja, det snakkes om at stemningen er annerledes, terrenget er annerledes. Så Finland for eksempel har da tatt dette valget. Et eksempel på et annet land som har gått helt motsatt vei er Libanon. Der er ikke stemningen noe annerledes nå enn den var den gangen. Det vet vi jo, hvordan krigen raser der nede. Og Libanon har hatt antipersonellminer tidligere, kunne valgt å skaffe seg det igjen, men har konkludert med at det vil de ikke være tjent med, fordi at de har sett hva det fører til i praksis, og den militære nytteverdien det ikke faktisk har. Så de har nå, i mai, blitt part til antipersonellminekonvensjonen.
1: Mm. Klasebombekonvensjonen. Helt kort, Halsene, hva er en klasebombe, og hvorfor kan den også stå på spill nå?
12: Altså en klasebombe er et våpen som består av flere mindre bestanddeler som da slippes ut fra dette våpenet og spres ut over et større område. Veldig ofte sånne små bomblets, som de kaller seg, rammer taket av panser og kjøretøy i et større område og er effektivt mot det. De ble jo forbudt fordi de har en tendens til å ha veldig høy blindgjengerandel, og de har en liten hale hengende bak seg som skal sette av detonatoren, som ser tilfeldigvis ut som noe barn har lyst til å plukke opp og har store problemer med etterlatenskaper, litt som med miner. Litauen har allerede gått ut fra denne, og den er nok også, hvis jeg skal spå, vil være under et visst press, nettopp fordi at dette er et effektivt våpen, spesielt mot en motstander som har mye panser og kjøretøy, og det er jo nettopp der som, jeg tror det er å understreke det som Friis var innom, at verden har forandret seg. Og hvis en kun leser bivirkningene på medisiner, så hadde vi ikke importert så mange av de heller, og i 1997 så var det lite sykdom. Nå er verden i ferd med å bli sykere, og derfor så er det også disse landene som ligger nært Russland som ser på disse konvensjonene med det som bakteppet, det tror jeg ikke vi skal undervurdere. Mm.
1: Tiden går fort i godt selskap, og viktig samtale, apropos det å begynne å snakke høyt og tenke sammen om hva vi vil stå for som stat, og hva som er realistisk. Så helt til slutt, Karsten Friis, hvordan bør denne debatten gå?
9: Nei, det må være faktabasert, og gjerne ta opp ting som vi har glemt siden disse 20 årene som har gått minst. Men jeg tenker på type klassebomber, eksempel ukrainere mener at det redder liv, fordi russerne bruker det, og så bruker de det tilbake. Og da mener de at det faktisk, den området er kontaminert uansett, og da redder det ukrainske liv. Så det er de vurderingene da. Altså, alt er farlig, men noe er mer farlig enn andre.
1: Mm. Vi slutter der. Vi er i hvert fall i gang med å snakke om denne viktige debatten, både når det gjelder miner og klasebomber og andre konvensjoner som nå er under press. Takk for at dere kom til Ekko. Grete Østern, spesialrådgiver politikk i Norsk Folkehjelp, Karsten Friis, forsker ved NUPI, og Sigbjørn Halsne, seksjonsleder ved Krigsskolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik. Og tiden den går videre her i Ekko. Etter nyhetene skal det handle om avhengigheter. Har du spørsmål om, ja, det er utrolig hva man kan være avhengig av, hva som helst, send det til Ekko i appen NRK Radio.
13: Her er NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer er ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
14: Vi har jo 2 funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
15: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
16: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
14: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en 2-trinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
16: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
15: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
13: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
17: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
13: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinale mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet I Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Darud.
7: Dette Ekko.

0: Dette en ærlig innrømmelse. Når jeg våkner, griper jeg mobilen på nattbordet for å skru av alarmen. Men jeg må jo finne ut av hva som har skjedd mens jeg sov. Så jeg begynner å scrolle. Plutselig har det gått en halvtime. Og jeg irriterer meg grønn. Helt feil måte å starte dagen på. Igjen! Er jeg blitt avhengig? Det så mye vi kan være avhengig av. Alkohol, kaffe, trening, narkotika, sex, mat, spill, you name it. Hvorfor blir vi så hekta? Hva gjør det med oss og de rundt oss, og ikke minst, hvordan kan vi bli kvitt avhengigheten? Dette Spør Eko, jeg heter Jan Erlend Leine, og jeg har to hekta eksperter med meg. Ja, kjære gjester, har dere husket på å skru mobilen på lydløs?
1: Ja.
2: Til og med skru den helt av, altså.
0: Fantastisk. Fordi denne mobilen, jeg har den her, og jeg husker alltid det som regel da, før jeg går i studio. Mobilen jo med oss overalt. Velkommen, Eline Borger Rongli.
1: Takk.
0: Du leder for rusforsk ved Oslo Universitetssykehus, og boka som du har ved siden av deg, Hekta, har du skrevet sammen med Jørgen Bramnes. Velkommen også til deg.
2: Tusen takk.
0: Du professor og seniorforsker, samme sted, rusforsk. Og kjære lytter, dette kan bli viktig for mange av oss. Avhengigheter har nemlig en lei tendens til å ødelegge mye i livet. Har du spørsmål, gå til appen NRK Radio og finn Ekko. Der kan du skrive direkte til oss her i studio. Og ironisk nok må du altså bruke mobilen for å komme i kontakt med oss her i studio. Sånn det med den saken. Aller først, og dere må gjerne ta ordet fra hverandre, dette kan dere veldig mye om begge to, hvorfor blir vi avhengige av noe?
2: På mange måter så vår evne til avhengighet en slags grunnleggende menneskelig prosess eller forutsetning, fordi i hjernen vår så det sånn at vi har evnen til å prioritere visse ting. Det kan være stort sett ting som viktige for artens overlevelse, hvis vi ser sånn ordentlig sånn biologisk på det. Sånn som at vi spiser når vi sultne, vi drikker når vi tørste, vi formerer oss når vi kan det, vi tar opp vårt trøste våre barn når de skriker eller lei seg. Og alt dette her går gjennom visse sånne basale deler av hjernen som signaliserer at dette viktig å gjøre. Og denne evnen vi har her, det der avhengighetene kommer inn. Avhengighetene tar på en måte litt over for de tingene som viktige for oss og naturlige for oss fra naturens og artens side. Og så tar de rett og slett og kidnapper hele systemet, til en viss grad da. Det jo grader av avhengighet, men når man ikke klarer å styre seg, så handler det om at det skjer ting i hjernen akkurat på dette området. Mm. Og det den sånn snevre biologiske tingen da. Det jo mange psykologiske og sosiale ting, elementer om.
0: Ja, og Eline, da skjønner jeg jo at det egentlig begynner dette så bra. Det jo egentlig noe som bra for oss å gjøre, men så blir det for mye av det.
1: Ja, det jo et naturlig eller medfødt eller viktig system for oss mennesker, sant? Dette motivasjonssystemet som hjelper oss å prioritere noen ting fremfor andre ting, og som viktig for artens overlevelse. Og det handler om at vi ofte prioriterer det som deilig, eller det som lindrer eller fjerner ubehag. Og på kort sikt vi mennesker prioriterer oftere mer på kort sikt enn på lang sikt. Og til sammen så gjør dette at noen atferder og rusmidler, det vet vi jo godt, har en tilbøyelighet eller tendens til å overstyre dette systemet, og gjør at vi over tid blir avhengige.
0: For vi blir så kortsiktige at vi ser ikke noe fremtid, det bare helt her i nuet.
1: Til en viss grad, ja. Det vanskelig avhengighet handler om at vi ofte prioriterer på kort sikt, heller enn på lang sikt. Sånn, vi tar opp telefonen og scroller heller enn å tenke at på lang sikt så det bedre for meg å gå en tur eller lese en bok, eller jeg inntar dette rusmiddelet nå, fordi det demper ubehaget nå, selv om på lang sikt vet jeg at det ikke bra for meg.
2: De fleste avhengighetsadferder begynner jo ikke fordi det dårlig. Avhengighet sier vi om når det blitt dårlig, men de fleste tingene begynner med fordi det veldig bra. Vi opplever at det hyggelig å drikke alkohol. Mange som bruker illegale rusmidler, synes også det er egentlig løsningen og et fin greie, og spill eller sosiale medier eller sex eller whatever er jo ofte veldig hyggelig og fint I begynnelsen, før det blir et avhengighetsproblematikk.
0: Mm. Så har Elin, æren av å være først ute når det gjelder folk og lyttere som sender inn spørsmål til oss, og hun sier, og for nå skal vi snakke litt om, det har jo nevnt de alvorlige, altså rusavhengighet, og så har du adferdsavhengighet, og det alvorlige diagnoser versus, mer skal vi kalle det, hverdagsavhengigheter, og Elin skriver, jeg avhengig av Q-tips. Og jeg tenker I utgangspunktet at det trenger kanskje ikke være så alvorlig, men det egentlig det rart med deg. Spiser du nok gullerøtter, så blir det også feil. Bruker du for mye Q-tips, så jo det også sikkert noe som feil. Men hvordan definerer dere fagfolk avhengighet?
1: Mm. Avhengighet jo et begrep som brukes mye I språket vårt, også uavhengig av addiction, eller ikke sant? Denne avhengigheten til atferder eller rusmidler. Sånn at det at jeg avhengig av å åpne døra før jeg skal gå ut huset. Det jo ikke den typen avhengighet vi snakker om her. Vi snakker om en avhengighet som skadelig for oss over tid. Q-tips, det litt vanskelig å se for seg det store skadepotensialet. Det måtte vel være hvis man fortsetter å bruke det til tross for at det gir masse sånn øreproblemer eller irritasjon. Det mulig legene har noe mer å legge til her. Men det jo det avhengighet handler om, sant? At du gjør noe som godt for deg på kort sikt, kanskje etter hvert slutter det til med å være godt, du bare drevet av å holde på med det, og du fortsetter med det til tross for skadelige konsekvenser. Og så det noen type avhengigheter som liksom åpenbart verre enn andre.
0: Nettopp. For når blir avhengighet en diagnose?
2: Ja, de diagnostiske kriteriene veldig strikte, og der må vi si at de henger ganske langt etter oppsiktet for forståelse av virkeligheten. Det først nå de senere årene at sosiale medier for eksempel har kommet inn og antydes kan være en diagnose, selv om vi egentlig sånn, har visst veldig lenge at dette et veldig avhengighetsskapende produkt. Sånn at vi legger nok vekt på også I boka vår, at det når ting blir sånn som Eline sier, et problem, når konsekvensen av det man holder på med griper inn I livet på en dårlig måte, enten fordi man ikke gjør det man skulle gjøre ellers, fordi det skader ens helse, fordi man bruker mye tid og krefter på dette her, sånn at det går utover andre ting, da blir det på en måte en diagnose og et problem, og noe som vi som helsearbeidere, da, for det jo det vi I bånd, bryr oss med. Ja. Om folk avhengige av å løpe I skogen og trene, selv om de gjør det veldig mye og sånt, så ikke det på en måte noe vi kunne sette en diagnose på, for det jo ikke et problem egentlig.
0: Nei, men når blir det et problem? Altså trening?
2: Ja, det blir et problem når, også sånn som Elin sa, når det går ut over ting, når du på en måte lar det få prioritet foran andre ting, du trener framfor å ta vare på unga dine, du trener framfor å ta hensyn til at du har en del skader, du trener og så videre, og kanskje gleden mye borte, og drivet veldig mye til stede. Men som du hører så det sånn, her ikke noen sånn fast grense, jeg kan ikke si liksom akkurat her.
0: Nei. Nettopp.
1: Og trening diagnostisk sett ikke noe diagnose. Vi har ikke treningsavhengighet som en diagnose. Vi har rusmiddelavhengighetene, og der har vi noen klare diagnostiske kriterier. Det handler om en sterk lyst eller trang til å innta rusmiddelet, nedsatt kontroll over bruken, mengde, hyppighet, under hvilke situasjoner du bruker, en fysiologisk abstinenstilstand hvis du trapper ned eller slutter brått å bruke, toleranseutvikling, sånn at du trenger høyere og høyere dose, og en økende likegyldighet overfor andre ting, mennesker, aktiviteter som tidligere betydde mye, og at man opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser. Så det liksom nøkkelbeskrivelsen av rusmiddelavhengighet, og så det en del av dette som relevant også for andre av det vi kaller atferdsavhengigheter, og diagnostisk sett så det pengespill og gaming som inkludert diagnostisk som atferdsavhengigheter.
0: Mm. Så det en avhengighet som veldig mange kjenner seg igjen I, og som jeg begynte dette spør Ekko med, og det Monica, hun skriver I appen NRK Radio. Jeg har skjermtid på 6,5 timer hver dag på mobilen. Sånn vil jeg ikke ha det. Så bestemmer jeg meg om og om igjen for å legge vekk den jævla mobilen, unnskyld språket, men plutselig jeg dypt inne I skjermen og sosiale medier igjen. Kjære panel, hvorfor jeg så skuffende svak I viljen?

0: kontroll, men det altså en ujevn match, og det mange virkemidler som brukes for å nettopp ta oppmerksomheten vår, som vi snakket om innledningsvis, med dette motivasjonssystemet som styrer oppmerksomheten vår, det brukes veldig bevisst for å styre oppmerksomheten vår inn i telefonen.
1: Sier du nå at det ikke Monikas skyld at hun så mye på mobilen?
0: Skyld et vanskelig spørsmål når det snakk om avhengighet. Det jo litt, hvis vi sier at Monika har ikke noe skyld eller ansvar eller mulighet til å påvirke sin egen situasjon, så gir vi jo på et vis helt opp. Så det jo det å klare å liksom myndiggjøre enkeltmenneske og hjelpe enkeltmenneske å ta noen valg uten å påføre sinnmari mye skyld og skam, for det hjelper oss liksom ikke så mye videre.
1: Så når jeg holdt det på å si fordømme meg selv etter å nok en gang grepet telefonen på morgenen og, så, og liksom, en halvtime der, så når jeg opplever det at jeg bruker opp en verdifull morgenstund til det, da sier du nei, men ikke driv og fordøm deg selv.
0: Absolutt, ikke gjør det. Men tenk heller gjennom hva er det du kan gjøre som hjelper deg å ikke starte dagen på den måten. Hvis du tenker at på lang sikt så er det godt for deg å ikke starte dagen med mobiltelefon. Hvilke grep kan du ta for å la være med det, som på en måte overstyrer den impulsen som du har til å gripe etter mobiltelefonen hvis den ligger på nattbordet?
2: Samtidig er det jo sånn at den skammen eller skuffelsen, eller, det er jo en slags temperaturmåler på, som du kan bruke i forhold til deg, i forhold til om du oppførte deg riktig og sånn som du ønsker deg. Så du kan bruke skammen til det, og så kan du tenke at det er jo ikke rart, for der sitter 10 000 adferdspsykologer i Silicon Valley og lager ting som skal hekte meg.
1: Ja, det er jeg mot dem.
2: Det er deg mot dem, men samtidig så har du ikke du så veldig mye annet å gjøre enn å ta utgangspunkt i deg. Du klarer ikke å forandre dem. Sånn at du bruker noen grep, og det kan vi kanskje komme tilbake til etter hvert, hva man kan gjøre, men noen grep i forhold til å hjelpe seg selv til til å ikke havne i den grøfta igjen.
1: Altså, takk. Og jeg tror det i boka deres, dere bruker begrepet limbisk økonomi om akkurat dette her, altså at vi på mange måter blir hacka, altså hjernen vår blir hacka av krefter, du nevnte Silicon Valley, og det handler kanskje ikke så mye likevel om svak viljestyrke.
2: Nei, altså, jeg bruker å si at, altså, det har vi alltid sagt, den første dosen gratis, og i det så ligger det jo det at hvis du skaffer deg en kunde som avhengig, så klarer du å skaffe deg en veldig vellykket økonomisk situasjon. De avhengige kundene vender alltid tilbake og sikre betalere. Så det det som ligger i begrepet limbisk økonomi. Da. De tapper rett og slett inn i de delene i hjernen som slik at det blir avhengighet, og så skaffer de seg kunder som trofaste betalere igjen og igjen. Og hvis du ser på alle de tingene som gir veldig høy avkastning i vårt samfunn, enten det spill, eller det gambling, eller det tobakk, eller det alkohol, eller det illegale rusmidler, vel, så det ganske sterke økonomier med et stort innslag av avhengighetsproblematikk.
0: Det kunne jo vært innebygget i en del av disse plattformene grep som gjorde det lettere for oss å bruke viljestyrken vår. For eksempel så kunne det jo dukke opp et varsel. Hei, nå har du scrollet i 15 minutter. Ønsker du å fortsette? Men det er jo ikke Facebook interessert i.
1: Nei, selvfølgelig. Det går jo mot forretningsmodellen. Men her kommer Budeia med et kort innlegg i appen NRK Radio, som skriver: «Jeg kjøpte meg en ny god gammeldags vekkeklokke og legger telefonen på kjøkkenet om natta. Ingen telefon på morgenen da. Takk, Budeia. Hva tenker dere om rådet?»
0: Godt grep, tenker jeg. Både med tanke på morgenen, men også med tanke på kvelden. Vi vet at mobiltelefon forstyrrer søvnkvalitet og innsovningstid for mange, både fordi man bruker tid på å ligge og scrolle på telefonen, og fordi at innholdet kan aktivere og gjøre at du vanskeligere faller i søvn. Så absolutt legg bort telefonen siste tiden av kvelden før du skal sove, og bruk vekkeklokke i stedet for mobiltelefon.
1: Og så har jeg fått et godt råd her, altså jeg har fått et godt råd fra Elin. Leine, sett heller på nyhetsmorgen på mobilen, så får du alltids nyheter. Ja, takk skal du ha, Elin. Og så må jeg også innrømme at når jeg har litt god tid på morgenen, å lese en roman, det fantastisk. Det gjør noe helt annet enn å scrolle, det skal jeg love dere alle. Så er det spørsmål, du strømmer på med spørsmål og gode råd i appen NRK Radio Nod nå. For eksempel her, er adferdsavhengighet mulig å gjøre i små bolker, altså bli kvitt den adferd man ikke ønsker, i stedet for å avslutte totalt, for eksempel spillavhengighet?
2: Veldig mye

0: behandling av avhengighet har tradisjonelt gått ut på at man skal være helt borte fra det man avhengig av. Men det jo flere ting som gjør det utfordrende ved en del avhengigheter. Det jo avhengighetselementer for eksempel i en del spiseproblematikk, spiseforstyrrelser. Og folk kan jo ikke holde seg borte fra mat selv om de har et problematisk forhold til mat. Og kanskje det også sånn med sosiale medier, at det vanskelig å tenke seg at vi kan være helt uten. Men det betyr ikke at vi bør på en måte gå helt inn i avhengigheten. Og også på rusmiddelsiden så har det jo blitt mer og mer vanlig at man ikke går ut for total avholdenhet som alternativet til en avhengighetsproblematikk med en kontrollert bruk. Så ja, det mulig, og de fleste havner faktisk mer over i en kontrollert bruk. Ved å gi seg selv sånne instruksjoner, sånn som Eline sa, legg det bort noen ganger, ha mobilhoteller, ikke ha telefonen der og der, ikke telefonen ved bordet når man spiser, og så videre og så videre. Denne type regler veldig hjelpsomme. Se bare hva som skjedde med røykeloven. Ikke lov til å røyke inne. Folk klarte å kontrollere avhengigheten sin mye mer da.
1: Mm. Og litt i samme spor når det gjelder spillavhengighet, en som spør hvordan går det til å bli fri fra spilleavhengighet? Altså spilleavhengighet. Hva gjør man rent konkret?
2: Pengespill, eller gaming?
1: Når det står spilleavhengighet, så tenker jeg at her snakkes det om penger, men gjerne send inn et nytt spørsmål hvis det ikke var om det, men vi snakker om, la oss snakke om penger, for det får store konsekvenser for mange.
2: Absolutt, det gjør det. Og det handler om å bli bevisst sin egen motivasjon, altså hva er det som beveger en, som setter i gang dette suget, trangen til å spille. Man kan lage begrensninger for seg selv, noen lar andre forvalte økonomien en periode, hvis de virkelig ikke har kontroll over det. Så at man kan på ulike måter begrense mulighetene sine til å drive med pengespill. Bare det å ha fjernet spillautomater fra det offentlige rom var jo et viktig grep som ble gjort for en del år siden, og som nettopp beskyttet de sårbare og de som var avhengige. Og så er det gode behandlingstilbud å få, hvor nettopp det handler om å bli kjent med sine egne tanker og følelser, og møte de med mer rasjonelle mottanker som ikke gjør at man ender opp med å spille. For det en del måter å tenke på når det gjelder spill som med på å opprettholde pengespillet. For eksempel at har du tapt mye så må du spille mer for å vinne tilbake pengene du har tapt.
1: Ja, det er på en måte en logisk tanke.
2: På en måte, men allikevel ikke, fordi at stort sett vinner du. Stort sett taper du. Så at hvis du fortsetter å spille, så er sjansen stor for at du bare taper enda mer.
0: Mm. Og det jo sånn at mange sånne avhengigheter jo en ond sirkel på den måten. For eksempel med spill da, at man har tapt mye penger, og så står man i gjeld, og så må man jo prøve å få gjort noe med den gjelden, og da må man bare spille for å komme mer. Sånn at av og til så jo behandling like mye å konsentrere seg på andre ting enn selve avhengigheten, men å kanskje komme inn med gjeldssanering eller gjeldssaneringsordninger da, for hvis folk har kommet skikkelig i problemer. Og det gjelder også andre avhengigheter. Hvis du for eksempel har kommet til det problemet at du har en alkoholavhengighet, og så blir du deprimert, så kan det være like viktig å behandle depresjonen som å behandle avhengigheten, slik at i behandlingssystemet så er vi oppmerksom på at sånne ting veldig komplekse, og man kan gripe inn mange steder.
2: Der Jørgen inne på noe viktig, nettopp dette som handler om rusens funksjon, eller avhengighetsatferdens funksjon. Hva er det den lindrer eller demper eller døver når du holder på med denne spillingen og helt fri fra andre ting eller bruker rusmidler og slipper å tenke og føle på noen ting som kanskje vanskelige, sånn at viktigheten av å ta tak i de tingene i livet som vanskelig og som kanskje med på å opprettholde eller drive avhengigheten også viktig, og i en del tilfeller så handler det om å behandle andre psykiske lidelser som kan være med på å opprettholde avhengighet.
1: Altså Ludvig Holberg, han skrev jo om hjertet.
2: Ja.
1: Og mange spør seg, hvorfor drikker Jeppe? Er det det du sier da?
2: Absolutt.
1: Man skal finne grunnårsakene?
2: Ja, og så er det ikke alltid at det en underliggende psykologisk årsak, men ofte det også andre dimensjoner i livet som kan være nyttig å se på. Noen ganger det åpenbare behandlingstrengende psykiske lidelser.
1: Så jeg så for meg, la oss si da, at jeg hadde vært avhengig av alkohol, og så hadde jeg begynt hele sendingen her i Ekko nå med å fortelle om det. Det gjorde jeg ikke. Jeg ikke avhengig av alkohol, men hvis jeg hadde vært der og begynt med det, det ville vært noe helt annet enn noe liksom mer ufarlig da, å snakke om mobilavhengighet og scrolle på mobilen. Og der kommer vi inn nå, ikke sant, at avhengighet er enten liksom helt greit og et lite problem, eller at det er et stort, stort problem. Samtidig, oss som litt mobilavhengige, har vi da noe å lære av, det er noen likheter her mellom de ulike avhengighetene, selv om det får helt ulike konsekvenser?
0: Det er absolutt det, og på mange måter kan man si at likhetene mellom de ulike avhengighetene er større enn ulikhetene, men så er det et eget element, og som for så vidt ikke handler så mye om avhengighet, det er hvor farlig ting er, hvor store negative konsekvenser det får. Det er klart, man kan være like dypt inne i en treningsavhengighet som en heroinavhengighet, men det å være avhengig av heroin er veldig, veldig mye farligere. Og så har vi jo den greia, når du snakker om alkoholavhengighet, så er det nok slik at vi som samfunn, du snakket om at du hadde egen skam i forhold til hvor mye du brukte mobilen om morgenen, og der hadde jeg ikke lyst til å være. Men vi har nok også tendens til å skambelegge de farlige avhengighetene mye mer, fordi vi er litt redd for den manglende kontrollen som ligger i de alvorlige avhengighetene. Da. Slik at om folk er avhengige av nesespray, som man kan bli avhengig av fordi det gir en toleranse og så videre, vel, så er ikke det så farlig, og vi skambelegger ikke det. Man kan
1: nesten kokettere litt med det.
0: Ja, man kan kokettere litt med det, ikke sant? Og jeg har vært intervjuet i Kvinner og Klær om neglelakkavhengighet, og da
1: har du det?
0: Mye latter på det og så videre.
1: Ja, du har det altså.
0: Jeg har ikke egen neglelakkavhengighet, nei. Men, ikke sant, sånn som vi snakker nå, det er lett å kokettere med de der ikke så alvorlige avhengighetene, men når du kommer inn til de veldig alvorlige avhengighetene, så blir det skambelagte områder som vi synes er veldig alvorlige, og som vi som samfunn ser ned. På. Det er jo ikke uten grunn at vi har gjort alle illegale rusmidler illegale, fordi vi ønsker å skambelegge dem enda mer, ikke sant? Mm. Og som Eline sa i stad, denne skammen har flere sider. Det er en monitor på om det er riktig det vi gjør eller ikke, men den har også, den hindrer folk å komme med behandling, og den har negative effekter. Altså.
1: Ja, jeg bare ser for meg igjen. Hvis jeg hadde stått frem med en alvorlig avhengighet, altså samfunnets definisjon av en alvorlig avhengighet. Dere også hadde jo fått bakårsveis hvis jeg hadde sittet på direkte på Norsk Radio og gjort det.
2: Mine umiddelbare tanker ville jo vært annerledes enn den introen du hadde knyttet til mobiltelefoner. For eksempel ville jeg tenkt at antageligvis klarer du ikke å opprettholde jobben din alltid. Kanskje er det noen unger eller partner hjemme som er skadelidende. Kanskje er den fysiske helsa di skadet på grunn av dette. Jeg ville fått mange flere bekymringer knyttet til både deg og din situasjon og helse, og de rundt deg. Og det er mer alvorlig enn bekymringene jeg får når du snakker om at du griper til telefonen når du våkner. Det handler kanskje om at du har bedre måter du kan starte dagen på, som gir deg mer livskvalitet, for eksempel en roman. Men det er ikke veldig alvorlig det at du griper til telefonen sammenlignet med om du hadde hatt en alkoholavhengighet.
0: For det står da rett og slett ikke om livet, som det kan gjøre for en del andre avhengigheter.
1: Mm. Det er en veldig viktig poeng her. Og så ligger det noe under her igjen, at det går greit å snakke om mobilavhengighet, eller otrivinavhengighet, eller neglelakkavhengighet for den saks skyld. Men når det gjelder de mer alvorlige, så er det ikke så lett å snakke om det. Og da er det veldig mange som jeg tenker, jeg trenger hjelp, men veien til å ville ha og trenge hjelp til å faktisk få det, den oppleves lang. Hva gjør man hvis man har en avhengighet som går utover liv og helse, og de også rundt den?
2: Da bør man søke hjelp. Det er mye god hjelp å få.
1: Hvor gjør man det?
2: Da kan man snakke med fastlegen sin. Man kan få en henvisning til tverrfaglig spesialisert rusavhengighetsbehandling. Der er det etter hvert en ganske bred og rik behandlingsmeny knyttet til ulike typer både rusmiddelavhengigheter, men også alvorlige atferdsavhengigheter. Behandling av samtidige psykiske lidelser, hvis det er tilfelle, og også mer differensierte måter å motta behandlingen på. Nylig har man startet opp med digital eller e-behandling for alkohol. Det betyr at man ikke trenger å møte opp i en poliklinikk, trenger ikke å sitte på venteværelse. Man kan få hele behandlingsforløpet over nett, eller altså digitalt. å chatte med en terapeut eller ha videosamtaler med en terapeut, sånn at noen av de barrierene kanskje knyttet til å oppsøke fysisk et behandlingssted er nå overkommet gjennom også andre måter å motta hjelp på.
0: Så er det jo også sånn at hvis du tar et skritt tilbake, da, det kan være mange ting som gjør at man velger å ikke gå til helsevesenet med sine ting, men skrittet før helsevesenet så vil jeg si snakk med noen. Det behøver ikke være et helsepersonell, altså du kan snakke med presten, du kan snakke med, det finnes ruskonsulenter i kommunen, det kan være en god venn, altså snakk med noen du stoler på, fordi det kan være at bare det å åpne opp og reflektere litt rundt egen situasjon kan være gunstig. Vi må være klare over at alle som på en måte sitter i en situasjon hvor de skammer seg litt over hva de gjør, er ambivalente. De tenker litt det ene gangen, og så litt det andre den andre gangen. Ellers så ville jo ikke verden hengt sammen, for de kunne ikke holde på med en avferd om de hele tiden hadde fordømt seg selv. Men innimellom så tenker de at, off, dette skulle jeg ikke gjort. Men ikke akkurat når de holder på med det, kanskje litt etterpå, litt før, og så videre. Og det å på en måte være klar over at ambivalens er en veldig sterk del av det, tror jeg er viktig. Og så kan man drive og utforske det litt av å snakke med noen og prøve å sette litt ord på det og få litt refleksjon i et ikke-fordømmende lys. Jeg tror det er kjempeviktig å prøve å finne den personen man kan snakke med som ikke fordømmer. Det er derfor jeg nevner presten, som i utgangspunktet skal være en sånn person.
1: Mm. Og så har vi jo snakket litt ned den digitale tiden, for det er så lett å bli avhengig av for eksempel sosiale medier. Men som du sier, Eline, og som du understreker, Jørgen, det å møte mennesker uten å måtte sitte på et venterom, det å bare gå dit og risikere å møte noe man ikke ønsker å møte, det betyr at det digitale faktisk også kan fjerne en del av den skamfølelsen, da.
2: Absolutt, og det har man sett når man har begynt å tilby digital behandling eller e-behandling for alkohol, at det er en litt annen pasientgruppe som oppsøker den behandlingen enn de som tradisjonelt har kommet til poliklinikk. Flere kvinner, flere som er i jobb, som kanskje ikke har en identitet som en avhengig helt, eller en pasient, eller ønsker i hvert fall ikke å oppsøke det tilbudet, men allikevel opplever at de trenger hjelp og har et problem.
1: Det strømmer på av spørsmål til appen NRK Radio og Ekko. Hver gang jeg sier det, begynner jeg å føle at det er nesten avhengig av å si det, for jeg har sagt det så mange ganger, men det er altså der du, kjærlytter, kan kommunisere med oss for tiden. Og her er det en som skriver: «Jeg opplever aksjetrading som en avhengighet og må trappe ned. Omsatte for 950 millioner over et år, men uten den store pluss. Dette opplever jeg som en ekte avhengighet. Noen råd? Jeg tok alle pengene av bordet fredag og kutta tvert, men kjenner suget.»
0: Ja, dette kan absolutt være en avhengighet, og det er jo interessant det som sies på slutten, at man kutta tvert og kjente suget. Ja, du vil kjenne sug. 950 millioner, det var et kjempesvært beløp, nå fikk jeg bakoversveis.
1: Ja. Men han sa, jeg gikk ikke i pluss, altså noe spesielt for deg og sånn.
0: Nei, men
1: ja.
0: Det har gått noen penger rundt da, som gjør at man kan på en måte nesten uten å ha vært der, kjenne på det suget vedkommende må gjøre. Hvis jeg skulle gi noe konkret råd, ja, kjenn på suget, men vit at det suget går over. Første uka kan det hende ikke går over, så begynner det å bli lengre og lengre pause mellom sugene, og etter hvert så vil du oppleve at suget er egentlig noe som kommer og varer et par minutter, og så er det over. Sånn at du kan lære deg å leve med det suget, og det er litt sånn som når du mister en kjæreste. Kjærlighetssorgen kan oppleves som den aldri kommer til å gå over, men etter hvert så er det vår erfaring at for de fleste gjør det.
2: Mm. Og jeg har lyst til å legge til wow og bra jobba for selvinnsikt og grep som denne personen har tatt i eget liv. Det står det jo stor respekt av. Også det å legge merke til hva er det man gjør, eller under hvilke situasjoner er det suget etter å falle tilbake, da, eller begynne på nytt igjen, melder seg, og i hvilke situasjoner er det er lavere, sånn at man kan påvirke litt også det suget som Jørgen beskriver godt, at det går jo over intensiteten i det, men også blir litt klokere og kunne velge litt mer strategisk i hvilke situasjoner man oppsøker for å forsøke å unngå at det suget blir så heftig, da.
1: Mm. All ære til deg, kjære lytter, som sendte inn denne fortellingen. Takk for at du gjorde det, og at du tok kontroll på situasjonen. Og dere har vært inne på det, det er mange forskjellige type ting å bli avhengig av, veldig mye, for det er jo mye i utgangspunktet godt i livet, som så kan bli vanskelig, og vi har vært innom det, altså sex, mat, trening, og vi fikk en nå fra Kjetil, snakk om ChatGPT-avhengighet, ja, i det hele tatt KI-avhengighet, at man snakker etter hvert kanskje vel så mye med en KI-agent enn sine nærmeste. Altså, det er veldig mye som i utgangspunkt er positivt, men hvis vi holder oss til, hva skal vi kalle det, naturlige biologiske drifter da igjen, som sex, mat, trening, det går altså destruktivitet i det. Hvorfor er vi, er det en slags missing greie i hodene våre som gjør at vi ikke greier å kontrollere oss, eller hva er det?
2: Det er ingen missing, men det er nettopp sånn hodene våre og kroppene våre er skudd sammen, at noen ganger så kan atferden ta litt kontroll over oss, og det er nettopp dette med kontroll som er et stikkord, sant? Hvis man opplever at dette som utgangspunkt er naturlige og gledelige aktiviteter, at man begynner å få mindre kontroll over når man gjør det, hvor mye man holder på, at man fortsetter med den på en måte overdrevne atferden, til tross for at det gir skadelige konsekvenser for deg, og kanskje for de rundt deg, og at den kortsiktige, deilige biten ved det, egentlig ødelegger for det langsiktige ønskene om hvordan du vil ha det i livet, da begynner man å snakke om at det er problematisk, og kanskje noe som ligner på avhengighet.
1: Mm. Fordi hvis vi tar mat som eksempel, fantastisk med et godt måltid, og så er det altså mange feller der. Du sier det ikke er hacking, men at det er måten vår å ta det på. Og du nevnte også, det er flere som spør om, det er sammenheng mellom avhengighet på den ene siden og tvangstanker på den andre, OCD som det gjerne blir kalt i dag. Og jeg tenkte på det i stad, Eline, når du sa at man må jo åpne døra, man er avhengig av å åpne døra for å komme seg ut fra huset sitt på morgenen. Men så er det også en god del som, la oss si, de drar hjemmefra, så har de kjørt et par kilometer, husker jeg å låse døra, og så drar de tilbake igjen. Og da begynner vi å snakke om en type tvangstanker. Så, kjære forskere, hva er forskjellen på avhengighet og tvangstanker?
0: Veldig mange av våre grunnleggende følelser og menneskelige opplevelser er ganske like på tvers av ulike problemområder. Vi har egentlig ikke så innmari stort spekter av uttrykk. Altså, vi har vondt, altså smerte, og vi har angst, altså psykisk smerte, og noen andre da. Men det er ikke alt som provoserer angst som kan komme inn under begrepet angstlidelse. For eksempel så er det ofte det at det er angstprovoserende det å ikke gjøre det man har en tvang på. Og det er angstprovoserende eller depresjonsframkallende å ikke få lov til å holde på med sin avhengighet. Samtidig som også disse tilgrunnleggende følelsene kan være det som trigger at man involverer seg i avhengigheten. Så jeg er litt, prøver å liksom skille snør og barter her med å si at liksom det er noen forskjeller her, selv om det er åpenbare likheter.
2: Mm. Bak tvangstanker og tvangshandlinger og OCD, så er det en egen logikk eller måte å tenke på, som er annerledes enn vi ser for avhengighetene. De vil jo typisk være at man får en eller annen tvangstanke, en eller annen redsel, at hvis ikke jeg sjekker eller teller eller gjør et eller annet, så kommer noe fælt til å skje, eller, og så må man gjøre dette repetitivt igjen og igjen. Og så tar det for noen helt over livet, og man mister helt kontrollen, ja, så det er jo en felles ting her. Men behandlingen ved tvang, det har man god dokumentasjon på, det er eksponering med responsprevensjon, altså man må eksponeres for tvangstankene, det man er redd for, uten å gjøre tvangshandlingen, og oppleve at det går bra. Så det er på en måte en annen mekanikk i tanke, følelser, handlinger som ligger under OCD, enn det det er for avhengighet, men som Jørgen er inne på, noen av de grunnleggende systemene for oss mennesker med tanke på motivasjon og oppmerksomhet og sånt, det er jo, kan ligne litt da.
1: Mm. Og nå hopper vi over til noe som mange er opptatt av, det er koffein. Og Eivind, han ser ut til å ha en liten debatt gående med sin mor, for han skriver: «Moren min påstår at jeg er avhengig av koffein, fordi jeg drikker 3-4 monster, altså energidrikk, hver dag. Hun vil jeg skal slutte, men hun pøser nedpå en liter kaffe hver dag, minst. Hvem av oss er mest hekta?
0: Der er vi inne på en måte et element av avhengigheten som handler om toleranseutvikling og abstinenssymptomer. Og det er svært mange i vårt land, for Norge er et av de to landene som drikker mest kaffe i verden. Og hvis vi da legger på ulike koffeinholdige drikker fra Solo til Monster, så blir det mye koffein. Og det er klart, de som hiver inn på dette vil både oppleve at de trenger det, at det er godt å ta, og de vil oppleve at de blir abstinente hvis de lar være. Men det er jo et element. Altså, i avhengigheten så er det flere elementer som Eline var inne på i begynnelsen av sendingen, nemlig at det handler også om hvilken grad du har kontroll og hva det går utover og andre ting. Og jeg vil ikke si så mye om, jeg vil ikke kalle det en avhengighet hvis det bare er denne toleransegreiene, men det er klart hvis vedkommende ikke møter til jobben fordi han må skaffe seg koffeinholdige drikker, eller hvis mor som drikker mye kaffe lar være å ta vare på helsa si fordi hun må drikke den kaffen i stedet, vel, så begynner vi å nærme oss en avhengighet da. Graden av toleranseutvikling som de har, og graden av abstinenser, måtte jeg vite litt mer før jeg snakker noe om.
1: Nettopp, og fordi dette er på direkten her vi har Spør Ekko med Jørgen Bramnes og Eline Borgen Rongli.
2: Ja. Borger Rongli.
1: Ja, Borger Rongli. Er det noe vi radiofolk skal vite, så er det hva folk heter, så takk skal du ha. Og jeg er veldig glad for at du, Tore, sender denne meldingen til Ekko akkurat nå. Du skriver, jeg er avhengig av Ekko, og elsker det. Ja, og det skal jeg ikke problematisere i det hele tatt. Takk skal du ha, Tore, for den. Men nå har vi vært inne på dette med koffein, og i bunnen der så ligger det noe viktig, nemlig forbud eller ikke, og aldersgrense eller ikke. Vi begynte jo å snakke om mobil, mange av oss skulle gjerne vært mindre for eksempel på sosiale medier. Tenk om vi bare kunne forbudt sosiale medier. Vi er jo ferdig med å få en slags redningsaksjon for barn og ung ungdom, at man skal vente til de blir 16 for eksempel. Men er regler og forbud veien å gå for å bli kvitt avhengigheter?
2: Til en viss grad, det har vi jo mye erfaring med fra rusfeltet. Med forbud av en rekke rusmidler, og så har det også noen kostnader eller noen ulemper for de som er avhengig. Sånn at her er det en avveiing, men en eller annen form for regulering, inkludert en aldersgrense for bruk, det virker jo å være fornuftig, og vi ser at flere og flere land går den veien, inkludert Norge som ønsker å innføre en aldersgrense. Og så synes jeg det er interessant når man snakker om sosiale medier og forbud og aldersgrense, at som vi har vært inne på i denne sendingen, at det er jammen ta meg ikke lett for oss voksne heller. Sånn at vi må også huske på at selv om ikke det skal innføres noe regler eller begrensninger eller forbud for voksne, så trenger også vi hjelp til å håndtere sosiale medier på måter som er gode for oss.
0: Det er jo slik at det er vanskelig å ut fra det vi har snakket om før, da, om alle de som pusher på her, og la det være helt opp til vår private liksom, initiativ og skulle holde oss borte fra avhengigheter. Legg merke til det neste gang du hører noen som latterliggjør forsøk på reguleringer, enten det er på sosiale medier, eller på alkoholsiden, eller ulike sider, så er det ofte folk som har veldig stor interesse i at man fortsetter å bruke dette, og jeg er mest av alt alkoholforsker, og jeg vet jo at er det noen som virkelig snakker om responsible drinking, og vi må informere folk, og vi kan ikke legge ned forbud og sånn, så er det alkoholindustrien. Slik at, og de vet jo at det ikke kommer til å hjelpe noe som helst, men det på en måte tilsynelatende er en god hjelp. Sånn at jeg tror den eneste veien å gå er gjennom regulering og forsøk på regulering, og så er vi helt i begynnelsen på sosiale medier. Det er klart vi kommer til å komme mange dumme forslag, men jeg heier på de som forsøker og prøver å finne ut måter å hjelpe oss alle.
2: Og det er en interessant og stor diskusjon, dette forholdet mellom individets frihet til å ta sine egne valg, inkludert også retten til å gå til grunne, hvis det er konsekvensen av valgene dine, og legitimiteten til fellesskapet eller samfunnet eller myndighetene til å regulere atferden til enkeltindividet. Men at stilt overfor store avhengighetsskapende krefter, så trenger vi litt hjelp. Det er åpenbart, og at enkeltindividet blir litt lite og svagt opp mot de store kreftene, og særlig at man ser at kanskje rammer det de som har minst ressurser fra før, hardest.
0: Og i denne sammenheng barn da, og det er veldig bra at vi forsøker å regulere det i forhold til barn. Vi vet veldig mye om barns hjerner og lett på virkeligheten der, og at man i hvert fall forsøker å hjelpe de yngste, i stedet for å bare kjøre videre med det store sosiale eksperimentet vi har vært inne i nå, hvor vi har på en måte eksponert hele befolkningen maksimalt for håndholdte elektroniske deviser. Og da ser vi at da blir en god del avhengig.
2: Og det er litt interessant å se den mottrenden som nå blir tydeligere og tydeligere i samfunnet, at ja, vi har bare latt det flyte fritt i noen år, og så begynner det å komme mottrender, at man tar mer kontroll. Ikke sant? At man klarer seg uten, man er avlogget, man har Nokia-telefoner i stedet for smarttelefoner til ungene sine, at det er mer status å ha kontroll over hvor mye man bruker sosiale medier. Og mye foreldreinitiativer på skoler knyttet til å regulere eller begrense smarttelefoner hos unger. Mm. Og det er noen slags motkrefter som dukker opp etter at man har noen år med erfaring med det.
1: Ja, og her er det et forslag fra Vigdis, eller et spørsmål. Hun sier, jeg har hørt at en 24 timers total avholdenhet fra mobilen gjør det veldig mye lettere å etablere et mer kontrollert forhold til bruk etterpå. Er det noe i det?
0: Ja, jeg tror alle tiltak, enten det er skier det så, om man går alene på fjellet uten mobildekning, eller man bare tester ut mulighetene for å klare seg uten, åpner et mulighetsrom for den som sliter, eller ikke nødvendigvis sliter, men for oss alle, i forhold til for å kunne liksom merke, kjenne etter, oppleve at det finnes alternativer til den måten man gjør det på. Les en bok, og så vil du oppdage at du trengte ikke mobiltelefon den timen likevel.
2: Mm. Og det handler jo om å ta valg som gjør at du har det sånn som du ønsker å ha det, og lever det livet du ønsker å leve. Så hvis man tar en test da, og er uten i 24 timer og opplever at «Oi, nå hadde jeg jo det bedre», så er jo det nyttig informasjon til deg selv i hvordan du skal gå videre etter det. Mm.
1: Så er det en lytter som har hørt godt etter, Bjørn Roar, han skriver at en av deltakerne nevnte at det er koffein i solo. Jeg vet ikke om det kom frem, men det er ikke koffein i solo, sier han, Bjørn Roar. Takk for det, uansett om det ble sagt eller ikke. Så nei, det er ikke koffein i solo. Så spør Berit, kan hypnose benyttes i rusbehandling?
2: Det er jeg ikke kjent med at det er veldig utbredt, sånn i spesialisthelsetjenesten. Det kjenner jeg ikke til. Kan hende det brukes noe, men det kan jeg ikke svare godt på.
0: Det er mange sånne typer, hva skal vi si, bevissthetsendrende intervensjoner som forsøkes. I dag så er det forskning på gang i forhold til å bruke psykedelika, i forhold til avhengigheter. Elin her driver selv med noe forskning på andre hjerne, på å si manipulerende teknikker for dette. Det er ikke utenkelig at hypnose også, det har jo hatt en storhetstid i anførselstegn, det ble aldri veldig stort, men det var en periode hvor det ble forsket mer på hypnose. Hvis jeg skulle velge av et armamentarium av mulige fremtidige behandlinger, så ville ikke hypnose stå øverst på den listen av ting vi burde utforske, men jeg er absolutt ikke avvisende.
1: Mm. Så skriver Turid. Hei, da jeg slutta å røyke, så tok jeg kaffen med meg der jeg pleide å røyke, men uten sigarett. Og det var voldsomt sug i starten, men ganske fort så hoppet tankene til andre ting før nytt sug kom. Suget er nesten som tankene. Du klarer ikke å holde på det i evigheter.
0: Mm. Ja? Jeg synes det er en god beskrivelse. Det er en god beskrivelse. Og det er jo noe veldig mange som har en avhengighet som de ønsker å kvitte seg med, må leve gjennom, at de må relære de ulike trigger-situasjonene. De gangene hvor du, sånn som Elina var inne på i stad, ikke sant, du må lære deg om når er det suget trigges. Du må lære deg noe om det, og så må du relære. Og det tar tid også. Det tar tid å vende seg til. Men kaffe er ikke det samme som røyk. Vin er ikke det samme som røyk. En PC er ikke nødvendigvis det samme som aksjetrading, og så videre. Mm.
1: Helt til slutt, det er mange som har sendt inn spørsmål, så dette angår mange når det gjelder å føle seg avhengig eller være avhengig av noe de ikke ønsker å være avhengig av. Så er det flere som spør, liksom, det lyser egentlig mot meg her, jeg trenger hjelp. Og så har du vært inne på det, ta kontakt med fastlegen, og dere sier også, det er viktig rett og slett å reflektere høyt med noen om det. Skal vi si at det er liksom det siste gode rådet nå?
2: Det høres ut som gode tips og anbefalinger. Jeg kan jo si at også i boka vår beskriver vi litt mer om sånne smågrep folk kan gjøre selv hvis man ønsker økt grad av kontroll i eget liv. Men er man der at man trenger hjelp av andre, så ja, snakk med noen og søk hjelp.
0: Det er jeg helt enig.
1: Takk skal dere ha. Vi ender i full harmoni her til, med dagens to hekta eksperter, seksjonsleder Eline Borger Rognlie og professor og seniorforsker Jørgen G. Bramnes, begge fra Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus. Og boka deres heter altså Hekta, en grunnleggende lærebok om avhengighet. Så kjære lytter, også takk skal dere ha, og dere, du og deg, for mange gode spørsmål, og for at du har brukt mobilen til å sende inn disse spørsmålene.

0: I morgen det nytt Spør Ekko, og da kollega Jean-Christine Sena skal det handle om noe helt annet enn avhengighet, nemlig arv.
1: Ja, stemmer, for midt I denne her konfirmasjonstida som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med denne oppfordringen.
2: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Ja, det høres ut som et klokt råd, men når passer det da å gi slike forskudd på arv om man har mulighet til det?
1: Det spør du godt, og det noe av det vi skal prøve å finne ut av I morgen, for da får vi nemlig besøk av jusprofessor Jon Asland, som spesialist på familie- og arverett, og økonomisk rådgiver Lene Drange kommer også, og de skal da svare på alt du måtte lure på om arv.
0: Ja, og senest I går fikk vi en e-post fra en lytter som fortalte hvor overrumplet hun selv hadde blitt da mannen hennes døde brått for noen år siden. Som hun skrev, så var hun nok, som så mange, uvitende om alle kriker og kroker I arveloven, og hvordan hun skulle håndtere sin avdøde manns betalingsforpliktelser.
1: Nettopp, og derfor tenker jeg at det greit å ha oversikt både for seg selv, for å klare å manøvrere seg gjennom det når krisen først oppstår, men også for å hjelpe dine næreste når du en dag også blir borte. For selv om det ubehagelig å tenke på, så skal vi alle dø en dag.
0: Nettopp. Så har du spørsmål eller erfaringer du vil dele I morgendagens Spør Ekko om arv, det bare å bruke NRK radioappen for å sende inn, søk OPK, bruk send inn-knappen.
1: Og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, for da det lettere å få det med på lufta, og hvis du vil, så må du gjerne skrive fornavnet ditt I selve meldingen også.
0: Nettopp. Spør Ekko om arv I morgen her på P2, altså.
3: En podcast fra NRK.
4: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
5: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
4: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
6: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
3: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
0: Forskningsnyheter I Ekko nå. Forskere har nemlig sett på hvordan hjernen din endrer seg hvis du får vinger. Ja, det høres kanskje ut som et litt koko forsøk, men dette har en nytteverdi også. Her Hanne, Torkel og Andreas I Abelstårn.
7: Hanna,
8: ja.
7: Forrige uke så var det bare meg og deg som var her I studio, men du fikk ikke være med da, Andreas. Men da lærte jeg deg et nytt triks, husker du det? Skulle du lære å tenne på en fyrstikk,
8: ja.
7: Ta en fyrstikkeske, åpne med en hånd uten å være berøring med noe annet, og så ta ut en fyrstikk og tenne på.
8: Og jeg kom så langt at jeg klarte å snu fyrstikkesken, legge den I hånda, åpne opp, få ut en fyrstikk, men å få dratt den fyrstikken rett over den der stripa, det klarte jeg ikke.
9: Oi, det tror jeg lærer også. Jeg må gå tilbake til forrige episode
8: og
9: lytte.
8: Det må du gjøre. Gå inn I Abelstårn og sjekk.
7: Og påstanden min var jo at ved å lære deg dette her, så endret jeg den fysiske strukturen I hjernen din.
8: Mm.
7: Ikke sant? Fordi det jo en kjensgjerning at hjernen utrolig tilpassningsdyktig. Den lærer jeg hele tiden, og da endrer den seg litt fysisk. Den plastisk, som man sier. Og dette her var også liksom noe av grunnlaget for det noen kinesiske forskere nå har gjort et forsøk på. For de ville liksom teste grensen da. Hvor plastisk egentlig hjernen? Kan den lære seg å tilpasse seg kroppsdeler vi faktisk ikke har? Og da mer spesifikt vinger.
8: Altså, tenk å komme på sånn forsøk. Hæ? Det gøy.
7: Ja, veldig gøy. Så det her var et ganske enkelt og greit forsøk da. De utstyrte 25 forsøkspersoner med VR-briller.
8: Ja, ikke med vinger.
7: Så de hadde VR-briller, og dessuten så hadde de masse sensorer oppover armene og overkroppen sin, som da kunne kartlegge bevegelser I overkropp og armer. Og så hadde de da utviklet et slags sånn, en VR-verden da, virtuell verden, hvor de kunne se på seg selv et speil innen denne VR-verden med vinger. Og første leksjon der var at de skulle lære seg liksom, å bruke vingene. De skulle stå og gjenta foran dette speilet og lære seg å flakse med vingene, folde dem sammen og være komfortabel med vingene.
8: Ok, men da må jeg bare spørre først. Altså, da var det armene som var gjort om til vinger. Det var, ja. De hadde ikke et par ekstra vinger.
7: De hadde ikke sånne englevinger bak på meg.
8: Nei. Armene var blitt gjort om til vinger.
7: Ja.
9: Og, og første leksjon var å bli kjent med sin nye kropp, ja. Med vinger.
7: Ja. Ja. Hvordan kunne de snu og vri litt på disse vingene? Og så var det da flyøvelser, da, rett og slett. De var ute og fløy med disse nye VR-vingene sine. Og de hadde jo gamifisert dette her litt. De pågikk en ukes tid dette her, med noen timer hver dag. Og da skulle de lære seg fly, og de skulle unngå noen baller som ble kastet mot dem, og så skulle de fly gjennom noen ringer og sånt for å gjøre det litt gøy da, for disse her deltakerne.
9: Det høres jo veldig gøy ut, men hvorfor? Hva er det de prøvde å oppnå eller finne ut av?
7: Jo, det de gjorde, det var at de gjorde MRI-målinger av hjernen da, før og etter dette eksperimentet.
8: Okay. For å se om det var noen endringer?
7: Funksjonell MRI, hvor de liksom ser på blodgjennomstrømning, hvor er det der aktivitet i hjernen.
8: Fantastisk.
7: Og det de var på jakt etter da, var jo å lokalisere litt hvor er det eventuelt skjer endringer, for de regnet med at hvis man lærer seg denne nye egenskapen, så kommer det til å skje noen endringer her. Og de fant da et område da, som ligger da bak i overgangen mellom tinninglappen og den bakre delen av hjernen. Hvor interessant nok så er det samme område som er veldig god på ansiktsgjenkjenning. Så det tyder på at det har noe med den visuelle delen var viktig her da, kanskje fordi at de så på det seg selv i speilet og så videre. Og når disse her testpersonene da fikk se da bilder mens de var på denne FMRI-undersøkelsen etterpå av vinger, så det at det var aktivitet da i disse her områdene som også var koblet mot overkroppen. Så nå hadde på en måte overkroppsdelen av hjernen blitt koblet mot det å ha vinger.
8: Ja.
7: Var det bare det visuelle å se vinger. Så ikke så mye dypere enn det egentlig. Det var kanskje ikke kjempeoverraskelsen at det skjer noe i hjernen når man lærer seg en ny egenskap. Men de tester liksom litt grensene da.
8: Men klarte de å avkode dette her igjen på en måte? Jeg satt og tenkte, for jeg strikker jo det, ikke sant? Mm-hmm. Og så driver jeg syr på bunad og sånn. Så tenkte jeg, da, den skillsen må jeg ha inne. Og altså, plutselig så blir den borte, fordi jeg plutselig tror at armene mine er blitt vinger. Må jeg på en måte lære det på nytt igjen, eller er...
7: Ja, det er et godt spørsmål, om du overtar, dytter vekk en annen kunnskap.
8: Ja, eller pianospilling eller noe sånt, for du kan jo tross alt ikke spille piano hvis du har vinger.
7: Ja, ikke sant?
8: Ja.
7: Ja, nå stiller du vanskelige spørsmål, vi får sende det til forskerne i Kina, så får de ta og gå videre med dette her.
9: Fordi, hvis jeg skal velge mellom å være med i en studie der jeg får lov til å være ute og fly med vinger hver dag, en virtuell verden, eller en virtuell verden der jeg skal spille piano, som er ditt forsøk,
8: jeg vil også fly, for jeg regner med at det er det du vil.
7: Ja.
8: Men i den virkelige veien så kan du ikke det, Andreas.
7: Nei. Men de ser på dette her som et innledende studie egentlig, da, for å få enda mer kunnskap om, altså de ser for seg en fremtid hvor ikke bare får vi bedre og bedre kunstige proteser, som da kan være viktig å lære seg opp i. Bør de da ligne mye? Kan man trene seg opp til å bruke det her mer effektivt i en VR-verden for eksempel? Hvor man ser seg selv i speil og det funker med en gang, kanskje mye mer enn den litt sånn skuffende følelsen en god del folk har da, når de tar den på seg. Så ser de også for seg en fremtid hvor vi faktisk får en fjerde arm da, en kunstig. Kan vi klare å styre den med noen små muskelbevegelser og med hjernen?
8: Jeg vil heller betale for forskning som gjør at de kan finne ut hvordan skal vi klare å fly.
7: Ja, det er det gøyeste.
8: Ja.
0: Klare meldinger fra dette utdraget fra Abelstårn, og vil du høre hele, finner du den i appen NRK Radio. Da kan du bare søke opp Forskningsfronten.
10: En podcast fra NRK.
11: En gjest, et møte. En time.
12: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
11: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
13: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
14: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
10: Hør Drivkraft med Vegard Larsen i appen NRK Radio.
0: Ja, Drivkraft får du rett etter nyhetene klokka 11.03. All grunn til å bli på P2 med andre ord. Ekom slutt for I dag. Vi som har laget sendingen Beate Riser. Kari Ørstavik, produsenten heter Lena Gundersby Gravdal, og jeg heter Jan Erlend Leine. Ekom tilbake I morgen til samme tid, og da skal det handle om blant annet manglende internasjonal bistand. For I en pandemi bistand, beredskap, verneutstyr, smittesporing og folk på bakken, for å nevne noe. Men hva skjer når verden bygger ned systemene som skal oppdage epidemier før de sprer seg? Og spør Ekko I morgen handler om arv. Vi høres!
15: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Øst I Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret I angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA I båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
16: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
17: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
18: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
16: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
18: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
17: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen, både for de ansatte og for elevene.
15: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, og reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt I Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri I et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og I landbruksdirektoratet, I en e-post til avisa. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på gamle riksvei I Drammen tirsdag kveld. Pårørende foresatte varslet. NRK Nyheter Harald Berre.
0: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
19: Tor Evert Grøndal gårdseier og et kjent fjes fra NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. I 2018 flyttet han til en falleferdig gård som hadde stått tom I 40 år. Siden har publikum fulgt hans reise, planke for planke, gjennom 7 år. Og nå jobber han for å hjelpe andre å gjennomføre sine småbruksdrømmer.
10: Dette drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
19: Tor Evert Grøndal, velkommen til Drivkraft.
20: Takk skal du ha, hyggelig å være her.
19: Veldig hyggelig å ha deg. Du har vært en lang tur for deg på morgenkvisten.
20: Ja, jeg begynte 5, så det var ganske, ganske lang tur.
19: Ja. Ja, der måtte du måke først, eller?
20: Nei, det, vi får brøyta nå hele veien opp, så det var en enkel vei ned til bilen. Ja.
19: Blir man vant av sånn?
20: Jeg ikke så ofte I Oslo, så jeg kjører ikke så langt egentlig.
19: Nei, du kommer fra, du har kjørt fra Vang I Valdres,
20: ja.
19: Det, som da cirka midt I landet,
20: ja.
19: Typ. Ja. Sånn hvis man ser på kartet, så det midt I den kula.
20: Det liksom på toppen av Norge, føler jeg,
19: ja.
20: Ved Jotunheimen.
19: Ja,
2: Der bor på en gård. Øvre Brekkebakkene heter den. Mm. Hvor kommer det navnet fra?
20: Det en gard som heter Brekken, som vi kjører gjennom for å komme til opp til oss. Og så ble det skilt ut noen tomter da, på, jeg tror det på slutten av 1800-tallet. Så da har du Nedre Brekkebakkene, som også nå har blitt kjent i det siste, og så har du Øvre Brekkebakkene.
2: Ja, for den nedre har blitt kjent gjennom Jakten på kjærligheten eller noe sånt.
20: Ja, stemmer. Ja. Ja.
2: Og din gard har blitt kjent gjennom Der ingen skulle tro at noen kunne bo.
20: Ja, så det NRK mot TV2 da.
2: Sånn reality-tun, det er det.
20: Sånn 250 meter fra hverandre der, men det, ja, det litt spesielt.
2: Ja, og din historie også spesiell, fordi det ikke så veldig vanlig gjennom historien til det meget populære programmet Der ingen skulle tro at noen kunne bo, at noen får 5 hele episoder. Altså fordi den har fulgt deg liksom nesten siden du kom til denne garen, til der du i dag.
20: Det var jo, vi skulle jo begynne med en, og så avslutta vi. Men så skjedde en del ting i livet som jeg og Noraf hadde liksom kontakt underveis. Og så,
2: hvem er det?
20: Noraf Pedersen journalisten som har vært der nå de siste 10 årene, kanskje.
2: Ja, som lager programmet.
20: Ja. Ja, han har sånn fin stemme som på en måte hører det programmet til. Da. Men han, i der i 2020, når de kom og filmet andre gang, så hadde jeg jo med kone, eller ikke kone, men damer fra Danmark. Så da begynte det liksom å bli litt mer spennende.
2: Ja.
20: Og så hadde vi fått litt penger til å pusse opp, og så ble det ballade på seg med episoder.
2: Ja, og så har det nærmest vært et publikumskrav, sånn, hvordan går det med dem nå? Har du ikke det?
20: Ja, men når Noraf var rundt omkring, så har han alltid fått spørsmålet der, så da merket han liksom at det var interesse for å følge med mer. Da.
2: Ja. Ja. Føler folk at de kjenner deg godt?
20: Det er jo den uttalelsen jeg får når jeg møter nye folk nesten hver gang. Det liksom, jeg føler jeg kjenner deg. Ja. har liksom prøvd å være veldig åpen og ærlig fra start. Det var liksom den kontrakten jeg skrev meg selv når de spurte der i desember 2017 om de kunne liksom filme med fra start. Da. Det var liksom, ok, jeg skal gjøre det, men jeg må være ærlig, eller så blir det veldig slitsomt å ha et kamera i trynet og liksom prøve å være noe mer enn den man er. Så jeg er veldig takknemlig for liksom muligheten, men også det å ha med seg den innstillingen som jeg føler kanskje også jeg har tatt med liksom senere i livet også. Prøve å være ærlig med det meste.
2: Det er jeg glad for i denne timen også. Ja. Men Tor-Evald Grøndahl, altså den drømmen om et småbruk, eller en gård, den lever jo sterkt i landet. Så bare TV-profil Jon Almås for eksempel har jo flyttet ut på gard, og det er jo mange som drømmer om et liv på landet.
20: Mm.
2: Var det også tilfelle hos deg?
20: Ja, det begynte med at noen kompiser i Bergen, som vi snakket veldig mye om det her gårdsfellesskapet, flytte ut fra byen, og det var liksom folk langt ut på venstre sida da, som skulle liksom lage seg et eget samfunn, så det begynte der. Og så etter hvert, så når jeg merket da at når jeg bodde i Bergen og syntes livet var slitsomt, jeg fikk det ikke til å stemme, så begynte jeg å kjenne på den følelsen at jeg må liksom komme ut. Og det var jo spesielt en sånn, i Kalvedalsveien så var det en sånn gammel kråkeslott. Det var sånn,
2: dette er et sted i Bergen.
20: Ja, stemmer, Kalvedalsveien. Og der var vi masse studenter som bodde kjempebillig, og bak der så var det en hage, en sånn liten 100 meter skog. Så vi drev og fjernet da, jeg og en kompis, trær og busker og begynte å dyrke der. Og i møte med den jorda der, og markens grøde, så skjedde liksom, det var noe magisk som skjedde der. Det å liksom følge Isak Sellander og liksom bygge sin plass her i verden, det gjorde liksom at det å kunne klare seg selv ute i skogen og naturen og bygge opp noe eget, det ble et religiøst møte da.
2: Ja, sett i ettertid en naiv ung mann, eller?
20: Veldig. Hadde jo liksom alltid drevet med liksom det mest håndfaste jeg noen gang gjort i livet mitt frem til da, var liksom å bygge Lego. Så det var...
21: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag gårdseier Tor Evert Grøndal, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Kaller deg bare det. Du jo mer enn så da. Men altså, hvis vi tar utgangspunkt i denne gårdstrømmen. I 2017, hvorfor er det da du drar opp til denne eiendommen for første gang?
20: Ja.
2: Hvor er, hva, hvem er du da? Hvor er du i livet?
20: Da synes jeg livet ganske kaotisk. Da hadde jeg bodd noen år i utlandet, havnet tilbake i Bergen faktisk et års tid.
2: Hvor i utlandet?
20: I Danmark.
2: Ja.
20: Ja. Og så følte jeg liksom livet raset litt sammen der i 2017 og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og så hadde jeg hatt to somre i Vang i Valdres, hvor jeg drev en sånn fjellkafé med noen venner, så jeg begynte å få litt sånn nettverk. Og i det nettverket der så var det da en sånn bygdelos som ringte til meg, og så, for han visste at jeg var på utkikk etter en gar da,
2: ja.
20: Og tipset meg om dette. For
2: du hadde begynt å prate om det liksom, at du kunne tenke deg å se.
20: Ja. Jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle flytte til Vang akkurat, men så kom det tilbud der da, og da hadde jo, det var kommunen som eide det, og de hadde satt da en takst på 110 000 kroner, så det var 100 000 for skogseiendommen, og så var det 10 000 kroner for låven og huset. Da, så det.
2: Var det verdt 10 000 det som sto der?
20: Ja, det var det absolutt. Ja. Det er, hadde takstmann tatt helt feil, for den låven var faktisk ganske bra.
2: Ja. Når du reiser opp første gang?
20: Da er det en sen sommerdag, egentlig på vei til Danmark, og så stopper innom her, da, og så er det... Det er så mørkt og svart. Det er midt på dagen, men det er nesten som å være der på nattstid.
2: Ja.
20: Og det regner, og så går jeg opp da, den her veien.
2: Ja, for det at det heter Bakkane, det er ikke tilfeldig.
20: Nei, det er såpass bratt at hvis du kjører her på vinterstid, så krasjer du bilen liksom, hvis det er litt glatt. Så det er skikkelig bratt. Og da var det liksom, det vokste trær i veien, og det var ingenting. Og så når jeg kom opp der da, og så ser jeg liksom det er to huset, det er liksom låven på høyre siden, og så det våningshuset på venstre siden. Og den muren, ikke sant, som er sånn 2,5 meter høy, så den, det ser helt sånn utrolig ut. Men jeg gikk inn i den låven, og den fæle lukta som var der.
2: Ja, for den er 2,5 meter høy fordi at det er bratt.
20: Det er skikkelig bratt, ja. Og så går jeg inn i våningshuset etterpå, og der er det skitt. Og det er sauemøkk, og det er liksom, det har ikke bodd noen der siden 1982. Det er, ja, og det, jeg tenker faktisk at jeg kommer jo aldri til å klare det her. Så selv om dette er den billigste garen jeg liksom hadde hørt om til da, så ga jeg opp. Men så, er det, så begynner jeg på Gjerleid.
2: Hva er det for noe?
20: Det er en håndverksskole i Gudbrandsdalen, så de har da en sånn laftelinje, en tømrelinje innenfor gammelt håndverk.
2: Ja.
20: Så jeg begynner liksom å få litt mer erfaring, og så i høstferien der, da drar jeg tilbake sammen med noen venner, da er det litt sol og litt sånn høststemning. Så når vi kommer opp der igjen, da... Da begynner jeg liksom å tenke, kanskje dette er mulig i alle fall da.
2: Hva lette du etter?
20: Jeg lette etter en egen plass hvor jeg kunne liksom trekke meg tilbake, som jeg kunne liksom isolere meg litt.
2: Ja, du, da er du en mann i liksom midten av 30-året, typ.
20: Ja, det er vel rundt 37, ja, stemmer.
2: Ja.
20: Jeg har liksom... Livet har liksom alltid vært fullt av uro, kanskje 4 års erfaring innenfor arbeid til sammen til da, masse hull i CV-en.
2: Ja.
20: Mener at det er ikke så mye at jeg kan få til egentlig, men hvis jeg hadde liksom fått, akkurat som Isak da, min egen lille plass her på jorden, så kanskje jeg kunne dyrke og kanskje leve av litt lafting eller et eller annet sånt.
2: Ja.
20: Jobbe 20% som vaskehjelp eller et eller annet, og så får man liksom livet til å gå rundt. Det var liksom det jeg tenkte.
2: Du kjøper jo dette stedet?
20: Ja, jeg kom et skambud på 50 000.
2: Ja.
20: Og så, jeg visste jo da at jeg var den eneste som hadde lyst til å flytte opp på den plassen, men det ble litt sånn kamp mellom administrasjonen og politikerne, fordi administrasjonen mente at det var umulig å flytte opp hit, for det var ikke strøm og vann og den veien og alt var liksom, var ganske opp. Men mange av de politikerne visste liksom at jeg fikk til den kaféen, så de hadde tro på at dette skulle gå bra da.
2: Ja.
20: Så de alle gikk for at jeg skulle få lov til å kjøpe den plassen.
2: Det var ingen andre som var gærne nok, sier.
20: Nei, det var det.

0: med vass I halvannen meter med snø. Jeg brukte, jeg tror jeg kvarter på å gå opp den, de 200 meterne. Og det var minus 25 grader, og jeg hadde liksom tenkt, nå skal jeg liksom sjekke ut hva dette går ut på da.
1: Ja.
0: Så begynner jeg å dra panel og sånt, ikke sant? Og det jo det bare papir av de laftestokkene som igjen. Og, men da finner jeg også de her skattene da, som faktisk betydde veldig mye for meg.
1: Mm-hmm.
0: Og det når jeg begynner å ta listene rundt omkring, så dukker opp et bryllupsbilde, som sånn helt sånn rundt, og du ser at det to sånne, sikkert tatt på 30-tallet, ikke sant? To stive skikkelser. Så begynner jeg å spørre rundt da, om det bildet her, og da finner du ut at barna til de bor jo nede I Ryfoss. Så det var utrolig fint, så jeg inviterte meg selv da, på kaffe der, og, ja. Og kaker, og vi drev og snakket sammen. Så jeg da at det bildet som jeg hadde, det hadde de hengende på veggen.
1: Huh.
0: Og det liksom når du kommer til en ny plass,
1: ja.
0: En bygd hvor du ikke har noe slekt, ingen sånne forbindelser, det, da griper du til halmstrå, ikke sant, for å liksom få en eller annen sånn, knytte deg til en eller annen historie, og det fikk jeg litt med den Lokkerheim-familien der da,
1: ja.
0: Så det var veldig fint.
1: Symbolikken I det, hvorfor var det betydningsfullt for deg at dette, her har noen gifta seg en gang?
0: Nei, det var vel kanskje det med at nå får jeg lov til å fortsette en historie her som da ligger brakk siden 1982 da.
1: Ja.
0: Så nå var det liksom, og det kanskje det fineste med når du kommer ut på bygda, spesielt vi som kanskje litt sånn småbruksdrømmere, det kanskje et ubebodd småbruk som har stått der tomt I mange år,
1: ja.
0: Så det gjerne familie og sånt, og slekt som har hatt den I mange hundre år, da. Så den har liksom det har jo et navn, ikke sant, en fortelling, og det jo små sår I bygdesamfunnet at det så mye tomme hus,
1: mm.
0: Og den følelsen av liksom å føle at man kan bidra med å pusse opp og blåse liv inn I disse husene igjen, og en dag så det liksom et lys som tent der da. Det veldig meningsfullt.
1: Ja. Ga du deg selv, altså, hvordan begynner man? Altså, satte du en årsplan, eller hva? Jeg tenker sånn, et sånt prosjekt jo, i hvilken ende? Hva gjør man liksom?
0: Det veldig viktig med sånne prosjekter at du ikke vet hva du driver med, fordi det hadde du aldri begynt, ikke sant? Så det eneste jeg gjør at jeg driver og forbereder meg den våren på skolen, jeg får lage materialer og får lage noe, jeg finner noen gamle økser der, da, så jeg lager skaft på det og sånt, så,
1: ja.
0: Så jeg driver og forbereder meg litt som jeg skal ut på et eventyr, og så tar jeg med, jo rundt omkring I Norge da, med Finn.no på telefonen og en varebil, så jeg plukker opp alt det jeg tror jeg kanskje trenger.
1: Ja, fordi du hadde ikke en bankkonto som var sånn, vi river og bygger nytt.
0: Nei, jeg måtte jo låne, var det 30 000 fra mamma, og så hadde jeg klart å spare opp liksom 20 000 da, så hadde jeg liksom det som startkapital på dette prosjektet. Da var du tvunget til å, da hentet jeg liksom et gammelt 70-tals telt I Oslo, og masse rare ting da rundt omkring og så lasser jeg liksom alt det jeg har på en sånn liten traktor som en kompis har og så får vi trykt opp alt dette den bakken da
1: ja.
0: Men det er ikke noe sånn plan egentlig det eneste jeg vet at jeg må redde loven så vi holder et kurs da får litt støtte fra Kulturminnefond til det og så får vi liksom skifte ut den bunnsvilla som der, for det var ingenting igjen av den da.
1: Nei, hva dette for noe? At man kan få støtte for å redde gamle bygg, eller hva?
0: Ja, Kulturminnefondet har jo en veldig fin ordning da, så det både støtte til å holde kurs og til å drive med en del sånne opppussingsprosjekt da.
1: Mm.
0: Veldig sånn artig bygdetiltak, kan vi si da. Men da det liksom, I løpet av den sommeren der, så er jeg liksom fast bestemt at jeg skal overleve den vinteren.
1: Mm.
0: Så jeg vet jo da at det minus 25, så det jo liksom, hvordan skal jeg klare det?
1: Mm.
0: Og så med så lite penger på bok, så skjønner jeg liksom det eneste alternativet jeg har, liksom å bruke det lafta bygget som inni den loven.
1: Mm.
0: For det jo litt isolasjon I laftestokker, ikke sant? Eller det veldig bra isolasjon I laftestokker. Så da blir det liksom det målet for det, det året der, og liksom gjør det klart til at jeg kan overvintre.
1: Ha et slags tak?
0: Ja. Vindu og gulv og tak, og så vi jobbet alt med det her da, for å gjøre det klart. Ja,
1: du, første vinteren, altså, dette har jeg sett bilder av, der ingen skulle tro at noen kan kunne bo, så bor du I et telt,
0: mm.
1: Som du da klær inn med

0: Glava-isolasjon.
1: Jeg tror det er første setningen til Noralf, og åpningsscenen er at han sier at det er et eller annet med «Nå bor Torevert i Glava-hålo». Så det, ja. Det var jo et sånt, sånt dårlig forsøk på liksom å få isolere det teltet litt, da, fordi det krøp ned mot minus 10. Så jeg hadde jo egentlig gjort det ganske koselig der inne. Jeg hadde liksom seng, og så hadde jeg en sofa jeg satt inn der, og så hadde jeg en sånn batteridrevet lyslenke, så det var sånn hyggelig. Om morgenen da, så stakk jeg liksom armene ut fra denne kalde dyna, det kalde rommet der, og så satt jeg på en sånn gassvarmer, så det ble fort lunt.
0: Ja, inni teltet,
1: ja. Inni teltet, ja. Ja, ja.
0: Utanfor var det 20 minus.
1: Ja, det var det. Så det var, men det liksom,
0: men ikke vann, ikke toalett.
1: Nei, det var 200 meter til nærmeste bekk. Så det måtte jeg traske da, over dit. Ja. Så hadde jeg, det gikk i hodelykt da, og batteribank som gjorde at det ja. Hadde liksom lys til å jobbe med det. Da.
0: Og dette TV-teamet er jo der litt rann, men mest så er du der alene.
1: Ja, jeg fikk masse hjelp den sommeren. Det hadde en veldig god start. Det var liksom bare universet bø på med hjelp. Det var ganske utrolig, ganske ja. Magisk. Men i august så holder jeg på med dette prosjektet temmelig alene, ja.
0: Hvor lenge?
1: Det som var litt fint da, at jeg hadde en sånn liten sånn kontrakt med Noralf, at vi skulle liksom avslutte siste innspilling i desember.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg liksom gønne på for å bli ferdig da.
0: Du hadde en deadline liksom?
1: Ja, det hjalp. For det var begynt å bli tungt der i oktober. Da kjente jeg at jeg var sliten og lei, og da brukte jeg mer tid på telefon nesten enn det jeg brukte på å bygge. Da.
0: Det er den der, angående den drømmen om å ha et småbruk og holde på å gjøre det selv.
1: Mm.
0: Hva er motivasjon, sånn disiplin og motivasjon? Hvordan jobbet du med deg selv?
1: I den situasjonen der?
0: Ja, fordi... Det urbane livet og innlagt vann og varmt vann og toalett er ikke så langt unna.
1: Ja, ikke sant? Jeg kunne jo flyktet når som helst, men jeg tror når du har drømt om noe i 14 år, ikke sant, så er du, og livet kanskje ikke faller på plass, og dette er kanskje den eneste muligheten du har til å eie noe,
0: ja.
1: så kan jeg godt liksom leve et halvt år som jeg skulle vært på en festival i et telt, liksom. det går helt greit. Hæ. Eller som jeg tenkte at dette er midlertidig, så da er det ikke noe problem. På et eller annet tidspunkt så får jeg liksom tregulv under føttene, og så skal dette bli et godt liv, tenker jeg.
0: Hva sa de som kjente det?
1: De syns vel at det var et ganske sprøtt prosjekt, ja. Jeg kan ikke huske helt, men jeg fikk noen kompiser fra Bergen som kom opp og hjalp meg den sommeren, så de synes også det var fett da, at jeg liksom nå virkelig skulle fullføre den drømmen jeg hadde hatt så lenge.
0: Ja, men det er litt sånn, det her er fett.
1: Ja, men de var jævlig glad for å reise videre, liksom. Jeg hadde ikke dass engang, sant? Så vi måtte jo drite i skogen, så det...
0: Når begynte du å bli levelig?
1: Levelig?
0: Ja, sånn, fordi det du beskriver nå, det er under en slags levestandard.
1: Jeg var i uteliggemodus, det er en sånn luksusuteligger i et halvt år der.
0: Ja.
1: Så da jeg kom inn i huset, og jeg kunne begynne å fyre med ved, det var liksom et sånt skille, følte jeg. Da begynte det å bli mer levelig da. Men når vi bikket over i januar, og vi fikk de minus 20, da hjalp det ikke så mye med den der dårlige isolasjonsjobben jeg hadde gjort den sommeren der. Altså. Så det ble faktisk veldig ulevelig etter hvert.
0: Det med, hva har gjort deg mest lykkelig av, hva skal man si, i gåsetegn, luksus som du har fått der oppe?
1: Det var nok først, når jeg var i Sverige i 2019, det var, så tenkte jeg at det hadde vært utrolig fint å få vann. Så da kjøpte jeg, var det 200 meter med sånn PVC-rør som jeg la opp i bekken,
0: ja.
1: Og så gjennom skogen og rullet en sånn svær rull på 2,5 meter over sånn mose og gjennom trær, og jeg brukte 2 dager på det. Det var helt forferdelig, men når jeg liksom da kunne liksom få, da hadde jeg liksom et... Da var det vannfall da, på over 20 meter, og så når jeg fikk vann på tunet, det var en sånn lykkefølelse.
0: Halvannet år etter at du flyttet dit på et vis?
1: Ja, stemmer. Så det var, ja, det betydde mye. Og så selvfølgelig den dagen vi fikk strøm var det ganske ordentlig også, men etter hvert da. Men det var stort.
0: Hva lærer man å ta ting steg for steg?
1: Ja, jeg tror hvis jeg hadde hatt penger så hadde jeg tatt de stegene ganske raskere. Men det var jo sånn det var, jeg hadde ikke noen annen mulighet. Det var litt sånn småjobbing her og der, fikk litt penger og sånt, så jeg måtte jo bare ta den tiden til hjelp som var der. Men det var jo en, det var veldig fint, og jeg følte at jeg bygde opp den plassen sten for sten og stokk for stokk, og samtidig bygde opp meg selv. Ja. Så det var liksom, det var en fin prosess å være i.
0: Ja, altså det ble en slags terapi i det?
1: Ja, det ble det altså. Men det var, jeg er også veldig takknemlig for den januaren der i 2019, for da knakk jeg helt sammen. Den kulla av det mørke som traff meg som et godstog da, det var liksom, den trengte jeg. Jeg har liksom, gjennom hele livet da, så har jeg egentlig slitt med sånn bipolar lidelse. Mm. Og det som er så kjipt med bipolar lidelse er at du, er liksom, du, går inn, du får en sånn årlig depresjon. Men det som er verre er at du blir så sinnssykt lykkelig igjen, du blir så glad. Og det problemet at du blir så glad, det er at liksom, du tenker at allting ordner seg. Mm. Men det var jo liksom det her som skapte så mye sånn ustabilitet gjennom hele livet, ikke sant? Mm. Og der den... I januar 2019 så er det sånn, nå går det ikke lenger. Så da ringte jeg ned til NAV og så spurte jeg, vet du hva, jeg trenger hjelp nå. Mm. Og det var, jeg var så glad for det, for da fikk jeg hjelp og kunne begynne å stabilisere livet da. Og det er liksom, de har ikke pratet om det i episoden, men det å liksom få liksom støtte fra statens varme byst da, det var liksom... Det ble liksom en sånn startskudd på liksom den, det kapittelet jeg føler jeg er i nå.
0: Ja, hva slags hjelp fikk du?
1: Det var det som heter arbeidsavklaringspenger, så det skapte liksom økonomisk trygghet. Mm. Og så fikk jeg hjelp gjennom DPS da, så gikk det psykolog og, ja. Og sånn fikk oppfølging der. Så da begynte jeg liksom å forstå mye av det kaoset som var der inne og sette ord på det, ikke sant? Mm. Det er så viktig det.
0: Ja, for det hadde du ikke klart før.
1: Ja, eller, jeg hadde brukt mange år på å meditere, og jeg er veldig glad for at jeg ble liksom kjent med alt det som var på innsida på den måten, men det liksom rakk ikke helt til, så det er jo liksom å ha noen å bli kjent med, og sette ord på det, det var liksom det jeg trengte.
0: Ja.
1: Og da blir liksom alle disse følelsene litt mer håndterbare når de får et navn.
0: Mm.
1: Og så kan jeg liksom begynne å skjønne at ok, nå dukker den følelsen opp igjen, og så kan jeg liksom begynne å legge en liten strategi for det. Og da begynner det å komme sakte tilbake, ikke sant? Så, og nå er jeg jo liksom i 100% jobb og lever et normalt familieliv. Så,
0: ja. Ja, det er fordi du søkte på en måte en slags redning i ensomheten i skaven, og så men du måtte til slutt prate med noen.
1: Ja, ja, den isolasjonen jeg gjorde, det taklet jeg ikke, det var utrolig usunt for meg. Så det,
0: ja.
1: Men da ble det så ille at du nådde bånd, og så kunne da liksom begynne liksom å svømme oppover igjen. Da.
0: Ja, og utrolig nok så kom det en dansk inn i livet ditt.
1: Ja, jeg har et eller annet med dansker, altså. Ja. Det er utrolig vakre kvinnefolk i Danmark.
0: Hva skjedde?
1: Nei, det var, vi møtte jo på det her meditasjonssenteret i Sverige da, der liksom, jeg har liksom hatt en sånn trygg hand gjennom livet,
0: ja.
1: Og det var et sånt meditasjonssenter der, som heter Vipassana-senteret der da. Og så når jeg liksom traff de nedturene hvert år, så tok jeg liksom alltid en tur der og var der noen måneder og hjalp til da. Kunne jeg liksom meditere, og det var utrolig fint. Det var liksom,
0: slags rehabilitering liksom? Sånn.
1: Ja, det var liksom både der liksom, og det er utrolig sunt å meditere, men det var også denne følelsen av å være en del av en sånn landsby, som jeg digget. Så jeg jobbet jo der for kost og logi og sånt. Og så var det en av de andre som jobbet på kjøkkenet der, da. Det var en dansk jente da, som het Line. Og så begynte jeg liksom å... synes at hun var litt søt. Altså, det er liksom buddhistisk kloster, så du skal egentlig skal være sånn adskilt mellom kvinner og menn.
0: Okay.
1: Men siden jeg var så lite, da, så noen ganger så jobbet du sammen med andre som, liksom, ved siden av. Så var det en gang da, at...
0: Det var forbudt, altså.
1: Ja, det var det. Og jeg skjønner det veldig godt. Fordi du får veldig kontakt med følelsene dine når du driver og mediterer så mye som man gjør der. Da.
0: Ja.
1: Så den forelskelsen du kan kjenne på er ekstremt sterk. Og så var det en gang, da, for vi har en sånn leilighet utenfor, vi kan liksom stikke en par dager, så du kommer litt ut av bobla, så det ikke blir helt sånn sektaktig. Og da var det hun den ene som kunne kjøre meg, så da hadde jeg liksom 12 minutter med hun, hvor jeg liksom fortalte om mitt prosjekt. Da skjedde et eller annet der da. Det var liksom det jeg trengte. Så begynte vi liksom å snike oss ut i skogen da. Og... Vi gikk sånne lange turer og ble veldig sånn godt kjent da. Så det var, ja, det var veldig fint. Vårsolen i Sverige, ja. Utrolig godt. Og så var det, det her var jo koronatida,
0: ja.
1: Så det, grensa til Norge, den skulle stenges. Jeg ble litt sånn, jeg måtte komme meg tilbake og fortsette på det her prosjektet mitt. Og da... Da begynte jeg liksom å tenke at shit, det er jævlig dumt hvis jeg reiser fra henne, og så stenges Norge ned i de neste 2 årene, så får jeg aldri møtt henne igjen. Jeg la inn, liksom, tenkte at må jeg legge inn støte da, før jeg drar sånn 2 dager før jeg skulle ta bussen tilbake til Norge, så går vi en sånn siste skogstur, og så sitter vi på et eller annet tidspunkt der på en sånn stokk midt i de svenske skogene, så litt sånn kleint, så begynner jeg liksom å nærme henne, og så blir det et eller annet kyss der da, i den der svenske vårsola, som er helt sånn, ja, det var utrolig fint. Men det som var så jævlig teit da, det var jo at sånn, bare en par timer etterpå, så kjenner jeg at det begynner å sånn klø i halsen. Så jeg begynner å bli ganske tydelig etter hvert, når liksom, jeg kjenner i lungene og sånt, ok, nå har jeg blitt smittet av det her viruset. Så
0: ja.
1: Da må jeg liksom fortelle da, at de her... de som er ledere for det senteret, at nå har jeg syndet. Så, da, så vi blir jo satt i karantene, hun og jeg da, i denne lille leiligheten utenfor senteret. Så de neste 2 ukene, så vi kyssa på torsdag, så ble vi satt i karantene på lørdag, og så
0: tvunget å være sammen i 2 uker.
1: 2 uker på 20 kvadratmeter. Så det var, ja. Vi har bodd sammen da, siden. Så ja. Det, ja.
0: Vakker historie da.
1: Ja, det er veldig fint. Det gjorde en sånn artig greie ut av det på NRK. Så det var...
0: Hvordan var hennes første møte med palasset ditt da?
1: Da var det jo etter de 2 ukene der, så tok vi bussen tilbake.
0: Ja.
1: Og vi kommer opp i påsken. Da var det 2 meter snø, så da brukte vi 25 minutter på å komme opp de 200 meterne. Men da...
0: Sneken inn da, eller?
1: Ja, jeg gjorde det, stemmer det, fordi det var et smutthull, fordi Line kunne ikke komme inn i Norge. Og så var det sånn da, fordi jeg følte med på Dagsnytt 18 og sånn, og så pratet veldig om hvordan kunne vi få inn disse fremmedarbeidene som var så utrolig viktige for landbruket, ikke sant? Det var masse bønder som gikk konkurs hvis vi ikke fikk filippiner og østeuropere inn igjen. Så da tenkte jeg at, shit, skal jeg... Vet du hva, jeg ansetter Line. Så jeg ga henne 135 kroner i timen og en kontrakt. Og så kom vi til grensa der. Og så kommer det sånn HV-soldater og trekker oss ut av bussen, og så må vi stå der på linje og vise pass og sånne arbeidskontrakter da. Så det føltes som det var liksom Gestapo som hentet oss ut av bussene. Det var en utrolig ekkel følelse. Og så hadde, jeg er ikke så glad i ljuge, så det var et følelse som hadde dårlig samvittighet i hele tatt, da, i tillegg. Så, og så spør de da Line hva hun gjør der, og så ser de på kontrakten og sånt, og så driver jeg og titter litt sånn for mye på henne, og han er hovedsoldaten da. Så han reagerer på det, så han ser på meg med sånn strengt blikk, så da må jeg liksom bare slå øynene ned i bakken da. Så, nei, det var fryktelig fælt, men nei, vi kom inn på bussen da, begge to. Så, da.
0: I krig og kjærlighet, er det ikke noe som heter det?
1: Ja, det var en hvit løgn da.
0: Ja. Men skal vi spille litt musikk?
1: Ja.
0: Så vil jeg gjerne høre om hennes første møte med Garn etter det, men du har med 2 låter her.
1: Ja.
0: Du har med en Radiohead-låt som heter How to Disappear Completely, og så har du med en Didi Dumbo-låt som heter Walrus. Hvilken skal vi spille?
1: Ja, kan ikke ta den siste da. Den er så artig.
0: Hva representerer den for deg da?
1: Det er en jeg vet ikke helt hva det ordet betyr, men jeg føler det er en eklektisk sang. At det er liksom, den går alle retninger, og den blander alt mulig rart. Det er en fyr i Australia som har satt sammen det albumet her. Og den føler jeg liksom representerer at jeg er en person som vet ingenting om alt, og elsker å gjøre alt mulig forskjellig. Så ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Didi Dumbos Walrus her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig Gårdseier, kjent fra TV-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo, Tor Evert Grøndal. Sånn lyden av småbruksbygging, det der. Ja, det... Når det pent vær.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Kanskje ikke midt på vinters. Tor Evert, det at du... Altså, jeg vil gjerne høre om liksom første møte for din kone første gang hun var på gården, men før det, altså, det at du fikk denne drømmen I det hele tatt, altså, du vokst opp på en gard? Har du noe sånt fra barnsbena?
1: Ingenting. Jeg tror det sikkert I hvert fall 2-3 generasjoner noen I min slekt har drevet en gard, så jeg litt usikker på hvor du kom fra. Når jeg bodde I Sverige, så bodde jeg veldig landlig da.
0: Ja, når jeg bodde I Sverige, sier du, men hvor har du vokst opp igjen?
1: Ja.
0: Hvor du fra, hvis du får det spørsmålet?
1: Ja, da sier jeg at jeg født I Tromsø, og så har jeg bodd sånn 20 pluss ulike plasser, så det vanskelig å peke på at der hjemme, liksom.
0: 20 pluss i hvor mange år?
1: Nei, det kanskje, ja, frem til Brekkebakkanen, så jeg tror det litt over 20 ganger jeg har flyttet, så både I Norge og Sverige og Danmark.
0: Ja.
1: Masse ulike byer og små plasser, og, ja.
0: Rastløs, eller rastløse foreldre, eller hva grunnen?
1: Jeg tror det var, mine foreldre flyttet nok litt etter jobb, så det var sånn vi havnet også litt I Sverige, der flyttet vi rundt 4 ganger. Men Sverige, det føler jeg faktisk litt sånn hjemme. Hver gang jeg prater svensk, så det akkurat som at jeg kommer litt hjem og slapper litt av, og elsker liksom å bruke det språket. Da. Så det gir meg en hjemmefølelse.
0: Hva gjør det med en ung kar å ikke ha noe liksom, sted som definert som hjem?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet liksom ikke om liksom uroen har kommet fra at jeg har flyttet meg rundt. Nei. Men jeg har jo liksom kjent noen gang på en sånn liten sorg når du har mistet de vennene du har hatt, ikke sant?
0: Ja.
1: Så kommer du til en ny plass, og det var veldig rart å komme til Moss I 6. klasse I 93, da var det nok første gang jeg begynte å føle meg litt sånn utenfor alle de andre plassene. Da du barn, og liksom, da går det jo 10 sekunder, ikke sant? Så man plutselig bestvenner.
0: Ja.
1: Men der var liksom, ja, det var merkelig å komme til Moss.
0: Ja. Hvor lenge bodde du der?
1: 7 år der.
0: Ja. Var det 7 merkelige år?
1: Ja. Ja, det ble sånn gradvis verre hele tiden.
0: Ja.
1: Og så videregående var liksom, det var katastrofe. Da gikk jeg liksom på allmennfag og følte meg som en sånn skygge på veggen. Jeg ble liksom ikke mobba, men du vet, man blir liksom aldri en del av noe.
0: Nei.
1: Så faller man liksom gjennom. Så jeg tror det var også fordi jeg var liksom en merkelig fyr og stille og brukte veldig mye tid på dataspill. Jeg hadde sånn Super Nintendo.
0: Ja.
1: Spilte masse på den, så jeg forsvant liksom inn I den der fiktive verden.
0: Mm.
1: Hadde et sånt eventyrspill som... Jeg kunne spille I timesvis. Det var en gang jeg var på The Gathering, jeg spilte I 72 timer I strekk. Det helt sykt å tenke på nå. Men det var liksom det der med å... en konstruert verden hvor du har liksom en mening, og du bygger deg opp erfaring, og så... Det var helt vakkert å liksom ramle inn I den verden, men da har du jo også, når du melder deg ut fra samfunnet, så får du ikke den sosiale treningen, ikke sant? Og da det klart at man detter litt utenfor... De andre som var på videregående der.
0: Ja, en flukt eller en valgtilværelse?
1: Det føles jo ikke som en flukt da, for da har du bare lyst til å gjøre noe som gøy.
0: Ja.
1: Noe som du synes, som du føler deg trygg I, ikke sant?
0: Ja.
1: Så, men nå, jeg ser jo helt klart I etterkant nå at det var en stor flukt inn I den spillverdenen der.
0: Ja. Ja. Og så moren din da?
1: Ja, si det. Det var sikkert vanskelig å få liksom, kontakt med henne, kan jeg tenke meg, og jeg gjorde andre ting også, men det var liksom, så fort jeg hadde muligheten, så snek meg opp på gutterommet og spilte da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva skulle du gjort? Hva ville du sagt til deg selv?
1: Ja, det som jeg har lært nå I etterkant etter den der I 2019,
0: ja.
1: Det liksom å si at det greit.
0: Ja.
1: For det må begynne der at liksom, at det var en periode etter det hvor liksom jeg sier at nå er du avhengig av YouTube eller spill eller film eller noe sånt, mm. og begynne å si at vet du hva, det er helt greit, bare gjør det. Og når du begynner det å liksom si at for det har jo vært litt problemet, altså etter hvert så skamler du deg over det,
2: mm.
1: og da, liksom, da kommer du aldri ut av det når du skamler deg. Så når du da liksom begynner å si at du liksom gir deg selv litt slack, da kan du liksom begynne å få litt sånn rom til å vokse da. Så nå er det liksom ikke, nå kan jeg noen ganger bli litt sånn små obsessed, som de fleste blir når de ser en serie, ikke sant? Men det får ikke det taket lenger.
0: Hva tenker du hvis du ser barn som gamer da?
1: Det er vondt, for det minner meg liksom om den tiden, liksom, den isolasjonen. Så det synes jeg er jævlig tungt faktisk å se på folk som, unge som bruker mye tid på skjerm. Så er det, så jeg, men jeg må jo prøve å være storsinnet tilbake og gi dem litt slack også, da, ikke sant? Man, de fleste kommer jo liksom ut av det. Det er masse bra med spill også, ikke sant? Det er jo liksom er jo kids som når det er 7 år har fantastisk god engelsk, og man kan lære lederegenskaper og det utvikler hjernen. Men det er liksom på et eller annet tidspunkt, så hvis du melder deg ut fra samfunnet og sånn som jeg gjorde og mistet venner og sånt, da er det usunt, ikke sant? Mm. Så hadde jeg egentlig ganske raskt begynt å spørre etter hjelp hvis man føler at man ramler utenfor.
0: Mm. Men likevel så bestemmer du deg for å ta en kunstutdannelse da?
1: Det er litt fordi at jeg har liksom alltid likt å skape ting. Jeg tror det er Legoen, altså.
0: Ja.
1: Det var liksom ikke noe dataspill, så var det Lego. Bygde Lego ganske sent i livet, så det synes det har vært gøy å skape ting. Og så er det dette med, jeg hadde nok en møte med en bok i tenårene der, som heter Sofies verden, og den var liksom, den var viktig for meg til å begynne, den begynte, med den da, så begynte jeg å stille masse spørsmål.
0: Om eksistens, og om verden, og filosofi, og...
1: Ja, om samfunnet, om alt, bare liksom det, og hver gang du hørte en eller annen idé, så begynte jeg liksom å drodle videre på det, jeg var nysgjerrig på hvorfor ting hang sammen på den ene og den andre måten.
0: Ah.
1: Så det var... Så da var det på en måte kanskje naturlig der da, i 2003, når jeg ønsket meg inn på kunstskolen, så at det var en riktig vei for meg da, tenkte jeg.
0: Ja. Det med det, som du snakket om også, at du hadde bipolar lidelse, var det også preget det deg også i oppveksten?
1: Ja, jeg vet ikke, det er liksom, nei, eller jeg lurer på om det dukket litt sånn opp, det var sånn tidlig 20-årene, slutten av 10-åringen. Men det er vanskelig å si når det startet. Men det var liksom bare... Du skjønte ikke at det var en syklus i det før jeg liksom begynte å bli sånn 27, kanskje.
0: Mm.
1: Det var liksom da jeg begynte å kjenne på at herregud, jeg får ikke til dette livet. Det var da jeg på en måte... ble desperat og dro til India og ble kjent med den meditasjonen. Det var liksom...
0: Så du lette likevel etter en eller annen løsning?
1: Ja, den dukket opp da, for da kjente jeg at nå er jeg liksom på vei ut da, for en eller annen skrent her, så nå må jeg gjøre et eller annet. Så hadde jeg litt sånn penger igjen etter arven etter faren min, som døde i 2000, og da tenkte jeg at nå skal jeg liksom på en sånn livsreise da, eller dannelsesreise heter det vel, og jeg skulle meditere, og hvor er den beste plassen å meditere? Selvfølgelig India da. Det var 10 dager da i stillhet og meditere da, fra morgen til kveld. Så det var, da, det var viktig. Det var et viktig vendepunkt. Da begynte jeg liksom, begynte å stabilisere livet litt. Og så var det liksom, så har jeg liksom holdt på siden da til en del år siden med å meditere, men det er liksom, det var ikke før der i 2019 at jeg liksom, klart å komme helt opp av det hullet. Da.
0: Men hvorfor var det et viktig vendepunkt? Hva lærte du der på meditasjonsreise i India?
1: Det var på dag 8 så ga jeg opp. Det var så vondt og jævlig, den opplevelsen.
0: Hva vil lese i dag 8 av?
1: Av 10.
0: Ja, men hva gjør man på disse 8 dagene?
1: De 3 første dagene så er det pustebevegelser, så sitter du 10 timer og observerer pusten din, og så skjer det ting inni da som du liksom aldri har vært borte før. Det er ikke noe magisk her, det er liksom bare at sansen dine blir veldig sånn vare da, du begynner å legge merke til, og det artigste var jo kanskje det at sånne minner som jeg hadde helt glemt jeg hadde, det dukket opp igjen. Så utrolig spennende følelse da, men så går man over og liksom begynner å kjenne mer på kroppen de siste 7 dagene. Og så er det 10 timer hver dag, så begynner du å liksom få vondt i kropp kroppen og vondt i ryggen, og det liksom en gjenganger da. Alle begynner å syte på en måte, og så... Så fikk jeg så vondt etter hvert at jeg orket ikke mer, så jeg satt egentlig mest der og hadde gitt opp. Jeg var liksom skuffet, for jeg var klar for å liksom fly inn i nirvana på dag 10. Mm. Men det som skjedde da, en uke etterpå, så skulle jeg skulle søke inn på kunstakademiet, så jeg dro ned til en sånn, et område i India, og der, det var første gangen i mitt liv hvor jeg kunne konsentrere meg om en ting som ikke var liksom skjerm.
0: Ja.
1: Så jeg drev å tegne masse, og jeg var helt sånn overrasket av at her har jeg liksom fått en sånn, jeg har fått konsentrasjonen tilbake da. Det var utrolig fint, og da skjønte jeg, ok, nå har det skjedd noe bra i livet mitt.
0: Ja, fordi konsentrasjonen hadde vært et stort problem før.
1: Ja, liksom sinnet mitt er jo som en bikkje som løper etter en hund en veien, og så finner jeg en ny bil, og så løper den andre veien liksom.
0: Fremdeles.
1: Ja, men nå synes jeg det er positivt da, for det liksom, jeg utforsker alltid nye ideer, men jeg kan liksom, hvis det er et eller annet som er interessant nå, så kan jeg liksom stoppe opp, og så er liksom, så kan jeg bli ved det prosjektet da.
0: Når man faller i den, hva skal man si, det løpet der som ung mann, og du bare, du leter etter noe, du vet ikke hva du vil, halmstrå eller mening, eller leser Sofies verden og tenker at det er noe mer der ute.
1: Mm. Jeg tror jo at den boka har gjort at jeg alltid har liksom vært på jakt da. Det har kanskje også vært litt problemet at hvis jeg har hatt kjipt en plass, så har det ofte endt med at jeg har flyttet.
0: Ja.
1: Så jeg flykta fra Bergen til slutt, ikke sant? Der i 2010 til en jordbruksskole, og så flykta derfra til videre. Og så.
0: Ja.
1: Så det er liksom, så det er jo på en måte et tveget sverd, det der med at du alltid leter ut noe nytt, for det, den der nissen du har på lasset, ikke sant, den blir jo alltid med uansett hvor du flytter den.
0: Ja.
1: Så det er vanskelig å si om det ene er positivt eller det andre, men jeg er jo veldig glad for at jeg er nysgjerrig.
0: Ja. Ja. Nå har du jo bodd på garen i 7 år da.
1: Ja. Det er jo rundt der, ja.
0: Ja. Hva sa kona di første gang hun kom dit?
1: Jeg hadde ikke tatt oppvasken før jeg dro, så... Så det var liksom ikke, og så var det jo fullt av musebæsj overalt liksom, så vi brukte de 3 første dagene på å vaske ut. Så. Men det, fordelen var jo at hun var jo en sånn, kommer fra en ingeniørfamilie og hun godt utdannet og ja, kom fra et pent og ryddig hjem.
0: Ja.
1: Fordelen min var at hun hadde liksom backpacka i Sørøst-Asia i 2 år. Så at,
0: hun hadde sett verre?
1: Ja, det var akkurat det, så det redda meg. Så, men hun synes jo dette var et artig prosjekt, og hun har liksom... På det tidspunktet der så hadde jeg, liksom, jeg hadde en mastergrad i ingeniørfag, og visste liksom ikke helt hva hun skulle gjøre. Det var et eller annet med at hun skulle ut i naturen da,
0: ja.
1: Være ute, hun elsker å være ute. Så jeg tror det var liksom, for henne var det et veldig godt møte med den plassen vår, fordi det var mye utarbeid.
0: For en eremitt da, som har skapt det selv, hvordan er det å få en som har meninger om ting inn på tunet?
1: Det er noen som har sagt det der, at hvis du bor veldig mye alene over lang tid, så blir du en jævlig vanskelig person å være sammen med. Så jeg tror jeg var litt sånn i grenseland. Det var liksom, hadde gått 1 år til, så hadde det ikke gått, liksom. Så det, men ja, det jenka seg til, så det hjalp veldig at vi fikk, at vi ble gravid etter 3 måneder. Det var liksom ikke noe. Da kunne hun ikke flykte derfra, liksom.
0: Nei. Det å få barn på et sånt sted, nå har dere fått 2, og så er det en til på vei.
1: Ja.
0: Det...
1: Ja, jeg har noen meninger om det.
0: Ja, hva er positivt med at det er utfordrende?
1: Hva er positivt med at det er utfordrende? Nei. Nei, jeg synes ikke det er noe særlig ordentlig at det er utfordrende. Jeg liker det lett. Men nei, jeg synes det var litt sånn kjipt når Emil ble født inn i den laftekassa der. For jeg hadde litt sånn... For det første så var det...
0: For det var ikke ferdig da først man kom?
1: Nei, absolutt ikke. Så det kom jo egentlig alt for tidlig. Vi startet tidlig fordi... Du var ikke sikker at, at vi skulle få noe. Så han ble jo flytt... Eller han... blir jo født inn i den der laftekassa, sånn, ikke ja. Helt ulikt Jesus, så det er liksom ingen sammenligning. Nei. Utover det, men det var liksom, det var ikke lov å bo der, ikke sant? Det var liksom, jeg skulle egentlig være en stall, ikke sant, til dyr, og så var det bare midlertidig, så det var liksom, ja. Og så raste jo nesten loven sammen den vinteren, du må se den episoden, jeg gidder ikke å gjenta den nå, men så det var liksom en farlig plass, men etter hvert når vi flyttet inn i huset, så var det helt fantastisk, fordi nå har jo ungen en mulighet til å, vi kan jo bare slippe den ut på tun, og de har, etter hvert når de blir trygge nok, så har de en bekk, og skog og fjell og leke seg i, ikke sant? Så det,
0: de har aldri kjent hverandre så kort.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det også må på et vis, selv om det antageligvis har skapt en del utfordringer for at dere har blitt kjent i denne prosessen, men dere har jo også levd på den forelskelsesbølgen som gir mer energi.
1: Ja, ja. Ja, hvis du sier det. Ja, den forelskelsen har vært der, men jeg, det er jo Eline helt ærlig på at siden vi plutselig liksom, så skulle vi bli foreldre etter 3 måneder, så fikk vi liksom aldri muligheten til å bli kjent med hverandre først, og vi har jo bodd sammen helt siden der leiligheten i Sverige, ikke sant? Så vi har liksom ikke hatt muligheten til å liksom å kjenne på forholdet og komme og besøke hverandre og liksom gradvis bygge opp forholdet, vi ble liksom kastet ut av det. Så egentlig har det vært en ganske vanskelig start da, fordi vi er så forskjellige, vi deler noen verdier, men helt forskjellige personligheter. Jeg er liksom kaosmenneske og kunstnerisk, og hun er ingeniør og liksom alt der i en boks, liksom. Nei, skal jeg snille med Lina. Men så det var tøft i starten i de 2 første årene, altså det gikk mye opp og ned. Men så er det liksom, jeg og Lina synes at de siste 2 årene har vært helt fantastiske, for nå har vi liksom, har vi blitt kjent med hverandre og setter pris på hverandre, og vi har liksom holdt ut da.
0: Kan det ha noe med at huset har blitt ferdig også?
1: Det gjør livet lettere, selvfølgelig, men det er jo det der å forstå og akseptere hverandre og sette pris på det, at vi er forskjellige, er jo også en kjempeverdi, ikke sant?
0: Nå bor dere da 4 stykker på 52 kvadrat?
1: Ja, og vi blir 5 i mai.
0: Ja. Trenger man, altså, er det plass nok? Trenger, altså fordi, man bodde jo sånn før i tida, men...
1: Ja. Da var det jo tilbake på 30-tallet, så var det vel 8 stykk som bodde på,
0: ikke sant?
1: I samme huset. Ja. Og det, ja, trenger man så mye plass. Det er intenst, men det er jo også et eller annet med unger, at hvis du hadde bodd i en 300 kvadratmeter stor villa, så hadde jo ungene vært i samme rom som dere uansett.
0: Det er akkurat det.
1: Du slipper jo ikke unna. Men det er jo, det er, jeg synes det er noe fint med at nå bor Sofie og Emil på samme rom, så de må jo også liksom lære seg å gi hverandre rom, da. Mm. Det gjør de ikke nå i det hele tatt. Det er jo masse kranglinger. Og så er det bestevenner, og så... Så det er jo det er en god læring fordi at vi bor så tett da. Men det går ikke når de blir ungdom, ikke sant? Så.
0: Den reisen din fra første gang du dro opp dit helt alene, til nå som dere snart er 5. Hva sier denne?
1: Nei, hva sier meg? Jeg visste jo ikke da at det skulle ende opp sånn, liksom. Så det er jo bare en dag av gangen, og så blir det litt som det blir, men jeg... Det har vært den drømmen da, som man har fulgt, og så det peker i hvert fall en retning, så, men det er jo klart til det å liksom kunne sitte her og prate om livet og se tilbake er utrolig fint, og nå er liksom, jobber jeg med masse spennende prosjekt, ikke sant, og har det helt fantastisk.
0: Ja, og i kveld så er på NRK 1 så er det jo da 5. episode av den serien som følger deg da, og familien din, og du har jo rukket å skrive bok opp gjennom alt, og så du har jo på en måte, den gården og denne serien har jo også blitt en slags karrierevei for deg, i tillegg til at du har en dagjobb da.
1: Ja, det var jo, det behøvde ikke å bli det, men det var nok heller det at livet har stabilisert seg, og så har det liksom, så er jo fordi jeg har på en måte et sinn da, som utforsker og elsker å jobbe med nye ting og sånt, så har jeg liksom havnet bort i mye spennende ting nå i de siste årene som virkelig engasjerer meg.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men det at du også formidler og gir råd for folk som ønsker denne småbruksdrømmen,
1: om jeg skal gi, hva har du spurt om?
0: Ja, hva slags råd kan man gi dem?
1: Ja, ikke sant? Nei, det er jo hvis du har lyst til å oppnå småbruksdrømmen, så er jo problemet med småbruk er jo, selv om det er mange som står ubebodde, så er det vanskelig å få tak i det, for det er så mye følelser hos de som eier det. Mm. Og der hadde jeg jo den fordelen at jeg kom til Vang, ikke sant, i 2015-2016, så det er jo liksom, hvis du vet om et område som du liker, mm. og så flytter du dit først, og så er det store muligheter for at du kan bli kjent med folk, og så løsner det et eller annet bruk hvis folk blir kjent med deg.
0: Hvor viktig er det da, at bygda omfavner det?
1: Nei, det er jo, du flytter jo vekk igjen, ikke sant? Det er mange som flytter ut på landet, og så finner ut at det her var ikke noe for meg, så det er ganske mange som flytter ut.
0: Altså. Ja, men det at bygda, altså at du har fått på en måte velsignelsen fra bebyggelsen rundt, hvor viktig er det?
1: Nei, det er jo det er akkurat det at hvis de bare hadde syntes at jeg var en sånn bygdetulling, så hadde jeg jo ikke vært der, ikke sant? Så det er jo masse fine folk i Vang og i Valdres, så det er et ganske ungt miljø, føler jeg, da. Så det hjelper jo på.
0: Ja, du, hjertet, altså, du brenner for noe sånn tun?
1: Ja, jeg og kona min startet et selskap for halvandet år siden som heter Bygdeliv, og det er jo for at jeg har fått en eller annen sånn kall om å gjøre denne veien lettere for folk som bor i byen og kunne finne sin plass i verden. Da. Det er mange som ønsker å finne en sånn balanse mellom arbeidsliv og fritid, være nærmere naturen, og det skjønner jeg veldig godt. Det kan være slitsomt når det går liksom i asfalt. Helvete i Oslo, ikke sant? Og da, men så er det, vi gjorde noen forskning nå gjennom Ruralis og rundt et sånt klyngetun-konsept. Og da var det jo 250 000 nordmenn da, sånn ut fra den undersøkelsen der, som kunne ha tenkt seg å flytte ut på landet, så liksom, hvorfor ser vi liksom ikke en sånn endring i demografien? Og det er jo fordi at det er masse barrierer, og da i det her bygdeliv da, selskapet våre, så har vi utviklet et konsept som heter Klyngetunet. Og det er liksom, det prøver liksom å ta bruk av den forskningen som finnes, gjøre det enklere for folk å liksom å finne sin plass her i verden da, ute på bygda. Så nå har vi var utrolig heldige i fjor, så fikk vi en million kastet etter oss for å liksom å utforske dette videre da, så da fikk vi gjort forskning på det, og har liksom bygd videre på konseptet da, så nå er vi forhåpentligvis så får vi mer støtte nå i de årene fremover, hvor vi kan liksom lage liksom en enklere måte for folk å liksom bli integrert i et bygdesamfunn rundt omkring i Norge og Norden da, som det som er målet.
0: Tor Øyvind Grøndal, hva er drivkraften din nå?
1: Drivkraften min nå er å jeg har egentlig hatt helt siden Sofies verden der, da jeg på en måte å gjøre samfunnet til en bedre plass. Så jeg har liksom lyst til at verden skal bli bedre. Det er litt sånn kleint å si, men det er liksom, det er det som har vært drivkraften hele veien.
0: Ja, da må man begynne med seg selv, si.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Lykke til videre, og lykke til med tredje ungen som kommer i mai, var det ikke?
1: Det var i mai. Ja. Tusen takk for hyggelig prat.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Petter Marton, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vega Larsen, vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
5: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
4: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
6: I want to go out and watch these great athletes.
7: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokka 5. Minst 3 palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre Ebola smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i Ebola-rammete områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FRP's Morten Stordalen.
9: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøyet du vil, det på en måte i tiden.
10: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
11: Det en liberalisering, men det jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
10: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
12: Dette spillet jo noe som litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
8: Sa KrFs representant Hans-Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: En bok om Bibelen, skrevet av et politikerpar på venstre sida, har blitt vårens store snakkes. Det så utrolig at sosialister digger Bibelen? Eller skrev de boka for å rappe velgere tilbake fra høyre sida? Mimmer og Marhaug kommer til oss straks. Og så, da Sheshan Ulla Kuresi fikk jobb ved den kristne høyskolen MF, ble mange sinte. Hvorfor tror han selv at han provoserer? Og hvorfor droppet han drømmen om å bli imam? Han gjest hos oss om en liten halvtime her i NRK P2, og Qureshi skal også fortelle oss om Hajj, altså den islamske pilgrimreisen til Mekka som foregår akkurat nå. Kompass er programmet som prøver å utvide din horisont når det kommer til livssyn, etikk og verdispørsmål. Mitt navn er Pål Plassen. Ja, man skal være ganske sånn hardcore nyhetsvegrer for å ikke ha fått med seg den nye boka som vi skal prate om nå. For venstresidens radarpar, Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug har skrevet bok om Bibelen, og etter lanseringen så har de nærmest kontinuerlig gått ut og inn av kirker, podcaster, studioer og debatter. Terninger er trillet, og gode anmeldelser har dere jo fått. Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: Stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og altså bibelbokforfattere. Det har vært et kjør med Bibelen sent og tidlig et par uker, og jeg har hørt at dere vurderte kirka i langhelga. Ble det tid til noe pinsegudstjeneste?
2: Det ble det dessverre ikke. Så litt dårlig samvittighet for det, men vi var så sledne.
1: Vi lå langflate på sofaen.
0: Ok, vi skal komme tilbake til egen tru om litt, men var det det her dere så for dere da? Dere signerte kontrakt om å skrive bibelbok, at det skulle bli så mye oppstuss, halloi av bibelske proporsjoner?
1: Vi så vel ikke for oss at det skulle være så stor interesse for den boken. Ja, så det var for så vidt litt overraskende at det var så stor interesse.
2: Vi var jo veldig usikre på om folk ville tenke at dette bare er gammelt nytt, litt forutsigbart, to sosialister lest Bibelen, funnet noe som ligner på sosialisme i den. Og dette er jo, mange av de tingene er jo velkjent gjennom en lang frigjøringsteologisk tradisjon innenfor kirka. Men det har jo åpenbart truffet nerve hos folk da, og det er vi jo veldig glad for.
0: Mm. Er du overrasket av noen av reaksjonene, Sofie?
1: Ja, jeg er veldig positivt overrasket over hvor godt det har blitt tatt imot i det vi kaller for kristen-Norge, altså både folk i den norske kirke, men også i mer frikirkelige menigheter i de kristne avisene, at de har vært så entusiastiske og rause. Det var jeg jo ekstra redd for, fordi at vi beveger oss jo litt inn på et felt eller inn i et bed som ikke er vårt, så at de har vært så inkluderende og rause, det har jeg blitt veldig positivt overrasket over.
0: Mm. Ikke noe kjeft?
1: Altså, det er jo selvfølgelig uenighet og sånn, men de som vi har fått mest kjeft av er vel kanskje folk på den sekulære høyresiden mer enn egentlig de som er opptatt av Bibelen, da, for dette er jo en felles interesse, tror jeg, uansett hva du mener politisk, hvis du er kristen, i de bibeltekstene, og det, der har vi blitt møtt med stor åpenhet og inkludering.
2: Men hvis du verken liker Jesus eller liker sosialisme, så liker du ikke denne boka, han vel ofte. Ja.
0: Hva sier dine ateistiske venner, Mimir?
2: Nei, det er nok, det har vært litt sånn blandet, altså mange synes jo det er spennende å gå inn i det og diskutere det, og har sett seg lei på at høyrepopulismen har tatt en slags hevd på kristendommen. Og så er det jo noen i alle kommentarfelt på alle nye, alle ting vi legger ut på Facebook, alt mulig, så er det noen sånne, det jeg vil kalle for aggressive ateister, da, en gruppe som jeg har tilhørt selv i mange år, som på en måte ser på, ja, kristendom er bare overtro, det er veldig viktig for det jeg har sagt, kristendom er farlig, religion er skadelig, har ingenting med politikk å gjøre, og det er vel evig alltid noen sånn en og to som truer med å slutte å stemme på Rødt, men det er vel ikke mer enn en vanlig storm på Facebook, altså, det er det ikke.
0: Men det ble jo litt sånn oppstuss rundt det her, det er jo en god salgsplakat at to av Rødt sine kjendiser skriver om Bibelen. Er det litt som om kongen skulle skrive om fordelene med republikk?
1: Nei, det vil jeg ikke si, for at vi har jo vi mener jo at sosialismen er dypt inspirert av kristendommen, og at det er en idétradisjon som henger mer sammen enn den er adskilt kanskje til og med, selv om det finnes jo selvfølgelig sterke historiske motsetninger også, både der kristendommen har vært veldig undertrykkende overfor vanlige folk og sikkert arbeiderbevegelsen også, men motsatt også da, at venstresiden har vært intolerant og undertrykkende overfor kristne. Men hvis vi går litt lenger tilbake og ser på vår egen tradisjon, så er jo for eksempel Markus Trane dypt inspirert av kristendommen, altså grunnleggeren av moderne norske arbeiderbevegelsen, sånn at vi tenker at de tradisjonene, eller at sosialismen i alle fall bygger veldig på kristne verdier og tradisjoner da.
2: Mm. Det er jo ikke satanistene skal til Bibelen heller, holdt jeg på å si. Men det er veldig lett, det er tydelig at mange tenker sånn, at sosialisme og Bibel ikke hører sammen. Men vår påstand er jo, som Sofie var inne på, at det er det rart å tenke, at den hører like godt sammen med den politiske ideologien som de fleste andre.
0: Mm. Sofie, ble du mer eller mindre kristen av å lese Bibelen?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om det å lese, jeg er veldig glad i å lese, men jeg vet likevel ikke om det å lese religiøse tekster er det som gir meg liksom den dypeste overbevisningen. Det er jo oftere kanskje i spesielle livssituasjoner at jeg kan ha et behov for å vende meg mot noe som er større enn meg selv da, mer enn akkurat når jeg sitter og leser egentlig. Så jeg tror ikke selve den lesingen er det som har påvirket troen min mest egentlig, selv om jeg setter stor pris på å lese.
0: Mm. Men du hadde vel opprinnelig barnetro i orden, stemmer ikke?
1: Ja, jeg var veldig kristen da jeg var liten. Jeg hadde en kristen frøken som var veldig overbevisende, eller jeg var sikkert litt redd for henne også. Og så er jeg jo døpt og fortsatt medlem av den norske kirke, så jeg har vel vokst opp i det jeg vil kalle et ganske sånn egentlig avslappet religiøst hjem. Vi har lest juleevangeliet på julaften, og ja, jeg er som sagt døpt og sånn da, så jeg er vel kulturelt sett kristen, kan man si.
0: Og jeg har hørt rykter om at du egentlig ikke har så sansen for ateister.
1: Ja, det stemmer. Nå er jeg sammen med en ateist, men nei, det er jo kanskje noe som har utviklet seg mer hos meg i voksen alder da, at jeg synes at det liksom kan være i hvert fall en litt reduktiv måte å se på verden på, at man skal liksom insistere på at alt at vi kan liksom fatte og begripe verden sånn som den er da, det er i hvert fall min erfaring at ikke går så veldig bra hvis man har så stor tro på menneskelige evner. Det er veldig mye vi ikke forstår eller kan begripe, og kanskje ikke heller bør prøve å forstå eller begripe.
0: Mm. Og så ateisten da, Mimir. Du, hva er å bli det ifølge deg selv? I boka forteller om hvordan du som ung så ned på kristne folk. Hva var det du synes var galt med de da?
2: Jeg vokste opp i en veldig kristen by, altså i Stavanger, og der til og med på offentlig skole så hadde vi storsamling med prest hver fredag, salmesang, bønn, og det var ikke noe bønn, for å si det sånn, du måtte være med på det, enten du ville eller ikke. Og når jeg også da kom fra en ateistisk familie, så utløste jo det at jeg ikke bare ikke var kristen, men også hatet kristendom, og jeg tenkte at ja, så mange av de som nå dukker opp i de Facebook-kommentarfeltene mine, at kristne er som å tro på julenissen, altså det er ikke sant, og det er dumt å tro på ting som ikke er sanne. Barn tror på julenissen, men ikke voksne, og voksne burde ikke tro på Gud heller. Og så tenkte jeg jo at kristne var skadelig, altså at religion var en slags sånn ideologisk pestbakterie da, som på en måte gjorde at folk tok liv av hverandre, at de undertrykte homofile og kvinner, all den type skrekkelige ting. Og da var jeg nok ganske ufordragelig og skråsikker i den ateismen min, og fant stor både glede og følte også et stort behov for å drive og krangle med kristne folk om alt de tok feil i da.
0: Hva tenker du om det i dag?
2: Jeg tenker at det var, altså det var veldig, veldig lite innsiktsfullt av meg. Altså jeg tror, vi har kanskje mange av oss vært gjennom den fasen i livet der vi tror at hvis du kan bevise inkonsistenser eller selvmotsetninger eller direkte feil i Bibelen, Ta skapelsesberetningen for eksempel, hvordan den foregår, det er det vel de fleste, færreste kristne som tror bokstavlig på, at det skal hjelpe noe i å få folk til å tro eller ikke tro. Eller hvis man kan plukke ut et eller annet bibelsitat fra Paulus eller hvem det skal være om at kvinner skal tie forsamlinger, så skal det være nok til å på en måte banke gudstroen ut av noen. Så jeg tror ikke jeg forstod hva tro var egentlig, og hva det vil si å tro, og hva det betyr å tro. Og derfor tenkte jeg jo at, at dette var, ja, det var som et slags, kan du si, mattestykke som alle andre, fantes et riktig svar, og det riktige svaret hadde jo jeg evnet å sette to streker under, og da var det dumt å insistere på de gale svarene.
0: Men nå er du nysgjerrig på hva Guds tro er, og hvordan det oppleves, har jeg forstått det riktig?
2: Ja, jeg er nysgjerrig på det, og på mange måter litt misunnelig på det også. Altså, når man hører noen religiøse som i alle fall har hatt gudsmøter eller åpenbaring, eller den kjent nærværet av det åndelige da, på en annen måte, så blir man jo litt sjalu på det selvfølgelig. Men for min del så er nok, når jeg sier at jeg er ateist, så er nok realiteten bare at jeg ikke tror på Gud, og så fremt jeg

0: Jeg bibelvinden for tida, boka Sosialistenes guide til Bibelen får veldig mye oppmerksomhet, og Kreti og Pleti diskuterer plutselig hva Jesus ville tenkt om formueskatten og sånn. For dere fokuserer mye på Bibelens budskap om sosial rettferdighet, og det har ført til at noen har også ment at dere feiltolket bibelfortellingene, at dere blander sammen personlig moral med samfunnsstruktur. Gjør dere det?
1: Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener ikke at det et sånt klart skille i Bibelen mellom personlig moral og samfunnsmoral. Som Mimer har sagt i en del av de her debattene her, så handler jo ikke kristendommen bare om hva som skjer på soverommet, det handler jo også om hva som skjer i samfunnsrommet. Vi synes jo tvert imot det er veldig merkelig å tenke at ok, veldedighet er noe man driver med på fritiden, men hvis du er politiker så skal du legge det fra deg hjemme når du er på Stortingets talerstol.
2: Den motsetningen mellom veldedighet og rettferdighet, den opplever jeg som ganske kunstig, og den opplever jeg vel egentlig mer som et påskudd som kommer fra de som, ja, som ikke er villige til å bruke politikken til å hjelpe de fattige. Da. Så du ser på de store kristne organisasjonene som jobber med fattigdom i Norge, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og så videre, så driver ikke de bare med veldedighet, de driver også med politisk påvirkningsarbeid, fordi de mener jo at velferdsstaten bør styrkes. Sånn idé om at jeg er enig at personlig moral er viktig, men jeg, for det første er jeg politiker, så jeg håper jo at alle mine kolleger, og tror jo det også, har med seg sin personlige moral når de er på talerstolen på Stortinget, er med å stemme i stortingssalen. Men for det andre så ser jeg ikke helt at den personlige moralen står i motsetning til en rettferdig samfunnsstruktur, og Bibelen er ikke bare et bud om veldedighet, det er også en påpekning av urettferdighet og et rop om rettferdighet. Når Jesus setter slavene fri, så er det noen andres eiendom han setter fri. Det er ikke sin egen, det er noen andre slaver som skal frigjøres på stedet. Og så er Jesus faktisk også i perioder ganske kritisk til veldedighet, og i alle fall til den typen filantropi som har fått et veldig dårlig rykte nå gjennom Jeffrey Epstein, da, men der du bruker veldedighet til å, når du gjør noe veldedighet, så skal du ikke fortelle noen om det, og den venstre hånden skal ikke vite hva den høyre hånden gjør, for allerede Jesus skjønner denne falske veldedigheten som ligger og smykker seg med å være så snill med de fattige.
0: Mm. Men sier du nå at politikk og religion gjerne kan smelte sammen for din del?
2: Jeg sier i alle fall at jeg ikke tror at politikk, altså man skal tenke at politikk skal være et rom uten religion i. Det har vært en sånn typisk norsk tanke at politikk og religion, det, religion er en privat sak, og politikk og religion, det bør holdes adskilt. Det som er riktig er at hva du selv tror på, det er et personlig spørsmål som politikere ikke skal legge seg bort i. Og det å tvinge noen til å tro, eller å tvinge sin religiøse praksis på andre, det skal man ikke ha noe av. Men alle mennesker har jo moral og verdier. Og det å tenke at kristne som sitter på Stortinget ikke tar med seg kristne verdier, eller de skal legge de kristne verdiene hjemme før de går i stortingssalen, det gir ingen mening. Så, og jeg tror at mange av de kristne verdiene knyttet til nettopp for eksempel fattigdom da, i et så pengefiksert og forskjellstyrt samfunn som vårt, så hadde det vært en fordel med mer kristne verdier i politikken.
0: For over 50 år siden så utgav forlaget Pax en liten bok som de kalte Guds lille røde bok. Budskapet er temmelig likt med boka deres, men den her lille røde, den ble ikke noen bestseller akkurat. Ikke fikk de snakke på debatten heller. Hvorfor treffer det her så innmari i 2026, tenker dere?
1: Det er jo et veldig godt spørsmål, egentlig. Jeg tror at det henger sammen med mange ting. Jeg tror at kristendom i dag oppleves ikke som spesielt undertrykkende, hvis man kan bruke et sånt ord da, mens for noen ti år siden så var nok kirken oftere i konflikt med særlig venstresiden da, sånn at noe av den motsetningen eller konflikten er borte, det kan hjelpe, det kan i hvert fall åpne opp på venstresiden for et publikum der. Og så tror vi jo også at når vi ser hvordan høyresiden i deler av verden i dag bruker kristendommen mer sånn aktivt politisk til mye rart, da, for å si det sånn. Donald Trump som iscenesetter seg selv som Jesus Kristus i sånn KI-generert bilde, så er det i hvert fall en lengsel blant mange etter en annen fortelling om kristendommen, en annen type politisk kristendom, og det trenger ikke å være det samme som høyresiden, man trenger ikke å ta det like langt, men poenget er at man trenger en eller annen motvekt til det som jeg tror treffer i tiden mer enn

0: mer enn en sånn lille røde pamflett, kanskje.
1: Ja. Mm. Men dere ute etter å rappe de kristne klærne fra konservative partier som dere fighta med, eller mot da, i politikken?
2: Nei, men vi vel først og fremst ute til å si at ingen har patent eller hegemoni på Jesus og Gud, og sånn som kristendom fungerer i politikken i dag, så fungerer den som ammunisjon for en stadig mer outrert høyreside, særlig internasjonalt selvfølgelig, men du ser noen tegn i Norge også, som på merkelig vis kombinerer veldig strenge verdipolitiske standpunkter, ofte ikke direkte grunnet i Bibelen, men gjerne i kristen tradisjon, med det jeg vil si en ganske ukristelig sånn næringslivsliberalisme. Så det må i alle fall gå an å være kristen på andre måter enn det, og det er de aller, aller, aller fleste norske kristne, og jeg tror det er derfor den boken blir litt populær også, fordi den åpner på en måte et rom for at det veldig mange tror i Norge, nemlig de tror på velferdsstaten og Jesus samtidig da, ikke trenger å være ukristelig eller feil.
0: Og så kan jeg legge til, jeg vet ikke om vi vinner så mange velgere egentlig på denne boken. Jeg tror vi vinner en del lesere, og det, hvis man tror på noe eller mener noe sterkt, så er jo det viktig i seg selv, og på en måte, ja, vi ønsker denne diskusjonen velkommen, og så håper jo vi kanskje at venstresiden kan oppleves litt rausere av det, uavhengig av om det gir oss flere velgere på sikt eller ikke, men det handler jo noe om at ja, det skal gå an å være kristen.
1: Hadde dere vært urause?
0: Ja, venstresiden har historisk sett ikke alltid vært så raus overfor kristne velgere, og det har det jo som sagt vært gode grunner til, men det finnes jo også eksempler på regimer som har kalt seg både sosialistiske og kommunistiske, som regelrett har undertrykt og forfulgt kristne, så jeg sier ikke at det har vært sånn i Norge, men jeg tenker jo likevel at man har et ansvar for å være åpne, ikke bare for ateister og agnostikere, men også for kristne og muslimer og jøder på venstresiden.
2: Her er jo noen av de ikke så trivelige fellestrekkene mellom kristendom og venstresiden, både den at veldig gode ideer, veldig flotte ideer om alt fra nåde til likhet mellom menneskene har blitt brukt grusom overgrep, men også det at jeg kan jo kjenne meg igjen når jeg kommer inn i en menighet, denne her krangelen om hva som står i skriften. Det er ikke så ulikt som det på studiesirkel, eller var på studiesirkel i Rød Ungdom, i alle fall når jeg ble med, der det jo også handler om å tolke Marx på den bokstavtro riktige måten, og der man får et sånt ideologisk presteskap som sier hva som er dogmatisk riktig og feil. Så jeg tror alle har gått over å være mer rause med hverandre, og venstre sier jo, der vi på en måte kommer fra, det har i alle fall det.
1: Sofie og Mimir, som altså har skrevet om Bibelen, kan ikke dere hjelpe oss litt, for andre vil kanskje prøve seg på denne bøkenes bok. Sofie, guide oss. Hva er favoritten din? Hvor vil du anbefale folk å starte her?
0: Det kommer jo litt an på hvor du kommer fra, men jeg vil jo si at Genesis, altså begynnelsen, første og andre Mosebok, er egentlig et godt sted å starte. Men så kommer det vi kaller for tredje Mosebok-knekken, og det blir litt mer gjentagelser og leveregler og sånn. Det kan jo ta knekken på leselysten, og da fikk vi et veldig godt råd i alle fall underveis om å kombinere de bøkene som kanskje er litt tunge med noen som man tror er litt lettere. Det kan typisk være et av evangeliene fra det nye testamentet som du kanskje kjenner litt fra før, så kan få opp motivasjonen. Men det er jo også mange andre fantastiske bøker i både det nye og det gamle testamentet. Forkynneren i det gamle testamentet var en utrolig positiv overraskelse for meg. Jobbs bok er jo et skjønnlitterært verk i seg selv, og som kanskje kan være noe å begynne med hvis du er ateist og er interessert i noen av de problemstillingene. Så her er det mange fine steder å begynne, mye å glede seg til, og så må man bare ta det gode med det onde, for å si det på den måten.
1: Er det nesten litt som å høre på musikk, at du har noen hits og så har du backkatalogen i tillegg?
2: Det er nå i alle fall riktig at det er ganske stor variasjon. Det er bibelfortellinger som absolutt alle har hørt, altså skapelsen, historien om Adam og Eva, David og Goliat, veldig mange fortellinger om Jesus, særlig påskefortellingen og juleevangeliet, og så er det ting i Bibelen du ikke aner, altså, som du aldri, folk du aldri har hørt om, navn som er helt fremmedartete.
1: Husker du noen av de?
2: Ja da, altså det er mange av disse såkalte småprofetene som er innimellom der da, der det er alt fra Joel til, ja nå er vel hverken Esekiel eller Amos sånne småprofeter, men det er mange av disse profetbøkene, og så mange av disse kongene.
0: Krønikerne, kongebøkene, det er tungt.
2: Og det er mye leveregler, slektstavler, gjentagelser, og ikke minst sinnssykt detaljerte beskrivelser av hvordan det tempelet i Jerusalem skal bygges. Og hvis du ikke er arkitekt selv, så gir det deg ikke så mye. Så, men det er noe med gleden det, med det også, altså, å øve seg på å lese gjennom tekster som ikke er så fryktelig spennende, for de godbitene i Bibelen, de er jo de viktigste og flotteste fortellingene i hele vår kultur.
1: Sofie, du er jo utdannet litteraturviter, altså, er det her bra tekster? Er det digg å lese, altså, flyt øynene godt her?
0: Ja, i noen av bøkene i hvert fall, og så er det klart at nå er jo noen av disse bøkene også mange tusen år gamle, så det er jo også en kontekst som gjør det vanskeligere for oss å lese, men jeg nevnte jo Jobbs bok som en sånn skjønn litterært mesterverk da, som man absolutt kan lese med stor glede, men andre bøker også. Jeg hadde ikke lest Apostles gjerninger før, og det vil jeg jo også si en sammenhengende og god fortelling, og det samme kan man jo også si egentlig om alle evangeliene. Så her er det mye, ja, dette er noen av verdenslitteraturens aller største og viktigste bøker, selv om det også finnes ting der som er, ja, vi lot oss ikke imponere like mye over ordspråkene, for eksempel.
1: Hva er det for noe?
0: Nei, det er litt som, det er en sånn visdomsord som på en måte kan være bra, men noe av det minner litt om sånn kjøleskapsmagneter. Så det er mye forskjellig i Bibelen, så man må rett og slett man trenger ikke lese alt. Nå har vi gjort det, men man kan også velge å lese de bøkene som er anbefalt av andre å lese. Det kan også være en måte å begynne på.
1: Mimir, det er jo ikke feil å si at du står i stormen av og til. Det har vært stiv kuling denne våren blant annet. Altså, har du fått mer forståelsen for Bibelen som en trøstens bok for folk?
2: Ja, det har jeg absolutt, og det vakreste med hele det kristne budskapet er jo tilgivelsen, og tilgivelse er jo noe som, det er ikke noe vanskelig å trenge tilgivelse, eller å påkalle tilgivelse når man trenger å bli tilgitt. Det tror jeg de aller fleste som har gjort noe galt, og det er jo oss alle sammen, gjør jo det. Det vanskelige er jo å klare å tilgi noen, og ikke være hevngjerrig, men å klare å være raus overfor andre, og det er jo en kristen moral som egentlig utfordrer oss alle sammen hele tiden, fordi vi klarer ikke å leve opp til det da. Men det som er fint med de kristne ideene er jo en erkjennelse av at mennesket er syndig, altså vi er alle sammen i stand til å synde. Det er ingen som er perfekt eller som ikke gjør, politikere ser ofte sånn, gjør ikke feil, men ikke gjør slemme og gale ting. Og det er jo en trøst for alle, oss alle også, at det er menneskelig å gjøre gale ting, og det skal ifølge kristne i alle fall finnes en vei videre for alle etter det. Og så må vi alle jobbe med oss selv for å klare å tilgi, fordi det er jo noe av det vanskeligste vi gjør.
1: Stemmer det at det var Lukas 15 om den bortkomne sønnen som var en av dine favoritter?
2: Ja, det er min favoritt i Bibelen, ja. Det er jo litt parodi, altså, men det handler jo om en yngre bror som bare drar bort og bruker alle pengene sine på fest og hor, og så får han komme tilbake til farens gård likevel, og blir tatt imot der. Og det er jo selvfølgelig, jeg identifiserer meg med han, for å si det sånn, så jeg kjenner meg godt igjen i det. Men det er også en veldig utfordrende fortelling, fordi at det har vært en eldre bror der som har jobbet hardt hele tiden, og han, hvorfor får ikke han den samme belønningen som den sønnen som vender igjen? Men det er jo det som er den kristne moralen. Du skal egentlig ikke tenke, hvorfor får ikke jeg det som andre får? Du skal tenke, du skal unne de som har vært på vidvanke og få komme hjem og få ta imot Guds nåde. Så det er en veldig, veldig fin fortelling, som er til god trøst for mange, tror jeg.
1: Sofie, kan deres politiske motstandere nå glede seg til å møte dere I debatt, for nå har dere blitt full av nåde og milde I blikket, rolige håndbevegelser etter å ha lest Bibelen?
0: altså, han, faren I den fortellingen Mimir fortalte om, han jo en slags guds, en fader, en gudsskikkelse, og jeg kan ikke si at jeg identifiserer meg helt med han, så det vanskelig å tilgi. Det vanskelig å være nådig, men jeg tror alle har noe å strekke seg etter. Det inkluderer jo oss også, så jeg håper jo at vi klarer å puste litt med magen også på Stortinget overfor våre kolleger og være litt tilgivende og røse med de når de trenger det. Mm.
2: Men litt gammeltestamentlig vrede kommer det fortsatt til å være I møte med fattigdom og ulikhet, altså. Det tror jeg man kan regne med.
1: Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug, stortingsrepresentanter for Rødt, samboere og forfattere bak Bibelen, en sosialistenes guide til Bibelen, rett og slett, som de har skrevet. Takk for at dere kom hit. Før vi får inn neste gjest, så skal vi møte en annen som liker Bibelen. Det den britiske artisten Ray, Rachel Keane, som Ray egentlig heter, har sagt at hun velger en Bibel-app framfor Instagram. Hun scroller altså mindre, fordi hun finner svar I Bibelen, ikke da I sosiale medier. Vi skal høre en av hennes sanger her, som heter Happier Times Ahead.

0: Mekka i Saudi-Arabia tidligere I dag. Et mylder av helt hvitkledde mennesker går rundt og rundt en svart bygning. De pilgrimer, og de skal runde det som heter Kabaen 7 ganger. Her har du også gått noen runder, Shehzadeh Qureshi. Hvor mange har du gått?
1: Ja, hei. Sist gang jeg var I Mekka, egentlig alle gangen også, så det slik at det 7 runder man pleier å gå rundt her. Og det jo en del av tradisjonen da. Profet Mohammed, han pleide å gå rundt her 7 ganger, og det slik han også ba sine ledsager og sine disipler om å gjøre det på samme måte, å gå 7 runder rundt her. Men akkurat I dag faktisk, så jo dagen av Arafah, det vil si dagen hvor Hajj begynner, som pilgrimsreisen, og de som faktisk går rundt Kabaen I dag, det jo egentlig ikke pilgrimene, fordi pilgrimene de jo på borte ved Arafah-fjellet, Arafah-berget, og begynner sine ritualer der da.
0: Mm. Ordentlig velkommen til Kompass.
1: Yes, tusen takk.
0: Hvordan det å være der?
1: Det veldig, veldig annerledes, veldig spesielt. Som fra et islamsk spirituelt ståsted, så det en virkelig, virkelig unik opplevelse. Spesielt under Hajj-sesongen, når man der, og det så mange mennesker som har kommet rundt fra et hvert hjørne I verden, liksom, fra alle land, alle steder, som har kommet fra samme formål. Mange har spart liksom, økonomien hele livet sitt for å I det hele tatt ha muligheten til å komme dit.
0: Det intenst?
1: Det ganske så intenst, på grunn av at det veldig mange mennesker som kommer dit. Det pleier å være rundt 3 millioner mennesker, men samtidig så det slik at vi har rundt, statistikken sier rundt 2 milliarder muslimer, noe sånt som det. Så det fortsatt en veldig liten prosentandel av alle de som ønsker å være der som får komme, men det rett og slett ikke kapasitet til å ta inn flere, fordi det blir så trangt, så det blir på grunn av det, så blir det ganske intenst også.
0: Varmt.
1: Ja, akkurat det jeg skulle si, kombinert med varmen. Det jo basert på den islamske månekalenderen. Dhul-Hijjah den siste måneden, den 12. måneden når Hajj skjer. Ramadan en annen måned, den 9. måneden, ikke sant? Så dette flytter seg, det ikke sånn som solkalenderen, men månekalenderen flytter seg hele tiden. Så nå det om sommeren, og nå det ja, den vanskeligste tiden da, å gjøre Hajj på, kan man si, nettopp på grunn av varmen.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til det her, men først, Shehzadeh, pilgrimsferden til Mekka jo en del av en lengre reise for din del. For du vokst opp I et gjennomsnittlig muslimsk hjem med far som kom til Norge på 70-tallet og mor på 80-tallet. Mor brukte ikke hijab, og den muslimske identiteten var ikke så sterk egentlig, men litt etter årtusenskiftet så ble en dypere interesse for islam vekket hos mange muslimer. Hva skjedde med deg da?
1: Ja, så jeg vokste jo opp på 90-tallet da, og jeg husker jo at vi alltid hadde en sånn islamsk identitet på den måten at jeg kjente jo til det grunnleggende med islamsk teologi. Islamsk jo en religion som fokuserer veldig mye på det monoteistiske, at Gud en. Så forskjellen, altså det grunnleggende hovedforskjellen da, mellom de andre religionene var jeg jo klar over. Og så det jo ja, visse feiringer som var Eid, Hajj, de 5 søylene. Det noe som jeg husker godt. Men samtidig så husker jeg ikke at jeg pleide for eksempel å dra til moskeen. Det ikke det minner jeg har da. Men etter årtusenskiftet så det jo også slik at det ble veldig mange flere moskeer som åpnet opp rundt om, I hvert fall I Oslo-området og andre steder I Norge også. Og da pleide jeg jo også å delta og gå på fredagsbønn. Og til andre anledninger også senere igjen, så kan man egentlig si rundt 2010-tiden, vil jeg si, litt før, litt etter, 2009, 10, 11, 12, så var det en sånn type religiøs vekkelse, islamsk vekkelse som var å finne, og det var ikke noe som man kan begrenses til kun et religiøst trosamfunn, det noe jeg vil si var generelt for mange forskjellige, kanskje alle trosamfunn, at folk på en måte ville vende tilbake igjen. Folk søkte noe mer, muslimer søkte å på en måte tilknytte seg selv tilbake til Koran, Korans budskap, til den muslimske identiteten da, som på en måte allerede, altså, alltid var der I bakgrunnen. Men, og det her kan jo også ses I sammenheng med ikke sant, frem, at sosiale medier kommer frem, og ja, at man på en måte blir mer obs på religion, slik da, blir eksponert for religiøse ting, religiøse prekener, budskap, ulike ting via sosiale medier og
0: Hva det andre ting som skjedde I verden, vil du si, som var bakgrunnen for den her oppvåkningen?
1: Andre ting som skjedde I verden? jeg vil si teknologi og teknologien at man på en måte blir globalisert. 90-tallet jo ganske annerledes før det også. Da det jo, man hadde muslimsk identitet, og i muslimske land så var det jo en ting, der det jo slik at alle, de fleste muslimer, man går til moskeen, man kan holde identiteten sin, men som minoriteter i Vesten så var det litt sånn oppstykket, man har, ok, man kjenner til en moské, det man går til, og det var ikke så mange moskeer heller, mens det som har skjedd senere jo den globaliseringen og internett og, ikke sant, sosiale medier og alt sammen, mer, man kan følge mye mer på hva det som skjer rundt omkring og sånne ting som det da.
0: Du ble såpass interessert at du søkte inn på universitetet i Medina for å bli imam, Sheshanullah Qureshi. Hvordan var det å komme fra en oppvekst i Norge til det her universitetet i Saudi-Arabia?
1: Ja, så det som skjedde med meg var jo at, så du kan jo si det var som en del av denne, du kan si vekkelsesbølgen da, så hvordan det påvirket meg var at jeg ble interessert i å lære mer om religion, og det et problem som jeg identifiserte i Norge på den tiden. Da studerte jeg ingeniørutdanning på Oslo Met, den tiden Høgskolen i Oslo, fra 2009-2012, og det jeg så var at det var ikke muligheter for å studere de islamske disiplinene, altså nærelese islamske tekster på originalspråket på arabisk. Så det denne vekkelsen gjorde for meg, da var at jeg ble interessert i nærlesing av tekstene, for det var så mye diskusjoner man så, blant annet på sosiale medier og andre steder også, som gjorde at for meg at jeg vil liksom gå inn til tekstene, se hva det som står der direkte selv. Så i den forbindelse så dro jeg først til Egypt for språket, arabisk språk, etter jeg er ferdig med Oslo Met, og så etter det så dro jeg til det islamske universitetet i Medina.
0: Hvordan var det å komme dit?
1: Det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk på den tiden så hadde jeg aldri vært i Mekka eller Medina eller Saudi-Arabia før. Så det var første gangen for meg, så det var veldig spesielt å komme dit, gå til profeten Mohammeds moské, det som heter Al-Masjid al-Nabawi, profetens moské, for første gangen oppleve det. Det jo mye rituelt der også som man gjør da, som folk kommer fra hele verden for, til, det, altså til den moskéen for å gjøre. Så det var veldig, veldig unikt, sånn spirituelt også, så er det muligheten da, av å kunne praktisere og lære seg å bruke liksom den nærlesingskompetansen for å studere de ulike islamske disiplinene.
0: Men så skjer det et eller annet når du da egentlig drømte om å bli imam, for den drømmen den blekna rett og slett. Hva var det som skjedde da du studerte?
1: Ja, jeg hadde tanker om å bli imam, eller i det minste være aktiv, jobbe på en eller annen måte som, altså, i en moské, eller gjøre noe sånt som det. Altså, det er noe jeg hadde sett for meg at jeg kommer til å gjøre. Fordi det er det de fleste gjør da. Enten det, eller at man, det er veldig mange som kommer fra Vesten til det islamske universitetet i Medina, og så studerer, tar utdanning, går tilbake igjen, og så gjør noe helt annet i livet. Fordi det å jobbe som imam, det er rett og slett ikke så veldig attraktivt da, for å si det sånn. Og sånn er det i Norge også. Mange av de som studerte der, de norske studentene, de færreste som faktisk jobber som imam. I etterkant har de studert andre ting, blitt ingeniør og annet, fordi det er ikke så veldig attraktivt. Så for meg, konkret, så er det jo det at jeg var interessert i liksom forskningen, det å gå inn i tekstene, nærlese dem, produsere liksom ny kunnskap, prøve å bidra til forskningen. Mens en imamjobb er mer sånn, da jobber man med en forsamling, og man jobber med visse prekener her og der, og man leder bønn, og det er veldig mange andre typer arbeidsoppgaver som man gjør da.
0: Så det er men skjedde det noe med ditt syn på islam?
1: Ja, du kan jo si at for meg så har det alltid vært en utvikling, og jeg føler at jeg har lært veldig mye også ved at jeg studerte det som er, ikke sant, når du får visse redskaper for å kunne gå inn i de islamske disiplinene, du studerer dem, du bruker nærlesningskompetanse, og så er det jo slik at det åpner opp døren for, ikke sant, flere 100 000 bøker som blir skrevet i historien. Og så innser man at det finnes ikke bare nødvendigvis én tolkning. Og nå snakker jeg ikke om de grunnleggende fundamentale aspektene i religion, jeg snakker om andre ting da, lover og regler og sånne ting som det finnes mange forskjellige ulike typer meninger om. Og det er noe vi studerte da, det var en del av pensumet ved universitetet, at man studerte ulike lovskoler, for islamske lovskoler som har med lov og juss og regler, normer og etikk og sånt å gjøre, og i tillegg til teologi. Så for meg så det slik at ettersom jeg studerte mer og mer, så åpnet det litt opp tanker og sånt også om at det visse ting som tolkning, tolkningsbasert, for det, historisk kan det finnes mange ulike typer meninger om disse sakene, og selvfølgelig har vi også kjernen i religionen, da, monoteismen og ting som det som det stort sett enighet om også. Mm.
0: Var det lov å være uenig, følte du, da du var student der?
1: Både ja og nei, kan du si, fordi det var ganske mye åpenhet i forhold til sånn ulike, det kalles jo fiqh da, altså islamsk rettsvitenskap, eller islamsk juss, eller hva man skal kalle det, for hva man ønsket å følge, hvilken lovskole og sånn, men samtidig så var det jo også visse grenser da, som jeg kan si var, ja, det liksom uønsket at man ikke skal på en måte trå over disse grensene.
0: Særlig, hvor god du på sånne grenser?
1: Hva tenker du på da?
0: Ja, liker du å bli satt grense for på den måten?
1: Ja, sånn ja. ja, altså, det som er, jeg kommer jo fra Norge, ikke sant? Med litt sånn, ja, litt kritisk blikk, kan du si da. Og jeg selv, mens jeg leste mer og mer, og skjønte mer og mer, og så at det ulike typer tolkninger, så for meg så det slik at noen ganger, og faktisk en rekke ganger da, så kommer jeg til andre konklusjoner enn det som standardmeningen, liksom som er der i de saudiarabiske utdanningsinstitusjonene, eller som de saudiarabiske lærde på en måte promoterer, eller fremmer, eller står for. Og det synes jeg helt greit med at man kan være uenig, det synes jeg skal være rom for å være uenig. Så jeg ser ikke noe på det som noe problem sånn sett, men det er jo klart at andre folk hadde jo kanskje ansett det som problematisk da.
0: Du lytter på NRK P2, og vi prater med Sershan Ulla Kuresi, og vi må høre litt mer om det som foregår i Mekka om dagen, for flere millioner mennesker møtes altså der til muslimske som er på muslimsk pilgrimsreise, til årets, for å ikke si livets store høytid for de, og du har vært med, Sershan, du har blitt sponset av en riking i Saudi-Arabia mens du studerte i Medina for å kunne dra.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan var det?
1: Suleiman Rajahi fra Forbes, han har vært på Forbes magasin. Det er en person som har donert flere milliarder i veldedighet og sånn, så blant de tingene han pleide å gjøre var å sponse studenter som ikke har gjort denne pilgrimsferden, Hajj altså, tidligere, og jeg hadde aldri gjort det før, så pleide han å sponse sånne, ja, studenter fra det islamske universitetet i Medina til å få muligheten til å gjøre det. Og det året, jeg kom inn der i 2014, og så gjorde jeg Hajj den sommeren også, så det var ganske så tidlig, eller før sommeren, så var det ingen andre norske studenter jeg gjorde det sammen med, for det var andre som hadde søkt det, men jeg var den eneste som fikk det her sponset da, på den måten der. Så det var veldig unikt, veldig spesielt for min del, at jeg kommer der, jeg har kun vært der i kanskje 4 måneder, og så jeg med på Hajj, denne begivenheten som folk vanligvis pleier å gjøre i en veldig høy alder, det er det som er vanlig, man gjør det gjerne når man 60-70 år, selv om ikke det noe som veldig smart i det hele tatt, for det krever jo at du egentlig en ung person som har helse og som i stand til å gå utrolig mye, for det så veldig, veldig mye å gå inn også. Det begynner på Arafa-fjellet som jeg nevnte, og så går man til et sted som heter Muzdalifa, deretter videre så går man for å kaste steiner, og det snakk om mange, mange, mange kilometer. Altså gåingen kan være 7-8 kilometer hver eneste dag i disse 3-4 dagene, så man blir helt utrolig sliten, spesielt med varmen, også hvis man legger til det, så det veldig slitsomt. Men det også veldig spirituelt, også veldig givende, for å si det sånn, for en muslim som der da, og føler det fellesskapet, og så mange andre som har kommet fra rundt om i hele verden, og det andre unike med det jo også klærne som man har på seg, i hvert fall for menn, at man har på 2 plagg, det egentlig, du kan si det to håndklær man har på seg, for det i håndklærmaterialet de har laget disse plaggene nå. Du tar og ruller 2 håndklær rundt deg, og så det jo slik at alle sammen da identiske i den forstand, for det ingen som vet hvem det som blant rikingene her, og hvem det som de fra liksom de fattigste landene i de fattigste strøkene, eller hvem det som kjendiser, hvem det som ukjente, hvem det som det ene eller det andre. Det blir liksom det budskapet man sitter igjen med jo at alle sammen like, og alle sammen har det samme menneskeverd, og man like, og man har kommet nå for å prøve å komme nærmere Gud, det som det fundamentale budskapet blant det hele.
0: Mm. Det här var alltså i 2014, men du studerade i Medina. Du blev där några år, men så ska vi hoppa lite tid tillbaka i Norge, där du då efter vart blev tilldelad ett doktorgradsstipend vid det som tidigare hette Menighetsfakultetet, nu MF Vitenskapliga högskola. Först förklara oss, vad är det du forskar på?
1: Ja, det jag forskar på, doktorsprojektet mitt heter George Sale al-Baydawi and the European Quran Translation Tradition. George Sale var en brittisk, protestantisk, anglikansk orientalist, och han var också en missionär, som lagit en koranöversättelse i 1734, som skulle brukas bland missionärerna för att förstå islam bättre. Detta är i upplysningstidens England. Så han hade tillgång till ett arabiskt manuskript av en koran exegese, en förklaring på koranen, en korankommentar alltså, som hade kommit sig från Istanbul. Det var producerat i Istanbul, skrevet för honom i 1581, och så kom den sig till den nederländska kyrkan i England i 1633, 50 år senare, så blir detta manuskriptet nu ett arabiskt manuskript. Tatt i bruk av denne britiske orientalisten for å rett og slett oversette Koranen og lage den første engelske oversettelsen av Koranen i historien fra arabisk til engelsk. Så jeg ser på hvordan denne orientalisten, George Sale, hvordan og hvorfor er det han lagde denne oversettelsen, og hvordan han brukte dette manuskriptet. Og jeg var i London også, hvor dette manuskriptet er bevart, og jeg var der, og så fotograferte jeg faktisk hele manuskriptet. Så jobben min nå er å sammenligne det her, og denne originale oversettelsen fra 1734, og dette manuskriptet. Hva er det han gjør, hvorfor gjør han det, og hvordan bruker han dette manuskriptet?
0: Føler du at du har blitt tatt godt imot på MF?
1: Ja, absolutt. Jeg føler at på MF, vitenskapelig høyskole, så har veldig mange vist veldig mye interesse for prosjektet mitt, og det er jo for at MF har jo også en kristen historie, en historisk kristen profil, og prosjektet mitt, så det har jeg også sagt også, når det ble rettet litt kritikk mot prosjektet mitt, så har jeg sagt i medien tidligere at jeg kunne ikke ha tenkt meg et mer passende sted for MF i Norge enn MF da, hvor dette prosjektet kunne ha blitt gjennomført. Det er jo for det har med kristen og, ikke sant, orientalisering, kristisk og katolsk protestantisk historie å gjøre, og det er resepsjon av Koranen.
0: Men det har kommet en del kritikk også, en del protester fra Kristen-Norge, en muslim på MF. Hvordan har det vært å være gjenstand for så mye oppmerksomhet?
1: Den oppmerksomheten som begynte 2 måneder siden, det har vært krevende, det har vært en utfordring, men samtidig så vil jeg også si at jeg har lært veldig mye da. Jeg har utviklet meg veldig mye, jeg ikke lenger den samme stipendiaten, vil jeg si, 2,5 måneder siden, i forhold til nå, hvordan jeg har blitt nå, etter å ha gått gjennom den erfaringen. Og jeg har også innsett hvor viktig det er, rett og slett å få inn andre, for hvis du ser på statistikken, det er kun akkurat 0,8% av forskere i Norge som har minoritetsbakgrund på den måten at de enten er født eller oppvokst i Norge, og det er veldig lite. Norge skal jo gjenspeile mangfoldet, ikke sant? Og da ser jeg på det som veldig viktig at jeg fremstår som et eksempel på at det her er faktisk mulig. Man kan få inn minoriteter, muslimer og andre minoriteter også inn i akademia, og det er noe som vi må jobbe for.
0: La oss gå litt ned i hva protestene handler om. Det handler jo blant annet om at MF, som har et kristen verdigrunnlag, ansetter en muslim, men det har også kommet ut en del opplysninger om deg, for eksempel at du har hatt tilknytning til Islamnet, som har vært beskyldt for å mene blant annet at homofile bør steines. Kan du forstå at det er kontroversielt at folk blir urolige for om verdien i vårt samfunn blir satt på prøve?
1: Ja, så det her blir jo også litt sånn guilt by association da, men det var visse uttaler som kom fra Islamnet på tidlig 2010, 12, 11 og 13, den tiden der, de uttaler som du refererte til, er jo fra 2013. Og det her er jo også i konteksten av en gruppe unge studenter som ikke har veldig mye erfaring med media, ikke sant? Og så i begynnelsen av 20-årene, og så er det jo slik at forskere har dokumentert, mange forskere, sånn som Olav Elgvin, Marius Linge, Sindre Bangstad, Ulrika Mortensson og så videre, som har dokumentert at Islamnet har faktisk endret seg veldig mye, fordi de har vokst i takt med samfunnet, de kom med disse uttalelsene, de har blitt mye eldre nå, de har fått barn, det er jo ting som skjer i livet.
0: Er det samme for deg?
1: Altså, det vil være, altså jeg selv har utviklet meg veldig mye også, altså hva du sier i begynnelsen av 20-årene er ganske annerledes enn hva du sier, ikke sant, når du kommer nærmere deg slutten av 30-årene, og det er det som er tilfellet, man utvikler seg selv, og jeg synes ikke det er noe. det jo bare noe som positivt. Mm. At man, man kan bli utfordret, greit nok, og så hvis man da har visse meninger som uten tvil kontroversielle i Norge, da, at man da på en måte tar så rekonfigurerer seg selv, eller begynner å tenke ting. Og så i det konkrete eksempelet du nevner nå, da, ikke sant? Det her er jo slik at i de ulike lovskolene som du har, så er det faktisk et meningsmangfold angående disse spørsmålene her. Det er ikke bare en mening om det. Så spørsmålet liksom, er det nødvendig at man tar det liksom den strengeste, den mest kontroversielle meningen i dagens samfunn? Eller kan man gjøre, liksom, kan man ja, gå vekk fra det da?
0: Men kan du forstå at folk blir skeptiske og urolige?
1: Det kan jeg kan skjønne at folk blir skeptiske hvis man kun hører, og hvis man ikke har tatt i betraktning forskningen, da, og man kjenner til liksom, at det har vært en utvikling og forskning, og man bare ser ting i mediene, fordi igjen, ikke sant, guilt by association, at jeg har vært og bidratt til noe, og så er det noen andre i ikke sant, den organisasjonen som har sagt noe, så det blir liksom, men jeg skjønner at folk blir skeptiske, nettopp fordi at informasjon sprer seg, og man kan ikke liksom enkelt verifisere ting, og så ser man overskrifter, og så kan man ikke gå i, ikke sant, alle leser jo ikke hva som egentlig står der, hva som ser der, så det skjønner jeg.
0: Mm. Men vi har jo faktisk fått reaksjoner på forhånd på at du i det hele tatt skulle være med i Kompass, og jeg skal ikke gå ned i detaljene der, men er du en som vil prøve å forandre det norske samfunnet? Altså, er det verdier i islam som du vil ha mer av, for eksempel?
1: Jeg vil si at jeg veldig gjerne ønsker å forandre det norske samfunnet på den måten at jeg vil ha flere minoriteter inn i akademia, slik at vi kan gjenspeile i akademia et mer og større meningsmangfold. Og da synes jeg at professor Paul Thomas fra Universitetet i Sørøst-Norge, han skrev veldig fint om det her i Aftenposten, da han poengterte at interkulturelle møter mellom muslimer og kristne historisk er noe som har vært absolutt nødvendig for å produsere kunnskap.
0: Men jeg har lyst til å høre hva du mener. Er det verdier fra islam som du mener at det norske samfunnet ville hatt godt av å få mer av?
1: Altså, jeg jobber jo, akkurat nå så jobber jeg som forsker, det er jo det viktigste, ikke sant? Jeg jobber jo deskriptivt, så en ting er jo hva jeg gikk gjennom i Medina, personlig og sånn, og så var det visse meninger jeg endret som jeg hadde. Samtidig så, altså for meg så er religionsfriheten det viktigste. Mm. Og det som er viktig for meg nå er å jobbe deskriptivt, jeg vil på en måte de meningene som jeg enten hadde i Medina, eller som jeg gikk vekk fra, det er jo ikke på en måte relevant for forskning, det er jo det deskriptive da, å se, ok, du har et meningsmangfold, du har ulike retninger, sekter, grupper, blant muslimer, som mener det ene og det andre, så det som er interessant for forskning er jo å se på, hva er disse meningene, hva er forskjellene, og hvorfor har de disse forskjellene i det hele tatt?
0: Men hva er dine holdninger til for eksempel skeive og kvinners rettigheter i Norge i dag?
1: Altså det er jo noe som er utenfor forskningsfeltet mitt, så jeg jobber jo på Koran, Korans resepsjon,
0: historisk resepsjon. Jo, men dine meninger i dag?
1: Altså som sagt, jeg jobber deskriptivt som en forsker ved MF Vitenskapelige Høyskole, og det jeg jobber med er jo Korans resepsjon i det historiske Europa. Det du spør om, holdninger om skeiv og sånn, det har på en måte ingenting med forskningen min å gjøre, det er utenfor mitt forskningsfelt. Men generelt sett så er det selvfølgelig slik at jeg anerkjeller hver person sitt menneskeverd, uavhengig av legning eller ikke sant, man er homofil eller heterofil eller hva enn det er for noe, og jeg forholder meg til norsk lov og sånt. Men igjen, ikke sant, det her blir på en måte, ikke sant, at jeg blir, igjen, det her er egentlig det som er problemet i hele debatten, at jeg på grunn av min bakgrunn blir tvunget til å gå ut av den deskriptive forskerstillingen inn til å ta normative standpunkt. Og det er det som er problemet i det hele. Og det er faktisk mange forskere som har påpekt at det her er en del av et standard islamofobisk narrativ, at muslimer på grunn av den bakgrunnen de har, på grunn av guilt by association, eller på grunn av ting de har sagt før, som de ikke sier lenger, eller noe sånt, at det er forventet at man putter dem inn I andre kontekster, så må de da ta ikke sant, standpunkt til, til andre ting, om det homofili, eller om det dødsstraff, mm. eller ulike typer ting da. Så det her et typisk islamofobisk narrativ.
0: Tida går fra oss, ja. Vi må bare ønske deg en god høytid.
1: Yes, tusen takk.
0: Takk for at du ville være gjest hos oss. Sershan Ulla Kresi, stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole der. De som har laget kompass I dag Margrethe Novik, Sigrid Eland, Lise Sørensen og meg selv på plassen. Og du kan høre mer fra oss om du går inn I appen NRK Radio og søker opp kompass der og vi tilbake I morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebolasmitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er Ekko.
4: Hva sier du til dette tilbudet? Jeg gir deg 100 000 kroner, som kommer rett inn på kontoen din hvert år. Helt uten forpliktelser. Hadde ikke det vært fint? Så vet du at du alltid har noe å rutte med hvis du skulle knipe. Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne i landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men funker det? Dette er Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her i Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
5: Jeg har i hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som i hvert fall er på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
4: Ja, Jens Stoltenberg er ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det er noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
6: Tusen takk.
4: Du er professor ved OsloMet og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte i andre land?
6: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt i land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det er litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som er foretatt i disse landene. For den klassiske, ideelle borgerlønnen, den er, som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle. Den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet. Og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
3: Ja, så helt uten forpliktelse.
6: Det er liksom den ideelle, og det, dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var det tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
3: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
6: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så er disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det er en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
3: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, at det skulle utvikle seg til det?
6: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av? Og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
3: Så jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
6: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. De er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet til arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig for den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved, ved de to alternativene ikke vilkår, ikke behovsprøvd. Ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke hvilke muligheter har jeg. Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
3: Mm. Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
6: Ja.
3: Altså, det er avhengig av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at det landet på, nei?
6: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så disse forsøkene burde ideelt sett ha vart lenger. Så var de i Nederland og Finland som i Norge kontroversielle. Sånn at så fort man begynte å lure, ja, går nå dette bra, er vi sikre, så hadde ikke politikerne mot nok, kanskje, til å stå i det, i den forstand at de sa, nå kjører vi dette, og så ser vi. Da begynte de å vibrere. Mm. Og så avsluttet de det etter 2 år, men de fulgte det heller ikke opp.
3: Men et kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
6: Ja, jeg vil si det, og hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så er en lærdom fra disse forsøkene, 2 år er for kort tid.
3: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn er en umiddelbar god idé.
5: Så er jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det er det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som er syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en liksom generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
3: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå, noen feirer, andre ikke, men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
6: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV, som er helt i tråd med intensjoner og regelverk, og så videre. Så når vi hører om NAV, så er det jo enten at det er en skandale, eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000, tror jeg det er, rundt altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønnaktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd,

0: problemer som mye mer mangefasettert enn at det bare et helseproblem. Da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette ikke en borgerlønn. Og hva forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%. Så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det jo ikke en veldig stor premie, men det altså en sånn 3-34%. Da.
1: Mm. Så det store spørsmålet som mange opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis for dårlig råd.
0: Ja, nei, altså, det jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så jo det egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det jo ikke bare at du mister en lønn, men det jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn jo at det lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg fattig. Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså. Det vanskelig å være fattig, og det marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det jo begrepet borgerlønn, og alt siden det stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva det vi opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det en annen måte å tenke om hva som et godt liv, og hva som en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Mm. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene er vi helt sikre.

0: Åh, så mange gode spørsmål. Du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne Helene Bay, det jo en grei formel I Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del I skatt. Men, apropos at vi kan tenke nytt da, om vi snur på flisa, en ekkolytter I forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel I form av 300 000 skattefri kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv. Altså 300 000 skattefri kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut I jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
1: Altså det kan hende, og det faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte en stort forsøk med, også vedtatt I budsjettet for I år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
0: Ja, hvis jeg skal holde på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som forslaget, det altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg inne på, dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
2: Jo, jeg synes det veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da dette forsøkets innretning, det jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt. Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din. Og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV I Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det ikke så stringent I forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det I Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på I Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
0: Kanskje det noe om at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne I vår sjel, altså alt som nytt litt skummelt, fordi som du sa, I Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det jo noe som ligger I oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller helt kort. Hvordan ser en sånn felle ut I praksis?
2: Ja, altså fattigdomsfelle jo dette som, det begrepet laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette typisk for velferdsstater som bare innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at I Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfelle på norsk.
0: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på OsloMet. Det var Beate Riser som forberedte denne saken.
3: Podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
4: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
3: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
5: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
6: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Det finnes regler for krig som mange land i verden er enige om. Men er folkeretten bare ren idealisme som funker i fredstid? Ukraina-krigen har nemlig fått flere land til å vurdere eller trukket seg fra minekonvensjonen, avtale om et forbud mot miner som er konstruert for å skade mennesker. Nå vil Unge Høyre at også Norge skal trekke seg fra avtalen for å kunne minelegge grensa mot Russland, blant annet.
8: Grunnen til det er jo først og fremst at stemninga i Europa, da konvensjonen ble undertegnet på slutten av 90-tallet, var en helt annen enn den stemningen som Europa befinner seg i nå. I tillegg til det så er Norge et naboland til et land som aktivt går til krig mot demokratier, som nettopp vil velge sin egen retning i utenrikspolitikken.
9: Hvem tenker du på nå?
8: Da tenker jeg på Russland. Og jeg mener at det er en realitet som vi må ta inn over oss når det gjelder hvordan vi skal ruste opp forsvaret vårt.
0: Ja, det sa sentralstyremedlem i Unge Høyre, Maria Strand Munkhaug. Og dette forslaget er det sterke meninger om. Generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson, er helt uenig i at dette er en god idé.
10: Nei, det tenker jeg er en veldig lite gjennomtenkt beslutning og en lite gjennomtenkt anbefaling. Vi vet at minekonvensjonen er kanskje en av de mest vellykka konvensjonene som verden har inngått. Den har redusert sivile lidelser og død med 80% siden vi gikk inn igjen. Den er jo skapt i fredstid for å skulle vare i krigstid. Ikke skapt for solskinnsdager, men for at vi skal nettopp begrense risiko for lidelser for mennesker som befinner seg i krig og konflikt. Og da er det utrolig viktig at selv om sikkerhetssituasjonen rundt oss oppleves mer krevende nå enn det han gjorde når Ottawa-konvensjonen ble undertegnet, at vi forstår at det er akkurat nå han skal virke, og at vi er tro mot de konvensjonene som vi har inngått.
0: Her er det store dilemmaer. Minekonvensjonen er skapt i fredstid for å vare i krigstid, sier altså Grete Herlofsson i Røde Kors. Ja, er det noe vi virkelig skal vise hva vi står for? Å holde

0: God morgen, dette Nyhetsmorgen, og vi kan alle være enige om at det onsdag blitt.
1: Over 30 drept I Israels siste angrep I Libanon. USA har angrepet Iran, og fredsavtalen lar vente på seg.
0: Vi skal også se på hvordan det påvirker markedene og børsene. Og vi tar med at regjeringen vil droppe kravet til kompetanse, som for eksempel hvem som må være sykepleier og psykologer når kommunene setter sammen helsetilbudet.
1: Og så skal vi møte rusungdommer som har funnet en måte å gjøre det mye lettere å stå imot rus.
0: Og mens vi venter på fotball-VM, vi møter tre fotballdommere.
1: Det kunne vært fire faktisk.
0: For den ene I familien er soldat for tiden, men alle tre I familie. De kommer og har et annet blikk på dette med fotball.
1: Ja. Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund gir deg nyhetsmorgen I dag.
0: En annen nyhet vi har denne morgenen integreringsbarometeret som kommer I dag, og det viser seg at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser da denne undersøkelsen for 2026, den legges frem litt senere I dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og synes tallene gir grunn til bekymring.
2: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitage. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Og vi skal dykke ordentlig ned I denne statistikken etter klokka 7 her I Nyhetsmorgen.
0: Israel har fortsatt å bombe I Libanon I går, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det israelske militæret utvider operasjonen, det hans ord. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva det siste nye om disse angrepene I Libanon?
4: Over 30 mennesker ble drept I angrepene I går, ifølge Libanons helsedepartement, og disse angrepene beskrives også som de kraftigste på lang tid. Israels militære hevder at de angriper Hezbollah-mål, og at det også har vært kamper med Hezbollah I Sør-Libanon, I det israelske soldater I ferd med å flytte seg lenger nordover. På et sikkerhetsmøte I går sa Israels statsminister at de nå opererer med store bakkestyrker I Libanon, og at de vil ta kontroll over flere strategiske områder.
0: Så betyr det at Israel I praksis vil okkupere mer av Libanon enn de allerede gjør?
4: Det jo mye som tyder på det. Israel har allerede tegnet opp en såkalt gul linje I flere kilometer inne I Sør-Libanon, som Israel mener altså skal fungere som en grense mot en bufferzone mot Israel, og en zone der de allerede har soldater. Og dette noe vi kjenner igjen fra Gaza. I går sa Netanyahu at Israel nå I gang med å forsterke forsvarsverk langs denne linjen, samtidig så melder flere medier og nyhetsbyråer at de har snakket med anonyme kilder som sier at Israel også opererer enda lengre nord enn denne linja.
0: Og dette skjer jo da mens det offisielt en våpenhvile mellom Libanon og Israel.
4: Ja, helt riktig. Israel, det skal jo egentlig være en våpenhvile på plass, til tross for at Israel og Hezbollah har fortsatt å angripe hverandre. Nå det jo mange som lurer på hvordan denne våpenhvilen vil holde, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for forhandlingene mellom Iran og USA.
0: For nettopp, det pågår jo forhandlinger om en fredsavtale mellom USA og Iran, og kan dette påvirke disse forhandlingene og denne krigen Israel og Hezbollah I Libanon fører?
4: Ja, Iran har krevet en slutt på krigen mellom Israel og Hezbollah, og mener at det må være del av fredsavtalen med USA. Den siste utviklingen her nå tyder jo ikke på at man nærmer seg dette.
0: Utenriksreporter denne morgenen, Vilde Skorpen Wikan. Takk.
1: Nei, det som litt problemet for mange som prøver å finne ut hva verdien på aksjer og råvarer det jo at stadigvæk så får vi beskjed om at nei, nå skal det gå mot en avtale, og så skjer det ikke, og så må de forholde seg til det i stedet. Så det ikke så veldig lett antagelig å finne ut av hvordan man skal prise ting. Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, med oss fra Kina denne morgenen faktisk. God morgen. Eller kanskje god ettermiddag for deg.
5: God ettermiddag.
1: Hvor lett er det å sette riktig pris på aksjer og råvarer for tiden?
5: Nei, det er veldig vanskelig. Vi ser det spesielt på oljeprisen som har svingt ekstremt mye, og aksjemarkedene har fulgt egentlig svingningene ganske tett. Men vi har helt klart sett at aksjemarkedene har priset inn at det vil komme en form for fredsavtale og at formuesredet åpnes. Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for formuesredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
1: Jeg forstår at spørsmålet mitt litt dust, men jeg spør likevel. Er det du sier at hadde det ikke vært AI som en stor komponent i aksjemarkedet, så hadde det sett mye dystrere ut på bakgrunn av krigen i Midtøsten?
5: Ja, det vil jeg si. Det vil jeg påstå. USA utgjør en stor del av aksjemarkedet, 70% av globale aksjer, og vi så av rapporteringssesongen for første kvartal at de tjente, amerikanske selskapet tjente enormt mye penger, og blant de sektorene som begynner å tjene penger er faktisk innenfor AI, Google blant annet. Så vi begynner faktisk allerede nå, og ganske tidlig vil jeg si, å si at de enorme investeringene begynner å kaste litt av seg. Så geopolitikk er kjempeviktig. Jeg tror også markedene, eller aksjemarkedene spesielt, diskonterer at det blir en avtale. Skulle ikke det skje innen rimelig tid, det vil si 1-2 måneder, så vil nok aksjemarkedene surne mye mer, slik jeg ser det.
1: Men når det gjelder oljepris for eksempel, så ser vi jo det at det stiger og stiger og stiger, og nærmer seg som $110 fatet for brent olje, og så kommer Donald Trump og sier nei, nå er det snart en avtale på gang, så faller det ned igjen, og så sakte men sikkert dag for dag, så stiger det opp mot omtrent det knekkpunktet der, og så kommer det kanskje Rubio som sier at nå er avtale snart klar, og så synker oljeprisen. Det virker jo litt rart at de skal reagere på sånne uttalelser fra USA uten at det liksom ligger noe mer riktig i bånd, eller noe i bånd som man kan stole på.
5: Jeg er helt enig med deg, og de vet selv at de prøver å manipulere nesten oljeprismarkedet og ikke minst aksjemarkedene. Men på et tidspunkt, derfor ifølge mange analytikere som er truffet her også, blant annet JP Morgan, så sier de at hvis man kommer godt inn i juni og den fortsatt er hormonstredet fortsatt er stengt, så vil man begynne å se fysisk mangel. Og da vil ikke oljeprisen ligge der den ligger. Da vil du få budkrig og potensielt se oljepris opp mot 130 eller kanskje høyere igjen. Og da begynner Trump å få virkelig dårlig tid. Så han har helt klart tiden mot seg. Så markedene lever med forventning om at det vil øse seg. Men det kan selvfølgelig gå feil, og da vil nok aksjemarkedene falle også.
1: Og vi småsparere som sitter med et annet lite fond her og der, hva skal vi gjøre? Skal vi bare sitte stille i båten?
5: Ja, vi anbefaler at folk skal sitte stille i båten. De som er investert i aksjemarkedet bør ha en lang horisont, minst 3-5 år. Og sånn sett så vil jo det her fremstå som en liten krusning hvis du ser i det lange løpet.
1: La oss håpe at du har rett i det, Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand. Takk for at du var med oss fra Kina i dag, Olav.
0: Vi skaffer oss en oversikt over andre nyheter. Canada innfører et midlertidig innreiseforbud for beboere i 3 afrikanske land på grunn av Ebola-utbruddet. Bahamas planlegger å gjøre det samme, og dette forbudet vil gjelde i 90 dager. Det trer i kraft i dag og omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan, og poenget er å begrense risikoen for at Ebola kan havne i Canada.
1: Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. I en felles uttalelse beskriver de Hamas-leder Mohammad Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. Netanyahu og Katz sier imidlertid ikke noe om hvorvidt Odeh ble rammet i angrepet.
0: Politisystemene, trafikklys, kassapparater I butikker, alt dette var ute av drift I flere timer I flere tyske byer I går. Dette oppstod da I delstaten Nordrhein-Westfalen og berørte blant annet driften på politistasjonene og systemet de bruker for å sende patruljer på veiene I byen Wuppertal, og det var trafikklys som ikke virket I Wuppertal, Remscheid og Sollingen, og flere butikker måtte holde stengt fordi de ikke fikk inkassert, og så har tysk politi selvfølgelig igangsatt etter forskning.
1: Og med sin fjerde seier på rad I conference-finalen I øst, så sikret Vegas Golden Knights seg plass I Stanley Cup-finalen. Det jo den store finalen I amerikansk hockey. Kampen mot Colorado Avalanche endte 2-1, og dermed gjorde laget fra gambling-hovedstaden rent bord, og det ikke behov for de resterende tre kamper av best av 7-serien da. Og de kan nå hvile og lade opp mens de venter på om det blir Carolina Hurricanes eller Montreal Canadiens som blir motstander I selve finalen.
0: Det vanskelig for mange kommuner å skaffe nok kvalifiserte folk I helsetilbudet. Og for å gjøre det enklere å løse bemanningskrisen så har regjeringen nå foreslått å fjerne lovkravet til kompetanse. Sykepleierforbundet redd for at det vil ramme pasientene, ikke minst I små kommuner.
6: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, så med alle medisiner som jeg trenger. For eksempel har jeg der en smerteplaster.
7: Sykepleier Dalila Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
6: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
7: Men arbeidskraft som Dalila mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
8: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
7: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Øslingen, skremt over forslaget.
8: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at dem som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
9: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål om en lovfesting av kommunens plikt måten å løse det på.
7: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
9: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
10: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
9: Det absolutt det som oppsiden av å ha lovfestet krav, at en strekker seg lengre. Så spørsmålet hvor langt det går an å strekke seg. Om det vitsig å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til. Det sånn jeg tolker regjeringens forslag.
7: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
11: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke sånne rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
7: Østlingen I Sykepleierforbundet forstår at det krevende for kommunene å få tak I fagfolk.
8: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell, ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe I kommunehelsetjenesten.
6: Du har sett fra pasienten her.
7: 27 år gamle Dalila godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det viktig at kommunene strekker seg for å få en rett kompetanse.
6: Jeg synes at det veldig viktig. For eksempel hvis vi på sykehjem, som det ikke er legen hver dag for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
0: Og helse- og omsorgsdepartementet skal utforme dette lovforslaget, som så skal på høring, så det ikke kommet så langt ennå, reporter Hanne Larsen.
1: Klokken kvart på sju, du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter nå.
0: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold.
1: 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept i israelske angrep sør i Libanon i går.
0: Og i Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser i natt etter mange meldinger om bråk.
1: Norges landslagstropp til de viktige kampene i VM-kvaliken for de norske kvinnene nå tatt ut, og Norge må slå Tyskland for å ta seg direkte til VM i Brasil. Hjemmekampen mot Tyskland, som ble spilt for ikke så lenge siden, den endte jo 0-4-tap, så der har vi litt å ta igjen. Og inn i denne samlingen så er det dessuten usikkerhet rundt angrepsstjerne Ada Hegerberg og Elisabeth Terland, samt Caroline Graham Hansen. Så hvem er det da som skal score de viktige målene for Norge? Landslagssjef Gemma Granger holder kortene tett til brystet.
12: It's impossible to answer. I have to answer that mostly the day before the game, but I'm confident we'll have a strong team for that game.
13: Fotballekspert i NRK, Karl-Erik Torp, trekker likevel frem spiseplassen som en utfordring.
14: Det har det vært for Norge over tid. Vi har jo slitt med å liksom få ordentlig målgang, få skåringsformen i gang på Norge, i hvert fall for spissene våre. Så det håper jeg at kan skje noe de neste kampene.
13: Og landslagssjefen på sin side tar det hele med knusende ro.
12: I don't worry about that at all. I'm very confident that we have many players who can score goals. We've seen that on the last window, many different positions, so I feel very happy with that.
13: Ja, det er nemlig ikke bare de norske spissene som kan score mål for det norske landslaget.
14: Vi har jo fått en åpenbaring på landslaget i Signe Gaupseth. Vært fantastisk. Spilt seg til en soleklar førsteplass på det laget, og som hun skal brukes ute på en kant eller mer inn i midten som en midtbanespiller. Men det er jo hun som har skåret de fleste målene, men når vi teller 5-6 kamper tilbake, så er jo hun toppskårer. Så mye ansvaret vil jo hvile litt på skuldrene, de unge skuldrene da, til Signe Gaupseth, bare 20 år fortsatt. Sånn er det jo alltid. Rundt et landslag så er det er jo bare gode spillere, og så er det noen av de mest sentrale, viktigste brikkene, største stjernene våre som av og til er ute av ulike grunner, da må de litt mer ukjente, yngre spillerne stå frem.
1: Reporter her, det var Håvard Moen.
0: Ikke bare skal Norge til fotball-VM, vi har et dommerteam der for første gang, og de kommer nok dere til å følge godt med på. Her har vi nemlig en hel familie av dommere, familie Nilsen fra Erskog Finstadbru på Romerike. God morgen, Dennis Brede Nilsen.
15: Ja, hallo.
0: Kasper Brede Nilsen.
16: Hallo.
0: Og Espen Nilsen.
17: Hei.
0: Og så er det en til, hvor Kevin?
17: Han i militæret på Skjold.
0: Ellers hadde han vært her, selvfølgelig.
17: Selvfølgelig.
0: Dere alle dommere, det var du som begynte, Dennis. Hva fikk deg til å ville bli fotballdommer?
15: Jeg startet egentlig som klubbdommer da, i 2012, der treneren min ville ha meg inn som dommer. Så flyttet vi ut til Erskog Finstadbru i 2015, da jeg bytte et lag, og startet på gutter 16 der. Og der fikk treneren meg til å... Han meldte meg egentlig bare på kurset til kretsen, da, uten at jeg egentlig visste noe særlig om det. Og så sier han at du er meldt på, og da meldte jeg meg på, og siden har det egentlig bare fortsatt.
0: Fordi vi kunne jo trodde at det var en sånn pappa-ting, men tvert imot, det var du som kastet deg på etterpå.
17: Ja, etter å ha stått og sett på den på sidelinja et år, så jeg dømte når jeg var ung, men... Så etter å ha stått der et års tid, så tenkte jeg at det er gøy. Så da heier jeg meg på, jeg også.
0: Det er snart fotball-VM. Ser dere kampene med andre øyne når dere er dommere?
18: Du får jo litt annet synspunkt på kampen, og ser hvordan forskjellige dommere gjør det i VM. Men hvis jeg sitter og ser på Norge, da, så heier jeg selvfølgelig på Norge og ikke heier på dommeren.
0: Hva ser du etter? På dommeren, hva gjør de det annerledes i kampet på den nivåen enn det dere gjør?
18: Hovedsakelig så det jo samme reglement på mange forskjellige punkter, men de har jo VAR som assisterer dem i forskjellige tilfeller, som gjør det mye lettere for dem å dømme i større situasjoner. Da.
0: Hvor står dere i VAR-debatten? Hadde det vært bra med video i bredde fotballen også?
15: Nei, jeg tror det hadde ødelagt breddefotballen, ja. Det er greit oppe i Eliteserien, kanskje Obos, men hvis det skulle gått mye mer lenger ned, så hadde det, tror jeg, ødelagt fotballmiljøet.
0: Mm.
1: Hva tenker dere når dere ser all den hetsen dommere får? Og ikke nødvendigvis bare til dere selv, for det er jo ubehagelig nok, men altså...
17: Det er jo synd. Håper jeg vi gjør feil ut på det, vi jo. Og spillere, de gjør mange feil, men det er veldig lett å se når vi gjør en feil. Men vi er mennesker.
1: For jeg ser at du har jo et merke på brystet hvor det står Fair Play,
17: ja.
1: Som er kjempeviktig for fotballforbundet, men synes dere at det har blitt noe bedre, at folk har blitt noe snillere med dommerne?
17: Ja.
15: Ja, etter så mange år med dømming så ser jeg jo forskjell fra når jeg startet til nå. Jeg ser jo det at både spillere, trenere og tilskuere tar til seg kritikk og tar og skjerper seg de også. Men ja, det er fortsatt lang vei igjen å gå. Det er det.
0: Hva har du i deg og dere som gjør at dere tåler det? Har du prella, kanskje?
15: Etter så mange år så har jeg egentlig bare lært å holde det ute, lukke øra, og bare fokusere på den kampen jeg dømmer. Og hvis det skulle være noe ute ved spillere eller trenere, så er det jo fint at vi har de korta. Enten få sendt de av gårde, eller gi dem en liten advarsel, og så at de roer seg veldig fort.
1: Det kan man ikke gjøre med publikum.
15: Nei, der må du egentlig bare utelukke alle sammen.
0: Fotball-VM begynner 11. juni. Norges første kamp er 17. juni mot Irak. Hvilke forventninger har dere, bortsett at dere holder med Norge?
18: Irak er ikke på papir en av de beste lagene. Vi har jo slått bedre lag, som Italia for eksempel i gruppespillet. Så forventninger til den kampen er nok Norge tar nok Irak, men de møter jo vanskelig motstand, som for eksempel Frankrike i gruppespillet. Så,
0: det blir verre.
18: Det blir verre.
1: Hvem av dere er best? Som dommer.
15: Vi kan vel si like mye, vel?
1: Nei, kom igjen da. Diskuterer dere allerede
18: dette. Nei, det må bli minstemann da.
17: Det er minstemann.
15: Ja.
1: Lillebror Rini.
15: Han skal
1: Rini.
15: Få den.
1: Ja. Og han er stakkaren oppe i Skjold.
0: Kevin får vi ikke...
18: Han er ikke med samtidig.
17: Nei, de er gode alle sammen. De er det.
0: Men... Når VM er i gang, så er det jo flere nye regler i år. Det skal tas raskere innkast, utspark fra mål og innbyttere må forlate banen raskt. Er dette ting dere håper blir en del av det norske regelverket, eller tvert imot?
15: Ja, på en måte. For vi vil jo ikke drive og skal kjefte på dem, gi dem kort for at de skal ta drøye og alt det der. Vi vil jo helst at spillet skal gå hele tiden, så det at det blir innført det, tenker jeg egentlig blir bra. Sånn
0: er de trege?
15: Ja.
17: Til tider så er de det.
18: Jeg spiller fotball selv, så jeg vet jo selv hvor irriterende det er når folk drøyer. Da. Og når faktisk dommere setter et reglement på det som gjør at de blir straffet hvis de drøyer, så hjelper det fotballen på en veldig stor del. Da.
0: Og du har aldri drøyd selv? Du har aldri vært fristet?
18: Jo, absolutt. Det har jeg.
0: Hva er det beste med å være fotballdommere?
17: Det er jo det sosiale, og det er god trening, det er gøy, generelt.
1: Så er det vel også veldig deilig når du kjenner at du har gjort en god kamp.
15: Det er det.
1: Det er gull, det.
15: Absolutt.
0: Kan vi si det sånn, gleder du deg til fotball-VM?
15: Det gjør jeg.
17: Ja.
0: Takk skal dere ha. Dennis Bred-Nilsen, Kasper Bred-Nilsen, Espen Nilsen, og så sender vi en tanke til Kevin på Skjold.
17: Ja. Også.
1: Takk skal dere ha.
15: Takk.
1: Vi skal snakke om ulovlige rusmidler før det går fra det ene til det helt,
0: bare henge med svingene.
1: Til det helt andre. For de har jo blitt en del av hverdagen på mange russefester og presset for å prøve jo stort, I hvert fall mange som føler det sånn. Men flere russegrupper her I distriktet tar jo da, altså her I distriktet, her I Norge, tar jo nå saken I egne hender ved å signere skriftlige kontrakter, så lager de et skjold mot ruspresset.
16: Det blir mer trygt da, på en måte, hvis man føler på et press. Så det mer betryggende på den kontrakten. Da.
19: Det sier Henrik Åltvedt. Han og kompisen Felip Abrahamsen ikke som all annen russ. På bussen Deira, Kid in Crime, I Grenland har kameratgjengen bestemt seg for å avstå mot rus I feiringen. Og for å sikre at alle held ord, har de skrevet under en kontrakt.
16: Nei, jeg husker jo først når vi startet med kontrakten, så var det mye på det med rus. Da. Og det ble også nevnt ofte. At hva skjer hvis noen gjør det, og hvordan tar du det? Så vi satte opp den kontrakten, og det jo også fordi at vi, da har vi det skriftlig også, at hvis du tar noe rus, så blir du utvist.
19: Og guttene ikke alene. På Nøtterøy har jentene på bussen Kidtrap gjort akkurat det samme. En avtale som gjør det enklere for alle, ifølge bussjef Mari Monstad Lund.
20: Det betryggende både for jentene på bussen, men også for foreldrene da, og måtte ha det på svart og hvitt at vi står imot det.
19: Det mye rus I omløp I russetida, ifølge russen. SLT-koordinator I Porsgrunn, Kjetil Haugasven, sier at det viktig at initiativet til kontrakt kommer fra ungdommen selv.
21: Så det at de selv gjør den avtalen, det tror jeg helt avgjørende. Jeg tror ingen andre kunne gjort og laget og fått til en avtale uten at de selv tok initiativet og var innforstått med hva de egentlig innerst inne ønsker å gjøre.
19: Advokat Morten Bjerklund I HBL Advokatfirma sier at slike avtaler kan være gyldige, så lenge de tydelige. Vilkårene uklare, kan de være vanskelig å håndheve. Hos russegruppa I Grenland var konsekvensene av avtalebrudd først utkastelse og bot. Men nå har det snudd.
16: Og det jo kun for at vi ikke vil ha det I gruppen. Men jeg tror vi har snakket litt mer om det, I hvert fall sist, at hvis man tar noe russ, så får du heller noe pauser. Da. Du får ikke ja. Være med på rullinger på en stund. Da. Vi slår ganske hardt ned på det, I hvert fall.
19: De skriftlige avtalene får full støtte fra politiet I Grenland. Leier for forebyggende avdeling Tor Ragnar Steffensen mener de går frem som gode rollemodeller.
22: Da det mye lettere å si at vi har en avtale vi må forholde oss til. Da, for det veldig mange ungdommer som ikke ønsker å bruke narkotika, men som I enkelte settinger blir tilbudt og utsatt for et press. Da.
19: Og russen selv håper at de kan inspirere andre.
23: Det russetida, så det jo, kjenner jo åpenbart at det kan være vanskelig og sånt. Men som sagt, det går jo til en god sak for å være en god gjeng som ikke gjør noe dumt. Ja. Og at det viktig å ikke ta rus, I hvert fall. Holde seg til reglene.
24: Ja.
23: Så omgis du med fine folk, da blir det også fint til slutt også.
1: Reportet her var Dina Gjertine Svendal Kleiven.
0: Stortinget har ikke rikket seg I spørsmålet om soldater fra USA på norsk jord. NRK har spurt alle partiene I Stortinget, og ingen av dem sier at de nå under Donald Trump som president ville stemt annerledes om de 12 områdene amerikanske styrker fritt kan benytte.
25: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå en sikkerhetspolitisk trussel.
26: Det sier SV-leder Kirsti Bergstø.
27: At SV skeptisk til USA, det ikke noe nytt.
26: Sier FRP's fraksjonsleder I utenriks- og forsvarskomiteen Himanshu Gulati.
27: Og selv om vi uenige med mange av de tingene Trump har sagt, så det viktig å ikke kaste en allianse og et samarbeid som har vært I 70-80 år under bussen på grunn av noen få enkeltuttalser.
26: Samtidig som MAGA-bevegelsen vokste frem, men mens Joe Biden var president I USA, så vedtok Stortinget 12 såkalt omforente områder for allierte styrker. Kritikerne mener disse I praksis amerikanske baser på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om dem ville stemt det samme I dag under Trump. Ingen av partiene sier at de ville stemt annerledes. Kun SV og Rødt sier at de ville stemt imot, akkurat som sist saken var oppe I Stortinget.
25: Så hvis man ikke tar inn over seg de politiske endringene som skjer under Trump sitt lederskap, så jeg redd for at vi stiller oss I en svakere posisjon. Det så dramatiske endringer kan ikke møtes med naivitet.
27: Vi skal være kritiske til det Trump har sagt, men vi må også ta vare på det viktige NATO-samarbeidet som helt avgjørende for Norges forsvar.
0: Og til slutt, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet, reporter Eirik Hinn Sveen.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe. Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
3: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
9: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
0: God morgon. Detta är Nyhetsmorgon. Klockan är blivit 7.
1: Unge kvinner er de mest positive til innvandring.
10: Det blir større mannfall.
11: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
10: Ja, det det.
24: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet.
0: En av landets største skoler har tatt grep mot fravær som virker.
1: Og Norge vil sannsynligvis få kritikk i Brussel i dag for å ikke innføre EU-direktivene fort nok.
0: Kristelig Folkeparti har startet en debatt om de minste barna i barnehage, så vi skal møte en dreven barnehagepedagog som forteller om gleder og sorger for ettåringer. Nyhetsmorgen med Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello i NRK P2, NRK 1 og denne appen, da, NRK Radio.
1: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026, som legges frem i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
28: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
29: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i årets integreringsbarometer. Det en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling.
28: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
29: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
24: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
30: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
29: På gata i Bergen synet delt på innvandring.
10: Det blir større mannfall.
11: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
10: Ja, det det.
31: Ja, jeg tror Norges samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp. Klart det.
29: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Det en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger.
28: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så vi jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det jo ungdom med innvandringsbakgrunn som i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
1: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
28: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Hva slags signal er dette til deg som ansvarlig statsråd for integrering i Norge?
28: Nei, altså jeg tenkte på stort alvor, og det jo nettopp derfor jeg opptatt av at vi skal forsterke norsk opplæring, at få flere inn i arbeid, at vi må forebygge segregering og opphåpning til levekårsutfordringer i Norge, og det vi også i full gang med.
29: Integreringsbarometret forteller også om et delt bilde blant unge mennesker. Der unge kvinner blant de mest positive til innvandring, har unge menn beveget seg i en mer restriktiv retning. Samtidig viser undersøkelsen at befolkningen mer positiv til integreringen der de selv bor.
28: Det som jeg synes gledelig med undersøkelsen jo at folk blir opprørt av rasisme og diskriminering, for det noe som Kår og Antos må stå opp for hver eneste dag.
1: Reporter her, det var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Laurita Fure Brisenio.
0: Jan Perl Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Dere lager et integreringsbarometer annet hvert år. På oppdrag for integrering og mannfoldsdirektoratet spør 3000 mennesker, hva har dere funnet først og fremst?
6: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Vi hørte det så vidt I reportasjen, altså etter fullskala invasjonen av Ukraina, og det kom mange ukrainere til Norge, så var det en litt mer positiv holdning til flyktninger. Betyr årets tall at velviljen har forsvunnet?
6: Ja, vi kan si på mange måter så man tilbake der vi var før den fullskala invasjonen som utløste, som vi hørte, en bølge med positive holdninger I Norge, og det har vært en veldig integreringsvillig og innsats I norske kommuner, og befolkningen har sluttet opp om dette. Og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende, som vi har hørt her, at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enig I det enn tidligere.
0: For nesten halvparten mener altså at integrering går dårlig. Det betyr at halvparten mener at det går bra. Hva det de ja. Legger vekt på da? De ja, som synes det går bra?
6: Ja, vi spør jo om dette, om hvordan man store grove spørsmål, hvordan synes de hovedsak går med integrering, og da det halvparten som mener at det går ganske eller svært dårlig, mens det er bare 2 av 10 faktisk, som var litt over det, 22% som sier at det går bra, mens resten nøytrale. Det går sånn, passe. Så det ikke mange som veldig som omfavner den integreringsprosessene man ser, og man klar over at dette vanskelig. Så befolkningen ser at dette vanskelig, men det mange som ser det, at det vanskelig, mens noen fortsatt holder på at dette går bra, og det kommer litt an på hvor man bor og hvem man og hvilke situasjoner man I, og hva man legger vekt på.
0: Det jo veldig grovt sagt, men går det an å... Hvem synes det går bra da? Hvem de, og hvor bor de?
6: Ja, det folk i storbyer og i større kommuner, eller befolkningsrike kommuner med høy innvandrerandel, som mer positive til hvordan det går med innvandringen, eller med integreringen. Og så gjelder det også at man generelt sett folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen I Norge? Og det synes vi interessant, for det sånn, hva det? Det er forståelsen av hvordan skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om I avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så folk mer positive.
0: Og det handler kanskje om nettopp det man leser om I avisene, eller jeg hører på radioen, altså kriminalitet en bekymring. 7 av 10 mener, tror økt innvandring kan føre til mer kriminalitet. Hvor sterkt preger det synet på innvandring?
6: Ja, det har vært mye oppmerksomhet rundt det internasjonale med innvandring, internasjonale sidene ved kriminaliteten og disse kryssnasjonelle båndene, altså disse kriminelle nettverkene som strekker seg til Sverige og lenger ut utenfor Europa. Og den internasjonale kriminaliteten, det har jo fått mye oppmerksomhet som gir akkurat en sånn, som kan prege dette synet. Men det klart det mange ting som skjer samtidig, og folk forholder seg både, som vi hørte til, et høyt antall ukrainske flyktninger som har kommet til det siste, og det kriminalitet, og det har vært litt fokus på det negative. Men samtidig, hvis vi spør, mener du at innvandring bra eller dårlig for Norge? Vi spør så generelt, så det flere som sier at de mener det bra for Norge, enn som mener at det dårlig. Sånn at folk har et nyansert syn her.
0: Jan-Per Brekke, nå har du vært på å legge frem disse barometrene. Hvor lenge da?
6: Ja, vi har hatt det I 8 år nå, mens IMDi har gjort det siden 2005, så vi har lange tidsserier og kunnet følge dette.
0: Har du inntrykk av at funnene deres også påvirker debatten? Når du følger med etter at de hvert annet år kommer det?
6: Ja, jeg tenker at det viktig å få, dette den største undersøkelsen som undersøker holdninger på dette feltet, og det mye debatt rundt det, det politisk veldig sånn potent felt, som dere vet, og da, det gjør at man trenger et grunnlag, og det grunnlaget legger vi annet hvert år, og så følger vi med disse tallene og utviklingen underveis, men det viktig å kunne ha noen fakta å holde I, og kunne se hvilke problemstillinger som I dette feltet, og vi tør å ta opp de tøffe spørsmålene, vi spør om bidrag, og vi spør om hvordan folk opplever trusler knyttet til innvandring og integrering. Så at vi har på en måte hele spektret, så det den bredden som gjør at dette blir et godt grunnlag for debatten på feltet.
0: Og nettopp det med debatt.
1: Ja, du gir meg en veldig fin overgang til Lilla Sølhusvik her, fordi at det jo debatt I politisk kvarter I dag.
7: Ja, og da det jo sånn at unge menn og unge kvinner har ulike holdninger her, og vi skal ha med en ung mann og en ung kvinne som uenige I det meste også, bortsett fra at Fremskrittspartiets engasjement på TV på området har vært viktig. Han heter Lars Løvold og ny leder I FPU. Han mener folk nå innser at FRP har hatt rett hele tiden, og at nå må det strammes inn mer. Hun heter Nimra Ramzan, nestleder I AUF, og mener at FRPs kjør mot alt som negativt mot med innvandring. Det har hatt en effekt som hun bekymret for. Så skal vi høre litt mer hva det sier om en drøy halvtime.
0: Da kommer også, og du har med deg Jan Paul Brekke?
7: Han skal være med.
0: Altså forskningsleder I Institutt for samfunnsforskning. Integreringsbarometret kommer I dag.
1: Ja. Og politisk kvarter kommer kvart på åtte.
0: Fravær fra skolene et stort problem. Det et problem som øker, og vi tar turen til Rana ungdomsskole I Nordland. Det en av landets største skoler. 800 elever går det der, og de har slitt med høyt fravær blant elevene. Så skoleledelsen søkte hjelp, de fikk bistand fra forskere til å jobbe med holdningene sine, og ikke minst hvordan de møter elevene. Nå har fraværet stupt, elevene føler seg sett og nettopp inkludert, sier elevrådsleder Elias Langmo.
8: Det å ha så mange rundt seg, det jo mange skuldre du kan lene deg på, kjenne mange, ellers det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med.
12: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag fraværet nede I 2,5%.
8: Sist I dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med å spille bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt. Så det sånne små ting som gjør hverdagen lettere for alle.
12: 7% fravær var et varsel om en skole I krise. Løsningen var ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
13: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
12: I lag med Jørgen Lyngheim, som prosjektleder for Røs og Nordlandsforskning, gikk de I lag inn I kampen mot fraværsproblemene ved Norges største ungdomsskole, som har 820 elever.
14: Og så fant vi ut at vi måtte jobbe inn mot egen praksis. Vend blikket inn mot oss selv, og hvordan jobber vi? Hvordan tiltak har vi, og hva har vi ikke for å møte elever og familier som sliter med denne problematikken.
15: Hva det som bra med å gå på Rana ungdomsskole?
16: Det mye frihet, og så synes jeg det veldig bra at læreren så grei. Læreren her, de kan ta en joke.
17: Jeg synes det en veldig fin plass. Jeg trives veldig med å være.
15: Føler du at du blir sett for de andre Norges største ungdomsskole?
16: Ja, det føler jeg.
12: Det sier åttendeklassingene Christian, Jakob, India og Denisa.
18: De ganske gode på å få med seg når folk ikke har det like bra.
12: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
13: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har bistått inn med ja, gode spørsmål og utfordret oss på både kunnskap og holdninger som har egentlig dyttet oss I rett retning.
1: Og det var avdelingsrektor Hilde Thoresen du hørte der, reporter det var Lars Petter Kalkenberg.
0: Nyhetsmorgen, klokken 14 minutter over 7.
1: 13 minutter over 7. Skal vi krangle om dette?
0: Jeg rundet opp.
1: Ja, jeg rundt det. Uansett, klokken litt der, og du hører på Nyhetsmorgen, og her våre overskrifter.
0: Etter at krigen I Ukraina har ført til mer positive holdninger I Norge til innvandring, har tendensen nå snudd.
1: Minst tre palestinere drept, og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza.
0: I Bergen, noe helt annet, møttes musikalske legender fra Edvard Grieg til Lars Vaular. Festspillene åpner I dag. Finsk superstjerne på besøk, Esa-Pekka Salonen til åpningskonserten, og vi skal direkte til Bergen om en halvtime.
1: 25 minutter. Uansett, Norge møter EU I dag til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her får trolig Norge kjeft igjen for ikke å innføre EU-lover fort nok, og det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det den norske regjeringen ønsker seg. Brussel-korrespondent Anders Børingbo med oss fra studio her i dag. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva skjer i Brussel i dag når Norge møter på det som da offisielt heter EØS-rådet?
2: Ja, det Espen Barth Eide, utenriksministeren, som møter EUs ledelse og må fortelle nok en gang at Norge ikke under 500 EU-direktiver, rettsakter i etterslep, som det heter. Altså, Norge greier ikke å innføre de EU-lovene fort nok som vi har forpliktet oss til.
1: Greier ikke eller vil ikke?
2: Ja, skal vi si en mellomting. Det har vel noe med organiseringen også på norsk side her, som gjør at vi har vært noe sene med dette. Dette en ting som irriterer EU. En annen ting som også irriterer EU at Norge har sagt nei til å innføre fem viktige energidirektiver for hele denne stortingsperioden. Det har man gjort av politiske årsaker. Så disse tingene noe EU følger med på.
1: Mm. Og så det flere som mener at EU nå har blitt

0: for salg og bruk, der ikke Norge med og European enda, som også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
1: Mm. Og EU da ikke helt fornøyd med Norge med andre ord, men vi har ikke sett at det går til strengere tiltak mot Norge forløpig.
0: Nej, de jeg snakker med, som kjenner EU-kommisjonen, sier at Norge nok har en for sterk posisjon til at man tør å kjøre løpet helt ut og være enda hardere I klippa. For 2-3 år siden så sendte jo EU brev med trusler om tiltak til Norge. Det har man ikke gjort. Nå I det siste og man sier at dette en maktvurdering, Norge har gassen vi har forsvarsmateriell Norge en stormakt på mange måter og da ønsker man heller ikke å være for harde I klippa, selv om vi så I denne ferrolegeringssaken at EU kunne gå ganske langt for å sikre egne interesser
1: Og I dagens møte det altså I EØS-rådet som da Norge, Island og Liechtenstein sammen I Island vet vi jo driver og vurderer og tenker på om de skal bli medlem eller ikke I EU. Og gitt at EØS bare består, rådet bare består av tre land, hva skjer med det når, og hvis da, Island skulle trekke seg ut?
0: Ja, vi har spurt jurister om det. EØS vil fortsette da med Norge og Liechtenstein hvis Island skulle gå inn. Så avtalen vil kunne bestå. Det ikke noe fare for at det raser sammen over natta. Men det blir jo et annet EØS og et litt annet samarbeid, for da blir det kun Norge og Liechtenstein som møter på disse møtene som I Brussel I dag, da, for eksempel.
1: Mm. Rarere og rarere I så fall. Men nå gjenstår det, Island har en lang vei.
0: Det en lang vei, og det to folkeavstemninger. Ja. En om de skal gjenoppta forhandlingene, og en om resultatet, før det eventuelt fremme.
1: Så de trekker seg ikke ut av EU-rådet med det samme?
0: Ja. Det blir nok noen mørte til.
1: Brussel-korrespondent Anders Børingbo, for anledning på Marienlyst. Takk skal du ha.
0: Hyggelig.
2: Det begynte med at KrFU-lederen sa til vittner om en syk kultur, at vi sender ettåringer I barnehagen I Norge. Så mange, sa hun, det 84% av ettåringene som går I barnehagen. Og dermed startet en debatt som har pågått siden. I går kom ledelsen I Kristelig Folkeparti på banen og støttet lederen I Ungdomspartiet. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland møtte motstand fra Tonje Brenna, parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, da de møttes I debatten på NRK 1 I går kveld.
3: Når stadig flere ettåringer blir sendt I barnehagen, så gir familiene mindre spillerom, og stadig større del av oppveksten til disse barna blir på institusjon I stedet for med familien.
4: Og det det som sykt.
3: Og det det jeg mener vi må kunne diskutere, hva konsekvensen og hva tapet I andre enden.
4: Men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det noe norske småbarnsforeldre ikke trenger.
5: Det blir nesten alltid høy temperatur I barnehagedebatter her I landet. Gårdagens debatt ble likevel stort sett sivilisert.
3: Du ønsker ikke en debatt om familiepolitikk, så du vet.
4: Altså, unnskyld meg.
5: Psykologispesialist og forsker Ida Brandtzæg mener debatten handlet mer om politikk og foreldrene og samfunnets behov enn om barnas behov.
6: Det trygt og godt for veldig mange barn å gå I barnehagen, men vi vet at det også et forbedringspotensiale I norske barnehager.
7: Mm. Hvor tøft det for en ettåring å begynne I barnehage?
6: Det jo ganske tøft for en ettåring å begynne I barnehage. Det tror jeg de aller fleste foreldre kan kjenne. Jeg tror de aller fleste foreldre kan kjenne det selv. Det en litt sånn tøff ting å gjøre. Det en stor og ny overgang for barna. Vi vet jo også fra forskning at barn har en økt stressnivå I denne perioden, og mange små barn også beskrives som liksom slitne, så det en belastning for et barn å begynne I barnehage. Men vi vet at barnet blir litt mindre stresset om vi bruker lengre tid på tilvenningen og at vi lar barnet bli godt kjent I barnehagen før det veldig mange timer borte fra sine primære tilknytningspersoner da, som foreldrene.
7: Greie norske barnehager å gi den gode overgangen og gi den tryggheten, eller har de forbedringspotensialet?
6: Veldig mange barnehager gjør det, jobber veldig bra med overganger I dag, men vi vet at det variasjoner fra barnehage til barnehage på det.
7: Hvor viktig det at de har noen faste personer å forholde seg til også I den barnehagen, kontra det å måtte forholde seg til veldig mange forskjellige?
6: Det veldig viktig.
1: Jeg kan fortelle at psykologspesialist Ida Brandtzæg ble intervjuet av Snorre Tønseth.
2: Anne Grete.

0: Even, professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, Storbyuniversitetet. God morgen.
1: God morgen.
0: Og selv jobbet i barnehage i 17 år. Ja, sånn aller først, du så debatten. Hvilke tanker gjorde du da?
1: Ja, det var jo slående at alle var opptatt av at det skulle være valgfrihet, og det er jo greit nok det. Men det jeg litt opptatt av at det er det barna får når de begynner i barnehagen, ettåringer og alle andre barn, det er at de får en nettverk av dedikerte omsorgspersoner som virkelig blir involvert og glad i ungene. Og det er ikke noe ulempe for barna å ha flere, et større nettverk av omsorgspersoner enn bare foreldrene.
0: Hvordan ser en vanlig dag ut for en ettåring i barnehagen?
1: Ja, en ettåring kommer i barnehagen om morgenen med foreldrene sine. Av og til har de med seg en liten frokostmatpakke kanskje, får lov å sitte der og spise litt frokost i ro og fred. Og så er det jo lagt opp veldig mye til lek i barnehagen. Og så får jo barna det de har behov for av måltider og søvn og så videre. Men det de får i barnehagen, som er kanskje litt vanskeligere å få til hjemme, det er kontakt med andre jevnaldrende. Det har vært gjort en del forskning på det. Jeg selv har forsket på vennskap mellom barn under 3 år, og finner at helt ned i ettårsalder så får barn venner, og det er en gave å få venner. Noen av disse vennskapene kan kanskje vare livet ut, og så får de ikke minst delta i et fellesskap. Eva Johansson og Gunvor Løkken er forskere som begge to har forsket på dette med at barn er omsorgsfulle overfor hverandre. De får et fellesskap. Jeg kan komme med et eksempel som mange som jobber på småbarnsavdelingen kjenner seg igjen i, dette som Gunvor Løkken kaller flirekonserter, når ungene sitter rundt et bord, venter på å få spist eller et eller annet sånt, og så er det en som drar i gang med å slå med skjeen i bordet, eller klapper i hendene, eller ler, eller et eller annet, og så kommer hele gjengen i gang. Og det er jo med en boblende jubel, ikke sant? Disse ungene er med, og det fellesskapet som dannes da, det er gull verdt, og sånne episoder er det fullt av i barnehagens hverdags.
0: Og det er kanskje en forskjell fra før og gamle dager, at nå er det ikke så store barneflokker utenom barnehagen.
1: Nei,
0: det er ikke så mange som leker i gatene, store familier. Hva går de glipp av hvis de ikke går i barnehagen?
1: Nei, altså de går jo glipp av nettopp dette fellesskapet. Det å tilhøre en flokk, ikke sant? Det er viktig, og det er helt viktig som du sier at familiene er blitt mer isolert. Sånn at det er viktig med dette med valgfriheten, men vi skal ikke romantisere det å være hjemme med foreldrene, for at det er en del ting foreldrene nødvendigvis ikke klarer å gi ungene i våre dager. Nettopp som du sier, det er færre barn ute. Barneflokken i familien er gjerne færre også. Nettverk som besteforeldre, tanter, onkler og så videre, mange av dem har ikke det nettverket. Eller besteforeldrene jobber de også.
0: Ser du forskjell på barn som kommer inn i barnehagen senere, som ikke hadde den erfaringen med flirekonserten og
1: matpakken sammen? Det er veldig vanskelig å si. Det er veldig, veldig vanskelig å måle effekt av barnehagen. Det har vært gjort mange forsøk på det, og Sakrisen var på debatten i går og sa noe om dette. Så det er vanskelig å si. Barn er forskjellige, barnehager er forskjellige, og man må se på også hva er alternativet.
0: Hvordan bygge tillit hos et barn som jo knapt kan gjøre rede for seg når de kommer? Altså, hvordan får du kontakt?
1: Ja, det er ikke uten grunn at det kreves lang utdanning for å jobbe i barnehage, og det å være tett på barna, leke med dem, være interessert, vise at man er interessert og engasjert i det barna holder på med. Lek er jo helt sentralt i barnehagen, og dyktige barnehagelærere, de kan gå inn i lek med barna, de kan legge til rette for lek barna imellom, og være tett på. Og så blir jo barn lei seg, og de gråter, særlig når foreldrene går. De synes det er kjipt at foreldrene går, og da er det jo, når barna er lei seg, det kommer en annen omsorgsperson og overtar og trøster, så knytter det også tettere bånd til barna. Sånn at det er ikke det at de skal jobbe for at barna skal gråte, men når de gråter, så er det også en anledning til å få et tettere bånd til omsorgspersonene.
0: Men har du inntrykk av at barnehagene har det de trenger, altså nok folk som kan dette?
1: Nei,
0: for som du beskriver det, så virker det jo veldig fint, men ligger de forholdene alltid til rette?
1: Dessverre gjør det ikke det, og det jo en stor krise I mange barnehager I dag, at det ikke nok folk. Og det en mangel på barnehagelærere, unge mennesker søker seg ikke til barnehagelærerstudiet heller. Sånn, dette en veldig alvorlig krise som kan komme til å bare bli verre og verre. Og jeg synes jo at regjeringen I dag, I stedet for å bruke penger på å senke barnehageavgiften, så synes jeg de burde ha brukt ressursene sine på å styrke bemanningen og gjøre det mer attraktivt å ta denne utdanningen.
0: Men skjønner du at det blir debatt om...
1: Jeg forstår at det blir debatt, og debatt har det vært I alle år, så det debatt om barnehager har vært så lenge barnehager har eksistert. Så det helt sikkert.
0: Ikke noe nytt for deg.
1: Ikke noe nytt for meg.
0: Anne Greve, professor I barnehagepedagogikk for Oslo Met. Takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Litt innblikk I ettåringenes hverdag.
2: Ja. Bare, hva du kalte det? Latterkonsert? Flirekonsert? Ja, det det beste som finnes å høre på. Ja. Synnøve Finden regnes for å være Norges første ostegründer og fabrikkeier. Ikke Norges første fabrikkeier, men ostegründer og fabrikkeier. Allerede før krigen hadde hun over 20 ansatte. På 30-tallet så lå ostefabrikken på Vålerenga I Oslo. Og så I 1996 så ble det gamle meieriet I Alvdal kjøpt av Synnøve Finden AS, og nå fabrikken distriktets største private bedrift, og nå feirer ostegiganten 30 års jubileum for virksomheten I Alvdal.
3: Vi tok jo over det meieriet her I Alvdal I 95, og da var jo hele anlegget strippet for utstyr. Det sto igjen en brunostmaskin som var delt I to, som vi da monterte sammen og tok I bruk etter mye om og men da.
4: I dag forteller fabrikksjef Erik Brekstad at en halv ostemaskine erstattet med toppmoderne produksjonsutstyr. Suksessbedriftet Synnøve Finden har kjempet mot både meierimonopol og samvirke. Daglig kommer det 30 tonn osteprodukt på løpende bånd fra meieri I Alvdal.
3: Vi startet jo med en 8-10 ansatte. I dag vi 125 ansatte og har skapt en veldig, veldig stor og viktig arbeidsplass for Nordøstdalen og regionen. Men også ikke minst at vi har klart å få til en arbeidsplass og en bedrift som også veldig viktig I forhold til landbruket og fjellandbruket, der vi tar imot melka fra hele regionen og langt utenfor grensene her.
4: Henning Løkken var den aller første som ble ansett da Synnøve Finden startet opp med meieridrift I Alvdal.
5: Det har jo vært en rivende utvikling da. Det har jo vært stort sett bygging I hvert fall de første 15 årene, og så har det roet seg litt, men det jo fortsatt I utvikling. Så jeg trives veldig godt og håper for å høre at jeg blir pensjonist.
4: Skal de fremtiden dampe til ystgrytene I Alvdal, må det nye generasjoner inn I produksjon. Med et begrenset fagmiljø medfører det utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft.
3: Ja, det jo en utfordring, det å på en måte rekruttere folk inn til type matproduksjon og industrialisert matproduksjon. Bedriften her satser jo veldig på å utdanne folk I bedrift. Så vi har jo en 80-90 medarbeidere som har tatt fagbrev her siden meieriet startet I 96.
4: Og selv om mjølke blir levert av konkurrenten, har fabrikksjefen klare ambisjoner også for de neste 30 årene.
3: Vi skal sørge for at det blir fortsatt stor konkurranse innenfor meierisektoren I Norge, og skal være en garantist for det, og sørge for at forbrukerne får et mer mangfold av meieriprodukter å velge I butikkhyllene I Norge.
0: Og Geir Olav Slåen var vår reporter på Synnøve Findens meieri I Alvdal.
6: Podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
7: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
6: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
7: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
8: Læreren her, han kan ta en joke.
2: Ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
9: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges fram I dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
10: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
11: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
12: Enkelte av dem NRK møtte på gata I Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen I årets integreringsbarometer.
13: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
12: På kontoret I Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene I undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
13: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitage etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
12: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina I 2022 var det en økning I positive holdninger til innvandring og integrering I befolkningen. Men nå holdningene I flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
14: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
13: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
12: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet I Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men I Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
15: Det blir større mangfold.
16: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
15: Ja, det det.
17: Ja, jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
2: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
18: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
19: Sykepleier Dalia Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben, som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
18: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
19: Men arbeidskraft som Dalia mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
20: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
19: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Østlingen, skremt over forslaget.
20: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
19: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
21: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
2: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole I Nordland, etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
22: Det å ha så mange rundt seg, det jo mange skuldre kan lene deg på, ellers det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
23: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag fraværet nede I 2,5%.
22: Sist I dag noen på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte meg om jeg være med og spørre bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
23: 7% fravær var et varsel om en skole I krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
1: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim, at heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
3: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
4: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, han kan ta en joke.
23: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
1: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
2: Sa til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter. Det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
5: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
2: Hvorfor skjer dette?
5: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
2: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
5: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har endt opp på sykehus.
2: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
24: Jag har ingenting emot fotboll och ingenting emot att folk får se fotboll i fällesskap så länge jag får ha nattesövnen min i fred.
25: Ja, Norge ska till fotboll-VM för första gången på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
24: Mye støy og bråk og herverk.
25: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
26: Ja, hele i taget tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
25: Det blir hundrevis av liknande VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstadene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
27: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
25: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy.
24: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Vi kan ta med at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. Det er meldt oppholdsvær i Bergen i dag, og det er veldig viktig det, fordi klokka 12:30 på Torgallmenningen så åpner festbildene.

0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, god morgen.
1: God morgen.
0: Kjenner du det svulme I hjertet nå?
1: Ja, dette gåshud opplevelse.
0: Ja, forklar, hva rollen til Bergensiana I festspillene?
1: Det en lang tradisjon som oppstod spontant når bergenserne reiste seg og begynte å synge under en konsert for mange år siden. Og siden så har den vært sunget på nesten alle festspillåpninger. Det var jo en gang hvor den ble forsøkt fjernet, og da ble det et slags opprør. Så siden har vi sunget og nystemt den hvert år.
0: Og den kommer tilbake nå I dag selvfølgelig. Og på en skala fra 1 til 10... Dette jo ikke din første gang som festspilldirektør, men hvor nervøs du?
1: Nei, det alltid litt spennende, men vi har god kontroll på arrangementet. Det en hel haug med veldig dyktige mennesker, både ansatte og frivillige, som I gang med å gjøre dette. Men det klart, det litt sommerfugler I magen, det skal det være, fordi det Skandinavias største festival for musikk, teater og dans. Så det et gigantisk arrangement, hvor det kommer gjester fra hele verden, og det veldig, veldig store krefter I sving.
0: Mm. Hva den røde tråden I årets program, I den grad det en rød tråd I årets program?
1: Det altså vi veldig mange av viste seg etter hvert når jeg kikket gjennom arrangementene så viste det seg at veldig mange av arrangementene handler om kjærlighet. Det synes jeg veldig hyggelig å oppleve, men det ikke sånn at jeg programmerer festspillene ut fra tanke om en rød tråd, men så det jo også sånn at kunstnere de forholder seg jo til sin egen samtid, og festspillene representerer på en måte en tidsånd, så det synes jeg kan være fint å få lov til å være en del av en tidsånd som representeres av kjærligheten.
0: Og det skal jo være noe for alle dette her, både de som har råd til å kjøpe billetter og de som ikke har råd til å kjøpe billetter. På hvilken måte har dere bestrebet dere på å nå ut til et bredt publikum?
1: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, I barnehager og andre steder. Nytt av året at vi også inviterer folk til, som kanskje engstelige eller dårlige til beins, men som likevel bor hjemme, som ikke har anledning til å komme seg til festspillene. Vi inviterer de konkrete festspillene og tilbyr oss å hente dem hjemme. For vi opptatt av å senke terskelen. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor. I tillegg så har vi gode priser. Du under 30 år, koster ikke mer enn 200 kroner på festspillene I Bergen.
0: Og på i kveld allerede så skal jo den finske dirigenten Esa-Pekka Salonen dirigere Bergen Filharmoniske Orkester. Det en bra signering det.
1: Det en bra signering. Han har jobbet med de aller største orkestrene I verden, I Los Angeles, I San Francisco, Paris og London. Og når han sluttet I San Francisco for et år siden, så skrev det I New York Times at Esa-Pekka Salonen en av den klassiske musikkens aller største stjerner. Han kan egentlig gjøre hva han vil. Spørsmålet hva vil han nå? Og I kveld så står han altså på scenen I Bergen og dirigerer festspillmusikerne våre I et av verdens eldste orkestre, Bergen Filharmoniske Orkester.
0: Festspilldirektør Lars Petter Hagen, lykke til klokken 12:30 på Torgallmenningen I dag, der festspillene I Bergen åpner. Vi andre, vi skal I mellomtiden glede oss med politisk kvarter. Her Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: til flyktninger og asylsøkere. Langt de fleste mener innvandring fører til mer kriminalitet, mens halve befolkningen mener at innvandring truer samholdet og utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart. Ja, dette kommer fram i integreringsbarometeret som du skal legge fram på en stor pressekonferanse om få timer, Jan Paul Brekke. Du er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet denne undersøkelsen som altså viser at vi har blitt mer kritiske. Funnet bør vekke bekymring, sier du og dine medforfattere. Hva skal vi bekymre oss for?
1: Ja, det vi har pekt på her er at folk skiller mer mellom de ulike typene innvandring, men at vi ser over tid så ser vi at det har vært en endring hvor folk flere er mer, de ser mindre lyst på fremtiden, hvordan det skal gå med samholdet og med hvordan folk med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen kommer til å forholde seg til hverandre over tid. Så er de tallene er det vi tenker bør være oppe til diskusjonen, at folk må følge spesielt med på det. For hvordan kommer dette til å gå over tid?
0: Men vet du hvorfor folk er blitt mer restriktive? Er det fordi det faktisk går ganske dårlig med integrering, med kriminalitetstall og sånne ting? Eller er det fordi det er mer rasisme og fremmedfrykt ute i den norske debatten?
1: Ja, altså forholdet mellom samtalen, offentlig samtalen og den typen holdninger er jo ikke lett å si nøyaktig hvor mye det betyr, hvordan det snakkes om dette, hvilke medieoppslag det er og så videre, eller hva det betyr, hvilke erfaringer folk selv har, hva som skjer i utlandet, og hvilke måter man snakker på om det på hvordan man snakker om det der. Så akkurat hva som er hva her er vanskelig å si, men det har også kommet mange ukrainske flyktninger gjennom de siste 4 årene, så folk har nok merket også at det kan være et press på i de nærmiljøene kommunene der man bor. Så hva som er hva er litt er vanskelig å si.
0: Når halve befolkningen mener at innvandring utgjør en alvorlig trussel for vår nasjonale egenart, så er det nytt, er det ikke det?
1: Ja, det har vært en økning fra de siste 2 årene, så det er derfor vi liksom sier litt fra om det og følger litt med på det punktet. Og så kan man spørre hva betyr det at man tenker at det truer nasjonale egenarten, om det betyr at det er samfunnet som endres bare, eller om det er det at det er en mer en sånn opplevelse av at ting er ikke som det var før. Så det er kanskje en slags endringsvegring som er der, eller at man ser disse uheldige sidene som rundt kriminalitet for eksempel, som har blitt mye omtalt, og så er det det som utløser en sånn, denne typen svar, at det er flere som mener at det kan true både den nasjonale egenarten og dette med samhold i samfunnet.
0: Så er det 3000 nordmenn som har svart, vet du hvem de tenker på da når de snakker om innvandrere? Er det de mange ukrainerne som har kommet, eller er det andre kriger i Midtøsten, tidligere kriger i Syria og Irak?
1: Ja, vi forsøker å ta, og vi ser på ulike grupper og ser om vi kan løse opp hva folk tenker på når de svarer på dette litt sånn runde begrepet innvandrere, for det inneholder jo så mye. Og vi ser at det er mindre, når vi spør om de vil ta imot flere, så er det større åpenhet for å ta imot flere ukrainere enn andre grupper. Men generelt så tenker man på ofte på innvandrere som kommer fra utenfor Europa, og historisk som asylsøkere eller flyktninger, mens man også da ser verdien da av arbeidsinnvandring som man har skillet mer, som sagt, enn tidligere.
0: Og så kort til slutt, det er stor forskjell på unge menn og unge kvinner her.
1: Ja, vi har sett at endringen har kommet i alle grupper i samfunnet på tvers av politiske partier, men hvis du ser på kjønn så ser du at det er unge menn har splitter seg og blir lenger unna i mening og holdning på dette feltet enn unge kvinner. Så mens unge kvinner har vært stabile, så har unge menn nå nærmet seg og blitt like restriktive som andre grupper menn, mens de tidligere har vært mer liberale. Så unge menn har blitt mer restriktive, men det er også hele befolkningen har beveget seg i den retningen på tvers av de ulike partiene.
0: Og alle partiene også er mer restriktive.
1: Ja, så dette vi ser i 8-årsperiode, så har det vært den bevegelsen vi ser.
0: Her i studio sitter en ung mann og en ung kvinne, og la oss begynne med deg, den unge mannen Lars Løvold, ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Jeg vet du også blir bekymret over disse tallene, men hva er det som gjør deg bekymret?
2: Så først og alt er det viktig å være tydelig på at vi veldig for arbeidsinnvandring, som Jan Paul var inne på. Vi trenger flere innvandrere som vil komme til Norge, bosette seg, stifte familier og komme seg i arbeid. Vi så jo senest forrige uke at næringslivet etterspør enorme mengder med arbeidskraft innenfor byggeanlegg, data og tech og det som skal være fremtidens næringer. Men så må vi også kunne være veldig tydelige på at Norge har tatt imot en alt for høy innvandring over lang tid. Og det har vært kombinert med en dårlig og svak integreringspolitikk, som har ledet til åpenbare integreringsutfordringer, som vi ser nå, og som respondentene i den målingen også sier tydelig ifra om.
0: Så du føler da at de respondentene, eller de som har svar på undersøkelsen, støtter synet til FPU om absolutt null innvandring fra flyktninger og asylsøkere?
2: Altså, jeg skal ikke ilegge folk meninger, men jeg tror folk der ute ser en eksplosiv vekst i alvorlig voldskriminalitet. Jeg tror veldig mange ikke føler seg trygge i sin egen lokalsamfunn og i sitt eget land lenger. Og det største problemet er jo at Fremskrittspartiet har jo advart mot den utviklingen her i alle år. I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening, på tiltak på sekundærbosetning.
0: Vi stopper litt der. Nettopp, vi har med oss Arbeiderpartiet som, i hvert fall Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF, Nimra Ramsan, du er nestleder i AUF. Du er også bekymret, men er det fordi FRP her til synlatende får rett av ganske mange av de som svarer?
3: Nei, jeg på ingen måte bekymret for det, og jeg synes ikke det så veldig rart at folk også blir bekymret samtidig som vi ser fremveksten av store internasjonale kriminelle nettverk. Når det sagt, så forstår ikke jeg helt hva det Lars snakker om, og som FRP har snakket om veldig lenge nå, når de beskriver et slags stort innvandringsproblem til Norge, og får det til å høres ut som vi på en måte truet av en massinnvandring, at det står 10.000-vis på Norges grenser og prøver å komme seg inn, fordi sannheten at det ikke stemmer. Det ikke så mange som kommer til Norge for å søke asyl. I fjor så var det 2600 mennesker som fikk asyl til Norge, som ikke var fra Ukraina. Så hele den her historiefortellingen som FRP nå over lang tid har prøvd å spre, om at vi trues av en form for massinvandring, den for det første feil, men jeg tror også det det som gjør at folk nå begynner å bli redde. Man blir selvfølgelig skremt når man får fortalt hver eneste dag av FRP at vi står i fare på grunn av en innvandringsboom som egentlig ikke finnes.
0: Men nå sier 7 av 10 i denne undersøkelsen at de tror at mer innvandring fører til mer kriminalitet. Tar de feil?
3: Nei, jeg tror ikke det så rart at folk blir bekymret når man ser fremveksten i kriminelle nettverk internasjonalt.
0: Men tror du at mer innvandring gir mer kriminalitet?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke det en sammenheng mellom å hete Ali og bli kriminell, eller å ha en mor fra Pakistan og bli kriminell. Jeg tror ikke det den avgjørende faktoren, og det peker også statistikk og fakta på. Fordi man ser at den største fellesnevneren for de unge som har begått lovbrudd, det ikke at de innvandrere, det en oppvekst i fattigdom. Hvis man da skal gjøre noe med det, så det viktigste vi kan gjøre, gjør noe med den fattigdomsproblematikken som i stor grad rammer innvandrere. Da er det en god idé å starte med integreringen, sørge for at folk lærer seg norsk, sørge for at folk får seg en jobb, at man kan skape seg et godt liv. Det mener jeg riktig prioritering, men det kommer ikke til å skje med FRP sine løsninger, fordi FRP har sagt nå gjentatte ganger at man heller vil kutte i introduksjonsprogrammet, kutte i norskopplæringen. Da det ingen innvandrere som kommer til å bli bedre i norsk, det ingen som kommer til å få seg jobb raskere, og det heller ikke sånn at hvis man bekymret for den norske kulturarven og det norske språket, at det heller kommer til å bli bevart.
0: Men en del av innvandringskriminaliteten, det jo østeuropeiske bander også, Lars Løvold, og det jo fra land som du også vil ha mange arbeidsinnvandrere fra. Hvordan skal du klare å skille dette her?
2: Ja, altså, hva land folk kommer fra, det bryr meg ikke så veldig mye om. Men altså, det som Nimra sier her, det helt feil. Her har vi lange registerdata, vi har tall fra SSB, fra politiet, som har vist de siste årene, vi har hatt en eksplosiv vekst i ungdomskriminalitet, i volds- og ransforbrytelser, i seksuelle overgrep, hvor innvandrergruppe er overrepresentert i nesten alle kriminalitetskategorier.
0: Men har du egentlig hatt en eksplosiv vekst i kriminaliteten? Du har vel egentlig ikke det? Det noen som har begått mye kriminalitet, men totaltallene ikke så høye.
2: Det helt riktig. De aller fleste innvandrere som kommer til Norge er gode, lovlydige borgere som bidrar til fellesskapet, og så er det likevel en gruppe som står for alt for mye kriminalitet. Vi har jo sett at anmeldte ranstilfelle blant ungdom har jo nesten doblet seg på ett enkelt år. Ungdomskriminaliteten har fått doblet seg på ett enkelt år. Og så er jo folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening, du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid, og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever, integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt, det skjer der ute, folk merker det i hverdagen sin.
0: Og den debatten der, Nimra Ramzan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
3: Debatten om innvandring?
0: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger som begår kriminalitet.
3: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det er mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke er enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
0: Men hvordan forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRPs løsninger, i hvert fall for eksempel på familie, gjenforening, innstramminger de siste tiden?
3: Nei, det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig imot både at det FRP sier er negativt, at det er en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det er faktuelt feil.
0: Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
3: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke er enig med FRPs synspunkt, som ikke er enig i at innvandring er noe som er dårlig for Norge. Og sannheten, det er at i 2026 så bor det nesten 1 million mennesker i Norge som er førstegenerasjons innvandrere. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstod, som Lars påstår, at innvandring er noe som svekker Norge, at det er noe som er utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det er vi altså, ikke bare på tross av at det er nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
0: Men når du snakker om venstresiden, hvem er du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
3: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn er i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det er ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
2: Det er helt feil. Det er ikke vår politiske retorikk som smittar. Det er diskusjonene der ute som er mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som er mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De er lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De er lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De er lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lov og regler.
0: Ok, Bjørn Pølbrekke, du bare morer her.
1: Ja, jeg tenkte bare jeg skulle si det at befolkningen, nå blir det veldig negativ fokusering her, men i denne undersøkelsen så ser vi også at hvis man spør om man tenker at om innvandring er bra eller dårlig for Norge, så er det flere som mener at det er bra for Norge, så hovedprosjektet er støtte i befolkningen. Det samme gjelder hvis man spør om flyktninger med behov for beskyttelse burde få komme til Norge, så er det et flertall som mener at det bør de gjøre. Så man ser utfordringer rundt integrering og tenker på hvordan samfunnet endres, men det er positivitet i bunt i hovedprosjektet. Så det er, og så kommer utfordring på toppen av det, som vi har snakket om her i dag. Så jeg tenker at det er viktig å ha balansen her også, at det er spredning i folket.
0: At det er mye som er positivt også, blant annet denne holdningen til arbeidsinnvandring, men det høres jo litt egoistisk ut av Lars Løvold at man sier ja til arbeidsinnvandring, de som kan hjelpe oss, de er velkommen hit, mens å hjelpe andre, nei takk til flyktninger og asylsøkere.
2: Men akkurat nå så hjelper jo ikke mange av dem som kommer til Norge heller. Vi har tatt imot mange flere enn vi klarer å integrere, og dermed får ikke folk som kommer til Norge de integreringstilbudene som de skal få. Derfor har vi foreslått å ha et nytt introduksjonsprogram etter dansk modell. Sosialdemokraterne i Danmark klarer å integrere mye bedre enn hva vi gjør, for mindre penger. Vi ser jo på sosialhjelpsstatistikken, over 70% av dem som mottar sosialhjelp er innvandrere. Vi har sett uføretrygden blant innvandrere har gått opp med 80% på 10 år. Det her gagner absolutt ingen parter, og det ser også veldig mange innvandrergrupper. Derfor stemmer de også nå på Fremskrittspartiet, fordi vi er den eneste som tar utfordringene på alvor og sier at det å stille krav, det å bry seg, og når du begår lovbrudd i Norge, så må det også få tydelige konsekvenser.
3: Ja, altså, det jeg tenker er at det må være nitrist å være FRP-politiker og være så utrolig negativ til det som er ubesluttsomt, altså verdens beste land å bo i, som topper topper levestandarder, som topper lykkestatistikken, selv om det ikke høres sånn ut når du snakker nå, Lars. Fordi fakta er at Norge er, med innvandring, det beste landet i verden å bo i. Og det er også fordi at vi har innvandrere i Norge som er lege, jurister, sykepleiere, bussjåfører som bidrar til at det her landet går rundt. Og så mener jeg at det finnes mange problemer vi skal ta tak i, men ingenting blir bedre av å prøve å spre et falsk narrativ om at innvandring truer oss samtidig som det ikke stemmer.
0: Og der må jeg sette rett og slett en strek for den debatten, for vår tid er over. Tusen takk, Nymra Ramzan, og tusen takk, Lars Løvold i FPU.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så er vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det er fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett er likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det er mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så er det litt færre som er enige i det enn tidligere.
4: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Ola Chen i Storbrann. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag er Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
5: Men samtidig, parallelt, så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina at AI fortsatt er helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget. Og det er fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
4: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han er drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det er 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Det høres kanskje litt kontraproduktivt ut, men for å gjøre det enklere for kommunen å løse bemanningskrisen i helsesektoren, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse.
7: Så det skal vi snakke om her i Nyhetsmorgen, og høre hvordan for eksempel en sykepleier ser på det. I tillegg skal vi høre at polske myndigheter sier at de har begynt forhandlingene med USA om å gjøre de amerikanske basene i landet permanente.
6: Og så skal vi ta deg med til skolen med det høye skolefraværet, der lærerne ble bedt om å legge om stilen og fraværet. Ja, det gikk ned med en gang.
7: Så er det FIFA-presidenten Gianni Infantino som vil at fotballen skal tjene mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klaveness vil at fotballen skal huske at den ble til for å samle folk. Og der har vi 2 ytterpunkter, og det utgjør spennende i en ny bok. Nils Røyne heter han som har skrevet det, og han kommer til oss før klokken er slått 8:30.
6: Og oss i dag, det er Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund.
7: Euforien rundt kunstig intelligens førte i går til at Nasdaq-teknologiindeksen i New York steg til en ny rekord. Sluttnoteringen landet på 26.656 poeng da handelen stengte. Reporter Johan Settem, nå sier ikke det tallet de fleste av oss noen ting, men vi skjønner at det mye, og det ikke første gang det blir aksjerekorder i år.
8: Nei, uten at vi har fintelt på det, så har det vel skjedd mer enn 10 ganger før i år, og det jo nok en gang da denne her optimismen rundt hva kunstig intelligens kan bety for de store teknologiselskapene og for inntjeningen deres, som årsaken da til denne her optimismen. Så i går så steg jo da verdien av aksjene som utgjør denne her Nasdaq Composite, som den heter, med rundt 1,2%, og så langt i år har vel disse her teknologiaksjene da i snitt steget med 14-15%.
7: Og det mye mer enn de vanlige tradisjonelle industriaksjene?
8: Ja, hvis du ser på det brede aksjemarkedet i USA, så har vel det steget rundt kanskje 10%, mens disse her Dow Jones, da, som mer tradisjonelle industriselskaper, finans, bank, helse, de har steget kanskje rundt 5%, så betydelig mer. Og vi ser jo også da denne her KI-optimismen da, har smittet over på børsen i Sør-Korea, som også er ganske teknologitung og inneholder selskaper som Samsung, for eksempel, og der har børsen steget med rundt 3%.
7: Og så er det rentene, rentemarkedene, hva skjer der?
8: Jo, der er det jo slik at de lange amerikanske statsrentene, de har steget betydelig så langt i år. Utviklingen i de lange rentene er jo veldig avhengig av hva som skjer med krigen i Midtøsten, knyttet til inflasjonsforventninger og makrotall og slike ting, og der er det jo sånn at det har vært en positiv utvikling de siste ukene, så da har rentene falt litt, rundt 4,5% nå, og det er vel det laveste på en uke eller to. Men jeg hørte litt på den praten som du, Birger, hadde med Olav Schenn i Storbrand tidligere i morgen, så vi tok ut et klipp, vi kan høre hva han sier om dette her.
5: AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene, så har de holdt seg høyt og steget, og det fordi jo lengre det tar tid for Hormuzstredet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
7: Olav Schenn, tidlig på morgenkvisten for oss, han var med fra Kina, der var det ettermiddag, og takk til deg, økonomireporter Johan B. Settem.
6: Mangel på helsepersonell er et stort problem for mange kommuner her i landet, og for å gjøre det da enklere for kommunene å løse bemanningsproblematikken, så vil nå regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse. Sykepleierforbundet er dermed redd for at det her vil ramme pasientene, og ikke minst i små og sårbare distriktskommuner.
9: Jeg bare drikker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, så med alle medisin som jeg trenger. For eksempel her er det en smerteplaster.
10: Sykepleier Dalila Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
9: For eksempel, vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på blodtrykk.
10: Men arbeidskraft som Dalila er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
11: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
10: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
11: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, Og vi har lang vei til sykehus. Og da er det jo viktig at de som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
12: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål om en lovfesting av kommunens plikt måten å løse det på.
10: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
12: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
13: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
12: Det absolutt det som oppsiden av å ha lovfestet krav, at den strekker seg lengre. Så spørsmålet hvor langt det går an å strekke seg. Om det vitsig å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til. Det sånn jeg tolker regjeringens forslag.
10: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
14: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke sånn rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
10: Østlingen I sykepleierforbundet forstår at det krevende for kommunene å få tak I fagfolk.
11: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell, ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe I kommunehelsetjenesten.
9: Da sitter fra pasienten her.
10: 27 år gamle Dalila godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det viktig at kommunene strekker seg for å få inn rett kompetanse.
9: Jeg synes at det veldig viktig. For eksempel hvis vi på sykehjem, som det ikke legger en hverdag for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
6: Helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag I denne saken, som deretter skal ut på offentlig høring, som man jo ofte gjør. Reporter, det var Hanne Larsen.
7: I Polen har myndighetene nå begynt forhandlingene med amerikanerne for å gjøre basene deres permanente. President Trump lovet nylig å sende 5000 soldater til Polen, fordi han liker presidenten I Polen, Karol Nawrocki. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, du her I Oslo akkurat nå, men hva betyr dette for Polen?
15: Så alt fra polske statsministeren via NATOs generalsekretær til den tyske utenriksministeren kommenterte denne beskjeden med at flere soldater I Polen gode nyheter både for Polen og NATO, og det selv om man ikke vet om dette dreier seg om de samme soldatene som ble trukket ut, eller som skal trekkes ut fra Tyskland, så man vet ikke helt hvem dette og så det mange polske eksperter som bemerker at det lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet I transatlantiske relasjoner fremover.
7: Men det jo en pussig ting der, fordi I Polen, så vidt vi skjønner, så deles da utenriks- og forsvarspolitikken mellom presidenten Nawrocki og statsministeren Donald Tusk. Og de har helt forskjellige holdninger til EU, Ukraina, til USA, og ikke minst har Trump forskjellige holdninger til dem.
15: Ja, og etter at presidenten ble valgt I fjor, så har han lagt ned veto mot flere av regjeringens forslag og reformer på forsvarsfronten, så har han nylig lagt ned veto mot at Polen kan ta opp lån for å kjøpe våpen fra EU, det såkalte SAFE. Sånn, I en ideell verden så kunne jo Tusk, som har gode relasjoner til EU, styrt europapolitikken, og Nawrocki, som har selv erklært Trump, styrt USA-politikken, men sånn det ikke. Sånn at denne I stedet så har det vært en skitkasting dem imellom, presidenten og statsministeren, som på ingen måte har vært bra for Polen. Og nå har presidenten satt I gang en prosess med å få en ny grunnlov der presidenten skal ha mer makt.
7: Og denne presidenten Nawrocki altså tilhenger av MAGA-bevegelsen I USA, liker gjerne å snakke om hvor tett han står Trump. kan dette bli Trumps nye favoritt I Europa nå som Orbán ikke lenger styrer Ungarn?
15: Ja, Navratsky står for de samme nasjonalkonservative kristne og EU-skeptiske verdiene som både Trump og Orbán. Og så, selv om han har vært uttalt seg kritisk til Ukraina, så står han et helt annet sted enn Orbán og Slovakias Fico når det gjelder Russland og Putin, så der de veldig forskjellige. Så det mange polske eksperter som nå peker på at Trump kan støtte Navrotsky for å styrke den nasjonalkonservative leiren I Europa. Men så skal det sies at på et nåværende tidspunkt så har ikke Navrotsky den samme maktbasen som Orbán hadde til å blokkere EU-forslag, så der han ikke helt som Orbán. Men vi får se om det, hva som kommer fra Trump fremover.
7: Så det Polens forhold til USA. Hva med Polens forhold til nabolandene sine?
15: De europeiske nabolandene har de stort sett gode forhold til. Og nå
7: men blir de påvirket av Trumps støtte til Navrotsky?
15: Nå har de fleste sagt at dette bare positivt, at det flere amerikanske soldater I Europa og også I Polen. Så dette ingen som jeg har hørt som har reagert negativt på dette.
7: Takk skal du ha, Sofia Paskevits, Europakorrespondent I Oslo. Det jo sånn at hvis du undrer deg hvorfor alle korrespondentene sitter I studio hos oss, det jo fordi de møtes til det årlige møtet. Det blir en egen sending av det faktisk, ja, en egen Urix-sending.
16: I kveld så det opptak. Jeg vet ikke om det sendes I kveld, jeg husker ikke. Ikke.
7: Nei. Kommer etter hvert.
16: Kommer etter hvert, ja. Uansett, la oss fortsette. Klokken kvart over åtte, du hører på Nyhetsmorgen. Her overskriftene.
7: Markedenes begeistring for kunstig intelligens førte til at teknologiindeksen Nasdaq har steget til ny rekord. Sluttnoteringen landet på 26 656 poeng da det stengte, og det høyt.
16: Det høyt. Nordmenn blitt mer negativ til innvandring, integrering og mangfold. Den viser integreringsbarometret for 2026, som legges frem I dag.
7: Og den norske fjellklatteren

0: funnene I årets integreringsbarometer. Det en undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig sammenlignet med forrige måling.
1: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitage etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
0: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina I 2022 var det en økning I positive holdninger til innvandring og integrering I befolkningen. Men nå holdningene I flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
2: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
3: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
0: På gata I Bergen synet delt på innvandring.
4: Det blir større mangfold.
5: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
4: Ja, det det.
6: Ja, jeg tror Norges samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp, klart det.
0: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet I Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Det en betydelig økning sammenlignet med tidligere målinger.
1: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så så oss jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det jo ungdom med innvandringsbakgrunn som I den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
0: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Hva slags signal dette til deg som ansvarlig statsråd for integrering I Norge?
1: Nei, altså jeg tenkte på stort alvor, for det jo nettopp derfor jeg opptatt av at vi skal forsterke norsk opplæringen, at få flere inn I arbeid, at vi må forebygge segregering og opphopning til levekårsutfordringer I Norge, og det oss I full gang med.
0: Integreringsbarometret forteller også om et delt bilde blant unge mennesker. Der unge kvinner blant de mest positive til innvandring, har unge menn beveget seg I en mer restriktiv retning. Samtidig viser undersøkelsen at befolkningen mer positiv til integreringen der de selv bor.
1: Det som jeg synes gledelig med undersøkelsen jo at folk blir opprørt til rasisme og diskriminering, for det noe som Kåre Antos må stå opp for hver eneste dag.
7: Reportere her, det var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Laurita Fure Brisenio.
8: Det stor bekymring I baltiske land etter at flere ukrainske droner kommet inn I deres luftrom. Disse dronene har blant annet ført til at flyalarmen gått, skoler måttet holde stengt. Ukraina har beklaget flere ganger og anklaget Russland for å forstyrre GPS-signalene for å få dronene ut av kurs.
9: Drones nå kryter skjøyt.
10: Vadim Stepanovs viser fram mobilen sin. Dronen falt ned her, forteller latvieren til journalister I helga og peker. Jeg sto her og fiska da jeg så den kom flyvende. Det hørtes ut som en moped. Den fløy over innsjøen, og så stoppet motoren og den falt ned I vannet og eksploderte, forteller hobbyfiskeren. Dronehendelsen en av flere de siste ukene over Baltikum. For en drøy uke siden skjøt et NATO-fly ned en drone over Estland. Ukrainske myndigheter har flere ganger beklaget. Ifølge dem årsaken at Russland nå har tatt I bruk såkalt elektronisk krigføring og klarer å omdirigere dronene slik at de setter kursen inn over Baltikum.
11: Russia is becoming more desperate and to some extent Russia is also becoming more dangerous.
10: Russland blir mer og mer desperat, men også til en viss grad også farligere. Sier presidenten I Latvia, Edgars Rinkevits. I Baltikum har dronene ført til at skoler må stenge, flyalarmen gått, og folk må søke tilflukt. I går møtte presidenten I Latvia, Estland og Litauen EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.
12: This is the reality on Europe's eastern border in 2026. Today it's here. Tomorrow it will be elsewhere along the eastern border.
10: Dette virkeligheten I 2026, sa von der Leyen, som advarer om at dette også kan skje I andre land langs EU sin østlige grense. Hun klar på at dronehendelsene ikke må bli sett på som enkelttilfeller.
12: These are not isolated incidents. This is a deliberate strategy from Russia. Trying to destabilize our democratic societies.
10: Russland prøver bevisst å destabilisere demokratiene våre, sier von der Leyen. Og dronehendelsene har allerede fått konsekvenser.

0: Tidligere i mai gikk den latviske forsvarsministeren av etter at to ukrainske droner fløy inn over grensa fra Russland og traff oljelagret. Like etter trakk statsministeren seg, og til høsten det nyvalg. Presidenten i Latvia sier at landet nå må være godt forberedt.
1: I think that it is very important that we are prepared for further disinformation campaigns or further provocations, maybe also acts of sabotage.
2: Sa presidenten i Latvia, og reporter var Kari Scheie.
3: Det skal handle om fotball og hvilke dilemmaer fotballen står overfor. Med et fotball-VM som stadig nærmer seg, og så mener jo vår neste gjest at det viktig å snakke om disse dilemmaene. I boken Lise versus Gianni så skriver Nils Røyne om FIFA-president Gianni Infantino som ønsker at fotballen skal tjene penger, mer penger, mens vår egen fotballpresident Lise Klavenes påpeker at fotballen ble jo til for å samle folk. Forfatter Nils Røyne, god morgen.
4: God dag.
3: Tidligere du jo kjent som sportredaktør i VG, har jobbet som administrerende direktør i norsk toppfotball. Skulle ha bakgrunn for egne meninger, med andre ord?
4: Jeg håper det.
3: Hva mener du må gjøres for å beholde det vi ofte som liker fotball tenker på, det fine i fotballen?
4: Nei, da tror jeg vi heldigvis har en fotballpresident i Norge, et fotballstyre i Norge, som går foran og som har tatt opp kinkige saker allerede for 4 år siden, rett etter at hun ble valgt, Lise Klavenes. Og i tillegg så hun på ballen også foran VM nå, hvor hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass, fordi det er ikke så veldig mange hun har støtte fra.
3: Nei, hun er en bitteliten fisk i et veldig stort basseng.
4: Ja, det kan man si. Hun tror jeg heller ikke har noe særlig støtte fra nabolandene våre i Norden.
3: Hvorfor ikke?
4: Nei, jeg tror de er som de fleste andre 211 nasjonene som er medlemmer da, i FIFA. Det jo ikke et lite tall, 211 nasjoner.
3: Det vel alle nasjonene, ikke?
4: Jo, mer eller mindre. Og de synes det veldig flott at de får veldig mye penger fra FIFA hvert eneste år, som forhåpentligvis går til å utvikle fotballen i hvert eneste land. Mens Lise og Norge da, er opptatt av at det må være noen menneskerettigheter, det må være noen verdier, det må være åpenhet, kontroll bak der, og det er kanskje noen som mener at det er så som så.
3: Og dette kom jo frem da Gianni Infantino ga Donald Trump FIFAs fredspris, som jo er gøyalt å si fremdeles. Hvor viktig var stemmen hennes i den saken?
4: Ja, den saken ble jo bare plutselig der, så hun hadde jo ikke noen mulighet for å påvirke det, men etterpå så har hun jo vært ganske diplomatisk ved å si at hun har kritisert FIFA for prosessen som førte til at denne prisen ble gitt. Hun har ikke kritisert Infantino direkte som person. Hun har heller ikke brukt det faktum at det var Trump som fikk den prisen plutselig. Så hun har vært litt diplomatisk ved å kritisere hele prosessen. Hvordan kom dette opp, og hvilke kriterier er det som ligger bak dette, og ville fortsette. Så hun har vært på ballen der også, i kongressen, bare for en par uker siden. Så igjen da, så viser hun vei, i hvert fall i forhold til norske verdier og norsk tankesett, vil jeg si.
3: Mm. Og Infantino er jo opptatt av FIFA som en pengemaskin. Jeg vet at du har vært opptatt av fotballens klimaavtrykk, av tidligere korrupsjon i systemet. Opplever du at folk ser på deg som en festbrems?
4: Det kan fort bli det kanskje, men jeg gleder meg til VM som bare det, men faktum er, i hvert fall mener jeg det, at fotballen står overfor, altså den internasjonale fotballen og FIFA står overfor et veivalg de neste årene, fordi at de har da gitt Saudi-Arabia et fotball-VM om 8 år, og det er jeg veldig spent på, og det håper jeg alle andre, også fotballfolk, er, på hvordan det skal arrangeres, og hvordan de stadionene skal bygges, og det klimaavtrykket som det VM-et kommer til å gi, det kommer til å bli enda større og enda verre enn det var i Qatar for 4 år siden. Så jeg håper at Lise når frem, og at det blir flere som henger seg på og stiller de kritiske spørsmålene og får igjennom reformer før det VM-et.
3: Men Norge er en pitteliten nasjon i en kjempestor verden, en kjempestor fotballverden. Hvordan skal vi klare å markere oss hvis den eneste vi har å sende i kampen er Lise Klaveness?
4: Ja, det er enkelte nasjoner som Tyskland og England og til dels Kanada som er i ferd med å kanskje våkne og stille seg bak det at det må være noen verdier som må telle vel så mye som bare penger. Så får vi se da hvordan det utvikler seg, men jeg har jo tro på at man kan ikke sitte og se på det som skjedde i Qatar en gang til. Men så har du det dilemma at de verdiene vi har i Vesten, i hvert fall i Vesteuropa og i
3: Nord-Europa særlig.
4: Nord-Europa særlig. Det er jo ikke de verdiene hele verden for øvrig lever etter, og menneskerettigheter, minoriteter, altså alle disse spørsmålene som stilles, de er de ulike meninger om hvis du tar de 211 nasjonene som da har én stemme hver når FIFA skal bestemme noe. Mm.
3: Forfatter av boken Lise versus Gianni, Nils Røyne, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
4: Takk for det.
2: Og det er planer for mange om å følge med på VM når det kommer, med hundrevis av store og små arrangementer hvor Norges kamper blir vist på storskjerm, og politiet forbereder seg da på støyklager. På Jørpeland i Ryfylke bor Christer Skog, 20 meter fra det lokale VM-teltet, og han frykter lite nattesøvn.
5: Jeg har ingenting emot fotball og ingenting emot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
6: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
5: Mye støy og bråk og herverk.
6: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
7: Ja, hele i dag tror jeg. Jeg fant når det blir skåringer og Norge gjør det godt.
6: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
8: Men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
6: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrensa for støy er relativt høy, ifølge politiinspektør Saland Rotseth.
8: Du skal tåle en del støy.
5: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Og vår reporter på Jørpeland, Magnus Stokka.
3: Klokken er 8:30, det er Nyhetsmorgen du hører på, og her er det vi har å by på i dag.
2: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring og integrering. Halvparten av de spurte mener at innvandring truer samholdet i Norge.
3: Det ble satt passasjerrekord på toget i fjor. 84,2 millioner reiste med toget, 3% mer enn året før.
2: Og 31 mennesker døde i de israelske angrepene på Libanon i går.
3: På den andre side så sier Israel at de har drept en ny Hamas-topp i et angrep på Gaza-stripen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvem er det Israel sier at de har drept?
9: Det er Israels forsvarsminister Israel Katz som nå på morgenkvisten sier at militæret skal ha drept Mohammed Ode. Ode tok nettopp over som leder for Hamas i Gaza og for gruppens militære fløy. Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Jeg har foreløpig ikke sett at dette siste angrepet er kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
3: Mm. Og dette var i går, ikke sant, dette angrepet?
9: Riktig. Det var I går mot en boligblokk I Gaza by. Ifølge helsemyndigheten I Gaza ble minst tre andre personer drept og flere skadet I angrepet. Og dette skjer også selv om det egentlig skal være en våpenhvile på plass mellom Israel og Hamas siden I fjor høst. Den ble jo innført som del av fredsplanen til USAs president Donald Trump, som man ikke har kommet noe videre med, og nå altså 900 mennesker drept I tiden der denne våpenhvilen skal ha vært gjeldende I Gaza.
3: Samtidig som vi hører at Israel også har trappet opp angrepene I Libanon.
9: Ja, helt riktig. Altså, Israel trapper jo nå opp og fortsetter altså krigene både mot Hezbollah I Libanon og Hamas på Gazastripen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært klar på at målet I Libanon å knuse Hezbollah, og forsvarsministeren sier at Hamas ikke skal ha noen som helst rolle I styringen I Gaza. Hvorvidt Israel nå vil lykkes med å betydelig svekke Hezbollah, Hamas og knuse gruppene, så gjenstår jo å se. De har jo vist at de har evne til å stå imot massive angrep, selv om ledere blitt drept. Men så det jo interessant at Mohammed Ode, som nå skal ha blitt drept I Gaza, har jo bare vært I stillingen eller I posten altså noen få dager, og dette tyder jo på at Israel kanskje altså sliter med å opprettholde sikkerhetstiltak rundt lederne sine.
3: Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, du sa at Israel har problemer med å opprettholde sikkerhetstiltak, men det vel
9: Hamas beklager. Hamas har problemer
3: med å opprettholde sikkerhetstiltak. Men det blir riktig til slutt. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, takk.
9: Takk skal du ha.
2: I Norge pågår det en debatt om barnehager, og om ettåringer har godt av og glede av å gå I barnehager. Det begynte med at lederen for Kristelig Folkepartis ungdom sa at det vitner om en syk kultur at vi sender så mange ettåringer I barnehage I Norge. 84% det ifølge de siste tallene, og dermed har debatten rullet. Men hva møter barna når de kommer inn av døren? Det gir dem blant annet et større nettverk, det sier Anne Greve, hun professor I barnehagepedagogikk ved Storbyuniversitetet, Oslo Met, og så har hun lang erfaring fra barnehage.
10: Det barna får når de begynner I barnehagen, ettåringer og alle andre barn, det at de får en nettverk av dedikerte omsorgspersoner som virkelig blir involvert og glad I ungene. Og det ikke noe ulempe for barna å ha flere, et større nettverk av omsorgspersoner enn bare foreldrene.
2: Hvordan ser en vanlig dag ut for en ettåring I barnehagen?
10: Ja, en ettåring kommer I barnehagen om morgenen med foreldrene sine, av og til har de med seg en liten frokostmatpakke kanskje, får lov å sitte der og spise litt frokost I ro og fred, og så det jo lagt opp veldig mye til lek I barnehagen, og så får jo barna det de har behov for av måltider og søvn og så videre. Men det de får I barnehagen, som kanskje litt vanskeligere å få til hjemme, det er kontakt med andre jevnaldrende. Det har vært gjort en del forskning på det. Jeg selv har forsket på vennskap mellom barn under 3 år, og finner at helt ned I ettårsalder så får barn venner, og det jo en gave å få venner. Noen av disse vennskapene kan kanskje vare livet ut, og så får de ikke minst delta I et fellesskap. Eva Johansson og Gunvor Løkken forskere som begge to har forsket på dette med at barn omsorgsfulle overfor hverandre. De får et fellesskap. Jeg kan komme med et eksempel som mange som jobber på småbarnsavdelingen kjenner seg igjen I, dette som Gunvor Løkken kaller flirekonserter, når ungene sitter rundt et bord, venter på å få spist eller et eller annet sånt, og så det en som drar I gang med å slå med skjeen I bord, eller klapper I hendene, eller ler eller et eller annet, og så kommer hele gjengen I gang. Og det jo med en boblende jubel, ikke sant? Disse ungene med, og det fellesskapet som dannes da, det gull verdt, og sånne episoder det fullt av I barnehagens hverdags.
2: Og det kanskje en forskjell fra før og gamle dager, at nå det ikke så store barneflokker utenom barnehagen.
10: Nei,
2: det ikke så mange som leker I gatene, store familier. Hva går de glipp av hvis de ikke går I barnehagen?
10: Nei, altså de går jo glipp av nettopp dette fellesskapet. Det å tilhøre en flokk, ikke sant? Det er viktig, og det helt riktig som du sier at familiene blitt mer isolert. Sånn at det det är viktigt med dette med valgfrihet, men vi skal ikke romantisere det å være hjemme med foreldrene, for at det är en del ting foreldrene nødvendigvis ikke klarer å gi ungene i våre dager. Nettopp som du sier, det færre barn ute, barneflokken i familien gjerne færre også, nettverk som besteforeldre, tanter, onkler og så videre, det, mange av dem har ikke det nettverket, eller besteforeldrene jobber de også.
2: Hvordan bygger tillit hos et barn, som jo knappt kan gjøre rede for seg når de kommer? Altså, ja. hvordan får du kontakt?
10: Ja, det ikke uten grunn at det kreves lang utdanning for å jobbe i barnehage, og det å være tett på barna, leke med dem, være interessert, vise at man interessert og engasjert i det barna holder på med. Lek jo helt sentralt i barnehagen, og dyktige barnehagelærere, de kan gå inn i lek med barna, de kan legge til rette for lek barna imellom, og være tett på. Og så blir jo barn lei seg, og de gråter, særlig når foreldrene går, de synes det kjipt at foreldrene går, og da det jo, når barna lei seg, det kommer en annen omsorgsperson og overtar og trøster, så knytter det også tettere bånd til barna. Sånn at det ikke det at de skal jobbe for at barna skal gråte, men når de gråter, så det også en anledning til å få et tettere bånd til omsorgspersonene.
2: Men har du inntrykk av at barnehagene har det de trenger? Altså nok folk som kan dette? Nei, for som du beskriver det, så virker det jo veldig fint, men ligger de forholdene alltid til rette?
10: Dessverre gjør de ikke det, og det jo en stor krise i mange barnehager i dag, at det ikke nok folk. Og det en mangel på barnehagelærere, unge mennesker søker seg ikke til barnehagelærerstudiet heller, så sånn, dette en veldig alvorlig krise som kan komme til å bare bli verre og verre. Og jeg synes jo at regjeringen i dag, i stedet for å bruke penger på å senke barnehageavgiften, så synes jeg de burde ha brukt ressursene sine på å styrke bemanningen og gjøre det mer attraktivt å ta denne utdanningen.
2: Fortalte Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Storby Universitetet.
3: Det veldig varmt flere steder i verden for tiden. I Storbritannia og Frankrike det satt varmerekorder de siste dagene, men i India så fortsetter også en brutal hetebølge, reporter Milana Knesevic. Når vi snakker om brutal hetebølge i India, hvilke temperaturer snakker vi om da?
11: Så i går så registrerte indiske meteorologer makstemperaturer på mellom 43 og 47 grader flere steder i landet. Flere steder registrerte da opp mot 3-5 grader varmere enn det som vanlig. Da. Og dette jo bare det siste denne hetebølgen har jo pågått i flere uker med temperaturer på rundt og over 45 grader flere steder, og tidligere i mai så var det også en dag hvor alle de 50 varmeste byene i verden var i India, ifølge Air Quality Index sin daglige måling.
3: Og hvorfor akkurat nå?
11: Altså, i dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommere har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger. Og i India så ser jo også eksperter effekten av det de kaller urbane varmeøyer, altså disse tettpakkede byene som fanger opp og holder på varmen, da, og det bidrar jo også til høye temperaturer.
3: Og dem det jo en del av i India, for å si det vilt.
11: Ja, det har jo vært det, ja.
3: Problemet for mange når det sånn type vær er jo at det jo ikke bare varmt på dagtid, det jo også fryktelig varmt på natta.
11: Ja, nå indiske meteorologer sender ut sånne varsler, og de har varslet også om det de kaller varme netter, enkelte steder i landet i disse dager. Og for flere eksperter peker jo også på dette at over tid så har det blitt varmere, også høyere temperaturer, også om nettene i India, og det gjør jo at folk ikke da får helt den pausen som man ellers ville fått på natta, spesielt de som ikke har pålitelig tilgang til nedkjøling, som aircondition. The Guardian har jo blant annet snakket med folk som jobber med å levere mat i Delhi. En som heter Jalaija, som de har snakket med, sier at han knapt får sove 3-4 timer om natta, at han våkner allerede utslitt på grunn av heten.
3: Hvordan håndterer folk det?
11: Altså, myndighetene har jo tatt grep. De har for eksempel bedt eldre, barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet det på utetimer, at de har påminnelser til barna om å drikke vann. Men dette her jo et land hvor mange ikke har aircondition, mange bor tett I byer som holder på varme, folk jobber ute og kan ikke ta fri. Reuters har for eksempel snakket med noen rickshaw-syklister som sier at de prøver å kutte ned på jobbingen, men de kan ikke ta fri for at de helt avhengige av den inntekten. Og folk har jo endt opp på sykehus, bare I en stat, så har de Andhra Pradesh, så har de meldt om over 300 mistenkte tilfeller av hetrelatert sykdom mellom mars og nå, uten av mai.
3: India også, og siden varmen kommer fra Pakistan, så kan vi bare regne oss til at det ganske varmt der også, så et litt større område allerede. Milana Knesvich, takk for orienteringen.
2: Så ja, det skal faktisk handle om fotball. Spørsmålet når Norges landslagstropp skal til de viktige kampene I VM-kvalifisering for kvinnene tatt ut, og Norge skal slå Tyskland, I hvert fall hvis de vil ta seg direkte til VM I Brasil, ja, hvordan skal det gå? Hjemmekampen mot Tyskland endte med 0-4 tap, og inn I denne samlingen det usikkerhet rundt angrepsspillerne Ada Hegerberg, Elisabeth Terland og Caroline Graham Hansen. Så hvem skal score målene for Norge? Landslagssjef Gemma Granger holder kortene tett til brystet.
12: It's impossible to answer. I have to answer that mostly the day before the game, but I'm confident we'll have a strong team for that game.
13: Fotballekspert I NRK, Karl-Erik Torp, trekker likevel frem spissplassen som en utfordring.
14: Det har det vært for Norge over tid. Vi har jo slitt med å liksom få ordentlig målgang, få skåringsformen I gang på Norge, I hvert fall for spissene våre. Så det håper jeg at kan skje noe de neste kampene.
13: Og landslagssjefen på sin side tar det hele med knusende ro.
12: I don't worry about that at all. I'm very confident that we have many players who can score goals. We've seen that on the last window, many different positions, so I feel very happy with that.
13: Ja, det nemlig ikke bare de norske spissene som kan score mål for det norske landslaget.
14: Vi har jo fått en åpenbaring på landslaget I Signe Gaupset. Vært fantastisk. Spilt seg til en soleklar førsteplass på det laget, og som hun skal brukes ute på en kant eller mer inn I midten som en midtbanespiller. Men det jo hun som har skårt de fleste målene, men når vi teller 5-6 kamper tilbake, så jo hun toppskårer. Så mye ansvar vil jo hvile litt på skuldrene, de unge skuldrene da, til Signe Gaupset, bare 20 år fortsatt. Sånn det jo alltid. Rundt et landslag så det jo bare gode spillere, og så det noen av de mest sentrale, viktigste brikkene, største stjernene våre som av og til ute av ulike grunner, da må de litt mer ukjente yngre spillerne stå frem.
2: Og reporter var Håvard Moen.
3: Så har vi fortalt I dag at Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere fra tre afrikanske land som følge av Ebola-utbrudd, og Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet da vil gjelde I 90 dager og tre I kraft I dag, og omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Og tre over ni så det klart for Ekko her I P2, Jean-Christine Sena. Dere går rett inn I denne problematikken, dere.
15: Ja, for mens Ebola sprer seg da I de landene du nettopp nevnte, så kutter jo rike land I bistanden for å prioritere vår egen sikkerhet. Og vi spør da om vi egentlig gjør oss selv en bjørnetjeneste og blir mer sårbare for en ny pandemi. For hvis ikke smitten blir stoppet der den oppstår, så kan jo det raskt bli vårt problem også.
3: Mer om dette I Ekko, om ja, drøye 15 minutter.
2: Det nyhetsmorgen, klokken blitt kvart på ni.
3: Klatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen.
2: Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn.
3: Militæret I Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, I et luftangrep på Gaza by.
2: Og denne morgenen her I NRK har vi også sett på innvandringsbarometret som kommet I dag. Det skjer annethvert år, og nå viser statistikken at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. 300 mennesker blitt spurt. Forskningsleder Jan Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning, det de som står for denne undersøkelsen, han forteller dette.
16: Vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn de til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
2: Vi hørte det så vidt i reportasjen, altså etter fullskalainvasjonen av Ukraina, og det kom mange ukrainere til Norge, så var det en litt mer positiv holdning til flyktninger. Betyr årets tall at velviljen har forsvunnet?
16: Ja, vi kan si på mange måter så man tilbake der vi var før den fullskala invasjonen som utløste, som vi hørte, en bølge med positive holdninger i Norge, og det har vært en veldig integreringsvillig og innsats i norske kommuner, og befolkningen har sluttet opp om dette. Og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det er fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen, men holdningene totalt sett er likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende, som vi har hørt her, at folk har sett at det er mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så er det litt færre som er enige i det enn tidligere.
2: For nesten halvparten mener altså at integrering går dårlig. Det betyr at halvparten mener at det går bra. Hva er det de legger vekt på da, de som synes det går bra?
16: Ja, vi spør jo om dette, om hvordan man store grove spørsmål, hvordan synes de hovedsak går med integrering, og da er det halvparten som mener at det går ganske eller svært dårlig, mens det er bare 2 av 10 faktisk, som, og litt over det, 22% som sier at det går bra, mens resten er nøytrale. Det går sånn, passe. Så det er ikke mange som er veldig som omfavner den integreringsprosessene man ser, og man er klar over at dette er vanskelig. Så befolkningen ser at dette er vanskelig, men det er mange som ser det, at det er vanskelig, mens noen fortsatt liksom holder på at dette går bra, og det kommer litt an på hvor man bor enn, og hvem man er, og hvilke situasjoner man er i, og hva man legger vekt på.
2: Det er jo veldig grovt sagt, men går det an å... Hvem synes det går bra da? Hvem er de, og hvor bor de?
16: Ja, det er folk i storbyer og i større kommuner, eller befolkningsrike kommuner med høy innvandrerandel, som er mer positive til hvordan det går med innvandringen, eller med integreringen. Og så gjelder det også at man er mer, generelt sett, så er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
2: Og det handler kanskje om nettopp det man leser om i avisene, eller jeg hører på radioen, altså kriminalitet er en bekymring. 7 av 10 mener, tror økt innvandring kan føre til mer kriminalitet. Hvor sterkt preger det synet på innvandring?
16: Ja, det har vært mye oppmerksomhet rundt det internasjonale med innvandring, internasjonale sidene ved kriminaliteten og disse kryssnasjonelle båndene, altså disse kriminelle nettverkene som strekker seg til Sverige og lenger ut utenfor Europa. Og den internasjonale kriminaliteten, det har jo fått mye oppmerksomhet som gir akkurat en sånn, som kan prege dette synet. Men det er klart det er mange ting som skjer samtidig, og folk forholder seg både, som vi hørte, til et høyt antall ukrainske flyktninger som har kommet til det siste, og det er kriminalitet, og det har vært litt fokus på det negative. Men samtidig, hvis vi spør, mener du at innvandring er bra eller dårlig for Norge? Vi spør så generelt, så er det flere som sier at de mener det er bra for Norge, enn som mener at det er dårlig. Sånn at folk har et nyans
2: Jan Per Brekke ved Institutt for samfunnsforskning om integreringsbarometer heter det faktisk.
3: Og det var det jo også diskusjon om i Politisk kvarter i dag. Og der ble det hevdet av Lars Løvaas, som er ny leder i Fremskrittspartiets ungdom, at integreringsbarometeret som vi snakket om her viser at folk flest og velgere i alle politiske partier er nå blitt mer enige med FRP's politikk. Han møtte AUF i debatt i dag.
17: Folk der ute er jo bekymret. Du har mødre som ikke tør å sende sønnen sin på fotballtrening. Du har fedre som er bekymret for at døtrene sine skal gå ut på kveldstid. Og så har du lærere og elever som opplever rekordmye vold og trusler i skolen. Det er seriøse utfordringer som folk der ute opplever. Integreringsutfordringene skjer ikke bare på internett og i TikTok-kommentarfelt. Det skjer der ute. Folk merker det i hverdagen sin.
18: Og den debatten der, Nimra Ramsan, den er venstresiden beskyldt for å ikke ta på alvor.
19: Debatten om innvandring?
18: Ja, for eksempel, eller mot kriminalitet, eller om kriminalitet, altså, om innvandrergjenger som begår kriminalitet.
19: Altså, vi sitter her i NRK-studio og tar en debatt om det, så jeg vet ikke hvordan det er mulig å ta debatten mer enn det. Bare fordi man ikke er enig med FRP, så betyr ikke det at man ikke tar debatten.
18: Forklarer du at ditt eget parti egentlig har gått ganske langt i retning av FRP's løsninger, i hvert fall for eksempel på familie, gjenforening, innstramminger? de siste tiden.
19: Nej, det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med den her statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar. Venstresiden har ikke turt å være tøff i møte med FRP. Jeg mener venstresiden må ta selvkritikk. Man har ikke turt å si tydelig mot både at det FRP sier negativt, at det en dårlig måte å snakke om folk og folkegrupper på, men også at det faktuelt feil.
18: Fordi... Men ønsker venstresiden å si imot FRP, eller har de jo endret oppfatningen?
19: Jeg opplever en bred venstreside i Norge som ikke enig med FRPs synspunkt, som ikke enig i at innvandring noe som dårlig for Norge. Hvis det virkelig var sånn som FRP påstår, som Lars påstår, at innvandring noe som svekker Norge, at det noe som utelukkende negativt, da tror jeg ikke Norge hadde vært et av de beste landene i verden å bo i. Men det vi altså, ikke bare på tross av at det nesten 1 million innvandrere her, men også i stor grad på grunn av.
18: Men når du snakker om venstresiden, hvem du mener som ikke tør å være tøffe nok i møte med FRP?
19: Jeg mener den brede venstresiden, det gjelder både mitt eget parti, men også andre deler av venstresiden. Jeg har savnet å se en venstreside som tør å tale FRP imot, og tør å si at det narrativet de sprer, som har kommet både fra stortingsrepresentanter og fra andre, hvor man prøver å spre et narrativ om at nordmenn i ferd med å bli i mindretall i eget land, samtidig som det kom 34 mennesker fra Somalia til Norge i fjor, samtidig som det kom 100 stykk fra Irak til Norge i fjor. Det ikke riktig. Dere sitter og snakker faktafeil, ene alene for å spre et skremmebilde.
17: Det helt feil. Det ikke vår politiske retorikk som smittet, det diskusjonene der ute som mer i tråd med de utfordringene som folk ser. Og vi så jo i fjor, Fremskrittspartiet ble det andre største partiet blant innvandrere, fordi de bor i de områdene som mest utsatt for kriminalitet. Jeg har snakket med en rekke personer med innvandrerbakgrunn. De lei av å se sine brødre bli rekruttert inn i kriminelle nettverk. De lei av å se sønnene sine bli utnyttet for raske penger. De lei av å se ulovlig rusmiddelvirksomhet på åpen gate. Fremskrittspartiet det eneste partiet som har vært tydelig i alle på at vi må ta de utfordringene på alvor. Vi må ta strengere integrering og vise at det får tydelige konsekvenser hvis du bryter med norske lover og regler.
18: Okay.
2: Lars Løvold i FPU og nestleder Nimra Ramzan i AUF ble intervjuet av Lilla Sølhusvik i dag. Og vil du se hele Politisk kvarter eller høre det, så kan du gå inn i enten NRK Radio-appen eller NRK TV-appen. Det i Bergen vi skulle vært klokken 12:30 i dag. Da skjer det på Torgallmenningen. Festspillene åpner med pomp og prakt. Kronprinsen skal være til stede, unge, kjente solister. Først og fremst handler jo festspillene om musikk, men helt siden festivalen ble arrangert for første gang i 53 har det vært en festspillkunstner. Det en stor ære for den som blir valgt, og det Bergen Kunsthall som har den makten å velge å lage en utstilling. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker, hvem årets festspillutstiller?
20: Ja, det Anavana Haluba, som født i 1978, sambisk-norsk kunstner, utviklet et veldig egenartet, spennende kunstnerskap, der hun fletter sammen skulptur, video, lyd og tekst, og kobler også sambisk folkefantasi og mytologi med reelle maktpolitiske spørsmål. Og her det liksom det organiske møter det mekaniske, og da lyd som støter sammen på ulike måter, sammen med visuelle uttrykk.
2: Du kommer rett fra nattoget fra Bergen, breddfull av inntrykk. Hva fikk du oppleve i utstillingen som da heter «From this darkness I shall grow», «Av dette mørket skal jeg vokse frem».
20: Det veldig sterke, suggererende verk. Jeg sitter da inne i utstillingen på en lav trekrakk, trukket med geiteskinn, og lytter til en underlig sang. Det et brus av stemmer som liksom stiger og synker, et flerstemt kor i mollharmonier som av og til liksom skjærer ut i noen dissonanser. Plutselig smuldrer det opp, og så blir det kanskje bare en eller noen få stemmer. Og fra naborommet så hører jeg da en røst som leser eller snakker langsomt, og disse ulike lydverdene, som alltid hos Haluba, de tørner sammen, så det ikke så lett å høre hva som blir sagt, men en setning fanger jeg opp, og det mine øyne trette av all den urettferdigheten de har sett. Og der jeg sitter da på denne lave krakken, så henger det foran meg en underlig skulptur eller installasjon fra taket, det består av snodde knopper, treelementer som kanskje har ligget i elven og blitt formet eller vært preget av sol, og ned i disse så det da felt inn horn, bokkehorn for eksempel, og hvis man litt fri så kan det nesten se ut som disse stående elementene som kommer opp av treet som vandrende, lutende skikkelser. Så her det liksom fortellende, figurative muligheter i det abstrakte, litt sånn som hos maleren Paul Klee for eksempel. Og skulpturen den henger fra taket da i noe som ligner et regn av røde tråder. Det veldig, veldig flott formsterk skulptur dette her.
2: Et regn av røde tråder. Hva vil Anavana Haluba fortelle?
20: Gjennom hele sitt kunstnerskap så har hun da vevet inn smertefulle undertrykkelseshistorier I sine veldig sanselige og lydmalende verk. Sist gang hun stilte ut, det var jo bare for veldig kort siden I vinter på Nasjonalmuseet, da var hun opptatt av saltet, brukte saltet som material, som et sånt bevarende, men også destruktivt materiale, som en referanse til brittisk saltmonopol og sånne ting. Denne gangen så det blant annet aske som spiller en viktig rolle. I den ene hele utstillingssalen så har hun laget en oval form som et rom inne I rommet av leire, og så har hun malt med kassava, altså det vel saft fra kassava-veksten, og aske. Og aske jo veldig symbolsk, ikke sant? Det jo restene av det som har gått til grunne, og her det med referanser til hvordan kolonimaktene brant ned for fotet I de afrikanske landene, og denne kassava-roten, den jo også veldig ladet, fordi det et importprodukt som da et spor av transatlantisk slavehandel. Så det veldig sånne sterke materialer, og hvor hun på en måte... Disse fortellingene ligger ikke opp I dagen. Vi må liksom selv grave dem frem. Og av og til får jeg liksom frysninger på ryggen av disse mørke motivene som vi da finner.
2: Festspillutstillingen I Bergen Kunsthall åpner I morgen. Mm. Kan du konkludere på... To fyndige setninger.
20: Jeg kjempebegeistret. Jeg synes også hun formmessig klarere og tydeligere og mer kresen denne gangen. Jeg synes det en veldig, veldig sterk og inspirerende utstilling med mye varme og indelighet som gjør meg glad.
2: Anavana Haluba heter året festspillutstiller. Kunstner, takk for at du kom. Mona Pahle Bjerke, vår kritiker. Det veldig praktisk på NRK.no anmeldelser, så ligger alltid anmeldelsene våre, også denne etter hvert.
3: Og så ønsker vi velkommen Jon Smith. I går så var det jo folk som måtte forholde seg til kysten fra Rogaland til Senja omtrent, som hadde vonde dager.
0: Ja, det ikke vondt da, men
3: det regnet mye og det blåste.
0: Det grått, altså, særlig Trøndelag og Nordland, ganske skyet hver dag, og regnbyger og nordvestvind og frisk bris rundt omkring. I Møre og Romsdal så det byger nå, bygene vil gradvis bli færre, og skyter ikke begynne å sprekke noe opp I hvert fall, antagelig oppholdsvær når vi kommer til kvelden, og byggene også på vikende front på Vestlandet, så etter hvert blir det oppholdsvær der og perioder med sol. Så det også en god del sol, særlig I de sørlige områdene I Agder og på Østlandet, noe mer skyet nordover, og det kan være noen dotter også som danner seg litt lenger sørover også, men på kysten så blir det veldig lite skyer også det meste av dagen I dag. I fjellet også enkelte byger I de nordligste områdene, ellers oppholdsvær. Troms får noen spredte byger, skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær I Finnmark og en stor del av Vestfinnmark har veldig lite skyer nå og får det en stor del av dagen, men lengst øst I Finnmark så det ganske skyet, og det et nedbørområde som ligger over Kolahalvøya, som gradvis langsomt på vei vestover da, så I løpet av kvelden så begynner det å komme inn over den østligste delen av Finnmark lengst nord da, på Spitsbergen, så vidt over 0 grader. Skyet og av og til delvis skyet oppholdsvær, det vil si det mulig å se litt igjen sol innimellom.
3: Som klassisk vannskillevær sør for Trondheim?
0: Ja, egentlig blir det litt det. Ja. Du har byggene på nordsiden av det som hovedvannskille da, der oppe, og så det oppholdsvær når du kommer på sørsiden, og så mindre skyer da.
3: Nei, ja, men det blir som det blir det. Takk skal du ha, Jon Smith.
2: Det danner seg dotter.
3: Det danner seg dotter.
2: Som du sa.
0: Ja.
2: Nyhetsmorgen. De som var med. Ansvarlig, Mari Selmer Nederlid. Teknisk ansvarlig, Vegard Erstad. Produsent, Henny Rette Stenesæter. Programlederne, Prøy Birgit Kolsrud Jåsund og Hugo Fermarello. Takk for oss. Ha en god dag.
21: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser årets integreringsbarometer. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
16: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt grann mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
21: Militæret I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakeren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare få uker unna. 11. juni så brak det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet. På Jørpeland i Ryfylke bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
1: Mye støy og bråk og herverk.
6: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
7: Ja, hele i dag, tror jeg. I hvert fall når det blir skåringer og Norge gjør det godt.
6: Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
8: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
21: Norges første kamp i fotball-VM spilles 17. juni mot Irak. Åpningskampen den 11. juni klokka 21. Da det VM Mexico og Sør-Afrika som møtes. Reporter det var Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Mount Everest verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Rike land kutter i bistand for å bruke mer penger på egen sikkerhet. Men under et Ebola-utbrudd kan bistand være selve beredskapen. Gjør bistandskuttet oss mer sårbare for en ny pandemi? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det starter gjerne i helt stille. En helsearbeider får feber, en pasient dør, og så en til. Prøver blir sendt til en lab, men det tar tid. Og mens en venter på svar, så har folk reist videre. De har vært i gravferder og krysset landegrenser. Akkurat nå skjer dette her i Kongo og Uganda. Men denne gangen handler ikke historien bare om Ebola. Nå handler det også om bistand og hva som skjer når systemet skal oppdage og stoppe epidemier som blir svekka. Og før vi snakker om bistand og geopolitikk, så må vi skjønne hva et Ebola-utbrudd egentlig er, for det er ikke en vanlig infeksjon, og det første døgnet eller den første veka kan ha alt å si. Så langt er det mistanke om at 220 personer har mistet livet på grunn av viruset, ifølge WHO. Og Tonje Tingberg, du har jobbet med Ebola før som sykepleier, både i Sierra Leone og Kongo. Hva er det første du tenker når du hører at det er et nytt Ebola-utbrudd som er stadfestet?
1: Da tenker jeg, å nei. Fordi at i dette området hvor det nå er, så er det konflikt. Det er fattigdom, det er svekket helsevesen, og det er også lav tillit i befolkningen, både mot helsevesen og mot myndigheter, og det er en dårlig kombo når det gjelder Ebola.
0: Og hva er det som gjør at akkurat denne virussykdommen er så krevende å håndtere, sånn, utover at det er så mye konflikt i tillegg, da?
1: Altså, det er jo relativt høy dødelighet, vil jeg si. Og så er det, det smitter jo ved nærkontakt. Altså, det smitter ikke med luftsmitte, sånn som vi kjenner fra covid. Men selv om man blir så syk, så må man jo også isoleres, ikke sant? Så at man unngår å smitte andre. For det kan smittes da ved at kroppsvæsker kommer i kontakt med hverandre.
0: Altså, som hvis jeg hadde da på en måte tatt det i handen nå for å helse på det, så kunne jeg blitt smittet hvis du hadde hatt Ebola?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt kroppsvæske på hånda, og du hadde også vært i kontakt, og du hadde fått på hånda di og kanskje tatt det inn i munnen, så kunne du ha blitt smittet, ja. Så det handler om er at for at de første, i starten av når du blir infisert med Ebola, så får du altså får lette forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer, så du får feber, du får vondt i ledd, og noen av de, og spesielt i de områdene her hvor det er så mange andre sykdommer også, så er det kan lett liksom forveksles med malaria for eksempel, som gjør at folk ikke kommer til helsevesen eller til en klinikk da, hvor du kan ta en prøve før det er for sent, og da i den tiden der, sånn, så kan du ha smittet mange andre.
0: Så det er ikke så lett å skjønne at man selv har Ebola med det første?
1: Nei, ikke med det første.
0: Men altså, hvor lang tid tar det å finne ut om man har det, eller ikke?
1: Altså, det varierer jo. Altså, hvis du kommer til sykehus eller en klinikk, og så tar du en prøve, og så varierer du også her, det som har skjedd her, men det kan vi komme innom senere også, men det som har skjedd her, det har tatt veldig lang tid før det ble oppdaget at det var Ebola. Og da har man jo i den perioden også risikert å smitte andre, som man ikke vet om. Og når man, ja.
0: Ebola blir ofte kallet kjærlighetssykdommen. Er det på grunn av den kontakten man må ha, eller hva er grunnen til det?
1: Altså, jeg synes det er veldig sånn, beskrivende, for det er fordi når du har noen som du har kjær, da, så pleier du jo disse du vil stelle for deg, og du, også, hvis det er noen som er i din nærhet som dør, så vil du gjerne gi dem en verdig begravelse. Og da kommer du i kontakt med kroppsvæsker. Så, for eksempel når jeg var i Sierra Leone med Røde Kors i 2014-2015, så hadde vi jo på den tida så hadde vi veldig mange begravelser som ikke var hva man kaller sikre begravelser, da, som du, og hvor vi da fikk inn sånn som en begravelse kunne smitte opp til 20-30 familiemedlemmer, fordi at du har rituelle begravelsesritualer da, som gjør at du kommer i kontakt med kroppsvæske.
0: Mm-hmm. Så da er det rett og slett de ceremonier man har som gjør at flere blir smittet?
1: Ja, det kan det være. Altså, hvis du ikke da har beskyttelsesstyr og verneutstyr. Da.
0: Ja.
1: Da, som for eksempel i det pågående, eller de siste utbruddene også i Sierra Leone 2014-2015, så startet Røde Kors med å lære opp frivillige til å gjøre det man kaller sikre og verdige begravelser, hvor du gir frivillige en opplæring i hvordan de kan beskytte seg selv, men du gir også de frivillige en opplæring i hvordan man skal ta på seg verneutstyr, for eksempel, sånn at du ikke blir smittet, og du gir de også en opplæring i hvordan du kan gi de riktige beskjedene til befolkningen.
0: Så hvordan ser egentlig en begravelse ut når man skal være forsiktig og ha en sikker begravelse?
1: Det kan se litt sånn skremmende ut, for det kommer veldig mange som trenger å hjelpe til, og alle har det fullt verneutstyr, som vet ikke om du husker de hvite dressene, og så har du handsker på, og så har du maske på, og så har du beskyttet alle hudoverflater.
0: Litt mer dramatisk enn covid-begravelsene vi hadde med munnbind.
1: Ja, så noen ganger kunne du kunne se den type helsearbeidere som var frivillige som hadde den type utstyr. Mm. Så hvis en nær familiemedlem dør, og så kommer det da 10 stykker av de som skal hjelpe deg å begrave din kjære, da, så er det er skremmende, og det er vanskelig.
0: Mm. 17. mai så erklærte WHO utbruddet i Kongo og Uganda som en internasjonal folkekrise. Vi kan høre.
2: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
0: Det finnes ingen godkjent behandling eller vaksine, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hvordan skiller dette her utbruddet seg fra tidligere, Tonje Tingberg?
1: I dette utbruddet er det en annen variant enn det man har vaksine for. Så, altså, du har en vaksine for det man kaller Zaire-varianten. Men i denne her så har du ikke det. Så for eksempel i andre utbrudd så hadde du flere verktøy i kassa di. Du har ikke noe behandling som sånn, men du har symptombehandling, sånn at du kan gi for eksempel støtte, og det kan du gjøre her. Altså, du kan gi støttebehandling i forhold til væskebehandling og smertelindring og sånne type ting. Du kan også, det har også vært noe eksperiment, eller noe medisin som har vært prøvd ut. Det er litt sånn usikker på hvor stor virkning det har, men det er sikkert mange andre som kan mye mer om enn meg. Men det er det at man ikke har noen vaksiner man kan starte med, som gjør at man ikke har stoppet. Det som også skiller det er jo at det skjedde jo i et område hvor det er mye mennesker som forflytter seg hele tiden, på grunn av konfliktsituasjonen, men også på grunn av fattigdom. De forflytter seg inn mot der hvor de arbeider. Ikke sant? Det kan være folkemengder som er tett, det kan være også folkemengder som ikke er så tett, og det kan være langt til sykehuset, det kan være langt til helseklinikken. Helseklinikken kan kanskje ikke ha utstyret de trenger for å kunne både ha verneutstyr, men også isolere de som er syke. For det er jo det som man må også gjøre når man ikke har noen beskyttelsesmekanismer. Altså må man isolere de som er syke, sånn at ikke de smitter videre.
0: Ja, for et av problemene man har peket på her er at prøvesvaret har kommet for sent, og beredskapen ikke har vært raskt nok ute, og flere peker på kutt i både bistand og beredskap som har gjort det vanskeligere å få det her raskere. Hvor viktig er egentlig tid i en Ebola-situasjon?
1: Og det er kjempeviktig, for du må, som sagt, du må prøve å sette opp barrierer for at ikke folk blir smittet, og dermed så må de som har symptomer, det er viktig å si at du er ikke smittsom før du har symptomer på Ebola, så de som har symptomer på Ebola må da isoleres og også nærkontaktene av de som har bekreftet sykdom må da også isoleres i nærkontakt med å isoleres i 21 dager. For det som er inkubasjonstiden. Da. Ja.
0: Så hvordan ser det da ut på feltet der man jobber med dette her? Altså, hvordan er forholdet på bakken for de som står midt i disse her utsatte områdene?
1: Altså, i de områdene så er det det svake helsesystemet, altså når man sier svake helsesystemer, så det kanskje liksom, så det er klinikker som ikke har noen isolasjonskapasitet, sånn som man har for eksempel her hjemme i Norge, så på Ullevål sykehus så har du jo sykehus som du kan isolere, eller avdelinger som du isolerer mennesker. I disse områdene så har du ikke den kapasiteten, så derfor så setter man opp telt, og gjerne da litt langt vekk fra sykehuset, sånn at ikke folk blir redde for å bruke sykehuset, eller klinikken. For det er jo andre også sykdommer og helseutfordringer i disse områdene, det er ikke bare Ebola. Så da har du gjerne tre forskjellige, eller i hvert fall tre forskjellige ikke telt, det kan være større telt, det kan være an på hva for en type kapasitet du setter opp, hvor du har de som er syke i en avdeling, og så har du de som er med symptomer i en annen avdeling, og så kan du ha nærkontakter i en tredje avdeling, for da tilbyr du, eller har du muligheten for å isolere de som har mulig smitte, og på den måten så kan man stoppe videre smitte av sykdommene.
0: Men det høres ut som noe som krever veldig stort rigg.
1: Ja, det er et stort rigg, det er det, og det krever veldig mye utstyr, mye logistikk, og det krever jevnlig tilgang på verneutstyr, for det er noe man bruker da hele tiden.
0: Mm. Men altså, Kongo har vel mye kompetanse på Ebola fra før. Hva er det vi faktisk mister når bistand blir kuttet?
1: Altså man mister jo finansiering til å ta oss til å kjøpe inn smittevernutstyr. Man mister finansiering til å ta oss til å lære opp helsepersonell. Man mister muligheten til å gi helseopplysninger, fordi at man mister folk som da flytter seg kanskje til et annet sted for å få en inntekt. Så er det hele den logistikken og det hele det rigget som du snakker om, det koster jo penger.
0: Mm. Tor Olav Iversen, du har satt det her veldig tålmodig nå, du er seniorforsker ved NUPI, og etter alt Tonje forteller om det store rigget og folka på bakken, hva sier det om hvor viktig den der praktiske delen av bistanden egentlig er?
3: Den er jo utrolig viktig. Da synes jeg egentlig av og til går litt tapt i sånne type debatter om bistandseffektivitet, og hva er det vi får ut av bistanden, hva er det de ute i verden får ut av bistanden. Da er det at det er mye bistand som er rettet inn mot å redde liv og helse. Og Tonje har jo veldig fint illustrert hvor viktig det her er i Kongo, og der er det mange paralleller ute i verden. To andre områder som jeg kunne pekt på, da er jo mat- og ernæringsbistand, som veldig mange mennesker i Kongo og millioner på millioner av mennesker i verden er avhengig av. Og så til slutt så kan vi også nevne fred- og sikkerhetsbistand, og det er også veldig relevant for Kongo, som jeg tror vi kanskje kommer tilbake til, blant annet fordi at du har en stor FN-fredsbevarende operasjon i Øst-Kongo som heter MONUSCO, som jobber for å prøve å bevare freden der.
0: Mm. Altså, du forsker jo på bistand, fred og konflikt, og USAID fikk jo et kraftig slag etter at Trump kom tilbake igjen som president. Hvor viktig har egentlig USAID vært for den globale helseberedskapen?
3: USAID

0: sin periode og kutta hele USAID og det aller meste av USAID sine aktiviteter. Og det har ført til et bortfall av cirka 2/3 av USA sin helsebistand. Da til sammen cirka over 9 milliarder dollar, som vi sier 90 milliarder kroner. Så dette er et stort og dramatisk bortfall av finansiering for både helsebistanden, internasjonalt samarbeid og bistand mer allment. Og så er det også verdt å, altså Tone snakket jo litt om dette utbruddet i Vestafrika rundt 2014, og her er det en helt slående kontrast i USA sin tilnærming, for dette her da falt under president Obama sin presidentperiode. Han gikk veldig høyt på bana, erklærte at Ebola-epidemien i Vestafrika var en nasjonal sikkerhetskrise for USA, sendte blant annet 3000 amerikanske soldater til Liberia for å drive med logistikkstøtte til disse operasjonene, oppfordret vestafrikanere til å oppsøke sine egne helsevesen, og den nåværende amerikanske utenriksministeren, han har blant annet sagt at dette skjer langt ifra USA, så det er ikke egentlig helt vårt problem.
1: Mm, og det er jo faktisk ikke bare USA det snakker om, for flere land kutter støttene, og hvorfor skjer det?
0: Da stemmer, da skjer det av litt ulike grunner. Jeg tenker at måten jeg tenker på det amerikanske kuttet er at her er det på en måte en ideologisk drevet politikk, da den tenker på bistand som sløsing og ikke hensiktsmessig. Men så har også flere av de største donorlandene fra Europa også kuttet veldig mye. Da kan vi for eksempel snakke om Storbritannia, der statsminister Keir Starmer i fjor gikk ut i en tale og sa da at for det første så trenger vi å ruste opp enda raskere enn da vi hadde planlagt, gitt Trump-administrasjonen sine føringer for europeisk sikkerhetspolitikk, og vi kommer til å finansiere noe og da med å kutte 40% av bistanden. Og da har Storbritannia gjort ifra datafinansåret fra 1. april. Og så kan vi kan også tenke på Tyskland, da det å gjennomføre en stor opprustning som jeg kaller for Seitenwende, som også har vært med å bidra til bistandskutt. I Frankrike, som har kuttet 1/3 av sin bistand, der ser vi også litt andre problemer. Der har de mye statsfinansielle utfordringer. Da vil jeg si at det lite penger i kassen til staten, og de må kutte over mange forskjellige politikkområder, men bistand blir særlig hardt rammet.
1: Hvor sårbar vil du si at den globale beredskapen er når den er så avhengig av penger fra disse her store giverlandene, og det faller fra så mye når de slutter å gi?
0: Jeg vil jo si at det synliggjør veldig godt hvor sårbar denne her internasjonale bistandsfinansieringen blir, når den er veldig konsentrert blant noen få land. Da er vi sårbare både for skiftende politiske vinder, men også, vi er også sårbare for endre betingelser for å kunne gi bistand i disse landene. For eksempel en endre sikkerhetspolitisk situasjon, sånn som da vi har sett i Europa.
1: Så hvordan kan man eventuelt tenke annerledes da, for å for eksempel ikke være så avhengig av USA på sikt?
0: Her er det jo mange som peker på da en gjerne kaller for fremvoksende økonomier, og det er jo snakk om land og økonomier som har vokst veldig over de siste 10 årene, og da kan man tenke på land som Brasil, India, Kina, Gulflanda, noen av de land i Sørøst-Asia for eksempel, og vil at de skal ta større ansvar. Og her har jo for eksempel Kina, når USA for ikke så lenge siden trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon, så ga jo Kina en ekstra bevilgning på $500 millioner. Men altså, som sagt, kuttet bare fra USA er $9 milliarder, og til sammen så er kuttet på ca. $10 milliarder fra 2024 til...
1: Så $500 millioner er bare en dråpe i havet, for å si det sånn?
0: Ja, for da monner ikke så veldig mye. Sør-Korea har også økt bistanden sin litt, men ellers så ser vi egentlig ikke noen sånne signal til at det er noen appetitt på å dekke inn dette her finansieringsbortfallet. Og så en annen ting å nevne, da er jo da også at WHO oppfordrer også liksom land som er kanskje lavinntekt eller mellominntekt, sånn som en del afrikanske land, til å bruke mer penger på helse selv. Og da får jo enkelte land til som har en del ressurser, for eksempel sånn som Nigeria, Kenya, Sør-Afrika, noen av Afrikas største økonomier. For et land som Kongo så er det veldig mye mer vanskelig. Og da vil jeg også minne om at et høyinntektsland i gjennomsnitt bruker ca. 300 ganger mer på helse per person enn et lavinntektsland. Så her er det veldig store ressursutfordringer som det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne dekke inn på kort sikt.
1: Norge har nå styrket WHO sitt helsekrisefond med 50 millioner kroner etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.

0: Tingeberg, hvor mye egentlig 50 millioner kroner i en slik sammenheng når USA har kuttet ja, til sammen 10 milliarder?
1: Altså, det noe. Men, det, men jeg tror ikke det nok.
0: Nei. Ja, og dette her Ebola-utbruddet skjer jo da i et område som preget av konflikt som dere begge har påpeket. Hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola?
1: Altså, jeg tror det handler mye om tillit. Så krig påvirker tillit til myndigheter og til, også til helsevesen. Og det, det gjør at du får en, en adferd som, som kanskje kan fremme mer smitte enn det det kan hindre mer smitte. Så det, det er viktig å komme fram og bruke... Å bruke, for eksempel sånn som Rød Kors gjør, da, jobbe sammen med de frivillige og den, den nasjonale Rød Korsforeningen til å ta oss og gi de riktige helseopplysningene, for å kunne, også for å kunne skape tillit. Og det, det ser man jo også, det har man sett i tidligere utbrudd også, at, de, det er også, at når befolkningen ser at de får hjelp, eller føler de får, og føler de får den hjelpen de trenger, så øker også tilliten. Så det
0: Hva ser du gjennom din forskning, Tor Olav Iversen?
2: At, beklager om det gjentar spørsmålet.
0: Altså, hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola når det er så urolig som det er nå?
2: Altså, i Kongo så er det en situasjon der i den østlige delen, der det snakker om provinsene der Ebola-utbruddet skjer, så har staten i varierende grad faktisk kontroll på området. For her er det rundt 100 væpnede grupper som opererer, som ikke er statlige. Så for eksempel i Turu-provinsen så har vi en gruppe som er tilknyttet av den islamske stat, som andre ord IS. Og den... det er en veldig brutal gruppe som myndighetene kjemper mot, og med også en viss tilstedeværelse av det ugandiske militæret. I Nord- og Sør-Kivu, der denne epidemien har spredt seg til, så har vi en veldig militært slagkraftig gruppe som heter M23, eller, mars, eller den 23. mars-bevegelsen. Og den får veldig mye støtte av Rwanda, både militært, og fungerer egentlig som mer eller mindre en slags protostat i dette området. Så da må jo faktisk, altså da må jo helsebistanden faktisk koordinere med altså, mange ulike væpnede grupper, og den nasjonale helseresponsen fra kongolesiske myndigheter må også gjøre det.
0: Ja, og i en studie i tidsskriftet Science så viser det da også en sammenheng mellom brå kutt i amerikansk bistand og mer vold i områder som, ja, mellom annet Uganda da. Altså, hvorfor er denne her sammenhengen så tett?
2: Altså, hvis den skal tenke på bistand mer generelt da, så kan den jo se for seg at altså, kutt i helsebistand, kutt i matbistand, kutt i bistand til fred og sikkerhet, da kan på ulike måter påvirke den lokale sikkerhetssituasjonen, for eksempel folks livsvilkår kan bli forverret, de kan bli lettere rekruttert til de mangfold og væpnet grupper som er i disse områdene, og du kan få nedskalering eller nedleggelse av fredsbevarende operasjoner. Og så vil jeg også bare peke litt på noen estimater som sier at USAID sin bistand fra 2001 til 2021, redda omtrent 90 millioner liv. Da. Da kommer fra en artikkel som er publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, og i den demokratiske republikken Kongo så har University of Columbia publisert et estimat på at kuttet i bistand har ført til ca. 300 000 unngåelige dødsfall som ikke hadde skjedd hvis den hadde vedlikeholdet samme bistandsnivået. Mm. Og da tenker jeg at dette her er jo tall som er veldig usikre og vanskelig å regne ut, så da vi må ta med oss fra da er en størrelsesorden. Og så når sånn type bistand og internasjonalt samarbeid opphører, så dør da veldig mange mennesker veldig fort.
0: Men altså, det er mange, og det er jo veldig mange som da tenker at det med bistand, det gjør vi bare for å være snille og hjelpe andre, men pandemien har jo lært oss at sykdom ikke bare stopper der, da vi, altså, det er jo helt forferdelig at så mange dør i de respektive landene, men pandemien har jo også lært oss at sykdom ikke stopper ved landegrensene.
2: Ja, dette er jo et eklatant eksempel på at vi har mange utfordringer i verden som krever internasjonalt samarbeid, og som du sier, ikke stopper ved grensene. Det er jo ikke så lenge siden det oppstod et virus i Kina som førte til at vi her i Norge måtte være hjemme i huset og leilighetene våre i 2 år. Da. Så en kunne jo håpe at da var en lærdom som vi som internasjonalt samfunn etter hvert kunne ta inn over oss. Og sånn sett så er jo ikke pandemi alene. Her kan jeg nå for eksempel peke på klimaendringer som en annen utfordring eller krise som helt iboende ikke respekterer nasjonale grenser.
0: Men hva skal egentlig til da for at de store giverne kommer tilbake på banen og tenker som Obama da, at dette her er beredskap for alle?
2: Altså, jeg tenker jo at sånn på kort og mellomlang, kanskje på mellomlang sikt, så er det noen strukturelle utfordringer. I USA er det ett parti som har gått bort fra bistanden som verktøy, mer eller mindre av ideologiske årsaker. Europa så er det statsfinansielle problem og et oppfattet behov for å ruste opp fort på grunn av vår egen sikkerhetspolitiske situasjon. Men jeg tenker jo at på litt sånn lengre sikt så må det jo være lov å håpe at en kan bygge slagkraftige politiske bevegelser som jobber for internasjonalt samarbeid og med da en god bistandspolitikk. Og så vil jeg også si da at, og snu litt på dette og si at altså, når stater svikter, så er det også opp til vanlige folk og det sivile samfunnet å trå til. Så dette er jo en eksepsjonelt god tid for å gi et bidrag til en bistandsorganisasjon, eller for eksempel melde seg inn i en medlemsorganisasjon som driver med bistand. Noen eksempel på det er jo for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
0: Tanja Tingberg, hva tenker du at vi må ta lærdom av dette her Ebola-utbruddet?
1: Altså, nå var jeg så veldig inne på det som du snakket om, det med at pandemier eller virus kjenner jo ingen landegrenser. Så jeg tenker at det er viktig også å tenke på bistand som at du ved å hjelpe andre, så hjelper du også oss selv. Altså, det bidrar også til vår egen sikkerhet. Det tenker jeg er viktig å ta med seg.
0: Takk til dere, Tanja Tingberg, sykepleier og seniorrådgiver for folkehelse hos Røde Kors, og seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Tor Olav Iversen. Og denne saken var forberedt av Penny Wayne Claire Kemba.
3: En podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
7: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
8: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Vegetarburgere som skryter på seg og smaker som saftig storfekjøtt. Ultraprosesserte grønnsaker som ser ut som panerte fiskefiléer uten fisk. Eller hva med sojabønner tryller om til å se ut som saftige kyllingbiter? Dette har vært en del av tilbudet for vegetarianere i butikkhyllene, og det virker som de har vært populære en stund. Men noe har snudd. Nå skal grønnsaker få være, ja, grønnsaker. Til helga starter den største vegetarfestivalen her i Norge, Oslo Vegetarfestival, og de kaller denne endringen vegetartrenden 2.0. Og hei dere, du er leder for festivalen. Hva er din favorittrett?
1: Min favorittrett, jeg veldig glad i lasagne, med liksom hvitløksbrød og salat. Det nok det jeg lager når jeg skal kose meg ekstra. Og på hverdagen så det nok linsegryte. Jeg har en helt fantastisk oppskrift på det.
0: Men det vegetarlasagne da?
1: Vegetarlasagne, ja.
0: Med?
1: Faktisk med linser, og så synes jeg det godt med aubergine oppi. Ellers er det litt sånn standard rød saus, ikke sant? Med agurk og stangselleri og løk og ja, hvit og rød saus. Det kjempegodt.
0: Litt sulten bare du snakker om det, men hvis vi går tilbake til disse her produktene som jeg snakket innledningsvis om, dette her må jeg innrømme at jeg har lurt på egentlig ganske lenge selv også. Hvorfor har en egentlig insistert på å lage kjøttsmakende vegetarmat, altså sånn som pølse? Jeg vet ikke akkurat verdens mest spennende matrett, men jeg har jo likevel laget en vegetarpølse.
1: Ja, jeg tror nok at grunnen til det var fordi for noen år tilbake så ble folk mye mer oppmerksom på hva kjøttindustrien betyr for miljøet, og folk blir mye mer miljøengasjert og har lyst til å spise mat som slipper ut mindre, altså som forurenser mindre da. Og da er det jo sånn at hvis du skal kutte ut noe, så er det mye lettere å bare bytte ut en pølse med en vegetarpølse, i stedet for å bytte ut en pølse med en linsegryte, ikke sant? Da må du lage den, du må lære. Det er mye vanskeligere. Og det gjorde at alle de store matselskapene kastet seg på denne trenden, skulle lage mest mulig vegetarprodukter, og så gjorde de nok ikke en god nok jobb når det kom til næringsinnhold og smak. Så mange av de produktene var det folk som prøvde, synes det smakte helt forferdelig. Det var noen gode også, men det var mye som ikke var så bra. Og det er jo litt sånn også at hvis du har smakt noe som du ikke liker, så prøver du ikke noe annet, og da tenker man sånn, ok, da er alle vegetarburgere vonde, fordi den ene jeg smakte var det.
0: Ja, og mye til det her var jo da ferdig mat eller halvfabrikat. Hva inneholdt det egentlig?
1: Det var veldig forskjellig, men mye i starten var mye, ikke sant, mye olje, mye forskjellige tilsetningsstoffer, lite liksom råvarer. Og så har det vært en endring der, heldigvis. De siste årene så har mange av de produktene gått ut, og så de som er igjen er de som smaker godt og de som har et mye bedre næringsinnhold.
0: Ja. Så hvor sunn var det så her forrige da, sammenlignet med ja, ultraprosessert kjøttmat, for eksempel?
1: Altså det er forsket på det, og forskningen viser jo at den ultraprosesserte kjøttmaten er mye mer helseskadelig. Så hvis du skal spise en ultraprosessert pølse, så bør du velge en vegetarpølse over en kjøttpølse. Mm. Men fordi vi har spist pølser i alle år, så tenker vi jo på en måte ikke at kjøttpølse er noe som ikke er så bra. Men helsemyndighetene sier jo at vi ikke bør spise ultraprosessert kjøtt.
0: Mm. Så hvor dårlig, eller hvor god samvittighet kan man kanskje spørre, kan en få av å ja, slenge på en vegetarpølse eller en vegetarfisk for det på grillen i stedet?
1: Jeg tror du i hvert fall kan tenke at det er bra for miljøet, og så er det også bra for dyrene. For det er jo klart at hvis du spiser en pølse av gris, så er det jo en gris som er i den pølsen. Så det er jo, du kan i hvert fall ha god samvittighet for det, og så tror jeg nok at hvis du spiser pølse, så tror jeg uansett hva slags pølse, så tror jeg ikke du gjør det fordi at du skal være sunn den dagen, du gjør det fordi du skal kose deg eller ha litt lett tilgjengelig mat.
0: Eller ha barnselskap.
1: Ja, ikke sant.
0: Men de siste par årene så har det altså blitt færre ultraprosesserte vegetarprodukter, og dere i festivalen kaller denne utviklingen for Vegetar 2.0. Hva er det som har skjedd?
1: Folk har jo blitt mye mer opptatt av å spise råvarebasert mat. Det ser vi også de som spiser kjøtt, og spiser jo mye mer kjøtt på en måte som ikke er ultraprosessert. Og det er jo en kjempefin trend, og nordmenn har oppdaget bønner og linser på en helt annen måte enn noen gang, i hvert fall de siste 20 årene. For salget går veldig mye bedre enn før, og jeg tror nok også at butikkene har vært smarte, fordi de har de der firkantede boksene med ferdigkokte bønner og linser og kikerter, som gjør det så lett å helle det opp i gryta. Altså som for 20 år siden så måtte du gå I en grønnsaksbutikk og så måtte du finne tørkede kikerter, legge de I vann over natta, koke de I noen timer og så kunne du bruke de, og det alt for vanskelig.
0: Altid veldig kjipt når du innser at du har glemt å gjøre det, ja. Men du fra en vegetarfestival I Oslo. Den her trenden et storbyfenomen, eller ser dere den her lysten til å lage grønn mat fra botten over hele Norge?
1: Mitt inntrykk at det selvfølgelig mange I byene som på den trenden, men også at rundt om I landet folk har lyst til å spise grønnere, særlig etter at de nye kostrådene kom. Der var det jo veldig tydelig at vi må spise mye mer fruktgrønt og belgvekster. Det gikk jo fra 5 om dagen til 8 om dagen. Det ganske mye frukt og grønt. Så mitt inntrykk at det noe som hele landet opptatt av.
0: Mm. Du altså på Ekko, der vi snakker om vegetarmattrenden som snudd fra kjøttlignende vegetarmat til å omfavne grønnsaker for det de og I studio så jeg besøk av leder for Oslo Vegetarfestival Heidi Rønneid, men vi også med oss kokk og forfatter Andreas Viestad på linje her. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Hvor du nå?
2: Nå jeg I Farsund.
0: Ja.
2: Steller I hagen og dyrker litt grønnsaker.
0: Og det høres jo helt fantastisk. Så hvis jeg og Heidi Rønneid hadde kommet til det på middag, hva vegetarrett ville du ha servert til oss da?
2: Ja, jeg serverer aldri vegetarretter, men jeg serverer jo ofte mat uten kjøtt.
0: Mm.
2: Jeg synes at det kanskje liksom den vanskeligste delen av en slags sånn type vegetarkulturen at de insisterer på at man kaller det vegetarmat, for eksempel at man sier at det en vegetarisk pastarett. Hvis du drar til Italia, så vil jo veldig mange av de aller beste pastarettene være helt uten kjøtt, men de har aldri hørt om en vegetarisk pastarett, for de vil heller si dette pastaretten pasta alla nonna, og den med aubergine og tomat og hvitløk, og den kjempegod. Og det tror jeg liksom mye mer inspirerende. Mm. Så I går for eksempel så spiste jeg en veldig, veldig god, veldig god salat med litt avokado I dressingen og asparges. Så det var nydelig. Og jeg savnet ikke kjøtt.
0: Ja. Ja, Heidi Rønne, hva sier du til det med det som Andreas Viestad sier her? Altså, hvorfor bare jeg ikke kaller det for mat I stedet for vegetarmat?
1: Det jeg faktisk helt enig med Andreas I det. Jeg synes at vi vet jo, forskningen viser jo også at hvis du kaller noe vegetar, så blir folk mye mer skeptisk, for du putter jo en sånn merkelapp på noe. Og så jo kanskje det som gjør det lettere at da forstår folk hvis du vil ha den type mat. Da. At, for meg, jeg jo veganer for eksempel, så for meg det veldig lett å si hvis jeg skal et eller annet sted, jeg veganer, fordi da vet folk hva det men jeg helt enig med Andreas hvis jeg hadde hatt en restaurant ville jeg aldri kalt noe vegetarpasta jeg hadde kalt det pasta og så riktig navn på sausen
0: Det jo faktisk så heldig at jeg har en halv italiener hjemme som ofte lager mat uten kjøtt, men det bare mat.
1: Altså bra.
0: men altså, Andreas Viestad, jeg tolker det da som at du ikke står ved grillen og steiker opp noen vegetarburger så veldig ofte. Altså, men vet du hvordan disse her smaker egentlig, du?
2: Ja, de smaker som en bit av sjelen din faller ut og på en måte gjennom deg. Det jeg tror liksom for hver bit av en jukseburger man spiser så lengter man etter blod og etter kjøtt og det er en kjempefeil med disse erstatningsproduktene der det jo sånn at deler av på en måte vegetarbevegelsen har representert noe av den dårligste matkulturen dessverre med, i stedet for å si se på alt det utrolig, all den rikdommen som I planteriket. For det jo veldig, veldig mye mer variasjon I planteriket enn det innenfor kjøtt og innenfor fisk.
0: Fordi
2: når man spiser kjøtt og fisk, så spiser man egentlig bare en muskel. Men når du spiser det vi kaller grønnsaker, så spiser du både gress og korn og belger og blomster og alt mulig, og det utrolig mange ulike smaker og tilberedelsesmetoder.
0: Ja, og du slipper at sjela di detter ut når du spiser det, men altså, nå forteller jo Heidi Rønneid om en utvikling fra disse her ferdigprodukter. Hva tenker du om denne trenden da?
2: Jeg tror at det nødvendig hvis vi skal få folk til å spise litt sunnere og mer variert. Jeg jo ikke så veldig opptatt av at man ikke skal spise kjøtt i det hele tatt, men jeg tenker at når man skal spise kjøtt, så skal man spise godt kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og man burde spise mye mer grønnsaker, og da må man jo inspirere til å spise grønnsaker, ikke bare holde opp de, ikke sant, at bekrefte det at at barneselskapet må være pølser, bekrefte det at når man griller så skal det være burger. Da vil man alltid ha lyst på the real thing.
0: Mm. Ja, vi skal snakke litt mer med dere om litt om inspirerende måter å lage mat på, men en ting I hvert fall klart, at forløpig så spiser vi nordmenn for mye, ikke for lite kjøtt, og I 2024 så var kjøttforbruket til hver nordmann på rundt 480 gram rett kjøtt I veka, og dagens kosthold anbefaler å ha et variert kosthold der vi skal velge mest fra plantrike og anbefaler maks 350 gram rett kjøtt I veka, maks. Og hvis vi da hadde klart oss til disse her rådene, så hadde vi ifølge NIBIO klart å kutte klimagassutslippene våre med 2,2 millioner tonn CO2 I 2035, som ifølge Miljødirektoratet tilsvarer utslippet til 1,2 millioner fossilbiler, det ganske mange biler. Men så det den delen av kostholdet som sier spis med glede. Og det jo ikke til å komme unna at veldig mange elsker en saftig entrecôte. Og jeg har møtt flere som synes at en middag ikke en ordentlig middag uten kjøtt. Hvor kommer dette her fra, Andreas Wiesa?
2: Nei, jeg tror at vi over mange år har blitt hjernevasket til å tenke at det ikke middag med mindre noen har dødd. Og det noe vi må bevege oss vekk fra. At mat alltid basert på et protein eller et stykke død fisk eller dyr, og så det tilbehør til det. Og der det jo veldig spennende å se hvordan vi har fått innflytelse fra andre land som ser på det på en annen måte. Og der må vi på en måte rett og slett bare gå gjennom en liten fornuftrenselse. Og jeg tror til og med tilstanden verre enn det du sa, fordi du nevnte bare rødt kjøtt, og halvparten av det vi spiser, eller mer, jo kylling og svin, og de jo ofte de som har levd de dårligste livene, og det ofte det kjedeligste kjøttet, at det bare med I blandingen. Og de lever jo I all hovedsak av å spise regnskog, så det ikke noe særlig mye mer miljøvennlig.
0: Så hvordan vil du overbevise kjøttelskerne om at ja, de trenger ikke ha det alltid?
2: Ved å gi dem noe som smaker skikkelig godt, hvor de ikke savner kjøttet. Eller siden jeg ikke opptatt av den renheten, så vil jeg tenke... også I gamle norske retter for eksempel, så det jo veldig vanlig at man brukte byggryn og erter, og at man kanskje kokte kraft på en knoke I stedet for at man hadde en svær kladdeis med kjøtt I midten av måltidet. Og det jo også veldig mye god smak, den deilige, kraftige kjøttkraften som jeg setter pris på, men uten at du da nødvendigvis spiser veldig mye kjøtt. Og en annen ting med den type matlaging jo at du da også tar vare på hele dyret og benytter hele dyret, fordi vi har også fått blant kjøtteterne et slags sånn filetkjøkken, at vi bruker uforholdsmessig mye kjøtt fordi at vi ikke vet å ta vare på alt.
0: Så hvordan kan dere som da kokker og matformidlere gjøre disse grønne rettene mer attraktive, sånn at folk faktisk velger deg?
2: Jeg tror vi må være litt mer bevisst på det. Jeg tenkte på det for et par år siden da vi skulle lage en ny rett på en av mine restauranter, og så var det sånn at vi hadde laget en slags ravioli med oksekjake som var ganske god, og så var det sånn, å ja, men vi trenger et kjøttfritt alternativ, og så sa vi veldig som bevisst, nei, la oss heller lage en en variant uten kjøtt som så god at vi ikke trenger å ha to varianter. Og så utviklet vi en variant med oliven og steinsopp, og det har sånn dyp, deilig, nydelig, liksom umami-rik smak, og den var jo mye bedre enn den med oksekjake, og da har det vært en klassiker på menyen siden, og ingen har noensinne kalt den vegetarrett, selv om det står en liten V ved siden av i menyen, sånn at, at vegetarianere kan skjønne at det noe for dem.
0: Jeg blir fortsatt sulten mens dere snakker, men Heidi Rønne, hvordan snakker du med folk for, om å ete mindre kjøtt uten at de skal føle seg angrepne, belærte eller fratatt matglede?
1: Jeg tror det handler om å vise alt det som... all den maten du kan få, hvor mye god mat det sånn som Andrea sier her med den pastaen, i stedet for å si alt du må ta bort, heller fokusere på sånn hvor utrolig godt det med linser i en gryte for eksempel, eller hvor utrolig godt det med søtpotet fyll i noe. Altså det på en måte det å heller vise smakene, gi dem en videre horisont, og bare prøve, og sånn at man liker de rettene så mye bedre enn det man ellers spiser, og da kanskje velger det litt oftere.
0: Mm. Jeg hører jo samtidig om stadig flere av hvertfall vennene mine sine barn som velger å ikke spise kjøtt på grunn av ja, nettopp klima og dyrevelferd. Tror du barn og unge kommer til å ha et litt annet forhold til vegetarmat enn dagens voksne?
1: Jeg håper det, og de yngre setter jo ofte trendene, og det virker jo som de veldig opptatt av klima, og flere blir opptatt av dyrevelferd. Det jo som Andrea snakket om, ikke sant? Gris og kylling jo aldri ute, for eksempel. De lever jo hele livet inne i store haller eller i binger, og det jo ikke et liv vi egentlig under dyrene, men så bare lukker vi litt øynene for det. Men jeg tror de unge de får øynene mer og mer opp for den type ting, og da heller vil spise mindre kjøtt, og når de spiser kjøtt fra dyr som da har hatt det mye bedre.
0: Hva tenker du, Andreas Wiestad, om de fremtidige generasjonene?
2: Nei, jeg jobber jo mye med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter, og en av de tingene vi prøver å gjøre der rett og slett å få barna til å stille et spørsmål. Det nemlig, hva det jeg spiser? Er det et dyr? Er det en fisk? Er det en plante? Hvordan har det dyret, eller fisken, eller planta hatt det? Og hva gjør det med meg, og hva gjør det med verden? Og der tror jeg at det veldig viktig at vi har på en måte av og til begynt med å produktifisere det vi spiser. At vi regner, at vi vet ikke hva det inneholder, og da blir maten mye kjedeligere, og da det mye lettere at vi ender opp med å spise hva som helst.
0: Altså, kan man drømme at vi produktifiserer det, og sånn at det blir kjedeligere? Det skjønte ikke.
2: Jo, men at man, at hvis du spør, hva spiste du i går? Hvis du da ikke i stand til å si egentlig om det var kjøtt eller grønnsaker, eller hvilke grønnsaker, hvilke ting, det er jo et forferdelig uttrykk som har sneket seg inn i språket vårt, med at man sier, la oss å lage mat fra bunnen. Det jo egentlig uttrykket å lage mat. Det å varme et produkt i ovnen, det jo ikke å lage mat. Og det et kjempeproblem at vi har fått en sånn type fremmedgjøring hvor vi ikke helt vet hva det vi får i oss.
0: Mm. Men og du hører nå altså på Ekko der vi snakker med Heidi Rønne og Andreas Wiestad om mat egentlig generelt, men også da mat uten kjøtt. Og nå har altså mat som folk lager, som de sier, fra botten av, begynte å danke ut disse raske, ferdige vegetarrettene med kjøttsmak. Og Heidi Rønne, hva tenker du fordelene med dette her?
1: Det jo det at du vet hva du spiser, du vet hva du får i deg, du vet at det gode råvarer hvis du velger det. Altså, du vet akkurat hva du putter inn i kroppen, og nå vet vi så mye om hvordan mat påvirker helsen vår, med kostholdssykdommer som knyttet til hva, altså hva livsstilssykdommer som knyttet til kosthold. Og da det viktig å være mer klar over hva man putter inn i kroppen sin.
0: Hva med lommeboka? I disse her dyrtider så jo mellom annet matvarepriser viktige for folk. Er dette et godt sparetips?
1: Hvis du köper bønner og linser så de veldig rimelige. Og hvis du vil spare penger sånn ekstra og ha masse tid så kan du jo gå og kjøpe sånn tørkete bønner og linser og så bløtlegge de, men det tar jo litt tid. Men det jo klart at frukt og grønt er dyrt, og der håper jeg at myndighetene kommer på banen og gjør dyrere da, gjør noe med det, sånn at det blir lettere for folk å velge det som er bra for dem.
0: Men altså sånn som i dag da, så må vi vel gjerne importere ganske mye av bønnene og linsene. Hvordan kommer det inn i miljøregnskapet?
1: Altså, det jo sånn, når vi spiser kjøtt også, så det jo, som Andreas nevnte, ikke sant, det jo mye soja fra regnskogen, så det jo også, man importerer maten deres derfra, så spiser man den, og så det jo alltid sånn at jo lavere du spiser i næringskjeden, jo bedre det for miljø og utslipp. Så selv om noen produkter må reise litt, så det bedre enn å spise kjøtt. Da. Men vi ser jo også at det forskes mye på hvordan vi kan produsere flere råvarer i Norge. Så det føler jeg veldig spent med på.
0: Ja, for hva skal til, tenker du, for at Norge eventuelt skal bli bedre til å dyrke fram den mer plantebaserte maten selv?
1: For et argument som brukes ofte jo det at vi ikke kan dyrke så mye mat i Norge, fordi vi har mye fjell og den type ting, men vi bruker en del av den jorden vi kunne brukt til å dyrke menneskemat til å dyrke dyrfor. Så jeg tenker at vi i alle fall må starte der med å dyrke menneskemat alle steder hvor det mulig.
0: Andreas Viestad, hva interesse for å dyrke mer plantebasert mat? Du driver jo med matdyrking selv.
2: Ja da, men jeg lurer meg ikke til å tro at det handler om matproduksjon. Det handler mer om meningsproduksjon. Fordi det ikke mange prosent av den maten jeg spiser selv, som jeg dyrker selv. Men det jo viktig allikevel. Altså, jeg tror at en kjempeutfordring når det gjelder dette med pris, er jo at vi må ha litt strengere regulering. Fordi nå når jeg på Sørlandet for eksempel, så er jeg i butikken, og så koster det 120 kroner kiloen for aubergine. Så det omtrent like mye som det billigste svinekjøttet, og sånn skal det ikke være. Og grunnen til at det sånn, jo at matvareindustrien subsidierer ofte kjøtt, fordi at det lokketilbud, og noen steder må man sette opp prisen, og da gjør man det ofte på grønnsaker. Og det uforholdsmessig dyrt med grønnsaker. Den samme grønnsaken kan koste 150 kroner i en kjedebutikk, men i en grønnsaksbutikk i byen kan den koste 20 eller 40.
0: Mm. Men det er ingenting med at den er reist lenger da?
2: Det er ikke det handler om. Det handler om at man blant annet kjedene sponsorer kjøtttilbud med flere milliarder kroner for å ta markedsposisjon, det får folk inn i butikken. Og det, da må de skru opp prisen et sted, og dessverre så ender det opp med at det er grønnsaker blant annet. Så dessverre så er det tungvint, særlig utenfor de store byene, så kan det være tungvint å være vegetarianer. Man må være liksom mer oppmerksom både på kvalitet og på pris. Og det vet vi at det som tungvint, det et stort hinder.
0: Så hvis dere skal komme med dere beste tipset til nybegynner som har lyst til å prøve å lage vegetarmat fra botten, eller i ditt tilfelle, Andreas Viestad, mat uten kjøtt, bare det fra botten, hva ville du ha gitt som råd da?
2: Ja, det jo en veldig populær rett som heter pizza, og det jo en rett fra Napoli, og i Napoli har de aldri hørt om å putte noe kjøtt på pizzaen, så hvis du klarer å lage verdens beste pizza, så det en ganske garantert uten kjøtt.
0: Hva vil du ha lagt på i stedet?
2: Da lager du en god tomatsaus, bruker du god ost, da kan du til og med ha litt grillet aubergine. Det må man jo nesten ta som en litt sånn utfordring, for aubergine er liksom, hvis du klarer å tilberede aubergine, da har du kommet til liksom level 10 i matlagingshierarkiet, for den kan være en vriumpeis inntil du knekker koden.
0: Heidi René, du vel kanskje på level 10 på aubergine, men hva ville du ha gitt i tips til nybegynneren?
1: Jeg ville gått inn på internett, søkt på lynrask linsegryte, laget den oppskriften. Den ganske enkel og smaker helt fantastisk, og du får alt du trenger I en vanlig butikk.
0: Men hvordan varierer det da for ikke gå I de samme sporene hver dag? For du kan ikke spise linsegryte og pizza hver dag.
1: Nei, man...
2: Men dette jo ikke... Det er jo et helt absurd spørsmål. Så, for det jo litt sånn... Det så mange... 100, for ikke si mange tusen forskjellige ting som går under kategorien grønnsak, og selv om jeg ikke mener at man bare bør spise grønnsak, så det I hvert fall ikke noe problem med variasjonen. Og det mange av verdens beste kjøkken I all hovedsak plantebasert. Så det skal aldri være noe problem.
1: Mm-hmm. Nei, man må bare undersøke litt grann, og prøve å finne de oppskriften man liker. Og liksom bruke, det tar jo litt tid å lære nye ting, lære å få nye vaner. Men hvis man bare bruker litt grann tid på å sette seg litt inn I det, prøve å finne oppskriften man liker, så får man en helt enorm belønning ved å spise masse god mat senere.
0: Men hva bør en eventuelt være oppsporet med tanke på å få dekket alle næringsbehovet, særlig med tanke på jern og protein og sånt?
1: Hvis du spiser, altså her tenker jeg det handler mest om å spise mer grønnsaker, mer linser, mer bønner, og da ikke det noe problem. Og hvis du veganer som meg, så må du passe på å ta B12, og så må jo da kvinner som oftest ta jern, og så det jo, som mange må, ta D-vitamin om vinteren og omega-3. Men det ikke så stor endring der. Men jeg tenker nå handler det om å bare få masse glede rundt mat, spise mye, mye god mat som grønnere, og kose seg med det.
0: Så hvis jeg nå skal få besøk av en som full av fordommer mot vegetarmøtt, og bare en rett til å overbevise vedkommende, altså det må være gullretten. Det kan ikke være pizza, det kan ikke være linsegryte, det må være den der som du vil ha servert på julaften. Hva rett skal jeg servere da? Vi begynner med det, Heidi Rønneid.
1: Da vil jeg gått på internett igjen, og så vil jeg søkt på Hanne Lenes vinnerlasagne. Den en vinnerlasagne.
0: Hva det I den?
1: Det grønnsaker og linser, altså, det det. Jeg veldig glad I linser, men den fordi det som med linser at de så små, sånn at en som sier sånn, nei, jeg liker ikke grønnsaker, tenker ikke på at du spiser noe annet, fordi det blir på en måte bare en sånn en masse, eller en sånn saus, da, som blir veldig god sammen. Men den helt fantastisk, og så har den et lokk hvor det sånn soltørket tomat, pesto oppå, og den altså med hvitløksbrød og salat. Altså, hvis du serverer det, og noen og gjesten klager, så send meg en melding, så skal jeg vipse deg pengene du brukte tilbake.
0: Og Andreas Wiestad, hva ville du ha servert da?
2: Nei, altså jeg tror hvis premisset at vedkommende en idiot, så bør du jo vurdere hva slags venner du har, men for eksempel så synes jeg at en italiensk rett som kalles melanzane parmigiana, det en auberginerett som på mange måter ligner litt på lasagne også, men den sånn, den så svær og raus, og du liksom faller bakover av forspisning, fordi det så digg hvis du ikke liksom kontrollerer deg, men det inneholder ikke et fnugg med kjøtt, og du savner ingenting.
0: Den kan jeg faktisk avsløre at jeg serverte på min 5-åring sin forrige bursdag med stor suksess. Altså. Så den kan jeg faktisk skrive under jeg også. Takk for at dere kom til Ekko og snakket om vegetarmat lagd fra grunn av Heidi Rønneid, leier av Oslo Vegetarfestival, og Andreas Wiestad, kokk og forfatter. Og denne her saken her, den var forbudd av Jakob Arvola. Etter nyhetene skal det handle om noe som rører ved både kjensler og lommebok, nemlig arv. En arv kan være en etterlengta gave, men den kan også føre til bittre konflikter om alt fra mormors bunad til familiehytta. Og hva gjør det hvis du plutselig arver en gjeld du ikke engang visste om? Våre eksperter, jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drange, straks på vei inn I studio for å svare på dine spørsmål om alt fra testament og framtidsfullmakt til forskudd på arv. Så finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å skrive til oss. Svaret får du I Spør Ekko om arv like etter nyhetene.
3: We'll be right back. Her NRK Nyheter klokka 10. Militæret I Israel hevder å ha drepet Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsestyresmakter I Gaza by bekrefter at de har tatt imot 3 drepne og flere skadde personer etter israelske luftangrep. Odeh tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
4: Forgjengeren ble drept I et israelsk angrep nå I midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Odeh ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
3: I Gjesdal kommune I Rogaland 140 tilsette evakuerte grunnet brann hos døra og vindauget produsent Gilje 3 I Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadde. Både brannvesen og politi på staden, og det mye røyk I området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykka på Nordlandsbanen. Ulykka skjedde I oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn I skredmasser ved Finneifjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og drog med seg 2 vogner ned I skråning. Togføreren mistet livet, og 5 andre ble lettere skadde. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke var I tråd med de tekniske kravene, og at organiseringen I Bane Nord ikke var god nok. Og konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn til at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste bostadlånkunder tusenvis av kroner I året. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som fikk plassen etter å ha kjempet for homofile sin retter I mange år. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig valgt ut, men da politiet ransaket bostaden hans, fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Det var mannen bak Walk of Fame I Nøstegaten I Bergen, Roger Iversen, som I natt stoppet tjuven. Han har legget på lur for å prøve å finne ut hvorfor steinene har forsvunnet.
5: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, når du flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenker sånn, uff, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
3: Du får mer nyheter på NRK.no, og NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvoll.
6: Dette Ekko.
0: Du kan gi barna dine en etterlengta støtte for livet, eller starte en familiefeid som fører til steile fronter og uvennskap. Arv kan med andre ord være både en gave og en byrde. Så hvordan gjør vi dette mest mulig smertefritt og samtidig økonomisk smart? Du hører på Spør Ekko om arv. Jeg heter Jean Kristin Sena. Den vakre bunaden, sydd og brodert av mormor med glinsende sølje og blomstrande sjal. Den enkle hytta med utedo og brønn, men full av herlige barndomsminner. Eller den store pengesummen som endelig skal få det inn I bostadmarknaden. Mange av oss skal arve noe eller gi noe I arv, men denne arven kan føre til både glede og konflikt. Med mine, dine og våre barn kan ting bli veldig komplisert plutselig, og kanskje pappa bodde I Spania da han døde. Hva skjer med bostaden hans der da? Og ikke minst, hva hvis du arver noe så vondt som en stor gjeld du ikke visste eksisterte engang? Har du spørsmål eller erfaringer du vil dele, så det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og skrive til oss ved hjelp av send-in-funksjonen. Og de som skal svare på spørsmålene dine økonomirådgiver Lene Drange. Hei, velkommen.
7: Jo, tusen takk.
0: Hva det fineste du har arvet?
7: Det tror jeg må være bunad, for jeg har da fått bunaden som mamma fikk av sin svigermor når hun gifte seg med pappa, så det føler jeg det fineste jeg har fått, så ordentlig bergensbunad der.
0: Nydelig, så den der introen med mormors bunad, den...
7: Bare vi på bestemor, så er vi helt spot on.
0: Og så er vi med oss justprofessor Jon Asland. Ditt spesialfelt er jo da familie og arverett, og hvor godt forberedt er du selv på å gjøre fremtiden mest mulig smertefri for dine næreste?
6: Jeg er jo forholdsvis godt forberedt. For det første så har jeg jo... gift og har barn bare med den jeg er gift med, så det gjør det jo litt enklere enn for mange. Og så har jeg skrevet litt om hvor man skal finne ting for når jeg dør, sånn at det skal være litt lettere å finne fram. Og så stoler jeg på at arveloven ordner resten.
0: Men når bør vi egentlig begynne å tenke på å tilrettelegge for arva vi skal etterlate oss?
6: Ja, man bør i hvert fall tenke på hvordan situasjonen blir hvis du dør allerede når du er forholdsvis ung, og kanskje særlig når du er ung og har små barn og kanskje mye gjeld. Men da er det nok først og fremst gjennom forsikringer du bør sørge for at du ordner deg, for at da har man kanskje såpass mye gjeld at det ikke blir så mye arve, men man kan sikre familien sin gjennom å tegne livsforsikringer.
0: Altså dette her med forsikring, det skal vi komme tilbake til om litt, men det har jo blitt veldig populært å gi forskudd på arv for at dine næreste skal få glede ved pengene når de trenger det, for eksempel til bostadskjøp, eller for at du kan selv ta del i gleden deres når de bruker disse her pengene. Og midt i denne konfirmasjonstiden som hele landet er inne i nå, så var det en sak i Dagsrevyen for et par veker siden der privatøkonom Endre Jo Reite kom med denne oppfordringen.
8: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Det sa privatøkonom Endre Jo Reite til kollega Gjøte Fjørtoft. Og når skal en egentlig gi forskudd på arv, tenker dere?
6: Ja, det tenker jeg at... Konfirmasjonen synes jeg ikke er noe godt tidspunkt å gi forskudd til arv. Hvis man gir store summer da, så vil utgangspunktet det være noe som statsforvalteren skal forvalte på vegne av barnet, så jeg vil i hvert fall vente til barna blir voksne. Kanskje et tidspunkt kan være i forbindelse med etablering og boligkjøp.
0: Hva sier økonomien?
7: Jeg er helt enig i det. Nå er jeg veldig mye rundt på videregående skoler, og har opplæring i privatøkonomi blant annet blant russen. Og der er det mange flinke folk, men kanskje det at 18-årsdagen blir en sånn, da får du x antall 10.000, det er kanskje ikke riktig tidspunkt, for da ryker det på russetiden. Men jeg tror det aller viktigste er at hvis man gir arv, så må man også gi noe kunnskap om hva dette skal brukes til. Altså, hva er lurt da? For det er jo, eller jeg opplever i hvert fall at på de jeg snakker med, så er det mer og mer vanlig om at man gir pengene samtidig. Sånn at kanskje alle får 200 000, hvis man er heldig da, fra besteforeldrene til å bruke til boligkjøp. Ok, men hva skal man da gjøre med de hvis man ikke er klar for å kjøpe boligen, eller det kanskje ikke er nok egenkapital enda? At man da også får en sånn kunnskap om hvordan man da skal plassere de i mellomtiden. Så der tror jeg også det er viktig. Det er ikke bare å gi pengene, men man må også gi noen altså forutsetninger for at de skal klare å håndtere det, og at de ikke bare forsvinner ut da.
6: Ja, og så er det en ting som jeg tenker er viktig å få med seg når det gjelder forskudd på arv eller utdelinger av penger til barna, det er det at hvis det skal være et arveforskudd, altså at det skal utlignes når foreldrene dør, hvis ikke alle får like mye samtidig, så må det bestemmes samtidig med at gaven gis. Hvis man gir kanskje 300 000 til et av barna, så tenker at man skal gi like mye til de andre, og så rekker man ikke det fordi man dør, Så skjer det ingen utligning av den forskjellen hvis du ikke har bestemt at det skal være arveforskudd og at det skal skje en avkortning allerede da gaven blir gitt.
0: Ja, for det har kommet et spørsmål fra en lytter her. Hei, jeg kjenner noen som allerede har fått nok arv på forskudd for lenge siden, snakket om pengene til sine gamle foreldre som det allerede er deres. Synes dette her virker respektløs og for det gamle. Hva er egentlig reglene for forskuddsarv?
6: De reglene har endret seg ganske mye fra den arveloven vi hadde før, fra 1972 til den vi har nå, fra 2019. Og med den loven vi har nå, så må det være bestemt allerede da gaven ble gitt, at det skal skje avkortning, altså at det skal tas hensyn til dette ved arveoppgjøret. Mens under den gamle loven, så kunne man bestemme at avkortningen skulle skje også etter at gaven ble gitt. Så hvis dette innsendereksempelet var en gave som ble gitt før den nye loven trådte i kraft, altså før 2021, så kan disse foreldrene fortsatt bestemme at det skal skje en avkortning. Det ble avklart av Høyesterett i fjor.
0: Mm. Men hvordan gjør man det da for å si fra at det skal skje en avkortning, og så sender man inn en kontrakt til plass? Hvem kontakter man for å...
6: Det man må gjøre er å sørge for at både den som har fått gaven og de andre arvingene får vite om det, da. Så det bør jo da gjøres skriftlig.
0: Mm-hmm. Og setter man da opp en kontrakt? Eller?
6: Man trenger ikke å bruke noe testament for å påby at det skal skje en avkorting.
0: Mm.
6: Men selvfølgelig, testament er jo en måte å gjøre det på, hvis gaven da var gitt før nye loven trådte i kraft.
0: Mm. Men hva er egentlig på en måte den juridiske forskjellen på arv og gave?
6: Ja, så strengt tatt så er arv det du får når foreldrene for eksempel, eller de som etterlater seg arv, dør, og gave er det som overføres mens man lever. Men man kan bestemme at en gave, altså noe som ytes mens man lever, skal regnes som forskudd på arv. Altså den forstanden at det da skal utlignes i et senere arveoppgjør.
0: Mm.
6: Da kaller man det gjerne arveforskudd.
0: Mm. Så hvor mye er det økonomisk lurt da, å gi vekk mens en fortsatt lever?
7: Altså det kommer jo helt an på ens egen privatøkonomi og hva man har anledning til, sant? Men det er jo også, ja det er penger og det er en stor sum, og hvis du har dette på konto så er det jo også en glede da, sant? Å kunne hjelpe kommende generasjoner for eksempel inn på boligmarkedet, oppgradere familieboligen og den type ting. Så jeg tror jo det er lurt, eller ville i hvert fall tenkt selv at hvis man har anledning så er det jo et eller annet med å gi den gleden og de mulighetene som det er da allerede når man er i livet. Og så blir det kanskje litt enklere i arveoppgjør også. Det er jo en bonus.
0: Du hører altså på Spør Ek om arv, der jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drang svarer på dine spørsmål knyttet til arv, som du kan sende til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-funksjonen. Og det med arv, det knytter jo ofte så mange følelser til seg at det naturlig nok er vår inspirasjon for veldig mange bøker, filmer og tv-serier, sånn som i tv-serien Drops of God, der den avdøde utfordrer den etterpå. Der latte datteren sin til å konkurrere mot hans stjerneelev for å arve vinsamlingene, som vi kan høre.
9: Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
0: Ja, nå er det heldigvis ikke akkurat hverdagskost, og både skulle arve være største vinsamling og måtte konkurrere med en annen om å få den, slik som i denne tv-serien. Og når det ikke er testament inne i bildet, så er det regler her i Norge som sier hvordan verdifordelingen skal være. Og jusprofessor Jon Asland, hva sier disse reglene?
6: Det er jo regler som er litt ulike avhengig om du har en ektefelle eller samboer, eller om du da ikke har det. Hvis det da er et tilfelle hvor det er bare barn og ingen ektefelle eller samboer, så er jo lovens ordning at barna arver alt. Hvis det også er en ektefelle, så skal ektefellen da i utgangspunktet ha en fjerdedel, mens barna arver resten. Det er vel de viktigste reglene.
0: Mm, og hvis det er en samboer da som ikke er gift, men er mor til barna, hva skjer da?
6: Ja, en samboer har da rett på en arverett, men den er beløpsmessig begrenset til 4 ganger det vi kaller folketrygdens grunnbeløp, som er det et sånt beløp man bruker for å beregne pensjoner. Og 4 ganger folketrygdens grunnbeløp i dag, det er sånn ca. 500 000.
0: Mm.
6: Og det er også en minstearv som en ektefelle har krav på, altså hvis det er et lite dødsbo.
0: Mm.
6: Men så kan vi jo ta med det at for de tilfellene hvor det er en ektefelle, så er det i praksis det viktigste er at ektefellen eller samboeren velger å sitte i uskifte. Det betyr at man da utsetter hele skifteoppgjøret, vanligvis da til begge ektefeller eller samboere er døde.
0: Av hus for eksempel?
6: Da sitter man da i uskifte med for eksempel da boligen. Så slipper man skifteoppgjøret.
0: Og da slipper man kanskje å flytte ut også?
6: Da slipper man å flytte ut, men det er klart hvis man har det vi kaller særkullsbarn, altså at den ektefellen som, eller samboeren som er død, har barn med andre enn sin nåværende ektefelle eller samboer, så vil disse særkullsbarna kunne kreve å få arven med en gang. De trenger ikke å vente på at den andre ektefellen eller samboeren skal sitte i jordskiftet til sin død.
0: Så hvis du da er samboer med en person som har barn som du ikke er forelder til, da, så kan du egentlig risikere å måtte flytte ut?
6: Ja, du kan i prinsippet risikere det. Det vil si, ektefellen eller samboeren vil som regel ha rett til å beholde boligen, altså kjøpe ut arvingen, men arvingen har krav på sin arv. Så hvis du ikke kan finansiere og utbetale den arven med det du overtar i arv, eller det du har fra før, eller forsikringer, så vil du kunne risikere å måtte flytte.
0: Mm. Men altså, hvordan er det da med pensjon og forsikringspenger da?
6: Det er jo da et litt annet system som gjelder for hvordan pensjoner og livsforsikringer fordeles enn det som gjelder etter arveloven. Og det er jo litt rart, så man har egentlig tre forskjellige systemer, et for pensjoner, et for livsforsikringer og et for arv. Mens barna er ganske sterkt representert og har sterk stilling i de arverettslige reglene, så er det ektefellen som har førsteretten både når det gjelder etterlattepensjoner og livsforsikringer. Og så er det også slik at hvis du har en livsforsikring, så går den direkte til ektefellen uten at den regnes med dødsbo, altså at ektefellen får forsikringen uten å måtte dele med barna.
0: Her er det en lytter, Nikolai, som skriver: en far gifter seg på nytt, da har vel barna hans krav på forskudd på arv, men far har holdt giftermålet hemmelig for barna sine, er det lov?
6: Det er ikke noe plikt til å opplyse om at man gifter seg, og jeg er litt usikker på hva innsender tenker seg da, hvis det er et tilfelle at denne faren satt i urskifte da etter moren oppfatter spørsmålet slik, så vil jo da barna ha krav på arv etter moren hvis faren gifter seg eller etablerer et samboerskap som har vart en viss tid.
0: Ja,
6: men hvis det da ikke var noe slik at man satt i urskifte, men at man bare var skilt og finner seg en ny ektefelle, så er det ikke noe krav på

0: Da er det jo sånn at etter loven så sier jo ikke arveloven om hvem som skal ha bestemte eiendeler. Arvelateren kan bestemme i testament, selv om han har barn, for eksempel at ett av barna skal overta hytta, mot at dette barnet da kjøper ut de andre. Men hvis da avdøde ikke har bestemt noe sånt, så vil jo barna måtte kjempe om denne hytta. Og hvis ingen av de da og på å si klare å overbevise de andre om at de vil, skal ha den alene, eller at de skal eien sammen, så blir resultatet at hytta må selges, og da blir jo den av barna som har mest penger, eller som har sterkest interesse i å overta, som vil få hytta.
1: Men mange drømmer jo kanskje også da om ja, der barna dine skal leve koselig sammen og dele på denne her hytta.
0: Ja, og mange lager jo ordninger med bruksretter og forkjøpsretter i testament uten å involvere barna. Jeg tenker at den lureste måten i disse hyttesituasjonene er at man involverer barna på forhånd. Det er ikke sikkert alle barna har interesse av å overta hytta. Det er ikke sikkert at alle barna har interesse av å overta hytta sammen med sine søsken. Sånn at man gjør lurt det også å gjøre en sånn forventningsavklaring på forhånd, så slipper man å lage et testament som ingen av arvingene vil ha.
1: Mm. Men Lene Drange, altså, det er jo veldig mange ting som har større affeksjonsverdi enn markedsverdi. Hvordan prissetter man egentlig noe som er sånn?
2: Og det er jo vanskelig. Og så er det jo sånn, hvis du skal måle det, sant? Hvis du skal få inn en takst og få inn en megler, sant? Så er det jo også masse følelser knyttet til det, da, om den prisen er den du hadde sett for deg og ulike ting. Men jeg tror jo det viktigste her er jo, altså sånn, hvis man skal dele noe sammen, så må jo også alle ha økonomi til det, og så må man også ha økonomi til å drifte det videre. For vet jo det, sånn, innen din søskenflokk så er det ulike forutsetninger til både å kunne oppgradere og ville oppgradere. Sånn, så det er igjen å ta den der praten og hva skal vi gjøre, og blir det en felles dugnad en gang i året, sånn som vi har hatt de siste 20 årene, der bestemor griller pølser og alle maler, og den illusjonen er nok vanskelig å bevare. Sånn, og så ser du, hvis du går enda en generasjon, sånn, så er det jo så å si umulig. Så jeg tror jo man må få barna med i den praten, og så se om man kan gjøre ulike, altså ulike avtaler som alle faktisk er med på. Da.
1: Nå renner det inn spørsmål her, og jeg har et spørsmål her som sier, jeg har signert på at min far og hans nye kone kan sitte i uskiftet bo. Min far er en del eldre enn sin kone og lurer på hva rettigheter jeg og min søster har, med tanke på at hans kone kan bruke vår fars arv etter hans død.
0: Ja, det er jo et vanskelig og betent spørsmål. Altså, hvis man da først har signert på og gitt samtykke til uskiftet, så er man jo bundet av det. Og da kan jo i prinsippet denne yngre, nye ektefellen bruke opp alt. Men du har noen virkemidler til beskyttelse. For eksempel så vil ikke den nye ektefellen kunne gi gaver som står i misforhold til formuen i boet, eller gi arveforskudd uten at alle som skal få arveforskudd får likt. Og så har man en viss mulighet til å kunne føre kontroll hvis man mistenker for eksempel at denne nye ektefellen begunstiger sine egne barn, så vil man da kunne kreve å få litt innsyn i dokumentasjon på hva som har skjedd, sånn at man eventuelt kan ta ut et søksmål for dersom det er gitt gaver som står i misforhold til formuen. Men med utgangspunktet så er man prisgitt velviljen til denne nye ektefellen. Så det er noe man bør tenke på før man samtykker i uskiftet, og det er jo også mulig å sette vilkår for et sånt samtykke. For eksempel dersom man er litt redd for at man skal sette formuen over styr, at man da for eksempel bestemmer at du ikke skal kunne selge boligen eller hytta uten samtykke fra disse arvingene som da er barna til far.
1: Så her gjelder det ikke å være konfliktsky i forkant av samtykke, rett og slett?
0: Ja, mitt beste råd er vel i utgangspunktet ikke å gi samtykke til uskifte, for uskifte med særkullsbarn, det skaper ofte konflikter. Det er ikke den samme, vanligvis ikke den samme nærheten mellom stebarn og steforeldre som det er mellom foreldre og barn.
1: Her et annet spørsmål fra en annen innsender. Hei, vi to søsken og min bror har hatt dårlig økonomi i alle år og har fått mye penger gjennom årene, 100 til 200 000

0: Vi har ikke samme far, og hans far måtte ta opp lån på 600 000 for å dekke en gjeld for broren min. Når våre foreldre dør, nummer 1, hvordan skal arven fordeles? Og nummer 2, hva skal man gjøre med alle de pengene han har fått opp gjennom året? Hvem av dere vil begynne?
1: Da hadde de samme mor, sant, og ulik far, så det blir jo på en måte i hovedsak når mor dør da, men sant, det han har fått fra sin far er jo forsovet utenom, selv om det kanskje føles litt urettferdig da, men sant, så igjen er jo man tilbake til dette, var det en gave, eller sant, var det fra 2021-reglene, eller før de kom, om det var nye eller gamle regler, men jeg tror det aller viktigste er jo å sette seg ned med dem, sant, og gå igjennom dette her, ok, den har fått så mye, hva skal jeg få, hvordan skal man gjøre det, at man tar det, prøver å ta det i forkant da, men dette er jo en betent samtale å ha, og hvertfall da, kanskje man føler på en urettferdighet når vedkommende kanskje har levd over evne og hatt et høyt forbruk, og så har den andre kanskje vært på motsatt og vært veldig nøktern og vært veldig flink med egne penger da, men det er jo absolutt, man må skille på liksom hvem som faktisk er foreldrene til de ulike der, og det er jo vanskelig.
2: Ja, jeg er jo enig i det, og det er jo som det ble sagt her, det er jo moren og gaver fra moren som her har betydning, og hvis de er gitt mens den gamle loven fortsatt i alt, så er det mulig å rette opp i det nå. Hvis de er gitt etter at den nye loven trådte i kraft, så er det litt vanskeligere, da må i så fall det gjøres ved testament.
0: Her er et annet spørsmål fra Torun. Min far døde for 10 år siden. Er det mulig å be om å få fars arv nå? Min mor var gift med han i alle år og er 84 år og bor i egen leilighet.
2: Ja, da regner jeg med at denne moren sitter i uskifte og ikke, valgte da å ikke dele eller skifte med barna da far døde. Mhm. Og da er det mulig for denne moren som bor i egen leilighet å gi eller dele ut hele eller deler av farsarven nå. Men hvis hun da sitter i uskifte, som jeg antar at hun gjør, så må i hvert fall alle barna i så fall få like mye, eller eventuelt godta at det ikke blir gitt like mye til hver.
0: Ja, så det må gjøres rettferdig, i hvert fall hvis det skal gjøres noe.
2: Ja, for du har, når du sitter i uskifte, så har du ikke samme fleksibilitet som ellers med å kunne gi ulikt til barna.
0: Her er det enda et spørsmål om arveoppgjør i forbindelse med ekteskap. Det er da Marianne som spør: i arveoppgjør etter andre gangs giftermål for begge parter med mine, dine og begge sine barn, jeg har hørt at det finnes ordninger, oppsetting av testament, hvor den parten som er gjenlevende kan arve den avdøde etter at pliktarve er utbetalt. Dette skulle bety at barna i ytterste konsekvens får sin mors arv eller fars arv når den siste gjenlevende av paret dør. Høres det kjent ut?
2: Ja, det er forskjellige måter man kan tenke seg at man gjør det på i disse tilfellene hvor det er flere barnekull på begge sider. Når det da er ektefeller hvor det er særkullsbarn på begge sider, og den som dør har særkullsbarn, så vil de særkullsbarnene kunne kreve arv med en gang. Hvis det er testament, så kan imidlertid den arveretten begrenses til det vi kaller pliktdelsarven, og det er da i utgangspunktet 2/3 av formuen, men hvis det er en stor formue, så vil pliktdelsarven være på 15. gang i grunnbeløpet til hvert barn, som da er ca. 1,7 millioner i dag. Så hvis det er veldig stor formue, så kan man da bestemme fritt hvordan man vil gjøre det med resten, da den siste 1/3, eller det som overstiger 15 ganger grunnbeløpet til hvert barn. Og det kan man jo da bestemme at skal gå til den gjenlevende ektefellen, eventuelt med en bestemmelse om at når den gjenlevende ektefellen på et eller annet tidspunkt dør, så skal dette gå tilbake til barna. Så det er ulike måter å gjøre det på i disse tilfellene. Eller så kan man jo også bestemme at barna skal få mye når begge er døde, hvis de godtar at denne nye ektefellen skal sitte med arven så lenge han eller hun lever.
0: Hva er det mest økonomiske lure her, Lene Drange?
1: Det er vanskelig, altså sant? Man har jo igjen da ulik økonomi, og kanskje noen har mer behov for penger enn andre, men det, altså mye penger skaper også mye følelser da, sant? Også Det er vanskelig å svare på det rette. Altså, sant? Det mest økonomiske er jo å få penger så tidlig som mulig, sånn at du kan reinvestere dem. Men sant, det har jo en konsekvens i andre enden. Altså, skal man da, sant? Hvis en av dine foreldre har vært gift i 20 år, og dette føles som en ekstra mor eller far, og så skal du tvinge vedkommende til å, som kanskje ikke har anledning til å til betale ut deler av denne arven som du egentlig har rett på. Altså, sant? Er det verdt det? Så altså, jeg tror man trenger å, det er derfor det er så mange som utsetter den vanskelige samtalen om hvordan skal vi faktisk gjøre det. Sant? Det er jo derfor man må ha dette papirarbeidet på plass, også fordi at det leder opp til denne praten, sant? Med fremtidsfullmakt og testament og samboerkontrakter og alle disse her. Den presser deg til å ha de vanskelige samtalene, både med den du lever med, men også med disse barna.
0: Mm. Så, det med fremtidsfullmakt, det har jo blitt mye mer i vind, virker det som. Er det lurt?
2: Jeg er litt usikker på hvor lurt det er. I en del tilfeller er det nok lurt, andre ganger er det ikke det. Fremtidsfullmakten er jo en måte å sørge for at noen av de nærmeste overtar styringen av økonomien din når du selv ikke lenger er i stand til det, i stedet for at det skal oppnevnes en verge fra statsforvalteren. Og du kan skreddersy hvilken ordning du vil ha. Men ofte så brukes jo også disse fremtidsfullmaktene som et slags redskap fra barnas side til å kunne fordele arven mens foreldrene fortsatt lever, men ikke lenger er så aktive som før. Så, og det finnes en del stygge eksempler på misbruk av fremtidsfullmakter også, når mor kommer på sykehjem og barna setter fremtidsfullmakten i kraft og selger huset, og så kommer mor hjem igjen, så er det ikke noe hus lenger, for da har barna solgt det og delt pengene.
0: Det høres jo helt forferdelig ut. Carl har sendt inn spørsmål om, eller sendt inn en melding om fremtidsfullmakt. Han mener det er en svakhet at ikke statsforvalteren tek deg imot for kvalitetssikring, godkjenning og muligens også oppbevaring. I verste fall underkjenner så statsforvalteren den når fullmakten skal tre i kraft, skriver han.
2: Ja, man plikter jo ikke å levere inn denne fullmakten. Det er jo et sånt privat instrument. Vi har ikke noen sånn registreringsordning for de, slik vi har for testamenter. Det er en mulighet for å få det vi kaller en stadfestelse av fremtidsfullmakten, når man ønsker at den skal tre i kraft, altså når den som har gitt fullmakten for eksempel har blitt langtkommen dement. Og da vil jo statsforvalteren foreta en kontroll. Og da kan det hende at hele fullmakten underkjennes, for eksempel fordi at man tenker at denne fullmakten må ha blitt skrevet på et tidspunkt hvor vedkommende allerede var så dement at han eller hun ikke var i stand til å kunne opprette en fullmakt. Så vi har ikke noe register i dag, og man kunne kanskje oppnådd noen ting med et sånt register, men det er jo først og fremst en privat ordning som staten da helst ikke vil ha så mye med å gjøre.
1: Men det er jo også krevende å ikke ha en fremtidsfullmakt. Altså hvis spesielt når en av de gjenlevende da havner på sykehjem, og du skal vedlikeholde økonomien, sånn, det skal betales strømregninger, mobilregninger og ulike ting. Og så når man da kommer til skatteetaten, sant, selv om man bor på gamlehjem, så får man en skattemelding, og det skal føres ulike ting. Så det å både gjøre det, men også delegere litt rettigheter, da, sånn at man faktisk kan levere inn disse skattemeldingene og endre skattekort, og ulike, altså det er en del ting som blir veldig mye enklere når man har en fremtidsfullmakt, men det å kanskje gi det til to stykker da, at man kan holde litt oppsyn med hverandre, kan jo også være lurt da. Og så er jo det, som det blir sagt her, man skal ikke være naiv på det området, men mye blir enklere.
0: Du hører altså på Spør Ekko om arv, hvor dine spørsmål blir svart på av økonomirådgiver Lene Drange og jusprofessor Jon Asland. Og har du noe du lurer på eller erfaringer du vil dele, så send deg til oss i appen NRK Radio. Og det har da opp til flere her gjort. Og her, vi kan jo bare egentlig begynne fra en ende her. Hva med aldersforskjeller når gaver flere hundre tusen kroner fra en forelder blir gitt samtidig til en barneflokk der aldersforskjellen er 15-20 år mellom eldste og yngste? Hva sier du ikke til det?
2: Ja, de vil jo ha litt, disse gavemottakerne vil jo ha litt ulike forutsetninger for hvordan arveforskuddet kan brukes, og hvis de da er mindreårige, så vil det jo også kunne være begrensninger ved at de da ikke kan råde over arven. Mm. Så å gi det på likt tidspunkt, det har noen fordeler, men det er litt ulike forutsetninger for hvordan da arven kan brukes og omsettes av gavemottakerne.
1: Mm. Og så må ikke man glemme at det også kan bli fort en avkortning i da stipend fra lånekassen, hvis man da har for mye formue. Så det er kanskje lurt å se hvilke vei barna velger før man da gir de penger, også fordi at de kanskje blir litt bedre med egen privatøkonomi, sånn at ikke de har, plutselig blir det en ny moped og ny bil og litt ulike ting, at man gir disse forutsetningene også for at arven varer i mange år.
0: Så det ikke blir en russebuss i stedet. Mm. Men Line her har også sendt inn et spørsmål angående det med hytte som vi snakket om i sted. Vi lurer på å opprette en konto som ungene skal arve. Med penger som er øremerket til drift og vedlikehold av hytta, kan vi bestemme dette?
2: De kan bestemme det, men det er jo vanskelig å ha noen sanksjonsmidler hvis disse pengene brukes til noe helt annet. For du kan jo ikke tinglyse noe på en bankkonto at den skal brukes til et bestemt formål, så hvis disse barna bestemmer seg for å reise på krus fordi pengene etter foreldrene er død, så er det ikke så mye å få gjort med det.
0: Ja, så er jo det mange som ikke bare har hytta i Norge, men også i utlandet, og noen bor der til og med. Altså, mange av oss med utenlandske aner har kanskje noen familie som eier bostad i utlandet. Så la oss si da at en far har bodd i Spania de siste 10 årene, i en leilighet han eide selv. Hva skjer med denne bostaden når han dør?
2: Ja, da er jo utgangspunktet at hvis du er bosatt i Spania ved din død, så er det spansk arverett som gjelder. Da kommer det også litt an på hvor i Spania du bor, for i Spania så er det kanskje 10 forskjellige arverettssystemer i de forskjellige regionene, som du bor på Balearene, eller i Katalonia, eller i Madrid. Det har betydning da. Så har man mulighet til, hvis man er norsk statsborger, så kan man da bestemme i testamentet at det er norsk arverett som skal gjelde, sånn at det er de norske fordelingsreglene som gjelder. Hvis du ikke har bestemt noe, så er det da utgangspunktet spansk arverett, og det kan jo gi noen overraskelser for arvingene. Mm.
0: Og apropos testament, altså det er jo ingen tvil om at den beste arven en kan få er å gi etterkommer din en ryddig og smertefri prosess, som vi har snakket om, i hvert fall med tanke på det praktiske. Og testament er jo da også noe som har vært lett å knytte til mye spenning rundt populærkultur, slik som i filmen Knives Out.
3: I, Harlan Thrombey, being of sound mind and body and yada yada yada, I hereby direct that all my assets, both liquid and otherwise, I leave in their entirety to Marta Cabrera. My entire ownership of Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety to Marta Cabrera. The copyright of its catalog, likewise, I leave in its entirety to Marta Cabrera.
4: No, that's not,
5: no.
4: That's, no, that can't be, can I see that please, Alan?
6: Yeah, right, please.
5: This can't be legal.
0: Her testamenterte altså en veldig velstående mann alt han eide, inkludert et helt forlag til hushjelpa si, og dette her satte selvsagt i gang mange konflikter i dette her komiske mordmysteriet fra 2019. Men fra komedie til alvor, hvor tid er det lurt å skrive testamentet, og er det lurt?
2: Det kommer litt an på familiesituasjonen din. De aller fleste har nok ikke behov for å skrive testament i det hele tatt, også hvis man har en forholdsvis ryddig familieforhold, altså hvis man har ektefelle eller samboer og felles barn, så klarer man seg stort sett uten testament. Det er de tilfellene hvor man da enten har flere kull med barn, eller hvor man da ikke har barn, at testament kan være aktuelt fordi man kan ha andre ønsker om hvordan arven skal fordeles enn den standardløsningen som loven fastsetter.
0: Mm. Og der er det en som har spurt, må et skrevet testament tinglysast?
2: Nei, det hverken må eller kan tinglyses, men det jeg tror innsender tenker på er en registrering man kan levere inn et testament for oppbevaring i tingretten mot et lite gebyr, og da registreres det at du har et testament, sånn at man finner frem til det når da tingretten får opplysninger gjennom folkeregisteret om at vedkommende er død, så finner man det testamentet, og så kan man gå og hente ut testamentet og se hvem som er arvinger. Det er ikke noe krav om at man registrerer et testament. Et testament er like fullt gyldig hvis man har det oppbevart i skrivebordskuffen.
0: Men altså, det har jo vært veldig mange saker i media om et testament som er blitt, som en mistenker vårt skrevet, og den avdøde ikke har vært helt medvitende, altså kanskje dement til og med. Og hvordan vet en at noen er ved sine fulle fem når en skriver et testament?
2: Det vet man jo for så vidt aldri. Det kan man ikke være helt sikker på, derfor det er veldig mange saker omkring det også. Man kan gjøre litt undersøkelser, er man i tvil, man kan foreta geriatriske undersøkelser og sånne tester hos lege, eller kanskje aller helst som spesialist, men man kan jo ikke være helt sikker, og de som er vitner, som i utgangspunktet skal gå god for at vedkommende var ved sine fulle fem, de kjente kanskje ikke avdøde så godt, og de kunne bli lurt til å tro at vedkommende var ved sine fulle fem, og så viser det seg kanskje senere ved nærmere bevisføring at vedkommende ikke var det.
0: Du hører altså på Spør Ekko om arv, og her har det kommet inn veldig mange spørsmål om veldig mange ulike ting. Her er det mellom annet Ahmad som skriver: «Hei, hva skjer med det jeg eier og penger i banken hvis jeg dør og bor alene i Norge og har familie, foreldre, søsken i mitt heimland, altså et annet land?»
2: Ja, hvis du dør bosatt i Norge, så er det jo da norsk arverett som gjelder, og dødsbo gjøres opp i Norge. Så kan det jo bli problem å finne frem til arvingene, litt avhengig av hvilket land man kommer fra, hvor lett det er å finne folk der. Men hvis det er greit å finne ut hvem som er for eksempel da foreldre eller søsken derfra, så vil jo de få arven sånn som arven fordeles etter norske regler. Så det er vel kanskje mer et sånt bevisspørsmål med å kunne oppspore disse arvingene enn det er et juridisk spørsmål da. Så kan det være at Ahmad har skrevet testament og for eksempel bestemt at arven skal fordeles etter hjemlandets rett, eller at hvem som skal være arvinger, så vil jo de reglene som er bestemt i testamentet gjelde.
0: Hvor lett er det å overføre verdier som, la oss si at man har masse penger på kontoen sin da, hvor lett er det å overføre det til slektingene i utlandet etter hans død?
1: Ja, det kommer jo helt an på hvilket land det er i og hvordan man skal gjøre det, men sånne uventede dødsfall og når det er mellom ulike land, da blir jo det komplisert for alle. Altså, det er jo en ordentlig opprydningsjobb, og så skal man vente på pengene, og spesielt hvis det er da i land som kanskje ikke er så digitale og så har så gode registre som vi i Norge. Vi er ganske bortskjemt med system og orden her i forhold til veldig mange land, så men det blir jo fort arvingene som må ta opp jakten på arven da, og ta kontakt med, finne ut av hvem som er bobestyrer og ulike ting her i Norge da. Så det er komplisert, og så da blir det jo fort at man må komme da, fysisk reise hit, kanskje ikke man har helt anledning til det, møte banken og snakke med ulike instanser for å få de pengene, og det kan være krevende også for den det gjelder.
0: En annen ting som kan være krevende er at du kanskje sitter igjen med en arv som ikke nødvendigvis var av positiv verdi. En liten Kirsten skrev til oss at hun ble overrumplet da henne man døde, og ikke nok med at det var enormt mange regler og lover å forholde seg til med tanke på arv, så var det dette å håndtere betalingsforpliktingene til mannen, altså rekningene, inkassoene og gjelda til mannen. Og hvordan er reglene her egentlig?
2: Ja, det er jo sånn at det er jo ingen som plikter å overta gjeld. Man kan unngå det ved å ikke gjøre noen ting, altså at man forholder seg helt passiv. Da blir man ikke ansvarlig for noe gjeld, men man får heller ingen arv. Eller så kan man da kreve offentlig skifte, som det heter, og da vil man ikke bli forpliktet til mer enn den gjelden som finnes i boet, men det koster litt å sette i gang et offentlig skifte. det man kan gjøre før man bestemmer seg for om man vil overta gjeld, altså ved å enten at man da velger å sitte i uskifte, da overtar man gjeld, eller hvis man krever privat skifte, da er det et vilkår for å få privat skifte at man overtar gjeld, men før man bestemmer seg for om man vil gjøre det, så er det mulig å dels få en sånn kontofullmakt, så man ser hva var det avdøde hadde av både innestående på konto, gjeld, låneforpliktelser. Da vil man få en ganske god oversikt, og så kan man kreve at det utstedes noe som heter proklama, som er en sånn innkalling, at alle som beder oss skyldte penger, de må komme med sine krav innen en frist på 6 uker, og hvis de ikke har kommet med sine krav da, så bortfaller kravene. Da får man i hvert fall en oversikt også over de usikrede kravene, da, så man ikke finner noe oversikt over på annen måte. Så at det er mulig å unngå å komme i den situasjonen, men da må man være litt forberedt.
0: Så man kan egentlig da si fra senere for å spare sin egen personlige økonomi?
1: Ja, det kan man jo. Og så er det jo viktig å skille på ulik type gjeld. Sant? Det er jo ofte kanskje det er et ektepar, man bor i felles bolig, man har et felles boliglån, og så viser det seg at det er masse forbrukslån og kredittkort og inkassoregninger, at man har levd over evne eller hatt et spilleproblem, eller hvem vet hva man har gjort da. Så det er jo også sårt. Altså også når man er i liv og finner ut at plutselig er det 500 000 som kommer inn fra sidelinjen her, som man ikke aner hvor har gått til. Sånn, så det er sjokk. Er jo også stort, og så er det utrolig krevende å få denne oversikten. For man vil gjerne skaffe det først. Hvis man går de formelle veiene, så tar det ganske lang tid, og man vil kanskje ha svar her og nå. Da. Og da er det jo veldig fint at vi har kommet ganske langt i det man kaller digital dødsbo, så man får en oversikt over kontoer og lån og ulike ting, men der inngår ikke for eksempel inkasso, altså vanlige strømregninger eller mobilregninger eller ulike ting som har kommet inn. Sånn som man også har veldig lyst til å for så vidt holde gående i denne prosessen for å holde lyset på, for eksempel, sant? Og finne ut om det er ulike pant i en felles bolig, sant? Vil for eksempel en eller annen forbrukslånsbank plutselig tvangsselge fordi at ikke avdragene blir betalt, så det er jo en stor og krevende jobb, og det er utrolig vanskelig å finne ut av frem til dette sjokket kommer da.
0: Lønner det seg da egentlig å ta offentlig skifte alltid?
2: Det vil jeg nok ikke si at det gjør, men hvis det er usikkerhet, det kan være at det er en slektning du ikke har helt oversikt over som du plutselig arver, og du vet ikke om denne slektningen led av spillegalskap eller hadde masse gjeld, så kan jo offentlig skifte være greit proklama, det er det veldig få som krever. Det synes jeg man burde gjøre oftere. Så har det vært en diskusjon også om den ordningen vi har i Norge, at du blir ansvarlig for gjelden hvis du overtar gjeldsansvaret også hvis gjelden er større enn det som er av verdier i boet, om det er en god ordning. Det er mange land som begrenser gjeldsansvaret til det som finnes av verdier i boet, sånn at man ikke blir ansvarlig med sin egen formue, altså at man da taper penger på å være arving.
0: Ja, for her er det en annen som skriver egentlig noe i forbindelse med det også. Altså, min far satt i uskiftet bo etter min mor. Da han døde, viste det seg at huset var overført til min søster etter min mors død, og uten at mors arve var gjort opp. Huset var i tillegg belånt ytterligere, så arven hun fikk var mye papirarbeid, utkjent forbruksgjeld og tap av kontakt med søster og tantebarn. Hvordan var det mulig at dette kunne skje så lenge han satt i uskiftet?
2: Ja, det er jo ting som kan skje når man sitter i uskifte. Den som sitter i uskifte, den råder jo fritt, som det sier. Den er på en måte kan si, legitimert, altså kan selge og gi bort ting uten at det er noen som fører kontroll med det. Så den som skulle kunne føre kontroll med det, er jo da den andre arvingen, innsender her. Og hvis denne innsender har blitt ført bak lyset og ikke fått vite om dette her, så kan jo dette komme som en ubehagelig overraskelse. Da har man muligheter til å kreve det vi kaller omstøtelse, da, hvis det har gitt store gaver mens man satt i uskiftet, men et sånt krav må fremmes da innen 1 år etter at man fikk kunnskap om gaven. Så at hvis man da nettopp har blitt klar over at denne eiendommen ble overført til søsteren, og den eiendommen utgjorde nesten hele boet, så vil da innsender kunne kreve omstøttelse, det vil si kunne kreve å få verdien av denne eiendommen tilbakeført til boet, sånn at det skal bli en deling basert på de verdiene som var der før gaven ble gitt.
0: Mm. Og da er det en, da har Silje også skrevet inn en annen melding som ikke er så langt unna dette her heller. Har dere noen råd til en familie der en pappa som eier et hus har sine egne ideer om hva det innebærer å være snill? Et av barna, alle i 40-årene, ønsker å overta huset, og far vil være snill og gi dette til kompispris. Han ønsker derfor ikke å ha inn en megler og få en verdivurdering av huset, men at datter skal overta huset til en hyggelig pris. De to andre sønnene synes dette her er vanskelig å forholde seg til, men synes samtidig det er fint at huset forblir i familien og ønsker ikke å lage konflikt i familien over arv. Samtidig er det noe som føles ugreit.
1: Og det, der, det byr på problemer. Det, altså det er jo litt sånn en klassiker. Det er jo veldig fint at noen av barna overtar huset, men sånn at man... Intensjonen er jo sikkert ikke å rive opp familien heller, sånn at man skaper en sånn konflikt mellom søsken, men som fort skjer i dette tilfellet her. Sant? For det er jo ofte sånn at verdien av den boligen, ja, ok, du skal få en hyggelig pris. Kanskje man kan... kanskje man skal slippe utgifter til megler og alle tingene, og det er for så vidt greit, men du må jo også være rettferdig, skal man bevare at de fremdeles feirer jul sammen og drar på ferie sammen og ulike ting da, sånn, så ville nok anbefalt det å ta den vanskelige praten også, at ok, dette er verdien, og så må de to andre kjøpes ut da, eventuelt hvis ikke de skal være med og overta boligen.
2: Ja, altså far her har jo selvfølgelig sin fulle rett til å behandle barna ulikt, men det vil jo sannsynligvis skape dårlig stemning i familien, så hvis han skal være snill, så kan det jo være greit å være snill mot alle barna, ikke bare en av dem.
0: Her er det en annen far som døde for 22 år siden, og deres mor, som hadde vært gift med han i all tid, ga ikke ut arv til oss tre barna. Vår far var veldig nøysom og hadde oppspart midler og to hus. Disse valgte vår mor å selge, og vår mor hadde brukt alle pengene etter vår far, ikke investert, men brukt. Hun bor nå i en leilighet, og vår arv vil være å selge denne etter henne bortgang. Har en ektefelle lov til å bruke alt etter den avdøde uten å gi ut nok arv til felles barn?
2: Ja.
0: Kort og konkret.
2: Jeg svarer der.
0: Kort og konkret, så da må man egentlig bare takle at det skjer?
2: Det må man finne seg i, og hvis det på å si, bare er vanlig forbruk, en ting er å gi store gaver eller er sånn, ekstraordinært høyt forbruk, så kan det tenkes at man kan komme noen vei med å få gjort noe med det, men hvis det bare er at mor da lever, og kanskje lever mindre nøysomt enn hun gjorde mens far var i livet, så er det noe barna må finne seg.
0: Og så har vi et annet spørsmål her. Vi har fire barn, der tre har familie og relativt god økonomi. Den fjerde er alene og har kjøpt leilighet der vi foreldre er medlånere. Vi vil betale ned på lånet. Er det forskudd på arv eller pengegave da? Og må dette her indeksreguleres slik at de andre får tilsvarende og gjør skriftlig til de andre? Bestell sin jorden.
1: Det må jo man nesten bestemme litt selv også da, sant? Om dette er faktisk en gave, og så er det jo litt sånn å informere de andre om hva som skjer og eventuelt om de kanskje trenger noe senere om man skal ta det med da, men sant? Det er jo denne justeringen, men jeg tror det er jo ryddig, og sånn, man vil jo sikkert hjelpe alle barna sine å komme inn på boligmarkedet, og det er det man kan, og så kan man jo eventuelt kanskje overlate hele lånet, altså hele ansvaret til den som eier denne boligen, altså til den yngste, og så kan man jo da ta det med i et videre forskudd på arv hvis man bestemmer seg for det. Men jeg tror det viktigste er å finne ut av hva man vil gjøre.
2: Ja, og man kan jo bestemme om det skal være forskudd på arv eller ikke, og hvis man bestemmer at det skal være forskudd på arv, så må man jo også bestemme seg for om det skal indeksreguleres. Hvis man ikke sier noe om indeksregulering, så er utgangspunktet at den gaven anses skal vurderes ut fra verdien da gaven blir gitt, altså at det ikke skjer noe indeksregulering, så hvis det skal skje indeksregulering, så må det bestemmes.
0: Her hopper vi fra det ene til det andre, for Anne har også sendt et helt annet spørsmål. Et ukjent barn har gjennom MyHeritage funnet sin biologiske far. Kan dette barnet kreve arv fra far?
2: Ja, men det holder ikke bare med MyHeritage da. Da må du sørge for at det blir foretatt en DNA-test i forbindelse med arveoppgjøret, eller eventuelt i forkant. Hvis du kontakter denne faren, så vil da sånn at farskapet kan bli fastslått. Og farskapet behøver faktisk ikke engang å være fastslått før dødsfallet, det kan bli fastslått etter dødsfallet. Vi hadde en sak, litt makaber sak i Høyesterett for noen år siden, hvor det Høyesterett ga dom for at de kunne grave opp far for å få tatt DNA-test for å få avklart om en påstått arving var arving.
0: Såpass, ja.
2: Jeg tror kanskje at de halvsøskene da ga seg og avga DNA-prøve for å få avklart forholdet, men det kan faktisk gå så langt.
0: Yes. Så hvis vi da skal gå tilbake til det målet vårt om å gjøre denne her prosessen mest mulig smertefri, hva er det viktigste vi kan gjøre for våre kjære for å sikre at dette her arveoppgjøret blir ei glede og ikke rotet til en splittet familie?
1: Jeg tror det viktigste er å ha en samtale om det, både med sin partner, men også sine barn, og forventningsavklare. Og så tror jeg man skal tenke at arv er en bonus. Det er ikke noe, altså sånn, hvis du får noe, så er du heldig, sant? At man ikke skal sitte og kreve og regne på, altså å regne med de pengene da, og hva man eventuelt skal bruke de til, men jeg tror det alle, penger er en ting, men så tror jeg etter hvert at man kommer til å innse, hvis det blir konflikt og splid innen de familier med søsken, så kommer man til å angre på det på lang sikt da. Så ryddige former og det å ha den samtalen om det tror jeg er utrolig viktig.
2: Det er jeg helt enig i, å snakke om det på forhånd. Det kan jo være en litt ubehagelig samtale, både fordi det dreier seg om penger og fordi det dreier seg om din egen død. Men det er nok den beste måten å forebygge konflikter på. Så vil jeg kanskje si at også la være å etterlate deg fritidseiendom i Sydeuropa, for det er også ganske krevende å overta for arvingene.
0: Note to self, ikke kjøp noe i Sør-Europa og la det ligge igjen til man dør, men det kan vi liksom da for eksempel ha en dødsbok eller en dødsmappe der man på en måte har en oversikt over alt det som man vil skal skje?
1: Jeg tror det er fint, og så er det jo veldig mange som er bekymret for sånn, sosiale medier og kontor og hva skal skje med de og hvordan skal man gjøre det, men at man har liksom en plan, en overordnet plan at, om hvordan dette avsluttes og all verdens minnebank, altså det er ikke bare penger, det er ofte også de kontoene som blir en sånn hodepine eller en bekymring for de gjenlevende, så det å ha planen klar tror jeg er viktig.
0: Med det så sier vi tusen takk for at dere kom til Lekko for å hjelpe oss med arv. Lene Drange, økonomirådgiver og programleder i Luksusfellen, og Jonas Land, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Og takk også til alle dere som sendte inn spørsmål til oss. Med mengden av det så må vi kanskje ta en på ny.
5: En podcast fra NRK. Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
6: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
5: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
7: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
0: Ja, i dag handler det altså om arv i Spør Ekko, men i morgen kan du som hører på igjen stille spørsmål om alt som skjer rundt den amerikanske presidenten og hans administrasjon. Stemmer ikke det, Sven-Ole Engelsvold?
8: Det stemmer veldig bra det, Jean. I morgen er det torsdag igjen, og da inviterer vi som vanlig inn til en sånn felles debrief rundt hva som har skjedd i og rundt Donald Trumps USA de siste 7 dagene. Og vi vet jo, forrige uke så snakket dere litt om denne Ken Paxton.
0: Ja.
8: Og siden sist så har han da gått hen og vunnet primærvalget i Texas etter Trump gikk inn i siste liten og støttet hans kandidatur. Dette beskrives da som den dyreste og bittreste nominasjonskampen for noen senator i USAs historie. Og det første seierherren Paxton sa i talen sin var: «Jeg vil gjerne få lov til å takke en som dere kanskje kjenner, Donald J. Trump. Å få hans støtte er det sterkeste politiske virkemidlet i USA akkurat nå.»
0: Ja, for de som Trump omfavner og heier på, de har virkelig en fordel i disse her viktige primærvalgene. Ja. Så nå er valgkampen i gang i Texas, og den går hardt for seg.
8: Ja, den gjør det, for det tok ikke mange minutter før Paxton hadde vunnet, eller etter han hadde vunnet, før han langet ut mot sin motkandidat på demokrates side. Nye favoritten der, James Tallarico, og han sa da at Tallarico er en ekstrem, radikal og farlig politiker fra ytre venstre, som sier at Gud er ikke binær, og han sier han elsker transbarn, Og så han veganer I tillegg. Så det på en måte, der sitter han tonen for den valgkampen som nå skal foregå de neste månedene. Men det at Paxton vinner jo da et solid bevis på Trumps kontroll I det republikanske partiet og MAGA-bevegelsens sterke posisjon fortsatt, tross upopulær konflikt I Iran, som jo pågår for fullt, og synkende popularitet som president. Så dette må vi også snakke om I morgen.
0: I morgen altså I Trumps USA, så det bare å åpne appen NRK Radio, finne Ekko og sende inn spørsmål om alt du lurer på, så får du svar av Sven Ole og gjengen hans I morgen. Ja.
9: Dette Ekko I NRK P2.

0: Mens her på P2 det straks klart for drivkraft. Og hvem det du har med deg i dag, programleder Vegard Larsen?
1: I dag så får jeg besøk av Gaute Børstad Skjervø, som leder i AUF, altså Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon.
0: Ja, han har vært mye i media i den siste måneden.
1: Ja, dessverre får jeg vel si. Skjervø har ikke bare mottatt en voldsom mengde hatfulle ytringer i kommentarfeltene, han har også mottatt såpass konkrete trusler at han må gå med voldsalarm.
0: Oi.
1: Hvordan orker denne mannen å være politiker under sånne forhold, det lurer jeg på.
0: Ja, det blir sikkert veldig interessant å høre med han om, men hva mer skal dere snakke om i dag da?
1: Ja, vi må innom verre ting enn det der også. 16 år gamle Gaute Skjervø var nemlig en av de som befant seg på Utøya 22. juli 2011, noe som naturlig nok har preget livet hans i stor grad. Så håper jeg jo også å finne ut hva som motiverer Gaute Skjervø i dag, og hva er det han ønsker seg i livet, både som politiker og privatperson.
0: Mer om AUF-leder Gaute Skjervø i drivkraft med Vegard Larsen, 3 over 11 altså. Ekko går mot slutten, men jeg minner på at hvis du har spørsmål til morgendagens Trumps USA, så det bare å sende det inn til oss i appen NRK Radio. Dagens sending var laget Penny Wayne Claire Kemba, produsent Jakob Arvola, og jeg heter Jean Christine Sena, og vi ønsker dere en fin dag videre her på P2.
2: NRK Nyheter klokka 11. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykka på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykka skjedde i oktober 2024 da et lokaltog kjørt inn i skredmasse ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, velta og dro med seg 2 vogner ned i en skråning. Togføreren mistet livet og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylt tekniske krav, og at organiseringen i Bane Nor ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Odeh, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndigheter i Gaza by bekreftet at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripa, og det israelske militæret rykker stadig lengre inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO.
3: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådd i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper. Og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
2: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positiv til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos de, og nasjonalt, forteller Brekke.
4: Generelt sett er folk mer fornøyde med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge. Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
2: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier at røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vindu og ventilasjon lukka. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen, det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesen og politi arbeider på stedet. Ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brann brøt ut. Fra Fjordtunnelen, den er stengt i begge retninger. NRK Nyheter fikk du Adina Nyberg.
5: NRK P2.
1: Gaute Børstad Skjervø leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Skjervø overlevde terrorangrepet mot Utøya i 2011 og har i ettertid vært en sterk stemme i kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Men det koster, for i det siste har han mottatt så mange trusler at han må gå med voldsalarm.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Gaute Børstad Skjervø, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk for det.
1: Viktig å få med alle navnene.
6: Ja, mamma blir leise hvis ikke Børstad blir med, så den må med.
1: Ja, så jeg sier Børstad, det var feil. Børstad.
6: Ja, Børstad er den trønderske måten.
1: Ja, beklager, jeg skal te meg.
6: Alt i orden.
1: Hvordan har du det?
6: Du, jeg en ganske sånn positivt innstilt fyr, så jeg har det ganske bra.
1: Ja.
6: Jeg har spilt golf i pinsa og vært med familien, så nå har jeg hatt det veldig bra, fått ladet opp batteriene.
1: Hvor?
6: I Trøndelag. Jeg var hjemme i Trøndelag hos søstra mi og hennes barn og bestemor og bestefar.
1: Hvor mange hull?
6: 18 hull man først skal spille, ja.
1: Ja?
6: Ja. Jeg spilte faktisk to birdies, hadde jeg hatt en kjempefin pinse.
1: Wow!
6: Ja, okay. Ikke verst.
1: Hva slags handicap har du?
6: Nei, jeg litt over 20, så jeg ikke noen stor spiller.
1: Det bra.
6: Men jeg prøver å bryte liksom fordommene mot denne sosiesporten golf.
1: Hvorfor golf?
6: Nei, fordi at den ærlige sannheten er at jeg klarer ikke å springe. Jeg så lei av å springe. Jeg gjorde det på ungdomsskolen og har gitt opp siden det, og så sprang jeg ganske mye en sommerdag for 15 år siden, så siden det så har jeg stort sett gått når jeg har vært aktiv. Ja, det var en utgjavits, det tåler du. Jeg kan si det. Og så har jeg spilt golf da, siden korona, for jeg har vært i aktivitet og med kompiser, slått lange golfslag og fått litt aggresjon.
1: Ja.
6: Det og V-hoks, og da føler jeg liksom at jeg har min manndom i behold.
1: Ja, så det er terapi dette her, å slå hardt med kølle.
6: Ja, det er ren psykologisk terapi.
1: Ja.
6: Ja.
1: Det med, hvorfor dette behovet for å få ut aggresjon?
6: Nei, fordi jeg har jo mye sinne i meg. Jeg er jo blant dem som mener at sinne er en veldig viktig og bra følelse å ha. Du må bare velge hvordan du får den ut.
1: Ja.
6: Og det å slå 260 meter med en skikkelig titan-driver er en mye bedre måte enn å vokse på byen på Levanger.
1: Ja.
6: Ja.
1: Hvorfor dette sinnet?
6: Nei, det ærlige svaret er jo fordi at når jeg var ganske ung, så ble mange av mine gode venner ble drept. Jeg ble forsøkt angrepet selv og har blitt jævnlig trua med å blitt det siden en gang, og kan bli ganske sint av det at folk føler seg så privilegiert at de mener at de har rett til å begå vold mot oss. Da.
1: Mm. Ja. Gå mer spesifikt inn på det som skjedde på Utøya da du var 16 år, litt senere, men først da ta siste tiden, fordi du sier at du med jevne mellomrom, eller siden den gang, nesten har opplevd trusler.
6: Mm.
1: Leser nyheter, så har jeg fått et inntrykk av at det har eskalert spesielt den siste tiden.
6: Ja.
1: Er det sant, eller har det alltid vært et jevnt driv av hat på internett mot deg?
6: Nei, det har vært et veldig jevnt hat mot AUF-lederen, den som til enhver tid har vært det.
1: Okay.
6: Mine forgjengere har mottatt veldig mye fælt fra Eskil Pedersens tid, som fortsatt blir hetsa i dag. Og så har jeg fått det mye etter jeg ble AUF-leder selv. Når jeg uttaler meg om innvandring, islam spesielt, rasisme, da koker det på internett. Og så har det blitt verre etter jeg har snakket en del hardt mot Fremskrittspartiet, som har ført til at siste måneden så har vel min kollega telt et sted mellom 20 og 30 000 svært aggressive kommentarer, mange av de trusler.
1: I kommentarfelt?
6: I kommentarfelt, i innboksen.
1: 20-30 000?
6: Ja, mange tusen av disse er helt i gråsonen til hva som er lov. For eksempel, du burde bli drept på Utøya, som ikke er straffbart å si.
1: Nei.
6: Men som likevel er ganske ubehagelig å få da, når du har opplevd en sånn selv. Så det har tatt seg opp, ja.
1: Ikke straffbart å si, ja.
6: Det er litt rart, ja. Men det ble tekniske med det at det ble avskaffet i straffeloven i 2015 og drive med forherligelse av vold. Så du kan si at skulle ønske Gaute ble drept, for det er jo bare et ønske.
1: Ja.
6: Men hvis du sier jeg skal drepe han, da er det noe ulovlig.
1: Hva er det som trigger? Hvorfor AUF-lederen spesifikt?
6: Jeg tror det er noe irriterende for norske rasister at disse litt versle voksne, bastante ungdommene på venstre siden ikke kan holde kjeft. Vi nekter å gi oss. Jeg tror det er spesielt frustrerende at det ikke finnes noen måte å knekke oss på. Og det tror jeg skaper et sånn personlig aggresjonsnivå som har vært ganske høyt mot mine forgjengere, også mot meg. Og så tror jeg også at det handler mye om innvandring og om muslimer spesielt, at vi er forsvarere av
1: mangfold,
6: og at vi tar kampen mot mye muslimhat.
1: Mm. Får du det? En ting er kommentarfeltet på internett, fordi det er jo ikke rett i fjeset ditt. Selvfølgelig, det forferdelig at det der også, men mottar du det på andre måter også?
6: Ja, jeg gjør det på inboxa og mail, og det tikker jo inn litt støtt og stadig. Ja. Det som litt artig med dagens yngste hetsere, at de sender mye sånn, de sender meg videoer av andre folk som sier stygge ting om meg. Så jeg får veldig mange som tilsendte Reels og TikToka i inboxen. Se på denne, dette burde du høre på, så er det en eller annen gærning som sier at jeg er ekstremist eller overvektig eller begge deler. Så jeg får en del av det, men det er jo tross alt bare på internett. På gata så går jeg ganske fritt.
1: Du er politiker, Skjerve, og er jo vant til å stå i debatter. Vant til at folk argumenterer mot deg. Du er ikke skodd for dette her. Du tenker du er en 30 år gammel mann. 30 000 hatytringer mot deg på internett. Hvordan er det?
6: På den ene siden så er det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor, så er det ikke lenge siden ute. Ja. For kona mi så er det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvilket hus vi bor i. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent i en Facebook-gruppe med 10.000-vis av sinte rasister. Det er veldig nært for hun. Mange,
1: for deg
6: også? Ja, for meg også. Og så klarer jeg da, for jeg jobber med ekstremisme nå i praktisk talt i 15 år, så jeg klarer å skille mellom dette her er sinte folk som sannsynligvis har noe fælt i livet sitt og har behov for å finne en person å kjefte på, og det blir ofte meg og andre Arbeiderpartipolitikere, og det ekte farlige hatet, det er to litt forskjellige ting heldigvis, så selv om jeg mottar mye hets og trusler, så føler jeg meg noe utrygg, og det synes jeg litt viktig å si, fordi at det har blitt veldig lett å være idiot på internett, men stort sett så møter jeg veldig fine folk på Oslo S, eller på Gardermoen, eller i Tana for den del.
1: Men du har jo fortalt at du har voldsalarm, så det må jo være en frykt involvert også.
6: Det er i hvert fall en politivurdering som tas jevnlig. Jeg har en egen kontakt til PST som fører meg opp, og det skulle man jo ønske at man ikke måtte ha. Men jeg tenker at de får ta ansvaret for min sikkerhet. Min oppgave er å melde hardt og friskt, uavhengig av hva folk kommer med. Og så må politiet passe på at jeg er trygg, fordi det er noe. Hvis ikke ungdomspolitiker i Norge kan si meningen sin, så kan nesten ingen gjøre det. Så jeg tenker at det er litt viktig det der, å frigjøre seg fra frykten, og heller få litt motivasjon av at noen blir truffet av min antirasisme. Da.
1: Hvor har du lært det der? Fordi det er en ting å si det, det er en annen ting å gjøre det. Og det er, jeg tenker, hvis du da mottar grove trusler og hatytringer på internett hele tiden, også i inboxen din, sosiale medier. Jeg synes det har vært ordentlig. Jeg hadde ikke fått sove.
6: Nei, det er sikkert ikke riktig menneskelig reaksjon, det, ja. Vi er sikkert litt skadet, vi som står i dette gamet jevnlig. Men det er jo kanskje det som er en av de fineste lærdommene da, etter og har vært veldig mye i kontakt med andre overlevende fra Utøya, etterlatte foreldre, er at jeg har lært av sinnssykt mye tøffe folk. Og så har jo for eksempel en av mine forgjengere, Ina Libak, hun ble skutt 4 eller 5 ganger i ansiktet, i nakken og så videre, og har likevel turt på, har gasset på, vært et kjempeforbilde som ung, utsatt kvinne. Og hvis hun tør det, som tross alt har blitt skutt, når etterlatte foreldre som mister sine barn tør å stå frem, så tenker jeg at det er et ansvar som resten av oss bør føle på også. Og så vet jo jeg at jeg også tilhører en gruppe med folk som på en måte er åpenbart med en del syns synd på, men jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at folk skal bli motivert til å kjempe videre. For jeg er jo et offer på en måte per se, men jeg føler ikke meg som offer. Jeg føler meg som en politiker som er ganske uredd og tenker å fortsette å gjøre det, selv om folk blir sint av det.
1: Ja. Men du er uredd, er du?
6: Ja, jeg er ganske uredd, men det har tatt meg lang tid da. Jeg var veldig redd i veldig mange år, det må jeg bare si.
1: Ja.
6: Så jeg har blitt relativt uredd, men jeg er mye mer redd for de nære tingene, og datteren min skal ramle ned trappa, og jeg kjører mye mindre fort i trafikken enn jeg gjorde før. Det kommer kanskje med alderen.
1: Ja, det er alderen. Og ansvaret, vet du?
6: Ja, helt sikkert.
1: Ja, bli pappa.
6: Det er et før og etter det, ja.
1: Ja, det er noe av det som overrasker meg, og som jeg rister på hodet på, er alle de kommentarene som er sånn, for jeg har lest flere av at AUF tror 22. juli er sant, og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri vært. Er det enkelttilfeller, eller er det flere og flere som mener det der? At ikke det har skjedd?
6: Jeg tenker det viktig å være liksom nøkteren i at dette er ikke noe mange mener. Men det en konspirasjonsteori som likevel i vekst. Ja. Jeg har holdt foredrag for veldig mange ungdomsskoleklasser og aldri opplevd noe ugreit med det, men jeg hører fra stadig flere at man får spørsmål om hvorfor vi feiker. Hvorfor Stoltenberg gjorde dette for å bli NATO-sjef.
1: Så det generasjoner som født etter, eller?
6: Ja, det også det. Også er det en del sosiale medier-kommentarer. Ja. Det klart at på TikTok så kan du skrive i praksis hva du vil, så lenge du ikke viser en pup, og da blir det fjernet, eller så kan du skrive hva du vil, og der hyller folk Breivik, der er det påstand om at vi er skuespillere, og dette vet vi fra hele verden. Alle steder hvor det skjer terrorangrep, så begynner etter hvert en del ekstreme krefter å betvile sannhetsgehalten i det. Fra Twin Towers til Jugoslavia, Rwanda. Vi vet at konspirasjonsteorier finnes, og de vil vokse også i Norge. Så dette et fenomen som vil bli mer av det, dessverre.
1: Mm. Hvordan oppleves det da?
6: Urettferdig.
1: Ja.
6: Fordi at drar du til Utøya, alle som ønsker det kan besøke Utøya på åpne dager og se kulehullene i veggen bak pianoet. Der ble 13 stykker skutt og drept med skudd mot hodet. Husk på det at gjerningsmannen han skjøt først alle disse ungdommene som var 14, 15, 16 år, til de lå nede, og så tok han et ekstra skudd i hodet for å sikre seg at alle var døde. Og de kulehullene finnes fortsatt i veggene på Utøya. Og dette ser 10.000-vis av skoleelever hvert år, heldigvis, ved å besøke Utøya. Men vi vet jo at dette har også ungdommer gjort i Auschwitz i mange år, og likevel så finnes det massevis av folk som mener enten at jødene skylder det selv, eller at det ikke er sant. Så konspirasjonsteori er en del av kostnaden, da tenker jeg, ved sosiale medier spesielt. Mm. Og det føles urettferdig, for at det er litt å spytte på minnet til dem som ble drept.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er leder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, er hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vil snakke litt om hvem du var før Utøya, Skjervø. Du vokste opp i Levanger, som er hvor langt fra Trondheim by? Altså, det er Trøndelag dette her, men...
6: Ja, det er 10 mil nord for Trondheim.
1: Ja.
6: Nord-Trøndelag.
1: Bondelandet, eller hva er det for et sted?
6: I Trønders perspektiv så er det en mellomstor by med universitet og sykehus, men for en østlending så er det nok ganske ruralt, ja.
1: Ja, for deg som har vokst opp der, da, hvordan ser du på det?
6: Som et paradis på jord hvis du ikke er for annerledes. Hvis du er heterofil, kvit, ung mann, så er det ofte et paradis på jord. Med tøff bygdekultur, tøff festkultur, en del ganske sånn fysisk oppvekst blant guttene, men jeg har hatt det utrolig trygt og fint på Levanger i oppveksten.
1: Ja, som heterofil hvit mann.
6: Ja, men jeg sa det før jeg kom inn i studio her til rådgiveren min, at jeg kjenner ingen åpne homofile på Levanger, og jeg kjenner veldig mange i Oslo, så det er åpenbart at det er nok av disse bygdesamfunnene som gjør det vanskeligere, da, å for eksempel være open shape.
1: Ja, hvordan merkes det når man bor der?
6: Jargongen er tøffar.
1: Ja.
6: Du skal ha litt bein i nassiden for å først være på debatten mot Fremskrittspartiet, og så etterpå gå på Oscars på Levanger og snakke med alle folka i køen der som synes det tar fullstendig feil. Men jeg er vokst opp med den kulturen. Jeg er vokst opp med det vi kaller for andagsfest, andre juledagsfest på et samfunnshus, langt fra voksne og langt fra politiet, hvor det er internkulturen som beskytter deg.
1: Ja.
6: Og da gjelder det å oppføre seg ok, og være forberedt på at du kan få... ja, en nærlig trynne om du sier noe feil.
1: Ja, hvordan har du ellers vokst opp? Og så er du fra et... du er jo Arbeiderpartiet, er du fra et arbeiderklasse hjem?
6: Ja, i aller høyeste grad.
1: Hva vil jeg si?
6: Jeg har to foreldre som ble skilt når jeg var barn. De har begge vært vernepleiere.
1: Hvor gammel var du?
6: Jeg var 3-4 år. De begge to jobbet i staten. Med, ja, ikke noen yrker som gjør deg rik, men som har tatt vare på psykisk utviklingshemmede. Mamma jobber med unger som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Det er veldig viktig å jobbe, bry seg om andre, men hvor målet ikke er å få finnes mulig bil. Så ny bil, det har vi aldri hatt, og vi har aldri liksom, hatt noe sånn, hverken noen fancy hytte eller noen ture til Dubai, for å si det sånn.
1: Men ønsket du det?
6: Nei, det var ikke noe innprentet i meg at det var pengene som var viktig. Det som var viktig var å ikke være bekymret uka for lønning. Men det har jeg stort sett vært frem til i dag, sånn at det er vokst opp med at det er en del av meg som identitet.
1: Ja. Enebarn?
6: Søsteren min er 7 år eldre.
1: Ja.
6: Hun har også blitt

0: unna fellesskapsoppgaver, så jeg sånn innprenta med at vi skal stille opp. Det har vært veldig viktig ja, ja. Hele livet.
1: Ja. Nå det dugnad.
0: Nå det dugnad.
1: Jeg vil ikke, og, det må vi.
0: Ja, det litt sånn.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg at det en sånn viktig del av arbeiderklassen, at man gjør noe for fellesskapet, som kanskje det egentlig synes er litt slitsomt og litt kjedelig, men at dette må du gjøre. Så ja. Dugnaden din skal ikke skulkes.
1: Var det et snev av anarkisme i oppveksten?
0: Ja, fatteren er jo en av disse som vokste opp etter krigen. Han født i 52, så han var liksom ung når 68-opprøret kom.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke dette, men han var veldig mye på Klubb 7, som var en sånn legendarisk sted i Oslo, hvor venstresiden hang. Vært mye...
1: Alle som betydde noe hang vel der på den tiden, var det ikke det?
0: Jeg tror det de som var langhåret hippie, de hang der.
1: Ja.
0: Så jeg vokste opp med sånn antisystemet og antimaktpersoner. Så har jeg alltid vært veldig kritisk til læreren, rektoren, korpsdirigenten.
1: Altså du har det også?
0: Ja, jeg har vokst opp med den kulturen.
1: Fordi?
0: Nei, fordi at...
1: Far sa det liksom.
0: Ja, fatteren liksom lærte meg det at vi er alle like menn. Vi er på like fot. Ingen er, som han sier, alle lik, og ingen er likere enn andre.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg er ganske viktig prinsipp når man er på venstre siden. Så jeg har vokst opp med den ideen om at eleven har like mye å si som læreren.
1: Ja.
0: Kanskje kan det være litt slitsomt i lengden da.
1: Med typ sånn gatavisa og Maos lille røde og sånn, eller var det?
0: Han hadde nok lagt fra seg de verste revolusjonære sidene han hadde fått meg da. Men jeg har vokst opp med, for eksempel så... Når jeg spurte i andre klassen på barneskolen, så var det et bilde av George Bush på tavla.
1: Ja.
0: Da spurte læreren, hva er dette? Hvem er dette? Og svaret var egentlig presidenten i USA. Da. Men jeg rakket opp han og sa krigsforbryter. Så det var liksom oppveksten av det okay. med ja, politisk.
1: Fått det tidlig inn?
0: Tidlig inn.
1: Ja. Hvor tidlig skal man begynne å snakke med barn om utenrikspolitikk? Det vil jeg lure, lure faktisk, for jeg har to små barn selv. Når...
0: Jeg tenker at unger ikke tar skade av å... få med seg at verden utenfor seg selv finnes, men unger skal skjermes for de voksnes verden.
1: Ja.
0: Så man trenger ikke å snakke veldig mye om konsekvensene av bombing og drap og krig, men man kan fortelle at det finnes dem som for eksempel mener seg privilegiert nok til å angripe andre land. Det tenker jeg er viktig å snakke om at krig finnes, uten å gå inn i detaljene på hva som skjer på Gaza.
1: Fikk du detaljer, eller ble du... beskyttet?
0: Nei, jeg ble nok ganske godt beskyttet, men jeg ble snakket til det, men som en liten voksen, ja. For jeg var så sinnssykt nysgjerrig. Jeg ville vite alt. Jeg husker mutteren stod og laget spagetti. Hun var jo da på en måte alenemor med meg og søsteren min. Det var regn ute, hun var kjempesliten, og jeg holdt et slags foredrag om den gotiske stilen i Nidarosdomen, hvordan den ble bygd. Og hun sa, kan ikke du bare være en vanlig unge? Så jeg var en verslig voksen tidlig da.
1: Ja, for da var du ikke liksom 14?
0: Nei, jeg var 7-8 kanskje. Ja. Jeg hadde vært i Trondheim da, og sett Nidarosdomen med egne øyne,
1: ja.
0: Og holdt foredrag om det jeg hadde lært, mens hun kokte spagetti.
1: Skarp?
0: Ja, i hvert fall veldig...
1: Lett for deg på skolen?
0: Ja, det liker jeg ganske god på. Når jeg fordyper meg noe, så kan jeg få et oppheng i det. Når jeg har hatt i historie og samfunnsfag spesielt. Da.
1: Hvilke oppheng har du hatt?
0: Nei, de fleste da. I historien så er det alt. Krigen er den store. Krigen med stor K, kaller jeg det.
1: Ja.
0: Den har vært veldig det viktige der. Men alt fra romerike til verdensrommet har jeg vært veldig opphengt i. Ja, den periode hvor jeg var sinnssykt opptatt av at atomer ikke var det minste som fantes, men at det faktisk kvarka. Det er veldig opphengt i kvarka.
1: Ja.
0: Men det gikk over når jeg ble 10-11 år. Da. Så jeg har vært litt sånn nerdet unge. Ja. Så selvfølgelig fotball. Og kun alle høyrebackene på det engelske landslaget fra 1950 til 2000. Det har jeg vært litt sånn opptatt av i sin tid. Da.
1: Hvem var back i 2000?
0: I 2000 så var det Gary Neville akkurat liksom kommet inn. Da. Så det var sånn ung, lovende høyreback-talent.
1: Ja. Så hvite hungrig?
0: Ja, jeg synes kunnskap er veldig artig.
1: Ja.
0: Jeg elsker å lære.
1: Sosial da? Populær?
0: Ja, i hvert fall sosial. Men det er klart at når du går på ungdomsskolen på Levanger, og du har hengt på astrofysikk og engelske høyrebacker, så er det jo et stykke unna det som er det kuleste det skal innrømme. Så jeg har aldri vært den kuleste, men jeg har i hvert fall vært den mest sosiale på mange fester.
1: Stor i kjeften, si?
0: Ja, jeg har vært stor i kjeften, rett og slett.
1: Ja.
0: Det har jeg nok ikke lagt helt av meg.
1: Men er det... at, også på grunn av kulturen, at du tenkte sånn, ok, det er min nisje, det med pratetøyet, at jeg tenker kjapt, jeg kan forsvare meg verbalt.
0: Ja, og så er jeg jo alltid vært en røslig fyr, sånn at jeg er ikke noe lett bytte hverken for en hissig lærer eller for en bølle, men det har jo vært et desto mer attraktivt mål for disse bøllene å tro på

0: fest for også disse lærerne å gjøre et eksempel ut av da.
1: Okay.
0: Så jeg var jo på rektors kontor hver fredag hele 7. klasse sammen med kompisengen min. Fordi ja. Vi alltid utfordrer hennes autoritet.
1: Så hvis det, man har et barn som ofte havner på rektors kontor, så kan man tenke sånn, ja ja, kan bli AUF-leder.
0: Ja, da bør man kanskje tenke på, ja, det mulig gutten min gjør noe feil, men hva det med læreren som gjør at en måte rektoren ikke kan håndtere det i klasserommet selv? Fordi at de fleste 12 år gamle gutter det mulig å snakke til fornuft.
1: Ja. Hvem lurte deg inn i politikken?
0: Det var en familiemedlem. Kjæresten til søskenbarnet mitt hadde vært på Utøya og vært Arbeiderpartipolitiker i Nord-Trøndelag. Ja. Sara heter hun. Og hun sa at, Gaute, jeg hører at du så engasjert i alt mulig rart, og at du elsker å være uenig med alle. Jeg har et fantastisk sted for deg. Du burde dra til Utøya.
1: Ja. Det gjorde du?
0: Det gjorde jeg.
1: 15 år gammel?
0: Ja, jeg hadde akkurat fylt 15, nykonfirmert.
1: Ja.
0: Men da hadde jeg jo vokst i Nord-Trøndelag, så da kunne jeg jo reise alene til den Utøya uten å kjenne igjen kjeft.
1: Ja.
0: Ja. Så da får jeg dit sommeren 2010.
1: Ja.
0: Helt alene.
1: Hva så du for deg? Hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor bruker sommeren uten folk man kjenner? Og
0: det ærlige svaret at VG hadde skrevet saken Utøya Norges beste sjekkested for ungdom. Og det traff meg veldig. Da hadde hangupen gått litt bort fra disse høyrebackene og over på fine jenter. Så da hadde jeg skjønt at her var det mulig for rappkjefta folk å sjekke. Og det var på en måte drivkraften til å dra på Utøya 2010. Da.
1: Ja, 8 timer i buss.
0: Ja, i hvert fall. Ja. Og jeg snakket ikke med noen, for jeg var nervøs, for alle her var litt eldre. Jeg var ganske ung. Alle var eldre, og de virket så smart, og de virket så veltalende.
1: Mm-hmm.
0: Plutselig hadde jeg liksom alle andre rundt meg som var mye flinkere i politikken enn meg. Mm. Så jeg var litt sånn nervøs. Men det gikk utrolig fort til jeg møtte en sånn jentegjeng fra Oslo, som syntes jeg hadde litt eksotisk dialekt, og som tok meg på bading og slørspising.
1: Mm.
0: Og jeg tror jeg hadde 2-3 sommerflørter neste halve uka, og det var den mest magiske sommeren i mitt liv.
1: Hva skjedde året etterpå? Altså, fordi du reiser derfra med verdens beste minner i kofferten.
0: Ja, ja, jeg var så forelsket. I alle jentene og i nesten all politikken.
1: Ja.
0: Så jeg for hjem til Levanger og sa at gutta, herre må dere sjekke ut. Bli med på her. Jeg lover dere. Herre blir drømme på jord. Så til og med en av mine beste kompiser, Alexander, som hadde vært et sted midt mellom Høyre og FRP, klarte jeg å radikalisere til å bli med på Utøya med løfte om disse fine, velartikulerte jentene,
1: mm-hmm.
0: Og 4 andre kompiser. Så vi var 6 kompiser da, fra samme 10. klasse, som har klart å dra med meg til det som skulle bli paradis på jord.
1: Og du har blitt leder i lokallaget, altså ungdomsavdeling? Nei, hva var det?
0: Ja. Fylkeslaget, Nord-Trøndelag. Det var viktig altså, når jeg var 16 år, da er jeg fylkesleder, og til og med den yngste i Norge.
1: Ja.
0: Så da følte jeg meg skikkelig viktig.
1: Ja, men du var jo det.
0: Ja, ja, for alle praktiske formål i AF, så er det viktig å være fylkesleder. Men det var på en måte ikke selv litt minst, og kanskje ikke helt i stil til at jeg var tross alt en 16-åring som mutteren måtte pakke klær til for å dra på ler. Jeg var jo ikke voksen, men jeg følte meg veldig voksen.
1: Mm. Det at du rekrutterte såpass mange, og dere drar ned 2011, hvordan var det 21. juli?
0: Åh, det var så vakkert. Det var et av datidens store band, Datarock, spilte sine røde overalls på den der slitte scenen på Utøya, og alle vi som var et sted mellom 15 og 25 år sto i lag og dansa og jubla og drakk Fanta til vi fikk krampe i leggene, og det var så fint lys, og det var bading, og det var Jonas Gahr Støre. Altså det var alt som var bra, politikk, uenighet og kjærlighet og musikk i et lite sted på jorda. Så når jeg la meg den kvelden i teltet sammen med Alexander og Emil, tenkte jeg at det her har liksom vært den fineste dagen i hele mitt liv.
1: Hva snakket dere om?
0: Nei, vi snakket om jenta selvfølgelig. Så snakket vi om at vi skulle begynne på samme videregående til høsten. Da var det bare en måned igjen til vi skulle starte på media og kommunikasjon. Vi snakket om at vi skulle en dag studere, kanskje bo i kollektiv. Og vi klaget sikkert på noen vi synes tok feil politisk. Så vi bare pratet om fremtiden og livet og kjærligheten. Det var, vi la oss liksom med et smil om munnen den kvelden 21. juli.
1: Når skjønner du at det er noe som skjer?
0: Jeg satt sammen med en annen Levanger-kompis, Jo Vegard, og så ut av de store vinduene på kafébygget når en politimann kom gående rett imot oss. Og da var det 2 eldre gutter som gikk imot den på en slags sånn måte for å på en måte finne ut hva som foregikk. De hadde fått med seg noe som ikke jeg så. Og så løftet denne da tilsynelatende politimannen våpnet og trakk av. Mm. Og da skjønte de en gang, både hørt og så hva som skjedde, og tenkte at dette er ekte.
1: Husker du alt?
0: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker bruddstykker. Hjernen kommer under en slags sånn tåke, hvor du får helt tunnelsyn. Det er litt som en annen overlevende har beskrevet det som du hører din egen puls i nakken, du hører banking av hjertet, du hører bare deg selv, det er som om musikken stopper i en film, mm. og du får sånn hyperfokus på enten å rømme eller å slåsse. Og mitt forsøk var jo å rømme unna der lyden kom fra. Så det husker jeg veldig godt, hvor jeg løp videre. Men jeg husker ikke så veldig mye av, det var jo en og en halv time, så jeg husker jo ikke alt. Men jeg husker liksom de øyeblikkene hvor jeg måtte springe videre da.
1: Mm. Hvor mange så du ble drept?
0: Det er litt vanskelig å si akkurat, men et sted mellom 20 og 30 stykker i hvert fall, som enten ble drept, eller som hadde blitt drept. Når jeg svømte derifra, så snudde jeg meg mot Utøya, og da lå det masse ungdommer langs strandkanten, som gjemte seg. Og da ropte jeg til dem, dere må begynne å svømme. Mm. Men det var ingen reaksjon. Og da var det en eldre jente som sa at, Gaute, du må bare se fremover. Og da skjønte jeg at det her var ikke folk som gjemte seg. De var døde. Mm.
1: Du har fortalt om dette mange ganger. Hvordan er det å fortelle om det?
0: Nei, sant å si, så blir jeg veldig sliten da. Jeg får lyst til å hente tidlig i barnehagen og dra på lekeplassen etter meg og tenke på noe helt annet.
1: Ja.
0: Det mest slitsomme er å snakke til folk som ikke kan noen ting om det. Ungdomsskoleelever, ofte som ikke har hørt så mye om sånn rolig.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg må gå så dypt inn i det. Fordi at de har ikke den automatiske reaksjonen som veldig mange voksne har, hvor de begynner å gråte en gang de hører om Utøya, men de må ha, åja, ok, så han latet som han var politimann. Hvordan kom han over? Hvordan ser det ut når folk blir skutt? Mm. Visste folk i Norge om dette? Altså de har så mange spørsmål som er så gode, men da må jeg så ordentlig inn i det. Mm. Så jeg har tatt en pause fra sånne skoleforedrag, for da må jeg ha en hel dag etterpå til å komme igjen. Så jeg blir sliten, og dette er superkrevende, men jeg tenker at det er ganske viktig da.
1: Mm.
0: For jeg husker fortsatt selv når en av disse Auschwitz-overlevende snakket for klassen min på skolen, på barneskolen, og det var så, det brengte seg fast i meg. Og jeg tror på betydningen av tidsvitene.
1: Mm. Det var 15 år siden i år.
0: Mm.
1: Det, når du kommer i land, og det er over,
0: mm.
1: Hvordan er det?
0: Nei, det var jo ganske kaos, fordi de som møtte oss var tyske campingturister som ikke har skjønt noen verdens ting. Alt, jeg synes at tyskere har vært litt vanskelig å forstå seg på. Ikke har det humor, og i stundens alvor så prøvde jeg å rope at jeg må få en telefon og ringe mamma. Og da var det en tysker som holdt telefonen sin frem, og når jeg prøvde å ta den, så dro han unna og sa nei, nei. Hvis man trodde jeg skulle stjære telefonen hans litt eller annet, så jeg fikk ikke ringt hjem en gang. Og da var det liksom panisk, og det å få ringt mamma og pappa, og fortært at jeg er i livet. For jeg skjønte at dette var jævlig kjipt for dem. Så det var på en måte det som gikk i hodet mitt. Så da var det lenge før jeg drukket å tenke på at han kanskje kunne vært drept, sant? Og så hadde jeg jo sett det. Men du bruker jo litt tid på å prosessere hva det faktisk betyr. Så det handler om å få ringt hjem. Det var liksom den store oppgaven.
1: Mm. Hvor... Du sitter jo her i dag som en humørfylt mann.
0: Mm.
1: Du snakker om all verdens hverdagslige ting.
0: Mm.
1: Altså vi har gjort det før vi gikk inn i studio. Hvor lang tid tok det?
0: Ganske mange år.
1: Ja, for vi snakker år.
0: Ja, det tok mange år å få komme ordentlig tilbake i gjenget. Og så har jeg tenkt på Utøya nesten hele tiden. Jeg gjør fortsatt det, det er fortsatt med meg hver dag. Og jeg snakker jo nesten om det hver dag også. Men i veldig mange år så var jeg veldig redd for politifolk, for hvite varebiler, for høye smell, for å være på AF-møter.
1: Altså PTSD, rett og slett?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde diagnosen, men det var i hvert fall veldig sånn, det var ordentlig traumatisert da. Så jeg fikk veldig mye god hjelp gjennom årene, fra en kjempegod barnepsykolog i et lite halvårs tid, til at jeg tok jegerprøven selv for å lære meg å kjenne en våpenlyd. Jeg var i Texas, da dro jeg på skytebane med kompiser og skjøt med AK-47, for å kunne ta tilbake eierskap over den lyden. At jeg, hvis jeg vet hvordan den høres ut, så kan jeg gjenkjenne den, og vet når jeg ikke skal bli redd. Og det har fungert veldig godt. Så det tok lang tid, men det krevde at folk var med da, og hjelpe meg underveis, og hadde forståelse.
1: Du har skrevet en bok om dette her. Det skriver du blant annet om skyldfølelse. Hvorfor var det et tema?
0: Det var jo jeg som dro med mine kompiser til Utøya, 5 stykker. Jeg sov i telt med Alexander og Emil, og når vi kom til Sundvolden Hotel, der hvor vi overlevende ble samlet, så ble det etter hvert klart at en manglet den kompisgjengen. Det var Emil, han som var sosiale lim med gjengen. Og da skjønte ikke jeg at han var død med en gang. Men fra det øyeblikket jeg skjønte at han var bort, så tenkte jeg at det er mitt ansvar. Det var jeg som dro med meg ut. Det var jeg som fikk en med dit. Og det kjente jeg på i mange år. Og veldig mange voksne var opptatt av å si at du må ikke bære på skyldfølelse, du må ikke tenke at det var din feil. Og det forsterket det jo bare, for da tenkte jeg jo at hvis du sier det, så må det jo faktisk være min feil. Så det tok noen år før det gikk over, men det var takket være en glimrende barnepsykiater, Jan Egil Vold på Levanger sykehus, som lærte meg det at, for jeg angret da, jeg angret på at jeg dratt med meg en bil på ute. Så sa han med at å angre, det er noe du gjør for ting du burde ha visst bedre om. Hvis jeg har vært på byen og vært utro med damen min, så burde jeg ikke ha gjort det. Det kan du angre på. Så kan du si unnskyld og gjøre opp for deg, ikke gjøre det igjen. Men å angre på noe du ikke visste bedre forutsetninger for, du dro jo med Emil på Utøya, for du ville vise den livet, vise den friheten og Utøya på sitt beste.
1: Noe av det beste du hadde opplevd.
0: Nettopp. Og det kan ikke man angre for. Så det valget må jo terroristen stå for, at han valgte å angripe oss. Og det hjelper meg å forstå da, både at jeg ikke skulle ha skyldfølelse for Emil, men også nettopp det her med at en del valg og ting jeg har gjort i livet mitt, hvor jeg ikke visste bedre, kan jeg gå rundt og angre på og kjenne dårlig samvittighet for. Så jeg har vokst veldig på det, og kom jo til et punkt hvor jeg savner Emil, snakker om Emil, men hvor jeg vet at det ikke lenger er min skyld.
1: Du møtte faren hans ganske tidlig.
0: Ja. Arne Håkenhaug, han er liksom Levangers bauta, den stauteste mannen som telte opp for alt og alle hele tiden. Og han hadde kjørt meg og Emil til Utøya, og det siste han gjorde var å si la fatteren få en klem da. Men Emil var jo 15 år og syntes det var verdens flaueste ting, så han sa det skal du få når jeg kommer tilbake. Så jeg stilte meg opp hver dag og ga Arne en klem i stedet. Og neste gang jeg så Arne, så var vi på et hotellrom på Sundvolden Hotell, og da skjønte jo han, for han er en fantastisk, empatisk, varm og klok mann. Han tok meg tak i skuldrene, så meg i øynene, og så sa han, det som har skjedd i kveld er ikke din skyld. Og det var veldig viktig, for det var det jeg var redd for, at de skulle tenke at dette var Gautes ansvar. Og ingen ville klandre dem om han hadde tenkt det, men at han sa det den kvelden, har nok gjort det mye enklere for meg å komme tilbake til et meningsfullt liv.
1: Gaute Børstad Skjervø, det at du var preget av denne skyldfølelsen lenge, og at du innså at det faktisk ikke var din skyld, men har denne hendelsen likevel gitt deg en sånn stamina?
0: På motsatt ende så har det gjort meg mye lettere sliten, stresset, utmattet.
1: Ja.
0: Så jeg søv mye mer og mye lenger og blir uendelig mye mer sliten enn jeg ble før. Men det er klart at politisk så har det gitt meg en gnist da, til å kjempe. Og jeg tenker litt når jeg debatterer mot noen av mennene sprer farlige ideer, at dette gjør jeg på vegne av også dem som ikke får muligheten. At jeg tenker litt at dette skulle vært noen andre, men når de ble nektet muligheten til å stå her, så skal for pokker meg ikke vi var dem som gir opp. Så jeg får liksom en, unnskyld uttrykket, men det går en liten faen i meg, er at når de ble drept, så skal ikke jeg la meg true til tøvset av stygge kommentarfelter på Facebook.
1: Skjerve, vi skal spille litt musikk, synes jeg. Passer ikke det seg da?
0: Absolutt.
1: Vi skal spille en låt som heter «Jeg gir deg min morgon», som egentlig er en Tom Paxton-låt, men som her blir sunget av Håkan Hellström. En kjærlighetslåt.
0: Nydelig svensk vise på sitt beste.
1: Hvorfor den?
0: Fordi Håkan Hellström synger med sjel, og fordi svenske poesinspråk.

0: Ja, du fikk en smakebit av at Håkan Hellström sang «Jeg gir deg min morgon» her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig leder I AUF, Gaute Børstad Skjervø. Vi snakket jo om 22. juli 2011. Jeg vet at I tiden etterpå så reiste du mye. Du sitter her hos meg I dag og AUF-leder, men du kunne egentlig vært... dørvakt I Sør-Amerika? Var ikke langt unna?
1: Nei, det hadde vært en veldig interessant fortelling det også sikkert, om jeg hadde valgt det. Men ja.
0: Hva var fortellingen?
1: Nei, altså når vi overlevde Utøya, så fikk vi erstatningspeng, voldsoffererstatning, 300 000, og det synes jeg var noe forbannet blodpeng. Det var ikke noe penger jeg skulle på en måte gå rundt og ha på sparekonto. Så det bestemte meg for å bruke det til noe fornuftig. Og da satt jeg og hadde spilt fotballmanager I ett år I strekk sammen med min nærmeste kamerat Joakim.
0: For det var det eneste du fikk til?
1: Ja, og så synes jeg FM veldig artig da. Så vi drakk og boy og spilte fotballmanager, og så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med livet vårt. Så vi ble enige med å reise på backpacking, og vi dro 9 uker til Sør-Amerika. Da kjøpte vi oss billett til Los Angeles, og fra Rio de Janeiro 9 uker senere. Og så sa vi bare vi må komme oss mellom de to byene på egen hånd. Og da var det jo på et, en sliten bar I Buenos Aires, og de litt korte, disse søramerikanerne, korte, lave folk. Så de synes ofte at det var liksom, svær, da. Det har jeg hørt mange ganger I livet mitt, men det var et kompliment der. Og da kom bartenderen bort til meg og sa han at du som så svær, og du liksom rapp I kjeften og alt det der, du må jobbe hos oss.
0: Ja.
1: Du kan begynne I morgen som dørvakt. Ja. Og jeg kunne ikke noe særlig spansk, da, så jeg tenkte at det var noen praktiske utfordringer ved å si ja. Så det endte opp med å avslå tilbudet, men jeg var veldig frist. Da.
0: Ja. Hadde frykten forsvunnet?
1: Nei, men det skjedde noe med å være utenfor Norge, fordi at det jeg var redd for var terror. Jeg var redd for at det skulle gjenta seg 22. juli.
0: Mm.
1: Men jeg var I jungelen I Peru, og jeg var I praktisk alltid I favelaen I Rio de Janeiro på fest, og da var jeg helt uredd. Fordi at noe av det som den turen og andre turer har lært meg, jeg har reist veldig mye også både før og etter det, at folk stort sett veldig ok. Og det lærte jeg igjen, jeg ble også ranet på en turen, men uten å miste troen på folk av den grunn.
0: Hvordan da?
1: Nei, fordi at vi ble ranet av sånne forbaska sykkeltaxisjåfører I Kuba og Joachim, og da skulle de ta $80 av oss. Og jeg hørte de sa på spansk at de vurderte om de skulle kunne ta oss I en nævekamp da. De var 5 og vi var 2. Men det endte at vi pruta oss ned til $20 mot at de lot oss gå. Da tenkte jeg at ok, men de jo for så vidt rasjonelle folk som man kan prute med.
0: Ja.
1: Vi ble også utsatt for dran I Uruguay noen inntil vi var med. Men man må forstå hvorfor det skjer. Ja, det finnes fæle folk som gjør slemme ting, men stort sett er verden veldig fin. Og dem du møter på pubcall I Montevideo eller på gata I Rio de Janeiro, det stort sett kjempefine folk.
0: Mm. Du reiste mye som en slags... medisin og helbredelse?
1: Ja, jeg vil si det. Noe å få tilbake litt tråd på folk da.
0: Ja.
1: Jeg var litt redd for at Breivik representerte liksom noe som veldig mange mente, men som ingen turte å si. Og at folk egentlig tenkte at dette var en ok måte å behandle folk på.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke, enten jeg har vært I Cape Town flere ganger, eller jeg har vært i Buenos Aires, så synes jeg at hvis du snakker med folk skikkelig, ser dem inn I øynene, viser dem respekt, legg fra deg at du selv synes du en viktig per som gjerne går I hvit skjorte på jobb, så folk veldig interessert I å snakke med deg som et ekte menneske.
0: Ja.
1: Og så når du viser dem folkeskikk, så vil folk stort sett behandle deg bra tilbake.
0: Når var dette her, at du drev med denne reisingen?
1: Nei, det var på 20-årsdagen min. Jeg feiret 20-årsdagen min på sånn azurblått hav ute I Galapagos. Og lå på en båt og drakk kald pils, og vi snorklet med hammerhodehaia. Og da følte jeg meg så fri som det var mulig å bli.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt at nå har jeg vunnet litt over terroristen. Da. Så det var
0: mitt 20. år. Så 2015?
1: 2015, ja.
0: Så året etter så vinner Trump valget I USA?
1: Ja.
0: Er det et veiskille I livet ditt?
1: Veldig. Og bakgrunnen for det at jeg hadde gått ut av politikken et år etter Utøya, stod på I ett år med alt jeg hadde, og så sa det stopp, klarte ikke mer. Og da var jeg ute ganske mange år, og brukte de årene på å få det bedre med meg selv, bedre min mentale helse.
0: Mm.
1: Og I 2016 så merker jeg at jeg begynner å få en sånn uro I magen, ikke en sånn frykt, men en uro når jeg ser Trump snakke, måten han oppfører seg på det, det noe som ikke stemmer. Den fyren ikke rett. Den måten å snakke på, og snakke om folk på, den helt sprø, og det her kan ikke enn godt. Så jeg blir ganske sånn urolig for at han kan vinne valget. Inviterer inn mine beste venner på valgvaket, og så vinner jo Trump. Er helt sprøtt valget i 2016. Og da var noe som om noe bare sa til meg at herre kan jeg ikke stå og se på. Herre må jeg gjøre noe med.
0: I Norge?
1: Ja, i Norge og i verden.
0: Ja.
1: Store ambisjoner.
0: Hvorfor tenkte du at ja, jeg må brette opp ærmene?
1: Nei, fordi at jeg forsto alvor i hvert fall. Ganske mange ganger sa jo sånn, ja, ja, Trump er farlig, han, men han er fremfor alt gal. Han kommer til å bli snillere med årene. Gi fyren en sjanse, så det i Aftenposten.
0: Ja.
1: Jeg hadde lest veldig mye historie.
0: Vært interessert siden du var 8 år siden?
1: Ja, jeg hadde. Jo, men det, og hovedinteressen min har jo vært liksom, hvordan fascismen vant frem i Europa.
0: Ja.
1: Og jeg så noen klare fellestrekk, uten at Trump var det samme som sine forgjengere, så hadde mange fellestrekk. Og denne sektkulturen rundt han, hvor du kunne ene dagen være helt imot den, men neste dag, for å få hans støtte, så måtte du være 100% for.
0: Ja.
1: Den gamle frysningen på ryggen.
0: Hva var det du så? Hvilke linjer likhetstrekk så du?
1: Personkult.
0: Ja.
1: Føreren er alt. Føreren har rett. Trump sier jo ting som du ikke kunne sluppe unna med på demensavdelingen på sykehjem, og folk hyller det. Altså, disse folka rundt Trump skjønner også at han er gal, men de applauderer det likevel, for det er det som må til for å få hans støtte.
0: Ja.
1: Og sånn var det også i 2016, selv om det var en litt mer moderat utgave. Jeg gjenkjente den personkulten, og at det alle som er med oss, de er med, men alle som er mot oss, de er mot. Dette gjorde meg urolig.
0: Det at du sier det der i 2026, blir såpass klar tale, gjør det at du ikke kan reise til USA, for eksempel?
1: Ja, det kan godt hende. Jeg tror det er en dårlig plan om jeg har lyst til å for eksempel være utenrikspolitiker fra Arbeiderpartiet, så bør man sikkert velge mye mer fornuftige ord.
0: Ja.
1: Men jeg har tenkt å si det jeg mener. Og det håper jeg beviser på at jeg ikke er karrierepolitiker. Da. At jeg gjør det fordi jeg synes det er rett, ikke fordi det er noe som forhåpentligvis gir meg belønning i andre enden.
0: Ja. Så det er viktigere for deg å være ærlig?
1: Ja, fordi at noen må blåse i tåkeluren og si at «Våkne opp da!» Se hva som foregår. Tror dere at dere folkene her, Putin og Trump, kommer til å bli the good guys? Bare man gir dem litt mer pekefinger, litt mer lillefinger. De kommer til å ta hele handen, og de kommer til å ta hele det. Og vi må forstå alvoret i disse folkene som rasler med sablene.
0: Hva er skummelt med fascisme, du som kjenner historien?
1: Det som er skummelt med den er at når den først er ordentlig tilbake, så er det for sent å si fra. At den lurer deg. Ved å tro at nei, den kan ikke være så farlig. Husk på at Arnulf Øverland skrev i 1936 «Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære.» De later som de ikke er det de er, men tro dem. For de sier det rett ut. Trump sier rett ut hva han tenker. Og jeg er bekymret for at han har veldig mange fellestrekk med sine forgjengere i Franco, i Mussolini, og også i Hitler før andre verdenskrig.
0: Ja, du nevner Øverland. Du har tatuert ham på armen din?
1: Jeg har det.
0: Hva står det?
1: Nei, dette er jo liksom på ene siden er det fint, på den andre siden er den veldig syk da, for den ble tatt liksom i all hast. Jeg skulka skolen en dag på videregående og dro rett til Namsos og tatuert med sånn typisk 2012 skrift kursiv og to skrivefeil.
0: Skrivefeil?
1: Ja da, skulle vært stor bokstav, men tatoveren hadde sikkert ikke tenkt over det.
0: Nei.
1: Så det står, du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si der sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
0: Du har reist mye, Skjervø. Det tok deg lang tid å reise tilbake til Utøya.
1: Ja.
0: Når dro du tilbake?
1: Jeg for tilbake på sommerleir først i 2017. I dag så høres det jo sånn. Det er jo ikke lenge etterpå. Men det hadde vært to sommerleire før. Og jeg var ikke på de to første tilbake. Jeg tenkte at det gikk ikke an. Utøya som hadde vært så fritt og ubekymret. Det hadde vært bading og fotball og klining.
0: Mm.
1: Og det siste jeg så var disse ihjelskutte ungdommene i strandlinja. Hvordan kunne man gjenskape det som hadde vært?
0: Mhm.
1: Så jeg var imot å ta tilbake Utøya på den måten. Men i 2017 så hadde jeg en veldig smart venninne, Julie, som skjønte at det var ikke noe vits å prøve å overbevise meg eller debattere meg i senk. Det som funket var å gi meg praktiske råd, så hun betalte billetten min til å dra på sommerleir, Og så visste hun hva som funket. Så hun fortalte meg om de fineste jentene. Og det funket. Så i 2017 så får jeg tilbake på sommerleir.
0: Ja. Traff noen jenter der etter hvert? Eller en altså, jente?
1: Ja, jeg traff en sinnssyk kul jente. Som var sjef på kjøkkenet. Som hadde langt mørkt hår og store brune øyne. Ja, men hun var kanskje 1,50 høy. Hun var bitteliten. Kjempestort smil. Og hun skjønte umiddelbart hva jeg drev på med. Jeg prøvde å sjekke opp, og jeg var sjanseløs. Og hun var så fin og kul, og jeg drømte.
0: Så selv du ble tøys?
1: Ja, jeg var målløs. Jeg trodde kun å sende meldingene der jeg var på fylla etter som leirene våre, men det tok faktisk 2 år da, før jeg klarte å målbegynne hun.
0: Ja.
1: Men så klarte jeg det, og i dag så er kona mi.
0: Tenk at det sånn... At det har blitt snudd til noe sånn?
1: Ja, tenk det. At for meg så er Utøya det vakreste stedet på jord. Og jeg blir glad av å reise dit sammen med ungdommer på 17 år som synger visesanger på båten over.
0: Mm.
1: Og jeg blir fylt av stolthet når jeg ser at de som reiser fra Utøya, de reiser derifra med et håp om at verden er et bra sted.
0: Mm.
1: Tenk at det går an etter å ha vært på et sånt sted hvor så mye forferdelig har skjedd.
0: Når tenker du at verden er et bra sted?
1: Daglig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi folk er bra. Politikerne er ræva, men folk er bra.
0: Nei, politikerne er ræva, ja, sier politikerne.
1: Ikke i Norge. Norge er stort sett ganske bra.
0: Ja.
1: Men de som styrer verden, de som styrer verdenspolitikken, de er jo helt håpløse.
0: Ja.
1: Men ikke gi opp folkene av den grunn. Jeg har bodd i Texas, jeg har sett Trump-valgere i øynene og snakket med dem. Men de er håpløst desillusjonerte og forbanna. Men inni der så finnes det ok folk.
0: Ja.
1: Og de er i flertall.
0: Hvor skummel er den polariseringen?
1: Den er skummel i den forstanden at vi får 2 forskjellige virkeligheter. Før jeg kom hit i dag så var jeg på et fantastisk arrangement om klimapolitikk i Klimahuset i Botanisk hage. Kjempebra arrangement, og 95% var unge jenter. Så gutta bryr seg ikke om klima, og unge jenter synes gutta er harri som kun snakker om bitcoin og aksjer. Man får en delt virkelighet hvor jenter er bekymret for rasisme og likestilling,
0: mm.
1: Og veldig mange 13 år gamle gutter tror at likestilling har gått for langt. Dette skaper et samfunn hvor vi ikke er enige om hva en problem er.
0: Ja.
1: Det bekymrer meg.
0: Merker du det som ungdomspolitiker? At det er veldig sånn på kjønn?
1: Ja.
0: Del?
1: Kjønn er mye viktigere enn alder. Kjønn er det som skiller oss akkurat nå. Og dette er ganske nytt. Dette kom med TikTok.
0: Ja.
1: Så guttene, de er hyperfiksert på bitcoin og biler og klokka og det ytre. Mens ganske mange jenter har gått langt til venstre og er veldig opptatt av Gaza, av abortrettigheter, av verdslige spørsmål, mens de gutta er mer opptatt av det materielle.
0: Ja.
1: Og sånn var ikke for 10 år siden også.
0: Hvordan møter man da? Hvordan får man til en samtale? Hvordan får bort til denne polariseringen?
1: Vi må snakke mer med hverandre og krangel mindre, og det er jo... Veldig ironisk, siden jeg antageligvis er blant Nord-Trøndelags største kramlefanter. Men jeg har skjønt det med årene da, at de beste samtalen jeg har hatt om politikk har jeg hatt med for eksempel Ola Sennebø i Høyre, når vi kan snakke en time sammen i et noenlunde ok podcaststudio uten den for styret til ordstyret, som lar oss få snakke ut og kanskje være enig eller problemer, men uenig i løsningen, så går det helt fint. Problemet er hvis venstresiden sier rasisme, problem høyresiden sier nei, det finnes ikke. Eller høyre siden sier at folk i Norge har gitt opp, og høyre venstre siden sier du lyg. Så jeg er bekymret for at vi får 2 forskjellige virkeligheter, men klarer vi å snakke sammen, så er jo folk fornuftige nok til at vi kan ha en mye mer sivilisert uenighetskultur enn for eksempel USA.
0: Mm. Hva gjør du for å slappe av en hverdag, Skjerve?
1: Jeg leker med datteren min, og det er jo veldig artig.
0: Er du sånn lekepappa?
1: Ja, kona mi vil si nei, men jeg er det. Jeg er glad i å leke med datteren min. Ja. Så lenge vi er, og det artigste er å være ut i sandkassa eller på lekeplassen. Men jeg bruker mye tid med familien, med venner, og gjør det som jeg gjorde også når politikk ikke var alt da. Så det jeg skal slå fotball-VM nå om 3 uker, jeg gleder meg helt sinnssykt mye.
0: Ja.
1: Jeg skal drikke øl sent om kvelden, for det er noe lov. Og så skal jeg spille golf med kompiser i sommer, og skal dra til Danmark med familien min.
0: Ja. Har du vært på jakt da?
1: Jeg har vært på jakt, men jeg har aldri fått noe. Og det er litt trist.
0: Nei.
1: Men jeg føler meg trygg nok til å gå rundt med hagle med kompiser, og det synes jeg er faktisk et ganske langt steg frem da.
0: Ja. Når du gjør det da, går rundt her, alle har vært sitt våpen. Klarer du å glemme det?
1: Jeg klarer å tenke at det går an. Se, det går an. Det hadde jeg ikke trodd for 13 år siden.
0: Ja.
1: Eller for 2 uker siden var jeg ikke dansk på utviklingslag. Og da var aktiviteten paintball. Og en av, dette er litt absurd, men en av oppgavene var at en hadde våpen og resten skulle gjemme seg, så skulle de bli jakta ned av liksom en væpnet paintball brudgom. Og det ville vært veldig traumatiserende for 13-14 år siden. Ja. Men i dag så går faktisk det fint, altså, for jeg klarer å skille det som ville vært liksom en irrasjonell frykt fra at utviklingslag med jegermester og paintball er ganske morsomt. Så man kan komme videre, og det synes jeg er en seier for meg selv.
0: Ja. Gaute Børstad Skjerve, hva tenker du er drivkraften din nå?
1: Nå har det vært det at jeg tror på det gode i folk. Folk er stort sett gode, det er derfor verden går fremover.
0: Mm.
1: Og jeg tror at hvis mennesker bryr seg like mye om hverandre som de bryr seg om seg selv, så blir verden til et veldig mye bedre sted.
0: Har det endret seg?
1: Ja.
0: Hva har det vært før?
1: Jeg var pessimist. Trodde at folk var egoistiske og at veldig mange var slem. Men det er de færreste som er det. Så jeg har blitt mye mer optimistisk, selv om jeg er pessimistisk for politikken og verden.
0: Ja.
1: Jeg frykter krig, men jeg tror på sykepleierne og barnehageansatte som passer på ungen min.
0: Hva ønsker du å få til da? Du er jo politiker. Du står jo oppe om morgenen, du går på møter, holder på.
1: Jeg ønsker jo å se når datteren min vokser opp at den splittelsen vi ser i dag har blitt mindre. At folk møter andre med et høflig smil i barnehagen og snakker litt samme hvilken bakgrunn de har.
0: Mm.
1: At muslimer og jøder og kristne og ateister kan bo i samme land uten å hate hverandre og uten å få jevnlige hatkriminalitet og terrorisme hendelser mot muslimer, jøder, skjeve og FRA. Det er trygge land hvor vi er mer hverandres likemenn og ikke fiender.
0: Gaute Børstad Skjerve, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk skal du ha.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Janne Kjellberg. Redaktør er Ingrid Norsand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det så er det klart for Etikketaten. Det er et panel som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og i dag skal de blant annet diskutere når er det egentlig innenfor å lyve, og er det egentlig greit å gi voksen kjeft? Mer om dette her og hvem som sitter i panelet, det får du høre 12:03 i Etikketaten her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter, klokka 12. 140 ansatte evakuert på grunn av brannen i vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Brannen ved vindusprodusenten startet trolig taket på bygningen. Brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
1: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
2: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
1: Spredningsfaren er utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken. Men det er lite spredningsfare ut over det.
0: Reporter Adrian Fosse, Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suell Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord i cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det er Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som er i karantene. Med det er til sammen 13 smittetilfeller fra skipet, 3 av dem som ble smittet ombord er døde. India opplever en brutal hetebølge akkurat nå. Samtidig ble det satt nye varmerekorder i både Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
3: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest er verdens høyeste fjell med sine anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Men denne gangen har hun altså lykkes. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Arild Svalbjørg.

0: Det er noe med alle fordømmer, en skal ikke fare med løgn, men samtidig så ljuger vi jo alle sammen hvor eneste dag, og hvor er nå egentlig bra med det? Vi skal utforske hvite og svarte og grå løgner her I etikketaten I dag, og inn I etaten for rett og gale så har vi invitert ei som kjent for å være både ærlig og filterløs, Kristin Norvoll Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram, og fra stand-up-scena også. Du laget da humor av foreldrelivets lite flatterende sider, kan du vel si. Det noe rotete hus, det noe kaotiske hverdager, litt sånn heimelaget middager som går I søpla før ungene har smakt. Hvordan det å være en sånn motpol til det her perfekte og flotte vi ser på sosiale medier?
1: Ja, først da, før, når jeg begynte, så var jeg litt mer sånn pioner, for da det virkelig striglet for seg. Ja, mens nå det litt flere av oss som letter på sløret og forteller litt om hvordan livet egentlig Og da får man ofte gehør at folk sier tusen takk for at du ærlig.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor sant da det bildet du gir oss på sosiale medier da?
1: Ja, det sant det jeg legger ut, men det kuratert det heter. Jeg bestemmer jo hvor mye av sannheten jeg deler. Men ja. Det sant det som jeg legger ut. Jeg stager ikke en muggen matboks, nei. Den finner jeg.
0: Ja, den finner du. Brutal ærlighet der. Vi skal også ta med at du frilansjournalist, blant annet for NRK. Kan at noen har hørt det på NRK radio. Og så sitt vaktbisje Jonas Skybakmoen her, kommentator I Adresseavisa I Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
2: Nei, det føler ikke jeg selv I hvert fall. Men det hender at jeg så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
0: Ja.
2: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring jo helt motsatt egentlig, at folk blir veldig sint hvis du ærlig. Mm. Og får veldig mange negative reaksjoner rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet I magen og greid å skrive det I avisa, så kan man nesten garantere at noen blir rasende.
0: Ja.
2: Så ærlighet liksom, det sånn tvegasverd da.
0: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her I dag, når bør vi heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi, og når du da har gått så djupt inn I løgna, du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
3: Nei, altså jeg I utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngstemann I familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så er jeg nok jevnt over ganske så ærlig av den enkle grunn at tilværelsen mye enklere, hvis du ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, I stedet for at du må drive og sjonglere med flere ulike versjoner og stå I fare for å bli avslørt, og så videre.
0: Ikke sant?
3: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
0: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver som dobbeltspill I form av utroskap og sånn. Ja. Her etikketaten. Høres slitsomt ut. Nei, men vi går I gang og utforsker løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet jo da, hva bra med at vi ljug? Hvordan ville det vært hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grensa mellom hvordan løgn som innenfor og ikke? Har du ljugd den siste tida, Jonas?
2: Mm, den siste tida, ja, det har jeg nok. Altså, det tror jeg egentlig. Kanskje over lunsjbordet på jobben?
0: Ja.
2: Der det en slags sånn forventning om at man forteller noe som litt kult å høre på, for de andre som sitter rundt samme bord.
0: Ja.
2: Og det kan ofte liksom, da kan jeg kjenne at jeg blir oppgiret. Jeg føler på et slags forventningspress til å fortelle en god historie. Da kan det hende at jeg liksom drar på litt, eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
0: Ja.
2: Så jeg har nok kanskje ljuget litt, ja. Jeg ljuget liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken. Det var også helt sant. Men jeg ljugde litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok da.
0: Okay.
2: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
0: Mm.
2: Så da dro jeg på litt.
0: Ja.
2: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
0: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig.
2: Altså ble jo kjempepopulær i lunsjene når jeg fortalte det.
0: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
1: Nå ljuger, lygge, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
0: Ja.
1: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyge. Jeg vil helst si det som er sant eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det var liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kommer tilbake så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, jeg tenkte, hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja, da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er ikke sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjonen, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
0: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
3: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. Mm. At man gjør, og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant, og de spør hvordan du står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra, ja, ikke sant, altså det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet, eller holder du en takk for maten tale, det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte, altså du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene, så, ikke sant, her jo sjangerkrav, kan man si, mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var, når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, ja, det er jo ikke riktig, men når det er sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror, på samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
0: Mm.
3: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart, altså det holder ikke, det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor, men direkte å lyve, der butter det mer for meg.
0: Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden ut av løgn. Hvis du hadde tuslet inn i adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at i dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
2: Nei, jeg tror jeg har kommet til å bli en veldig upopulær kollega, rett og slett. Ja. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøte, som vi kaller det i adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt, alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet i adressa. Nei.
0: Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
1: Ja, for jeg tenker at det, i mitt hus er det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det er et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Men, og så er det andre skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem er så... Ja, de er jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så ja, bare trenger ikke å dele alt.
0: Nei, fordi altså, det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller i hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som er løgneksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
3: Det er jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som er harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så er jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig er det. Veldig ofte så er nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så er det jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så er det en kategori jeg egentlig er litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så er jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du er for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det er ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man er ganske så ærlig. Når man også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det er en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten er jo også at vi trenger noen markeringsbøyer i livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn er å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
0: Ja, for det er jo en sånn, sånn som du sier, det her avhengig av sjanger, det er en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveger oss innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
2: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den er streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det er ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn i lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som er oppriktig og sant og sannferdig. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva er settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig. Da.
0: Og det her kvite løgnet er kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side. Når vi er liksom litt sånn dommer, da, Lars, som du sier, bestemmer hvor andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av kvite løgner?
3: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå I et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi ikke sant, begynne å bevege oss over I det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si, at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensen

0: utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpner en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat da.
1: Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort når vi skal diskutere dagens ordtak her I Etikketaten, som vi snart skal inn I, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn I verden, tror du?
2: Altså vi kan I hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså et visst mål av forstillelse helt avgjørende for at vi skal fungere sammen I det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver I et sett, og man kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det I sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være I fred. Og en stor del av det å la folk være I fred også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut og så videre, absolutt hele tiden.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
2: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft, sa Jonas.
3: Helt enig. Ja.
1: Det skal snart handle om det å danne seg sin egen sannhet, en som nødvendigvis ikke stemmer med virkeligheten her I Etikketaten. Men først, litt musikk om løgn, det har jo inspirert mange musikere opp igjennom. Kanskje det også, Jonas, eller?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
3: Ikke sant? Uærlige folk borger jo for gode punk-sanger.
1: Ja, da får du fram det nødvendige sinne, det sånn?
3: Ja. Ja.
1: Og vi har gått for Fleetwood Mac her nå med Little Lars.

0: Kjetil Tormark, altså, med Little Lies her I etikettaten. Løgn tema her I Aussie I dag. Fan av Fleetwood Mac, eller?
1: Veldig, veldig fan av Fleetwood Mac. Ja. Og det morsomme her jo at den her Little Lies-låta jo på en plate som kom etter den store Fleetwood Mac-låta. Plata, som heter Rumors, som var fullstendig preget av løgn. For da var jo alle I bandet utro med hverandre. Altså de bytta partnere innad I bandet. Så det her jo på en måte et band som bygd på løgn. På
0: ja, nemlig. Og tenk så mye låter en kan lage av akkurat det drama der.
1: Ja, det ble utrolig bra plate da, ja. Rumors.
0: Ikke sant? Ja, det var det. Og da kan vi jo diskutere om det lov å ljuge om utroskap. Hvordan sier du om det, Lars? Det en løgn som innenfor I din bok?
2: Nei, det ikke det. Og det rett og slett, for, altså, har du et snev av respekt for din partner, så gjør du ikke det. Du kan selvsagt tenke at dette her var bare en tabbe jeg gjorde en gang, eller lignende, dette burde ikke få ødelegge hele forholdet, men da vil jeg si at du bør ha såpass respekt for din partner, at vurderingen av hvorvidt dette forholdet bevaringsverdig etter det som har skjedd, det får være partnerens.
0: Det kan jo bli en katastrofe da, hvis det her kommer opp for en dag.
2: Det kan det, men altså, vi har en sånn forpliktelse til å respektere andres, også ens livspartner, rett til å liksom, forme sitt liv og leve ut fra oppfatningen man selv har dannet seg. Og du kan si at hvis jeg lyver for deg, så foretar jeg en slags maktoverføring, hvor jeg tenker at dine oppfatninger skal rette seg etter min vilje, i stedet for virkeligheten, og det ganske respektløst.
0: Ja, ikke sant? Kristin, har du noe å tilføre på musikk og utroskap?
3: Nei, der jeg ganske blank. Ja. Takk og lov, tenker jeg.
0: Ja, kanskje greit. Vi skal gå I dybden på et ordtak her I Etikettaten nå, fordi der på ordtakets dype grunn så kan det skjule seg mye visdom. Komiker Kristin Norvoll Mork her, journalist I Adressa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal ta for oss Monica som hører på sitt favorittordtak, fordi hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Favorittordtaket hennes, det kinesisk og går sånn. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Lars, hva tror du det ordtaket vil fortelle oss?
2: Nei, altså det forteller oss jo at vi bør I hvert fall bli såpass sofistikerte at vi klarer å bevege oss forbi tanken. Det ikke lett å være meg, for I sannheten jo at det faktisk ikke lett å være noen. Vi har alle vårt å strime. Men ellers så synes jeg også første leddet her I seg selv ganske bra, ja. Altså du skal ikke misunne, for altså misunnelse jo en av de nedrigste følelsene vi har I det menneskelige repertoaret, ikke sant? Den så destruktiv, fordi altså I misunnelsen, for at den skal forsvinne, det kreves jo ikke at du selv får det noe bedre, det holder lenge at noen andre får det verre. Og I stedet for å gå rundt og være misunnelig, så vil jeg si at det en knakende god idé å heller klare å forankre livet sitt mer I ens egen selvrespekt, og ikke så mye I denne målingen mot andre, og eventuelt å komme til kort overfor hva noen andre måtte ha eller være, og så videre. Mm. Men hovedpoenget jo nettopp det at prøv å være ett hakk smartere enn å tenke, det ikke lett å være meg.
0: Jonas, hva synes du om favorittordtaket til Monica?
1: Jo, jeg liker det veldig godt. Jeg føler at det liksom bærer I seg noen veldig store sannheter, egentlig. Altså det her med å liksom sammenligne seg selv med andre, da, det kan jo noen ganger være litt nyttig. Altså, man kan finne ut liksom, hva andre kan som man selv ikke kan, hva andre gjør som gjør at de gjør det bra, som du ikke får til. Så kan man på en måte drive med litt sånn selvevaluering. Men det tipper jo ofte over da, i noe sånn destruktivt.
3: Ja.
1: Og det har jeg også kjent på selv noen ganger, at hvis man tenker for mye på hva liksom kompisene mine har fått det i livet, eller hva kollegaene mine på jobben får til som jeg ikke er en del av, så kan jeg få dårlige tanker om meg selv. Og at det blir en sånn negativ greie da, som fører til dårlig selvfølelse, rett og slett. Og da er det jo veldig ufruktbart, vil jeg si.
0: Ja, lite konstruktivt. Kristin, hva synes du om ordtaket?
3: Nei, og jeg håper å si elsker det, det var veldig sterkt uttrykk. Men ja, for det er noen ting, du nevnte jo litt, Lars, misunnelse, det er en trist følelse av det, traurige greier. Og for det ligger i ordet, misunne, unne deg ikke. Den ferieturen til syden som jeg har trengt veldig nå, ikke sant? Og da prøver jeg liksom, ok, hvis jeg sier det til en vann som bare sier, nei, jeg mente ikke, jeg mener at jeg er sjalu på turen din. Jeg unner deg den turen, jeg skulle bare ønske jeg kunne ha dratt med. For det er litt en forskjell på det. Og så er det med sammenligning her, comparison kills joy, altså det dreper gleden hvis du helt av går og kikker på hva alle andre gjør. Og så føler jeg litt at jo eldre man blir, jo mer skjønner man at ja, vi har alle vårt. Jeg husker det var veldig forskjell på når jeg fylt 40 og når jeg fylt 30. Når jeg skulle invitere til 40-årsselskap, tenkte jeg, vet du hva, her sitter folk i salen som trenger en fest. Eller så sier alle, ikke sant? For da kikker jeg utover salen, så er det er samlivsbrudd, det er kreft, det er syke barn, det er så mye som vi står i, og som ikke alt vet vi om engang, ikke alt skal vi fortelle om. Så alle har sine kamper, alle sine sår, og da... Hvis man skal være misunnelig på dem når man ikke vet helt hva de står i, det blir litt sånn feil.
0: Men er det ikke også noe veldig menneskelig da, Lars, i å drive og måle seg selv opp mot andre og gå rundt og være litt misunnelig?
2: Altså det er absolutt menneskelig, det er på repertoaret, men det er jo ikke alt menneskelig vi uten videre applauderer, og misunnelse er jo en sånn følelse som vi i veldig liten utstrekning medier overfor andre å føle, ikke sant? Det er noe skammelig over den. Som regel vil vi ikke innrømme det for oss selv engang, at vi er misunnelige, ikke sant? Den er, står såpass lavt i kurs, nettopp fordi den er så smålig destruktiv. Men det er klart, i denne, man kan også ha en mer positiv take på det, ikke sant? Altså hvis du nå skulle være misunnelig på noen som har oppnådd et eller annet du gjerne skulle ha oppnådd, ja selvfølgelig, du kan også bruke det som motivasjon til egen forbedring. Men da er du over i en annen modus, ikke sant, enn den typisk misunnelige, hvor hvis jeg er misunnelig på jakka di, så holder det lenge for meg at du tryner og ødelegger den på noe skarpt eller noe sånt, ikke sant? Det er ikke noe særlig. Men hvis jeg er misunnelig på jakka di, og vel, jeg tar noen ekstra vakter eller et eller annet, og kan kjøpe meg en sånn jakke som jeg er så opptatt av å ha da. Ok, da er det over i en mer konstruktiv modus. Så misunnelse kan, hvis den kanaliseres på en bestemt måte, bli konstruktiv. Men da har du på sett og vis også forlatt misunnelsens modus. Da er du over i noe annet.
0: Ja, for hva er egentlig motsetningen til misunnelse, tenker du?
2: Motsetningen til misunnelse vil jo faktisk være unnelse. Altså at du unner andre noe godt, at du ikke ser på livet som et slags nullsumspill, hvor andres gevinst alltid må være ditt tap. Men hvor faktisk alle kan komme bedre ut av det.
0: Men vanskelig øvelse da, eller Jonas? Det å drive og unne folk ting hele tiden?
1: Veldig vanskelig øvelse, men jeg kjenner meg egentlig veldig igjen det her som Lars snakker om misunnelse som en drivkraft. For sånn har jeg tenkt ganske mye i mitt eget liv, særlig da jeg var liksom tidlig i 20-årene, og hadde et rockeband som skulle slå igjennom i Norge, og da kunne jeg bli rasende hvis andre band med folk jeg visste av gjorde det bedre enn oss. Men da brukte jeg det som en sånn her indre pisk, som hadde, hvis de får til liksom å spille på de og de scenene, så skal vi jammen vi jo få det til. Og da føler jeg på en måte at jeg jager meg selv fremover med den misunnelsen da. Men det er klart, det kort vi da fra å ha misunnelse som en sånn konstruktiv drivkraft, eller en fruktbar drivkraft til å bare bli sur hvis andre får til noe.
0: Ja.
1: Og det er en dårlig greie da.
0: Ja. Ja. Og misunnelsen kan jo liksom lokke fram hans enda verre bror, bitterhet da. Den vil vi jo heller ikke kjenne på. Men jeg måtte sende en melding til Monica og spørre hvorfor det her er hennes favorittordtak. Kan du gjenta det også? Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Og da skriver hun at hun har brukt det her i forskjellige sammenhenger, spesielt overfor barna. For da de kjente på misunnelse overfor andre, så brukte hun da ordtaket som en påminnelse om at vi har alle vårt, og at det vi kan oppleve som perfekt, ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Vi ser mest fasaden til folk, og ikke det de bærer på til vonde opplevelser og følelser. Kloke tanker fra Monica. Hva tenker du om å dra det inn I barneoppdragelsen, Kristin?
3: Og ja, jeg har jo noen unger som synes alt urettferdig, hele tiden, ikke sant? Så vi må jo snakke litt om det der, men det finnes andre folk, og de har sitt, og de gjør kanskje ikke det, og ja. Så det tror jeg absolutt at det noe vi må lære neste generasjon, og fordi, det er kjedelig å dra sosiale mediekortet da, men det gjør jo noe med at vi så sosial gjennom medieskapte fremstillinger, ikke sant? Og da tenker jeg det ekstra viktig at når man treffer mennesker face to face, altså at de møtene man har med vennene sine I det virkelige, så hører jeg hvordan de egentlig har det. Men når jeg bare ser feeden deres, så ser jeg jo først og fremst bare fremsida, fordi at selvfølgelig, vi vil jo først og fremst vise frem seirene våre, ikke tapene, men I den ekte livsnære samtalen som jeg får når jeg treffer dem utenom sosiale medier, da får jeg høre, åja, du holder på med det her, og da blir jeg enda mer glad for dem med seier.
0: Ja, for når du da har vært ærlig om at du har vært utbrent, og ikke at du var det sånn I fortid, du har fortalt både på Instagram og face to face da, at det skjer her og nå. Mm-hmm. Hvor koster det å være så ærlig om hvordan du har det?
3: Ja, det var en veldig sånn nøye vurdering som jeg gjorde ganske tidlig, for da var jeg jo spaltist I adresse, og så skulle jeg ha min... Den en spalte hver sjette uke, ikke sant? Og bare, jeg var så nede. Det eneste jeg tenkte, skal jeg bare skrive om her da? Skal jeg bare skrive om å være utbrent akkurat nå, I stedet for det der, kom seg tilbake. Men ikke sant, det her mitt tap som jeg ligger I nå. Og da tenkte jeg, hvis jeg da litt ærlig om det, så vil det kanskje åpne noen dører for noen andre som ligger der og har det akkurat sånn som meg. Men samtidig så må man jo tenke, åh, får jeg utbrent stemplet på meg? Skal alle kikke på meg stakkarslig? Men for meg ble det en vurdering at, vet du hva, sånn livet akkurat nå, og så kommer jeg til å komme opp igjen, og så kommer jeg til å ha nye seire, men da kan folk kanskje, ja, men hun var jo utbrent, oi, nå går det bra med, ikke sant, oi, ja, sånn kan nå livet gå opp og ned. Så jeg har en sånn emneknagg som jeg startet helt sør, som heter feire dine seire, og for det tenker jeg det beste vi gjør å sammenligne med oss selv, I stedet for å sammenligne med oss alle andre, og bare, jeg har kommet meg så mye lenger enn da, det roper jeg hurra for.
0: Ja, fordi det ordtaket her sier jo da hans hemmelige sorger. Mm. Kom og åpne opp om sorgene da, Jonas. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg synes jo at det sånn på papiret veldig bra. Men jeg føler meg også litt mer sånn forknytt I forhold til det. Jeg har jo selv en Facebook-side som alle har. Der legger jeg bare ut kjempebra ting. Sånn ting som går skikkelig bra for meg.
0: Kun seier han.
1: Ja, altså jeg gjør det. Jeg tenker også på en måte at det får være greit, da, det hjelper meg også bittelitt, fordi da kan jeg for eksempel legge ut at ja, nå har jeg vært på turné, og det gikk kjempebra, og skjer masse bilder fra jeg som spiller gitar, liksom. Og så kan jeg faktisk føle meg litt bra når jeg får likes på det, og kommentarer, og du kul, og du står på, og så kult og tøft, liksom. Mm. Og så kan det hjelpe litt på selvfølelsene. Mm. Men så vet jeg jo kanskje innerst inne at på turné så har jeg liksom kanskje ikke hatt det så bra, eller jeg har grublet mye, eller litt deprimert, eller, men det holder jeg kjeft om. Mm. Men jeg føler liksom at sånn positiv respons ofte kan veie opp for dårlig selvfølelse også da. Mm. At det ikke bare dårlig å liksom legge ut noe som har gått veldig flott da.
0: Nei. Men det jo fascinerende, fordi veldig mange har det jo sånn som det, at den feeden på sosiale medier, det ikke måte på hvor perfekt og hvor flott den har det I livet. Og som Monica skriver, vi ser mest fasaden til folk. Og vi lar oss jo lure stadig vekk da, selv om vi vet at det her kontrakter. Lars, så tenker vi, oi, for et vellykka menneske. Lars Svensen gir ut bok etter bok, professor og greier. Han må det gå bra med. Hvorfor, hvorfor klarer man liksom ikke å se bak den fasaden?
2: Nei, altså, for min egen del så, så løser jeg det sånn med sosiale medier at jeg overhovedet ikke privat der. Der deler jeg det jeg holder på med i jobben min som filosof. That's it. Dødsfall i nær familie og sånn, ikke et knyst. Så jeg er veldig, veldig skarpt skille der. Helt åpen profil, men egentlig ingenting privat. Som jeg synes en grei løsning for min del. Så folk får sånn sett ikke noe inntrykk av hvorvidt det går godt eller dårlig på privaten. Det jeg interessert i at så å si et bredere offentlighet skal få med seg, er jo det jeg holder på med. Og det private, det mitt. Men et underliggende tema som også ligger der, er jo et skille mellom, kan vi si, berettigelse og takknemlighet. For ikke sant, går man gjennom livet først og fremst i en slags berettigelsesmodus, hvor man har krav på alt mulig, man har til og med krav på den fullkomne lykken. Og det en fransk filosof, Pascal Bruckner, som har formulert sånn at vi er de første menneskene på kloden som går rundt og er ulykkelige, fordi vi ikke er fullkomment lykkelige. Så ikke sant, det å komme til kort overfor en sånn helt urealistisk norm, er noe som i seg selv gjør oss miserable. Ikke sant? Går du gjennom livet i den modusen, så lever du med et kronisk underskudd. Takknemligheten derimot, da lever du med et kronisk overskudd. Så jeg tror også, vi var innom barneoppdragelse tidligere, det å lære seg takknemlighet. Og det betyr ikke at man ikke skal strebe mot noe eller forsøke å oppnå noe, men også være takknemlig for det man faktisk er gitt. Er ganske avgjørende for å finne seg noenlunde vel til rette i livet.
0: God påminnelse med å ta vare på den her takknemligheten. Og så kan det være fint å minne seg selv på det her ordtaket til Monica. Da. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Sånn vil det ofte være. Vi har alle vårt. Viktig påminnelse. Takk, Monica, for melding. Og et veldig fint kinesisk ordtak. Send oss gjerne flere favorittordtak, du som hører på. Veldig artig å få tema fra ulike land i verden og kulturer. Det er utrolig masse å lære av å diskutere sånne ordtak. Appen NRK Radio er plassen hvor du sender melding til oss. Til slutt her i dag så skal vi prate om noe av det kleineste du kan bli utsett for egentlig, nemlig voksenkjeft. Kalle Ilinga sprer seg nedover ryggen på gjengen som sitter. Fæle greier. Komiker Kristin Norvald Morke sitter her, kommentator i Adresseavisa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal starte med noe som skjedde rett utenfor etikketaten her, fordi vi hadde nemlig en gjest på besøk. Og etter endt sending da, så gikk hun ut på parkeringsplassen her på NRK i Trondheim, sette seg i bilen, kjørte ut på parkeringsplassen, stod pent og ventet i første kryss på bilen som kom fra venstre, fordi hun trodde at hun hadde vikeplikt. Men den bilen, den ville ikke kjøre, stoppet også opp. Så der sto to biler og ventet på hverandre i kort sitt vegkryss, for liksom Fleksnes minner her nå. Og da tar sjåføren i den andre bilen og går ut, kakker på ruta hennes og gir hun altså voksenkjeft. Veldig sånn irritert tone, visst nok. Fortell at du har ikke vikeplikt i det her krysset. Det er ikke sånn som du tror du er. Det her er et klassisk vikeplikt fra høyre kryss, så nå må du finne på å kjøre her. Sjelsettende opplevelse, fortell denne gjesten vår. Skriv at hun aldri kommer til å glemme at hun ikke har vikeplikt i det krysset der. Da. Men spørsmålet er om en har rett til å kjefte på andre i sånne tilfeller. Kristin, du ser litt sånn berørt ut av det her. Hva tenker du om voksenkjeft?
3: Det er det verste jeg kan få, altså. Da går nervesystemet mitt helt bananas. Pulsen bare... Og jeg nesten kaldsvette, og så ble jeg sikkert 4 år da. Så ble jeg greit å si noen ting fornuftig. Kjempe et kjempegodt motsvar. 48 timer senere. For det, det ligger og gnurer, vet du. Det har jeg ikke mye til overs for. Og det er kanskje for at det er så unorsk. Vi skal jo være høflige i første instans. Og så kan vi eventuelt hisse oss opp litt på sikt, men min, det er så langt fra mitt naturlige reaksjonsmønster å snakke til andre mennesker på. Vi skal ikke snakke om at jeg ikke kjefter på ungene mine, det er noe helt annet, men det å liksom kjefte på, og ofte er det litt sånn folk du egentlig ikke kjenner frem med det. Mm. Nei, det, det er så fjernt for meg at jeg blir helt sånn perpleks av det.
0: Ja. Jonas, hva sier du?
1: Jeg også synes det er helt ufattelig ubehagelig, rett og slett. De gangene jeg har opplevd det, så har jeg også selv gjort noe dumt, da. Og det gjør det enda mer skamfullt. Altså, jeg skjønner liksom at her var det jeg som var dum. Det gjør det bare enda verre. Altså, ikke kom her og påpek mine svakheter, liksom. Jeg er fullstendig klar over dem selv.
0: Ja,
1: det ikke gnid inn. Nei, ikke gnid inn. Så, nei, det er utrolig ubehagelig. Men jeg tror aldri at jeg selv har gitt voksen kjeft til noen. Det tror jeg sitter langt inn, altså. Men jeg kjenner meg igjen i å bli irritert i trafikken, da. Altså, og jeg kan også rope ting i min egen bil, i kupéen liksom,
0: ja.
1: Der når ingen hører, da kan jeg rope de styggeste ting til andre som kjører forbi og sånn.
0: Classic courage.
1: Ja, ja, ikke sant. Men det er en god ventil da, bare køke ting i biler liksom.
0: Ja.
1: Men det ville aldri falt meg noe å si det til dem da.
0: Nei. Kunne du gitt noen voksenkjeft, Lars?
2: Ja, det kunne jeg. Altså, nå blir jeg sint utrolig sjelden, da. Jeg var en kruttønne de første 15 årene av livet, og så virker det som jeg sveia det meste da. Så det sitter veldig langt inne for meg å bli sint. Men jeg kan jo si fra til folk om at noe ikke er greit. Og si at, nei, men nå må du ta deg sammen. Så du kan ikke oppføre deg på den måten der, vet du. For eksempel i sosiale medier kan jeg gjøre det, at nei, sånn går ikke an å oppføre seg. Skjerp deg. Så si ifra når folk gjør noe som åpenbart ikke er greit. Det synes jeg kan være på sin plass. Men å skulle gå ut av bilen og gå bort og banke på ruta på den måten, det er jo rimelig idiotisk. Og så er det noe med hva slags standard man skal sette, både for seg selv og andre. Man bør fortrinnsvis sette en høyere standard for seg selv enn andre. Andre bør ha litt mer alburom enn det man gir seg selv, men det er jo ikke noen god idé å være en sånn hardbarka perfeksjonist på egne vegne heller, for da gjør man jo livet rimelig utholdelig. Men å gå rundt og skulle være en slags perfeksjonist på alle andres vegne, da er man jo en gjennomført pest og plage, altså. At voksenkjeft kan være på sin plass, ja, men i grunnen ikke så ofte.
0: Nei, fordi du skiller mellom liksom, voksenkjeft og irettesettelse, men jeg har en liten følelse av at vi klassifiserer veldig masse som voksenkjeft. Selv når du får liksom, bare en liten sånn moralsk pekefinger, så føler du at du har blitt kjeftet på.
1: Ja.
0: Hva er noe egentlig kjeft, Jonas?
1: Nei, altså, det her, altså, noen ganger når jeg har fått voksenkjeft, så har jeg følt at det her sier mer om den personen som er sint. Altså, de har en dårlig dag, eller det kommer liksom, deres følelser kommer til overflata, da. Og så ble jeg dessverre mottaker av den her dårlige dagen akkurat nå. Så det å liksom kjefte på noen, det kan jo si veldig mye om deg selv, da, hvis du er en sånn kjefter. At du kanskje ikke har det så bra. Her liker jeg å tenke, hvertfall.
0: Ja, ja. Se litt ned på den, liksom snu litt om på det her makt-hierarkiet.
1: Ja,
0: ja.
1: Og så, jeg leste et eksempel på Facebook, for jeg har en venn der som faktisk hadde gitt voksenkjeft til noen. Det var en bil som var feilparkert i en busslomme. Da hadde min kompis gått bort til bilen og banket på. Ruta ble senket, og da hadde kompisen min sagt at du kan ikke stå her, for at det her er busslomme, og bussen kjører jo forbi, folk mister bussen. Og da hadde vedkommende i bilen sagt, det her er ikke en samtale jeg ønsker å delta i. Og det synes jeg er et bra svar, da, egentlig. Det er en perfekt respons. Jeg ønsker ikke å delta i samtalen her. Nei.
3: Snakk om grensesettinger.
1: Ja, det her har ikke jeg bedt om.
0: Og ikke ljug du heller, det er bare helt dønn ærlig.
1: Ja, det er ærlig.
0: Ja, skjønner. Har du replikken din lagret, Kristin?
3: Nei, men jeg synes det var veldig interessant det du nevnte om skam i sted. For det er jo en forskjell på når du vært litt sånn perpleks, hvor kom det fra, hva her er gjort? Og da tror jeg ofte at liksom det kan være begrunnet at her ligger noe under. Du har en dårlig dag, jeg ble bare ventilen din som du skulle slappe ut alt på. Mens når du vet at du har gjort noe dumt, Og så er det noen som irettesetter, og da er det ofte litt, sånn, litt mer enn bare sånn, en liten Lars, du sa det så fint irettesetten. Jeg tenker at det litt for høy av stemme og litt volum og sånt. Men når de to blander seg irettesettelse, som mange av oss ikke liker, versus skam over at vi vet vi har gjort noe dumt. Åh! Nei, den er grusom, den følelsen altså, virkelig.
0: Ja, det vondt, men jeg kjenner, jeg heier litt på, om ikke voksenskjeft, så i hvert fall i rettesettelse da, for det finnes jo folk som er utrolig irriterende, altså som ikke skjønner seg på køkultur, eller som kaster hunde, eller posen med hundebæs rett ut i naturen, langs med stien den går på for eksempel, eller ja, som gir feil ting i trafikken da. Er det ikke lurt også å drive og oppdra hverandre, Lars, som ikke vi må gå rundt og gjøre irriterende greier hele livet?
2: Jo da, altså, men vi må også ha et visst slingringsmonn ved hverandre, og det innebærer også at du for eksempel anerkjenner andres rett til å ta plass i verden på lik linje med deg. Ikke sant? Hvis du nå for eksempel står i en kø og skal kjøpe deg en pølse eller en bolle eller hva det nå er, og du kan merke at du blir litt grann irritert fordi vedkommende foran deg fumler, bruker for mye tid og sånn, i stedet for å da gripe til sukk og stønn, som en sånn slags ekspressiv form for voksenkjeft. Ikke sant? Altså, vedkommende som står foran deg har nøyaktig like stor rett til å være i denne køen og handle i den kiosken som du har, og du får bare avfinne deg med at noen bruker lengre tid enn andre. Altså det er noe med også en viss selvdisciplin her som kreves av oss til at vi faktisk skal tåle hverandre og tåle at andre er til stede i verden i stedet for å bli fryktelig oppgitt og utbassonere det så fort noe avviker en smule fra de preferansene man selv måtte ha.
0: Men altså bare å si sånn, unnskyld meg, men køen starter faktisk bak der. Ja. Du skal ikke hoppe rett inn i her.
2: Det er helt innenfor, ja. Men man kan kanskje også ty til milde irettesettelser av folk som har umåteholden omgang med voksenkjeft. Det kan også være på sin plass.
0: Nettopp. Og så har vi jo fått en fantastisk replikk nå da. Gjenta den gjerne, Jonas.
1: Det ikke en samtale jeg ønsker å delta i.
0: Nettopp. Og da setter du fort punktum for den voksenkjefta. Og kanskje altså sitter igjen med en litt bedre følelse enn Kristin, som kjemper den replikken 48 timer etterpå. Ja, nettopp.
3: Det for sent.
0: Ja, det litt for sent. Men er du enig, Lars, at vi gjerne kaller litt, altså at vi kaller det kjeft, uten at det kanskje er det også i dag, at vi har blitt litt mer hårsåret på i rettesettelse?
2: Ja, vi har nok blitt veldig, veldig touchy. Og så er det jo det at i denne kjeften, særlig hvis den da vekker, En viss skam i oss, ikke sant? Det synliggjør en avstand mellom den vi er og den vi syns vi burde være, som kan være veldig ubehagelig å forholde seg til. Så kan man forsøke å ta den konstruktivt i stedet og tenke at, ja, ok, men jeg har faktisk noe å gå på her sånn. Jeg kan skjerpe meg her. Jeg kan bli bedre. At man kan ta et sånt blikk utenfra, og kanskje aller helst kunne le av seg selv når man har vært et kjøtthue som vi alle er fra tid til annen, ikke sant? For i det du ler av deg selv, så viser det også at du har evnen til å overskride deg selv.
3: Ja, for jeg tror jo at det handler litt om personlighetstyper også. Vi konfliktskyen, en gruppe her som jeg tilhører, vi tåler jo rettelsettelse ganske dårlig for at vi vil ha god stemning, men så er det jo andre personlighetstyper som bare ja, ødsler med sannhet og sier det som det er tydelig, og det er en helt annen type. At det blir litt klinsj oss imellom, det må vi nesten regne med.
0: Absolutt, og du vet jo ikke hvem du har med å gjøre når du serverer voksenkjeft.
3: Nei, men hvis jeg greier å være litt tydelig, så blir jeg også litt stolt, fordi det er så annerledes enn den personen er, så da kan jeg være litt sånn, nå greier jeg å være tydelig voksen og si fra om noen ting jeg synes var rett, der og da, ikke 48 timer senere, da kjenner jeg at jeg vokser litt.
0: Ja, 1-0 til meg. Ja. Nei, men takk, du får takke kompisen din for nydelig replikk, Jonas. Og så skal vi nå lukke og låse etikketaten for i dag. Tusen takk for at du kom. Kristin Norvold Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram. Mange har hørt det på NRK Radio også. Du er innom her som frilansjournalist, sånn innimellom. Heim til rotehus og kaotiske kvardager, var det fint?
3: Ja, skal prøve å få rydda i helga, men jeg kan ikke love noen ting.
0: Nei. Ikke sant? Men for så, Vi får vel svaret på Instagram, kanskje, ja. Muligens. Ja. Jonas Skybakmoen skal tilbake til pulten på adressabygget her I Trondheim for å skrive noe syrlig kommentar antageligvis.
1: Skriv noe sannferdig.
0: Noe veldig, veldig sannferdig. Og Lars Svensen, jeg vet ikke om det noen ny bok på gang, eller?
2: Jeg har nettopp utgitt en bok om Trump og I et filosofisk perspektiv, og I 40 ulike filosofer fra antikken og frem til I dag, så å si, analyserer Trump. Så det mye reising rundt omkring for å snakke om den for tiden, og det jo hyggelig det, når folk interesserer seg for det man holder på med. Det jo ikke alltid tilfelle.
0: Nei, ikke sant. Vi hiver på en emneknagg reklame, bare sånn for sikkerhetsskyld, siden med etikettaten, tross alt. Og du da filosof ved Universitetet I Bergen, så har vi plassert det. Og så det da Lise Sørensen, som produsenten, som har holdt oss I øyrunden I dag. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi tilbake onsdag klokka 12 her I NRK P2.

0: NRK-nyheter klokka 13. Det brenner fortsatt i fabrikkbygget til vindusprodusenten Gilje 3 i Gjesdal i Rogaland. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen og ennå ikke under kontroll. Ingen skadd, og de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken.
1: Det er helt fryktelig. Det er liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det er en del av bygda, så dette her er egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje er trevaren, og trevaren er Gilje. Sånn er det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den er uten trevaren.
0: Politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen. Fristen er ved midnatt natt til fredag. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok, samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier europakorrespondent Anders Børringbo.
2: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: I Tyskland er et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen som også var kjent som Bader-Meinhof-banden. Hun skal ha levd et vanlig liv i byen bydelen Kreuzberg i Berlin fra gruppen ble oppløst i 1998 til hun ble pågrepet av politiet for 2 år siden. Røde Armé-fraksjonen sto bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 1970-årene til tidlig på 1990-tallet. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: En podcast fra NRK.
4: Noen har mer forestillingsevne enn andre. Og da, hvis en er veldig god til å forestille seg ting, så vil en ofte kunne huske det bedre. God søvn kalles jo ofte for doping, på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en er student.
5: Noe som jeg vet veldig mange synes er vanskelig, enten det er på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn? Det er få ting som er så frustrerende som å glemme noe. Og mange opplever at de glemmer mer nå enn før, og særlig unge går til og med til legen fordi de føler at hukommelsen svikter. Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre for å huske bedre? I denne episoden så har jeg invitert Oddbjørn By. Han er norgesmester og tidligere verdensrekordholder i hukommelse. Og han skal også komme med noen ganske geniale teknikker for hvordan I og du, og jeg snakker særlig til meg selv, kan huske navn, ting, og ikke minst ja, noen tips til hvordan du kan trene hjernen. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Oddbjørn.
6: Takk.
5: Altså, vi hører jo stadig flere, og kanskje særlig unge mennesker, si at de sliter med å huske ting. Og du som jobber da fulltid med hukommelse, altså, hva tenker du når du hører det?
6: Jo, jeg tenker at det kan nok stemme i større grad enn før, og det nok mange grunner til det. I en grunn, da vi var yngre, og vi satt på bussen, og vi hadde ikke smarttelefon, da satt vi gjerne og kikket ut vinduet liksom, Og da fikk vi jo tid til å på en måte fordøye litt hva som hadde skjedd i løpet av dagen, kanskje ting vi hadde lært på skolen. Så jeg tenker at nå til dags så har han mistet litt av den der tiden til refleksjon. Og det vil jo kanskje gjøre at han husker dårligere. Så er det jo også en kjensgjerning at folk sover mindre enn før. Og søvn er jo viktig for å også fordøye det han har lært. Og så er det jo kanskje at det er så masse informasjon. Hvis du ser på historiepensum, jeg studerte historie, blant annet. Historiepensum mitt, når du la bøkene opp på hverandre, kjempestort. Men far min, han studerte også historie. Og når du la hans pensum opp på hverandre, langt mindre. Likevel er han bedre i historie enn meg. Så jeg mener at det er kanskje blitt så veldig masse å huske i dagens samfunn.
5: Ja, blitt innta mer informasjon egentlig.
6: Ja, nyheter, ja. Alt mulig på Facebook.
5: Det som, og TikTok, hvis du scroller der, så får du jo på en måte 100 ting i minuttet som er litt interessant, og som man har lyst til å huske.
6: Ja, og at det da kanskje bør bli overdose, sånn at den ikke klarer å huske de mest elementære tingene heller.
5: Nei.
6: Så det her er jo litt sånn her hypoteser for meg da.
5: Det finnes jo forskjellige former for hukommelse, har jeg forstått. Kan du gå gjennom hva som finnes?
6: Hukommelse kan jo deles i arbeidshukommelse, langtidshukommelse og korttidshukommelse og sånt.
5: Ok.
6: Men da vi var yngre, da kunne vi jo huske masse telefonnummer og, ja, og sånt. Ja. Det kan vi sikkert i dag også hvis vi hadde prøvd.
5: Ja.
6: Men i dag lager vi jo på mobilen, eller at vi bruker kalenderen eller sånt. Og det er jo greit å bruke litt kalender på mobilen, men hvis vi prøver da, så vil vi nok sannsynligvis huske en del telefonnummer hvis vi bare prøver. Så det handler litt om det å utsette seg for litt sånn utfordringer også da.
5: Men er det da korttidshukommelsen egentlig da, som vi sliter mest med fra dag til dag?
6: Ja, fordi at den ikke utfordrer den noe særlig. Den får ikke trent den, rett og slett.
5: Nei. Da må vi jo snakke litt om, rett og slett, fordi hukommelse kan jo være så mangt da, som vi var litt inne på her, men la oss snakke litt om hva som faktisk er hva da. For hva er liksom normalglemsel, og hva er tenkt på at det begynner å bli, at det er noe sviktet da?
6: Ja, normalglemsel, det å glemme hvor den er lagt ting og sånn. En grunn til det er at mennesket er egentlig et nomadefolk, og vi bodde på en plass en stund, og så flyttet han til en ny plass, og da tok han med seg øks og kniv og sånt. For han kunne liksom ikke ta med seg 1000 ting, han hadde ikke mulighet til det. Men i dag har vi jo 1000 ting hjemme. Og når vi da legger nøklene der, og vi legger saksa der, og vi legger ting rundt omkring, det er ikke noe vi er skapt evolusjonistisk til å ha kontroll på. Det blir for masse. Så da er det helt naturlig, tenker jeg, at den glemmer hvor har lagt brillen, eller hvor har lagt mobilen, eller sånt. Men å glemme ansikt på venner og kjente, det er unormalt. Å drive og glemme det med å hente barna i barnehagen, det er ikke bra. I verdensmesterskap i hukommelse, der er det jo mange studenter som deltar. Og på en god dag vil folk i VM i hukommelse huske rundt 20 kortstokker i rett rekkefølge på en time. Og da skulle jeg tro at folk reiser hjem fra VM i hukommelse, og så husker en alt i pensum. Men det finnes ingen som kan huske alt. Og hvis det fantes folk som kunne huske alt, så hadde ikke vært vits å ha VM-hukommelse. Så at han innser det at det er umulig å huske alt i pensum. Så det å glemme en god del ting i pensum, det er helt normalt.
5: Okay. Hjernen er jo ikke en maskin, på en måte.
6: Nei.
5: Hvordan henger dårlig hukommelse sammen med dårlig oppmerksomhet? Er det seg hele tatt i samme kategori?
6: Ja, så hvis en driver multitaske da, for eksempel, så blir det vanskeligere å huske det en skal prøve å lære eller det en har gjort. Sånn sett kan multitasking være en form for dårlig oppmerksomhet, som da vil gi dårligere hukommelse, rett og slett.
5: Ja, du sier vi har kanskje litt dårligere hukommelse nå enn før, men har vi da også dårligere oppmerksomhet på grunn av at vi driver med så mange skjermer og ting og tang samtidig?
6: Ja, mitt inntrykk er det, rett og slett, at en har ikke den roen en hadde før all teknologien kom på bana.
5: Men la oss snakke litt om hvordan faktisk hukommelsen utvikler seg gjennom livet da. Fordi hvordan beveger den seg? Hvordan utvikler den seg?
6: Ja, når en er yngre, så har en nesten en slags fotografisk hukommelse. Som barn kunne en ofte på en måte huske liksom, den zebraen der, sånn, hvor mange striper hadde den omtrent. Og når du ser barn spille sånn der bildelotto, så vil de ofte vinne over voksne. Så vi har en form for fotografisk hukommelse når vi yngre, som svinner hen etter hvert som vi blir eldre. Men hukommelse er jo også litt som livet, liksom en bok. Et barn har da på en måte en litt sånn tynn bok, lettere å finne fram i den boka da. Mens når den har levd en stund, så er boken ganske tjukk, og da begynner den å minne og sånn, begynner å svinne hen litt grann. Det er vanskeligere å huske hva skjedde og hvordan var det og sånt. Men i alle fall, hukommelsen generelt er veldig sterk så lenge den er i yrkesaktiv aktivitet. Men når den blir pensjonist, hvis den da blir passivisert, så blir ofte hukommelsen svekket ganske fort. Så det er viktig når den blir pensjonist at den holder seg aktiv.
5: Ja, og når du da sier aktiv, så ved å snakke med andre, være i kontakt med folk og
6: ja.
5: Røre på seg, ikke bare sitte og se på TV på en måte.
6: Ja, absolutt. Ja. Og kanskje utfordre seg selv, da, men kanskje lære et språk. Eller...
5: Kryssord og sånne ting, da, har det noe å si?
6: Forskningen viser at kryssord, hvis det skal ha effekt, så må det være utfordrende. Hvis det er så enkelt at du bare fyller det ut, så er ikke det nok.
5: Nei. Men er det noe biologisk også i oss som gjør at hukommelsen blir bare dårligere når man blir eldre? For det er jo, tror jeg, de fleste kjenner seg igjen i at jo eldre slektingene våre blir, så begynner de å glemme ting, de akkurat si ting om igjen, og så videre.
6: Mm. Ja, vanligvis vil jo kroppen på mange måter bli litt mer rusten når den blir eldre, også når det gjelder hukommelsen. Så det er viktig å være klar over, sånn at den prøver å være litt aktiv. Men så hukommelse, og demens da for eksempel, det kan jo skyldes nedsatt hørsel, eller kanskje den har fått hjernehinnebetennelse når den var yngre, eller hjernerystelse. Alt det her er jo risikofaktor for å få demens.
5: Oi, og så lenge etterpå liksom?
6: Ja, og du ser fotballspillere som spilte med sånne veldig tunge lærballer i gamle dager, som hedda masse, langt mer utsatt for demens.
5: Wow.
6: Så det vi gjør nå vil ha effekt når den blir eldre, så det er ikke så mye den kan gjøre med det sånn sett hvis den har hatt en hjernerystelse, men demens, det er masse forskning på det som ikke på en måte er helt, det er fremdeles et mysterium. Da.
5: Ja, vi vet ikke nok.
6: Ja.
5: Men dette her, når du sier da dette med barndommen, at du nesten har fotografisk minne i barndommen, og så bare, fordi det må jeg jo si, i hvert fall med meg selv personlig, jeg kan ikke huske en dritt fra barndommen min. Det meste er basert på bilder jeg har sett, liksom.
6: Ja.
5: Og det hører jo mange si, hvorfor er det sånn?
6: Det er at hjernen ikke er helt utviklet når den er yngre. Så det første året har ikke den samme muligheten på en måte til å lagre ting som skjer, rett og slett. At da er på en måte hjernen fokusert på å lære ting, og lære å gå, og den type basale ting.
5: Men også sånn ungdomsskolen videregående, der er det ting jeg ikke husker.
6: Ja, men du trivdes på ungdomsskolen?
5: Nei, det kan jeg ikke si med videregående trivdes på, men det var mye, det er mye der som jeg ikke husker, som folk forteller til meg nå, som er at jeg merker jo eldre blir, jo færre mine får jeg på et eller annet vis.
6: Men så, det kan gå til at du husker en del av det, at du bare trenger noen trigger da. For eksempel her om dagen så åt jeg en sånn stor saltbit, og da satte det meg tilbake da, til barndommen, til matboda hos onkelen min, der han da drev og salta pinnekjøtt. Sånn at kanskje hvis du får noen sånn trigger, så kan det godt at du får fram igjen minnet.
5: Ja, så det ligger der liksom? Det er ikke helt borte?
6: Ja da, masse av det ligger der. For eksempel hvis du kjenner igjen malingslukta ifra da far malte hus eller sånt, at da dukker det opp igjen disse her minnene. Så du kan teste ut litt om du... Hjelp av sansene, klarer å hente fram.
5: Ikke sant? Jo, men det er interessant. Men hva med genetikk da? I hvilken grad er hukommelse genetisk?
6: Sånn, hvis du tenker på verdensmesterskap i hukommelse, så er det vanlige folk som deltar. Og så er det folk da som har et system for å huske, og den som trener mest, blir gjerne best. Så i konkurransesammenheng er det neppe så masse genetikk som spiller inn, men sånn generelt så har jo det en viss innvirkning. Men jeg tror også på en måte at det er litt i forhold til at det aller, aller fleste har et ganske likt potensial, men at det kan være at potensialet blir litt svekket i det moderne livet.
5: Men da lurer jeg også på, da, fordi dette med klisterhjerne, fordi det er jo mange som påstår at man har det, liksom, og da altså i hvilken grad det faktisk en greie?
6: Det på en måte en greie. Sannsynligvis handler det en god del om interesser. For eksempel Drillo, han var i hvert fall veldig god i geografi, kjempegod. Og geografi en stor interesse for han. Og tingen det at når han da interessert i geografi og får høre mer tid om geografi, så på en måte har han mange knagger å henge det på. Så folk med klisterhjerne har gjerne en god del knagger å henge ting på. Typisk at de interessert eller nysgjerrige. Så en klisterhjerne person vil veldig ofte være interessert eller en nysgjerrig type. Og det kan være innen en smale felt eller innen en større felt, men ofte hører en jo det i forhold til studenter, men det kan også være litt sånn quizmestere.
5: Ja, for jeg husker, jeg kan jo bare si, jeg plasserer meg i båsen at jeg er ikke klisterende i hvert fall. Jeg har brukt veldig mye tid på å lese ting jeg greier ikke å huske. Kanskje ikke så interessert heller da, men det jeg da kan huske er jo at folk har sagt sånn, ja nei, altså jeg kan bare lese en gang, og så tar jeg den prøven i morgen, og så får jeg en sekser. Jeg husker det så godt, mens jeg har suttet og lest det samme 10 ganger, og får en treer.
6: Ja.
5: Så da er det jo, da må det jo være et eller annet at de tar til, og det, da trenger det ikke være, hvis det skjer i alle fag, du kan ikke være mega interessert i alle de fagene.
6: Neida. Nei. Sant? Noen har mer forestillingsevne enn andre, og da hvis en veldig god til å forestille seg ting, så vil en ofte kunne huske det bedre. For det som lett å se for seg, det vanligvis lettere å huske. Så hvis noen veldig god til å se for seg ting, så kan det også være en slags klisterhjerne variant, rett og slett.
5: Ikke sant, og vi snakket om dette her i redaksjonen, fordi som sagt, jeg er ikke så veldig, jeg har bare tenkt at jeg husker ikke ting, mens min produsent Amanda, hun sier at hun fikk alltid høre at hun hadde klisterhjerne, og da ble jeg jo veldig opptatt av det, at sånn, ja, da er jeg hun som husker.
6: Ja.
5: Altså, for hvordan da tenker du, hvilken rolle spiller mindset opp i dette her? For hvordan du tenker om egen hukommelse?
6: Ja. Ja, det tror jeg det er kjempeinteressant. Det tror jeg har en stor betydning. Og amerikanere, vet du, når det er helse på folk, amerikanere er mye flinkere til å huske navn enn vi nordmenn. Det kan nok være på grunn av mindset, at det liksom forventer at du skal introdusere folk videre. Det mindsetet, at den da er stemplet som klisterhjerne, eller at den er amerikaner, og det forventer at du skal presentere folk, vil gjøre at den legger litt mer innsats i det, kanskje, og da vil ha bedre resultat.
5: Ja, ikke sant. Men hvor trenbar er hukommelsen da?
6: Hukommelsen er veldig trenbar på mange områder. VM-hukommelse er jo en slags test på hvor trenbar den er, og da ser en liksom hvor mange kortstokker kan jeg huske, hvor mange navn, hvor mange siffer og sånt. Og jeg merker selv at hvis jeg har trent litt lite før en konkurranse, så husker jeg mindre enn hvis jeg har trent masse. Og det her gjelder alle, enten en driver med i konkurransesammenheng eller ikke. Så den er i stor grad trenbar i forhold til hvis du vet at det her skal jeg huske. Men den er ikke nødvendigvis sånn kjempetrenbar i forhold til at du ser et bilde da, og så vet ikke du at det blir du testet på om du husker etterpå.
5: Nei, skjønner. Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse. Vi har jo allerede sagt noe om at flere sliter noe med hukommelsen enn før, og det er jo mest åpenbare er jo kanskje summen av informasjon man får, og skjerm og så videre. Men

0: fått søvn enn å sitte og pugge til klokka fire på natta.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Og god søvn kalles jo ofte for doping på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en student. Og så har vi move, at den rører på seg, bra for konsentrasjonen. Og du ser Magnus Carlsen når han spiller en kjempeviktig sjakkparti. I langsjakk så reiser han seg gjerne opp og går litt rundt.
0: Ah.
1: Få litt bevegelse. Så jeg mener at når en da sitter på skolen eller på forelesning, at en bruker friminutter til å røre seg.
0: Ja, det vil faktisk hjelpe hukommelsen.
1: Ja, det vil hjelpe konsentrasjonen og vil hjelpe hukommelsen. Så det veldig viktig poeng. Og hvis en har kontorjobb, jeg bruker, har hørt om Pomodoro-teknikken.
0: Nei.
1: Det en teknikk der du jobber i 25 minutter, og tar 5 minutter pause. Jobber i 25 minutter, 5 minutter pause. Og en fordel, når du da i det 5 minutter, at den rører seg litt, men også så klør den litt at du kommer i gang igjen og jobber. Men også at den da ofte får litt sånne ideer når den da går vekk fra skrivepulten i 5 minutter.
0: Ja, vi tror at de fleste som tar pause nå, hvis man jobber utifra 25-5 da, tror jo de tar opp mobilen de fleste.
1: Ja.
0: Men da det kanskje ikke verdt, eller vits.
1: Jeg ikke noe tilhenger av det.
0: Da blir det bare fylt med masse andre ting som du egentlig også må huske på.
1: Apropos ideer, du har kanskje hørt om bed, bath and bus.
0: Nei.
1: Det er et uttrykk for når en får gode ideer. I hvert fall i gamle dager da, så fikk en god idea i senga, i badekaret eller på bussen. For da på en måte kobler den av, men nå er det jo en del som har til og med mobilen med i badekaret. Men hvis en prøver å legge den vekk da, de tre situasjonene vil oftere gi sånn eureka.
0: Jo, men og det gir jo veldig mening, for det er jo da du ikke er stimulert av noe annet. Ja. Det er jo veldig mange som sier sånn, å herregud, jeg får så mange gode ideer når jeg står i dusjen.
1: Ja.
0: Ja, men det er fordi det er kanskje det eneste gangen i løpet av døgnet du ikke tenker på noe annet. Jeg får det når jeg tar massasje.
1: Ja.
0: Da er det en time med, altså jeg er på jobb i hjernen min da, fordi at jeg får så masse gode ideer, fordi jeg kan ikke gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Det er jo egentlig tenkt på at vi burde ha flere rom i løpet av en dag, hvor vi ikke stimulerer oss noe annet da.
1: Ja, absolutt. Det er også i forhold til bevegelse, hvis en får opp pulsen, så får hjernen en signal om å hente en energi. Så hvis en da for eksempel går i et trapp da, når du har 5 minutter pause, så vil den pulsøkningen gi litt samme effekt som at den tar en sjokoladebit da, faktisk.
0: Mm.
1: Så det er pulssnacks, kaller danske forskere det. At hvis du får opp pulsen, at da får du hente energi. Hjernen gir beskjed, nå må vi hente energi.
0: Nettopp, så det er en teknikk.
1: Ja, og så har vi det med, så jeg snakket om eat, sleep og move. Eat, i hukommelseskonkurranser så er det mange teorier om hva som fungerer best. Men det som kan virke bra, og som jeg også bruker selv, da, det er å ete mindre karbohydrat, så en slipper sånn svingninger i blodsukkeret. Det vil vanligvis gi bedre konsentrasjon, og vanligvis bedre hukommelse som et resultat av det. Okay. Så det som jeg gjør i forhold til hukommelse, at jeg eter naturlig fett, da. Det gir en stabilt blodsukkernivå, så smør og kjøtt og nøtter og egg og på en måte den type ting. Mange yngre tenker jo at de må ha sånn energidrikk.
0: Ja, du greier jo å konsentrere deg litt mer da, et litt øyeblikk, men det er kanskje ikke så langvarig da.
1: Nei, det er kort effekt.
0: Ja.
1: Og så er det jo også en del som driver med faste da, at den hopper over frokost for eksempel, men det er jo litt individuelt. Men for mange kan det gi bedre hukommelse. Så det kan en teste litt ut hva en foretrekker.
0: Ok, men også, du var jo litt inne på det, men etter at vi har fått internett, før så husket vi jo alle telefonnummerne og så videre, fordi vi måtte. Mm. Vi hadde ikke, altså med mindre du skulle gå rundt med telefonbok på en måte. Nå har vi jo et eksternt minne på oss til enhver tid. Hva tror du det gjør med hukommelsen vår?
1: Vi husker dårligere nå, for vi prøver ikke å huske. Men samtidig så er det så masse å huske i dagens samfunn at jeg tenker en skal ikke være redd for å bruke litt hjelpemiddel. For eksempel et par, tre generasjoner tilbake, ingen passord å huske, ingen telefonnummer, ingen kontonummer. Så jeg mener det å bruke kalender eller sånt på mobilen og det å lagre noen telefonnummer, jeg tenker at det er greit fordi at det er så masse å huske ellers. Men at en prøver å finne en sånn balanse da, at en likevel prøver å huske litt ting. Sånn som de telefonnummer til de nærmeste vennene mine og kona og sånn, de har ikke jeg lagret på mobilen fordi at det er fint å huske, og så skal de jo ofte fylle ut skjema liksom, fylle ut skjema til

0: telefonnummer til kona, og det greit å bare ha det på en måte I hukommelsen.
1: Altså, jeg husker ikke telefonnummeret til min mann, men jeg har ikke prøvd heller da. Ja. Eneste grunn til at hvis jeg har på meg, liksom, hvis jeg ute og sparker sykle, og så ringer telefonen og jeg har på meg AirPods, så sier jo Siri, og da kan jeg sånn, ja, det nummeret jeg har hørt før.
0: Ja.
1: Men jeg vet fortsatt ikke hva det hvis, ja. Skulle, liksom, hvis jeg hadde hatt gun to my head, så ja. Hadde ikke jeg kunne sagt, dette nummeret til mannen min.
0: Det må du, men det må du lære deg. Og så, for at det kommer til å fylle ut resten av livet, masse skjema med hans nummer og sånt.
1: Ja,
0: og det
1: da tenker jeg jo at jeg har mobilen.
0: Jo, men slipp å drive og dra frem den hele
1: tiden. Ja, greit. Men hvis vi da hadde droppet mobil I morgen, vi hadde ikke hatt det eksterne mine lenger, måtte gå tilbake til sånn som det var før, hadde det da vært mulig å komme tilbake til sånn som hjernen vår fungerte før, eller hukommelsen vår fungerte før da?
0: Ja.
1: Ja. Så det ikke, vi ikke dumt, selv om vi har hatt dette eksterne mine.
0: Nei.
1: Nei. En ting å glemme, eller unngå å glemme, for det veldig mange ting vi driver å glemme I hverdagen, om det å ta ut av søpla, eller en avtal man har, eller vi, og så videre. Og så det jo da å liksom, huske dette skal jeg lære meg, på en måte. Hvis vi begynner med teknikker for å unngå å glemme, da, altså hvor la jeg nøklen han, avtaler, melk på butikken, hva det viktigste tipset ditt for å unngå å glemme?
0: Da det å ha litt sånn vaner da. For, I forhold til nøklene, når vi går inn døra, hvis vi slenger fra oss nøklene på en tilfeldig plass, så skaper det en slags sånn hukommelseskonkurranse, som kan være vanskelig å vinne. Fordi at når vi går inn døra, tenker vi på middag, vi tenker på når begynner det greiene I kveld og sånt, da tenker vi ikke på hvor legger vi nøklene I dag. Så et godt gammelt tips, det å ha fast plass på nøklene. Fast plass på mest mulig, egentlig.
1: Ikke sant, så knytter ting opp til en vane, faste plasser, og så videre.
0: Ja.
1: For jeg spurte også lytterne våre om noen konkrete ting de ofte glemmer I hverdagen, og som irriterer dem da. Kanskje du har noen tips til dem? Altså, noen som sier de sliter veldig med å, det å sette på å betale for parkering.
0: Ja.
1: Og det kjenner jeg meg enig I, akkurat fått med bil, det har ikke vært en liksom, så jeg har bare gått fra bilen, og, ja. Og så har jeg ikke kommet på det for dagen etterpå, og du får bot.
0: Ja, en kompis, han hadde kjøpt en fransk bil, der han måtte huske å skru på lyset hver gang.
1: Ja.
0: Før hadde han en bil der lyset var liksom på, med en gang du startet bilen. Så ringte han og spurte meg, hvordan skal jeg huske å skru på lyset? Og jeg spurte om situasjonen, han sa det at det å ta på beltet, det husker han alltid. Så for en stund siden så brukte han 5 minutter på å trene på å sette seg inn I bilen, og hver gang han tok tak I beltet, så trente han på at nå skrur jeg på lyset. Sånn at det blir en autopilot. For det å huske å ta på beltet, det husker han jo alltid. Og du kobler da den autopiloten til det andre du vil huske, for eksempel å skru på lyset. Og det kan sikkert gjøres I forhold til å huske å betale. Da vil jeg kanskje ha... trent på å på en måte gå ut av bilen, og så hver gang tenkt, ok, skal jeg betale noe nå?
1: Ja, nesten kanskje I det du skal låse bilen,
0: ja.
1: At du da knytter en vann opp til det da.
0: Ja.
1: Men hvordan trener man på det da? Altså, for du sa han med sæla. Altså, ja. Setter du det inn I bilen og tar på sæla, og gjør det flere ganger på rad på en måte?
0: Ja, en sånn 10-20 ganger på rad.
1: Ok.
0: Og lage en automatikk på det.
1: Greit. Fordi det det jeg liksom tenker sånn, nå skal jeg begynne med dette. Og så har jeg glemt det neste gang.
0: Ta og gjør et eller annet med nøkkelen, det var en god idé. Kanskje at du skriver et eller annet på nøkkelen, parkeringsbillett, eller at du tenker, at du kanskje repeterer en 10 ganger når du trykker på den, at du tenker billett. Det høres litt sånn rart ut. Men
1: nei, men ok, men det gir mening. Ok, neste her. Heng opp klesvask.
0: Ja, ok. Ja, den jo litt verre. For det blir liksom ut av synet. Ut av sin.
1: Ja, og så kommer du på det når du rett før du skal legge det, og så...
0: Ja, så ut av syn, ut av sin en veldig sterk faktor I forhold til å glemme. Og det jo derfor mange lommer på flyet I flysetet framfor det vanligvis sånn netting, så du ser lommebok og mobil, så ting ikke kommer ut av syn, ut av sin. Men klesvasken, den kommer jo rett og slett ut av synet, og hvis den mulighet da det jo å henge den opp med en gang, at den piper, at den ferdig,
1: Men det rekker man jo aldri.
0: Nei. Fordi han har jo bare, man løper rundt og sånt.
1: Kanskje hvis man har tørkestativ, at man bare, I det man setter på vasken, setter opp tørkestativet
0: Ja.
1: Mm. Sånn at det synlig.
0: Ja, ja, ja. Sånt, kjempe i det. Og når en da kanskje går rundt i huset på kvelden og skal slukke lyset, så ser han, eller før det da, så ser han at, oi, her står tørkestativ i veien, da må jeg bare henge opp. Ja, kjempegod i det.
1: Veldig mange, at det jo litt sånn, her det kan være flere ting som problemet da, men låse døra.
0: Mm.
1: Har jeg låst døra egentlig?
0: Ja, han har jo det. Nesten 100% av gangen så har han låst døra. Så kanskje,
1: nei,
0: ja, så hvis han bare innser det at han har jo låst døra, så vil det løse masse, men grunnen til at vi ikke helt husker har låst døra, det at vi har gjort det 1000 ganger før. Så en kan da prøve å gjøre hendelsen litt sånn unik da. At den synger for eksempel tralala i dag har låst døra.
1: For da husker du at du lagde en greie.
0: Ja. Det blir jo litt sånn komisk da, men det kan bli en artig start på dagen da.
1: Bedre det enn å gå rundt og lure på.
0: Ja.
1: Ja. Ok, det et godt tips. Denne her, gjenkjennelig, hva jeg har lest når jeg leser bøker?
0: Mm. Ja, det veldig gjenkjennelig. Og først som en bør innså at en kan ikke huske hele boka. Ikke det beste i verden kan huske hele boka.
1: Nei, men når du nesten sitter der og liksom leser der, og så har du lest en side og så bare har du ikke fått med dritt.
0: Ja, hvis en leser litt fortere, da rekker en ikke tenke på alt mulig annet. Hvis en leser litt sånn sakte, så rekker en å tenke på middag, og en tenker på alt mulig annet. Og da, så ofte vil en huske bedre ved å lese fortere, for da må en liksom veldig sånn skjerpe. Så det vel kanskje det første tipset jeg ville prøvd.
1: Ta medisiner.
0: Ja, prøv å koble til andre rutiner. For eksempel å pusse tennene, det husker han alltid.
1: Mm.
0: Litt som jeg snakket om det med belte da. En kan koble belte til lyset på bilen, en kan koble tannpuss til medisin.
1: Og legge det tilgjengelig, ikke minst. Hvis jeg står inne på kjøkkenet, og jeg står der og husker, jeg må ta medisin. For det ofte der jeg tenker det, men så tenker jeg sånn, men da må jeg inn på kjøkkenet, og det må jeg gjøre når jeg er ferdig å pusse tennene.
0: Ja.
1: Og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Mange sier også at de sliter med å huske om, har jeg fortalt dette til noen før? At du begynner å fortelle den samme historien til noen du allerede har fortalt den til?
0: Mm. Og det vil nok skje uansett hva teknikken en har. Så løsning på det er kanskje bare ta det til et metanivå da, og bare si at jeg er ekspert på å fortelle ting flere ganger. Har du hørt denne historien før? At en bare starter med det da.
1: Ja.
0: Ja, det er kanskje det luraste sånn sett, fordi at det kan være vanskelig å ha kontroll på hvor mange har jeg fortalt det her til.
1: Det. Ja, ikke sant. Ja, hvis du har vært sammen med noen, drukket kaffe, og så har du egentlig, til neste gang du skal møte dem igjen, så har du glemt alt de sa og fortalte dem, så du liksom, åh, Gud.
0: Mm.
1: Altså det å få med seg hva folk forteller det, egentlig, i ditt eget travle liv.
0: Ja, det er en kjempeviktig egenskap. Og få med seg hva folk har sagt og sånn. Og der vil jeg gå litt tilbake til det med å legge vekk telefonen og mimre. Bare gå gjennom hva folk har pratet om og sånt. Loyola Universitet har jo forsket på det med mimring. Og funnet ut at hvis du mimrer hver dag, så får du bedre selvtillit og er mindre utsatt for depresjon.
1: Men hvordan gjør man det i praksis? Mimre?
0: Ja, nei, det at en tenker helst på gode opplevelser i løpet av dagen. Så for eksempel i dag da, at du tenker gjennom intervjuet her, og trenger ikke tenke gjennom hele intervjuet, men bare liksom mimre litt, noen høydepunkt for intervjuet, noen høydepunkt på vei hjem fra jobb, noen høydepunkt hjemme. Da vil du huske bedre hva vi snakker om. Du vil huske bedre litt sånn artig ting, kanskje som skjedde på vei hjem fra jobb. Og du vil da få bedre psykisk helse, ifølge disse forskerne. Mimringen bør helst da vare et kvart til 20 minutter, for den skal få effekt av det da, sånn sett.
1: Ok, så det er ikke bare, åh, det var koselig, ferdig.
0: Ja, men i hvert fall, så la oss si at den har vært på besøk hos folk som har fortalt så masse da, at den bare tenker litt gjennom hva de sa. Den kan jo også skrive ned, for på en måte effekten og bonusen er såpass høy, at neste gang da du møter den personen, liksom, så spør du hvordan det går med kneet ditt.
1: Ja, altså vi hadde en episode om vennskap, og hvordan bygge nye vennskap og sånn, og det var jo en av tipsene at det å rett og slett skrive ned, hvis du, ja, du snakker med noen på kaféen på en måte, som du vil huske navnet på for det første, og som sier noe interessant, skrive ned, så du har notat på vedkommende, så du kan ta det opp neste gang, fordi det vil føles ut som en hyggelig gest. Så Så det ja. Ikke noe skam I det, det egentlig ganske genialt.
0: Ja, ja, absolutt. Så det vil jeg virkelig anbefale. Og den trenger ikke huske sånn kjempemasse fra den. Altså folk jo vant med at den glemmer alt omtrent. Og hvis den da husker å ta opp igjen den tråden, så, om det den snakker om, så gjør det veldig inntrykk.
1: Ikke sant.
2: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre. Og I dag snakker jeg med tidligere verdensmester I hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
1: Ok, men da kan vi gå litt over på det du god på, da, dette her med hvordan bli god på å faktisk huske. Da. Altså, men helt først, altså, det noe sånn grunnprinsipp som ligger bak god hukommelse som vi må vite om?
0: Grundprincipen är gärna att föreställa sig det man ska huska och placera det kanske I känt omgivelse.
1: Ja, hur gör man det liksom? Vad konkret?
0: Vi kan ta en övelse, visst du är klar?
1: Ja, det kan vi gott göra.
0: Och då kan ju lyssnarna också pröva det.
1: Ja.
0: Samtidigt nu sitter jag och håller en röd för de som hör på en röd sån gammaldags brandhydrant.
1: Ja, og oversatt til Gen Z, så det da... Hvis man har sett brandmannen sam, så det en sånn rød ja. Som spruter vann.
0: Ja, som man kobler brandslangen på. Men nå øvelsen at du og de som lytter på skal se for seg ting som skjer på din egen kropp. Så opp I håret ditt, så har du en sånn brandhydrant. Tenk deg at den spruter vatten utover.
1: Okay.
0: I augevippene så har du ballonger. Du så trött att du har ballonger för att lägga öppna. Under nasa har du litermål. Kanske det drypper lite. I munnen har du bär. Jordbär, blåbär, du bestämmer. Du känner bära och konsistensen I munnen. Och det renner lite bärsaft ner ur munviken. Så därför har du ett bord under hakan. På brystet har du karbonade. Du så heit at du steiker karbonade på brystet. I navlen din så har du en liten nisse. En nisse som driver rot litt rundt inn I navlen. Og I trusa eller boksershortsen så har du oksygenmaske. Ja, jeg tenker vi stopper der. Vi går gjennom en gang til, fordi at det litt sånn... Litt sånn vanskelig øvelse, så vi bare ser for oss dette tinget her på nytt. Hvis du vil, kan du lukke øynene, eller du kan ha øynene åpne, men I alle fall, I håret har du brandhydrant. I augevippen har du ballonger. Under nasa har du litermål. I munnen har du bær. Under haka har du et bord. På brystet har du karbonade. I navlen har du en liten nisse. Og I underbuksa har du oksygenmaske. Ok, da prøver vi. Hva hadde du I håret?
1: Brandhydrant.
0: Augevipene.
1: Ballonger.
0: Under nasa.
1: En liten mål.
0: I munnen.
1: Bær.
0: Under haka.
1: Bord.
0: På brystet.
1: Karbonade.
0: I navlen.
1: Nisse.
0: Og I underbuksa.
1: Oksygenmaske.
0: Ja, nydelig. Jeg må gi deg knoke.
1: men den var jo veldig lett.
0: Den kan virke litt sånn lett, men tingen var at det vi husker nå, det var de første grunnstoffene I det periodiske system. Brandhydrant, det jo da hydrogen. Og så hadde vi ballonger, det var helium. Heliumballong. Og hvorfor driver så for seg sånne ting? Altså for helium, det jo vanskelig å så for seg, men heliumballong, lettere å se for seg.
1: Ja.
0: Og lettere å se for seg, lettere å huske. Så hadde vi litermål, det litium. Vi kunne også hatt litiumbatteri I nasa, men det litt sånn smak på behag. Og så har vi bær, beryllium. Og så har vi neste grunnstoff, det heter bor. Og så hadde vi karbonade, så det karbon. Og så hadde vi nisse, nitrogen, og så oksygen. Og så kan du da fortsette da, med kanskje fluortannkrem, eller flue på låret, og neonskilt på foten for å neon. Så at det føltes lett, det jo et kjempebra tegn, at da du nok god til å se for deg ting.
1: Ja, fordi du beskriver jo I bildet her. Mm. Hva har det å si?
0: Ja, når vi sover og når vi drømmer, så drømmer ikke vi I tekst, vi drømmer I bildet. Derfor synes jeg at det naturlig og lurt å huske bildet.
1: Mm.
0: Og når du da plasserer deg bildet I kjente omgivelser, for eksempel på kroppen eller I et hus du kjenner, så får det en veldig sterk effekt, for at da får du koblet inn langtidskommelsen.
1: Ok.
0: Og det kan jo føles lett, og det jo kjempekult, men alle som har studert naturfag vet jo at det ikke så lett å huske grunnstoffer.
1: Nei, fordi det jo ofte sånn man driver med pugging da, at ja. Du bare liksom, du skal huske det på rams nesten, men ja. Du knytter det ikke til noe, så da vil det jo forsvinne fortere kanskje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så en trenger ikke bruke sånne her teknikker på alt, men det som man har lyst til å huske I lang tid, eller som man har lyst til å, som er viktig å huske, kan hjelpe på den måten her. Det kan også være at hvis man skal ha en presentasjon eller bryllupstale eller sånt, at det kan plassere nøkkelordet på kroppen eller gjennom et hus, så kan det holde den presentasjonen uten manus da.
1: Ah, det jo dritsmart, men apropos det da, fordi det lurer på med dette med pugging og husking.
0: Mm.
1: Fordi studenter driver jo med pugging mye, altså så hvor nyttig egentlig pugging for hukommelsen?
0: Ifølge nynorsk ordlista så pugging tankeløs repetisjon, og det ikke det aller beste. Hvis man skal huske, så det mange andre strategier som bedre. Enten en teknikk vi snakker om nå, eller noen bruker tankekart, det kan være greit det også. Det som vi gjør nå, det kalles jo memorering eller visualisering. Altså, pugging ikke helt krise, men det mange andre teknikker som bedre for å huske, da.
1: Ikke sant? Jo, fordi jeg leste litt om dette, at det her learning vs. performing, liksom. At hvis du skal lære deg noe, så som du skal huske,
0: Ja.
1: Veldig mange studenter som skal inn I et fag og ta eksamen, går bare inn og pugge for å få en god karakter.
0: Mm.
1: Men hva den karakteren verdt hvis ikke du husker det etterpå fordi du bare har pugget det?
0: Hvis en student bare på en måte pugge, da tar han bare inn kunnskapen. Men på eksamen blir du testet og tar det ut. Men hvis du learning by performing, så må du på en måte, altså da tar du ut det du har lært. Og det som generelt jo den bedre måte å lære på, fordi at, også fordi at du må ta det ut, ikke bare ta det inn.
1: Mm.
0: Så det mange nyanser som jeg håper folk tenker litt over.
1: Jeg har hørt om disse teknikkene, liksom. Du skal plassere liksom, gjenstander inn I et gamle hjem, for eksempel, for å huske ting. Men ofte de situasjonene jo litt presset.
0: Mm.
1: At du har dårlig tid på det eller sånn. Ja. Fordi at når det viktig å huske ting så det en eller annen konkurranse eller et eller annet sånn
0: ja.
1: Og da blir man jo satt ut bare av det også
0: ja, sant og da ikke alltid en har klart et hus på en måte men da kan jeg bruke den teknikken på kroppen da, for eksempel, at jeg plasserer det på kroppen for den
1: ok, men kan du bare ramse opp det andre for oss som ikke greier å komme på liksom steder vi kan plassere ting å huske hus, kroppen
0: ja Det kan være veien til jobb, det kan være matbutikken, den kjenner den jo veldig godt.
1: Mm.
0: Og der litt sånn variasjon, inngangsdøra, handlekorgene, fruktavdelingen, at den plasserer litt rundt ikke I sant. Butikken.
1: Det bilder da, det går I her. Vi husker bedre I bilder.
0: Ja.
1: Ok, men da må vi snakke om noe som jeg vet veldig mange synes vanskelig, og det navn.
0: Mhm.
1: Enten det på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker. Hvorfor det så vanskelig å huske navn I sånne settinger?
0: Det å huske navn, det fordi at ofte registrerer vi navnet, for vi opptatt av et fast håndtrykk, smile. Så det her testet vi ut på praktisk info på TV Norge for en stund siden. Jeg var med og sendte en journalist ut på gata, og han sa, «Hei, jeg heter Eivind, jeg fra TV Norge. Hva heter jeg?» Og det ingen som husker. Og det nok fordi at den ikke registrerte navnet. Fordi at der var det jo kamera og greier, sånn liksom en for andre ting å tenke på. Og Eivind ikke så vanskelig å huske I seg selv. At vi glemmer navn først og fremst at vi ikke har registrert det. For eksempel hvis du helser på Peter Markovski og så spør han, har du hatt en fin flytur? Så må man jo svare på det. Da ofte bare sier
1: navnet. Ja, da begynner du å tenke på noe annet. Men det jo da jeg vil vite... Hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn?
0: Ja, la oss ta en situasjon der du skal på et møte med 10-12 personer som du aldri møtt før. Tenk på matbutikken du bruker mest.
1: Ja.
0: Hva butikken?
1: Kiwi.
0: På parkeringen utenfor matbutikken, der ser du Petter Northug og honning. Kanskje han har honningenergi eller noe sånt. ingangspartiet til matbutikken, der ser du en ferge som full av tomat. Renner over med tomat. Og der du tar handlekorger, oppe i handlekorger, der det en katt som vinker. I fruktavdelingen, der ser du en bjørn som klatrer i en stige. Så har vi et kjøleskap i butikken. I kjøleskapet der det en jungel og en perm. Og i kassen der den betaler, der ser du Kim Kardashian og olivenolje. Ja, vi går igjen med en gang til. Kan lukke øynene hvis den vil. På parkeringen utenfor matbutikken ser du Petter Northug honning. Inngangsdøra, der ser du ferge og tomat. Handelkorga, der ser du en katt som vinker. Fruktavdelingen, der ser du en bjørn som klatrer i en stige. Kjøleskapet, der ser du jungel og perm. Og i kassen ser du Kim Kardashian olivenolje. Ok, vi tester en gang til. Det bra med litt sånn press og litt, ja, ja. Litt sånt. Så parkeringen.
1: Petter Northug og honning.
0: Inngangsdøra.
1: Ferge og tomat.
0: Handlekorg.
1: Katt som vinker.
0: Fruktavdelingen.
1: Det var noen stige.
0: Mm.
1: Jeg husker ikke hva det var.
0: Bjørn
1: og en stige. Ja.
0: Kjøleskap.
1: Jungel og blokk eller sånt.
0: Ja. Og i kassen.
1: Kim Kardashian og olje.
0: Ja, nydelig. For nå, det her et scenario der du skal på et møte med 12 nye personer du aldri har møtt før. Et viktig møte. Og på det møtet så kommer Petter, og så hadde vi Henning kommer på møtet. Og så Ferje, Terje, Tomat, Tom. Og så hadde vi Katrine og Venke kommer på møtet. Og så var det Bjørn og Stige, så Bjørn og Stig kommer på møtet. Og så Jungel, det er mitt bilde for Jon, Jungeljon, og så Per, Perm. Og så Kim Kardashian. Kim kommer på møte, og så hadde vi olivenolje, Olivia. For når du møter de 12 folka, det er veldig vanskelig å huske 12 navn i full fart, men det du har gjort nå, det at du har på forhånd memorert de 12 navnene i romak, og når du da helser på Terje for første gang, så har du allerede kontroll på det vanskeligste, nemlig navnet.
1: Ah.
0: Da kan du enten plassere Terje opp i den ferja, eller vanligvis er det nok å bare helse på han. Og hvis du da sitter i møte og står fast på hva var det han hette? Da har du en fasit. Da kan du leite i den butikken, og så var det Petter, nei, det var Terje. Så kan du leite fram.
1: Ja.
0: Så det vil jeg virkelig anbefale hvis du skal på viktige møter, eller...
1: For da, det fordrer jo at du vet navnet på forhånd, da, sånn at ja. Du kan forberede deg litt.
0: Ja.
1: Og da vil det sitte.
0: Da sitter det veldig ja. Godt. Og hvis jeg blir invitert på et eller annet bursdag, så bruker jeg sitte på, så ser jeg på gjestelista da.
1: Ja.
0: På Facebook. Ja. Og nå memorerte jo du 12 navn på veldig kort tid. Og det skal være veldig kort busstur for at jeg ikke rekker å memorere hele gjestlista. La oss si til 30 stykker,
1: ja.
0: Eller 20. Men jeg anbefaler bare memorere fornavn, for at det er vanlig å glemme navnet, og hvis du kommer og husker fornavn og etternavn, da tror folk at du er stalker, eller noe sånt. Så,
1: godt poeng.
0: For å virke normal, prøv å glemme litt navn også, bare for å virke normal.
1: Ja.
0: Gjestlista har du kanskje hvis du skal på et møte, eller at du skal på en bursdag, eller sånt, men det er ikke alltid vi har gjestlista. Når jeg da ikke har gjestlista, og skal huske navnet på folk, så prøv å legge merke til et særpreg. For eksempel hvis personen har store øre, da, eller sånt, men her har jeg et bilde da.
1: Ja, det var en gutt som smiler.
0: Ja.
1: Og dette her er en videopodcast, folkens, så det er bare å trykke inn på appen, så kan du se video hvis du er interessert.
0: Ja, og for deg som ikke har video, så kan vi fortelle at han her ser helt normal ut.
1: Ja.
0: Ingen spesiell særpreg.
1: Nei.
0: Men ok, han har litt sånn mellomrom mellom fortene.
1: Ja.
0: Så det er særpreget bit med merke da. Og han heter da Jon. Da ser jeg for meg at han har stappet litt sånn jungel imellom fortrene her. Fordi at
1: ja.
0: Nummer 1, da har jeg registrert navnet. Nummer 2, jeg har sett det for meg. Det er ikke alltid jeg skal fortelle folk hvordan jeg husker navnet. Men i det her tilfellet...
1: Nei, det var ikke.
0: Nei da, men det her var ikke så ille, sånn sett. Når jeg da møter han igjen, så husker jeg at han hadde mellomrom her, og der var det jungel. Jon.
1: Ja.
0: Jungel-Jon. Så... Det var sånn kort fortalt. Det vil ikke garantere at du husker navnet, men det vil jeg ikke sjansen betrakte.
1: Nei, fordi hvis du da, altså det du egentlig sier da, at hvis du da har en hilserunde da, du kommer inn på et forspill, og
0: ja.
1: Det er, du har ikke hatt noe gjesteliste og ditt og datt, prøv å legge merke til et særtrekk, og koble det opp mot navnet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis det litt sånn vanskelige navn da, for eksempel islandske navn eller arabiske navn eller sånt, så, så kan hun jo ta det til et nivå der hun bare sier at hør her, jeg verdens dårligste huske navn. Og da vil folk av og til komme med tips hvordan de husker navnet.
1: Ja.
0: Sånn som i Danmark da, der sliter folk med å huske navnet mitt. Og da sier jeg, tenk på Bjørn Borg, tennisspilleren, og så, eller tenk på en bjørn, og Odd, en rar bjørn da, ja. På en måte.
1: Ikke sant? Ja, men det et veldig godt tips da. Men fordi jeg må bare innrømme selv at jeg har tenkt på, eller jeg har hørt om disse teknikkene før, og så kommer jeg i situasjonen, hvor jeg da skal ta, og så begynner jeg på den første, og så gir jeg opp.
0: Ja.
1: For det blir for høyt press.
0: Ja.
1: Så da mitt spørsmål sånn, hvor mange ganger må man liksom øve på dette og stå i det før det faktisk funker? For jeg har bare tenkt sånn, dette går ikke.
0: Ja,
1: Jeg kommer ikke til å greie å huske det, så jeg bare sånn, det bare gi opp.
0: Ja, det kreves jo litt trening. For det jeg husker navn på, for eksempel på 15 stykk i full fart, det er kjempevanskelig.
1: Ja.
0: Så for min del, jeg har liksom faste bilder på de mest brukte navnene da. For eksempel Marie, da tenker jeg på Maria, Marie Kjeks. Maria, da tenker jeg på Jomfru Maria. Mari, Marihøne. Litt sånne ting da, så jeg har tenkt ut sånne faste bilder. Det som jeg kan anbefale, hvis en har lyst til å bli bedre på det, det er å ta seg, og bare si til folk at jeg har et prosjekt, jeg skal prøve å huske navnet på folk.
1: Ja.
0: Da er du på en måte unnskyldt hvis du bruker litt tid på å helse på hver enkelt da.
1: Jeg ser jo veldig mange, hvis man hilser på noen, at man gjentar navnet.
0: Ja.
1: Mm. Har det noen effekt?
0: Ja, det litt sånn amerikansk, på en måte, å gjenta navnet. Amerikanere spør ofte, how do I pronounce your name? Så får jeg repetert.
1: Ikke sant, men de gjør det egentlig fordi at det lettere da å huske.
0: Ja. Egentlig.
1: Fordi det forventet av kulturen, rett og slett. Ja.
0: Så neste gang du helser på mange folk, så tenker jeg at du kan egentlig bare si at jeg trener på å huske navn. Og så kan du kanskje si litt om prosessen også, da. Det blir litt sånn icebreaker.
1: Ja, det krever litt innsats. Du må bestemme det for det. Det kommer ikke bare automatisk.
0: Nei.
1: Så du må øve på det, og gjerne flere ganger.
0: Ja.
1: Og du kan også forberede det hvis du har en gjesteliste og så videre.
0: Ja. Og hvis den ikke har lyst til å memorere gjestelista, sånn som vi gjorde på butikken, at den bare i hvert fall leser gjennom gjestelista, så den er forberedt på hvilken navn som er der.
1: Ikke sant.
0: Det tar jo 10 sekunder.
1: Ja.
2: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og i dag snakker jeg med tidligere verdensmester i hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
1: Men hvis man da bare på generelt grunnlag har lyst til å bli bedre å huske, hvordan kan man trene opp hukommelsen i bare hverdagen?
0: Hukommelsen er jo veldig sammensatt, men i hvert fall at den prøver å huske litt flere ting, at de prøver kanskje å legge merke til litt sånn mer detaljer i ansiktet på folk de har lyst til å huske navnet på. At de innarbeider litt vaner. Når vi er på besøk hos folk, så henger vi jakka der, lua der, skjerfe der, paraplyen bort i hjørnet. Da har du 4 ting å huske. Og et godt gammelt tips, det er jo heller da, putt lua i jakkelomma, heng paraplyen i lomma, stapp skjerfe inn i ærmet, for da har du bare 1 ting å huske.
1: Mm.
0: Og det er sånne ting som vi gjør, vi som konkurrerer også, at selv om vi kan huske godt, så prøver vi å redusere mengden til et minimum.
1: Ikke sant. Altså, jeg har ikke tenkt på det før, for jeg er en sånn som bare legger her, legger der, men ja, samle ting.
0: Ja, det er lurt å bruke de sekundene på å samle ting, for da har du masse mindre å huske. Så det å huske ting handler også om å redusere mengden å huske. Og det som jeg tenker er en kjempefin vane, jeg snakker litt om det med å mimre. Jeg tenker at når en sitter i badekar, eller når en sitter på trikken, da, eller sånt, at en legger vekk mobilen, og så mimrer en over gode ting som har skjedd. For det er mange ting som skjer da. En ting som skjer er at en ser for seg, ofte i bildet, ting som har skjedd. Og det er gunstig for hukommelsen, forestillingsevnen. Når en har fått trent opp god forestillingsevne, vil en huske andre ting bedre også.
1: Mm.
0: Men det å mimre, da får du også repetert ting du har lært, ting du har gjort. Så det er kanskje noe av det beste. Og jeg snakker om at studier viser at det gir bedre selvtillit og mindre risiko for depresjon. Så at den har en vane med å mimre, helst hver dag.
1: Ja, så en ting er trikken. Hvilke andre ting foreslår du at vi kan koble det til? I løpet av en dag?
0: Ja, en kan jo gjøre det mens en ut og går og lufter bikkja, eller en kan gjøre det når en står I dusjen, eller, og at en fokuserer på gode minner, da, sånn at det blir best effekt.
1: Ikke sant. Ok, og hvis man da trener på dette, hvor ofte bør man gjøre det?
0: Optimalt sett, daglig.
1: Ja.
0: Men det ikke alltid realistisk.
1: Men det jo litt kjedelig.
0: Ja, ja, ja, men etter hvert så synes jeg at det litt stas også. Og så blir en bedre og bedre på det.
1: Men hvis Ida trener på hukommelsen, når Ida sitter på trikken og husker den og den tingen og ditt og datt, vil det påvirke andre ting også I hverdagen min, at Ida flinkere til å huske avtaler eller ditt og datt også? Vil bare hukommelsen på generelt grunnlag bli bedre, eller det kun de tingene jeg fokuserer på?
0: Ja, vanligvis vil den bli litt bedre på generelt grunnlag.
1: Ok. Så da det faktisk en måte å trene hukommelsen på?
0: Ja.
1: Ja. Og hvor lang tid tar det da før jeg merker forskjell? Hvis jeg gjør det hver dag?
0: Ja, 3-4 veker, sannsynligvis.
1: Ok, det jo et godt eksperiment for dere der hjemme. Ok, hvis vi da helt til slutt skal snakke litt om hvordan da, ja, rett og slett legge til rette for et godt liv med god hukommelse intakt, da. Hva bør vi da være bevisste på?
0: For å beholde ganske bra hukommelse, det litt som jeg var inne på, at en prøver å utfordre seg selv tankemessig, lære nye ting, at en prøver å lære litt nytt. Men spesielt når en blir pensjonist, at en ikke blir passifisert.
1: Mm.
0: For det der det kritiske punktet står, at den ikke visner.
1: Det jo lett for at det blir sånn, liksom, at man blir litt passive, altså hva kan vi... rundt gjør for å sørge for at folk ikke blir passive? Hvordan kan vi hjelpe dem med å utfordre dem?
0: Nei, det hvis en klarer å fasilitere litt da, for at folk kan holde seg aktive. Jeg har jo veldig trua på at selv om en pensjonist kanskje kan ha en deltidsjobb, eller kanskje engasjere seg I frivillig arbeid eller sånt. Kanskje hvis det noen som ensom at den kan hjelpe til med å få en hund eller katt eller sånt.
1: Mm.
0: Eller ta folk med på aktiviteter, så en kanskje avdekker nye interesseområder,
1: ja.
0: For eksempel.
1: Hva andre ting det du opptatt av I hverdagen for å holde hukommelsen og hjernen I form på lang sikt?
0: Så for å få til å trene hukommelse som jeg gjør hver dag I omtrent 20 år, så har jeg liksom satt målet veldig lavt. Da.
1: Ja.
0: For eksempel å skrive bok. Jeg har skrevet mange bøker, det jo et veldig stort mål. Så jeg har I mange år hatt mål om å skrive 10 ord om dagen. Det jo kjempelite.
1: Ja.
0: Men noen dager skriver 10, noen dager skriver 500, noen dager skriver jeg 40. Men minst 10 hver dag, og til slutt at det blir bok. Også sånn I forhold til hukommelse da, lag målet minst mulig. Hvis det kjedelig å mimre I 20 minutter, så memorerer jeg I 1 minutt da.
1: Ja.
0: Hver dag.
1: Og begynne der rett og slett, og så kan man øke.
0: Ja. Ja, som James Clear skriver om. Lag målet på et nivå på din dårligste dag på en måte.
1: Mm. Men det nok da med bare så lite som 1 minutt? Eller liksom
0: bom? Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Liksom. Og så kan den øke etter hvert hvis den vil.
1: Ja. Ok, helt til slutt. Hva det viktigste folk bør huske på, bokstavlig talt, etter å ha hørt denne episoden?
0: Kanskje den øvelsen da med å huske grunnstoffet. For det litt sånn kult å lære til barn eller ektefelle eller sånt. Og da får du jo en hukommelse I at du lærer det vekk I tillegg.
1: Ikke sant.
0: Og du får på en måte et verktøy som du kan bruke av og til. Du trenger ikke bruke det alltid liksom, men av og til. Så det tenker jeg det viktigste, at den tar det med seg og forteller, jeg hørte på Level, det lærte den kule øvelsen her, og så tar den den da.
1: Ja, og jo flere ganger du forteller det videre til noen, jo bedre vil du også huske det.
0: Mm.
1: Ja. Fantastisk. Tusen takk for at du kom. Dere skjønte jo kanskje litt at I løpet av episoden her jeg ikke en utpreget husker. Altså jeg har gitt opp navn og ansikt og bilder for mange, mange år siden. Og jeg har til og med prøvd teknikker og tenkt sånn, det ikke for meg, hjernen min ikke med. Men det kanskje handler litt om innstillingen min da, og at det ikke bare sånn at hukommelsen der som, at den bare der automatisk. Det ferskvare, du må trene på den, og hvis du har lyst å lære det 40 navn, så må du faktisk gjøre en innsats. Så det et tankekors til meg selv, jeg må rett og slett på jobb, for det veldig hyggelig å huske navnet til folk. Altså, jeg bare bestemt meg for at de husker ikke, og da blir det jo sånn at man prøves ikke heller, sant? Så nå skal jeg begynne Jeg skal koble opp, så jeg husker navnet til folk. Jeg skal gjøre en innsats. Jeg rett og slett inspirert. Jeg har lyst til å bli en husker. Jeg skal si til meg selv, jeg har klisterhjerne. Ok, uansett. Jeg håper dere fikk noen gode tips her til ja, hva dere ønsker å bruke det til i hverdagen. Send oss en melding da, inne i appen NRK Radio, hvis det noe du har lyst til at vi skal ha en episode om, eller om du har tilbakemeldinger. Vi tar imot alt, vi svarer på mye, og ja, vi lytter veldig mye til dere faktisk. Vi tar det med oss. Takk for at du hørte på, og inntil neste gang, lev vel.

0: NRK Nyheter klokka 14. Enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus, Ingar Stene Johansen, mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
1: Termiske lasere gir et brennmerke i netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn i laserlyset, og det kan skje i løpet av noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt i synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesyn.
0: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforsking. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag i neste uke. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag. Det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren i dag og i morgen, og fristen er ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK P2.

0: Imperiene, store, mektige riker som består av ulike folk og kulturer, har alltid funnes, og de har alltid falt. Opplever vi nå det samme som romerne, mongolene og osmanerne, at vår verden forsvinner nå som USA vakler?
1: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world. Can't believe my eyes, says the man who shot this video of people clinging to an American cargo jet as it takes off. Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans storm the airport.
0: Det var dramatisk da USA forlot Afghanistan i 2021, og du er også med denne hendelsen i din nye bok, Torkel Brekke, Imperiet faller, heter den. Og dramatikken i 2021 innleder kapitlet om USA, Imperiet USA. Hvorfor vil du starte med det som skjedde i 2021 da?
2: Rett og slett fordi en tidligere student av meg opplevde det. I denne boka så er liksom inngangen til hvert kapittel, eller til hvert imperium, det er jo personlig, og en bakgrunn rett og slett til at jeg skrev boka, det var jo den personlige historien til min student, som er afghaner, og som flyktet akkurat som vi hørte, altså på grunn av USAs tilbaketrekning, og at Taliban da kom tilbake og tok Kabul, som de hadde ventet på lenge. Og så er det selvfølgelig spørsmålet, og det store spørsmålet her er jo da, er dette et lite kapittel i USAs fall som globalt imperium? Og det er det store spørsmålet her da.
0: Ja, for boka det heter altså Imperiet faller, og du skriver ikke bare om USA, men temaet er jo da fall. Betyr det at du mener at USA står foran en nedgang? Faller USA som imperium?
2: Ja, det mener jo jeg, og det er jo på mange måter hovedideen i denne boka, men så må vi jo spørre oss selv, hva betyr egentlig det? Hva betyr det at USA som globalt imperium faller, eller eventuelt trekker seg sammen, trekker seg tilbake? En ting det ikke betyr, er jo at USA som stat blir borte, eller blir en uviktig stat. Jeg tror ingen innbiller seg at USA skal slutte å være en av verdens mektigste land. Det er ikke det det handler om. Det handler om at USA, spesielt etter 2. verdenskrig, bygde opp et globalt imperium, mest umiddelbart for vår del, i Vesteuropa. Norge er en del av dette imperiet. Men også selvfølgelig i Asia, og fotavtrykket ser man blant annet på en utrolig masse militærbaser. Se på Tyskland, se på Japan, se på Sør-Korea, så videre og så videre. Så spørsmålet er det mulig for USA å opprettholde det globale imperiet da, som vi snakker om her, og jeg tror at svaret er nei, og det er mange grunner til det som vi kunne gå inn i, men kort sagt så tror jeg at USA har vokst som et imperium over lang tid, og nå så ser vi observerer på en måte i samtid, da, det er det som er spennende ved vår tid. Vi ser nå at ting er i voldsom endring. Og det er på en måte skummelt, men det er også veldig interessant da.
0: Og det har folk også opplevd før, for det skriver du mye om i boka. Det er mange som har levd i imperiets siste dager. Og, og du mener altså at vi lever i det amerikanske imperiet. Så vi kommer til å merke tydelig denne nedgangen da.
2: Ja, og liksom boka begynner jo litt med at for noen år siden, det er liksom flåsete start, men for noen år siden så var det på TikTok en sånn trend, eller hva det heter, hvor barn spurte fedrene sine hvor ofte de tenker på det romerske imperiet. Og da jeg ble spurt om det, så svarte jeg at jeg tenker på det romerske imperiet kanskje 2-3 ganger hver dag.
0: Ja.
2: Og det er sikkert rart å gjøre, men for meg er det naturlig da. Men så stilte jeg spørsmålet tilbake til barna mine, og spurte hvor ofte tenker dere på det amerikanske imperiet, som dere jo faktisk er en del av. Og jeg tror mange ungdommer kanskje ikke bruker så mye tid på å tenke på det, eller kanskje det er bedre å si at de får ikke øye på imperiet som vi lever i, på godt og vondt da. Og så det er der jeg på en måte begynner, at jeg har lyst til at leseren skal få øye på disse enorme politiske prosessene og strukturene da, som på en måte er veldig tydelige, men som man man må tenke seg om for å i det hele tatt se.
0: Du altså professor ved MF, Vitenskapelig Høyskole, Torkel Brekke, og du har skrevet mye om forhold mellom religiøse ideer og konflikt, og det absolutt til stede også når temaet imperier nå da. Men først, hva egentlig et imperium?
2: Det som mest sånn opplysende og interessant for oss, det jo å tenke på et imperium som en type stat som grunnleggende forskjellig eller nesten motsatt av nasjonalstaten. Fordi vi, altså noe av grunnen til at vi ikke får øye på imperier rundt oss, tror jeg da, det jo at vi vant til, vi lever jo i en nasjonalstat, Norge. Nasjonalstater har en del ideer om seg selv, sin egen legitimitet, spesielt så nasjonalstater opptatt av, det høres dumt ut, men de opptatt av nasjoner, det vil si folkegrupper, som har noe til felles, da, og som lever innenfor veldig klare grenser innenfor denne nasjonalstaten. Men det en veldig ny politisk form, og imperiet på mange måter det motsatte av det. Imperier veldig gamle. Vi ser imperier fra, liksom, kan gå 5000 år tilbake i tiden, så ser man store imperier, mens nasjonalstaten, sånn som vi kjenner den, et par hundre år gammel. Så den kontrasten veldig, veldig viktig. Imperiene, de gir stort sett blaffen i ideer om likhet, rettferdighet. De ikke så opptatt av tydelige grenser som nasjonalstaten sånn som vi er. Så det en helt annen måte å tenke politisk organisering på, da. Så den kontrasten mener jeg liksom viktig å forstå, da. Også fordi at historien og politikken så i endring, da, som den nå, så tenker jeg at det en kontrast som viktig. Og den ikke bare viktig fordi imperier har eksistert i historien, men det fordi imperier fortsatt eksisterer og vil fortsette i fremtiden og være viktige.
0: Det lett å tenke at det noe gammeldags noe, noe som var en gang.
2: Absolutt, og det jo igjen nasjonalstatens retorikk, kan du si, om imperier. De noe gammeldags. De noe negativt, noe farlig. Det kan de være, absolutt. Men at de borte fra historien, det tror jeg en farlig, det tror jeg en illusion, det tror jeg ikke riktig.
0: Du skriver altså om 7 imperier som har formet verden, om hvordan de har vokst fram, og hvorfor de faller da. Så det vi muligvis opplever nå, har andre opplevd før oss, som vi sa. Har noen imperiers fall vært særlig dramatiske?
2: Ja, det jo helt sikkert. Imperier, de slutter både på fredelige og rolige måter, kan man si. Altså, Sovjetimperiet sluttet heldigvis på en forholdsvis rolig måte, så har man masse imperier som slutter med blod og krig, da. Altså, man kunne jo ta 3 imperier som jeg faktisk ikke skriver om her, og da tenker jeg på de som oppsto under den andre verdenskrig, eller de som var noe av grunnen til andre verdenskrig, nemlig Hitlers imperium, i østover i Europa, og det japanske imperiet og det italienske imperiet, som vi ofte ikke snakker om, det jo veldig kortvarige imperier som jo går under i den største krigen i verdens historie, ikke sant? Så svaret selvfølgelig at imperier, de oppstår, noen av dem har av en eller annen grunn de overlever, de smarte imperier, de tilpasser seg, men på et eller annet tidspunkt så går de jo alle under. Og de menneskene jo heldige, de som da lever i tider hvor dette skjer på mer fredelige måter, da, kan du si.
0: Og du skriver altså om 7 imperier, det romerske, det mongolske, det osmanske, du skriver om Habsburgerriket, og så skriver du om det britiske imperiet, Sovjetunionen og USA.
2: Altså, jeg har jo valgt ut disse 7 imperiene, selvfølgelig litt fordi jeg synes jeg spesielt interessant, men også for å liksom, det et poeng bak her, og et av de viktige poengene mine, det jo å se på forskjellen mellom imperier, for å si det litt flåsete, i gamle dager og i moderne tid. Og det jeg mener med det at jeg bruker en del tid i boka på å skrive om det man kan kalle den finansielle revolusjonen. Og den skjer egentlig på 1600-tallet, siste del av 1600-tallet, Den finansiella revolutionen som först sker da I Nederland och England, den innebærer att man får en helt ny måte att finansiera imperialismen på. Och det fra det tidspunktet att virkelig global imperialisme mulig. Så att man har selvfølgelig både imperialisme, kolonialisme och många forskjellige måter att expandere på også før, altså middelalder, jeg nevnte imperien I Midtøsten, ikke sant? Lenge før vår tidsregning. Men det som spennende med det som skjer etter, altså si rundt slutten av 16, begynnelsen av 1700-tallet, det at man da får en helt ny måte å bruke penger på. Man får sentralbanker, som gjør at man kan liksom kontrollere pengenes verdi, pengemengde og sånn, i disse landene, Vesteuropa først. Men så får man også en ny oppfinnelse, som vi kaller for aksjeselskaper. Og driveren I denne nye imperialismen, og da snakker jeg om all europeisk imperialisme, fra liksom tidlig 1700-tall I hvert fall, brittisk imperialisme, fransk, nederlandsk, og så videre og så videre. Driveren her jo denne nye måten å reise penger på, rett og slett, fra vanlige folk. Og de kunne kjøpe andeler, rett og slett, I selskaper som drev med imperialisme. Det mest kjente av de jo det vi kaller for Øst-India-kompaniene. Danmark-Norge hadde et Øst-India-kompani. Selvfølgelig mindre enn det engelske. Sverige hadde, alle hadde sånne kompanier da. Det var de som drev den nye imperialismen, og det liksom det som som jeg opptatt av, liksom det særegne med den moderne formen for imperialisme.
0: Nå har jo ikke ordet imperie noen god klang, og jeg litt inne på det nå, og for særlig I dag så man jo kritiske til det britiske imperiet. Det forståelig? Altså var det imperiet verre enn andre imperier?
2: Det et morsomt spørsmål, og jeg har brukt veldig mye tid på det britiske imperiet selv, så jeg kanskje for lite kritisk I det, men det selvfølgelig all grunn til å være kritisk til mange sider ved det britiske imperiet. Men så kan man jo også huske på at det, hva det britiske imperiet? Det, man kan jo si at det starter senmiddelalderen med engelsk invasjon av Irland og så videre. Så poenget at det består I flere århundrer, og det... Og det sånn typisk for alle imperier at de ser veldig annerledes ut avhengig av hvor du står. Så hvis du irre, la oss si du bor I Irland og katolikk på 1600-tallet, så engelskmennens imperium I Irland ekstremt brutalt, ikke sant? Og hvis du hvis du lever I Afrika... På slutten av 1800-tallet, mye, mye senere, så europeiske imperiestater brutale og så videre. Men, så jeg kan ikke være med på at det britiske imperiet noe mer eller mindre brutalt enn andre. Altså, grunnen til at det mye kritikk mot det britiske imperiet, det nok at det fortsatt veldig med oss. Veldig mange av de britiske institusjonene da, som ble laget av det imperiet, på alle felt, jussen, altså lovsystemer, matkultur, militærkultur, og så videre, de finnes fortsatt. Sånn at veldig mange land I verden jo påvirket av det brittiske imperiet. Så det ligger liksom oppe I dagen.
0: Men det jo sånn at vi liker jo liksom ordet nasjonalstat bedre enn en imperium I dag, da, så nasjonalstaten har en bedre klang.
2: Vi liker det mye bedre enn imperium, litt sånn som vi snakket om I sted, at vi lever jo I nasjonalstaten, vi feirer nasjonalstaten hele tiden, 17. mai spesielt, det jo kjempehyggelig, og vi har jo en tendens til å liksom tro på nasjonalstatens, jeg holdt på å si myter, det trenger ikke være en løgn, selv om det en myte, men fortellingen da, om at vi et folk som liksom har noe veldig spesielt sammen, og derfor fortjener vi denne staten vi har, det liksom ideen om nasjonalstaten, så det klart det har en god klang, og så det hele dette anti-imperiale eller antikolonialistiske stor bevegelse selvfølgelig, som farger mye om hvordan vi tenker på det, den kom jo fra 1950-1960-tallet, veldig viktig del av vestlig kultur, anti koloniale impulsen da. Så ja.
3: Mm. Mm. Men du skriver også at det har vært tilfelle der vanlige folk da har beklaget at et imperium har falt sammen, men hvorfor det altså? Hva bra ja. Har et imperium kunne tilby?
2: Ja, det også et veldig viktig spørsmål. Imperier kan være brutale og ta livet av ikke bare mennesker, men hele folkeslag, det vet vi. Og samtidig så det jo i alle de imperiene som har fungert over lang tid, så det klart at de har vært, hatt en veldig positiv effekt på mange grupper. Sånn som hvis du ser på Romerriket, eller hvis du ser på det ottomanske riket, eller det brittiske imperiet, så kan du veldig lett finne folk, grupper, befolkninger fra imperiets periferi, da. Altså de som ikke liksom er i eliten, altså de som ikke de som starter imperiet, men langt vekk, så, men som likevel integreres i imperiet. Det kan være for eksempel gjennom utdanning, eller gjennom militærvesen, at man klatrer i et militært system og når toppen i imperiet. Det ser man i det ottomanske riket, ikke sant, og hos romerne, at man kan gjøre karriere, rett og slett hvis man, selvfølgelig imperier kan være rasistiske, men veldig mange imperier jo helt pragmatiske. Så tenker jeg, kommer du fra et sted langt bort,

0: bedre forståelse av det. Og vi kan snakke om Sovjetunionen, som ikke var pragmatisk, men i hvert fall, når du skriver om et slag her, så tar du med slaget i Warszawa i 1920. Men hvorfor det slaget, og ikke slaget om Stalingrad?
1: Ja, som du egentlig sier her, da, så har jo alle kapitlene med et bestemt militært slag, hvor ideen er liksom å se på, her kunne det gått en annen vei, da. Ikke sant? Så Romerike har med slaget ved Actium, stort sjøslag i år 31 før Kristus, som gjorde at Octavian ble keiser og sånn. Så, men du nevner Sovjetunionen, og, eller det, bolsjevikene da, for å være presis, og deres angrep på Polen. Nei, hvorfor ikke Stalingrad? Stalingrad, det er jo vel, så vidt jeg vet, verdens største slag, egentlig, og som fant sted i høsten og vinteren 1942-43, og var et vendepunkt hvor Tyskland mistet grepet da, på krigen, egentlig. Slaget om Warszawa i 1920, det valgte jeg da som en sånn eksempel i dette kapitlet om Sovjet, fordi der kunne historien tatt en annen vending. Der Lenin hadde en idé om at etter at bolsjevikene hadde gjort statskupp og kommet til makten, så ville han spre revolusjonen ut i verden, eller egentlig så var det Trotskij som virkelig drev den ideen, men det var en diskusjon mellom Lenin og Trotskij. Hvordan skal man forholde seg til resten av verden? Det er liksom debatten internt da, blant bolsjevikene. Så ble man enige om å prøve å spre revolusjonen vestover, inn i Europa. Så da angrep man Warszawa, de russiske, de bolsjevikiske styrkene, store hærstyrker, kom vestover, og alle regnet med at de ville ta Warszawa i løpet av kort tid. Da. Så alle sto og ventet på det. Nå faller Warszawa og Polen, og hva skjer etter? Jo, da vil jo, hvis man skal liksom tro på Trotskijs idé om permanent revolusjon, og det å spre revolusjonen, så ville neste steg være Tyskland. Så da kunne man spre den bolsjevikske revolusjonen inn i Vesteuropa. Det kunne skjedd. Men så skjer jo det mirakelet, da, eller i hvert fall en del polakker kaller det et mirakel, nemlig at polakkene slår tilbake og klarer å stoppe bolsjevikene og vinne dette slaget ved Warszawa da i 1920. Så det er et kjempeviktig slag, og det er også omgitt, jeg skriver ikke så mye om det i boka, men det er omgitt av en del sånn mystikk når det gjelder faktisk religion igjen da.
0: Og det som skiller Sovjetunionen fra andre imperiene, det er at det bygger på ideologi altså. Ja. Er det at det bygde på ideologi, er det også det som gjør det så kortvarig da, tross alt?
1: Ja, jeg tror at det ligger noe der, at Sovjetunionen bygget på ideologi, kan godt kanskje si at alle imperier på en eller annen måte bygger på ideologi, men i Sovjetunionens tilfelle så er det så tydelig, i hvert fall for oss som ikke var del av det, og i ettertid så er det så tydelig at liksom marxisme-leninismen som Sovjet bygger på, og det gjør den til siste stund, det gjør den fra den starter til, det er liksom grunnbjelken i Sovjetunionen, den er så frakoblet fra en del sånne virkelige ting som handler om økonomi og produksjon og sånn, at det fungerer ikke, ikke sant? Og det ser man jo ganske tidlig i sovjetisk økonomisk historie, at måten å organisere seg på økonomisk, hvis man skal følge sovjetisk ideologi, det blir rett og slett veldig dårlig. Altså ting man lager for lav kvalitet, altså biler man lager, maskiner man lager, det er skikkelig dårlig, og så fører det til masse korrupsjon og så videre, Så jeg tror at det ligger noe der, at forskjellige imperier har forskjellige ideologier, noen er pragmatiske, og noen er ganske harde ideologiske, sånn som Sovjet, og det gikk ikke så bra.
0: Men et som varte lenge, og som var pragmatisk, det var vel det osmanske riket, du sa ottomanske, hva skal vi si egentlig?
1: Det kan man egentlig velge, det er akkurat samme ord, det er begge, både osmanske og ottomanske, det kommer fra navnet til den legendariske grunnleggeren, da, Osman, så ja. Ja. Det er helt valgfritt, kan godt si det osmanske, det er det jeg bruker i boka.
0: Ja, det varte i hvert fall i 600 år, fra 1299 ja. Til 1922. Men hvordan greide det å være så lenge, altså er det bare denne pragmatismen, eller hva er det for noe?
1: Ja, det er

0: veldig mye av pragmatismen, rett og slett, det at de osmanske sultanene, herskerne, dette var jo tyrkiske herskere, kan du si, de var jo muslimer, og de så på seg selv som islams forsvarere, og samtidig så, det en fantastisk bok som jeg viser til, av en som heter Mark David Baer, som en brittisk historiker, som har skrevet en veldig god ettbindsbok da, om det osmanske imperiet, hvor han også viser at det osmanske imperiet også en del av europeisk historie, de så på seg selv som arvtagere til Romerriket. Så dette en del av vår historie, men poenget her jo den pragmatiske innstillingen som du nevner, at ottomanene, eller osmanene, de regjerte da over et svært imperium med masse forskjellige folk, sånn som alle imperier gjør, over for eksempel arabere, over kurdere, over kristne av forskjellig sort, over jøder og så videre. Men så skjønte man at for å få dette til å fungere, så må man være pragmatisk, både ideologisk og når det gjelder skattesystemer og så videre. Da. Så typisk, det osmanske riket lot jo mange av disse folkegruppene styre sine egne affærer, kan du si, sånn internt. De lagde et system hvor for eksempel kristne og jøder fikk, de hadde mye av sin egen juss, for eksempel mye regler, så lenge ikke det skapte store problemer for imperiet, så fikk de gjøre mye som de ville. Selvfølgelig må man betale skatt og så videre,
1: og litt mer skatt enn muslimene?
0: Ja, det du viste deg der sikkert, det hvordan islamske imperier, og osmanene spesielt, er hvordan de behandler ikke-muslimer. Og der det jo i seg selv et så vanvittig politisert spørsmål, ikke sant? Og det klart at rent formelt så hadde ikke ikke-muslimer, de hadde ikke samme status som muslimer. Det en del regler som måtte følges, som du sier, noen skatter som må betales, en del forbud mot visse typer oppførsel når det gjelder klesdrakt, bære våpen, bygge vedlikeholde kirker og så videre, en del sånne regler om det. Og så man skal ikke være naiv. Ingen av disse imperiene, hverken det osmanske eller andre imperier, har noen sånne ideer om menneskerettigheter og likhet. Det ikke det handler om. Men i realiteten, da, sånn som det faktisk ble utøvd, så var det nok et system som fungerte ganske bra, hvis vi snakker om spesielt fra slutten av 1500-tallet gjennom 1600-tallet, og del av 1700-tallet, at dette systemet fungerte ganske mye bedre enn mange andre imperier, selv om det ikke var likhet, altså, på den måten vi snakket om her.
1: Og så er det et spesielt system, eller spesielt skatt, og skatten det var guttebarn fra ikke-muslimske familier, altså hva handlet dette om?
0: Det jo egentlig et veldig interessant fenomen som man finner i det osmanske imperiet, men også en del andre imperier i Midtøsten, det at man rett og slett krevde inn, som du sier, guttebarn i en avgift, i en skatt, fordi man trengte unge menn og menn da, til militæret, altså som krigere, men også i byråkratiet. Og de er jo i en streng forstand slaver, så ofte så snakker man om slavesoldater, at en del av disse imperiene de hadde systemet slavesoldater, og det riktig. Det som også selvfølgelig må sies og er interessant, det at en del av disse slavesoldatene, de hadde mulighet til å stige i gradene, av og til bli fri, men også rett og slett få de aller høyeste stillingene da, i imperiet. Så det var et veldig dynamisk system, selvfølgelig ikke et system som familier liker når noen kommer og sier at man må gi fra seg et guttebarn, det forferdelig. Så igjen så er det ikke noe vis å være naiv om det, men det det er likevel ikke noe som ligner på en måte på den, liksom hvis man ser på filmer fra USAs sørstater med slaver i kjettinger, det er ikke den type system dette slavesystemet var. Så poenget her er vel egentlig at alle førmoderne stater har hatt slaver, og det har fungert på mange forskjellige måter da.
1: Og når du velger en hendelse, for du velger altså en hendelse som sier noe om sammenbrudd, altså en øyevitnerapport da, fra de ulike imperiene, og når vi kommer til slutten for det osmanske riket og 1922, så skriver du om Aurora, hva hennes historie?
0: Jo, da vi jo inne I modern tid, og da vi jo inne I ettervirkningen av Første verdenskrig. Fordi det som skjer da, det jo at flere store imperier går under. Vi snakket I sted om Sovjet, og Sovjet oppstod jo I samme øyeblikk, kan du si, som et resultat av Første verdenskrig, at Tsar-riket gikk under. Men hvis vi ser på det ottomanske riket, eller osmanske riket, som vi nå snakker om, så tappte jo det, Første verdenskrig, og var på den tapende siden av den Første verdenskrig, og imperiet gikk under. Flere av folkegruppene innenfor osmanske imperiet gjorde opprør. Araberne for eksempel gjorde opprør. De var ikke fornøyd med tyrkisk styre. Men her, når du snakker om mitt eksempel I den boka, så det fra en armensk jente. For armenerne var jo en stor... Liksom, husk på at det som nå Tyrkia, den svære halvøya som vi tenker på som Tyrkia, I dag, moderne Tyrkia, det var jo kristent kjerneland. Det var masse kristne som bodde der. I det osmanske riket I ferd med å bryte sammen på slutten av 1800-tallet, så begynner osmanske eliter, og for så vidt også vanlige folk I riket, de begynner å bli mistenksomme overfor de kristne minoritetene. De oppfatter at kristne minoriteter, de tror at kristne minoriteter lojale mot europeiske makter, altså kristne makter og så videre. Så man får, for å gjøre det kort, man får et folkemord på armenerne, og for så vidt også storstilt etnisk rensing av andre kristne minoriteter, da, som gjør at Tyrkia I dag nesten ikke har kristne igjen. Da.
1: Vi kan bare ta med en ting til med det osmanske riket, og det var maktoverføring, for det såpass spesiell historie, altså det har vært et problem I mange imperier, hvordan overfører makt, men man løste det på en spesiell måte I det osmanske.
0: Ja, I det osmanske riket så hadde man en sånn tyrkisk arv. Mange av disse sultanene hadde jo mange barn, de hadde jo harem med mange koner og dermed mange barn. Så man sa at hvem som helst blant disse guttebarna kunne I teorien etterfølge sultanen som ny hersker etter at han døde. Og det førte jo til at man institusjonaliserte rett og slett en kamp mellom brødre, altså hadde en sultan 10 eller 20 eller 30 guttebarn, så gjaldt det fortest mulig å drepe alle de andre, sånn at man selv stod inn som den eneste alternativet til å bli hersker. Da. Så det har man flere eksempler på I osmansk historie, at det skjedde. Da.
1: Du skriver om en som drepte alle sine 13 brødre, også babyer og småbarn og
0: Ja, ganske hardt system, kan man si. Det sørger også for at kanskje fører det til at den lureste og slueste kommer til makten, og det kan jo være en bra evne å ha.
1: Det var sikkert en eller annen grunn. Vi snakket om Sovjetunionen I stad, Torkel Brekke. Det varte jo ikke så lenge. Det gjorde heller ikke det mongolske imperiet. Det varte fra 1206 til 1368. Men det historiens største sammenhengende landbasert imperium. Ja. Det største så strakte det seg fra Stillehavet I øst til Østeuropa I vest, og fra Sibir til Vietnam. Men hvordan var det mulig? Altså, var det mulig med et imperium som det mongolske, om man ikke engang hadde en hovedstad?
0: Ja, det en veldig interessant historie, dette med det mongolske imperiet, og det startet jo med en person, Genghis Khan, som på en måte klarer å samle en del av stammen og så videre i et område, og setter I gang en sånn voldsom ekspansjon da, slutten av 1100, begynnelsen av 1200-tallet. Og hvordan det mulig, nei, det jo men ikke så lett å svare på, men dette var jo, man, igjen, pragmatisk innstilling. Selv så var man et krigefolk som levde på hesteryggen, og man hadde enorme, man kan godt kalle det, mobile byer av dyr, altså hester og andre dyr som trakk vogner, og som man forflyttet seg over liksom, steppen I Mongolia, sentralasia og så videre. Men når man kom til liksom, det man møtte på vei, både først inn I Kina, da, for så vidt, og senere vestover inn I de iranske områdene, så møtte man store byer, veldig sånn siviliserte byer, som en helt annen måte å leve på. Så hver gang mongolene erobret nye områder og nye byer, så tok de opp i seg mye av den kunnskapen som fantes der. Man hvis folk gjorde motstand, så ble alle drept, men man sørget alltid for å ta vare på de som hadde ferdigheter da, eller erfaring, rett og slett hvis man trengte snekkere, så integrerte man dem, eller krigere, eller hva det skulle være, eller ingeniører, ikke minst. Så man, igjen, så veldig sånn pragmatisk tilnærming da, til liksom ekspansjon. Samtidig som at mongolene også hadde en ideologi, de så på seg selv som et herrefolk. De tenkte at vi har en slags rett da, til å erobre hele verden. Så det, og det å sette seg opp mot det, det er veldig dumt strategisk, men det er også sånn grunnleggende umoralsk.
1: Og det er interessant, for jeg tenker gjerne at, for de hadde en slags naturreligion eller sjamanisme, ja. At det er veldig fredelig, men det trenger jo ikke være det.
0: Nei, det trenger ikke være det. Jeg tror det er gjennomgående at det er lett å tenke seg at noen religiøse systemer er fredelige, og andre er krigerske, men jeg tror mange av disse systemene kan brukes til mange forskjellige ting, altså, og også den mongolske religionen.
1: For du skriver jo også om legitimitet, altså at man trenger ikke bare makt, men disse, for å få styre og bli anerkjent, så trenger man legitimitet. Altså, det osmanske riket hadde sin islam, Sovjetunionen, kommunisme. Og når du skriver om romerriket og det romerske imperiets legitimitet, så skriver du om kristendommen så klart, den ble viktig fra 300-tallet. Men før det, altså rundt år 0, så er det noe annet makthaverne viser frem, og det er et dikt. Ja. Hva slags dikt er det her da?
0: Jo, det er fint at du nevner det, fordi jeg skriver en del om Vergils store, store flotte dikt, Eneiden, og som jo er et utrolig viktig litterært verk da, fra romertiden, men som også var et verk som på en veldig elegant og ganske subtil måte legitimerer da, keisermakt og forteller. Det er jo et dikt som forteller romerne hva er vår historie som folk, hvorfor har vi rett til å herske her i Italia, hvor kommer vi fra, hva var liksom forhistorien, og fortelle oss om liksom hvordan gudene ser på romerne, og gir rett og slett romerne rett da, til å ha et imperium. Så den type, ikke sant? Og keiseren selv var veldig opptatt av dette her. Keiser Augustus forsto at, ja, alle keisere forsto at, eller i hvert fall de fleste forsto at det å forankre imperiet i her type poesi, men også i kunst, i arkitektur, og så videre, det er viktig. Det er fordi sant, man må få, en ting er å holde folk i sjakk med rå makt, men det er selvfølgelig mye bedre hvis man kan få folk i en stat til å si at ja, dette er det riktige, dette er faktisk morals riktig måten å organisere seg på. Hvis man kan få folk til å være med på det, så slipper man å bruke så mye makt.
1: Romerrikets fall er jo en kompleks historie da.
0: Det er det. Det er
1: nesten slitsomt å skulle snakke om den, for det er så vanskelig. Det er både Øst-Romerrik og Vest-Romerrik og alt der. Og så er det også veldig omdiskutert. Ja, hva er det man liksom ikke er helt enig om? Hvorfor er dette stadig debatt om da?
0: Ja, nei, igjen, som du sier, det er utrolig komplisert, men hvis vi går tilbake til, liksom på 1700-tallet så er brittiske historikere opptatt av Romerrikets fall, det er et veldig sånn stort tema. Og hvorfor skjedde det? Mange forklaringer på det, men en viktig forklaring var liksom at nei, de ble kanskje late, kristendommen gjorde dem alt for snille, og så videre. Mange forskjellige forklaringer på det. Men så var det et øyeblikk eller en trend innenfor mer moderne forskning, da, historieforskning på Romerriket, som, og da er vi typisk tilbake på ja, 1970-1980-tallet, som begynte å stille spørsmål seg, hva innebærer dette fallet? Var det egentlig veldig dramatisk, eller var det kanskje heller en slags mer sånn gradvis overgang? Da? Dette er jo spørsmål som metode, hva slags kilder er det man har til dette her? Man vet at det kom ikke-romerske folk, ikke sant, fra nordøst inn i Romerriket, de vandalene, de herjer gjennom Romerriket.
1: Og vandalene er altså en folkegruppe.
0: Ja, ja, nå bruker jeg i et negativ forstand, men jeg bruker det her da, i mer sånn nøytral forstand, og kommer inn i Nord-Afrika, som også er en del av Romerriket og så videre, og det er klart masse blir ødelagt, og man ser at en del institusjoner blir borte, og så videre. Men så det også en del institusjoner som opprettholdes, som bare videreføres inn i, og da snakker vi om Vestromerike, for Østromerike fortsetter jo. Men hvis vi ser på det som nå Frankrike og Tyskland og sånn, så det jo nye statsdannelser der som, hevder ganske hardnakket at de, og nå snakker vi om frankerne, veldig interessant, flere dynastier hos frankerne som, oppfatter at de viderefører den romerske arven, de har masse romersk litteratur, latinsk litteratur i bibliotekene sine, de leser romerske forfattere og så videre, og har mange institusjoner, for så vidt, ikke minst den katolske kirken, da, som, er en videreføring av Romerriket. Så det store spørsmålet var det et fall, eller var det en gradvis overgang til noe annet? Og der har det vært liksom fram og tilbake mellom historikere, da. Så, men at det noe drama i det, det er åpenbart. Altså, det er klart at de som levde i det som hadde vært Vestromerriket, Frankrike eller England for så vidt, de som levde der på, slutten av 400-tallet, det er klart de kjente at noe var i endring. Sånn som vi kjenner at noe er i endring i dag med USA. Noe stort var i ferd med å endre seg. Det er jeg helt sikker på at de kjente.
1: Ja, kanskje opplever vi i dag det samme som romerne den gangen. Her i Verdibørsen nå, så snakker vi altså med deg, Torkel Brekke, om din bok Imperiet faller, om sju rikers sammenbrudd, blant dem da både Romerike og USA altså. Men ellers så det vel gjerne det britiske imperiet vi snakker mest om i dag, og det stadig et kontroversielt tema, og det blir sagt at det imperiet var verre enn vi tror. Men det altså en debatt her, og en side jo mindre negativ da.
0: Vi var så vidt inne på det tidligere i samtalen vår, at arven etter det britiske imperiet veldig sammensatt, og igjen så kommer det an på hvor man står da. Så jeg mener bare for å ta et eksempel, India var jo åpenbart den viktigste av de britiske koloniene etter at britene mistet Amerika, det vi på slutten av 1700-tallet, men britene behandlet jo forskjellige folkegrupper i India helt forskjellig. Noen folkegrupper så de på som litt sånn laverstående og ble dårlig behandlet, men så skal man ikke glemme at noen befolkninger ble også sett på som høyrestående, ikke sant? Og hvis vi skal virkelig gå inn i det brittiske verdensbildet der, så for eksempel så var det en del folkegrupper som de så på som spesielt krigerske, the martial races, altså krigerrasene. Og da det type sånn som gurkene, som kanskje mange har hørt om, en nepalsk folkegruppe, eller fjellfolk, men også sikher, rajputter og så videre. Så de ble behandlet på en helt annen måte. De ble integrert i den brittiske hæren. De fikk muligheter for å stige gradene, som vi snakket om før da. Så poenget at det brittiske imperiet, det virket forskjellig avhengig av hvem man var. Selvfølgelig.
1: Men du skriver også mye om all den volden som foregikk, og også at man brukte jo sult som våpen, så det nok av forferdeligheter selvfølgelig.
0: Det gjorde man.
1: Ja, og som øyevitneskildring, det du innleder kapitlet om det britiske imperiet med, det en historie til en ung gutt som var vitne til en massakre i 1947. Hva skjedde?
0: Jo, det som skjedde i 1947, det jo at britene trekker seg ut av sin indiske koloni, ganske plutselig. Og det en kjempestor historie, det en av liksom de virkelig store og dramatiske historiene fra moderne tid, det, 1947. For det, i tiåret før da, eller 10-20 år før, så har man hatt en veldig sterk bevegelse blant muslimene i Sør-Asia for å lage en egen stat for muslimene i det britiske imperiet. Og det det som skjer i 1947, at britene trekker seg ut, samtidig med at India og Pakistan grunnlegges som moderne land. Men det som fortellingen her refererer til, da, som i dette som du spør om i dette kapitlet, det jo hvordan folk på bakken, så å si, opplevde det. Fordi hvis vi da i de områdene hvor delingen skjedde, da spesielt i vest i Punjab og i øst i Bengal, der var det store muslimske befolkninger som skulle flyttes inn I denne nye staten Pakistan. Samtidig så skulle hinduer og sikher utvandre fra det som ble Pakistan og inn I India. Og den delingen, det en av de aller største menneskelige katastrofene I moderne historie. Fordi da snakker vi om millioner av mennesker som måtte flytte fra hjemmene sine, fordi de rett og slett ikke hørte til I det nye landet som ble lagd. Og det det vi ser her da, I denne episoden, så det folk som sikher primært og hinduer, som blir mishandlet av pakistanske soldater. Og disse overgrepene skjedde jo på begge sider. Både muslimer og sikher og hinduer mistet livet, mistet familiene sine, mistet hjemmene sine I hundretusentals.
1: Det spesielle med det britiske imperiet jo at det var så tett forbundet med handel, altså privat handel. Og du skriver om dette, som du også snakket om I sted, at det en ny type imperialisme, hvor grensen mellom privat og offentlig, mellom handel og politikk blir flytende. Men kan du si litt mer om det?
0: Ja, da vi litt tilbake til dette med den finansielle revolusjonen, og tilbake til dette med Østindia-kompaniene for å forklare det. Fordi driveren I brittisk imperialisme, det er disse selskapene som opprettes på 1600-tallet, egentlig på slutten av 15 og begynnelsen av 1600-tallet. Noen av dem, de handler med Nord-Amerika, altså østkysten av Nord-Amerika, altså type Virginia Company, Massachusetts Bay Company, og så videre, mens Østindia Company det store som da får monopol på handel med India, selvfølgelig da. Og hva skjer da? Jo, dette en type aksjeselskaper, men det klart staten selv, enten vi ser på Storbritannia og det brittiske imperiet, eller vi ser på Danmark-Norge og det danske østindiske kompani, eller et hvilket som helst europeisk land, så det sånn at staten selv har veldig store interesser I disse selskapene. Veldig mange, for eksempel, veldig mange av parlamentsmedlemmene I London, de jo selv aksjonærer I disse selskapene. Så de har stor interesse av at de skal lykkes da, I å erobre nye landområder, og komme hjem med rikdom, med varer. Så her ser vi liksom at staten og privat næringsliv, de holder hverandre, de inngår en slags allianse med tanke på å erobre land, og bli rike, for å si det helt enkelt da. Så på den måten så kan du jo si at Lenin hadde litt rett I sin analyse av hva moderne imperialisme da. Det liksom det litt merkelige ekteskapet mellom stater og big business, kan man vel si da, på godt norsk.
1: Mm. Og du skriver også hvordan dette selvfølgelig også da, særlig I starten, ble en katastrofe for den lokale befolkningen. Ja. Men altså, britene mistet sin globale makt, sitt globale imperium, og USA overtok. Hva skjedde?
0: Det jo en av de store historiene, store fortellingene, som former vår tid, det at Storbritannia, hvis vi ser på, for å gjøre det enkelt da, perioden 1850 til Første verdenskrig, de 60-65 årene, så var Storbritannia på sitt største som globalt imperium. Og Storbritannia hadde da, og det brittiske imperiet hadde da mange av de samme funksjonene som USA har I dag. For eksempel så var pundet, det brittiske pundet var reservevalutaen, som andre land handlet seg mellom igjen med. Da. Det betydde jo at London ble finanshovedstad, og utrolig mye rikdom som strømmet gjennom London. Og så var britten også de som garanterte frihandel i verden, akkurat som USA har forsøkt å gjøre det. Men den store fortellingen jo at USA vokser jo etter borgerkrigen, 1860-tallet, så blir USA stadig viktigere, større, og USA går forbi Storbritannia I sånn absolutt rikdom. Du sier ikke akkurat årstallet, men vi snakker om slutten av 1800-tallet, 1880 cirka, så blir USA det rikeste landet I verden. Og så kommer Første verdenskrig, hvor britterne virkelig får seg en smell økonomisk, demografisk, man mister masse mennesker og så videre. Og fra det bruddet da, fra første verdenskrig, så det jo ikke noe særlig tvil om at USA vokser fram. Helt klart i direkte konkurranse med britterne, så vokser USA fram som et nytt globalt imperium. Britterne tviholder på det en stund til, man har Palestina-mandatet, man tror man kan beholde det, ikke sant? Man forsøker å fortsette som en global imperiemakt, altså britterne, men etter andre verdenskrig så viser det seg at det er helt, man trekker seg ut av India, man trekker seg ut av Midtøsten, og så videre og så videre. Så da bytter man plass, USA overtar de funksjonene som britterne har hatt da. Og resten av historien, det jo vår historie. Det er der USA har vært fra andre verdenskrig. De har gått inn i Vesteuropa med Marshallhjelpen, med militær tilstedeværelse for å stoppe Sovjetimperiet. Og det vår historie, ikke sant? Og det er det jeg opptatt av å vise i boka her, da. Hvordan det liksom nådde sitt høydepunkt rett etter at Sovjetunionen falt i 1991, så 1990-tallet, tidlig 2000-tall, så USA på sitt aller mektigste, og så har det nådd et tippepunkt nå.
1: Men det ligner liksom ikke, altså USA ligner ikke helt på de andre imperiene som jeg snakket om nå. Det noe annerledes med USA. Ja,
0: det jo veldig godt poeng, selvfølgelig, at USA på mange måter ikke ligner på, det klart. Men igjen, altså det kommer litt an på hvor du står da. Hvis du er koreaner under Koreakrigen, eller vietnameser under Vietnamkrigen, så ja, eller hvis du er filippiner i 1898, USA erobrer Filippinene, jo, så ligner USA litt på andre imperier. Men for oss, nordmenn, eller for vesteuropere, så har jo vi på mange måter sett liksom den snille og koselige siden ved det amerikanske imperiet, fordi de har kastet masse penger på oss, og de har sagt at vi beskytter dere mot Sovjetunionen, og det har vi sagt ja takk til nå, ikke sant? Siden andre verdenskrig omtrent, litt etter, så har vi sagt ja takk, vi vil gjerne være under dette imperiet, og så vi har tjent masse på det. Så på den måten så ligner det for oss ikke på andre imperier, og en veldig kjent norsk historiker, Geir Lundestad, han er død nå, men han skrev veldig viktige ting om USAs forhold til Europa. Han kalte jo det amerikanske imperiet for det inviterte imperiet, fordi det ble invitert inn i Vesteuropa. Og det selvfølgelig en viktig innsikt her, da.
1: Helt til slutt, Torkel Brekke, det et imperium vi ikke har snakket om, og det Habsburgerriket. Men det egentlig en ganske fascinerende historie, for det en slekt, altså Habsburgerne.
0: Ja, det det.
1: Og det sitter ut på tronen i en rekke europeiske land. Dessverre så ble det også mye innavle, da, for de skulle sikre arv og makt, så det ble mye fetter og kusinekteskap, onkel og nieser og sånne ting. Så de fikk jo sitt av depresjon og galskap av denne liksom, store underleppa si.
0: Stemmer.
1: Du kaller dette riket for nasjonens rugekasse. Hvorfor det?
0: Det fint at du tar opp Habsburgerne, eller det tysk-romerske riket til slutt, da. Det jo... Jeg skriver ikke det i boka, men jeg kan jo si at det mitt yndlingsimperium her.
1: Skjønte det litt.
0: Ja, du skjønte det på boka. Ja, men det egentlig bra. Nei, fordi det tysk-romerske riket jo også enormt gammelt, og det ble primært styrt, som du sier, av en slekt, Habsburgerne. Det finnes etterkommere etter dem også i dag. Og det tysk-romerske riket ble altså nasjoners rugekasse, eller nasjoners rugekasse, fordi at det var jo, hvis vi ser på Europa da, nå snakker vi primært om det sentrale Europa, Frankrike var selvfølgelig alltid utenfor dette, og brittene har alltid en egen historie for seg selv og så videre, så vi snakker om hele det tyske området, Nederland, vi snakker om Spania i en lang periode, og Amerika, og vi snakker om deler av Nord-Italia, og nedover på Balkan og så videre, det er det liksom det tysk-romerske, og Ungarn, ikke minst, veldig, veldig viktig. Men poenget er at mange av de viktige europeiske nasjonene, de, kanskje ikke si at det ble til, men de fikk lov, de fikk anledning til, de fikk frihet til å dyrke seg selv i betydningen. De fikk bruke sine egne språk, for eksempel, de fikk dyrke sin egen litteratur, musikk og så videre, innenfor et imperium. Og det, for mange av disse nasjonene så var jo det egentlig veldig positivt. Så poenget med det kapitlet, det jo å fortelle den fantastiske europeiske historien. Så man kan si at det tysk-romerske riket, sånn strengt tatt, ble avsluttet i 1806 som en del av Napoleonskrigen, men egentlig så kan man jo i en mer løs forstand føre det fram til Første verdenskrig. Ja, på en måte. Poenget her jo bare å si at denne nasjonale, denne selvfølelsen, denne nasjonale identitetene, de kan utmerket godt trives og utvikle seg under, eller jeg trenger ikke engang si under, men ved siden av overnasjonale, viktige overnasjonale strukturer. Fordi det tysk-romerske riket hadde en del funksjoner som folk lokalt likte veldig godt. For eksempel så hadde det militærbeskyttelse, først og fremst mot tyrkerne, av og til mot franskmennene. Men så hadde det også en del sånne juridiske funksjoner. Hvis man ble dårlig behandlet i en landsby et eller annet sted i Mellom-Europa, så kunne man faktisk gå til sentrale keiserlige domstoler og få dette overprøvd. Så poenget at nasjoner kan trives veldig godt med den type overnasjonale strukturer da, som det tysk-romerske riket var. Og det jo en side av historien, det er mange andre sider ved det også. Men det grunnen til at dette mitt yndlingsimperium da.
1: Og det en familie som var, altså det helt utrolig hvordan de klarte å gifte seg og komme seg både hit og dit.
0: De giftet seg i hit og dit, som du sier, utrolig smart, og det var ofte sånn de fikk makt over nye områder i Europa og i Amerika.
1: Habsburgerne satt på tronen i en rekke europeiske land, og deres rike ett av de 7 som Torkel Brekke skriver om i boka Imperiet faller. En bok som inneholder setningen «For å skjønne politikk må man skjønne historien», og det Verdibørsen enig i. Og i appen NRK Radio, under Verdibørsens fane, finner du derfor serien «Verdenshistorien» med Terje Tvedt.
2: Altså, man sier at Guleflod var Kinas mor, China's mother, men på samme tid var det også Kinas sorg, fordi at en Guleflod en så ekstremt voldelig elv, og har drept millioner på millioner på millioner opp gjennom historien. Og under Ming-dynastiet var det også flomkatastrofer, men det var noe av det Ming-dynastiet klarte. De klarte å dike inn Guleflod.
1: 6 episoder om verdenshistorien finner du i appen NRK Radio, stadig under Verdibørsenes fane. Her finner du også serien om det tredje riket.
3: Så det som mye av den strategiske tenkningen i Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia. I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene. Men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver på en måte å diplomatisk sett da, berede grunnen for kortvarige erobringskriger i Sentral- og Østeuropa, uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet, og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tsjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene?
1: Historiker Anders Kjøstvedt det som forteller historien om Nazi-Tyskland, og det mange som tar kontakt og spør etter nye episoder i denne serien, og de kommer. 5 ligger ute allerede, de neste 7 kommer alle i løpet av juni. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Du må gjerne skrive til Verdibørsen, også da det appen NRK Radio som gjelder, og når du i appen, ja, så må du gjerne stjernemerke Verdibørsen også. Teknisk ansvarlig i dag var Eli Kirkebø, jeg heter Åse Katrine Myrtveit, og vi sier på gjenhør.

0: Vi er en syngende kirke. Salmene betyr veldig mye.
1: Stig Legne er fersk biskop i Nord-Hålogaland.
0: Man blir jo fascinert av det, og det er jo knakende gode musicals også.
1: Hør min favorittmusikk med Stig Legne når som helst i appen NRK Radio.
0: Jeg er vel såpass bløt at jeg liker det.
2: Her er NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst i øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles i fabrikken Gilje 3 i Dirdal i Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 i dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd i brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar i slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere i nærheten fordi røyken er giftig. Nesten 50 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell i Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk i Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
3: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært i Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det er når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet: hva er det som skjer, og hvor stort blir det? Men det er ingen som er vettskremt eller flykter i panikk fra byen nå.
2: Festspillene i Bergen er i gang. Dette er de 74. i rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som er Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
4: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi er i Bergen, og bergenser synger den ofte, og der er det jo noe om at han ser etter baune, og det er bål, som jo i gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det er på en måte datidens samfunnsberedskap i det som nå er totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen er en del av beredskapen. Det samholdet vi har her i Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det er viktig for beredskapen i Norge.
2: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Dette er NRK P2.
6: Hjertelig velkommen til Studio 2. Det er onsdag, og vi er klare for en ny sending, og de neste 3 timene skal vi sammen prøve å bli litt klokere.
7: Og vi begynner på toppen av verden. I dag nådde fjellklatrer Kristin Harila toppen av Mount Everest som første nordmann noen gang uten ekstra oksygen.
6: Ja, det er en setning som nesten høres enkel ut, men kroppen er jo egentlig ikke laget for å være der oppe. Så hva kreves fysisk og mentalt for å klare noe så ekstremt?
7: Integreringsbarometeret for 2026 viser at nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandring og integrering. Men hva ligger egentlig bak talo?
6: I det ene sekundet var Joakim en utilpass 17-åring, og i det neste hadde han tent på en kirke. I dag skal vi høre historien hans i podcasten Øyeblikket.
7: Dette er Studio 2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, som er her frem til klokka blir 18. Og vi starter med å se nærmere på integreringsbarometeret, undersøkelsen som annethvert år måler nordmenn sine holdninger til innvandring, integrering og mangfold.
6: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026 som ble lagt frem i dag. I undersøkelsen som er publisert
7: annet år siden 2005, så har man spurt 3000 personer om deres syn på ulike sider ved innvandring og integrering. Jean-Paul Brekke, du forskningsleder ved Instituttet for samfunnsforskning, og du har ledet denne undersøkelsen. Hva det dere har funnet ut?
8: Det vi har funnet ut at det en generell bevegelse, at hele det tverrpolitiske bildet og alle velgerne fra alle partiene har beveget seg litt grann i en mer restriktiv retning. Og så ser vi at det sånn at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, det vil si mellom synet på arbeidsinnvandrere mer positivt enn tidligere, og det har vært, i hvert fall relativt sett, til forholdet synet på flyktninger, å ta imot flere flyktninger, flere asylsøkere eller flere familiemedlemmer. Mm. Så relativt sett så er det blitt et større skille mellom folks befolkningens syn på å ta imot flere fra disse gruppene. Det er det vi spør om, bør man ta imot flere? Og så er det noen som mener mange flere, noen færre, eller betydelig færre.
7: Mm. Er det forskjell på by og land, unge og gamle, kvinner og menn, på hvem som mest skeptiske?
8: Ja, så det er forskjell på alle disse tingene vi måler rundt innvandring og integrering. Alle disse spørsmålene, så er det forskjell mellom grupper. Det generelt sånn at kvinner mer positivt innstilt til innvandring og integreringsspørsmål enn menn. Og når det gjelder alder, så ser vi at særlig de yngste mennene har blitt mer restriktive de siste årene. Og der er det sånn at, men de startet å være mer liberale tidligere, sånn at det mer at de har blitt lignet mer på andre aldersgrupper enn det har gjort tidligere, og andre menn. Sånn at de har blitt likere de andre mennene, mens kvinner er altså mer positivt innstilt.
7: Mm.
8: Og by og land, så er det sånn at folk som bor i storbyer eller i områder med en høy innvandrerbefolkning, de er mer positivt til innvandring. Det samme gjelder folk med høyere utdanning, sånn at og folk som har kontakt med folk med innvandrerbakgrunn. Sånn at her er det flere ting som spiller samtidig inn på holdningene.
7: Mm. Og så vet du jo hvem som er skeptiske, hvem de er skeptiske til, men vet du noe om hva bekymringen er?
8: Ja, så det er et sett med bekymringer her som, eller bekymringer er det ikke, det man vi spør ganske harde spørsmål rundt det, både når det gjelder bidrag, hvordan bidragen er, og det ser befolkningen helt tydelig at det mange typer bidrag, og man er positivt innstilt hovedsakelig til innvandring, mener at innvandring er bra for landet, det er flere som mener det enn som mener at det dårlig for landet. Men det man har sett i denne siste undersøkelsen, det er at det er noe bevegelse i de spørsmålene som handler om om man ser innvandring som en trussel mot en nasjonal egenart, eller om det kan true samholdet i det norske samfunnet. Vi stiller sånne harde spørsmål for å teste liksom de yttergrensene, da. Og da er det noe økning i folk som har eller som mener at det kan være en slik trussel, men det er likevel et mindretall som tenker det.
7: Men er det samme trend i Norge som det er i resten av Europa?
8: Ja, altså det har vært, det er veldig sterke sånne, dette er et sterkt politisert felt i hele Europa, og ytre høyre partier i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, der har det vært store bevegelser, og det er mye som skjer på det feltet, med en restriktiv vind som blåser over kontinentet. Så det kan hende at det kan virke inn på norske holdninger, men den norske befolkningen er i hovedsak veldig stabil og veldig sånn solid i dette synet, har et nyansert forhold til om man skal ta imot ulike grupper, sånn som jeg sa, men om man er da litt, man er skeptisk til hvordan det går med selve integreringen. Man ser at det er en vanskelig prosess, man ser at det krever en innsats både fra folk som kommer til landet og fra norske systemet for å legge godt til rette, så begge sider må bidra, det ser befolkningen. Og så er man da litt tvilende til hvordan det går på sikt, så om forholdet kommer til å bli bedre mellom folk med innvandrerbakgrunn og befolkningen ellers. Vi har et spørsmål rundt det, og der har det vært noe bevegelse i retning at noe flere er litt tvilende til om det forholdet kommer til å bli bedre.
7: Mm.
8: Men det er fortsatt halvparten av befolkningen som mener at det kommer til å bli bedre, men man ser den. Det er noe bekymring der.
7: Men dette er ikke en reaksjon på dårlig integrering, altså denne endringen?
8: Ja, det kan jo være, altså hvor mye folk faktisk vet om integrering og hvor mange som kommer, det er alltid et spørsmål. Så dette er holdninger vi måler her, da, mer enn deres kunnskap om det. Men det er klart vi ser syn på koblingen mellom mellom invandring og kriminalitet, for eksempel, som det har vært mye snakk om i media de siste par årene, og ikke minst denne kriminelle nettverk som strekker seg over til Sverige og videre utover på utsiden av Europa, at det kan ha hatt noe å si og telle inn på holdningene, og at man ser at ja, dette kan være en nedside ved en dårlig integrering i visse grupper, i visse ungdomsmiljøer og så videre. Det kan være at det slår inn. Vi ser hvis man spør om synes du integrering fungerer i hovedsak bra der du bor, så er folk mer positive til hvordan det fungerer i sitt eget nærområde enn det er til på landsbasis, så det kan jo tyde på at man hører at man leser og hører at det er utfordringer, og så slutter man ut fra det, da, mens rundt der man selv er og egen erfaring kan være mer positiv.
7: Men er kriminalitet hovedårsaken?
8: Nei, det kan være, vi snakker både om en urolig tid, der det kan være dyrtid i samfunnet, en urolig tid geopolitisk, og så kan gi en høyere skepsis. I tillegg så har det kommet mange ukrainske flyktninger de siste årene, og noen kan kjenne på et press på lokale tjenester, for eksempel. Vi har sett det at det er litt vanskeligere for IMDi å få bosatt ukrainske flyktninger nå enn for i starten etter Russlands fullskala invasjon i 22. Sånn at nå bor det er blitt fremmet over 100 000 søknader fra den gruppen, og det bor der 85 000 man regner med er i landet. Så det er jo over 1% av norsk befolkning som har lagt til i løpet av 4 år. Så det er klart folk kan merke det også, at det kan gi reaksjon på at det er litt sånn, jeg tror ikke at man det er litt flere som sier at de ikke ønsker å ta imot mange flere flyktninger, for eksempel, enn man gjør nå. Sånn at det er både forhold på bakken, samtalen rundt dette, og at det blåser en restriktiv vind i landene rundt oss.
7: Mm. Hvilke andre forklaringer er det som kan være en utløsende faktor her?
8: Nei, altså den politiske samtalen og den offentlige samtalen i Norge rundt disse spørsmålene kan jo også påvirke folks holdninger. Det betyr at folk får høre begreper, perspektiver som kan påvirke holdningen deres. Og det er jo sånn at de landene rundt oss i Europa, de strammer inn politikken, og norske politikere ønsker også en innstramming. Det ser vi også med regjeringens tiltak. Sånn at hvis man hører at det er en utfordring, både på integreringsfeltet og på at det kommer folk fra en viss kategori, på en måte, at det kommer mange flyktninger, for eksempel, så vil det kunne spille inn. I realiteten er at det kommer få asylsøkere til Norge, både i fjor og i år, og det kom en del ukrainere i fjor, men akkurat nå så er det skrudd til igjen. Men disse tallene ble tatt opp på slutten av fjoråret, så kom det en del ukrainere, men det kom veldig få asylsøkere.
7: Mm.
8: Men folks holdninger preges jo, det tar litt tid før det slår inn, men det er klart den offentlige samtalen vil kunne slå inn her, sammen med en urolig tid også generelt, da, med geopolitiske utfordringer, sikkerhetsmessig. Folk kanskje trygger seg selv litt mer.
7: Mm. Og EU har jo nylig gjennomført en reform av asyl- og migrasjonspolitikken, kjent som EUs asyl- og migrasjonspakt. Den trer i kraft i juni. Har denne typen reform innvirkning på hvordan vi ser på innvandring og retten til asyl?
8: Vi spør et representativt utvalg i befolkningen, så jeg tror ikke de får med seg det som skjer i EU, kanskje. Men det er klart at de innstramningene som gjøres i EU, det smitter over på hvordan man snakker om det norske politiske bildet også. Og Norge tar jo nå en aktiv rolle også i Europa til å være med og utforske for eksempel dette med asylsenteret i tredjeland, det vil si asylbehandling utenfor Europa, som er et eksempel på det som kan gi et inntrykk av at nå er det. Nå gjelder det å stramme til, og så kan det smitte over på holdninger. Så det er sånn indirekte, så vil nok både den offentlige samtalen og meningsutvekslinger og partipolitiske endringer i europeiske land smitte, og den samordningen med EU kunne smitte over på norske politikere, og så videre da, i den norske offentlige debatten.
7: Mm. Og du mener jo at disse funnene bør vekke bekymring. Hva er det vi skal bekymre oss for?
8: Nei, det er de uttalelsene og holdningen som dreier seg om hvordan befolkningen ser på dette på lang sikt, både når det gjelder samtalen rundt nasjonal egenart og samhold i befolkningen, og det er særlig samhold i befolkningen som er viktig her, å sikre det. Og det gjelder jo både, sånn politisk sett, så gjelder det jo å sikre at, at det ikke oppstår splittelse mellom ulike grupper i befolkningen, at man hindrer stigmatisering, at man tar tak i utfordringer som har med integrering å gjøre, og også selvfølgelig fremhever det bidraget som innvandrerne gjør, både på arbeidsmarkedet og på alle mulige andre måter i samfunnet, og den Og det hovedbildet da, som at det går bra, og ikke minst med etterkommerne som, som både tar utdanning og bidrar og en del av samfunnet. Så det å se og ta det på alvor, det, skal vi si, det mangfoldige samfunnet vi har nå, og få det til å fungere, det noen små, det kan man hente inspirasjon fra i dette, for å se hva folks holdninger er.
7: Mm. Altså 17,5% av befolkningen i Norge er innvandrere, og kan bli skremt av å lese overskriften «Halvparten av nordmenn er skeptiske». Har de grunn til bekymring?
8: Det når det står «Halvparten er skeptiske», så er det nok det spørsmålet som handler om integreringen fungerer bra. Og det spørsmålet vi spør, det et veldig overordnet spørsmål, synes det i hovedsak at integreringen i Norge fungerer bra. Og da sier halvparten at de mener at den fungerer ganske eller dårlig, og rundt 20% sier at det fungerer bra. Og da tror jeg det handler om at folk ser den prosessen, at de ser at det er en utfordring, at det både at det krever bidrag fra alle, både at myndighetene legger til rette, og at innvandrere, folk som kommer til landet også, bidrar til den prosessen. Sånn at det er, jeg vil nok fokusere mer på det. Men når det gjelder om det er, kan være ubehagelig å lese dette, så er det klart at det er, da må man huske at hovedtendensen er at det er stabilitet. Folk har stabile holdninger i befolkningen. Det er ulike politiske syn på innvandring, det er det i alle land, holdt jeg på å si. Og så er det mye som er positivt for innvandrerbefolkningen å lese også i denne, når det gjelder disse holdningene. Og man ønsker for eksempel, hvis man spør direkte, ønsker du å ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, så legger vekt på dette med beskyttelse, så sier et klart flertall at det ønsker man. Så man ønsker å hjelpe. Man ser at integreringen er utfordrende for alle, og så er man opptatt av hvordan det skal gå på lang sikt.
7: En viktig nyansering helt til slutt. Tusen takk til deg, Jan-Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget denne undersøkelsen.
9: Du hører Studio 2 i NRK P2.
7: Og nå skal det handle om en stor bragd.
10: Hallo alle sammen, mitt navn Kristin Haugda. Her er jeg på Camp 2 og skal opp til toppen av Mount Everest.
7: Ja, i dag nådde altså fjellklatrer Kristin Harila målet om å bestige den 8849 meter høye Mount Everest uten ekstra oksygen i lag med Ming Temba Sherpa og Pasang Dupka. Dette var det andre forsøket for Harila uten at hun skulle bruke oksygentank, og i oktober i fjor måtte hun snu da hun forsøkte på det samme. Og i studio 2 nå har vi med oss Håkon Skog Erlandsen. Du vet hva dette handler om og hva for en bragd det er, og skal derfor snakke litt med oss om dette nå. Og aller først, hva synes du om den nye norgesrekorden til Kristin Harila?
11: God dag, jo takk for det. Det er jo ganske spektakulært, for å si det mildt. I norsk skala så er jo det her historisk, det hun har fått til i dag. Det er jo første norske person på toppen av Everest uten oksygen, og ikke minst da så er det jo gjort av en dame som jeg synes er ekstra sterkt. Det er rett og slett skikkelig, skikkelig stilig.
7: Og du er jo da både musiker og fjellklatrer som selv har vært på Mount Everest med oksygen. Og du har også prøvd deg på samme fjellet uten oksygentilførsel, og kom deg da opp til 7800 meter på dette 8849 meter høye fjellet. Det var altså uten oksygen opp til 7800 meter. Men Håkon, hva er oksygengraden der oppe?
11: Det, når du kommer opp til toppen av Everest, da, så er det ca. 30% tilgjengelig oksygen kontra det vi har på bakkenivå. Og det er jo ikke særlig mye, så man kan jo se for seg det å skal springe det kjappeste man klarer i 1000 meter og bare puste gjennom et sugerør. Det er en ganske begrensende følelse. Da. Så det har en betydelig effekt på menneskekroppen å være en plass hvor det ikke er nok oksygen for å faktisk overleve. Så det er vanvittig krevende å sette seg inn i.
7: Ja, for bare da nå toppen av Mount Everest med ekstra oksygen høres ut som en bragd i seg selv, men hvordan reagerer kroppen, som du er inne på, når han er over 8000 meter uten ekstra oksygentilførsel?
11: Till och med extra oxygen så sker det en del ganska slitsamma processer i kroppen. Kroppen vill slita med att hålla temperatur. Blodet fokuseras runt hjärneområdet och på lunga och vitala organer och hjärtat inte minst, och det gör att det trekker blod ifrån extremiteterna och man får väldigt kall kropp, slit med att hålla värmen på händerna, på fötterna och ja. Då är det ju också naturligtvis ganska tungt att gå framöver, uppover och klara att hålla sig sharp när man ska vara uppe i sådana typer av omgivelser. Så det är en enorm påkänning för människokroppen, och det att rätt och slett bara pusta där uppe är ett fenomen som är ganska vanskeligt att förklara, för det är på backenivå så är du nött, så på en måte presser med och tryck luft ner i lungan när vi öppnar luftslusen till lungan, men där uppe så har du inte någon hjälp ifrån fysiken.

0: den risikograden som har vært vurdert, så det betydelig stor risiko med å bestige Mount Everest, og når du da velger å gjøre det uten oksygen, så koster det mye mental kraft å skal operere og på en måte gjøre god performance i mot sånn statistikk da.
1: Og da skjønner vi enda mer om hvor stor bragd dette er som Kristin Harila har fått til og nå toppen uten ekstra oksygen. Men finnes det noen regler for å få godkjent disse forsøkene uten medbrakt oksygen?
0: Ja, altså du må jo gå hele fjellet da opp med oksygen. Det er ganske sånn omfattende regelverk innenfor eventyrverden. Når du skal sette en rekord, og du skal for eksempel krysse Antarktis med eller uten vindkraft, om det skal være med motorkraft og alt det her, så det ganske strengt regelverk rundt, så det, hun nødt til å gå hele fjellet uten oksygen, og da komme opp uten å ha pustet oksygen, og ikke minst komme seg ned i livet da, for at det skal være bra. Og så kan man jo diskutere om den etikken rundt det, og skal ha regelverk på det, er nødvendig eller ikke, og det nå tenker jeg at fokuset burde ligge på at det hun har gjort er en enorm bragd, og det skal hun få all honnør for det hun har klart å gjennomføre.
1: Ja, det er nesten vanskelig å forstå altså, at det går an når du beskriver utfordringene og hva det gjør med kroppen, og da tenker jeg jo at hvert eneste steg blir nesten med livet som innsats. Så hva slags fysiske og mentale egenskaper må Kristin ha eller ha for å klare å gjennomføre dette?
0: Altså det hun har klart å gjennomføre nå, det er jo egentlig et resultat av de siste årene hvor hun har drevet på med spektakulære virksomheter innenfor eventyrverden. Og det er nesten vanskelig å understreke hvor heftig det er å sette seg inn i en sånn type performance som hun har gjort, for det er så enormt krevende for menneskekroppen, det er så enormt krevende for den psyken når du er på en sånn type reise, at det er, jeg tror ikke det finnes noe sånn sidestykke hvor man sammenligner med andre idretter eller noe annet, så det er et snevert marked, men det hun har klart å gjennomføre her er toppidrett på aller høyeste hylle.
1: Hva er det som kan gå galt under et sånt forsøk?
0: Du kan jo få en del rekke sykdommer som følger av at kroppen blir strippet for de nødvendige stoffene man har behov for, som oksygen da, og luft og næring. Ikke minst når du kommer over 8000 meter, så slutter nærmest fordøyelsen å funke. Du restituerer jo nesten ingenting fra 6000 meter oppover, så kroppen mister en del funksjoner som man har nede på havnivå. Og jo høyere opp du kommer, jo større risiko er det jo da så klart også for høydesyke. Du kan få lungeødem, det presses væska fra kapillærsystemet inn i lungene, og du sakte men sikkert drukner, og du kan få hjerneødem da, som er et fenomen hvor hjernen ikke får tilstrekkelig med oksygen, og det presses da væska inn i kraniet, og etter hvert så får du enormt stor hodepine, og du vil miste synet, begynne å spy, og etter hvert så kan du potensielt dø av den da.
1: Veldig risikabelt. Men hva sikkerhetstiltak har en underveis?
0: Paradoxet her er jo at det er oksygen som er den viktigste livslinja som man har når man skal bestige Mount Everest. Og når du da velger å gjøre det uten oksygen, så er man i en situasjon hvor det er ganske lite livslinje å forholde seg til. Det går jo ingen helikopter der oppe. Du kan ikke be noen om hjelp. Så det er ganske krevende omgivelser, og det er ekstremt risikabelt å gjennomføre.
1: Da er det jo en lettelse å tenke på at det har gått bra for Kristin Harila. Vi hører litt støy i bakgrunnen hos deg. Du er på en flyplass og skal snart til å borde et fly mens du snakker med oss. Men Mount Everest er den tredje toppen i Triple Crown-prosjektet til Harila. Hva går dette ut på?
0: Ja, det er helt korrekt. Hun har gjort altså nå da tre topper rundt Mount Everest-regionen på Nepal-siden. Så hun først besteg en topp som heter Nuptse, som er rett under 8000 meter. Så gikk hun videre da til Lhotse, som er på 8500 meter, før hun da sluttet kronen på verket uten oksygen på Everest på 8848/49 meter på toppen der da.
1: Hva var det som gjorde at du selv hadde lyst til å prøve å nå toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen?
0: Det er jo en menneskelig reise hvor man tar sin egen kropp gjennom en ganske lang rekke med mål og ambisjoner for å finne ut av hva man er laget av og hva man er laget for å gjøre. Så for min del så handler det om en nysgjerrighet hvor jeg lurer på hvor heftig en altså hvor heftig det for menneskekroppen å være på den plassen hvor vi absolutt ikke laget for å være, og hvilken type opplevelser kan jeg få fra en sånn type ekspedisjon, og ikke minst spørsmålet om jeg god nok til

0: å gjennomføre det på en så lite risikoheftig måte som mulig.
1: Og så innledningsvis så nevnte jeg at du musiker og fjellklatrer, og det faktisk ikke tilfeldig at jeg nevner den kombinasjonen, for du har jo en slags, eller en egen verdensrekord. Du hadde rett og slett med deg en saksofon opp på Mount Everest. Fortell litt kort om det.
0: Ja, helt korrekt. Jeg gjorde første tur på Mount Everest av kunstneriske ambisjoner, så jeg ville prøve å spille verdens første konserter på toppen av Mount Everest, og vært det å ta med meg en saksofon som verktøy for å få gjennomført det. Så det har på en måte vært min passion i fjellgamen, og jeg tror alle har sine egne mål og ambisjoner med grunn til hvorfor man skal bestige Mount Everest eller andre fjell, og for min del så har det bestandig vært på bakgrunn og for kunsten da.
1: Og i dag har vi altså snakket om at Kristin Harila som første nordmann har besteget Mount Everest uten medbrakt oksygen, og Håkon Skog Erlandsen, dette en rekord som kommer til å stå seg i historien den.
0: Det verdens første, det kan man aldri ta ifra folk, så nå jo skreven inn i historiebøkene, og det får jeg håpe familien og resten av Norge stolt over å ha.
1: Håkon Skog Erlandsen, musiker og fjellklatrer, tusen takk for at du var med i Studio 2.
0: Takk skal du ha.
2: Fikk du med deg uttaket av landslaget til fotball-VM for menn i dag siden?
1: Ja, den var fin den.
2: Ja, altså, den var veldig fin, men litt forvirrende. Jeg ikke god på fotball, men jeg pleier å skjønne hvem som blir tatt ut i det minste, men ikke denne gangen.
1: Nei, og du var faktisk ikke alene om da. Dette ble en sak i VG, og det en av nyhetene, satirikerne fra 5080 Nyhetskanalen, skal ta for seg her i Studio 2 litt senere.
2: Men først skal det handle om noen som gjorde en stor feil.
1: Ja, i podcasten Øyeblikket skal vi i dag møte Joakim. Han var 17 år og dritings da et idiotisk innfall skulle forandre livet hans for alltid.
3: Jeg var livredd. Hva faen har jeg vært med på? Så ser jeg flammehavet.
4: 17 år gamle Joakim våkner opp på en sofa i Porsgrunn. Vårsola treffer ham midt i ansiktet. Han har mobilen i hånda. På bordet står det tomme ølbokser og matrester.
3: Det var ganske sjukt å våkne opp til det og vite at jeg har vært med på det der. Da.
4: Han bestemmer seg for å aldri fortelle til noen hva som har skjedd.
3: Nå må jeg holde kjeft. Det gikk i 100 opp i huet mitt. Fikk frysninger og en uggen, ekkel følelse i hele kroppen.
4: Et eneste øyeblikk kan endre et helt liv. Dette øyeblikket. Joakim hans faktiske navn, men han ønsker ikke å stå frem med etternavn. De som kjenner han, kjenner også denne historien. Men han redd det å stå frem med fullt navn vil ødelegge mer for fremtiden hans enn det som allerede ødelagt.
3: Jeg var jo en glad gutt av en apekatt som var overalt. Hilste på alle sammen. Mye humør. Jeg var real mot alle som var real mot meg, da, selvfølgelig. Det er egentlig bare godt.
4: Men på skolen var det tøft for Joakim. Han har ADHD og blir plaga.
3: Det ble mye mobbing. Det var vondt, det var det. Men jeg visste heller ikke hvordan jeg skulle håndtere det, for jeg prøvde å få hjelp, men så var det liksom ingen som tok meg seriøst.
4: Og hvordan var skolen for Joakim 12 år da?
3: Nei, jeg ville jo ikke på skolen. Gledet meg egentlig bare til feriene hele tiden. Det var en fyr som hakka en del på meg. Så å si hver dag. På grunn av utseende, hvordan jeg var, alt det da. Så jeg turte jo ikke å si fra heller, på en ordentlig måte.
4: Hvordan synes du at liksom, skolen kledde deg da?
3: Jeg følte at de bare himla med øynene. Avviste meg og mente at ikke det her var seriøst.
4: Og du passet ikke spesielt godt inn?
3: Ikke det hele tatt, føler jeg.
4: Og så skjer det noe. En dag, du står opp for deg selv.
3: Ja, jeg ser han ene sitter i klasserommet litt sånn bråsjekk og høy på seg selv. Jeg vipper litt sånn med stolen bakover, samtidig som han kommer med kommentarer til meg. Og da kjenner jeg at... nå holder det. Så tok jeg tak i stolen, og så velte han bakover, så han slo bakhuet.
4: Da var det mye frustrasjon som kom ut.
3: Ja, det var det da. Det var en behagelig følelse at jeg turte å si fra. Tenkte, det er ikke så gærent. Det var jo feil måte å si fra på, men jeg følte at det var det eneste som hjalp.
4: Hjalp det?
3: Nei, det gikk jo kun utover meg. Jeg ble jo bratt i øra til kontor, på rektorskontor, og fikk bare enda mer kjeft.
4: Etter tøffe år på barneskolen har Joakim blitt ungdom, men på skolen skal det gå fra vondt til verre.
3: Og da møtte jeg spesielt en eller to andre som hadde opplevd mye av det samme. Vi var liksom i samme situasjon. Så pratet vi mye om det, og hvordan vi skulle håndtere det. Vi startet vel 8. klasse med et hat mot skolen, og da begynte helvete, rett og slett. Vi var jo liksom en gjeng gutter som kjeda oss kanskje litt mye, da. Nei, gjorde mye faenskap. Det var det det gikk i for å få tida til å gå, på en måte. Og så var det litt sånn spenning og adrenalin, og det var jo sånn der innbrudd på ungdomsskolen, knuste ruter for moros skyld. Etter hvert så ble det jo mye mopedkjøring og herring med det igjen. Mye sånt, og så tror jeg vi i perioder også gjorde faenskap for å få politiet. Oftest skulle jeg for så kødde med politiet igjen. Og det var såpass ille, om jeg kan si det på den måten der.
4: Ble dere tatt av politiet noen gang?
3: Ja, ofte flere ganger. Jeg husker jo spesielt en gang jeg og en annen kamera stakk av med bilen til mutteren. Det husker jeg. Da ble vi ikke tatt når vi holdt på, men de kom hjem til oss, til meg etterpå. Vi var jo 13-14 år, så vi kunne ikke bli straffet for det. Så politiet ville jo ikke ta oss med opp, men mamma prøvde å lære oss en lekse da. Så politiet tok oss med opp på politistasjonen. Jeg synes det var mer spennende enn at jeg lærte noe av det. Jeg vet ikke hvorfor, men det var vel den type spenning jeg lette etter da.
4: Det er 10. april 2011. Joakim har blitt 17 år. Det er en deilig, varm vårdag, men det skal bli en dag som merker Joakim for livet.
3: Jeg satt på PC-en og kjeda meg, og så fikk jeg en melding av han andre. Jeg lurte om jeg ville komme bort og drikke litt. Helt vi oss ned på jeg tror det var en 3 liter med vin, og noe annet drikke, noe sprit og øl og litt forskjellig. Så var det var to andre veninner av han der også. Man sitter på en måte i stua med et stort vindu, TV-en rett frem, det er en 2-seter, en 3-seter. Det er i leiligheten til han andre, eller til foreldrene til han andre da. Det er på Strisle, i en rekkehusleilighet. Fint, det er god stemning i året. Så ble det bare mer og mer drikke utover kvelden.
4: Det blir mye drikke. Jentene drar, og de to unge mennene blir sultne. Joakim har en skuter stående i garasjen hjemme hos foreldrene. Det er midt på natta, og Joakim sniker seg inn og henter ut den sølvfargede skranglete mopeden. De er skikkelig fulle, men setter seg likevel på og kjører.
3: To stykker på den nedover mot byen. Kjører vi til McDonald's. Der var det jo stengt. Og så av en eller annen grunn så ville han mot Borgestad. Stoppet vi ved den kirka. Og med den lille blæra jeg har, så må jeg pisse. Gikk jeg for å pisse, og så begynner han å styre med noen benker. Et stykke unna inngangen. Det var liksom ikke under inngangen til Borgestad kirke eller noe. Det var bare et lite stykke unna der. Han skulle tenne på de. Jeg vet ikke hvorfor han skulle tenne på de midt ut på plassen. Det var ikke midt ut på plassen heller, men det var flere meter fra kirka da. Si at nå må vi komme oss av gårde, på en måte. Det var jo der han mistet skjerfet sitt.
4: De kjører fra den store steinkirka på Borgestad i Skien, 2,5 kilometer videre til Østre Porsgrunn kirke. De må stoppe på nytt, for Joakim må på do igjen. Østre Porsgrunn kirke er en hvitmalt korskirke bygget i 1760. Kirka ligger på en høyde like utenfor Porsgrunn sentrum. Dette er byens hovedkirke og blant landets største trekirke med plass til over 600 personer. Nylig feiret kirken, som blir beskrevet som en av landets vakreste korskirker, 250-årsjubileum. Mens Joakim gjør seg ferdig, kameraten i ferd med å flytte på en stor grønn dunk.
3: Og så drar han til den grønne pappdunken, som står bygget rett over. Drar han den mot Østre Porsgrunn kirke. Så begynner han å fyre på noen pappbet der oppe i dunken. Jeg er litt sånn rabiat, er han. Så sier jeg, vi faen i det der, ikke sant? Og så tar tak i dunken med begge hendene, for det var en ganske svær dunk. Og så velter jeg på en måte dunken, men jeg velter den mot kirka, uten at jeg tenkte noe over det. Kanskje en halv meter ifra veggen, havner på en måte dunken. Og så jo ikke noe røyk eller noen ting fra dunken. Og så det ikke ut som det var noen store flammer i søppeldunken eller når jeg velta. Det var bare sånn lite hjørne på en pappbeta som hadde tatt fyr. Så sier jeg jo, nå stikker vi. Og så ser ikke jeg noe mer til noen ting da, for det var jo mørkt midt på natta. Ikke særlig mye lys der heller.
4: Uten å tenke mer på det, stabler de seg tilbake på den skranglete mopeden.
3: Vi hadde dekt oss til, han andre hadde på seg hjelmen. Jeg har på meg en tynn vårjakke. Han andre har på seg en hettegenser. Kjører vi hovedveien hele veien hjem igjen.
5: Og hvor ender den turen?
3: Hjemme hos han, igjen. Fortsatt sultne, for det var det vi hadde i huet. Vi lager vel også noe toast eller noe hjemme hos han. Drikker litt mer. Og så legger vi oss. Han går opp på rommet sitt. Jeg legger meg i den treseteren i stua. Slokner der. Og det var det.
4: Joakim vekkes av alarmen fra mobilen. Han skal på skolen. Det er allerede lyst ute. Sola skinner inn gjennom stuevinduene og treffer ham i ansiktet. På det lave salongbordet står restene etter en fuktig kveld.
3: Det var jo øl, sprit og vin overalt. Egentlig litt rotete boks eller to som hadde velta, og tallerken fra nattmaten ligger der. Ja, skallebank, sliten i kroppen. Begynner liksom å scrolle litt på telefonen. Går jeg inn på Thea. Da så ser jeg bare et flammehav på forsida der, og så registrerte jeg det ikke med en gang. Men så står det liksom at kirka har brent ned til grunnen. Og så tenkte jeg bare, fy faen, hva skjedde nå?
4: Det ligger bare svarte rester igjen etter den 250 år gamle trekirka. Det står igjen en og annen hvitmalt plankebit, men ellers er det svartsvidd. Det ryker fortsatt. Mange mennesker samler seg ved kirketomta. Noen gråter mens de står og kikker inn over politiets sperrebånd. Hjemme hos kameraten er Joakim i en form for panikk.
3: Jeg var livredd. Hjertet gikk opp i halsen. Fikk frysninger og en uggen, ekkel følelse i hele kroppen. Det var ganske sjukt å våkne opp til det og vite at jeg har vært med på det der. Da. For det ble jo en bombe med en gang. Hva faen har jeg vært med på? Hva kommer til å skje? Nå må jeg holde kjeft.
4: Hva sier dere to til hverandre da?
3: At vi skal holde kjeft om det. Ingen skal si noen ting, og vi skal aldri snakke om det igjen. Så vi var stressa begge to.
4: De to guttene er fast bestemt på å holde tett om det som har skjedd. Men Joakim og den 18 år gamle kameraten, som han selv refererer til som han andre, har spesielt to utfordringer. Politiet har funnet det halvbrente skjerfet som lå igjen utenfor Borgestad kirke, og en oppdatering på Joakims Facebook-profil.
3: Det står ut og pirre, tror jeg. Ganske sikker på det, at det var det ordet. Ut og pirre litt, eller et eller annet, ja. Det var noe sånt nå.
4: Men det fjerner du ganske kjapt?
3: Ja, i sånn halvsvime når jeg våkner.
4: Han får ikke tid til å tenke mer på det. Han må hjemme om og gjøre seg klar for skolen. Hjemme har foreldrene selvsagt fått med seg det som har skjedd.
3: Og så jo det en snakkes hjemme også, selvfølgelig. Mutteren lurte om jeg hadde fått med hva som har skjedd, og hvor jeg har vært, og jeg holdt på med de tingene der. Så jeg bare så hadde vært hos en andre og drekt litt og koset meg. Og så sier hun, ja vel, jeg tror hun allerede da var litt mistenksom. Fordi jeg var litt overalt. Men så pratet vi liksom ikke noe mer om det, og så tok jeg, ja, jeg tok bussen til det kurset, ikke mopeden.
4: På bussen på vei mot skolen må Joakim ta seg kraftig sammen. Han vet det vil bli snakk om brannen, som er det alle snakker om denne mandagen. Han forbereder seg på hva han skal si og hvordan han skal oppføre seg.
3: Ja, altså, jeg gikk rundt og kikket meg over skuldrene hele tiden, da.
4: Han må bare ikke bli avslørt for noen.
3: Og ventet på at det skulle bli et emne, det som hadde skjedd. Jeg visste jo at det kom til å skje. Det ble det jo, 5 minutter inn i klasserommet.
4: Men det skal bli verre enn det han frykter. Lærerne på skolen vil ha med seg elevene opp på branntomta, og brått befinner Joakim seg bare noen få meter unna, der han og kameraten timer tidligere har satt fyr på noen pappbiter. Der kirka sto, er det nå brannvesen, politi og mange som var glad i kirka.
3: Ordføreren var vel der, og masse folk som sto rundt branntomta og kikka. Prøvde jeg også å bare opptre så normalt som mulig. Jeg har jo sett en del sånne krimserier da, om at folk kommer tilbake til åstedet, ikke sant? Og så virker de litt sånn, men jeg kommer litt ufrivillig tilbake til åstedet. Jeg ble dratt med litt av klassen, jeg kunne ikke si nei, jeg hadde ikke lyst. Så da måtte jeg liksom bare jatte med og smile og prate og si det der var trist og faen for noen drittsekker som har gjort det. Og
5: for allerede da gikk det rykter om at det var påtent, eller mistanke om at det
3: var? Ja, garantert. Det var det. Det var liksom en sånn snakkes allerede da, så da måtte jeg liksom bare spille med og prate og ikke kikke ned i bakken og snu meg rundt og sparke grusen og se skyldig ut da.
5: Hvordan kjenner du deg da?
3: Jeg var kvalm hele tiden der oppe. Jeg gikk bare rundt og ventet på å si, ja, nå drar vi ned igjen på en måte. Det var helt sykt. Det gikk 100 opp i hodet mitt.
4: Det er tøffe tak for en 17-åring. Fra en dag til en annen har livet blitt snudd på hodet. Han bærer på en vond hemmelighet. Og allerede samme ettermiddag bestemmer han seg for å åpne seg for en god kamerat.
3: Jeg må liksom få det litt ut. Og han er en ekstremt lojal, fin fyr, som jeg har sagt mye til, og som alltid har på en måte støttet meg og hjelpet meg. Da. Så jeg bestemte meg for å forklare han hva som hadde skjedd. Men den første reaksjonen hans var jo din lille drittsekk, hva du har gjort. Men det her fikser vi. Vi løser det her. Og så sier han at slapp av, jeg kan gi deg alibi for kvelden hvis eventuelt du skulle bli dratt inn og de tingene der. Han offret jo ganske mye. Han ble jo dratt inn i saken etter hvert han også. Så jeg setter jo pris på det. Så det var veldig deilig å åpne meg til han da. Samtidig som jeg var litt stresset over at en person til visste om det da, utenom meg og han andre. Og på en måte så ville jeg jo også bare banke på døra til politiet og si det også.
4: Det bygger seg opp et enormt press rundt Joakim. Politiet mener brannen er påsatt. Hele byen krever at gjerningspersonene blir tatt. Og det er noen som har sett to personer kjøre rundt på en moped den natta kirka brant ned. Foreldrene til Joakim begynner også å bli mistenksomme.
3: Det var jo det at de begynte å etterlyse to stykker på en moped. Foreldrene mine hadde merket at mopeden var vekk den kvelden, ikke sant? Og så legger de litt sammen to og to. De sier at jeg var stresset litt mer innesluttet. Jeg var ikke like, smilte kanskje ikke like mye hjemme. Kikket meg over skuldra, skvatt kanskje hvis noen snakket til meg.
4: Og som om ikke det var nok, ut og pyrre litt, som er skrevet på Joakim sin Facebook-profil, dukker opp i media og får masse oppmerksomhet.
3: Det var et eller annet han hadde surret med på Facebooken min. Så
5: og surret med på Facebooken din, det er ut og pyrre litt, er det det?
3: Ja.
4: Det har
6: har gått noen uker siden branden, og Joakim blir stadig mer paranoid. Nå får han en følelse av at han kommer til å bli pågrepet.
3: Så jeg begynte jo å slette alt på PC-en, kvitta meg med telefon, skyka meg egentlig opp til at i morgen er over. Og det hadde jeg rett i også. For det 7 på morgenen så sto en lokale gode politimann fra Strisklev nede i kjelleren der jeg lå og sov og vekte meg. Sa at nå må du kle på deg og bli med oss.
6: Han blir sittende i fengsel i flere uker. Stadig blir han tatt inn til nye avhør, men han nekter for alt sammen, om igjen og om igjen.
3: Så kommer det den ene etter den andre politimannen inn for å prøve å bli kompis med meg. Da. Og det funker jo ikke. Jeg vil jo bare røyke og sier at ja, jeg kan begynne å forklare meg hvis vi drar på Burger King. Ikke sant? Og så tar jeg meg opp på Burger King, og så sitter vi der og spiser, og sier ja, nei, jeg skal ikke forklare meg. Og så blir de 40, ikke sant? Og så var det sånn evig dragkamp der da, mellom meg og politiet.
5: Hvor tøff er du?
3: Nei, jeg er ikke mye tøff, altså.
5: Men jeg, det virker sånn?
3: Ja, på utsida så er jeg det, men jeg ligger jo i fosterstilling når jeg er alene. Nå tenker jeg også at, greit, de er harde med meg, da klarer jeg å innstille meg på en sånn syk måte, om at da skal jeg være hard tilbake. Det er sånn jeg på en måte syker meg opp, da kommer meg gjennom det. Jeg tar det som et spill, en lek.
6: Joakim er redd for hva som skal skje med ham om han blir avslørt. I media blir det snakket om store erstatningssummer og lange fengselsstraffer. Hele fremtiden hans står på spill.
3: Jeg var redd for konsekvensene rundt meg. Så, og i hvert fall etter at media begynte å skrive om 50 millioner kroner i erstatning og det opplegget der, da, skjønte jeg at jeg ble i hvert fall stresset.
6: Det har blitt mai, og lillebroren til Joakim skal konfirmeres. Joakim sitter fortsatt i varetekt, men får soningsfri for å bli med i brorens konfirmasjon.
3: Da var jeg stresset. Det var flaut. Jeg hadde jo ikke barbert meg på evigheter, så jeg hadde jo evig langt skjegg, og det var jo nesten oppe til øya mine, for det skjegget mitt gror jo så til de grader. Langt hår hadde jeg. Heldigvis så fikk jeg jo inn dressen min. Jeg kledde på meg den. Jeg var ganske stresset. Jeg hadde sikkert poser under øya mine. Kjempesliten. Men jeg var jo også veldig glad for å komme i den konfirmasjonen, da. Selv om det var jævlig flaut. Jeg skulle egentlig sitte mellom de to. Det ble for dumt. Så spurte vi pent om jeg kunne sitte sammen med mor, far og lillebror. I midten der så satt de liksom, for det var en hestesko da, litt nesten helt igjen. På den ene hesteskoen, de hadde jo full kontroll på meg. Det var en absurd opplevelse. Og da var det egentlig bare å spise og dra. Så var det rett tilbake i buret da, inn og sone litt igjen.
6: Han slipper ut av varetekt 16. mai. Joakim nekter hele tiden for å ha noe med branden å gjøre. Men saken er fortsatt heit i media, og det skrives ukentlig om det som har skjedd. Presset øker for hver dag som går, og 17-åringen blir stadig hentet inn til nye avhør. Det blir mange løgner. Så mange løgner at han sliter med å orientere seg i alt han forteller politiet.
3: Jeg husker han politimannen sa til meg at du juger så mye at du tror på deg selv. Du. Og da måtte jeg nesten begynne å le litt, for det var litt uventet, litt komisk kommentar. Det var jo sant også.
6: Over lang tid øker presset. Det blir til slutt uutholdelig, og Joakim skjønner at han ikke vil klare å komme seg unna. I over 3 måneder har han holdt på hemmeligheten.
3: Man blir jo sliten. Man blir jo dritsliten oppi huet. Man blir jo litt sånn der apatisk, er det noen som vet det? Man blir litt, man gir litt faen da. I alt og alle rundt deg til slutt.
6: Samtidig har moren til Joakim fått vite hva som har skjedd. Kameraten som Joakim betrodde seg til dagen etter brannen, har bekreftet morens mistanker.
3: Han gjorde det kun av gode intensjoner, for han så at jeg var sliten, og jeg ville jo ikke innrømme det. Så jeg glad for at han sa det den dag I dag, og da har jeg sagt det nå, at jeg takket jo han for det. Men jeg klarte bare ikke å ta det steget selv, da. Jeg måtte bli dyttet litt.
6: Nå vil moren at Joakim skal tilstå.
3: Du burde innrømme det for politiet, for deg selv, og tenkte jeg bare, ja. Fuck it, nå vet mamma det, så da kan resten av verden få vite det også.
5: Hva gjør du da?
3: Jeg tror jeg kontakter han gode lokale legenden av en politimann fra Stridsklev.
5: Han som pågrep deg når du ble varetektsfengslet?
3: Ja, og som var med I konfirmasjonen til lillebroren min og alt det der. Jeg tror jeg allerede sier I telefonen til han at jeg skal innrømme alt sammen. Og da fikk vi det til ganske fort, samme dagen, samme en time etterpå eller noe, tror jeg, fordi de var jo så gira på å få oppklart den saken der. Drar vi vel opp, og jeg og mutteren, så begynner jeg bare å fortelle alt sammen, egentlig. Ble veldig letta, kom mye skyldfølelse. Jeg ble selvfølgelig lei meg når jeg satt der og pratet.
5: Det da alt slipper, på en måte?
3: Ja, det jo det. Det var deilig. Det var en sånn tung kreftsvulst opp I huet som bare ble slått høl på. Da. Og alt på en gang også. For da slapp jeg de ryktene, og så slapp jeg å gå rundt og forklare meg hele tiden. Jeg hadde jo svaret som alle gikk rundt og lurte på.
6: I begynnelsen blir det lettere etter innrømmelsen. Dessuten endrer alt seg I Norge den sommeren med terroren 22. juli. Og plutselig ikke kirkebrannen I Porsgrunn så viktig lenger. Likevel det en vanskelig tid for Joakim. Han bekymrer seg for hvordan han skal klare seg I livet og I tida fremover.
3: Frykten vel at navnet vi skal komme ut gjelda. Det sto jo 50 millioner hele tida. Jeg skjønte jo at jeg kom til å bli gjeldsslave.
6: Først I februar 2013, halvannet år etter at Joakim la kortene på bordet for politiet, starter rettssaken. To unge menn tiltalt, Joakim og han andre, som fortsatt nekter for å ha noe med brannen å gjøre.
3: Det var mye oppmerksomhet, det husker jeg. Det var en ubehagelig stemning mellom meg og han andre, for han holdt jo fortsatt kjeft, og jeg hadde jo lagt alle kortene på bordet. Ekstremt mye media der. Tror du også var, det var vel også direkte på NRK, og det var jeg litt stresset for å komme I bildet der. Så var det alle de øynene da, som kikket på meg. Det synes jeg var ubehagelig. Å sitte der og åpne meg og prate foran så mye mennesker. Det har jeg aldri likt. Jeg hadde jo ikke fremvisning på ungdomsskolen engang. Da jeg var psykisk sliten etter hver eneste dag.
4: Begge de to guttene blir dømt for å ha brent ned Østre Porsgrunn kirke, og for å ha satt andre mennesker I fare. Jeg leser fra dommen. Kraftig strålevarme fra brannen medførte en nærliggende fare for at bygningene nærmest kirka kunne bli antent. Joakim dømmes til 2 år og 9 måneder I fengsel, og må betale en erstatning på over 34 millioner kroner. Joakim frifinnes for handlingene utenfor Borgestad kirke. Han andre blir dømt til å betale samme erstatning og dømmes til 4 år I fengsel. Han andre dømmes også for å ha satt fyr på benkene utenfor Borgestad kirke. Hovedgrunnen til at han får høyere straff alderen, at han var over 18 år da det skjedde. Joakim får dessuten strafferabatt for å ha tilstått. Han andre anker dommen, men han får samme straff I lagmannsretten. I dommen blir det aldri fastslått hvem som skrev ut og pyrre på Facebook-siden til Joakim.
3: Men 14 dager etterpå så fikk jeg en faktura I posten fra Kredinor. Da står det 34,6 og et eller annet mange nuller og tall bakover. Så står det betalingsfrist 14 dager. Ikke sant? Da kunne jeg ikke gjøre annet enn å le, for det blir for dumt.
6: I begynnelsen går det greit. Joakim betaler ned på erstatningssummen og forsøker å ta tak I livet. Men håpløsheten overtar.
3: Da går jeg litt mer faen. Har gitt meg den gjelda der, så skal jeg aldri bidra til noe I statskassa. så ble det mye svarte penger. Og fortsette sånn, egentlig i noen år.
6: Joakim gir rett og slett opp hele greia.
3: Hadde jeg fått 30 000 inn på kontoen, da, så hadde de tatt 20 000 av det, ikke sant? Da valgte jeg heller en annen vei.
5: Hva gjorde dere da?
3: Nei, det ble mye narkotikaomsetning, og litt våpen og dop. Det var deilig å ikke tenke på at jeg ikke hadde penger. Da hadde de jo allerede begynt å trekke meg litt. Da tenkte jeg bare, driter jeg i det, og så har jeg cash i stedet for.
6: I mange år er Joakim frem og tilbake i fengsel. Men så, en dag, skjer det noe som skal få Joakim på andre tanker.
3: Jeg husker jeg satt på Ringerike, så fikk jeg en telefon om at bestemor hadde fått kreft. Og så tenker jeg bare, fy faen, har det vært det liksom? Så ser jeg liksom bare at jeg skuffer de rundt meg hele tiden, og foreldrene mine er drittlei av å besøke meg i fengsel, eller ringe da, de fikk jo ikke besøke meg så mye. Det holder nå, tenker jeg. Nå må jeg liksom, nå kan jeg ikke bare tenke på meg selv lenger. Så hadde mutteren igjen finnet en kontakt ute i Holmestrand, en fantastisk dame som drev en gård. Fordi jeg tenkte, hvis jeg skulle slutte med det jeg holdt på med, så måtte jeg flytte vekk fra forskeren. Så flyttet jeg til det småbruket som hun drev, da, med å liksom få sånne som meg ut i arbeidslivet igjen og få litt på stell. Hadde det dritbra.
6: I historien om Joakim og kirkebrannen er det flere kvinnelige helter, og plutselig skal det også dukke opp en ny. Denne gangen via sjekkeappen Tinder. Joakim finner kjærligheten, og etter hvert flytter de sammen i Porsgrunn. De får en liten sønn, og nå bor de med utsikt mot den nye kirka.
3: Ja, faktisk. Utrolig nok.
5: Skjønner du at mange er sinte på deg for det som har skjedd?
3: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og det har de fullt lov til å være også.
5: Hvordan vil du beskrive det som skjedde da?
3: Tragedie. Det var jo et fantastisk bygg. Det var jo dritfint å se på. Gammelt var det også.
5: Angrer du på det som skjedde?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg angrer på at jeg dro til han en kveld. Jeg angrer på at det ble så mye alkohol den kvelden. Og jeg angrer på at jeg velta den dunken. Uten å se meg tilbake.
5: Hvor mye har du kjent på det øyeblikket der da?
3: Å, det er mye det. Det er ekstremt mye. Tenker ofte på hva jeg kunne gjort annerledes. Og det irriterer meg at jeg var velta dunken og ikke kikka.
6: Som den første i landet har Joakim fått gjeldssanering etter en straffesak. Så i 2029 er han gjeldsfri.
3: Det var en idiotisk ting jeg gjorde når jeg var 17 år. Jeg tar fortsatt straffa for det. Og så vet jeg at jeg har en dato som jeg er ferdig med også. Det hjelper jo mye på psyken det da. Men i dag så ser jeg lyset gjennom av tunnelen.
1: Flere episoder av podcasten Øyeblikket finner du i appen NRK Radio. Denne episoden om Joakim var laget av Stian Warsjø Simonsen.
2: Klokka den nærmer seg 16:00, og etter nyhetene så skal vi ta turen til Irland.
1: Ja, der har politiet i flere år jakta på lederen av et av Europas største narkokartell. I april ble han tatt. Hvordan får vi høre i podcasten oppdatert om litt her i Studio 2.
2: Men først, siste nytt.
7: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
8: jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg å blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
7: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
9: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
7: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
2: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin og Penny Wayne Claire Andersen. Nei.
1: Ja, det gjør jeg ikke.
2: Nå var det toknekket. Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Der ble det riktig.
1: Veldig bra, Penny. Og i denne timen skal vi høre om en irsk mafiaboss som politiet jakter på i flere år. I april ble han tatt, og historien får du i podcasten oppdatert.
2: Så skal vi til Bergen, der festspillene åpner i dag. Årets festspillkunstner er Anavana Haloba, en kunstner som blander lyd, tekst og skulptur med kolonihistorie og mytologi.
1: NRK sin kunstkritiker Mona Palle Bjerke har sitt utstilling og kommer med dommen.
2: Men før vi drar til Bergen, kommer Bergen til oss via to herremenn.
1: Ja, våren flyr forbi, og snart er vi rett og slett ferdige med mai måned. Det har jo ikke manglet på ting å følge med på i nyhetsbildet. Kanskje du til og med har vært litt overveldet fordi det er så mye en skal holde seg oppdatert på? Fortvil ikke, nå skal vi få hjelp av satirikerne Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen fra 5080 Nyhetskanalen. Velkommen!
11: Ja, takk.
12: Takk, takk.
1: Og nå skal dere rett og slett oppsummere mai måned for oss. Det har vel vært en ganske travel nyhetsmåned dette her, eller?
11: Ja, vi har måttet skulke både konfirmasjon og dåp. Og det er veldig mye som skjer i mai.
12: Ja, det er det.
11: Både på nyhetsfronten, men også privat. Så det er det private vi måtte legge på is for å kunne forberede oss til denne spalten.
12: Ja, altså internett tar ikke hensyn til inneklemte dager.
11: Nei, det finnes ikke på internett.
12: Nei.
11: Hvis du søker og spør AI hva er inneklemt dager, vet ikke.
12: Nei.
1: Rett og slett. Så denne pinsehelgen, har ikke dere fått, fått fred for å se noe sånt? Dere har hengt på internett.
11: Ja, hva var det kalt? Pinse?
1: Pinsehelgen?
12: Nei, pint interest, tenker jeg. Pinterest. Det er på internett. Nei, pinse vet jeg ikke hva.
1: Ok, dere skal altså kåre de tre største nyhetssakene etter deres syn da. Mhm. Vi begynner jo som alltid med tredje plass.
11: Ja, og det er da, altså vi kan begynne med at regjeringen de har jo da et mål om at 80% av offentlig sektor skal ta i bruk kunstig intelligens, KI, som dere sier i NRK, eller AI, som det heter på internett. Og nå begynner vi å se konsekvensene av dette målet her, fordi for ett år siden så vi at Tromsø kommune, de var i ferd med å legge ned veldig mange skoler etter en rapport som hadde mange feil, og den hadde brukt KI, eller AI.
12: Ja, og så nå da, i Alva kommune nord for Bergen, så skjedde det samme igjen. En rapport om skolenedleggelse refererte til masseforskning som ikke fantes.
1: Ja.
12: Dette er jo AI-programmet, eller KI-programmet, hadde rett og slett referert til mange fiktive forskningsartikler. Og han, kommunedirektøren Kristian Fotland, han erkjenner feil, men påpeker likevel at det er noe riktig i rapporten. Altså, for dette viser seg at forskerne eksisterte, men ikke artiklene.
11: Altså, bare en gang til at forskerne finnes, men ikke funnene til disse som de refererer til.
12: Nei.
11: Så lenge navnet på personen i løgnen er riktig, så er det ikke så nøye med hva de sier eller gjør i denne løgnen da.
12: Nei.
11: Det var en formild omstendighet.
12: Ja, det er sant. Hvis helseministeren sier at vaksine fører til autisme, så nei, helseministeren har ikke sagt dette i det hele tatt. Det er veldig alvorlig beskyldning. Men han finnes, så det er viktig å få fram.
1: Du er i hvert fall noe.
11: Helseministeren finnes, ja.
12: Ja, han gjør det.
11: Egentlig så ville jeg tenkt at det var verre når man hevder at ekte personer har sagt noe de ikke har sagt. Men det er det tydeligvis ikke da.
12: Nei, ikke det helt tatt.
11: Men kommunen erkjenner da å ha brukt KI feil, så de sier. Noe han, kommunedirektøren, synes er rart, for de hadde jo KI-opplæring og har hatt fagdag om KI. Mm. Og fagdag er jo et av de sterkeste virkemidlene man har mot feilbruk av ny teknologi.
12: Mm.
11: En hel dag med bare fag.
12: Ja.
11: De burde kanskje også brukt Kahoot, synes jeg, som også er veldig sterkt virkemiddel. Men fagdag burde egentlig holde.
12: Ja, altså det som ikke kan læres på en fagdag, det er ikke vits å lære. Altså, har du trykk før og bevist du der borte? Nei, men vi hadde en fagdag om trykk, så det er helt trygt at jeg kjører denne.
11: Jeg sier også, det er rart, for de har jo veldig strenge retningslinjer for bruk av KI i den kommunen. Jeg vet ikke helt hva de retningslinjene er, men at alt som står i rapporter må være sant, det er jo egentlig ikke en sånn streng regel, egentlig.
1: Nei. Gir en litt mer frihet, kanskje?
11: Ja, men det er jo et minste krav, egentlig, at alt som står i rapporten bør være sant.
12: Ja, man trenger nesten ikke en fagdag for å skjønne det.
11: Så problemet her er egentlig ikke AI, men det er jo late folk.
12: Mm.
11: Folk som skal skrive en rapport, og så gidder de ikke skrive den. De sender han til ChatGPT, eller hva de har brukt.
12: Ja, og så er det rart at det ikke ringer noen bjeller. Altså, plutselig, de late folkene som ikke gidder å skrive rapport, de har skrevet rapporten. Ingen vits å mistenke noen her. Nei, det var utrolig rask han var med rapporten hans som er så lat.
11: Vi mistenker vel egentlig at regjeringen har et annet mål, at inn 2035 så skal 80% av feil i det offentlige bli, da skal AI få skyld for det.
1: Så greit.
11: Ja, det synes jeg egentlig er ganske bra.
12: Ja, og jeg tror vi er på god vei til å nå det målet.
11: Ja.
1: Ok, det var tredjeplassen altså. Litt sånn KI-skandale.
12: Ja.
1: Mm. Og skal vi gå videre til andreplassen?
11: Veldig gjerne.
12: Vi gjør det. Nest viktigste saken denne måneden er jo at Norge har da tatt ut sin første VM-tropp siden 1998.
11: Joho!
12: Det er så bra. Det er så lenge siden. Vi har glemt hvordan man gjør det. Altså, er det kongen som skal annonsere dette? Er det?
11: Jeg tror det er i hvert fall det man husker tilbake på. At, kanskje husker at han gjorde det i 1998. Men er det tydeligvis... Jeg vet, det er så lenge siden.
12: Ja, det er veldig lenge siden.
11: Det er i hvert fall han som gjorde det nå.
12: Ja.
11: Gjennom en lang, pompøs og ganske kryptisk video.
13: Kjære alle sammen.
14: Herrelandslaget i fotball
13: skal til VM for første gang på 28 år.
12: Dette var en lang video da, med alt som, ja, det var fjorder, det var fjell, det var boreplattformer, det var mann i høyspent mast.
1: En veldig flott, en blir jo litt sånn nasjonalromantisk av å se
12: det med videoen. Ja, det var bukorps, det var bønner, alt som har med fotball.
11: Ja, og det er for øvrig laget til det samme, så lager de der små videoene på Eurovision imellom alle sangene.
1: Ok.
12: Ja, det er det samme. Like nasjonalromantisk. Men det er jo veldig rart, altså kongen, han er jo gammel, han trapper jo ned, men så lesser man på med nye oppgaver da.
11: Men det virker som folk likte.
12: Ja, ja, jo, egentlig.
11: Selv om man ikke fikk helt med seg de navnene, for de var liksom skrevet inn på en sånn bøye, og jeg tror det var sånn merkelig på hornet av en gevire til et regnstyr, stod det et navn. Ja, ja. Jeg skjønte ikke at man skulle få med seg det, at det var noe viktig.
1: Men det skulle være ganske skarp egentlig for å... For med seg.
11: Hvis jeg satt og lurte på om jeg var med eller ikke, så ville jeg vært veldig forvirret etterpå. Var jeg med nå, eller var jeg ikke?
1: Nei,
11: jeg
1: som fotballspiller?
12: Ja, jeg hadde tatt og samlet alle i biblioteket, og så sagt, nå skal vi gå igjennom. Hva er det egentlig som har skjedd? Litt som pårådstil for å prøve å nøste opp i dette.
11: Etter videoen,
12: ja? Ja, etter videoen, ja.
11: Litt, for det er jo en slags rebus-aktig greie, og det tok jo en tid før folk skjønte helt hva som om Dunham... Åja, Dunham var ikke med, for han sto ikke på noe rart sted i denne videoen her. Hans navn, eller Felix von Myhre.
12: Ja, jeg var sikker på han var med, for jeg så sånn, med det var sånn bilde av en sånn her barbermaskin. Han er veldig glad klippet, så kanskje det var noe som spor. Men nei, han var jo ikke det.
11: Men det virker i hvert fall som folk likte det.
12: Ja,
11: og det bør jo egentlig få oss til å tenke, er det andre ting kongen kan annonsere på den måten?
1: Ja, for det, på den litt kryptiske måten.
12: Ja, og litt pompøse.
11: Storslåtte måten.
12: Ja.
11: Samlet jo hele Norge. Jeg foreslår at han leser opp dommen mot Marius Borg Høyby. Det sitter nok folk og venter på også.
12: Ja, så kan Marius Borg Høyby se en pompøs video. Er det noe fotlenke her, eller er det ikke? Og det kunne vært også hver gang man med renten, en kryptisk video, så kan man sette opp eller ned renten, så kan du se da, er det spor, er det minus 0,25 eller pluss 0,25?
11: Som hadde gitt litt mer mening faktisk, for det er jo faktisk, renten har jo noe å si for alt du får se i videoen, alle disse korpsene og fiskeskjøytene. Og...
12: Ja, arbeidsplassene.
11: Men i alle fall, her mener vi at kvinnelandslaget har mye å lære.
1: Hvordan da?
11: Nei, du ser jo nå når de har presentert sin tropp nå, det er bare en pressekonferanse, jeg leser opp noen navn.
12: Ja.
11: Det er aldri kongen eller dronningen som annonserer kvinnelandslaget sin tropp.
12: Nei.
11: Har de en kul video? De har vært med i 9 VM, de. De har aldri hatt en sånn video.
12: Nei, 9 VM på rad.
11: Ja.
12: Ja.
11: De har ikke 14 VM-sanger.
12: Nei,
1: da sier du noe.
12: Ja, og det er deres feil. For det, når det er VM hvert fjerde år, så blir det for hverdagslig. Du mister denne virkelig.
1: Eksklusiviteten.
12: Ja, man gjør det.
11: De må ikke komme til VM hver gang. Da.
12: Nei.
1: Kanskje det er da at de må rett og slett holde seg litt i tøylerne?
12: Ja, de har noe lærer av herrene, rett og slett.
11: Herrene har jo da... Hvor mange tv-serier er det laget om denne VM-kvalifiseringen, veien til VM?
1: Og vi skal til VM som ligger i NRK TV nå.
11: For eksempel. Jeg vet hvor mange kamerateam fulgte var inne i garderobene.
1: Vil du ha kamerateam inn i garderobene til kvinnene?
11: Det hadde nok blitt seertall av det.
12: Ja, det hadde blitt med, ja.
11: Hvis kongen hadde annonsert det.
12: Det hadde vært en nedtelling som alle menn hadde vært med på.
11: Men de har jo herrelandslaget har en sosiale mediefyren som spyr ut filmer hele tiden, som er rundt der med dem. Og så er det jo NRK, Morten Ram og Erik Solbakken som er på en slags ferietur med dem.
12: Ja, vi får jo se, får jo være på flue på veggen nå, når de øver seg på å ha fotballferie. Hvordan er det å ta fly, og hvordan er det å bo på hotell, og hvordan er det å møte fotballspillere?
11: Ja, på fine hoteller.
12: Ja.
11: Og så er det Netflix-dokumentaren som kommer nå, de var flue på veggen. Og så er Alfred Fiddestøl skrevet nettopp en bok, han var jo på innsiden av garderoben. Jeg vet, det er nesten lettere å komme inn i garderoben enn å få billett til disse kampene, egentlig.
12: Jo, men det er det. Altså, det har jo vært tidenes VM-oppkjøring. Og da kan jeg spørre deg, Markus, altså, hvor var du da landslaget hadde VM-oppkjøring?
11: Ja, det kommer til å bli spørsmålet. Jeg var nok i garderoben, ja.
12: Ja. Resten.
11: Sammen med Sverre Magnus og kronprinsen og...
12: Og fiskekjøyten og oljeplattformen og alt.
11: Ja. Så ja, jeg kommer til å huske den veldig godt fra garderoben.
1: Og folk kommer kanskje også til å huske denne flotte videoen med kongen som liksom annonserte dette uttaket da, til VM. Det var andreplassen deres, og så skal vi til førsteplassen. Den viktigste saken som har vært i mai måned, sånn som dere ser da. Hva er det da?
11: Ja, altså vi... Månen begynte med at TV 2 publiserte skjult opptak av en full Hårek Hansen. Hårek Hansen var da rådgiver i Fremskrittspartiet og sa at pakistanere ikke burde få barn i Norge.
14: Hvorfor ikke?
15: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
12: Ja, det var en usedvanlig lang tenkepause til FAP å være da. Altså, han forsøkte jo å puste med magen da, før han da spydde ut dette rælet sitt.
11: Ja, en FAP som vekter sine ord.
12: Ja.
11: Så da må han være full.
12: Ja, ja, han må jo det. Og partileder Sylvi Listhaug, hun brukte jo også lang tid på å kommentere disse uttalelsene. Vet ikke om det var om hun var full, eller hun som prøvde å puste med magen.
11: Hun var i konfirmasjon, sa
12: han. Ja, hun var i konfirmasjon.
11: Så da var han kanskje full.
12: Ja, ja. Så dagen etterpå, eller dagen derpå, så sa hun at andre må definere om uttalelsene var rasistiske.
11: Ja, så en partileder skal ikke mene noe om politikk.
12: Nei, nei, nei.
11: I hvert fall ikke den som er i hennes eget parti.
12: Nei. Og så etter hvert så ble hun tydeligere og sa at det ikke var rom for slike ytringer i partiet og kalte dem rasistiske.
11: Ja, og så i dagene som fulgte som raste da debatten, har FAP et rasismeproblem. FAP de valgte da å sende sin stortingsrepresentant Himanshu Gulati i krigen. Han har indisk opphav, og er dermed akkurat ikke en minusvariant. Han var vel kanskje den eneste FAP-en som ikke var full på det tidspunktet.
12: Nei, nei, nei.
11: Hverken når han var i studio eller når han ble kjørt opp. Men han svarte veldig tydelig.
16: Er det ikke et rasismeproblem i Fremskrittspartiet?
17: Ja, absolutt ikke. Fremskrittspartiet har ingen ukultur av den type.
1: Kristallklar?
12: Ja, ja, altså det er ikke noe spesielt med FAP og rasisme. Altså, det er veldig rart at noen skulle tenkt den tanken. At, altså Breivik kunne vært med i hvilket som helst parti. Og så er det bare tilfeldig at han og Jørgen Kalmyr startet et lokallag sammen.
11: Ja.
12: Det er bare sånn tilfeldig.
11: Faktisk så er rasisme, det står imot alt FAP står for, sier Gulati.
17: Vi i FAP er veldig opptatt av å ikke forskjellsbehandle noen, enten det er på grunn av religion, bakgrunn, etnisitet og så videre. Så de uttalelsene blir feil uansett.
11: Bra. Da fikk vi endelig lagt den saken død. FAP vil ikke fortsatt behandle på grunn av religion, etnisitet eller noe annet. Piu! Så spoler vi ca. 20 dager fram. Til FAP-er Jon Helgheim som skriver «Gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter». Så dette er akkurat sånn man ikke fortsatt behandler. Man setter opp personer fra egentlig nesten hele verden, mot norske gutter.
12: Og Helgheim skrev dette da han la ut et bilde fra en video av en russ som da fikk bank av fire ungdommer fra Fredrikstad.
11: Nei, det var en annen sak.
12: Ja, sorry, nei, fra Sarpsborg.
11: Nei, det var også en annen sak.
12: Ja, nei, fra Bergen var det. Ja. Oh, men de var mørke i huden.
11: Ja.
12: Det var ikke da en FAP i blackface, fordi julebordsvideoene fra FAP de er de ferdig med.
11: Men de som banket opp, de hadde da sannsynligvis slekt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, ifølge Helgheim da.
12: Ja.
11: Og Helgheim er da leder av justiskomiteen på Stortinget, og han er så opptatt av lov og orden at han velger å legge ut dette bildet usladet.
1: Ja.
11: Personene som banker russen, de er da mindreårige, men det har ikke noe å si for lederen av justiskomiteen.
12: Nei, nei, nei. For i FAP så er den kriminelle og den seksuelle lavalderen lavere enn i Norge ellers. Ja. Ja, altså, det er jo som om lederen av helsekomiteen er veldig opptatt av at folk ikke vasker hendene på do, og derfor så har jeg filmet inne på jentedoen og lagt ut usladet bilder på nettet. Av mindreårige.
1: Ja, for det skal sies at Jon Helgheim er jo blitt politimeldt for dette, at han la ut dette bildet av usladet bildet av videoen av de involverte.
11: Ja, ja, men han har fjernet dette bildet da.
12: Ja, han har fjernet dette bildet.
11: Det er hans forsvar. Det skal han ha.
12: Ja.
11: Det er vel han fjernet etter at skaden var skjedd.
12: Ja.
11: Så det er rakrygget fyr. Fordi nå er det jo lynsjestemning i Bergen. Folk sporer opp disse her fire mindreårige og truer dem. Og da er det bra at vi har en fornuftig leder av justiskomiteen.
18: Nei, jeg vil jo selvfølgelig oppfordre alle til å ta puste med magen og ta det litt med ro her.
11: Ja, dette er da Helgheim som gir seg selv et råd om hva han burde gjort før han la ut dette bildet. puste med magen.
12: Ja, så Helgem har nok aldri pustet med magen. Han har jo hørt om det, men han aldri turde å prøve, for det minner for mye om meditasjon, som vi holder på med i Afrika, Asia og i Midtøsten.
11: Ja, og i Bergen så er det nemlig mange som leder sine egne justiskomiteer. Og felles for de alle er at de ikke kan puste med magen. De har hengt opp usladdede bilder fra videoen på lyktestolper rundt omkring i byen. Vi hørte jo i begynnelsen av når vi snakket om dette i sted, at han Hårek Hansen, han prøvde jo å puste med magen.
12: Mm, han gjorde det.
11: Han tok lang tankepause. Så når han puste,

0: Håper ikke det.
1: Tusen takk for at dere kom her til Studio 2.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Er det irsk mafia som driver Europas største narkokartell? Og i så fall, er det Daniel Kinahan leder for det hele? Etter en 10 år lang jakt pågrep politiet i april mannen de mener er Europas største narkobaron. I podcasten Oppdatert hører vi mer om jakten som endte i Dubai.
3: I årevis har politiet jakta på et av Europas mektigste narkokarteller.
4: Transnational crime cartel involved in a wide range of criminality that is estimated to have generated over 1 billion euro for them.
3: Og lenge klarte toppene i Kinahan-familien å sno seg unna. Men i april 2026 ble det slutt på leken.
5: Daniel Kinahan, one of the leaders of an international organized crime group, has been arrested in the United Arab Emirates.
3: Hvordan klarte politiet endelig å fange Daniel Kinahan? Og står et av Europas største narkokarteller nå for fall? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. En februardag i 2016 går en mørkhåret fyr med svart grått skjegg inn dørene på det erverdige klassiske hvite hotellet Regency i Irlands hovedstad Dublin. Det er 38 år gamle Daniel Kinahan, og nå skal han på et boksarrangement på hotellet. Mens bokserne veier seg og flekser muskler til stor applaus fra det oppmøtte publikummet, er noe mer dramatisk i ferd med å skje. For utenfor hotellet gjør flere leiemordere seg klare. En er kledd ut som kvinne, to andre er kledd ut som antiterrorpoliti og utstyrt med automatgeværet AK-47. Så går de uniformerte leiemorderne inn gjennom hotellresepsjonen, og det bryter ut kaos. Videoopptak fra den dramatiske hendelsen viser at det oppstår full panikk. Man kan se at folk desperat prøver å flykte mens stoler og bord flyr. Ruben Grøndahl Utaker, du er journalist i Oppdatert. Det viser seg fort at målet for angrepet skal være nettopp Daniel Kinahan.
0: Ja, for Daniel Kinahan er ingen hvem som helst. Politiet mener at han styrer et av de mektigste narkokartellene i Europa. Selv hevder han å ikke ha noe med det å gjøre, og han har aldri blitt dømt for noe. Men Kinahan-kartellet ble startet av faren til Daniel, som drev med heroinimport på 90-tallet. Ifølge flere myndigheter har det vokst til å bli et globalt narkotikaimperium verdt rundt 1 milliard euro, altså på størrelse med store internasjonale bedrifter. Og en mann knyttet til Kinahan-familien blir drept i skytingen på hotellet. To andre blir alvorlig skadet og fraktet til sykehus, men Daniel Kinahan selv kommer seg trygt unna.
3: Og det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat han var målet.
0: Nei, for et halvt år tidligere ble nevøen til en annen irsk gangster, Jerry the Monk Hutch, drept. Og Daniel og Kinahan-kartellet har fått skylda. Politiet mistenker derfor at attentatet på hotellet er hevn for det som skjedde. Og med flere drap på et halvt år frykter politiet at Irland nå står overfor en blodig krig mellom to mektige irske bander.
3: Og den mistanken skal bare styrkes. For på kvelden, bare noen dager etter skytingen på hotellet, tar flere menn seg inn i hjemmet til en drosjesjåfør i Dublin. Der dreper de han med flere skudd. Da politiet får vite hvem den avdøde er, kobles det umiddelbart til hotellskytingen. Mannen var nemlig broren til gangsterlederen Hutch. Krigen mellom de irske gjengene har nå spisset seg såpass til at Daniel Kinahan bestemmer seg for å rømme landet.
0: Tidligere kjenner politiet til at Kinahan-familien har søkt dekning i byer som Amsterdam og Marbella for å unngå irske myndigheter. Og området Costa del Sol i Spania fikk til og med kallenavnet Costa del Crime på et tidspunkt, fordi det var så mange kriminelle som dro dit.
3: Men denne gangen så flytter Daniel Kinahan enda lenger. Han flytter til Dubai.
0: Ja, for på denne tida har Dubai et rykte på seg for å være en slags fristat for internasjonale kriminelle. I hvert fall så lenge de ikke begår kriminelle handlinger i landet. Daniel Kinahan åpner flere selskaper der som skal drive med blant annet klær og tekstiler. Han har store luksuskontorer, villaer, og ifølge politiet styrer han kartellet derfra. Og han skal ha tette bånd til myndighetene og andre mektige og pengesterke familier. Så I Dubai lever han et mer eller mindre

0: vanlig liv. Barna hans går på privatskole, og han blir observert mens han handler på kjøpesenteret og deltar på kampsportarrangementer.
1: Nå går ting på skinner for Daniel Kinahan, og i 2017 så gifter han seg på luksushotellet Burj Al Arab. Og selv om han ikke lenger bor i Irland, han trolig like mektig. For ifølge irske medier det flere høyprofilerte kriminelle i bryllupet.
0: Samtidig fortsetter drapene hjemme i Europa.
2: Jamie Ty Ennis was a father of one who was 24. He was living in Artane and he was shot dead. The young man was walking home from a nearby pub with a group of friends when he was shot twice in the head.
0: Politiet står overfor en drapsbølge. De neste 7 årene skal minst 18 personer bli drept som følge av konflikten mellom Kinahan og Hutch-familien. Og de fleste som blir drept tilknyttet Daniel Kinahans rivaler i Hutch-banden. Men også helt vanlige folk som ikke har noe med konflikten å gjøre blir drept.
1: Men i 2022 så får politiet et gjennombrudd. Og nå skjer det flere ting som skal få store konsekvenser for Daniel Kinahan og kartellet.
0: Ja, nå merker han nok at politiet trapper opp jakten, for Europol og politimyndigheter i flere land går sammen om operasjon Desert Light. Og som en del av denne operasjonen blir flere store narkoaktører arrestert i både Spania, Frankrike, Belgia, Nederland og Dubai. Og rekordmengder med narkotika blir beslaglagt. Europol mener nå at de har fanget store deler av det de kaller et europeisk superkartell, som sammen skal kontrollere en tredjedel av kokainen i Europa. Og mens Daniel foreløpig en fri mann, blir flere av de politiet mener han samarbeider med tatt.
1: Og som om ikke det var nok, kommer også USA på banen.
3: United States will continue to work with its partners and make every effort to disrupt their operations and bring their leaders to justice, no matter where they are.
0: Amerikanerne har hatt Kinahan-kartellet på radaren i flere år, og de mistenker at kartellet også samarbeider med den libanesiske Hezbollah-militsen og den iranske etterretningstjenesten. Og Daniel Kinahan får vite at USA utlover en dusør på opp til 5 millioner dollar per hode på det de mener de 3 øverste lederne i Kinahan-kartellet. Og det Daniel selv, broren hans og faren. Og på den røde og hvite etterlystplakaten Daniel avbildet smilende med mørkt skjegg og en grønn caps.
1: Så, med løfter om en amerikansk milliondusør og internasjonale politistyrker etter seg, så begynner nok presset å bli hardt for Daniel Kinahan. På en felles pressekonferanse med USA og Europol kommer irsk politi med klar tale.
4: Til dem vil jeg si at du kan løpe, men du kan ikke løpe fra justice for evig. Og fra i dag they will be running low on money, friends and influence. I'm confident, particularly with the strength of purpose demonstrated by all of the partners here today, that those senior members of the Kinahan gang will be brought to justice sooner rather than later.
0: Daniel Kinahan merker nok nå at politiet og myndigheter fra flere land kommer nærmere og nærmere. Han sover visstnok på ulike steder hver kveld og unngår å bruke telefoner og e-post. Men det skal bli enda vanskeligere. For etter press fra USA sperrer Emiratene alle bankkontoene hans.
1: I tillegg så begynner Emiratene å samarbeide om mulige utleveringsavtaler. De skal, ifølge flere medier, ønske å fikse det dårlige ryktet om at de en slags fristat for internasjonale kriminelle, og det gjør at irske myndigheter klarer å forhandle fram en historisk utleveringsavtale. Og med det snører nettet seg til rundt kartellet.
0: I koordinerte politiaksjoner blir flere internasjonale narkoaktører pågrepet og utlevert. Blant andre Daniel Kinahans høyre hånd, som blir pågrepet i Dubai og senere utlevert til Irland. Og dette bekymrer nok Daniel. For ifølge The Times legger familien en detaljert plan om å flytte virksomheten videre til Russland, hvor de skal samarbeide med mafian der.
1: Men det rekker de aldri, i hvert fall ikke Daniel, for onsdag 15. april 2026 så skjer det som internasjonale politistyrker har jobbet for i flere år. Innen 48 timer etter at irske myndigheter sendte en internasjonal arrestordre på Daniel, slår politiet i Dubai til. Etter en intensiv etterforskning og overvåkning blir Daniel til slutt pågrepet i en aksjon i en av villaene hans i Dubai.
5: We start with some breaking news, and Daniel Kinahan has been arrested in the United Arab Emirates. Gardaí say he was arrested on a warrant issued by courts here as part of investigations into serious organized crime.
1: Og Ruben, nå sitter Daniel forløpig i varetektsfengslet I Dubai, mens han venter på å bli utlevert til Irland. Og det der saken står I dag. Men hva venter Daniel Kinahan dersom han blir utlevert til hjemlandet?
0: Ja, den konkrete tiltalen får vi jo ikke vite før han eventuelt blir utlevert, men det vil mest sannsynlig dreie seg om å lede en kriminell organisasjon. Og for dette risikerer han å få livstid I fengsel I henhold til irsk lov. Tidligere har Daniel selv nektet for å være en del av noen kriminell gjeng, og han har foreløpig ikke blitt dømt for noen forhold. Selv mener han at han har viet livet sitt til arbeidet med boksing.
1: Men hva betyr pågripelsen for hele Kinahan-kartellet?
0: Det jo det alle lurer på. Irsk politi sier at de på ingen måte ferdig etter denne pågripelsen. Politiet sier at de vil fortsette arbeidet mot Kinahan-kartellet og organisert kriminalitet for fullt, så man kan jo tenke seg at kartellet vil få det vanskelig med å fortsette som de har gjort.
6: Og podcasten Oppdatert hører du her I Studio 2 hver dag omtrent på denne tida. Du hører altså på Studio 2 I dag med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Litt senere I sendingen så skal vi til Bergen, der festspillene åpner I dag.
7: Og årets festspillkunstner Anavana Haloba, som blander lyd, tekst og skulptur med kolonihistorie og mytologi.
6: NRKs kunstkritiker Mona Palle Bjerke har sett utstillingen, og ryktene skal ha det til at hun begeistret snart, og får vi høre svaret på hvorfor.
7: Og så skal vi teste smartbriller I studio. Briller med kamera, mikrofon og KI-assistent som kan filme da du ser.
6: Men hva skjer når kameraet ikke lenger ligger I hånda, men sitter midt I ansiktet? Hva lov, og merker vi egentlig at vi blir filmet?
7: Mer om det, om litt her I Studio 2. Men nå skal vi snakke om at jeg kom over en artikkel om et band som jeg liker godt. Overskriften Why is no one talking about still corners? Hvorfor snakker ingen om still corners? Det skriver altså Trill Magazine om. Og jeg har egentlig lurt på det samme I noen år. Vil du ha en liten smakebit av dette bandet, Penny?
6: Ja.

0: Dette er låten Beginning to Blue av Steel Corners fra albumet Strange Pleasures fra 2013 da.
1: Ja, føler meg veldig kjedelig som aldri har hørt om det her, men det jo veldig sånn drømmende og sånn fin atmosfære på det.
0: Ja, nettopp, og det jo akkurat da som en klue at du ikke har hørt om dette her. Det faktisk da jeg skal frem til. Men først, altså, det kan minne litt om det skotska bandet Cocteau Twins, som var aktive på 80- og 90-tallet, og så kan det også minne litt, synes jeg, om regissør David Lynch, sine univers, og denne serien som, ja, Twin Peaks da, som en av hans største verk, kanskje. Og dette er altså en drømmepop, en litt sånn drømmepop som du var inne på, ja, duo, som har holdt på siden 2009 cirka, og består av produsent og multiinstrumentalist Greg Hughes og vokalist Tessa Murray. Og de har gitt ut 6 album, den siste Dream Talk kom ut i 2024, og de er en ganske sånn anerkjent duo og har en ganske stor fanbase.
1: Ja, men likevel så er de altså en ganske godt bevart hemmelighet.
0: Ja, ifølge Trill Magazine så har de på en måte gått litt under radaren da, selv om de holdt på i over 15 år. Og jeg skal komme inn på hvorfor de er en godt bevart hemmelighet, men først så må jeg bare fortelle hvordan dette bandet oppstod.
1: Ja, for det.
0: Ja, de møttes altså, disse her to, dine duoen, møttes tilfeldig på et togstopp i 2009, tror jeg, i London. Og dette toget da, det stoppet ikke på stasjonen som de egentlig skulle av på. Så det endte det med at de ble strandet på en forlatt plattform i en ukjent del av byen. Og det var her de da kom i snakk og bondet over felles kjærlighet for musikk da.
1: Altså, det her høres ut som det er rett tatt ut av en film, altså... Perfekt romantisk komedie.
0: Ja, det er akkurat da. Og Under the Radar Magazine skrev i 2011 at det førte jo ikke bare til at bandet ble til, men at de også begynte å date. Så du er inne på noe der, altså. Og jeg er faktisk usikker på hva som står med datinglivet deres nå. Og da er litt av kluet til hvorfor Trill Magazine mener de er en så godt bevart hemmelighet. For jeg merker nå når jeg skulle gjøre litt research om de, at det er ikke veldig masse intervju med de, eller info om de.
1: Så det, du finner ikke noe i feeden din, liksom?
0: Nei, en hører jo mye om artister som føler presse på ja, nærmest hver influensere, at de må by veldig masse på seg selv, poste masse på sosiale medier om seg selv, og liksom fange oppmerksomheten til fansen. Da. Men dette gjør ikke Still Corners, de er superprivate, prøver liksom ikke å gå virale, og det samme gjelder for musikken, for det er en annen grunn til at de har gått litt under radaren. Mange vil hevde å være litt frustrerte over at musikk i dag handler litt om øyeblikk på en måte, at virale lyder som blir brukt i millionervis av videoer på Instagram og TikTok, men ja, musikken til Steel Corners fungerer ikke sånn ifølge magasinet. Musikken tar liksom litt tid, det vokser litt på deg, tar deg med inn i et drømmende filmatisk univers. Vi kan høre en liten smakebit av låten The Trip.

0: The Trip, som er en av de store låtene til Still Coroners. Så de fanger på en måte en slags vibe, i stedet for å hoppe på trender da. Men det finnes ikke så veldig mye info om de, sånn egentlig, en kan jo grave frem litt. Det finnes for eksempel litt info om vokalist Tessa, som ble syk under en konsert i Sverige. Dette bare en liten fun fact på rappen, holdt det på seg. Men hun måtte rett og slett kaste opp, og da gjorde hun helt diskret bak en forsterker på scenen.
1: Og fortsatte å synge etterpå?
0: Yes! Hun mente hun klart å gjøre det såpass diskret.
1: Girl power.
0: Ja, rett og slett. Men vi skal kose oss med litt atmosfærisk drømmepop fra albumet Dead Blue fra 2016. Så hører vi låten Downtown.

0: Dette var låten Downtown av Still Corners.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I dag åpner festspillene I Bergen med pomp og prakt, kongelig tilstedeværelse og unge profilerte solister på torgallmenningen. Festspillene handler jo først og fremst om musikk, men helt siden festivalen ble arrangert for første gang I 1953, så har man også valgt en festspillkunstner. Og dette regnes som en stor ære for den som velges. Det Bergen Kunsthall som avgjør hvem den heldige og I år har de valgt zambisk-norske Anawana Haluba. Mona Palebjerke, kunstkritiker her I NRK. Hvem Anawana?
3: Altså det en veldig veletablert norsk kunstner som har utviklet et veldig egenartet formspråk. Hun har en veldig solid utdannelse, både fra Zambia, men også fra Amsterdam og Oslo. Så det liksom ganske, hun har ganske tyngde I sin utdannelse, og har en helt egenartet måte å flette sammen zambisk folkefantasi, mytologi, med helt reelle maktpolitiske spørsmål.
0: Hva slags kunst det hun lager?
3: Ja, hun skaper egentlig en sanselig og mystisk og vakker verden, hvor det både kommer inn noe mekanisk, noe organisk, hvor hun fletter sammen fortid og nåtid. Og I Nasjonalmuseet I vinter hadde hun jo en ganske stor utstilling, som jeg tenker at kanskje mange har sett. Og det første som møtte oss der, det var jo en film som gjorde veldig inntrykk på meg, hvor vi bare ser tungen til kunstneren, hvor hun slikker på en flate hvor det ligger hever av salt, og det så sterkt med denne knatrende, knistrende lyden av saltet som brister mot tungen. Hun har vært veldig opptatt av dette med salt, rett og slett, som et materiale som både skapende og destruktivt, holdt jeg på å si, varetagende, da, og som selvfølgelig ladet med mange assosiasjoner.
0: Ja, og I selve forsideverket til utstillingen på museets nettside viste vel også salt I form av store krystaller, gjorde
3: det? Ja, det var liksom hovedverket på en måte, og det hang fra taket, og det så ut som store krystaller. De var liksom gyllene, litt sånn ferskenfargede, og når du kom inn der så var det liksom vakkert opplyst, og så drypp fra disse krystallene, og det var det som gjorde at jeg skjønte at ikke dette var kvartssteiner eller noe annet, men faktisk saltkrystaller, for det dryppet det ned og lagde sånne ringer av salt I vakre skåler på et podium under. Så det var jo et utrolig vakkert verk, og så var det også lyder, for det det alltid hos Anawana Haluba. Det var språk, stemmer på forskjellige språk. Luana, et zambisk bantuspråk, og Guarani, et søramerikansk urfolksspråk. Det var umulig for meg å forstå hva som ble sagt, men likevel var så vakkert stemt sammen, da, disse ordene, mer som akustiske gester enn som meningsbærende størrelser for meg, da, som ikke kunne forstå det. Så det var et kjempesterkt verk, synes jeg.
0: Men hva vil hun med alt dette saltet?
3: Ja, det tenkte jeg på. Salt jo veldig ladet, ikke sant? Det jo dels et helt livsnødig mineral, men samtidig skal vi jo ikke ha mye av det. Og de færreste av oss spiser for lite salt. Men vi har jo sånne uttrykk som til salt I grøten, eller til salt I maten, eller livets salt, ikke sant? Som antyder at dette veldig viktig for oss. Så dette jo en helt grunnleggende bestanddel. Og så det jo sånn som hos Haluba, da, at det knytter seg også, ikke bare til myter, men også til politiske realiteter.
0: Hvilke politiske realiteter vi snakker om her da?
3: Ja, dette handler om den helt de historiske referansen med Mahatma Gandhis saltmarsj I 1930, som da var en sentral ikke-voldelig protest, et vendepunkt I Indias kamp mot det brittiske kolonistyret. For brittene hadde jo innført denne saltavgiften, altså en strengt saltmonopol, som hindret indere å utvinne sitt eget salt. Så Gandhi, han gikk nesten 400 kilometer til havet for å utvinne salt, og saltet lå jo der I store flak, ikke sant, og var ikke tilgjengelig. Han ville da utvise sivil ulydighet ved å bryte denne loven, og det satte jo I gang folkeprotester, og jo blitt sånn som et symbol for den type sånn fredelig demonstrasjon. Mm. Så det et viktig punkt.
0: Men da ble jeg litt sånn spent på om saltet også dukker opp I festspillutstillingen hennes.
3: Det var noe av det jeg var mest spent på også da jeg dro dit. Jeg tenkte liksom, skal det fortsatt handle om salt? Men denne gangen jobber hun faktisk med andre ladede materialer.
0: Ok, så hva fikk du oppleve I denne utstillingen da?
3: Det så heftig å komme inn I Bergen kunsthall. I utstillingen der så sitter jeg på en lav trekrakk som da trukket med geiteskinn og lytter til en underlig sang, altså det et brus av stemmer, et slags flerstemt kor med stemmer som stiger og synker I sånne vakre harmoniske mollklanger så plutselig skjever det over I noe mer dissonansaktig og så plutselig smuldrer koret opp og så blir det kanskje bare en enkeltstående stemme, og så kommer det fra naborommet en sånn varm røst som leser opp noen ord eller sier noe. Det ikke så lett å høre, for disse lyduniversene tørner jo sammen, men jeg hører i hvert fall en setning som da «Mine øyne er trette av all den urettferdighet de har sett», og dette jo veldig typisk av Navana Haloba. Men der jeg sitter på den lave krakken da, så har jeg foran meg en underlig vakker og gåtefull skulptur, eller kanskje det en installasjon som henger fra taket, og den består av snodde, liksom knort, til tre elementer som kanskje har ligget i elven eller blitt formet av vann og sol, og i disse så er det felt ned bokhorn, og det er utrolig vakkert, og liksom fantasieggene, det er så flott formet.
0: På hvilken måte fantasieggene?
3: Hvis man er litt fri, så kan man kanskje se disse hornene som stikker opp som lutende, vandrende skikkelser i et landskap, så her ligger det i det abstrakte formuttrykket liksom figurative muligheter eller sånn fortellende muligheter, nesten som hos den sveitsiske maleren Paul Klee.
0: Hva er det hun prøver å fortelle oss?
3: Gjennom hele kunstnerskapet så har hun gjort nettopp dette, at hun henter inn et materiale som er ladet, og som gir oss assosiasjoner, og så ligger ikke disse fortellingene liksom opp i dagen, vi må på en måte grave dem frem, litt som om vi var arkeologer, og jeg får sånn frysning på ryggen, ikke sant, av disse mørke motivene som vi her møter. Sånn som her er det jo ikke salte, men aske, for eksempel. I rommet ved siden av så har hun da laget en sånn stor elliptisk leirinstallasjon, som er nesten som et rom i rommet, og det er bemalt med saften fra kassava-veksten og aske, rett og slett. Og det er gjort så vakkert, så det hele denne store, dette rommet nesten, eller den ovale formen, er som et sånt levende, intenst, monumentalt maleri, rett og slett. Og så både på innsiden av den ovale formen og på utsiden, så har hun plassert da sånne lydmalende skulpturer, som fyller dette med lyd. Og det som er så morsomt med disse skulpturene er at de er så vesensaktige. Altså med det mener jeg at ikke sant, du ser den høyttaler som ser ut som et øye som ser på deg. Så du får hele tiden følelse av at de er levende. Der er det noen. Sånn er det hele tiden hos Navana Haloba. Det er en av de tingene jeg synes er kjempeflott. Så gjennom materialene legger hun inn altså en sånn smertefull historisk klangbunn.
0: Ja, altså du snakket om at hun brukte aske.
3: Ja.
0: Snakk om det først.
3: Aske, det er jo et veldig sterkt symbol. Det er jo alt som er forbi, alt som på en måte, det er jo døden selv, egentlig, som ligger i den symbolikken. Og det handler jo nok om at da de europeiske stormaktene kolonialiserte land i Afrika, så brant og ødela de for fotet, ikke sant, for å gjøre plass for sitt eget. Det var både fysisk infrastruktur, men også kulturarv, for tradisjoner, bare legge alt i aske. Så det er jo et veldig sterkt bilde på alt det som har gått tapt da, i disse flammene. Og det, jeg synes også det var veldig sånn, egentlig gripende, når disse leirveggene da er impregnert med denne asken, så bærer de på en måte i seg alt det som har gått tapt, og gir liv til de døde stemmer på en måte da, hvis man kan si det såpass pompøst. Det tenkte jeg, det synes jeg var innmari fint.
0: Ja, og så nevnte du jo også kassava. Jeg kjenner jo en kassava fra ugandisk mat hjemme, og spiste både sånn stappe, chips og pomfri, men det er ikke alle som har vært så heldige. Så hva er det kassava representerer i denne sammenhengen?
3: Ja, nei, jeg hadde jo ikke hørt om kassava, og så jeg måtte da la meg informere om at dette var en slags rotgrønnsak, stemmer det?
0: Mm-hmm. Ja.
3: Som da, så vidt jeg forstår, kom til Afrika på 1500-tallet med portugisiske slaveskip, rett og slett. Kolonimaktene trengte da en ekstremt hardfør avling som, kunne liksom, som man kunne brødfø befolkningen med, mens man utvant deres naturressurser, så det er en utrolig sånn smertefull historie egentlig, så det er jo fysiske spor av transatlantisk slavehandel, rett og slett. Så det er jo et sånt eksempel på at man liksom graver ut et sånt ganske mørkt motiv, får litt frysninger på ryggen. Ja, og det er utrolig sterkt hvordan hun får til å stemme alt dette inn i en sånn helhet med tekst og film og skulptur og installasjon.
0: Her er det mange lag, men hva mer er det som vises i kunstnernes?
3: Hun er en sånn sanselig historieforteller, vil jeg si. I det siste rommet i Bergen Kunsthall så har hun forvandlet alt det til et slags lite drivhus eller et slags lite gartneri, heter det vel faktisk. Og der er det da, det er litt sånn belyst med en slags rosa eller rød-lilla fargetone, men ellers så er det bare kasser med blomster, og dette er jo et interaktivt og på en måte relasjonelt kunstverk, da, for her har folk fått dyrke disse blomstene over hele Bergen, og det vil komme flere vekster og bli byttet ut og fornyet og supplert gjennom hele utstillingsperioden, så akkurat det er jo veldig fint, synes jeg. Men som kunstnerisk uttrykk så faller dette litt sammen, dette fungerer ikke så godt, og det er litt fordi at her synes jeg ikke at hun har forvandlet rammene nok til å hente det ut av det hverdagslige liksom gartneraktige og inn i det kunstens verden på en måte. Så jeg ville jo savne at hun også skapte rammene rundt disse plantene med sin egenartede estetikk og på en måte bandt inn i helheten. Litt mer, fordi det blir liksom ikke forvandlet nok, virkelighetsforskyvningen blir ikke sterk nok, men bortsett fra det, så synes jeg jo at dette er en helt fabelaktig festspillutstilling, dette er bare en bitteliten innvending, litt grann pirk fra min side.
0: Ja, for her mangler de lagene som hun har i de andre tingene, der hvor kassavan representerer og asken representerer noe annet.
3: Jeg synes det, men selvfølgelig har det de lagene som har det interaktive og det å trekke publikum inn og sånne ting, men jeg synes ikke det funker som selvstendig kunstnerisk uttrykk i utstillingen. Da. Hun kunne bare gjort noen små kunstneriske forvandlende grep, så ville det fungert mye bedre.
0: Så hvis du skal konkludere, Mona?
3: Ja, jeg er veldig begeistret, jeg var veldig løftet, jeg var faktisk veldig grepet. Jeg er jo litt sånn lettrørt av meg da, men jeg synes at det er også skjedd så mye siden sist jeg så arbeidene hennes. Jeg synes hun er mye mer formmessig klar og kresen. Hun tar tydeligere formvalg, rett og slett. Så jeg synes dette var et kjempeløft. Jeg var begeistret for henne sist jeg så henne også, men dette var enda bedre. Og jeg synes at dette er en utstilling man virkelig bør unne seg og få med seg.
0: Altså, jeg kjenner at jeg fikk litt lyst til å reise til Bergen med en gang selv. Tusen takk for det, Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hele anmeldelsen kan du lese snart på nrk.no/anmeldelser, og utstillingen, den kan du se i Bergen Kunsthall frem til 6. september.
4: Vi skal ha litt musikk nå. Kløve er et instrumentalt indie-jazz-band som begynte å ta form mot slutten av studietiden til Øyvind Kløve Kjernli. Med seg i bandet har han Sander Eriksen Nordahl, Markus Gundersen og Vegard Staum. Ifølge musikkkritikeren i Dagens Næringsliv er Kløve stemningsfull musikk for øyrene. Her er Silhouette fra debutalbumet.

0: Kløve med låta Silhouette her i Studio 2.
1: Studio 2 er her helt frem til klokka blir 18. Etter oss sitter Linn Beate Gabrielsen klar med Dagsnytt 18. Og hva skal du ta for deg I dag, Linn?
2: Jo, skolefraværet det øker, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun hun klinkende klar. Barn bør gå på skolen, med mindre de har feber, oppkast eller diaré. Hun møter Høyres Ola Svenneby, som mener hun fraskriver seg ansvaret ved å peke på foreldrenes holdninger. Og har du tenkt over at oljeplattformer og oljefelt, de smykkes med de stolteste norske navn som Veslefrikk, Sleipner og ikke minst Edvard Grieg? Det misbruk av navn, mener kunstner Marianne Heske, som skal få svar av statssekretæren I energidepartementet. Og så det spennende, for statsminister Støre skal møte Frankrikes president Emmanuel Macron I Paris. Det skjer omtrent når Dagsnytt 18 starter, og det foreløpig ikke kjent hva de skal snakke om, men mer klarhet det får vi forhåpentligvis om en times tid.
1: Ja, det bare å spisse øyrene og bli med når Dagsnytt 18 starter klokka 18, men før da så blir det mer Studio 2, Penny.
0: Ja, det blir det. Vi skal blant annet snakke om såkalte smartbriller, som mer og mer I bruk. Med disse så kan du altså filme uten å holde opp en mobil eller kamera med hånden. Men det egentlig lov å filme andre med disse brillene? Og hva skjer når teknologien utvikler seg raskere enn lovverket?
1: Ja, og så det onsdag I dag, og da betyr den faste spalten vår støvsamleren.
0: Ja, og vi får besøk av en som har vært I avisa en del det siste døgnet.
1: Ja, skal vi bare ikke røpe det før vi tilbake til nyhetene?
0: Ja, det synes jeg vi skal.
3: NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner I saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer I et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette kritisk for Ukraina, som avhengig av amerikansk produserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre hardt presset på grunn av krigen I Midtøsten. Norge møtte I dag EU til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
4: Men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EU-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt I dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi I fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi frem til nå så har jo både EU og EØS levd I en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet I dag.
3: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt I 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde I Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset også bekreftet I nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter I studio nå, Arild Svalbjørg.
5: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2.
1: Friidrettsstjerne Amalie Juel har aldri vært I så god form som hun nå, men etter denne sesongen skal hun altså legge opp etter en enormt suksessfull karriere. Og hun kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler I dag.
0: Ja, og så blir det kanskje litt nostalgi for noen, for vi skal snakke om filmen Legally Blonde. Den kom ut for 25 år siden, og vi skal snakke om hvilket spor den har satt I populærkulturen. Mer om det litt senere her I Studio 2, som I dag med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Og Ida Yasin, du har fått nye briller.
1: Ja, og kanskje du så at jeg kvakk litt her også, for det kom en lyd når jeg tok de på. Når jeg tok de på framfor øynene, altså. Vi skal snakke om smartbrille, altså solbrille på en måte, da. Eller vanlig brille med både kamera, lydopptak, med og uten støyreduksjon, GPS og oversetter og KI-assistent. Da noe av det du får I smartbrille som det kryr litt av nå. Det særlig kamerafunksjonen vi skal snakke om I dag. For hva skjer når hvem som helst kan filme deg med brillene sine uten at du egentlig klar over at du blir filmet? Og ikke minst, det I det hele tatt lovlig? Hjertelig velkommen til Studio 2, Ingrid Corneliussen Austeng.
6: Hei.
1: Du altså strategisk rådgiver hos NRK Beta. Og du må begynne med å forklare oss, for du har med deg disse brillene til oss her I dag. Altså, hva disse brillene for noe?
6: Ja, jeg tok med de brillene, for vi har et par å leke med borte I kroken hos oss. Det jeg har tatt med Meta-display-brillene, som en type Ray-Ban-briller. Og det da en ny type smartbriller som har kommet på markedet. De har en lite kamera på siden av innfatningen, og en lysdiode på andre siden, så jeg kan se når du tar bilder av meg. Og de har høytaler I stangen, som gjorde at du hørte musikk her I sted. Der kan du også snakke med en AI-assistent.
1: Oi.
6: Og så har de, det som skiller disse brillene fra andre smartbriller, at de du har på deg har en liten skjerm inni også, som gjør at, som bare du kan se, som kan gi deg da informasjon.
1: Ja, ok. Så hvis jeg tar et bilde, trykker jeg opp på her da?
6: Enten så trykker du opp på innfatningen der, eller så sier du, hey Meta, take a picture.
1: Hey Meta, take a picture. Og du har...
6: Da kommer det et lite lys, og så tar du et bilde av meg.
1: Ja,
6: og så tar du opp bildet inni din lille skjerm.
1: Ja.
6: Så får jeg det her på telefonen ved siden.
1: Og nå, bare for deg som lytter, jeg sitter altså med brillene i fjeset, sånn som du har brillene vanligvis. og så sa jeg bare, hei, Meta, take a picture.
6: Mm.
1: Så ble det tatt et bilde, uten at jeg gjør noe med hendene. Og da kan dere se at jeg tar bildet da.
6: Hvis vi følger godt med.
1: Ja, hvis du følger, ja, for det da som litt av kluet her. En må følge godt med. Men vi skal komme inn på litt mer om det som handler om lovligheten rundt det å filme andre straks. Men disse brillene her, det ganske mange av de. Nå, det finnes flere aktører som har disse brillene.
6: Ja, det stemmer. Og så det nok Meta som størst akkurat nå. De har holdt på med sånne briller fra 2021. Vi vet at Apple... ønsker å komme dit, så de har lansert noen som heter VR-briller, eller sånn mixed reality headset, som, men mer mot, på VR-siden. Og så har Google shoppet, de hadde jo sine første Google Glasses I 2014, og det floppet totalt. Men nå forrige uke så lanserte de noen nye briller som kommer til høsten, så det blir spennende å se hva det Jeg tror ikke de har skjerm I seg.
1: Nei. Ok, men så har vi også med oss direktør I datatilsynet, Line Koll. Velkommen til deg også.
7: Takk.
1: Du, jeg lurer litt på, altså, noe som Ingrid sa, så må en følge godt med hvis du skal se at jeg tar bildene jeg har disse brillene på. Men så det egentlig lov å filme andre med disse brillene, eller hvordan dette her?
7: Ja, vi I datatilsynet jo skeptiske til denne teknologien som blir så vanlig I hverdagen vår. Det at du har på deg de brillene og at du da kan gå rundt og filme og ta opp. Nesten uten at man kan se det. Det veldig vanskelig å se det lyset, og det blinker bare litt. Og I utgangspunktet så det jo lov å filme I det offentlige rom. Man kan filme og ta bilder av for eksempel 17. mai-toget, som du sa I sted, Ingrid, og man kan filme på gaten. Men hvis man tar opp og filmer tettere på enkeltpersoner, så kommer det jo regler inn, og også hvis man da publiserer det, og gjør det tilgjengelig for flere, ikke sant? Hvis man filmer for eksempel på skolen, lager morsomme videoer av venner eller andre elever, og så legges det ut på sosiale medier for eksempel, så er det regler som kommer inn og regulerer det da.
1: Mm. Så offentlig plass og ikke tett på, da er en på en måte trygg sånn sett.
7: Ja, og heller ikke i krenkende situasjoner, ikke sant? Det har vi jo et eksempel på nå fra, det, fra Bergen for eksempel, ikke sant? At det å offentliggjøre da videoer, nå er ikke den tatt opp med disse, denne teknologien, altså, men det å tilgjengeliggjøre opptak som krenker andre er jo også regulert. Av norsk rett da.
1: Nettopp. Og så lurer jeg på materialet som har filmet. Hvis du forklarer meg, Ingrid, hvordan filmer jeg med de når jeg har tatt på meg brillene igjen, hvis jeg skal filme min makker Penny som sitter her?
6: Trykker du bare, letteste hvis du ikke vil bruke stemmekommando, er jo da å trykke på toppen litt lenger bak, på brillestangen liksom. Der er det en knapp, og der kan du da filme på.
1: Og da bare trykker jeg inn, og så filmer jeg nå.
6: Mm.
1: Og da er det nettopp sånn at brillene filmer rett og slett da jeg ser,
6: ja.
1: På en måte. Fordi der jeg snur hoved, der... Men så nå sitter jeg og filmer mens vi snakker her. Men hva skjer med dette materialet som en har filmet?
6: Sånn rent teknisk, så filmes det da der, og så overføres det til den telefonen som er koblet til disse brillene, som jeg har, som er vår NRK Beta-telefon. Og så lastes det da opp i en Meta sin egen AI-app, og derifra kan jeg laste den ned på, i eget galleri. Og det er jo sånn hva du kan gjøre, men vi vet også at det har vært gjort, at det har skjedd at innholdet har vært brukt til å trene AI-en videre. Og Svenska Dagbladet og Göteborgsposten hadde en gravesak her tidligere i år som avdekket at arbeidere da i Kenya hadde, som jobbet med trening av AI, hadde fått tilgang da til bilder, usensurert materiale de ikke burde ha tilgang til. Folk som gikk på do, folk som hadde sex, banktelefoner eller bankoverføringer, alle disse type ting, det er jo ting man absolutt ikke vil at andre skal se.
1: Nei, det er jo ganske alvorlig.
6: Mm.
1: Nå har vi vært litt inne på det, men hva annet er problematisk med denne type teknologi, tenker du, Ingrid?
6: Det er ikke så problematisk kanskje det at du bruker de selv, og vet hva du selv bruker det til, så lenge ikke du utsetter de rundt deg for noe krenkende, eller at de føler seg krenket. Men jeg tror det som er mest problematisk er at du kan jo skjule dette lille lysdiodet og sånn, og det er ikke jeg... Kan ikke jeg vite at jeg blir utsatt for denne teknologien?
1: Ja.
6: Og det er ubehagelig.
1: Ja, nettopp. Hvis jeg tester på deg da, Penny, får du med deg at jeg filmer noe?
7: Nei, for det jeg skulle si, for jeg ser et lite blinkende lys. Men når du skulle dra igjen, altså, det er jo helt umulig å vite om man blir filmet eller ikke, og veldig sånn, diskret og skummelt.
6: Og du må være veldig bevisst på det.
7: Mm. For jeg tror ikke det er sånn at man går rundt og tenker at dette er noe som skjer. Så da er man jo...
1: Nei, da er du ikke så...
7: Da er du ikke bevisst det.
1: Nei. Nettopp. Men Line Kål i datatilsynet altså, hvem er det på en måte som, vi har vært litt inne på det, men hvem er det som eier da som blir filmet? Er det eieren av brillene, eller er det Meta?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så vil jo, når jeg tar et vanlig bilde med en gammeldags telefon eller et vanlig kamera, så er det jo jeg som eier det. Men Meta og mange av disse andre som leverer denne type teknologi har jo i brukervilkårene sine forbeholdt seg retten til å bruke disse dataene og informasjonen som lastes ned eller som fanges opp til eget bruk, blant annet som Ingrid er inne på, dette med å trene KI, forbedre løsningene sine.
1: Kan en ikke motsette seg da?
7: Nei.
1: Nei. Men er ikke det litt skummelt?
7: Det er absolutt skummelt, og som sagt så er jo vi i datatilsynet veldig skeptiske til den teknologien. Den er vanskelig å regulere, og vi ser nå at det rulles ut og tas i bruk mer og mer. Denne type funksjonalitet da, på briller og andre type kameraer også, bodykameraer og sånn, hvor det ikke syns, det er ikke så åpenbart for de man går forbi, eller de man er sammen med på en fest eller på skolen, at det filmes og tas opp. Og det gjør jo at det som er skjult, gjør det jo vanskelig å ivareta sitt eget personvern. Og det er jo så mange situasjoner man kan tenke seg hvor dette blir veldig problematisk. På skolen, maktforhold mellom kjærester for eksempel, hvor det er vanskelig å si nei, hvor det er vanskelig å motsette seg det, mobbing, det å lage morsomme sånne pranks-videoer, hvis man kanskje ikke tør å si nei, ikke tør å være med. Man kan tenke seg at fotballtrenere synes det er en veldig bra måte å fange opp og bruke til treningsdata, ikke sant? Bare gode formål egentlig, mange kan jo ha det. Det er vanskelig for unge mennesker, vanskelig for de som er med å si nei og motsette seg det. Så det er jo veldig vanskelig for de rundt å være i stand til å ivareta sitt eget personvern da, for sin egen integritet.
1: Har det noe å si hvem som står bak brillene? Er det noe forskjell på hvordan de varetar dette her med personvern og sånn, om det er Google eller Meta?
6: Alle disse er ute etter å tjene penger.
1: Ja.
6: De er ikke ute etter dine beste interesser. Og det gjelder alt de gjør, dessverre.
1: Veldig krystallklart svar der fra Ingrid i NRK Beta, men... Altså dette her med lover og regler, kan en innføre noen lover i Norge som for eksempel begrenser bruken av disse brillene, eller aldersgrenser?
7: Det har jo vi oppfordret myndighetene til å se nærmere på også, om man kunne satt aldersgrenser, som du er inne på. Det er jo noe man absolutt burde se på nå. Vi ser og hører at det er veldig mange unge mennesker som nå kjøper de, og som bruker de som influensere og på sine egne sosiale plattformer, og det er jo da en type bruk også som har stort skadepotensial, altså som vi ser det. Så aldersgrenser er absolutt noe. Det kan jo også være at man skulle vurdere å forby de på enkelte plasser, altså at man ikke kan ha de på seg på skolen, man kan ikke hente i barnehagen med de brillene på, at man liksom har noen sånne muligheter også. Men det er vanskelig å gå inn og forby de i Norge isolert, det er jo ikke noe vi ser at kanskje er det mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Da. Så da er det jo i så fall også å følge opp overfor de som leverer disse produktene og brillene, altså de store internasjonale, for eksempel Meta og Google. Men der har jo ikke vi i Norge så stort mulighetsrom inn mot de, da, og i forhold til å følge opp på regulering og håndheving av personvernregelverket, for eksempel.
1: Er det rett og slett litt sånn at teknologien utvikler seg litt raskere enn en klarer å ha på plass lovverk til?
7: Ja, sånn har det vært i mange år allerede. Teknologien går veldig fort, og demokratiske lovgivningsprosesser som vi er veldig har mye av i Europa og i Norge, det går saktere.
1: Men hvor utbredt, vet vi noe om hvor utbredt bruken av disse brillene er nå?
6: Det finnes noen tall på. Det har ikke jeg i hodet.
1: Nei, det er helt forståelig.
6: Men det har vært solgt ganske mange i USA, og så er jo ganske mange et upresist tall. Og så spørs det jo litt hvilke kretser man er i og sånn. Meta har valgt å utvikle flere versjoner av det her, og valgt å pushe teknologien videre. Så det er, de ser et potensial her.
1: Ja, for det er det jeg lurer litt på. Altså, det høres jo på en måte litt skremmende ut når det er så ville Vesten foreløpig med regulering og sånn. Men er dette på en måte noe dere tenker har kommet for å bli?
6: Ja. Jeg tror det er når tech-selskapene satser såpass mye på det. Og så har det jo noen fine sider med seg også hvis man vrir hodet ordentlig på en måte.
1: Ja, hva er det da?
6: Vi snakket litt om det før vi kom inn her. Og for tilgjengelighet blant annet så kan dette være veldig fint. For de som er svaksynte så kan brillene forklare deg hva du ser rundt deg. Det er jo veldig kult. I USA så har de også sluppet sånn at du kan ha veinavigering inn i disse nye brillene. Det er veldig praktisk når du ikke vet hvor du skal.
1: Ja, så får du det bare i høytaleren.
6: På den lille skjermen så vil den da vise at du skal til høyre eller venstre inni deg. Det er kul teknologi.
1: Ja, for når jeg driver og bruker disse brillene, så hører jeg jo litt sånn lyder og sånn, når de på en måte aktiverer seg.
6: Ja.
1: Hører dere de lydene? Eller er det bare inn i hodet mitt?
8: Nei, det er bare inn i hodet ditt.
6: Jeg hører det, men jeg vet hva jeg skal høre etter.
1: Ok. Men altså, dette med regulering og lovverk, Line Kål fra Datatilsynet, hvordan samarbeider dere med andre land, eller EU, om dette her?
7: Ja, vi bruker mye tid i det europeiske personvernnettverk og inn der, og foreløpig har ikke disse, akkurat denne teknologien og disse brillene vært så høyt på agendaen. Så det er jo det igjen, tegn på at teknologien går foran og utvikler seg mye fortere enn det lovgiver og håndhevere, altså som tilsynsmyndigheter, klarer å henge med på.
1: Og Ingrid, altså, hvordan hadde du reagert, tenker du, hvis du så at noen hadde på seg disse brillene, og du var i nærheten, og da i fare for å bli filmet?
6: Jeg har gått bort. Men det er jo sånn som man, jeg prøver ikke å være i bakgrunnen av folk som filmer TikToks på
1: generelt, ja.
6: Generelt også. Så det er jo noe med det også. Mm. At det er like ubehagelig som når noen andre drar opp en telefon på gata, liksom.
1: Ja.
6: Men du ser det ikke. Nei. Så mest sannsynlig så hadde jeg ikke fått med meg.
7: Nettopp det. Du ser det jo ikke. Og selv, du ser jo veldig kul ut med de brillene på.
1: Wow.
7: I dag, Jasmin. Du ser jo, jo, men du, det er jo ikke sånn at du tenker at, hva er det hunden har i ansiktet? Du ser bare ut som du har veldig kule, liksom kraftige briller på deg.
1: Mm.
7: Så sjansene for at du da, selv om du hadde sett det lille lyset, hadde liksom valgt å gå bort eller liksom tenkt seg på det, det er veldig annerledes enn at noen står og holder den telefonen opp, ikke sant? Som blir mye tid. Ja. Og det som er med det lille lyset også, det er jo Metas personvernteknologi. Når du spør Meta, så er det det, jo, det er personvern, innebygget personvernteknologi i de brillene, fordi det vises når man tar opp eller filmer. Men det som jo har bredt veldig om seg nå, er jo små dubbedingser som man kan kjøpe veldig billig på nettet til å dekke over det. Så da betyr det at de som har brillene har et ønske om å kunne ta opp ting og filme eller ta bilder uten at det syns.
6: Så vet du egentlig ikke om de tar opptak eller om de streamer direkte til Instagram.
1: Å, Gud.
6: Og da er det verre å konfrontere noen, for da havner det rett ut av alle med en gang.
1: Ja, nei, herre, altså, hvordan hadde du reagert hvis noen plutselig filmer deg uten at du egentlig ville det, men du så det med brillene, Penny?
8: Nei, altså, jeg synes det hadde vært veldig ubehagelig og litt sånn vanskelig å bevise, fordi at da er det jo en mobil som er et eller annet sted hvor det blir lagret. Jeg synes det, altså, jeg gispet når vi snakket om det, for jeg synes det høres ganske skummelt ut.
1: Ja, det gjør litt det, altså. Og nå skal jeg bare si at jeg har ikke fått reisen på disse brillene enda, så nå vet jeg ikke om jeg filmer deg eller ikke, Penny.
8: Dårlig unnskyldning.
1: Ja. Men smartbrille er altså kommet for å bli strategisk rådgiver i NRK Beta, Ingrid Corneliusen Austeng og direktør i Datatilsynet Line Koll. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Det onsdag og tid for vår faste spalte, Støvsamleren.
2: Ja, hver veka inviterer vi en aktuell gjest som tar med seg en eller annen gjenstand som kanskje har hatt en eller annen form for betydning, men som nå bare står og samler støv.
1: Ja, og vi har fått oss en god samling av ja, både nips og småting. Hvis du skulle tatt med deg en gjenstand fra samlingen hjemme, hva ville du valgt i dag sin?
2: Det et godt spørsmål. Altså, jeg føler jeg alltid svarer dette, men Lise Fjellstad sin utrolig elegante flotte hatt, hvis jeg skulle tatt med hjem. Men så har vi jo dette her, dine Make America Great Again t-skjorter fra Fredrik Gressvik, TV2 sin, som også jo en litt sånn morsom historie der da, som man kan gå inn i appen NRK Radio og høre. Men i dag så skal vi altså igjen utvide samlingen vår, og vår neste gjest en som pryder forsidene i går.
1: Ja, for vi har fått med oss friidrettsstjernen Amalie Juhl, hekkeløper og mor som legger opp i en alder av 32 etter å ha vært i sin livs beste form. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Er du en sånn som liker å samle på stort og smått? Er du en som liker å samle på stort og smått, var det jeg prøvde å si?
3: Svaret er vel nei.

0: angst, men dette lar jeg alltid ligge igjen, og så når vi skal sjekke ut, så sier jeg alltid, hvis dere, nå har jeg lagt igjen alt det her, hvis dere vil ha noe av det, så er det bare å ta, og da kaster de seg over det, og bare, ja, ja, gratis ting. Det blir helt gjerne, men der er jeg som i motsatt ende da.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så glad i så mye nips, så det var litt vanskelig å finne noe.
1: Ja, til støvsamlerskapet vårt altså. Men du har klart å finne noe. Ikke røp helt enda hva du har med deg, men kan du gi oss et lite hint?
0: Ja, jeg ser at dere har satt alt inn i et monter, og det er ganske bra, eller inn i et skap, fordi denne tingen, det kan være at det lukter litt.
1: Oi!
2: Oi!
1: Er det noe gammel treningstøy kanskje dukker opp i hoved med dømen? Ikke svar.
2: Ok, du så veldig lure, så lurer på at du inne på noe i dag, Tim, men vi skal ikke få svaret helt enda. Først må vi jo innom ja, karrieren din. Altså resultatene dine har jo aldri vært bedre. Vi skal gjøre et lite høydepunkt her.
3: Får vi se om Adekoya står distanser. Hun ble jo bedre og bedre til det forrige sesong. Amalie Juhl står hele veien inn og stopper det litt for Adekoya. Og Amalie Juhl seiler ifra, er på vei mot sin tredje seier av tre mulige i Nairobi. Hva blir tiden her? Den blir vel ganske god, blir den ikke det da? 54-13. Det er sesongåpning med personlig rekord.
2: Ja, du har altså den siste måneden satt personlig rekord på 400 meter hekk og tatt VM-gull i stafett. Hvorfor velger du å legge opp nå?
0: Er det ikke noe med å gi seg på topp, da? Det har jeg hørt mange snakke mye om. Og, nei, det var jo ikke... Altså, nå har jeg... Det er ikke noe jeg har bestemt meg for de siste ukene. Det er jo noe jeg har grublet på lenge. Og i fjor, så, sammen med samboeren min, så ble vi enig om at okay, vi tar ett år til. Med full satsing. Og så ja, så tror jeg bare det var noe når du slipper deg helt løs og har fått inn den gode treningen og sånt, så kommer resultatene også. Klart det er jo spennende å se liksom, hvor bra det kunne ha blitt, men jeg føler samtidig som jeg tror det hadde vært vanskelig å legge opp hvis det ikke hadde gått veien denne sesongen, for da hadde jeg følt at jeg hadde mer inne. Hvis det er mening.
2: Ja. Men du har ikke vært inne på å ombestemme deg nå som det har gått så bra?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at det er en ganske kul måte å gå ut på. Mm. Man aldri har vært bedre.
2: Hva er det du vil prioritere nå da, når du nå legger opp?
0: Det er det jeg må finne ut av. Jeg synes det er litt skummelt å tenke på også. Jeg har jo hatt mange tanker i hodet, men jeg har ikke landet på noe helt, og det er litt også fordi at jeg har lyst til å bruke denne sesongen her til å bare gå all in på idretten, og ikke la andre ting ta for mye fokus. Så da får jeg heller ta det når jeg er ferdig.
2: Mm. Men du har jo sagt i intervjuet at du har et ønske om å tilbringe mer tid med familien når du legger opp. Hvordan har det vært å kombinere det og være mor og toppidrettsutøver på samme tid og gjøre det så bra som du har gjort det?
0: Det har vært vanskelig, i hvert fall det med og, altså som idrettsutøver så må man prioritere seg selv ganske hardt, og det er ikke innenfor når du er mor. Da må du selvfølgelig sette barnet ditt først, og det å reise og sånne ting også, det er veldig hjerteskjærende, i hvert fall når det er i perioder hvor det blir mye reising. Så den biten gleder jeg meg til å ro litt ned på, da.
2: Mm. Altså, du har jo vokst opp i 7 forskjellige land, og du har flyttet sammen med familien din til Namibia da du var 12. Hvordan har det vært med på å forme deg og vært rundt i alle disse landene?
0: Du har gjort bra research, så hører jeg. jeg tror det har vært med å forme meg til den personen jeg er i dag. Med tanke på at jeg har opplevd så mange forskjellige kulturer og land, og altså jeg har reist veldig mye rundt da, og det når du skal bytte skole hvert andre år som så ung, så tror jeg det gjør at du blir litt mer tilpassningsdyktig også. Så litt sånne ting kanskje. Men det har vært en veldig kul opplevelse. Jeg vil si at jeg har hatt en veldig fet barndom som har fått lov til å reise rundt og oppleve så mye rart.
2: Ja, og så har du reist masse med karrieren din også. Er det noe du... Kommer du til å reise like mye?
0: Jeg er veldig glad i å reise, og heldigvis er jeg sammen med noen som også setter pris på å oppleve nye kulturer, og veldig glad i mat. Så vi spiser oss gjerne gjennom de landene vi drar og besøker. Men akkurat det å

0: bo i utlandet kjenner jeg ikke noe på som stort behov akkurat nå. Føler at jeg litt ferdig med det, men det kan jo være at den at det begynner å rykke i den nerven igjen, men vi får se. Enn så lenge så holder det kanskje med litt ferier her og der og sånn.
1: Mm. Men hvis vi skal ta det helt tilbake til starten, når var det du forelsket deg i friidretten?
0: Det var fra første friidrettstrening jeg var på, da jeg var 9, 8 eller 9. Og det er jo egentlig noe som alltid har ligget litt i meg, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere med eldre broren min, som ikke var så gira på å konkurrere om alt hele tiden, men det var alltid som første mann opp trappa, første mann ut i bilen, vi løp mye om kapp da. Og da tenkte pappa at han, ja, her var det en som hadde veldig, veldig høyt energinivå, nå må jeg bare få henne inn på friidretten, så at hun kan løpe fra seg der og kanskje roe ned litt.
2: Intens konkurranseinstinkt?
0: Ja, veldig. Og det gikk jo dessverre utover både søsken og kusiner og fettere som alltid måtte stille opp. Og selv om de var 3 år yngre, så var det sånn, kan de være snill å få en lite forsprang? Nei da.
1: Altså, ikke noe fair play?
0: No way. Det var beinhardt. Jeg tror jeg har moderert meg litt nå. Konkurranseinstinkt er det fortsatt, men jeg er kanskje litt mer... litt mer sportsmanship da.
2: Mm. Men jeg lurer også på hvor tid var det på en måte, du forensket deg ganske tidlig da, men hvor tid var det du liksom skjønte at du skal satse på dette?
0: Det var også veldig tidlig. Jeg så fra jeg var liten at jeg var brukbar til å løpe, og jeg synes det var veldig gøy. Husker du de der sommerdagbøkene man fikk, de skoledagbøkene som man fikk, så man kunne fylle ut sånn en side, at du kunne sende rundt til vennene, så fylte du ut, var sånn hårfarge, idol, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da skrev jeg alltid inn, liksom, jeg vil bli profesjonell friidrettsutøver, og det husker jeg, det var jo helt fra jeg begynte med det, så det var på en måte alltid et ønske om å kunne drive med det på fullt, da. Men det var ikke før i kanskje 2015, da jeg gikk på college og hadde mitt store liksom, breakthrough da, sånn internasjonalt, at jeg begynte å kvalifisere meg til de store mesterskapene, at jeg tenkte at oi, det her kan jeg faktisk satse på og drømme på fulltid, sånn som jeg alltid hadde ønsket.
1: Mm. Hvordan er det å leve drømmen sin?
0: Det er fantastisk, altså, som toppidrettsutøver så var man ekstremt privilegiert, man får lov til å reise rundt, oppleve stor del av verden, reise på treningsleire til varmen midt i de kaldeste månedene i Norge, så det er fantastisk å kunne leke seg med den idretten man elsker og ha det som fulltidsjobb. Det er jo, man er jo ekstremt privilegiert, så det er ikke noe jeg har tatt for gitt, og det vet jeg at jeg også kommer til å savne den dag jeg legger opp.
1: Mm. Men det har jo også kostet litt på veien. Det er jo, er det ikke ting du har måttet ikke kunne oppleve, ikke kunne være med på, ikke kunne delta i?
0: Jo, så det er jo ting jeg har måttet prioritere vekk. Og det er jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett er veldig, altså fart da, er veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjell eller dra på sykkeltur og sånne ting, det er jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det er sånne ting. Å stå på ski, det er jo no-go. På grunn av skader og sånne ting, og da, jeg er jo sammen med en skimann, så det er jo det er vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting da. Så det gleder jeg meg til.
2: Hva mente du med det, at du blir treig?
0: Det er noe med, har du hørt om raske fibre og langsomme fibre?
2: Ja.
0: Så de raske fibrene, det er de du trenger for å sprinte da, det er det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler og gjør noe som er liksom seik da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fiberne, og så sier man at de kan sånn, gå over til å bli langsomme fiber i stedet. Så det vil du prøve å unngå da. Du vil gjøre mest mulig ting som er eksplosive hele tiden, og det er da ikke å gå i fjell og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som er gøy da.
1: Så hva er den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
0: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave. i april. Det for, sånn at det klart til, til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember. Da.
1: Mm. Men det er ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det er ikke det?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Så er det ikke noe frø der?
0: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
1: Nei, ok. Da har vi fått avklart det. Men hva, hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
0: Det er et godt spørsmål, og det er noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til å på en eller annen måte fortsatt være involvert i idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det er jo noe som står mitt hjerte nært.
2: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først er jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet i stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan er det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
0: Det er jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så er det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg kan, jeg er i stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg er nå. Så jeg håper jo at det er enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer i september.
2: Det er altså Amalie Juhl som er her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, jeg, ja, nei, kanskje jeg ikke skal gitte så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
0: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Kommer en liten warning. Kan lukte. Her er det altså noen gamle piggsko som jeg brukte i mitt, min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til, til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse piggskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, i og med at de er godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det er det som er med piggsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
1: Så utrolig fint. Vi kjenner at det ble litt sånn rød. Er du sikker på at du vil? Ja.
2: Men det er dette er jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her i skapet. Ja. Og de ser jo, på avstand ser de kjempefresh ut. Oransje og litt sånn...
1: Oransje, rosa,
2: gul. Kjempefri. Du ser jo at de hører til i stjerna.
1: Vi skal finne en god plass til de i skapet vårt.
2: Ja.
1: Amalie Juhl, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Du lytter altså til Studio 2 i dag med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn er skeptiske til innvandring.
1: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig. Uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
2: Ja, da spør vi om straks. Men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
1: Ja, det skal vi. For hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Hva tenker du på da i dag, Finn?
1: Jeg tenker egentlig bare at, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig masse forhold til denne her.
0: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som den heter på norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
0: Og hvis du som Ida Sien ikke liksom får den opp i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpet av en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestisjetunge universiteter.
1: Mm-hmm.
0: Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv.
1: Ja,
0: men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Nei, som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Den kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til den. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
0: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrollenhaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det er feminisme og feel-good pakket inn i rosa og fjær. Og det er ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blitt dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekkene, hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
0: Ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man, for å være smart, liksom, av med sminka, av med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
0: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jordete og smart, det ene utelukker ikke det andre.
1: Ah.
0: Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man... bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
0: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på jusstudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
0: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i just da.
1: Ja.
0: Så Elle Woods er og blir et feminist og motikon.
1: Ja, hun er fortsatt et motikon.
0: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert moter som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp, men feminist er jo da fortsatt?
0: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
0: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
0: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det jo ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What like it's hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret her.
2: So you're breaking up with me because I'm too...
0: Blonde?
2: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
0: Det skal være super sant.
2: Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
3: Gonna stomp your little last season Prada shoes at me, honey.
4: You got into Harvard Law?
2: What, like it's hard? I'm taking the dog, dumbass.
0: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men, i det jeg sier, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Det var låten 1000 Miles av Vanessa Carlton.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som ble lagt frem i dag. Og i undersøkelsen som publisert hvert annet år siden 2005 har man spurt 3000 personer om deres syn på ulike sider ved innvandring og integrering. Jean-Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet undersøkelsen.
3: Det vi har funnet ut at det en generell bevegelse, at hele det tverrpolitiske bildet og alle velgerne fra alle partiene har beveget seg litt grann i en mer restriktiv retning. Og så ser vi at det sånn at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, det vil si mellom synet på arbeidsinnvandrere mer positivt enn tidligere, og det har vært, i hvert fall relativt sett, at i forholdet synet på flyktninger, å ta imot flere flyktninger, flere asylsøkere eller flere familiemedlemmer. Mm. Så relativt sett så er det blitt et større skille mellom folks befolkningens syn på å ta imot flere fra disse gruppene. Det er det vi spør om, bør man ta imot flere? Og så er det noen som mener mange flere, noen færre, eller betydelig færre.
2: Mm. Er det forskjell på by og land, unge og gamle, kvinner og menn, på hvem som mest skeptiske?
3: Ja, så det er forskjell på alle disse tingene vi måler rundt innvandring og integrering, alle disse spørsmålene, så er det forskjell mellom grupper. Det er generelt sånn at kvinner er mer positivt innstilt til innvandring og integreringsspørsmål enn menn, og når det gjelder alder så ser vi at særlig de yngste mennene har blitt mer restriktive de siste årene. Og der er det sånn at, men de startet å være mer liberale tidligere, sånn at det mer at de har blitt lignet mer på andre aldersgrupper enn det har gjort tidligere, og andre menn. Sånn at de har blitt likere de andre mennene, mens kvinner er altså mer positivt innstilt.
2: Mm.
3: Og by og land så er det sånn at folk som bor i storbyer eller i områder med en høy innvandrerbefolkning, de er mer positivt til innvandring. Det samme gjelder folk med høyere utdanning, sånn at og folk som har kontakt med folk med innvandrerbakgrunn. Sånn at her er det flere ting som spiller samtidig inn på holdningene.
2: Mm. Og så vet du jo hvem som er skeptiske, hvem de er skeptiske til, men vet du noe om hva bekymringen er?
3: Ja, så det er et sett med bekymringer her som, eller bekymringer er det ikke, det man vi spør ganske harde spørsmål rundt det, både når det gjelder bidrag, hvordan bidragen er, og det ser befolkningen helt tydelig at det er mange typer bidrag, og man er positivt innstilt hovedsakelig til innvandring, mener at innvandring er bra for landet, det er flere som mener det enn som mener at det er dårlig for landet. Men det man har sett i denne siste undersøkelsen, det er at det er noe bevegelse i de spørsmålene som handler om om man ser innvandring som en trussel mot en nasjonal egenart, eller om det kan true samholdet i det norske samfunnet. Vi stiller sånne harde spørsmål for å teste liksom de yttergrensene, da. Og da er det noe økning i folk som mener at det kan være en slik trussel, men det er likevel et mindretall som tenker det.
2: Men er det samme trend i Norge som det er i resten av Europa?
3: Ja, altså det har jo vært, det er veldig sterke sånne, dette er et sterkt politisert felt i hele Europa, og ytre høyre partier i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, der har det vært store bevegelser, og det er mye som skjer på det feltet, med en restriktiv vind som blåser over kontinentet. Så det kan hende at det kan virke inn på norske holdninger, men den norske befolkningen er i hovedsak veldig stabil og veldig sånn solid i dette synet, og har et nyansert forhold til om man skal ta imot ulike grupper, sånn som jeg sa, men om man er da man er skeptisk til hvordan det går med selve integreringen. Man ser at det er en vanskelig prosess, man ser at det krever en innsats både fra folk som kommer til landet og fra norske systemet for å legge godt til rette, så begge sider må bidra, det ser befolkningen. Og så er man da litt tvilende til hvordan det går på sikt, så om forholdet kommer til å bli bedre mellom folk med innvandrerbakgrunn og befolkningen ellers. Vi har et spørsmål rundt det, og der har vært noe bevegelse i retning at noe flere er litt tvilende til om det forholdet kommer til å bli bedre.
2: Mm.
3: Men det er fortsatt halvparten av befolkningen som er at det kommer til å bli bedre, men man ser den. Det er noe bekymring der.
2: Dette er ikke en reaksjon på dårlig integrering, altså denne endringen?
3: Ja, det kan jo være, altså det folk, hvor mye folk faktisk vet om integrering og hvor mange som kommer, det er alltid et spørsmål. Så dette er holdninger vi måler her da, mer enn deres kunnskap om det. Men det er klart vi ser syn på koblingen mellom innvandring og kriminalitet for eksempel, som det har vært mye snakk om i media de siste par årene, og ikke minst denne kriminelle nettverk som strekker seg over til Sverige og videre utover på utsiden av Europa, at det kan ha hatt noe å si og telle inn på holdningene, og at man ser at ja, dette kan være en nedside ved en dårlig integrering i visse grupper, i visse ungdomsmiljøer og så videre. Det kan hende at det slår inn. Vi ser hvis man spør om synes du integrering fungerer i hovedsak bra der du bor, så er folk mer positive i hvordan det fungerer i sitt eget nærområde enn de er til på landsbasis, så det kan jo tyde på at man hører at man leser og hører at det er utfordringer, og så slutter man ut fra det da, mens rundt der man selv er og egen erfaring kan være mer positiv.
2: Men er kriminalitet hovedårsaken?
3: Nei, det kan være, vi snakker både om en urolig tid, der det kan være en dyrtid i samfunnet, en urolig tid geopolitisk, og så kan gi en høyere skepsis. I tillegg så har det jo kommet mange ukrainske flyktninger de siste årene, og noen kan kjenne på et press på lokale tjenester, for eksempel. Vi har sett det at det er litt vanskeligere for IMDi å få bosatt ukrainske flyktninger nå enn for i starten etter Russlands fullskala invasjon i 22. Sånn at da, nå bor det, det har kommet, det er blitt fremmet over 100 000 søknader fra den gruppen, og det bor der 85 000 man regner med er i landet. Så det er jo over 1% av norske befolkning som har lagt til i løpet av 4 år. Så det er klart folk kan merke det også, at det kan gi reaksjon på at det er litt sånn, jeg tror ikke at man det er litt flere som sier at de ikke ønsker å ta imot mange flere flyktninger for eksempel enn man gjør nå. Sånn at det er både forhold på bakken, samtalen rundt dette, og at det blåser en restriktiv vind i landene rundt oss.
2: Mm. Hvilke andre forklaringer er det som kan være en utløsende faktor her?
3: Nei, altså den politiske samtalen og samtalen, den offentlige samtalen i Norge rundt disse spørsmålene, kan jo også påvirke folks holdninger. Det betyr at folk får høre begreper, perspektiver som kan påvirke holdningen deres. Og det er jo sånn at de landene rundt oss i Europa, de strammer inn politikken nå, og norske politikere ønsker også en innstramming. Det ser vi også med regjeringens tiltak. Sånn at hvis man hører at det er en utfordring, både på integreringsfeltet og på at det kommer folk fra en viss kategori på en måte, at det kommer mange flyktninger for eksempel, så vil det kunne spille inn. I realiteten er at det kommer få asylsøkere til Norge, både i fjor og i år, og det kom en del ukrainere i fjor, men akkurat nå så er det skrudd til igjen. Men disse tallene ble tatt opp på slutten av fjoråret, så kom det en del ukrainere, men det kom veldig få asylsøkere.
2: Mm.
3: Men folks holdninger preges jo, det tar litt tid før det slår inn. Men det er klart den offentlige samtalen vil kunne slå inn her, sammen med en urolig tid også generelt, da, med geopolitiske utfordringer, sikkerhetsmessig. Folk kanskje trygger seg selv litt mer.
2: Mm. Og EU har jo nylig gjennomført en reform av asyl- og migrasjonspolitikken, kjent som EUs asyl- og migrasjonspakt. Den trer i kraft i juni. Har denne typen reform innvirkning på hvordan vi ser på innvandring og retten til asyl?
3: Vi spør et representativt utvalg i befolkningen, så jeg tror ikke de får med seg det som skjer i EU kanskje, men det er klart at de innstramningene som gjøres i EU, det smitter over på hvordan man snakker om det norske politiske bildet også, og Norge tar jo nå en aktiv rolle også i Europa til å være med og utforske for eksempel dette med asylsenteret i tredjeland, det vil si asylbehandling utenfor Europa, som er et eksempel på det som kan gi et inntrykk av at nå gjelder det å stramme til, og så kan det smitte over på holdninger. Så det er sånn indirekte, så vil nok både den offentlige samtalen og meningsutvekslinger og partipolitiske endringer i europeiske land smitte og den samordningen med EU kunne smitte over på norske politikere og så videre da, i den norske offentlige debatten.
2: Mm. Og du mener jo at disse funnene bør vekke bekymring. Hva det vi skal bekymre oss for?
3: Nei, det er de uttalesene og holdningen som dreier seg om hvordan befolkningen ser på dette på lang sikt, både når det gjelder samtalen rundt nasjonal egenart og samhold i befolkningen, og det er særlig samhold i befolkningen som er viktig her, å sikre det. Og det gjelder jo både, sånn politisk sett, så gjelder det jo å sikre at det ikke oppstår splittelse mellom ulike grupper i befolkningen, at man hindrer stigmatisering, at man tar tak i utfordringer som har med integrering å gjøre, og også selvfølgelig fremhever det bidraget som innvandrerne gjør, både på arbeidsmarkedet og på alle mulige andre måter i samfunnet. Og det hovedbildet da, som er at det går bra, og ikke minst med etterkommerne som både tar utdanning og bidrar og er en del av samfunnet. Så det å se og ta det på alvor, det, skal vi si, det mangfoldige samfunnet vi har nå, og få det til å fungere, det er noen små... Det kan man hente inspirasjon fra i dette, for å se hva folks holdninger er.
2: Mm. Altså 17,5% av befolkningen i Norge er innvandrere, og kan bli skremt av å lese overskriften «Halvparten av nordmenn er skeptiske». Har de grunn til bekymring?
3: Når det står «Halvparten er skeptiske», så er det nok det spørsmålet som handler om integreringen fungerer bra. Og det spørsmålet vi spør, det er et veldig overordnet spørsmål, synes det i hovedsak at integreringen i Norge fungerer bra. Og da sier halvparten at de mener at den fungerer ganske eller dårlig, og rundt 20% sier at det fungerer bra. Og da tror jeg det handler om at folk ser den prosessen, at de ser at det er en utfordring, at det krever bidrag fra alle, både at myndigheten legger til rette, og at innvandrere, folk som kommer til landet også, bidrar til den prosessen. Sånn at jeg vil nok fokusere mer på det. Men når det gjelder kan være ubehagelig å lese dette, så er det klart at da må man huske at hovedtendensen er at det er stabilitet. Folk har stabile holdninger i befolkningen. Det er ulike politiske syn på innvandring. Det er det i alle land, holdt jeg på å si. Og så er det mye som er positivt for innvandrerbefolkningen å lese også når det gjelder disse holdningene. Og man ønsker for eksempel, hvis man spør direkte, ønsker du å ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, så legger vekt på dette med beskyttelse, så sier et klart flertall at det ønsker man. Så man ønsker å hjelpe. Man ser at integreringen er utfordrende for alle, og så er man opptatt av hvordan det skal gå på lang sikt.
2: En viktig nyansering helt til slutt. Tusen takk til deg, Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget undersøkelsen.
0: Musikk nå. Pop-jazz-bandet Kloss Major, kjent for den trestemte vokalen sin, er ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv i forandring. Låten er en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som er ventet i høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Kloss Major.

0: Den lekne og varme låta du nettopp hørte var We av jazztrioen Klossmajor.
1: I morgen skal vi høre om Kong Harald som møter begeistring og velvilje på fylkestur i Vestland fylke, og middelalderkongene reiste landet rundt, men da handler det om å klamre seg til makt og ikke for å charmere, skal vi høre i Blått blod i Studio 2 i morgen. Men de som har vært med på å lage dagens sending er Linn Bølstad, Guri Skjeie, Einar Lis Langsvold, Sara Farendorf, Selma Klingenberg i Tveten, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten i studio, Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Nå får du Dagsnytt 18.
2: Norge har inngått forsvarsavtale med Frankrike, inkludert samtaler om hvilken betydning franske atomvåpen kan ha i forsvaret av Europa. Bør foreldre være hardere i klypa for å få barna til å gå på skolen? Kunnskapsministeren tar til ordet for det, mens Høyres Ola Svenneby mener hun skyver ansvaret over på foreldrene. Det misbruk av navn å kalle et oljefelt Edvard Grieg, Sleipner eller Ivar Aasen, mener kunstner Marianne Heske, mens Energidepartementet mener det en måte å hedre historien på. Og NRKs flytting til nytt hovedkontor på Ensjø i Oslo skaper splid. Naboer kaller det nye byggen lukket festning. Dette noen av temaene i kveldens Dagsnytt 18, og jeg som skal lede deg gjennom den neste timen heter Linn Beate Gabrielsen. Så altså til en sprellende fersk nyhet. Norge og Frankrike har i dag inngått en forsvarsavtale hvor landene forplikter seg til å stille opp for hverandre dersom det blir behov for det. Frankrikes atomvåpen var også tema, og Norge nå også med i prosessen om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Både statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore Aas Sandvik nå i Paris, hvor det akkurat har vært møter med Frankrikes president Emmanuel Macron og Sigurd Falkenberg. Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Hva vet vi om denne forsvarsavtalen som har inngått?
3: Det en ganske bred forsvarsavtale som inneholder flere elementer. Det dreier seg om samarbeid i nord, etterretning, informasjonsdeling, cybersikkerhet og en del sånne elementer. Og så nok det som mest interessant og mest som potensielt da, kan endre norsk sikkerhetspolitikk, jo at vi nå knytter oss til det franske atomvåpeninitiativet. Dette kommer jo fra en tale som Emmanuel Macron holdt i mars, hvor han åpnet for å ta inn europeiske interesser i vurderingene Frankrike gjør om bruk eller ikke bruk av sine atomvåpen.
2: Ja, hva ligger i dette samarbeidet da?
3: Det gjør at Norge får en fot innenfor døren, og at det strategiske samtaler om bruken av de franske atomvåpene. Så husk på at dette veldig sensitivt, og det derfor så vagt, også fordi det så alvorlig. Det på en måte kjernen av stormaktsinteressene, og de holder som oftest disse kortene ekstremt tett i brystet. Og frem til nå så har jo dette vært Frankrikes og presidentens absolutte prerogativ å skulle bestemme når de franske kjernevåpnene skal brukes, og da har det vært dreit som franske nasjonalinteresser. Det Macron gjorde her var å utvide det aspektet denne talen i mars ved å si at våre interesser kan også nasjonalinteresser kan også innebefatte det som skjer med våre europeiske partnere. Mm. Og så er det mange europeiske land som har gått inn i et tettere samarbeid allerede, og det var allerede klart da Macron holdt denne talen i mars. Det var Tyskland, det var Sverige og Danmark, Polen og en del av disse landene. Og så har Norge holdt litt igjen inntil nå da. Mm.
2: Kjølve Egeland, du seniorforsker ved forskningsinstituttet NORSAR og blant annet ekspert på internasjonal atomvåpenpolitikk. Hva egentlig den franske kjernevåpenstrategien?
4: Altså, den franske strategien ligner ganske mye på strategien til de andre atomvåpenstatene. De har et litt mindre arsenal enn de største, USA og Russland. Men sånn, mer politisk så har jo franskmennene vært mer på en alenegang enn de andre atommaktene i NATO. Storbritannia og USA har jo samarbeidet mye mer og tatt NATO-land inn i planleggingen helt siden midten av 60-tallet. Franskmennene har hele tiden vært på utsiden av det. I frykt for et for USA-dominert NATO, så har de valgt å holde atomvåpenpolitikken på nasjonale hender. Delvis da på grunn av det franskmennene helt fra begynnelsen har sett på som et problem med det vi kaller utvidet avskrekking, nemlig at det vanskelig eller urimelig å se for seg at et land vil bruke atomvåpen på vegne av andre land. Derfor skaffet Frankrike sine egne våpen og holdt dem tett i brystet.
5: Hendelig da, for Europa nå, men det snakkes her altså om å bygge en fransk avskrekkingsstrategi. Hvor troverdig det?
4: Det jo et spørsmål du aller helst bør stille til Vladimir Putin, eller dem man ønsker å avskrekke. Men vi kan jo gjøre noen tankeeksperimenter og tenke når det rimelig å tro på en eventuell trussel om å bruke atomvåpen. Jeg tror mange vil nok se det som absolutt troverdig at Frankrike vil kunne gå til et sånt skritt dersom russiske tanks ruller nedover Champs-Élysées. Men utfordringen jo i hvilken grad dette troverdig for de mer sannsynlige truslene NATO og Frankrikes allierte står overfor.
5: Mikkelsen?
3: Jo, Macron var veldig tydelig på, altså det var en veldig sånn hard tale han holdt i mars, og sa at han ville ikke nøle med å bruke disse våpnene, og så vil det jo alltid være gråsoner, ikke sant, som ligger i dette avskrekkingsbegrepet. Så er det viktig å si at for Norges del så er denne avtalen som nå skal skrives under i løpet av kvelden, som heter, er døpt Narvik-avtalen, etter slaget om Narvik, hvor franske, engelske og norske soldater sto imot og slo Tyskland for første gang, selv om de etter hvert måtte trekke seg ut, men et veldig viktig symboltungt øyeblikk i fransk militærhistorie. Dette er en del av det regjeringen kaller en garderingsstrategi, der de også har inngått lignende avtaler, men litt mer konkrete på en del type forsvarsmateriell med Tyskland primært og Storbritannia, såkalte Hansa-avtalen og Lunehaus-avtalen. Så det Norge nå har gjort er på en måte å komplementere den garderingsstrategien, så de har et alternativ å spille på i en veldig uryddig og urolig verden, hvor alle de tre store vesteuropeiske militærmaktene nå er knyttet opp til Norge i et forsvarssamarbeid, som også innebærer en styrking av artikkel 5 i NATO, om at vi gjensidig skal hjelpe hverandre hvis vi kommer i vanskeligheter militært.
5: Men kan dette på sikt også utfordre Norges kjernevåpenpolitikk? Altså at ingen kjernevåpen på norsk jord i fredstid i hvert fall?
3: Altså, norske myndigheter er veldig tydelige på at denne avtalen ikke utfordrer norsk kjernevåpenpolitikk, og at det er ikke snakk om å lagre franske atomvåpen på norsk jord, det er ikke snakk om å ha de her i fredstid, og det er heller ikke snakk om at Norge for eksempel skal være med på å finansiere det franske atomvåpenprogrammet, som jo kjempedyrt og en svær kostnad å betale for en sånn middelstormakt som Frankrike er. Og så er det likevel noe nytt som ligger i dette, at vi er åpne for å tenke det franske atomvåpenarsenalet inn i forsvaret også av Norge, og vice versa da, at Frankrike også begynner å tenke på den måten. Men så er også norske myndigheter opptatt av å si at dette er gjort i samsvar med og dialog med USA, og at dette er en del av et felles europeisk samarbeid som nå foregår på veldig mange fronter.
5: Egland, hvor mye kjernefysiske våpen har Frankrike?
4: Frankrike har omtrent 300 kjernefysiske stridshoder, som fordelt på to såkalte våpenplattformer. Det er ubåter, missilubåter, og så er det jagerfly som kan levere kryssemissiler med atomstridshoder.
5: Men det at Frankrike fører denne politikken da på utsiden av NATO, kan ikke det også påvirke USA?
4: Jo, det har jo vært et av argumentene imot dette, både forsterket europeisk forsvarssamarbeid generelt, men også på det kjernefysiske området. Så er det jo noen som har tenkt at det vil kunne være en invitasjon eller en mulighet for USA å trekke seg ut dersom man har et godt alternativ, og derfor er det en del europeiske forsvarspolitikere som har vært skeptiske til det, spesielt kanskje i Tyskland.
5: Mikkelsen, det jo USA her, og dette som bakteppet, vi under den amerikanske atomparaplyen. Hva viser dette her om hvor reell den frykten da, for at USA faktisk trekker seg?
3: Nei, det viser, altså, det et uttrykk for at alle muligheter på litt sikt er nødt til å holdes åpne, og det jo to hendelser som har på en måte endret den geopolitiske maktbalansen for Europa. Det ene er Russlands invasjon av Ukraina, en atommakt som bryter på en måte det prinsippet som har ligget der med noen modifikasjoner, da, men at justen skal holde militærmakten i tøylene. Det ble brutt 24. februar da Russland gikk inn på en fullskala invasjon, som for alle som tenker langsiktig på militær og strategi var et paradigmeskifte. Og så har du det andre som er valget av Trump i USA, og måten han har ført sin politikk etterpå. Jeg mener at den J.D. Vance-talen i München, hvor han jo ikke bare kritiserer Europa, men gjør også Europa til en slags politisk motstander. Det er altså et vanskelig forhold mellom Europa og USA, som gjorde at alle landene måtte begynne å tenke nytt. Og det gjør at det som før for mange av Frankrikes naboland ble sett på som enten litt sært, litt utfordrende, plutselig var et mer aktuelt alternativ, selv i Tyskland, hvor disse spørsmålene er veldig sensitive.
5: Vi må dessverre avslutte, men vi skal også litt senere sendinger til Paris og høre hva regjeringen selv sier om denne avtalen. Takk skal dere ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Kjølv Egeland, seniorforsker ved NORSAR. Skolefraværet øker, viser en ny undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet, og kunnskapsministeren ber foreldrene om å sende ungene på skolen med mindre de har feber, oppkast eller diaré. Det er flere barn enn før som har bekymringsfullt skolefravær, viser tall fra 10. klasse og videregående skole. Selv om direktoratet ikke har eksakte fraværstall for de yngre trinnene, så er tendensen tydelig i alle aldersgrupper. Og Kirsten Holtmoen Resaland, du er psykologspesialist, underviser om skolefravær. Hva vet vi om de barna som ikke kommer seg på skolen?
6: Vi vet, hvis vi nå ikke snakker om de som er forkjølte eller har omgangssyke, men de barna som, hvor vi er litt usikre på hva det handler om, og hvor noen av dem kan ha vage fysiske symptomer, som mye magesmerter, og en del av dem sier bare, jeg kan ikke gå på skolen, jeg klarer ikke, jeg tør ikke gå på skolen. Det er det vi kaller ufrivillig skolefravær. Så vet vi fra både nasjonal og internasjonal forskning at disse barn og ungdommene i stor grad er barn og unge som ikke har det bra i skolesituasjonen. Det betyr ikke at skolen nødvendigvis gjør noe feil, men det kan bety at de har behov for tilrettelegging som de ikke får, eller at de blir mobbet eller plaget, eller at de har psykiske vansker på andre måter som gjør at skolesituasjonen er utrygg og vanskelig for dem. Og vi vet at neurodivergens som autisme, ADHD, Tourette med tics, altså sånn, altså den type, en del sånne type vansker vet vi, og annerledes sett vet vi at er overrepresentert i den gruppen.
5: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hva mener du foreldre må gjøre om barna ikke vil på skolen?
7: Det første er å faktisk være tydelig på at de bør og må gå på skolen. Det er viktig at holdninger de skapes i skolen, og det vil også være holdninger de tar med seg inn i arbeidslivet, og kommer til måte å trenge i arbeidslivet. Og jeg tror mange unger kan kjenne på at som ofte kanskje ikke ønsker gjerne å gå på skolen, for det kan være vondt å ta til seg læring noen ganger. Det kan oppleve at de ikke mestrer det, eller det kan også være krevende sosiale situasjoner også, hvor en må trenes på å bli bedre. Og da kan det av og til være enklere å være hjemme. Men jeg vil også si at det er jo andre typer problemstillinger også, som også Kirsten er inne på, hvor det er barn som har diagnoser eller udiagnostisert, som trenger helt annet opplegg og bistand, og det må avdekkes. Men det å snakke med ungen, det å finne ut hvorfor de ikke vil gå på skolen, er det sosiale problemer, er det faglige problemer, det å faktisk også være tydelig på at de ikke får lov å se på internett, eller være på internett når de er hjemme eller se på TV, det er sånne ting som kan faktisk hjelpe etter sånne informasjon jeg har fått fra andre foreldre og lignende, at man må være litt streng rett og slett, og da ser man også fort at de går på skolen, for jo lenger de blir gjerne hjemme, jo vanskeligere er det til slutt å gå på skolen hvis de får lov å utvikle seg.
5: Ja, hva sier du til det, Reseland? Bør barn tvinges til å gå på skolen?
6: I utgangspunktet så er jo den hele den fravær-avle-fravær-tanken har jo et poeng i det at hvis det er et barn som sier sånn, å nei, i dag har vi 2 timer matte, kan jeg please få være hjemme? Og foreldrene bare, å ungen min, selvfølgelig skal du få være hjemme. Ikke rart du vil være hjemme når du skal ha matte. Da er det en uheldig strategi. Jeg har ikke truffet noen sånne foreldre hittil, jeg har jo jobbet med veldig mange barn og unge som har ulike årsaker ikke, eller har et høyt skolefravær da. Jeg har aldri truffet foreldre som synes det deilig at barn deres hjemme i hjemmekontoret deres, og som tenker, å, jeg så glad for at hjemmekontoret med en syvåring i dag. Og jeg har heller ikke truffet foreldre som synes det fint at barna deres faller ut av det sosiale fellesskapet. Så ja, vi bør helt klart være obs på det, at det ikke blir en sånn slippery slope. Jeg vet ikke helt hva som det norske uttrykk for det, at det blir en sånn glidende, en snøball som ruller. Men for det meste så denne problemstillingen, når det gjelder ufrivillig skolefravær, så det ikke det forskningen viser at disse barna har... Det er noe ved skolesituasjonen for de aller fleste av disse barna som gjør at det er utrygt for dem å være der. Og det da, å bare sette hardt mot hardt, eller ta en sånn som det var da jeg vokste opp, så var det jo generelt, så sa de voksne mye at sånn, det er bare å ta seg sammen og komme seg på skolen. Så foreldre sendte jo barna på skolen også hvis de visste at de ble banket opp, for eksempel. Så jeg ikke at dette hjalp meg, men jeg vet jo om andre, og det var en generell... Det var ikke en holdning i samfunnet om at man kunne la barn være hjemme hvis man visste at barnet var i en utrygg og skadelig situasjon på skolen. Så jeg veldig enig med deg, veldig enig med kunnskapsministeren, i at det viktig at man kommer i god dialog med barnet eller ungdommen og finner ut hvor skoen trykker. Hva skal til for at skolesituasjonen din blir sånn at du kan være der, og kan være der uten å ta skade?
5: Men har vi havnet i den andre grøfta? Vet ikke foreldrene selv hva som best for... For barna?
7: Jo, men jeg tror jeg opplever at det er mange foreldre som beskriver at de står i en sånn daglig kamp med å få sendt unge på skolen, og det å tidlig få avdekt hva som er problemet er viktig å snakke med eleven, med barnet sitt, og også koble på skolen raskt, og her ligger nøkkelen i ordet raskt. For igjen, hvis det får utviklet seg, så blir det vanskeligere å komme på skole igjen. Det er akkurat som vi ser også litt med for eksempel sykefravær, hvis man blir gående lenge hjemme, så det er vanskeligere å komme tilbake igjen på jobb. Så det er litt det samme vi ser, så det kommer tidlig inn og være tett på er kjempeviktig, og nå i disse dager så offentliggjør vi jo også til nye retningslinjer knyttet til bekymringsfullt skolefravær, hvor dette her vil komme enda tydeligere ut til skolene.
5: Ola Svenneby, nestleder i Høyre og vikarierende stortingsrepresentant, du sier til NRK at kunnskapsministeren fraskriver seg det politiske ansvaret her. Hvordan da?
8: Det er jo sånn god dag, mann, økseskaft. Det er jo knapt noen som er uenige at foreldrene bør sende barna sine på skolen. Men det er nøyaktig 2 år siden statsråden hadde nøyaktig den samme beskjeden i Stavanger Aftenblad. Hun gjentok dette i et medieutspill for et halvt år siden, og på de 2 årene så har det ikke kommet et eneste politisk forslag for hvordan man skal kunne bekjempe fraværet i skolen. Og på de 2 årene fra sist gang statsråden var ute og sa det samme, så har mistrivselen økt, og skolefraværet har fortsatt å øke, og da kan vi kanskje som politikere også føre en diskusjon med hvilke tiltak vi ønsker å gjennomføre for dette. Og for 2 uker siden så kom UDIR med en rapport. Og den rapporten den viste at særlig mistrivselen i skolen den har økt, og spesielt i forbindelse med covid, men mer alvorlig, den mistrivelsen den fortsatt å øke fra 2023 til og med 2025. Og det er klart at hvis skolen vår ikke klarer å skape et miljø der elevene trives i, så er det i hvert fall et naturlig utgangspunkt å starte i som politiker, slik at vi kan skape en skole som elevene ønsker å være i også.
5: Ok, hva vil regjeringen gjøre da?
7: Vi gjør flere grep, og en av de tingene vi gjør er jo faktisk å se at trivselen går litt opp i norsk skole, så det har jo ikke den undersøkelsen tatt det universitet som Høyre her viser til. Det er jeg glad for, men det overhovedet, vi er ikke fornøyd med det. Vi har skjerpet opplæringsloven med å til å tydeligere krav om at skolene er nødt til å ta tak i å forebygge fravær. Det andre vi har gjort er faktisk også å øremerke penger, det er ikke blitt gjort av regjeringen tidligere, øremerke penger til skolemiljøteam for å få flere ansatte, voksne, flinke folk tettere på eleven og sånn sett og bistå læreren, der man ser at det er behov for det. Det må gjøre i disse dager og nettopp å lansere nye faglige retningslinjer knyttet til dette fraværet som vi utarbeider sammen med andre direktorater også, som vi jobber på en ganske ny måte der, og er veldig spent på hvordan skolene kommer til mot de retningslinjene som kommer ut på høring. Så vil jeg også si at vi gjør et kjempestort og viktig arbeid knyttet til nettopp å endre første og andre klasse i norsk skole og få til en mer praktisk skole med mer lek. Det er ekstremt viktig for å få opp motivasjonen.
5: Hva vil dere supplere med her?
8: Men dette er jo det å snakke om, altså jeg tror alle har fått med seg at kunnskapsministeren vil at første og andre klasse engelsk være mer på SFO og mindre på skolen. Men det er med all respekt med en avsporing i en diskusjon som handler om hvorfor skolefraværet øker i ungdomsskolen og videregående. Det er jo altså ikke slik at dagens ungdomsskoleelever og videregående elever er mer hjemme fra skolen fordi førsteklassingene møter en for tung skole. Tvert imot, det den rapporten faktisk peker på er at fraværet økte bekymringsfullt under pandemien. Og da er det en del
5: med høyere da mener at det må gjøres.
8: Det jeg mener er en avsporing I diskusjonen at veldig mange peker på at lærerne her har et ansvar for veldig mange ting som ikke handler om undervisning. Der lærere skal være psykologer, sosionomer, alt mulig annet. Det mener jeg en avsporing. Da det bedre at man ansetter flere yrkesgrupper I skolen som har ekspertise på dette, som har kompetanse på dette. Det kan være miljøarbeidere, psykisk helseteam eller lignende som faktisk kan imøtekomme dette. Og der var det et veldig godt eksempel I Nyhetsmorgen I dag tidlig på en ungdomsskole I Nordland som hadde klart å få fraværet ned nettopp fordi de hadde kontaktet eksperter som kom med tydelig råd hvordan de skulle håndtere dette. Jeg tror det en bedre inngang enn at statsråden år etter år skal gjenta det samme budskapet I medieutspill fremfor å få fraværet ned.
5: Norte, det en god idé?
7: Ja, absolutt, og derfor har vi gjort noe som Høyre-regjeringen ikke har gjort, nettopp å øremerke penger til skolemiljøteam ut til kommunene. Og da jeg var ordfører I Stavanger, så tok vi over etter Høyreskolen, og det var et kjempestort behov for å faktisk sette inn flere helsesykepleiere, få flere miljøveiledere inn I skolen, og annet personell som kan jobbe godt med barn og unge. Det valgte jeg å gjøre med nesten doblet antall ansatte I skolehelsetjenester og helsestasjonene.
5: Det var Stavanger, da.
7: Så det at du har kommunepolitiker som faktisk også sette dette på dagsorden I tillegg til de øremerkede midlene fra myndigheten kjempeviktig for å få til løsninger.
8: Altså jeg begynner å være så heldig at jeg får gå I en del debatter med kunnskapsministeren etter hvert, nesten uansett hva tema så ender hun opp med en sånn pekelek om hvem som gjorde hva I Stavanger eller Erna Solbergs regjering eller når det måtte være. Altså det 13 år siden Erna Solberg tiltrådte som statsminister. Jeg tror det en sunnere kunnskapsdiskusjon hvis vi kan føre den, basert på hva vi har lyst til å gjøre nå. Og det et alvorlig tegn at pandemien fikk såpass store konsekvenser for en hel ungdomsgenerasjon, men ikke minst at den utviklingen fortsatte også etter pandemien var over, og når mistrivselen øker, fraværet øker, så kommer det bare til å bidra til økte sosiale forskjeller, som gjør at færre elever vil få muligheten til å leve det livet.
5: Hva mener du vil hjelpe da for å få barna på skolen?
6: Jeg synes det kjempegode, begge to kommer med kjempegode tiltak nå, og så skulle jeg litt ønske at vi fokuserte på de tiltakene heller enn å komme med polariserende utsagn som gjør at allerede slitne foreldre som føler på mye skam, føler mer skam og blir mistenkeliggjort fordi de kanskje ikke har barn som klarer å gå på skolen, og hvor man tenker, men har de barna egentlig god grunn til ikke å gå på skolen? Så jeg skulle ønske at rekkefølgen her ble litt annerledes, at vi startet med å finne ut hvordan, hva kan vi gjøre for å få barn og unge til å fortelle oss hvor skoen trykker når de ikke klarer å komme på skolen? Hva kan vi gjøre for å gjøre skoledagen deres trygg og god, og noe som ikke skader dem på sikt? Fordi sånn det, at en del barn sånn at hvis vi tvinger dem, hvis vi harde I klypa, hvis vi bare sier sånn det basta bom, så går barna på skolen, men det betyr ikke at de ikke tar skade av det, hvis skolesituasjonen deres utrygg for dem. Og så kan vi heller, når vi vet at alt på plass, og at alle deres fantastiske innspill nå faktisk gått I oppfyllelse, da, når vi har den forskningen, da kan vi si at, ok, foreldre, husk at hvis du har et barn som sier, nei, jeg klarer ikke, jeg vil ikke, jeg tør ikke gå på skolen, så vær litt si sånn, ja, dette går så bra så, for da vet foreldrene også at det går så bra så.
5: Du litt for streng med foreldrene, Norten?
7: Som sagt, dette et sammensatt problem som også har sammensatte løsninger, så mener jeg at det viktig at, å gi foreldrene også trygge at de kan faktisk

0: Under ansatte I hotell- og restaurantnæringen hardner til, for fra tirsdag I neste uke trapper Fellesforbundet opp og vil oppfordre folk til å boykotte alle hoteller og restauranter som involvert I den lovlige streiken om Riksavtalen. Det gjelder blant annet Hotell Bristol I Oslo, Britannia I Trondheim og Scandic-hoteller over hele landet. Og Christian Justnes, leder I Fellesforbundet, hvorfor vil dere oppfordre til boykott av streikerammede bedrifter fra tirsdag I neste uke?
1: Det gjør vi jo rett og slett fordi at vi... ønsker å ta I bruk de grepene vi må for å få en slutt på streiken. Vi må tvinge motparten vår på banen, og da må vi ta i bruk litt andre grep enn bare de tradisjonelle økninger av streikeuttak. Og da bruker vi dette grepet for å få en slutt på streiken, og så vet vi jo at streiken har veldig stor støtte blant folk, og da det litt sånn, hva kan folk gjøre for å støtte de streikene? Og den aller beste støtten, det å ikke gå forbi streikevakter, og ikke bryde den linja som de danner, og da velge andre bedrifter enn...
0: Hvordan skal denne boykotten foregå?
1: Jo, vi kommer jo til å gå ut med informasjon. Hvis ikke vi kommer I mål innen tirsdag, da, så kommer vi til å gå ut med en bred informasjonskampanje der vi oppfordrer folk, organisasjoner, bedrifter til å ikke benytte seg av bedrifter som I streik, hvor vi har medlemmer I streik. I tillegg så kommer vi til å bruke våre 7000 tillitsvalgte I alle mulige bedrifter rundt omkring I landet, og bruke de til å oppfordre sine bedrifter, sine sjefer til å ikke gjøre butikk med streikerammet bedrifter, så lenge streiken pågår. Mm. Men I det øyeblikk streiken over, så jo boykotten over.
0: Mm. Ole Mikael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv. Hva din reaksjon nå på at Fellesforbundet trapper opp og vil ha boykott?
2: Altså, vi har jo hele veien anerkjent Fellesforbundets beskrivelse av utfordringen som knyttet til dette med sykepenger. Det en systemsvikt. Og da synes jo vi det svært uheldig at Fellesforbundet ikke klarer å gi anerkjennelse tilbake at den forskutteringsordningen som de ber om svært, svært krevende for de små og mellomstore bedriftene. Og det at Fellesforbundet nå velger å eskalere konflikten på denne måten, I stedet for å lytte til de små og mellomstore bedriftene, det jo beklagelig. Men det bekrefter også dessverre inntrykk av at de ikke ønsker reelle forhandlinger, men heller vil presse fram en løsning som mange små mellomstore bedrifter har sagt svært krevende. Og så det jo sånn da at de som ønsker å gjøre alt riktig og følge tariffavtalen, I stedet for så sier nå Justnes at gå til steder som uten tariffavtale. Og da sager man på en måte over den grenen man sitter på, og gir heller de masse kundene rundt omkring, gir de en oppfordring til å gå til steder uten tariffavtale.
0: Justnes.
1: Ja, men vi har ikke sagt at de skal gå til bedrifter uten tariffavtale. Det jo ikke så mange dager siden vi fikk gjennom.
0: Men tror du bare kommer til å la være da?
1: Nei, men vi har fått gjennom et oppgjør med Virke, som den andre motparten vår på nøyaktig denne bransjen. Samme bedriftsstruktur, samme bransje, små, mellomstore og store bedrifter I og utenfor kjeder. Så folk kan jo for eksempel bruke virkebedrifter. Og så det jo sånn at dette for den perioden som streiken varer, og ikke for evig fremtid, for vi oppfordrer alltid folk til å bruke bedrifter med tariffavtaler, og kommer jo selvfølgelig til å gjøre det, også når det gjelder NHO Reiseliv sine bedrifter når streiken over. Men det som påfallende med dette jo at vi har fått igjennom I så mange oppgjør at det har mistet tellinga. Og dette jo normen for de aller, aller fleste I norsk arbeidsliv. Og høytlønte folk med millionlønninger har gjerne full lønn under sykdom I 12 måneder, mens vi har inngått et kompromiss, og det vi krever 4 måneder, og nøyaktig det som bedriftene får refundert fra NAV, ikke krone mer. Og vi har aldri hørt at dette med forskuttering skulle være et stort problem, før de lavest lønte I norsk arbeidsliv krever det. Våre folk på hotell og restaurant og renholdere, da blir det plutselig et dramaskrig. Da velter dette bedrifter ut for stupet. Og det helt påfallende hvordan den linja blir lagt og kjørt mot de lavest lønte, mens når de høyest lønte krever det, da går det fint.
0: Ja, Bjørnar, hvorfor kan dere ikke komme I møte her?
2: Nei, igjen hører vi jo det at Justnes ikke klarer å gi anerkjennelse til den problembeskrivelsen og den helt reelle tilbakemeldingen vi har fra våre medlemmer. Vi anerkjenner det problemet med den systemsvikten som rammer både uorganiserte og organiserte med at de ikke får sykepenger. Men det faktisk nå 21% av våre medlemmer melder at dette forskutteringskravet kan gå på eksistensen løs. Og 20. april, Christian, så var du her da streiken begynte, og da fikk vi en veldig god beskrivelse fra parksalongen om hvordan dette slår ut. Små barer, små hoteller, de har ikke disse forskutteringspengene på konto. Det veldig stor forskjell på en stor industribedrift og små og mellomstore reiselivsbedrifter. Mm. Så derfor dette så krevende.
0: Men Virke har jo gått

0: med på det nå. Hvorfor vurderer dere det så annerledes enn det gjør i Virke?
1: Virke har jo, egentlig en gratis passasjer på Riksavtalen. De har pleid å ta inn det som vi har forhandlet fram, og det har vært tradisjon at vi, de største, forhandler først, at man forhandler. Og deres posisjon, det veldig få bedrifter på den Virkeavtalen. Vi representerer det lokale hotellet, den lokale kaféen rundt i hele landet. Virkeavtalen under 100 bedrifter, så den enigheten har ingen påvirkning.
0: Men vil ikke dette ramme de samme type bedrifter da, som dere også har?
1: Vårt tariffutvalg veldig tydelig på at de står solidarisk, både små og store bedrifter, på at dette kravet veldig krevende å bære, og som sagt, virkebedriftene svært få, og det en annen type bedrifter ofte også, som heller større konserner også, så det ikke sammenlignbart.
2: Mm. Men altså, når det snakkes om hva han fra Parksalongen sa sist gang jeg var her, så sa jo han at det går fint for meg, men det går ikke for han med andre bort i gada, og jeg har til gode å høre en eneste bedriftsleder stille opp selv og si at for meg så dette et stort problem. Det trekkes fram mange eksempler, men det bare anekdoter om alle de andre. Mm. Men det ingen selv som kommer til å få problem.
0: Så du tror ikke på han da?
2: Nei, jeg synes det krisemaksimering, og det overdrevet at 20% skal få et eksistensielt problem av et sånt type krav. Det jo helt påfallende, så da det jo veldig rart at NHO Reisliv har inngått tariffavtaler hvor mellomledere har forskuttert sykelønn. Hvordan kan det? Det jo de samme bedriftene. Det jo helt påfallende, så at når de som sitter helt nederst ved bordet krever det, så blir det alltid ramaskrik.
0: Ja.
1: Han fra Parksalongen var jo veldig tydelig på at han hadde klart det i dag, men når han startet bedriften, så hadde han ikke klart det. Og der vi inne ved kjernen av problemet her. Fordi dette dreier seg om både oppstartsevnen og konkurransekraften til norske bedrifter. Det dreier seg om deres evne til å ta inn både de med hull i CV-en og integreringsbransjen. Og det dreier seg også som å bygge opp under det å ha tariffavtale. Og dette blir vanskeligere med det forskutteringskravet. Og det sånn at små og store bedrifter, de har ikke nødvendigvis 100 000 på konto, og vi ser også at de får ikke refundert de pengene de har lagt ut. Bedrifter taper 90-100 000 fordi at sykepengekravet ikke var reelt. Og det kan potensielt velte en bedrift, og det gjør i hvert fall noe med konkurranseevnen.
0: Han påpeker også at de med lavere lønninger, det der det vanskelig å få til en sånn type avtale. Hvorfor det sånn?
1: Det jo fordi at der det flest. Det er der de store utgiftene eventuelt potensielt kommer. Mm.
0: Kan det bli en løsning da, før boykotten settes i gang på tirsdag?
2: Ja, det håper jeg virkelig, og det jo, som jeg sa i starten, nettopp vårt mål med å øke trykket jo at vi ønsker å presse fram en løsning.
0: Bjørndal?
1: Alle interessert at denne konflikten skal løses.
0: Mm. Vi får håpe at dere finner ut av det sammen. Det hyggelig at dere vil møtes her hos oss i hvert fall. Takk Kristian Justnes, leder i Fellesforbundet, og Ole Mikael Bjørndal fra NHO Reiseliv. Edda, Sindre, Edvard Grieg, Johan Sverdrup, Kvitebjørn, Oseberg, Veslefrikk. Navnelista lang, men kan du gjette hva de har til felles? Jo, de alle navn på norske oljeplattformer eller oljefelt. Navnet skjemmer ingen, sier ordtaket, eller gjør det kunstner Marianne Heske til Klassekampen. Sier du at dette misbruk av navn? Hvorfor det? Da lurer jeg på om vi mistet Marianne Heske akkurat i det kritiske øyeblikket, men vi har med deg statssekretær i energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak. Du deler faktisk navn med oljefeltet Snorre. Hvorfor det slik at det denne typen navn, sånn enten norske kulturpersonligheter eller norrøne navn, som oljefeltet og oljeplattformer har fått?
3: Ja, statssekretæren og olje- og gassfeltet har faktisk vært i drift omtrent like lenge, siden høsten 1992. Det jo helt vanlig at ting har navn. Vi kaller hunder og katter og biler og båter og fly og alt mulig opp etter navn. Det vi snakker om her jo ikke at plattformene har navn, men at feltene har navn. Det geologiske formasjoner, og det helt vanlig at geologiske formasjoner har navn. Så sånn som det fungerer i Norge, at det selskapene som gjør funnene, ofte det geologene selv, som foreslår et navn, og da blir det godkjent av departementet når vi godkjenner plan for utbygging og drift.
0: Mm. Nå tror jeg vi har med Marianne Heske. Vi forsøker igjen. Hva galt om å kalle opp oljeplattformer og oljefelt etter berømte nordmenn?
4: Jeg har jo ikke sagt at det galt. Jeg bare fundert på hvordan eller det sitter en navnekommitté og oppnevner navn på disse feltene, sånn som Alexander Kielland for eksempel, som jo en kulturperson, og han fikk jo slagside og nok sammen. Mm. Men jeg lurer bare på hvordan disse navnene, om det ligger noe bak, noe dypere bak, om det ligger noe symbolsk bak, ja, for eksempel feltet Maria, har det noe med Jomfru Maria å gjøre? Det er sånn jeg lurte på, jeg har ikke noe imot det.
0: Ja, du kalte det misbruk kunne... da?
4: Jeg har ikke noe med det å gjøre, nær sagt. Men da kan man jo bruke navn på disse navnene på disse her vindturbinene. For eksempel Snurre. Vindmøllen Snurre. Det er det jo mening med det. Men jeg skjønner ikke her, det tar departementet veldig alvorlig. Så jeg skjønner at statssekretæren ikke oppkalt etter Snorre. Eller var det sånn?
0: Har du oppkalt etter oljefeltet Snorre?
3: Nei, der er det vel mest sannsynlig at både foreldrene mine og selskapet fant det i Snorres kongsage. Jeg skal ikke påstå at jeg har samme opphav som olje- og gassfeltet.
0: Men hva har Edvard Grieg eller Ivar Aasen da, med et olje- eller gassfelt å gjøre?
3: Nei, det er jo så enkelt at det er vanlig at ting har navn. Vi har 99 felter på norsk sokkel, og vi har hatt 130 totalt, inkludert de som er avviklet. Det er geologene og selskapene som kom opp med navnene, og så godkjennes de av myndighetene. Og så er det så enkelt at geologiske formasjoner med naturressurser har navn. Og da får de navn. Navn er et krav myndighetene stiller for at feltene skal være enkle å identifisere, skille ad hverandre og ikke blandes med noe annet. Mm. Så formålet her er jo egentlig bare praktisk og funksjonelt, det er jo ikke noe annet. Mm.
0: Heske, du vil heller at det skal bli kalt ved nummer, hvorfor det?
4: Det er just naturlig å kalle ved nummer sånne svære tekniske installasjoner. Men det er jo veldig interessant, for jeg tenker som sagt, hva som ligger bak, er det en slags kamuflasje for spionasje, noe sånt, når du kaller disse feltene trestakk, for eksempel. Hva ligger bak trestakk?
0: Chevrak, er det en slags kulturvasking på gang her, at man gir noe politisk omstritt et navn som heller gir positive assosiasjoner?
3: Nei, for det første så er det jo sånn at det allerede er krav om at installasjoner har nummer, så det er jo allerede ivaretatt. Igjen så er det feltene som har navn, det er de som finner funnene som kommer opp med navnene, så blir det godkjent av myndighetene. Og da har det vært tradisjon for å bruke forskjellige typer navn. For eksempel noen av de tidligste feltene vi fant var jo for eksempel ekofisk og elfisk. Dette er oppkonstruert av fiskearter som ikke finnes. Et annet eksempel er Stadfjord, som også er et oppkonstruert navn, sammensatt av Stad og Fjord. Så vi har gitt navn utifra norrøn mytologi, fra historiske personer, utifra sjøfugl, forskjellige sammenhenger. Så poenget her er bare at det er helt naturlig at geologiske formasjoner har navn, og at det er mange steder å finne navn. Mm. Så det er jo så enkelt at du må ha navn til det, og etter hvert som vi har satt i drift 130 felt, så begynner du å gå litt tom for navn, så du må jo finne navn et sted, og norsk historie er en fin måte å sette et særpreg på å dyrke historien og vise frem. Og jeg synes jeg reagerer på denne fremstillingen at olje og gass er liksom noe vi skal skamme oss over. Tvert imot så skal vi jo være stolte over olje- og gassproduksjonen vår. Det har gjort Norge rikere og Europa tryggere, og derfor skal vi være stolte og gi det navn som knytter det til historien vår som vi også skal være stolte over.
0: Heske.
4: Ja, men det var veldig hyggelig å høre at man bruker kultur for å bli tryggere. Og det henspiller jo til norsk historie, alle disse navnene, til norsk kulturhistorie. Så da skjønner jeg at Norge skal fremstilles som et kulturland via disse feltene og plattformene.
0: Yes, vi setter strek der. Takk skal du ha, Marianne Heske, billedkunstner, og Snorre Eriksen Chevrak, statssekretær i Energidepartementet.

0: Om 3 år så pakker vi NRK ned TV-studier og kostymelager og flytter fra Marienlyst og cirka 4 kilometer øst til et splitternytt 42 meter høyt hovedkontor på Ensjø. Og det ikke helt ukontroversielt. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver Ensjøbeboer Erik Sydholt at NRK skal være for alle. Da kan de ikke bygge en lukket festning på Ensjø. Han kunne dessverre ikke være her i dag, og derfor så stiller du, Serena Norheim, du bor også på Ensjø, gift med Sydholt og minst like engasjert i tema. På hvilken måte det nye bygget en lukket festning og tv-serien året kan se bilder av det nå?
1: Ja. For lukka, det vi tenker jo det at en felles takterrasse kan åpne opp hele NRK og gjøre utsikten og den nydelige utsikten det vil være åpen for alle da, så at alle kan få komme. Mm. For nå, vi mangler mye sosial infrastruktur på Ensjø, og det at NRK kommer inn og har lyst til å være åpen for lokalmiljøet, setter vi veldig stor pris på, og da ser vi oss for at når vi kan tusle ned parkdragen vi har på Ensjø nå, så kan vi tusle bort til NRK og opp på taket og nyte den flotte utsikten og være skikkelig stolte Oslo-borgere og Ensjø-beboere som kan nyte det NRK har bidratt til.
0: Men hva det bygget ødelegger for nå da, sånn som dere ser da?
1: Det vi ser for oss 42 meter ganske høyt, så sånn som det nå, så vil jo det ta det for soleforhold og skape en del skygge, og det vil, parkdragene går jo nedover mot NRK-bygget, så det blir veldig massivt, så det kan oppleves som at det møter litt en vegg. Så ved å åpne opp takterrasse og skape gode utområder og rundt, så vil det integreres bedre i nabolaget da. Mm.
0: Tor Ingebrigt Hol, prosjektdirektør for bygginga av NRKs nye hovedkontor på Ensjø. Lukket festning, du enig i det?
2: Nei, og det i hvert fall ikke intensjonen med bygget. Intensjonen med bygget jo nettopp å åpne opp, fordi at her på Marienlyst så vi jo faktisk ganske lukket. Det et bygg som, eller bygg, flere bygg, som klattet på siden 1938, og en av de store intensjonene med det nye bygget jo faktisk å åpne opp og vise NRKs virksomhet til publikum og til Oslo-borgerne, og ikke minst gi et tilbud tilbake igjen til byens befolkning.
0: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
2: Vi har tenkt til og vi kommer til å bygge et konsertstudio, og vi kommer til å bygge TV-studioer. Der vil jo selvfølgelig være programmer med publikum som det her. I tillegg så har vi jo planer om å da kunne leie ut konsertstudio til lokale korps, til folk som vil ha konsert. Vi har en kafé som vil være åpen for byens befolkning. Den kaféen kan lånes, leies for arrangementer til nabolaget, og i forbindelse med den kaféen så har vi også 2 relativt store arealer som faktisk kun der for å gi et publikumstilbud. Hva det tilbudet blir nå, det noe av det vi jobber med. Men det kan for eksempel være møtelokaler, eller det kan være et verksted og så videre.
0: Norheim, ikke dette åpent nok?
1: Jeg tenker at når de klarer å åpne konsert og kafé, så det også mulig å åpne takterrassen.
0: Ja, hvorfor den så viktig?
1: Hvis du har vært på Ensjø, ut av det parkdraget, så møter man en nydelig utsikt over hele Oslo og ut mot Oslofjorden. Så det å kunne gå opp på den takterrassen, det skaper en nydelig ro og skaper en sånn stolthet på Ensjø å kunne komme opp dit og lufte seg litt og kose seg med en kopp kaffe eller ta med familien på piknik der og vise byen vår.
0: Dette noe NRK kan by på, Hol?
2: Det det. Vi kommer ikke til å åpne den takterrassen permanent slik at det blir åpent alle dager i året. Det vi nødt til å gjøre å ha den åpent på visse begrensede perioder, for eksempel hvis vi har åpen dag eller en visse helger og så videre. Og bakgrunnen for det jo at vi nødt til å ta hensyn til NRKs medieproduksjon, men vi har også brann- og rømningssikkerhet å ivareta. Derfor så må bruken av takterrassen må skje i perioder og med litt sånn kontrollerte forhold fra NRK sin side. Men jeg synes du hadde en fin beskrivelse når du kom syklen ned fra leiligheten din, og den tror jeg vi skal klare å oppfylle til visse tider i hvert fall.
0: Nore, det bra nok?
1: Jeg tenker at de kan strekke seg lenger enn det. Operan har jo fått det til, og se hvor flott operan og turistattraksjon, og hvor stolte vi av å gå opp dit. Nasjonalmuseet har jo også takterrasse, så jeg tenker at det mulig å strekke seg så langt det lar seg gjøre her, og åpne hele takterrassen.
0: Strekker du deg litt for lite, Hol?
2: Vi strekker oss så langt som mulig, så der vi i hvert fall enige.
0: Så vi også avhengig av en, som et mediehus, av en viss grad av sikkerhet. Så hvor åpent kan man egentlig forvente at en sånn takterrasse kan være, Norheim?
1: Det vet jeg ikke. Jeg bare en Ensjø-beboer som vil velkomme NRK til Ensjø og sørge for at det blir så integrert i nabolaget som mulig, og skape oss enda mer kry over at det kommer og kan kose oss der.
0: Vi får vel si at vi ses på Ensjø etter hvert.
1: Ja, det håper jeg.
0: Takk skal dere ha, Serena Norheim, nabo på Ensjø, og Tor Ingebrigt Hol, prosjektdirektør for bygging av NRKs nye hovedkontor.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Ja, vi skal gjøre klar for neste sak her i Dagsnytt 18. Motorlur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går så ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet selv å bestemme over dette. Og ikke overraskende så får avtalen hard kritikk fra en rekke partier, og Grunde Almeland, medlem av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Hva blir konsekvensen av denne enigheten mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om en ny lov, tenker du?
3: Altså, konsekvensen blir jo at det blir mer snøskuter i norsk natur, mer ATV i norsk natur, rett og slett mindre stillhet i norsk natur. Og det som har gjort det litt Norge til Norge, er jo at det mulig å dra ut i naturen, være på tur, nyte stillheten, oppleve det fantastiske Norge og det vi har, naturen har å by på. Fordi vi har vært flinke på å holde igjen, fordi vi har hatt en restriktiv politikk. Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, i til oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Anne Hagenborg, saksordfører og medlem av Energi- og Miljøkomiteen, også for Regjeringspartiet og Arbeiderpartiet. Ja, naturen er taperen, mener Venstre. Hva sier du til det?
4: Nei, jeg jo selvfølgelig ikke enig i det. Jeg mener at for det første så har det vært veldig viktig for oss å få fornyende loven. Denne loven fra 1977, og det har skjedd veldig mye, blant annet innenfor teknologi i løpet av den tida. Blant annet er det jo sånn nå at de som er avhengig av elektriske rullestoler, hvis de ruller ut i utmark, så bryter de loven. Og sånn kan vi ikke ha det, det er jeg rimelig sikker på at Almeland er enig med meg i også. Så denne loven trengte absolutt å bli modernisert, og så mener jeg at det vi gjør nå er at vi åpner, ikke før veldig mye, vi åpner for at kommunene selv kan få se på det. Og det tenker jeg det har vært viktig for oss å gjøre. Og så er jeg glad for at vi får til en ny lov.
0: Mm. Almeland, har du ikke tillit til at kommunene selv er best egnet til å forstå hva de skal tillate og ikke tillate av motorferdsel i naturen deres?
3: Det er mange flinke politikere der ute som gjør en god jobb i norske kommuner, men grunnen til at vi har klart å bevare naturen på en så god måte som vi har gjort i Norge, er fordi vi også nasjonalt har hatt stramme regler på utnyttelse av naturen, både når det kommer til bygging og når det kommer til motorferdsel, for eksempel. Og vi er jo helt enige om at denne loven trengte en fornyelse. Det var også bakgrunnen for at Stortinget vedtok at det skulle gjøres. Og det utvalget som Arbeiderpartiregjeringen satt ned, og som vurderte hva som måtte gjøre, kom en ganske tydelig anbefaling at man måtte stramme inn på de reglene som var knyttet til bruk av kjøretøy i utmark. Altså, rett og slett, fordi det er for mye press på naturen. Og da er jo det som er litt morsomt, eller hvis man skal bruke det ordet i denne sammenhengen, er jo at Arbeiderpartiet selv startet jo dette ballet med å legge fram et forslag for Stortinget som balanserte de hensynene som her blir nevnt ganske godt, både når det kom til oppdatere det på grunn av ny teknologi, både når det kom til å ta vare på naturen, og det forslaget Arbeiderpartiet hadde opprinnelig, det kunne også Venstre støttet. Men det som er sørgelig i denne saken, er at Arbeiderpartiet i den trangen etter å finne et form for flertall, har gått til sengs med FRP og laget en avtale som nå FRP på sine egne sider feirer fordi det gir mer frislipp og mer press på norsk natur.
0: Hagenborg.
4: Ja, jeg jo ikke enig at det gir mer frislipp, og som du grunnet var inne på, så fikk vi en klar anmodning fra Stortinget at det som skulle skje innenfor denne loven var at vi skulle ha mer lokalt selvstyre, vi skulle ha en enklere og mindre byråkratisk lov. Det tror jeg er veldig viktig, og det tror jeg og er med å gjøre at det er lettere å forstå hva som er lov og ikke er lov. Det har vært ganske komplisert sånn loven har vært nå, og det siste var at vi skulle passe på naturen, og der mener jeg at vi balanserer ut godt.
0: Men hvorfor valgte dere å søke flertall med Fremskrittspartiet akkurat denne saken her?
4: Det var rett og slett sånn at vi har pratet med mange, de har fått som saksordfører fått innspill fra mange, og vi har prøvd å ta med de innspillene som har kommet. Vi har ikke minst hørt på de høringsinnspillene vi har fått på både myntlig og skriftlig i alle møter, og så oppfatter vi at her er det nødvendig å gjøre noen endringer i forhold til det vi fikk i høringsinnspill. Og så har vi da pratet med FRP og pratet mye om intensjonen av våres bak og funnet ut at det var verdt å gå videre og mener at vi har en lov nå som balanserer. Nå kan du fortsatt, som Almeland er opptatt av, ha de rolige stedene. Og så kan du ha motorferdsel noen steder, for jeg tenker det er viktig også, sant? Det er sånn at vi skal kunne ha begge deler i Norge. Vi skal kunne
0: men
4: gjøre...
0: Må vi ikke ta hensyn begge veier her, også i naturen?
3: Men det var jo nettopp det opprinnelige forslaget til Arbeiderpartiet balanserte på en god måte. Det jeg kritiserer er jo at man har gått sammen med Fremskrittspartiet og gå egentlig bort fra de prinsippene som Arbeiderpartiet la til grunn opprinnelig, nettopp at man skulle ta bedre vare på naturen. Og det man gjør nå er jo at man egentlig sier til hver en av de 356 kommunene vi har, at de i stor grad kan få bestemme hvordan de vil gjøre dette selv, samtidig som man sier at statsforvalteren, altså de som skal ta det overordnede hensyn og si fra hvis en kommune går over streken, bryter loven, ikke tar det hensynet til naturen som man skal, de skal man gi mindre makt. Så man ender opp i en situasjon der det blir mer frislipp. Og det er jo derfor FRP også er veldig glad for dette flertallet, for de endelig har klart å flytte Arbeiderpartiet over på en mer motorvennlig side, til der den eneste taperen her, det er folk som er glad i å oppleve norsk natur og naturen selv. Og det er det jeg mener vi skal ta vare på i Norge, det vi er kjent for, nemlig en natur der det er mulig å ferdes i frihet og i stillhet, og det taper vi nå.
0: Hagenborg.
4: Ja, samtidig så må jeg jo si at det er mye som endrer seg. Blant annet så er det sånn at i 77 hadde vi 8000 snøskutere, nå har vi 100 000. Det betyr at det var nødvendig med modernisering. Jeg vet jo godt, det er liksom lett å sitte i Oslo og si at vi ikke skal ha snøskuterkjøring, men jeg vet jo godt at vi har det på bygda. Og for oss har det vært viktig å lage en innramming som gjør at folk forstår hvorfor det skal være forbudt å ha snøskuter noen steder, med at vi tillater andre steder, og at folk får mer respekt for loven, at vi blir kvitt ulovlig kjøring, og det mener jeg også er utrolig viktig for naturen, og det mener jeg at når vi balanserer på en slik måte, så får folk også større respekt for loven, og det er helt nødvendig nå.
3: Det er helt klart at mye har endret seg på ganske mange år. Bare siden 2015 så har vi bygget ned 317 000 kvadratkilometer i Norge. Det at vi har bygd ned såpass mye natur, mye av det som rett og slett ikke er mulig å restaurere, det gjør at naturen vår er under voldsomt press. Og så er vi også enige om det at det er noen ganger og noen steder der man skal bruke skuter, man skal bruke kjøretøy, men det skal være ganske stramme regler rundt det. Og det er også grunnen til at man ikke har hatt frislipp til kommunene til å regulere dette selv tradisjonelt, nettopp fordi at resultatet av det er at man får en mye større belastning på naturen enn det vi tåler. Og det er derfor jeg er så kritisk til at man har valgt å gå bort ifra det som var det opprinnelige prinsippet, bedre balanse, mer ta vare på naturen, og går til sengs med FAP nettopp for mer frislipp.
0: Vi får se om vennskapet holder helt til juni når saken skal stemmes gjennom i salen. Takk skal dere ha. Anne Hagenborg fra Arbeiderpartiet og Grunde Almeland fra Venstre.

0: Nå skal vi til Paris, for som nevnt tidligere I sendingen så har det vært samtaler mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron. Norge har nemlig inngått en avtale om å knytte seg til Frankrikes atomavskrekkingspolitikk. Sammen med 9 andre europeiske land vil også Norge være med I en videre prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Og direkt fra Paris har vi med oss deg, forsvarsminister Tore O. Sandvik. Du har også vært en del av denne prosessen. Hva betyr det at Norge nå skal være med I en prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa?
1: Det betyr at vi nå skal sette oss ned sammen med Frankrike og diskutere videre I detalj hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Det Macron har varslet jo en framskutt avskrekking med de franske kjernevåpenene. Det viktig å si at norsk kjernevåpenpolitikk, den ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal fortsatt jobbe for nedrustning og ikke spredning av atomvåpen. Det viktigere enn noensinne. Men det her også en del av det byrdeskiftet som nå kommer I NATO. Men fundamentet fortsatt for at NATOs avskrekkingsstrategi og for Norge den amerikanske atomvåpengarantien som ligger til grunn også for NATO.
0: Men betyr det at vi nå under fransk atomvåpenparaply?
1: Så det vi nå skal sette oss ned og diskutere med Frankrike, hvordan det linjeskiftet som Macron varslet med franskutt avskrekking I detalj skal kunne bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Så det det som vi nå har sluttet oss til den prosessen videre. Sammen med en rekke andre europeiske nære allierte I NATO, så starter vi nå på den prosessen. Men det viktigste vi også nå har gjort I dag jo at vi tegner en forsvarsavtale med Frankrike, hvor vi nå fordyper samarbeidet med en av de allierte som seiler mest I nord, som skal bidra til forsvaret av Norge, som hadde den største antallet soldater på cold response under øvelsen I vinter, og som en stor makt som innen forsvarsindustri, og knyttet til romområdet. Nå skal vi samarbeide tettere med Frankrike om de elementene, og det gjør Norge tryggere, det gjør NATO sterkere, og det skal bidra til avskrekking, fred og stabilitet for Europa.
0: En avtale har jo 2 parter. Hva har Norge måttet gi det for å være med på dette franske initiativet?
1: Vi har ikke måttet gi noe. Dette en avtale hvor vi styrker hverandre felles. Det jo det som skjer, at her innimellom så blir 1 pluss 1 3. Her skal vi nå Europa skal ruste voldsomt opp I årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene I Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen, vi kan øve sammen, vi kan lage planer sammen, vi kan bygge lager sammen, vi kan standardisere våpensystemer og ikke minst doktrina sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Men kan det her også bety at Norge skal bidra økonomisk til det franske atomvåpenprogrammet?
1: Nei, det ikke en avtale eller en dialog som skal gjøre at Norge bidrar inn I det franske atomvåpenprogrammet. Det vi nå skal starte diskusjon om detaljene knyttet til hvordan det franske initiativet som Macron lanserte kan bidra til mer avskrekking og sikkerhet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske garantien I NATO, I rammen av NATO. Og så har Frankrike nå da lansert ny politikk for fremskutt avskrekking, og den dialogen har Norge varslet at vi ønsker å være med på, sammen med en rekke andre europeiske allierte. Og så det viktig å understreke, og det kan ikke jeg få sagt nok, norsk kjernevåpenpolitikk ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal jobbe for nedrustning og ikke spredning, og det viktigere enn noensinne å jobbe for det.
0: Vi har diskutert tidligere her om troverdigheten da, av en fransk kjernefysisk avskrekking. Hvor stor troverdighet mener du det har?
1: Og så der skal bidra til å øke avskrekking og sikkerhet og stabilitet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske kjernevåpengarantien I NATO. Det det som fundamentet og det arbeidet deltar Norge I innenfor rammen av NATO, som vi har gjort siden vi gikk med I NATO, og avskrekking har vært en pilar I den jobben. Så skal vi jobbe videre med å bygge det norske forsvaret. Vi skal seile mer I norske havområder. Vi skal bygge den forsvarsindustrielle basen. Vi skal styrke hæren, landstyrkene, HV. Det sitter nå Stortinget og diskuterer sammen for å lande et nytt forsvarsforlik. Så det den viktigste jobben vi gjør, men så får du da flere elementer I det at Europa skal ta større ansvar, og det må Europa gjøre etter å ha hvilt seg tungt på amerikanerne mange år. Nå tar Europa større ansvar, vi får et mer jevnbyrdig NATO, og da må vi også I Europa jobbe tettere sammen, strategisk sammen, som gjør at vi da kan ta det ansvaret.
0: Og så hadde vi en forsker her som sa at gjør vi ikke det da lettere for USA å trekke sin atomvåpengaranti når vi med på dette her og lage dette alternativet?
1: Altså det har vært en del av våre diskusjoner, at derfor så har det også vært viktig for oss å få avklart og få forsikringer fra USA og fra Frankrike, at der har det vært en god dialog, det har også vært en tett dialog med Storbritannia og andre de store allierte. Det fortsatt sånn at fundamentet I NATO og avskrekkingen den amerikanske kjernevåpengarantien. Og så ønsker vi også da dialog, og det har det vært dialog med lenge, om å knytte også det franske kjernevåpenet tettere inn I NATO-rammen.
0: Okay.
1: Nå får vi en prosess der Frankrike har varslet fremskutt avskrekking.
0: Si tusen takk for rulleteksten skal snart gå, forsvarsminister Tore Sandvik. Du var med direkte fra Paris. Takk skal du ha. Ansvarlig for sendingen I dag, Hanne-Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkjebø I studio Linn Beate Gabrielsen. Ha det godt.
2: Podcast fra NRK.
3: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
4: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.
5: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
6: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
7: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
8: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
9: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Det viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
10: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sin atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på et område. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord I fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det naturlig at vi også gjør det.
9: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere I Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere I ettermiddag beordret det israelske militære at hele befolkningen I byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah I byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning I antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt I år det 9 pågående saker, samme tid I fjor var det 3. Nestsjef I PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og I de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpner kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det en stor bredde I årets program.
11: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som blåste, eller billetterne blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå. Det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 40%, nei, 20% mer enn bare i fjor.
9: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
12: Løgn, det noe med alle fordømmer. En skal ikke fare med løgn. Men samtidig så ljuger vi jo alle sammen hvor eneste dag. Og hvor nå egentlig bra med det? Vi skal utforske hvite og svarte og grå løgner her I etikketaten I dag. Og inn I etaten for rett og gale så har vi invitert ei som... kjent for å være både ærlig og filterløs, Kristin Norvoll Mork, som mange kjenner som foreldrefella på Instagram, og fra stand-up-scena også. Du laget da humor av foreldrelivets lite flatterende sider, kan du vel si. Det noe rotete hus, det noe kaotiske kvardager, litt sånn heimelaga middager som går I søpla før ungene har smakt. Hvordan det å være en sånn motpol til det her perfekte og flotte vi ser på sosiale medier?
13: Ja, først da, før, når jeg begynte, så var jeg litt mer sånn pioner, for da hadde jeg virkelig striglet for seg. Ja, mens nå det litt flere av oss som letter på sløret og forteller litt om hvordan livet egentlig Og da får man ofte gehør at folk sier tusen takk for at du ærlig.
12: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor sant da det bildet du gir oss på sosiale medier da?
13: Ja, det sant det jeg legger ut, men det kuratert, det heter. Jeg bestemmer jo hvor mye av sannheten jeg deler. Men det sant det som jeg legger ut. Jeg stager ikke en muggen matboks, nei. Den finner jeg.
12: Ja, den finner du. Brutal ærlighet der. Vi skal også ta med at du frilansjournalist, blant annet for NRK. Kan at noen har hørt det på NRK radio. Og så sitt vaktbisje Jonas Skybakmoen her, kommentator I Adresseavisa I Trondheim. Servere da gjerne syrlige kommentarer med skarp penn. Hender at du smører litt tjukt på, eller?
14: Nei, det føler jeg ikke jeg selv, I hvert fall. Men det hender at jeg så ærlig, tenker jeg, at det gjør litt vondt å skrive det jeg skriver.
12: Ja.
14: At jeg virkelig må jobbe litt med meg selv for å orke å gjøre det. Fordi min erfaring jo helt motsatt, egentlig, at folk blir veldig sint hvis du ærlig. Og får veldig mange negative reaksjoner, rett og slett. Hvis jeg har kjent liksom på akkurat det jeg tenker og føler og mener fra djupet I magen, og greid å skrive det I avisa, så kan jeg nesten garantere at noen blir rasende.
12: Ja.
14: Så ærlighet liksom, det sånn tveget sverd, da.
12: Ja, og det med at folk blir rasende, det kommer nok nærmere inn på når vi også skal prate om voksenkjeft her I dag, når vi bør heve den her moralske langefingeren og oppdra andre voksne. Men først, altså om løgn, Lars Svensen også her, har skrevet en hel bok om løgnas filosofi. Og når du da har gått så djupt inn I løgna, du da bedre enn hos andre til å holde det til sannheten, eller?
15: Altså, jeg I utgangspunktet ganske dårlig til å lyve. Faren min var knakende god, men jeg var yngste mann I familien. Jeg ble alltid avslørt, så jeg fikk egentlig aldri trent meg opp til å bli noe god på det. Og så jeg nok jevnt over, ganske så ærlig, av den enkle grunn at tilværelsen mye enklere, hvis du ærlig. Du har en versjon å forholde deg til, I stedet for at du må drive og sjanglere med flere ulike versjoner og stå I fare for å bli avslørt, og så videre.
12: Ikke sant?
15: Ja. Så ærlighet gjør på sett og vis livet enklere.
12: Ja. Vi sender varme tanker ut til alle som driver sånn dobbelt på spill I form av utroskap og sånn. Ja. Her etikket da. Høres slitsomt ut. Nei, men vi går I gang med å utforske løgna med, for det driver vi jo da på med alle sammen stadig vekk, til og med filosofen innimellom. Og spørsmålet jo da, hva bra med at vi ljug? Hvordan ville det vært hvis vi ikke ljugde? Og hvor går grenser mellom hvordan løgn som innenfor og ikke? Har du ljugd den siste tida, Jonas?
14: Mm, den siste tida, ja, det har jeg nok. Altså, det tror jeg egentlig. Kanskje over lunsjbordet på jobben.
12: Ja.
14: Der det en slags forventning om at man forteller noe som litt kult å høre på, for de andre som sitter rundt samme bord.
13: Ja.
14: Og det kan ofte liksom, da kan jeg kjenne at jeg blir oppgiret. Jeg føler på et slags forventningspress til å fortelle en god historie. Da kan det hende at jeg liksom drar på litt, eller trekker fra ting som nyanserer det jeg forteller da.
13: Ja.
14: Så ja, jeg har nok kanskje ljugd litt, ja. Jeg ljugd liksom, for eksempel når jeg fortalte en historie for noen måneder siden om at jeg lost meg ut fra et hotellrom. Jeg gikk i søvne, og det var jo sant. Naken, det var også helt sant. Men jeg ljugd litt om hvor lang tid den turen i korridoren tok, da.
13: Okay.
14: For at det var jo veldig morsomt at jeg gikk der naken og ikke kom meg inn igjen.
13: Mm.
14: Så da dro jeg på litt.
13: Ja.
14: Og det strakk ut den delen av historien ganske greit da.
13: Ja. Mm. Responsen økte betraktelig.
14: Altså jeg ble jo kjempepopulær i lunsjene ja. Når jeg fortalte det.
12: Ok, Kristin, samme spørsmål går til deg. Har du ljugd i det siste?
13: Nå ljuger, jævnlig til ungene mine rett og slett for tiden.
12: Ja.
13: Ja, og det synes jeg vanskelig, for jeg liker ikke å lyge. Jeg vil helst si det som sant eller innenfor et ganske ærlig område, men vi mangler en katt. Vi fikk oss en katt i høst, og det var en fantastisk katt. Altså. Vi har koset oss. Det ble liksom innertid, det hadde jeg aldri trodd, men vi har koset oss sånn med den katten. Og så var vi borte bare en halv dag i påska, og så når vi kom tilbake, så finner vi den ikke. Og da har man jo sånn der Facebook-gruppa, jeg tenkte, hva skjer i Malvik? Legg ut bildet, og det kommer litt tips, og så var det noen som kanskje hadde sett en katt som ble ihjelkjørt av toget. Ja. Så den informasjonen sitter jeg på, men samtidig skal jeg legge tre unger hver kveld som savner pus. Og hvor tror du pus er? Ja, pus er det sikkert bra. Pus, kom tilbake, mamma. Ja, da sliter jeg. Og det er jo ikke tid og sted. Hvis jeg skal være ærlig på dem, så må de være ernært. De må være i sånn rimelig vater, de må søve godt. Jeg kan ikke holde på å begynne på kveldstid og si sånn. Jeg glemte meg en gang, og så bare sånn, nei, det er jo sikkert han kommer tilbake, sa jeg. Og da var det reaksjon, så tenkte jeg, ok, her må jeg faktisk justere ned ærlighetsgraden inni meg. Så det synes jeg, ja, det er slitsomt.
12: Ja. Du skal få være dommer over det her, Lars, når vi liksom skal utforske hva som er greit og ikke innenfor løgnens verden. Jonas bruker løgn for å øke underholdningsverdien, og Kristin for å skåne barn. Er det innenfor, synes du?
15: Ja, altså når det gjelder å øke underholdningsverdien, så avhenger jo litt også av hvordan kollegene ser på det, om dette en sånn type setting hvor det forventet at man drar på litt ekstra, at man ikke bunnløst ærlig, men gjerne kan smøre på litt for å lage en ekstra god historie, og hvis det liksom en del av pakka, så vil jeg egentlig si at det ikke en løgn, for da snakker man egentlig slik det forventes. At man gjør. Og det også litt som hvis du treffer noen på gata, ikke sant? Og de spør hvordan det står til, og du egentlig har det ganske dritt, du sier bare bra. Ja, ikke sant? Altså, det ikke en sammenheng hvor man forventer full ærlighet. Eller holder du en takk for maten-tale? Det ingen som forventer at du skal være ærlig om hvordan dette faktisk smakte. Altså, du roser jo dette, selv om du gjennom mesteparten av måltidet måtte undertrykke brekningsfornemmelsene. Så, ikke sant? Her jo sjangerkrav, kan man si. Mm. Så det avhenger litt av hvordan forventningene var. Når det gjelder denne til barna, vel, å si at pus kanskje kommer hjem, det er jo ikke riktig, men når det sagt, så behøver man heller ikke si absolutt alt man vet, eller alt man tror. På samme måte som det finnes patologiske løgnere, så finnes det jo også patologiske sannsigere. Altså folk som på liv og død skal snakke, gi uttrykk for den hele og fulle sannhet i enhver sammenheng, og ikke har noe følsomhet for kontekst, ikke sant?
13: Mm.
15: Og det finnes for den slags skyld sannsigere med de verste hensikter. Den gamle poeten William Blake skriver et sted, "A truth that's told with bad intent beats all the lies you can invent." Altså det å snakke sant kan også være etisk sett uholdbart. Altså det holder ikke. Det ikke tilstrekkelig at noe sant, for at du skal ha en god nok grunn til å si det. Så å tilbakeholde noe informasjon, det kan helt klart være innenfor. Men direkte å lyve, det butter mer for meg.
13: Mm.
15: Ja.
12: Ja, fordi vi kan jo liksom teste ut det her med hvordan nytte vi har av løgna med å se for oss en verden uten løgn. Hvis du hadde tuslet inn I adresseavisas lokaler, Jonas, og fått beskjed om at I dag skal du prate dønn ærlig, hvordan hadde det gått egentlig, tror du?
14: Nei, jeg tror jeg har kommet til å blitt en veldig upopulær kollega, rett og slett. Altså, hvis jeg skulle ha sagt alt jeg mener om, for eksempel på en evaluering av dagens avis på torgmøtet, som vi kaller det I adressa, da. Hvis jeg skulle rekt opp hånda der og sagt min ærlige mening om alt vi gjør, så tror jeg kanskje ikke jeg har jobbet I adressa. Nei.
12: Høres ut som en drømmeverden, Kristin, der alt skulle være dønn ærlig, og ungene fikk vete om katten som har døva.
13: Ja, for jeg tenker at det, I mitt hus det sånn skille mellom å snakke sant om livet, da, for eksempel. Det et sånt, jeg sliter med å si jo, bare bra, hvis jeg ikke har det bra, nesten til hvem som helst. Da sier jeg sånn, nei, nå var det helt middels, eller terningkast tre. Og så et annet skille mellom det å si meningene sine. Jeg tror ikke alle meningene vi trenger å si. Jeg vil mye heller snakke sant om livet, eller snakke sant om alt jeg tenker, alt jeg syns, alt jeg mener, for dem så... Ja, de jo så individuelle og tidligvis irrasjonelle. Jeg likte ikke. Åja, kjempesannhet å komme med. Da tenker jeg heller at vi kan nikke og smile, og så ja, bare trenger ikke å dele alt.
12: Nei, fordi altså, det florerer jo med hvite løgner rundt oss, Lars, eller I hvert fall det vi liker å kalle det da. Men du som løgneeksperten her, hvordan vil du definere hvite løgner?
15: Det jo egentlig ikke noe enighet om akkurat hvordan hvit løgn skal forstås. Man bruker jo ofte om løgner som da harmløse, eller som man forteller for å skåne noen andre, eller lignende. Samtidig så jeg usikker på om veldig mye av det som omtales som hvite løgner egentlig det. Veldig ofte så nok den som forteller løgnen mest ute etter å skåne seg selv for ubehaget ved å si noe. Og mellom hvite og sorte løgner så jo en hel hev gråtoner. Men hvis vi nå da snakker om hvite løgner, så altså som løgner som fortelles for å skåne noen andre, så det en kategori jeg egentlig litt skeptisk til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg forteller en hvit løgn på det grunnlaget, så jeg ganske arrogant. Ikke sant? Jeg sier at du kan ikke håndtere sannheten. Du for puslete til å kunne håndtere denne kunnskapen jeg sitter med. Og gjøre seg til doms over andre på den måten, det ikke spesielt sympatisk, synes jeg. Så, og særlig når det gjelder relasjon til venner. Venner har krav på at man ganske så ærlig. Også om de mer ubehagelige sidene ved tilværelsen og en selv og så videre, fordi det en helt avgjørende del av altså vennskapskontrakten jo også at vi trenger noen markeringsbøyer I livet, ikke sant? Som forteller oss når vi kommer ut av kurs, og en helt avgjørende del av oppgaven til en venn å være en sånn markeringsbøye, selv når det fører til ubehagelige situasjoner.
12: Ja, for det jo en sånn, sånn som du sier, det avhengig av sjanger, det en kontrakt knyttet til liksom, hvordan format vi beveges innenfor. Som journalist, Jonas, hvordan forhold har du da til løgn og sannhet?
14: Nei, det føler jeg på en måte en annen setting da, enn når jeg sitter ved lunsjbordet og harslerer eller forteller morsomme, elleville ting til kollegaene mine. Da har jeg på en måte en kontrakt med leseren, og den streng. Altså, da skal jeg jo være så sannferdig som jeg klarer. Men samtidig så, jeg føler på en måte ikke at det ikke noe vanskelig for meg å gå fra liksom den her lette, ledige, løse tonen med litt hvite løgner og litt tull og sånn I lunsjen til å sette seg ned ved tastaturet og skjermen og prøve å skrive noe som oppriktig og sant og sannferdig. Da. Jeg tror de fleste også greier liksom å skille når det kommer til liksom, hva er settingen som Lars snakker om. Så det føler jeg kommer ganske sånn automatisk for meg egentlig da.
12: Og det her kvite løgnet er kanskje heller ikke noe sånn veldig sånn bevisst fra vår side, når man er liksom litt sånn dommer da, Lars, som du sier, bestemmer hva andre liksom tåler og ikke. Men sånn som Kristin da, som skåner ungene sine med noen løgner, er det innenfor, selv om du ikke er noe fan av kvite løgner?
15: Altså, jeg vil jo si at man kan ha veldig mange ulike grunner for å lyve. Du kan lyve for å skåne noen, du kan lyve for å få deg selv til å fremstå i et bedre eller mindre dårlig lys, du kan lyve for å oppnå en eller annen fordel, og så kan vi begynne å bevege oss over i det stadig mørkere delen av spektret, du lyver for å skade noen, og så videre. Og det er klart, vi vil jo vurdere disse løgnene ulikt, men defaulten min, må jeg si, er at man bør egentlig aldri lyve, så fremt ikke konsekvensene av å snakke sant er ganske så katastrofale, og fortrengsvis for noen andre enn en selv.
12: Ja, katastrofale, ja.
15: Ja, altså det skal ganske mye til før den der grunnregelen om å være sannferdig skal settes til side. Men det finnes jo sammenhenger. Per Borten som statsminister sto jo på Stortingets talerstol og sa at det er en statsministers ikke bare rett, men plikt å lyve. Og det er fordi at en statsminister kan måtte håndtere spørsmål hvor konsekvensene nettopp kan være ganske så katastrofale av å snakke helt sannferdig. Ikke sant? Så det finnes situasjoner. Ville jeg ha løyet for å redde et uskyldig liv? Selvfølgelig ville jeg ha gjort det. Har jeg noensinne vært i en situasjon hvor jeg har måttet lyve for å redde en uskyldig persons liv? Nei, det har jeg ikke. Altså, hvis jeg ser tilbake på situasjoner jeg har løyet i, og det er ikke så rent få, så kan jeg egentlig ikke komme på særlig mange tilfeller hvor jeg har oppfylt dette kravet.
12: Ja, det innrømmer du.
15: Ja.
12: Kristin.
13: Ja, for jeg synes det var interessant at du snakket om det ubehaget vi står i, for at jeg vet jo at når jeg sier jeg tror katta vår er død, så blir det haraball, altså det blir dårlig stemning, og da må jeg stå i det, og jeg må ha overskudd til det. Samtidig så tror jeg det er noe som rammer mange vennskap, for du vet at hvis du skal være dønn ærlig til venninna di, kanskje det er en grunn til at du hamner så i konflikt på arbeidsplassen, det kan jo hende at du, det er noe med deg, i stedet for å være sånn kjempestøttende, så vil det bli et ubehag der, og tåler vi nordmenn egentlig godt nok å være så ærlige at vi greier å stå i det ubehaget, om det er i forhold til familie eller til venner. Jeg tror vi er feig, vi vil ha god stemning, vi vil at folk skal være glad, og derfor tror jeg at det ligger en del kjærlighet og omtanke i en hvit løgn, en grå løgn. Det handler om at jeg vil unngå ubehag, men også en omtanke og en omsorg. Gir det noen mening?
12: Ja, og når du da sier at du ikke er så god på det her kvite løgnet da, hva da hvis du ser et menneske som har fått seg en flott ny jakke, eller du synes ikke den var så veldig flott da? Hvordan lurer du den av den situasjonen der?
13: Ja, for jeg har en gave for å se når folk har vært hos frisøren.
12: Ja, nettopp.
13: Ikke sant? Og så har jeg en personlig mening om hvordan jeg synes den ble på året. Så da har jeg lagt meg på denne linja. Hei, du har klippet deg! Det er sant. Jeg sier ingenting om at jeg ikke synes det er pent. Jeg bare konstaterer fakta. Du har klippet deg, ser litt sånn lyst stemmeleie, og har ikke løgget. Jeg har bare konstatert fakta, og personen oppfatter sikkert positivt, for at jeg gikk opp i lyst stemmeleie, ikke sant? Ja da. Ja. Sånn har jeg løst det.
12: Og du tror ikke du blir avslørt da, at den mangler liksom en kommentar om at det har vært fint?
13: Jeg vet ikke, men da står det så langt inne for meg å legge på en sånn løgn, når jeg faktisk ikke synes det har vært fint.
15: Men hva om vedkommende spør, ja, hva synes du?
13: Da kommer ubehaget. Åh, da skal jeg jobbe. Nei,
12: hvor er det som vinner da?
13: Det er godt spørsmål. Og nå kommer alle til å spørre om det. Neste gang de treffer meg. Hva synes du nye svesen min, Kristian? Ja, nei, da tror jeg jo, jeg håper at det er litt sånn, ja, det ble jo annerledes. Nei, jeg kommer til å bare ro meg gårde. Det blir jo, uff, nei.
15: Du kan jo eventuelt si at det der var jo helt din stil.
12: Ja, den er fin. Ja, den er god. Ja. Hva ville du sagt i en sånn situasjon, Jonas?
14: Nei, jeg tror jeg er ganske dårlig på begge deler. Altså, for det første å si fra hvis noen har klippet seg, det legger jeg jo merke til. Men det aller beste, synes jeg, jo bare å holde kjeft om det.
12: Ja.
14: Så kan det hende at det liksom detter ut av meg en sånn her, ja, ny på håret. Men da angrer jeg alltid etterpå, for da føler jeg at det blir avkrevet en eller annen mening om den nye frisuren.
12: Mm.
14: Så ofte så later jeg bare som jeg ikke har sett det nye håret ja. I det hele tatt. Det synes jeg er det aller enkleste.
12: Kjenner du igjen denne konfliktskjeten som Kristin skildrer da?
14: Ja, helt klart. Mm. Og så litt tilbake til det vi snakket om i stad, som jeg tenkte på, altså, det å svare ærlig på spørsmålet, hvordan går det? Altså, hvordan har du det?
12: Mm.

0: jeg vil ikke legge den byrden på dem da. Så da holder jeg på en måte kjeft om det.
1: Ja, det her har du litt annet perspektiv på, Kristin.
2: Ja, der jeg litt uenig, for at jeg, da vil jeg påføre det ubehaget til noen annen. Og litt sånn om at liksom, ja, det er sånn, ja, men sånn er livet. Vi går rundt og har det dritt med ujevne mellomrom. Og folk må tåle å høre at, nei, vet du, nå går det litt skjeis. Husker jeg skulle ned til Oslo på sommerfest hos Podmy, ikke sant? Oi, oi, oi, ned til Oslo, oi, oi, oi, jeg var så spent. Og jeg var så utbrent, jeg var så gående etter sommeren. Og da er det jo småtalk i den lange baner, men jeg bare, nei, akkurat nå er jeg utbrent og sykemeldt. Jeg går helt middelse. Og det startet altså så utrolig interessante samtaler. Da har man jo tid og sted for å ta litt samtaler, men jeg fikk så utrolig interessante samtaler det, fordi at jeg åpnet en liten dør av ærlighet som bare la til rette for en helt annen type prat. Da.
1: Mm. Vi skal komme litt mer inn på det der etter kort, når vi skal diskutere dagens ordtak her i Etikketaten, som vi snart skal inn i, men jeg må bare spørre det til slutt, Lars. Hvordan ville det vært hvis det ikke var noe løgn i verden? Tror du?
3: Altså vi kan i hvert fall si at hvis vi alle var fullkomne tankelesere, slik at ingenting av hva vi tenkte og følte om hverandre var skjult for oss, så ville vi jo ikke ha tålt syn av hverandre. Altså et visst mål av forstillelse er helt avgjørende for at vi skal fungere sammen i det hele tatt. En sånn forstillelse krever ikke nødvendigvis at vi går rundt og lyver i et sett, og den kommer altså veldig langt med å holde kjeft. Toleranse er jo et godt prinsipp, og toleranse, hva handler det i sitt vesen om? Det handler ikke om at vi liker hverandre, det handler ikke om at vi applauderer hverandre, det handler om at vi lar hverandre være i fred. Og en stor del av det å la folk være i fred er også å ikke pådytte dem dine oppfatninger om hvordan de ser ut, er og så videre, absolutt hele tiden.
1: Så hvis vi skal finne på å dra en løgn, så skal man ha gode grunner for det.
3: Svært gode.
1: Ja. Og det kan være lurt å bare holde kjeft. Sa Jonas.
0: Helt enig. Ja.
1: Det skal snart handle om det å danne seg sin egen sannhet, en som nødvendigvis ikke stemmer med virkeligheten her i Etikketaten. Men først, litt musikk om løgn, det har jo inspirert mange musikere opp igjennom. Kanskje det også, Jonas, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Uærlige folk borger jo for gode punk-sanger.
1: Ja. Da får du fram det nødvendige sinne, er det sånn?
0: Ja. Ja.
1: Og vi har gått for Fleetwood Mac her nå med Little Lies.

0: Fleetwood Mac, altså, med Little Lies her I Etikketaten. Løgn tema her I oss I dag. Fan av Fleetwood Mac, eller?
1: Veldig, veldig fan av Fleetwood Mac.
0: Ja. Og
1: det morsomme her jo at den her Little Lies-låta jo på en plate som kom etter den store Fleetwood Mac-låta. Plata, som heter Rumors, som var fullstendig preget av løgn. For da var jo alle I bandet utro med hverandre. Altså de bytta partnere innen de bandene. Så det her jo på en måte et band som bygd på løgn. På
0: ja, nemlig. Og tenk så mye låter en kan lage av akkurat det drama der.
1: Ja, det ble utrolig bra plate da, den ja. Rumors.
0: Mm. Ikke sant? Ja, det var det. Og da kan vi jo diskutere om det lov å ljuge om utroskap. Hva sier du om det, Lars? Det en løgn som innenfor I din bok?
2: Nei, det ikke det. Og det rett og slett, for, altså, har du et snev av respekt for din partner, så gjør du ikke det. Du kan selvsagt tenke at dette her var bare en tabbe jeg gjorde en gang, eller lignende, dette burde ikke få ødelegge hele forholdet, men da vil jeg si at du bør ha såpass respekt for din partner, at vurderingen av hvorvidt dette forholdet bevaringsverdig etter det som har skjedd, det får være partnerens.
0: Men det kan jo bli en katastrofe da, hvis det her kommer opp for en dag.
2: Det kan det, men altså, vi har en sånn forpliktelse til å respektere andres, også ens livspartner, rett til å liksom, forme sitt liv og leve ut fra oppfatningen man selv har dannet seg. Og du kan si at hvis jeg lyver for deg, så foretar jeg en slags maktoverføring, hvor jeg tenker at dine oppfatninger skal rette seg etter min vilje, i stedet for virkeligheten, og det ganske respektløst.
0: Ja, ikke sant? Kristin, har du noe å tilføre på musikk og utroskap?
3: Nei, der jeg ganske blank.
0: Ja.
3: Takk og lov, tenker jeg.
0: Ja, kanskje greit. Vi skal gå I dybden på et ordtak her I Etikketaten nå, fordi der på ordtakets djupe grunn så kan det skjule seg mye visdom. Komiker Kristin Norvald Mork her, journalist I Adressa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal ta for oss Monika som hører på sitt favorittordtak, fordi hun har sendt oss en melding I appen NRK Radio. Favorittordtaket hennes det kinesisk og går sånn. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Lars, hva tror du det ordtaket vil fortelle oss?
2: Nei, altså det forteller oss jo at vi bør I hvert fall bli såpass sofistikerte at vi klarer å bevege oss forbi tanken. Det ikke lett å være meg, for I sannheten jo at det faktisk ikke lett å være noen. Vi har alle vårt å strime. Men ellers så synes jeg også første leddet her I seg selv ganske bra, ja. Altså du skal ikke misunne, for altså misunnelse jo en av de nedrigste følelsene vi har I det menneskelige repertoaret, ikke sant? Den så destruktiv, fordi altså I misunnelsen, for at den skal forsvinne, det kreves jo ikke at du selv får det noe bedre, det holder lenge at noen andre får det verre. Og I stedet for å gå rundt og være misunnelig, så vil jeg si at det en knakende god idé å heller klare å forankre livet sitt mer I ens egen selvrespekt, og ikke så mye I denne målingen mot andre, og eventuelt å komme til kort overfor hva noen andre måtte ha eller være, og så videre.
0: Mm.
2: Men hovedpoenget jo nettopp det at prøv å være ett hakk smartere enn å tenke «det ikke lett å være meg».
0: Jonas, hva synes du om favorittordtaket til Monika?
1: Jo, jeg liker det veldig godt. Jeg føler at det liksom bærer I seg noen veldig store sannheter, egentlig. Altså det her med å liksom sammenligne seg selv med andre, da. Det kan jo noen ganger være litt nyttig. Altså, man kan finne ut liksom, hva andre kan som man selv ikke kan, hva andre gjør som gjør at de gjør det bra, som du ikke får til. Og så kan man på en måte drive med litt sånn selvevaluering. Men det tipper jo ofte over da, i noe sånn destruktivt. Ja. Og det har jeg også kjent på selv noen ganger, at hvis man tenker for mye på hva liksom kompisene mine har fått det i livet, eller hva kollegaen min på jobben får til som jeg ikke er en del av, så kan jeg få dårlige tanker om meg selv. Og at det blir en sånn negativ greie da, som fører til dårlig selvfølelse, rett og slett. Og da er det jo veldig ufruktbart, vil jeg si.
0: Ja, lite konstruktivt. Kristin, hva synes du om ordtaket?
3: Nei, og jeg håper jeg elsker det, det var veldig sterkt uttrykk. Men ja, for det er noen ting, nevnte du litt, Lars, misunnelse, det er en trist følelse av det, traurige greier. Og for det ligger i ordet, misunne, unne deg ikke. Den ferieturen til syden som jeg har trengt veldig nå, ikke sant? Og da prøver jeg liksom, ok, hvis jeg sier det til en mann som bare sier, nei, jeg mente ikke, jeg mener at jeg er sjalu på turen din. Jeg unner deg den turen, jeg skulle bare ønske jeg kunne ha dratt med. For det er litt en forskjell på det. Og så er det med sammenligning her, comparison kills joy, altså det dreper gleden hvis du helt går og kikker på hva alle andre gjør. Og så føler jeg litt at jo eldre man blir, jo mer skjønner man at ja, vi har alle vårt. Jeg husker det var veldig forskjell på når jeg fylt 40 og når jeg fylt 30. Når jeg skulle invitere til 40-årsselskap, tenkte jeg, vet du hva, her sitter folk i salen som trenger en fest. Eller så sier alle, ikke sant? For da kikker jeg utover salen, så er det samlivsbrudd, det er kreft, det er syke barn, det er så mye som vi står i, og som ikke alt vet vi om engang, ikke alt skal vi fortelle om. Så alle har sine kamper, alle sine sår, og da... Hvis man skal være misunnelig på dem når man ikke vet helt hva de står i, det blir litt sånn feil.
0: Men er det ikke også noe veldig menneskelig da, Lars, i å drive og måle seg selv opp mot andre og gå rundt og være litt misunnelig?
2: Altså, det er absolutt menneskelig. Det er på repertoaret, men det er jo ikke alt menneskelig vi uten videre applauderer. Og misunnelse er jo en sånn følelse som vi i veldig liten utstrekning medier overfor andre å føle, ikke sant? Det er noe skammelig over den. Som regel vil vi ikke innrømme det for oss selv engang, at vi er misunnelige, ikke sant? Den er står såpass lavt i kurs, nettopp fordi den er så smålig destruktiv. Men det er klart, i denne, man kan også ha en mer positiv take på det, ikke sant? Altså, hvis du nå skulle være misunnelig på noen som har oppnådd et eller annet du gjerne skulle ha oppnådd, ja, selvfølgelig, du kan også bruke det som motivasjon til egen forbedring. Men da du over i en annen modus, ikke sant, enn den typisk misunnelige, hvor hvis jeg misunnelig på jakka di, så holder det lenge for meg at du tryner og ødelegger den på noe skarpt eller noe sånt, ikke sant? Det er ikke noe særlig. Men hvis jeg misunnelig på jakka di, og vel, jeg tar noen ekstra vakter eller et eller annet, og kan kjøpe meg en sånn jakke som jeg er så opptatt av å ha da. Ok, da du over i en mer konstruktiv modus. Så misunnelse kan, hvis den kanaliseres på en bestemt måte, bli konstruktiv. Men da har du på sett og vis også forlatt misunnelsens modus. Da du over i noe annet.
0: Ja, for hva er egentlig motsetningen til misunnelse, tenker du?
2: Motsetningen til misunnelse vil jo faktisk være unnelse. Altså at du unner andre noe godt, at du ikke ser på livet som et slags nullsumspill, hvor andres gevinst alltid må være ditt tap. Men hvor faktisk alle kan komme bedre ut av det.
0: Men vanskelig øvelse da, eller Jonas? Det å drive og unne folk ting hele tiden?
1: Veldig vanskelig øvelse, men jeg kjenner meg egentlig veldig enn det her som Lars snakker om misunnelse som en drivkraft. For sånn har jeg tenkt ganske mye i mitt eget liv, særlig da jeg var liksom tidlig i 20-årene, og hadde et rockeband som skulle slå igjennom i Norge, og da kunne jeg bli rasende hvis andre band med folk jeg visste av gjorde det bedre enn oss. Men da brukte jeg det som en sånn her indre pisk, som at hvis de får til liksom å spille på de og de scenene, så skal vi jammen vi også få det til. Og da føler jeg på en måte at jeg jager meg selv fremover med den misunnelsen da. Men det er klart, det er kort vei da fra å ha misunnelse som en sånn konstruktiv drivkraft eller en fruktbar drivkraft til å bare bli sur hvis andre får til noe.
0: Ja.
1: Og det er en dårlig greie da.
0: Ja, ja. Og misunnelsen kan jo liksom lokke fram hans enda verre bror, bitterhet da. Den vil vi jo heller ikke kjenne på. Men jeg måtte sende en melding til at Monica spørre hvorfor det her er hennes favorittordtak. Kan du gjenta det også? Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Og da skriver hun at hun har brukt det her i forskjellige sammenhenger, spesielt overfor barna. For da de kjente på misunnelse overfor andre, så brukte hun da ordtaket som en påminnelse om at vi har alle vårt, og at det vi kan oppleve som perfekt, ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Vi ser mest fasaden til folk, og ikke det de bærer på til vonde opplevelser og følelser. Kloke tanker fra Monica. Hva tenker du om å dra det inn I barneoppdragelsen, Kristin?
3: Og ja, jeg har jo noen unger som synes alt urettferdig, hele tiden, ikke sant? Så vi må jo snakke litt om det der. Men det finnes andre folk, og de har sitt, og de gjør kanskje ikke det. Og ja. Så det tror jeg absolutt at det noe vi må lære neste generasjon, og fordi, det er kjedelig å dra sosiale mediekortet da, men det gjør jo noe med at vi så sosial gjennom medieskapte fremstillinger, ikke sant? Og da tenker jeg det ekstra viktig at når man treffer mennesker face to face, altså at de møtene man har med vennene sine I det virkelige, så hører jeg hvordan de egentlig har det. Men når jeg bare ser feeden deres, så ser jeg jo først og fremst bare fremsida, fordi at selvfølgelig, vi vil jo først og fremst vise frem seirene våre, ikke tapene, men I den ekte livsnære samtalen som jeg får når jeg treffer dem utenom sosiale medier, da får jeg høre, åja, du holder på med det her, og da blir jeg enda mer glad for deres seier.
0: Ja, for når du da har vært ærlig om at du har vært utbrent, og ikke at du var det sånn I fortid, du har fortalt både på Instagram og face to face da, at det skjer her og nå. Mm-hmm. Hvor koster det å være så ærlig om hvordan du har det?
3: Ja, det var en veldig sånn nøye vurdering som jeg gjorde ganske tidlig, for da var jeg jo spaltist I adresse, og så skulle jeg ha min... den en spalte hver sjette uke, ikke sant? Og bare, jeg var så nede. Det eneste jeg tenkte, skal jeg bare skrive om her da? Skal jeg bare skrive om å være utbrent akkurat nå, I stedet for det der, kom seg tilbake, men ikke sant, det her mitt tap som jeg ligger I nå. Og da tenkte jeg, hvis jeg da litt ærlig om det, så vil det kanskje åpne noen dører for noen andre som ligger der og har det akkurat sånn som meg. Men samtidig så må man jo tenke, åh, får jeg utbrent stemplet på meg? Skal alle kikke på meg stakkarslig? Men for meg ble det en vurdering at vet du hva, sånn livet akkurat nå, og så kommer jeg til å komme opp igjen, og så kommer jeg til å ha nye seire, men da kan folk kanskje, ja, men hun var jo utbrent, oi, nå går det bra med, ikke sant, ja, sånn kan nå livet gå opp og ned. Så jeg har en sånn emneknagg som jeg startet helse her, som heter feire dine seire, og for det tenker jeg det beste vi gjør, å sammenligne med oss selv, I stedet for å sammenligne med oss alle andre, og bare, jeg har kommet meg så mye lenger enn da, det roper jeg hurra for.
0: Ja, fordi det ordtaket her sier jo da hans hemmelige sorger. Mm. Kom og åpne opp om sorgene da, Jonas. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg synes jo at det sånn på papiret veldig bra. Men jeg føler meg også litt mer sånn forknytt I forhold til det. Jeg har jo selv en Facebook-side som alle har. Der legger jeg bare ut kjempebra ting, sånn ting som går skikkelig bra for meg.
0: Kun seier han.
1: Ja, altså jeg gjør det. Og jeg tenker også på en måte at det får være greit, da, det hjelper meg også bittelitt, fordi da kan jeg for eksempel legge ut at ja, nå har jeg vært på turné, og det gikk kjempebra, og skjer masse bilder fra jeg som spiller gitar, liksom. Og så kan jeg faktisk føle meg litt bra når jeg får likes på det, og kommentarer, og du kul, og du står på, og så kult og tøft, liksom. Mm. Og så kan det hjelpe litt på selvfølelsene. Mm. Men så vet jeg jo kanskje innerst inne at på turné så har jeg liksom kanskje ikke hatt det så bra, eller jeg har grublet mye, eller litt deprimert, eller, men det holder jeg kjeft om. Mm. Men jeg føler liksom at sånn positiv respons ofte kan veie opp for dårlig selvfølelse også da. Mm. At det ikke bare dårlig å liksom legge ut noe som har gått veldig flott da.
0: Ja, ja. Men det jo fascinerende, fordi veldig mange har det jo sånn som det, at den feeden på sosiale medier, det ikke måte på hvor perfekt og hvor flott den har det I livet. Og som Monica skriver, vi ser mest fasaden til folk. Og vi lar oss jo lure stadig vekk da, selv om jeg vet at det her kontrakta. Lars, så tenker vi, oi, for et vellykka menneske. Lars Svensen gir ut bok etter bok, professor og greier. Han må det gå bra med. Hvorfor, hvorfor klarer man liksom ikke å se bak den fasaden?
2: Nei, altså, for min egen del så løser jeg det sånn med sosiale medier at jeg overhovedet ikke privat der. Der deler jeg det jeg holder på med i jobben min som filosof. That's it. Dødsfall i nær familie og sånn, ikke et knyst. Så jeg har et veldig, veldig skarpt skille der. Helt åpen profil, men egentlig ingenting privat. Som jeg synes en grei løsning for min del. Så folk får sånn sett ikke noe inntrykk av hvorvidt det går godt eller dårlig på privaten. Det jeg interessert i at så å si et bredere offentlighet skal få med seg, er jo det jeg holder på med. Og det private, det mitt. Men et underliggende tema som også ligger der, er jo et skille mellom, kan vi si, berettigelse og takknemlighet. For ikke sant, går man gjennom livet først og fremst i en slags berettigelsesmodus, hvor man har krav på alt mulig, man har til og med krav på den fullkomne lykken. Og det en fransk filosof, Pascal Bruckner, som har formulert sånn at vi er de første menneskene på kloden som går rundt og er ulykkelige, fordi vi ikke er fullkomment lykkelige. Så ikke sant, det å komme til kort overfor en sånn helt urealistisk norm, er noe som i seg selv gjør oss miserable. Mm. Ikke sant? Går du gjennom livet i den modusen, så lever du med et kronisk underskudd. Takknemligheten derimot, da lever du med et kronisk overskudd. Så jeg tror også, vi var innom barneoppdragelse tidligere, det å lære seg takknemlighet. Og det betyr ikke at man ikke skal strebe mot noe, eller forsøke å oppnå noe, men også være takknemlig for det man faktisk er gitt. Er ganske avgjørende for å finne seg noenlunde vel til rette i livet.
0: God påminnelse med å ta vare på den her takknemligheten. Også kan det være fint å minne seg selv på det her ordtaket til Monica. Da. Du skal ikke misunne noen hans tilsynelatende lykke. Du vet ikke om hans hemmelige sorger. Sånn vil det ofte være. Vi har alle vårt. Viktig påminnelse. Takk, Monica, for melding. Og et veldig fint kinesisk ordtak. Send oss gjerne flere favorittordtak, du som hører på. Veldig artig å få tema fra ulike land i verden og kulturer. Det er utrolig masse å lære av å diskutere sånne ordtak. Appen NRK Radio er plassen hvor du sender melding til oss. Til slutt her i dag så skal vi prate om noe av det kleineste du kan bli utsett for egentlig, nemlig voksenkjeft. Kalle Ilinga sprer seg nedover ryggen på gjengen som sitter. Ferdig greier, komiker Kristin Norvald Morke sitter her, kommentator i Adresseavisa Jonas Skybakmoen og filosof Lars Svensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal starte med noe som skjedde rett utenfor etikketaten her, fordi vi hadde nemlig en gjest på besøk. Og etter endt sending da, så gikk hun ut på parkeringsplassen her på NRK i Trondheim, sette seg i bilen, kjørte ut på parkeringsplassen, stod pent og ventet i første kryss på bilen som kom fra venstre, fordi hun trodde at hun hadde vikeplikt. Men den bilen, den ville ikke kjøre, stoppet også opp. Så der sto to biler og ventet på hverandre i kort sitt vegkryss, for liksom Fleksnes minner her nå. Og da tar sjåføren i den andre bilen og går ut, kakker på ruta hennes og gir hun altså voksenkjeft. Veldig sånn irritert tone, visst nok. Fortell at du har ikke vikeplikt i det her krysset. Det ikke sånn som du tror du er. Det her et klassisk vikeplikt fra høyre kryss, så nå må du finne på å kjøre her. Sjelsettende opplevelse, fortell den her gjesten vår. Skriv at hun aldri kommer til å glemme at hun ikke har vikeplikt i det krysset der da. Men spørsmålet jo om en har rett til å kjefte på andre i sånne tilfeller. Kristin, du ser litt sånn berørt ut av det her. Hva tenker du om voksenkjeft?
3: Åh, det er det verste jeg kan få, altså. Da går nervesystemet mitt helt bananas. Pulsen bare... Og jeg er nesten kaldsvette, og så ble jeg sikkert 4 år da, så ble jeg greit å si noen ting fornuftig. Kjempe et kjempegodt motsvar. 48 timmar senare. För det det ligger och gnurer, vet du. Åh nej, det har jag inte mycket till övers för, och det kanske för att det är så unorsk. Vi ska ju vara höflig i första instans. Mm. Och så kan vi eventuellt tissa oss upp lite på sikt, men min det är så långt från mitt naturliga reaktionsmönster och snacka till andra människor på. Vi ska inte snacka om att jag inte käfta på ungan min, det är något helt annat. Men det och liksom käft på, och ofta är det lite sån folk du egentligen inte känner fram med det. Nej, det är så fjärnt för mig att jag blir helt sån perplex av det.
0: Ja. Jonas, hva sier du?
1: Jeg også synes det er helt ufattelig ubehagelig, rett og slett. De gangene jeg har opplevd det, så har jeg også selv gjort noe dumt, da. Og det gjør det enda mer skamfullt. Altså, jeg skjønner liksom at her var det jeg som var dum. Det gjør det bare enda verre. Altså, ikke kom her og påpek mine svakheter, liksom. Jeg er fullstendig klar over dem selv.
0: Ja, trenger ikke gni
1: det inn. Nei, ikke gni det inn. Så, nei, det er utrolig ubehagelig. Men jeg tror aldri at jeg selv har gitt voksen kjeft til noen. Det tror jeg sitter langt inn, altså. Men jeg kjenner meg igjen i å bli irritert i trafikken, da. Altså, og jeg kan også rope ting i min egen bil, i kupéen liksom,
0: ja.
1: Der når ingen hører, da kan jeg rope de styggeste ting til andre som kjører forbi og sånn.
0: Classic courage.
1: Ja, ikke sant. Men det er en god ventil å bare køke ting i biler liksom.
0: Ja.
1: Men det ville aldri falt meg noe å si det til dem da.
0: Nei. Kunne du gitt noen voksenkjeft, Lars?
2: Ja, det kunne jeg. Altså, nå blir jeg sint utrolig sjelden, da. Jeg var en kruttønne de første 15 årene av livet, og så virker det som jeg sveia det meste da. Så det sitter veldig langt inne for meg å bli sint. Men jeg kan jo si fra til folk om at noe ikke er greit. Og si at, nei, men nå må du ta deg sammen. Så du kan ikke oppføre deg på den måten der, vet du. For eksempel i sosiale medier kan jeg gjøre det, at nei, sånn går det ikke an å oppføre seg. Skjerp deg. Så si ifra når folk gjør noe som åpenbart ikke er greit. Det synes jeg kan være på sin plass. Men å skulle gå ut av bilen og gå bort og banke på ruta på den måten, det er jo rimelig idiotisk. Og så er det noe med hva slags standard man skal sette, både for seg selv og andre. Man bør fortrinsvis sette en høyere standard for seg selv enn andre. Andre bør ha litt mer alburom enn det man gir seg selv, men det er jo ikke noen god idé å være en sånn hardbarka perfeksjonist på egne vegne heller, for da gjør man jo livet rimelig utholdelig. Men å gå rundt og skulle være en slags perfeksjonist på alle andres vegne, da er man jo en gjennomført pest og plage, altså. At voksenkjeft kan være på sin plass, ja, men i grunnen ikke så ofte.
0: Nei, fordi du skiller mellom liksom, voksenkjeft og irettesettelse, men jeg har en liten følelse av at vi klassifiserer veldig masse som voksenkjeft. Selv når du får liksom, bare en liten sånn moralsk pekefinger, så føler du at du har blitt kjeftet på. Hva er noe egentlig kjeft, Jonas?
1: Nei, altså, det her, altså, noen ganger når jeg har fått voksenkjeft, så har jeg følt at det her sier mer om den personen som er sint. Altså, de har en dårlig dag, eller det kommer liksom, deres følelser kommer til overflata, da. Og så ble jeg dessverre mottaker av den her dårlige dagen akkurat nå. Så det å liksom kjefte på noen, det kan jo si veldig mye om deg selv, da, hvis du er en sånn kjefter. At du kanskje ikke har det så bra. Har jeg like å tenke, hvertfall.
0: Ja. Ja, se litt ned på den, liksom snu litt om på det her makthierarkiet.
1: Ja, og så, jeg leste et eksempel på Facebook, for jeg har en venn der som faktisk hadde gitt voksenkjeft til noen. Det var en bil som var feilparkert i en busslomme, og da hadde min kompis gått bort til bilen og banket på. Ruta ble senket, og da hadde kompisen min sagt at du kan ikke stå her, for at det her er busslomme, og bussen kjører jo forbi, folk mister bussen, og da hadde vedkommende i bilen sagt det her er ikke en samtale jeg ønsker å delta i. Og det synes jeg er et bra svar, da, egentlig. Det er en perfekt respons. Jeg ønsker ikke å delta i samtalen her. Nei.
3: Snakk om grensesettinger.
1: Ja, det her har ikke jeg bedt om.
0: Og ikke ljug du heller. Det er bare helt dønn ærlig.
1: Ja, det er ærlig.
0: Ja, så der har du replikken din lagret, Kristin.
3: Nei, men jeg synes det var veldig interessant det du nevnte om skam i stad. For det er jo en forskjell på når du vart liksom perplexa hur kom det fra, hva har jeg gjort? Og da tror jeg ofte at liksom det kan være begrunnet at her ligger noe under. Du har en dårlig dag, jeg vart bare ventilen din som du skulle slappe ut alt på. Mens når du vet at du har gjort noe dumt, og så er det noe som gir rett til seg, og da er det ofte liksom litt mer enn bare sånn en liten Lars, du sa det så fint i rett til seg. Jeg tenker at det litt for høy av stemme og litt volum og sånt. Men når de to blander seg i rett til seg, som mange av oss ikke liker, versus skam over at vi vet vi har gjort noe dumt. Åh, nei, den er grusom, den følelsen altså, virkelig.
0: Ja, det er vondt, men jeg kjenner, jeg heier litt på, om ikke voksenskjeft, så i hvert fall i rettesettelse da, fordi det finnes jo folk som er utrolig irriterende, altså som ikke skjønner seg på køkultur, eller som kaster hunde, eller posen med hundebæs rett ut i naturen, langs med stien den går på for eksempel, eller ja, som gir feil ting i trafikken da. Er det ikke lurt også å drive og oppdra hverandre, Lars, som ikke vi må gå rundt og gjøre irriterende greier hele livet?
2: Jo da, altså, men vi må også ha et visst slingringsmonn ved hverandre, og det innebærer også at du for eksempel anerkjenner andres rett til å ta plass i verden på lik linje med deg. Ikke sant? Hvis du nå for eksempel står i en kø og skal kjøpe deg en pølse eller en bolle eller hva det nå er, og du kan merke at du blir litt grann irritert fordi vedkommende foran deg fumler, bruker for mye tid og sånn, i stedet for å da gripe til sukk og stønn, som en sånn slags ekspressiv form for voksenkjeft. Ikke sant? Altså, vedkommende som står foran deg har nøyaktig like stor rett til å være i denne køen og handle i den kiosken som du har, og du får bare avfinne deg med at noen bruker lengre tid enn andre. Altså det er noe med også en viss selvdisciplin her som kreves av oss til at vi faktisk skal tåle hverandre og tåle at andre er til stede i verden i stedet for å bli fryktelig oppgitt og utbassonere det så fort noe avviker en smule fra de preferansene man selv måtte ha.
0: Men altså bare å si sånn unnskyld med, men køen starter faktisk bak der. Ja. Du skal ikke hoppe rett inn i her.
2: Det er helt innenfor, ja. Men man kan kanskje også ty til milde irettesettelser av folk som har umåteholden omgang med voksenkjeft. Det kan også være på sin plass.
0: Nettopp. Og så har vi jo fått en fantastisk replikk nå da. Gjenta den gjerne, Jonas.
1: Det ikke en samtale jeg ønsker å delta i.
0: Nettopp. Og da setter du fort punktum for den voksenkjefta. Og kanskje altså sitter igjen med en litt bedre følelse enn Kristin, som kjemper den replikken 48 timer etterpå. Ja, nettopp.
3: Det er for sent.
0: Ja, det er litt for sent. Men er du enig, Lars, at vi gjerne kaller litt, altså at vi kaller det kjeft uten at det kanskje er det også i dag, at vi har blitt litt mer hårsåre på i rettesettelse?
2: Ja, vi har nok blitt veldig, veldig touchy. Og så er det jo det at i denne kjeften, særlig hvis den da vekker en viss skam i oss, ikke sant? Det synliggjør en avstand mellom den vi er og den vi syns vi burde være, som kan være veldig ubehagelig å forholde seg til. Så kan man forsøke å ta den konstruktivt i stedet og tenke at, ja, ok, men jeg har faktisk noe å gå på her sånn. Jeg kan skjerpe meg her. Jeg kan bli bedre. At man kan ta et sånt blikk utenfra, og kanskje aller helst kunne le av seg selv når man har vært et kjøtthue som vi alle er fra tid til annen, ikke sant? For i det du ler av deg selv, så viser du også at du har evnen til å overskride deg selv.
3: Ja, for jeg tror jo at det handler litt om personlighetstyper også. Vi konfliktskyen, en gruppe her som jeg tilhører, vi tåler jo i rettelsettelse ganske dårlig for at vi vil ha god stemning, men så er det jo andre personlighetstyper som bare ja, ødsler med sannhet og sier det som det er og er tydelig, og det er en helt annen type. At det blir litt klinsj oss imellom, det må vi nesten regne med.
0: Absolutt, og du vet jo ikke hvem du har med å gjøre når du serverer voksenkjeft.
3: Nei, men hvis jeg greier å være litt tydelig, så blir jeg også litt stolt, fordi det er så annerledes enn din persona er, så da kan jeg være litt sånn, nå greier jeg å være tydelig voksen og si fra om noen ting jeg synes var rett, der og da, ikke 48 timer senere, da kjenner jeg at jeg har vekst litt.
0: Ja, jeg nulte med. Ja. Nei, men takk, du får takke kompisen din for nydelig replikk, Jonas.
1: Skal
0: Og så skal vi nå lukke og låse etikettaten for i dag. Tusen takk for at du kom. Kristin Norvold Mork, som mange kjenner som Foreldrefella på Instagram, mange har hørt det på NRK Radio også. Du er innom her som frilansjournalist, sånn innimellom. Heim til rotehus og kaotiske kårdager, var det fint?
3: Ja, skal prøve å få rydda I helga, men jeg kan ikke love noen ting.
0: Nei. Ikke sant? Vi får se. Vi får vel svaret på Instagram, kanskje? Ja. Muligens. Ja. Jonas Skybakmoen skal tilbake til pulten på adressabygget her I Trondheim for å skrive noen syrlige kommentarer antageligvis.
1: Skriv noe sannferdig.
0: Noe veldig, veldig sannferdig. Og Lars Svensen, jeg vet ikke om det noen ny bok på gang, eller?
2: Jeg har nettopp utgitt en bok om Trump og I et filosofisk perspektiv, hvor 40 ulike filosofer fra antikken og frem til I dag så å si analyserer Trump. Så det mye reising rundt omkring for å snakke om den for tiden, og det jo hyggelig det, når folk interesserer seg for det man holder på med. Det jo ikke alltid tilfelle.
0: Nei, ikke sant. Vi hiver på en emneknagg reklame, bare sånn for sikkerhetsskyld, siden vi etikettaten, tross alt. Og du da filosof ved Universitetet I Bergen, så har vi plassert det. Og så det da Lise Sørensen, som produsenten, som har holdt oss I øyrunden I dag. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Vi tilbake onsdag klokka 12 her I NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø er leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF. Skjervø overlevde terrorangrepet mot Utøya i 2011 og har i ettertid vært en sterk stemme i kampen mot rasisme og høyreekstremisme. Men det koster, for i det siste har han mottatt så mange trusler at han må gå med voldsalarm.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Gaute Børstad Skjervø, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk for det.
4: Viktig å få med alle navnene.
5: Ja, mamma blir lei seg hvis ikke Børstad blir med, så den må med.
4: Ja, så jeg sier Børstad, det var feil. Børstad.
5: Ja, Børstad er den trønderske måten.
4: Ja, beklager, jeg skal te meg.
5: Alt i orden.
4: Hvordan har du det?
5: Du, jeg er en ganske sånn positivt innstilt fyr, så jeg har det ganske bra.
4: Ja.
5: Jeg har spilt golf i pinsa og vært med familien, så nå har jeg hatt det veldig bra, fått ladet av batteriene.
4: Hvor?
5: I Trøndelag. Jeg var hjemme i Trøndelag hos søsteren min og hennes barn og bestemor og bestefar.
4: Hvor mange hull?
5: 18 hull man først skal spille, ja.
4: Ja?
5: Ja. Jeg spilte faktisk to birdies, og det hadde hatt en kjempefin pinse.
4: Wow!
5: Ja,
4: okay. Ikke verst. Hva slags handicap har du?
5: Nei, jeg er litt over 20, så jeg er ikke noen stor spiller.
4: Det er bra.
5: Men jeg prøver å bryte liksom fordommene mot denne sosesporten golf.
4: Hvorfor golf?
5: Nei, fordi at den ærlige sannheten er at jeg klarer ikke å springe. Jeg er så lei av å springe. Jeg gjorde det på ungdomsskolen og har gitt opp siden det, og så sprang jeg ganske mye en sommerdag for 15 år siden, så siden det så har jeg stort sett gått når jeg har vært aktiv. Ja, det var en utøvits, det tåler du. Jeg kan si det. Og så har jeg spilt golf da, siden korona, for jeg har vært i aktivitet og med kompiser, slått lange golfslag og fått litt aggresjon.
4: Ja.
5: Det og vedhoks, og da føler jeg som at jeg har min manndom i behold.
4: Ja, så det er terapi dette her, å slå hardt med kølle.
5: Ja, det er ren psykologisk terapi.
4: Ja. Ja. Hvorfor dette behovet for å få ut aggresjon?
5: Nei, fordi jeg har jo mye sinne i meg. Jeg er jo blant dem som mener at sinne en veldig viktig og bra følelse å ha. Du må bare velge hvordan du får den ut.
6: Ja.
5: Og det å slå 260 meter med en skikkelig titan-driver er en mye bedre måte enn å vokse på byen på Levanger. Da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Hvorfor denne, dette sinnet?
5: Nei, det ærlige svaret er jo fordi at når jeg var ganske ung, så ble mange av mine gode venner forsøkt, eller ble drept. Jeg ble forsøkt angrepet selv, og har blitt jevnlig trua med å blitt det siden en gang, og kan bli ganske sint av det at folk føler seg så privilegiert at de mener at de har rett til å begå vold mot, mot oss. Da.
6: Mm. Ja. Gå mer spesifikt inn på, på det som skjedde på Utøya da du var 16 år, litt senere, men først da, ta siste tiden, fordi du sier at du med jevne mellomrom, eller siden den gang, nesten har opplevd trusler.
5: Mm.
6: Hvis jeg, siden jeg da leser nyheter, så har jeg fått et inntrykk av at det har eskalert spesielt den siste tiden.
5: Ja.
6: Er det sant, eller har det alltid vært et jevnt driv av, av hat på internett mot deg?
5: Nei, det har vært et veldig jevnt hat mot AUF-lederen, den som til enhver tid har vært det.
6: Okay.
5: Mine forgjengere har mottatt veldig mye fælt fra Eskil Pedersens tid, som fortsatt blir hetsa i dag. Og så har jeg fått det mye etter jeg ble av fredag selv. Når jeg uttaler meg om innvandring, islam spesielt, rasisme, da koker det på internett. Og så har det blitt verre etter jeg har snakket en del hardt mot Fremskrittspartiet, som har ført til at siste måneden så har vel min kollega telt et sted mellom 20 og 30 000 svært aggressive kommentarer, mange av de trusler.
6: I kommentarfelt?
5: I kommentarfelt, i inboxen.
6: 20-30 000?
5: Ja, mange tusen av disse er helt i gråsonen til hva som er lov. For eksempel, du burde jo bli drept på Utøya, som ikke er straffbart å si.
6: Nei.
5: Men som likevel er ganske ubehagelig å få da, når du har opplevd en sånn selv. Så det har tatt seg opp, ja.
6: Ikke straffbart å si, ja.
5: Det er litt rart, ja. Men det ble tekniske med det at det ble avskaffet i straffeloven i 2015 og drive med forherligelse av vold. Så du kan si at skulle ønske Gaute ble drept, for det er jo bare et ønske.
6: Ja.
5: Men hvis du sier jeg skal drepe han, da er det noe ulovlig.
6: Hva er det som trigger? Hvorfor AUF-lederen spesifikt?
5: Jeg tror det er noe irriterende for norske rasister at disse litt versle voksne, bastante ungdommene på venstre siden ikke kan holde kjeft. Vi nekter å gi oss. Jeg tror det er spesielt frustrerende at det ikke finnes noen måte å knekke oss på. Og det tror jeg skaper et sånn personlig aggresjonsnivå som har vært ganske høyt mot mine forgjengere, også mot meg. Og så tror jeg også at det handler mye om innvandring og muslimer spesielt, at vi er forsvarere av
6: mangfold,
5: og at vi tar kampen mot mye muslimhat.
6: Mm. Får du det? En ting er kommentarfeltet på internett, fordi det er jo ikke rett i fjeset ditt. Selvfølgelig, det er jo forferdelig at det er der også, men mottar du det på andre måter også?
5: Ja, jeg gjør det på innbokser og mail, og det tikker jo inn litt støtt og stadig.
6: Ja.
5: Det som er litt artig med dagens yngste hetsere, er at de sender mye sånn, de sender meg videoer av andre folk som sier stygge ting om meg. Så jeg får veldig mange tilsendte reels og TikToker i innboksen. Se på denne, dette burde du høre på, så er det en eller annen gærning som sier at jeg er ekstremist, eller overvektig, eller begge deler. Så at jeg får en del av det, men det er jo tross alt bare på internett. På gata så går jeg ganske fritt.
6: Du er politiker, Skjerve, og er jo vant til å stå i debatter, vant til at folk argumenterer mot deg. Du er ikke skodd for dette her. Du tenker du er en 30 år gammel mann, 30 000 hatytringer mot deg på internett. Hvordan er det?
5: På den ene siden så er det veldig frustrerende, fordi at det gjør at familien min blir redd. For mamma, pappa og mormor så er det ikke lenge siden Utøya.
6: Nei.
5: For kona mi så er det veldig personlig når folk skriver at de vet akkurat hvordan hus vi bor i. Noen har observert oss på lekeplassen med ungen vår og skriver det åpent i en Facebook-gruppe med 10 000-vis av sinte rasister. Det er veldig nært for hun. Mange,
6: for deg
5: også? Ja, for meg også. Og så klarer jeg da, for jeg jobber med ekstremisme nå i praktisk talt i 15 år, så jeg klarer å skille mellom dette her er sinte folk som sannsynligvis har noe fælt i livet sitt og har behov for å finne en person å kjefte på, og det blir ofte meg og andre Arbeiderpartipolitikere, og det ekte farlige hatet, det er to litt forskjellige ting heldigvis, så selv om jeg mottar mye hets og trusler, så føler jeg meg noe utrygg, og det synes jeg er litt viktig å si, fordi at det har blitt veldig lett å være idiot på internett, men stort sett så møter jeg veldig fine folk på Oslo S, eller på Gardermoen, eller i Tana for den del.
6: Men du har jo fortalt at du har voldsalarm. Så det må jo være en frykt involvert også.
5: Det er i hvert fall en politivurdering som tas jevnlig. Jeg har en egen kontakt til PST som fører meg opp, og det skulle man jo ønske at man ikke måtte ha. Men jeg tenker at de får ansvaret for min sikkerhet. Min oppgave er å melde hardt og friskt, uavhengig av hva folk kommer med. Og så må politiet passe på at jeg er trygg, fordi det er noe. Hvis ikke ungdomspolitikere i Norge kan si meningen sin, så kan nesten ingen gjøre det. Så jeg tenker at det er litt viktig det der, å frigjøre seg fra frykten, og heller få litt motivasjon av at noen blir truffet av min antirasisme. Da.
6: Hvor har du lært det der? Fordi det er en ting å si det, det er en annen ting å gjøre det. Og det er, jeg tenker, hvis du da mottar grove trusler og hatytringer på internett hele tiden, også i inboxen din, sosiale medier. Jeg synes det har vært ordentlig. Jeg hadde ikke fått sove.
5: Nei, det er sikkert ikke riktige menneskelige reaksjoner, ja. Vi er sikkert litt skadet, vi som står i dette gamet jevnlig. Men det er jo kanskje det som er en av de fineste lærdommene, da, etter og har vært veldig mye i kontakt med andre overlevende fra Utøya, etterlatte foreldre, er at jeg har lært av sinnssykt mye tøffe folk. Og så har jo for eksempel en av mine forgjengere, Ina Libak, hun ble skutt 4 eller 5 ganger i ansiktet, i nakken og så videre, og har likevel turt på, har gasset på, vært et kjempeforbilde som ung, utsatt kvinne. Og hvis hun tør det, som tross alt har blitt skutt, når etterlatte foreldre som mister sine barn tør å stå frem, så tenker jeg at det er et ansvar som resten av oss bør føle på også. Og så vet jo jeg at jeg også tilhører en gruppe med folk som på en måte åpenbart en del syns synd på, men jeg vil ikke at folk skal synes synd på meg. Jeg vil at folk skal bli motivert til å kjempe videre. For jeg er jo et offer på en måte per se, men jeg føler ikke meg som offer. Jeg føler meg som en politiker som er ganske uredd og tenker å fortsette å gjøre det, selv om folk blir sint av det.
6: Ja, men uredd er du.
5: Ja, jeg er ganske uredd, men det har tatt meg lang tid da. Jeg var veldig redd i veldig mange år, det må jeg bare si.
6: Ja.
5: Så jeg har blitt relativt uredd, men jeg er mye mer redd for de nære tingene, og datteren min skal ramle ned trappa, og jeg kjører mye mindre fort i trafikken enn jeg gjorde før. Det kommer kanskje med alderen.
6: Ja, det er alderen. Og ansvaret, vet du?
5: Ja, helt sikkert.
6: Ja, bli pappa.
5: Det er et før og etter det, ja.
6: Ja, det er noe av det som overrasker meg, og som jeg rister på hodet på, er alle de kommentarene som er sånn, for jeg har lest flere av at AUF tror 22. juli er sant, og bruker det som skalkeskjul. 22. juli har aldri vært.
5: Mm.
6: Er det enkelttilfeller, eller er det flere og flere som mener det der? At ikke det har skjedd?
5: Jeg tenker det er viktig å være liksom nøkteren i at dette er ikke noe mange mener. Men det er en konspirasjonsteori som likevel er i vekst.
6: Ja.
5: Jeg har holdt foredrag for veldig mange ungdomsskoleklasser og aldri opplevd noe ugreit med det, men jeg hører fra stadig flere at man får spørsmål om hvorfor vi feiker. Hvorfor Stoltenberg gjorde dette for å bli NATO-sjef.
6: Så det er generasjoner som er født etter, eller?
5: Ja, det er også det. Også er det en del sosiale mediekommentarer.
6: Ja.
5: Det er klart at på TikTok så kan du skrive i praksis hva du vil, så lenge du ikke viser en pupp, og da blir det fjernet, eller så kan du skrive hva du vil, og der hyller folk Breivik, der er det påstand om at vi er skuespillere, og dette vet vi fra hele verden. Alle steder hvor det skjer terrorangrep, så begynner etter hvert en del ekstreme krefter å betvile sannhetsgehalten i det. Fra Twin Towers til Jugoslavia, Rwanda, vi vet at konspirasjonsteorier finnes, og de vil vokse også i Norge. Så dette er et fenomen som vil bli mer av det, dessverre.
6: Mm. Hvordan oppleves det da?
5: Urettferdig.
6: Ja.
5: Fordi at drar du til Utøya, alle som ønsker det kan besøke Utøya på åpne dager og se kulehullene i veggen bak pianoet. Der ble 13 stykker skutt og drept med skudd mot hodet. Husk på det at gjerningsmannen han skjøt først alle disse ungdommene som var 14, 15, 16 år, til de lå nede, og så tok han et ekstra skudd i hodet for å sikre seg at alle var døde. Og de kulehullene finnes fortsatt i veggene på Utøya. Og dette ser 10.000-vis av skoleelever hvert år, heldigvis, ved å besøke Utøya. Men vi vet jo at dette har også ungdommer gjort i Auschwitz i mange år, og likevel så finnes det massevis av folk som mener enten at jødene skylder det selv, eller at det ikke er sant. Så konspirasjonsteori er en del av kostnaden, da tenker jeg, ved sosiale medier spesielt.
6: Mm.
5: Og det føles urettferdig, for at det er litt å spytte på minnet til dem som ble drept.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er leder i AUF, Gaute Børstad Skjervø, er hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg vil snakke litt om hvem du var før Utøya, Skjervø. Du vokste opp i Levanger, som er hvor langt fra Trondheim by? Altså, det er jo Trøndelag dette her, men...
5: Ja, det er 10 mil nord for Trondheim.
6: Ja.
5: Nord-Trøndelag.
6: Bondelandet, eller hva er det for et sted?
5: I Trønders perspektiv så er det en mellomstor by med universitet og sykehus, men for en østlending så er det nok ganske ruralt, ja.
6: Ja, for deg som har vokst opp der, da, hvordan ser du på det?
5: Som et paradis på jord hvis du ikke er for annerledes. Hvis du er heterofil, kvit, ung mann, så er det ofte et paradis på jord. Med tøff bygdekultur, tøff festkultur, en del ganske sånn fysisk oppvekst blant guttene, men jeg har hatt det utrolig trygt og fint på Levanger i oppveksten.
6: Ja, som heterofil hvit mann.
5: Ja, men jeg sa det før jeg kom inn i studio her til rådgiveren min, at jeg kjenner ingen åpne homofile på Levanger, og jeg kjenner veldig mange i Oslo. Så det er åpenbart at det er nok av disse bygdesamfunnene som gjør det vanskeligere, da, å for eksempel være open shave.
6: Ja, hvordan merkes det når man bor der?
5: Jargongen er tøffar.
6: Ja.
5: Du skal ha litt bein i nassiden for å... Først vær på debatten mot Fremskrittspartiet, og så etterpå gå på Oscars på Levanger og snakke med alle folka i køen der som synes det tar fullstendig feil. Men jeg er vokst opp med den kulturen. Jeg er vokst opp med det vi kaller for andre juledagsfest på et samfunnshus, langt fra voksne og langt fra politiet, hvor det er internkulturen som beskytter deg.
6: Ja.
5: Og da gjelder det å oppføre seg ok, og være forberedt på at du kan få... ja, en næve i trynet om du sier noe feil.
6: Ja, hvordan har du ellers vokst opp? Og så er du fra et... du er jo Arbeiderpartiet, er du fra et arbeiderklassehjem?
5: Ja, i aller høyeste grad.
6: Hva vil jeg si?
5: Jeg har to foreldre som ble skilt når jeg var barn. De har begge vært vernepleiere.
6: Hvor gammel var du?
5: Jeg var 3-4 år. De begge to jobbet i staten. Med, ja, ikke noen yrker som gjør deg rik, men som har tatt vare på psykisk utviklingshemmede. Mamma jobber med unger som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, for eksempel. Det er veldig viktig å jobbe, bry seg om andre, men hvor målet ikke er å få finnes mulig bil. Så ny bil, det har vi aldri hatt, og vi har aldri liksom, hatt noe sånn, hverken noen fancy hytte eller noen ture til Dubai, for å si det sånn.
6: Men ønsket du det?
5: Nei, det var ikke noe innprentet i meg at det var pengene som var viktig. Det som var viktig var å ikke være bekymret uka for lønning. Men det har jeg stort sett vært frem til i dag, sånn at det er vokst opp med at det er en del av meg som identitet.
6: Ja, enebarn?
5: Søsteren min er 7 år eldre.
6: Ja.
5: Hun har også blitt jobbet i helsevesenet, psykolog.
6: Attpåklatt?
5: Ja, jeg er litt attpåklatt. Ja. Og kanskje bærer litt preg av det.
6: Ja. Men hjemme da, altså det at det var skilt, vokser du da opp hos mor eller hos far, eller delt om?
5: Ja, delt. De bodde 10 minutter fra hverandre. Så jeg har hatt en stefar i livet mitt siden jeg var ikke så veldig stor, og også stemor. De har hatt en ok kontakt, og stilt opp på foreldremøter, fotballtreninger og vært til stede,
6: ja.
5: Med ordentlig bedreklassekultur. Og det betyr jo å bry seg om andre, stille opp på dugnad, ikke skulke unna fellesskapsoppgaver,
6: ja.
5: Så er jeg sånn innprentet med at vi skal stille opp. Og det har vært veldig viktig hele livet.
6: Ja, nå er det dugnad.
5: Nå er det unnatt.
6: Jeg vil ikke, det må vi.
5: Ja, det er litt sånn.
6: Ja.
5: Og det tenker jeg at det er en sånn viktig del av arbeiderklassen, at man gjør noe for fellesskapet, som kanskje det egentlig synes er litt slitsomt og litt kjedelig, men at dette må du gjøre. Så unnatten din skal ikke skulkes.
6: Var det et snev av anarkisme i oppveksten?
5: Ja, fatteren er jo en av disse som vokste opp etter krigen. Han er født i 52, så han var liksom ung når 68-opprøret kom.
6: Ja.
5: Jeg kjenner ikke dette, men det var veldig mye på Klubb 7, som var en sånn legendarisk sted i Oslo, hvor venstresiden hang.
6: Alle som betydde noe hang vel der på den tiden, var det ikke det?
5: Jeg tror det de som var langhåret hippie, de hang der.
6: Ja.
5: Så jeg vokste opp med sånn antisystemet og antimaktpersoner, så har jeg alltid vært veldig kritisk til læreren, rektoren, korpsdirigenten.
6: Altså du har det også?
5: Ja, jeg har vokst opp med den kulturen.
6: Fordi?
5: Nei, fordi at...
6: Far sa det liksom.
5: Ja, fatteren liksom lærte meg det at vi er alle like menn. Vi er på like fot. Ingen er, som han sier, alle like, og ingen er likere enn andre.
6: Ja.
5: Og det tenker jeg er ganske viktig prinsipp når man er på venstre siden. Så jeg har vokst opp med den ideen om at eleven har like mye å si som læreren.
6: Ja.
5: Kanskje kan det være litt slitsomt i lengden da.
6: Med typ sånn gataviser og Maos lille røde og sånn, eller var det...
5: Han hadde nok lagt fra seg de verste revolusjonære siden han hadde fått meg da. Men jeg har vokst opp med, for eksempel så... ble jeg spurt i andre klassen på barneskolen, så var det et bilde av George Bush på tavla.
6: Ja.
5: Og da spurte læreren, hva er dette? Hvem er dette? Og svaret var egentlig presidenten i USA da. Men jeg rakk opp handen og sa krigsforbryter. Så det var liksom oppveksten av det okay. med ja, politisk.
6: Fått det tidlig inn?
5: Tidlig inn.
6: Ja. Hvor tidlig skal man begynne å snakke med barn om utenrikspolitikk? Nei, det vil jeg lure, lure faktisk, for jeg har to små barn selv. Når...
5: Jeg tenker at unger ikke tar skade av å få med seg at verden utenfor seg selv finnes, men unger skal skjermes for de voksnes verden.
6: Ja.
5: Så man trenger ikke å snakke veldig mye om konsekvensene av bombing og drap og krig, men man kan fortelle at det finnes dem som for eksempel mener seg privilegiert nok til å angripe andre land, tenker jeg er viktig å snakke om at krig finnes, uten å gå inn i detaljene på hva som skjer på Gaza.
6: Fikk du detaljer, eller ble du beskyttet?
5: Nei, jeg ble nok ganske godt beskyttet, men jeg ble snakket til men som en liten voksen, ja. For jeg var så sinnssykt nysgjerrig. Jeg ville vite alt. Jeg husker mutteren stod og laget spaghetti. Hun var jo da på en måte alenemor med meg og søsteren min. Det var regn ute, hun var kjempesliten, og jeg holdt et slags foredrag om den gotiske stilen i Nidarosdomen, hvordan den ble bygd. Og hun sa, kan ikke du bare være en vanlig unge? Så jeg var en verste voksen tidlig da.
6: Ja, for da var du ikke liksom 14?
5: Nei, det var 7-8 kanskje. Ja. Jeg hadde vært i Trondheim da, sett Nidarosdomen med egne øyne,
6: ja.
5: Og holdt foredrag om det hadde lært, mens hun kokte spagetti.
6: Skarp?
5: Ja, i hvert fall veldig...
6: Lett for deg på skolen?
5: Ja, det liker jeg ganske god på. Når jeg fordyper meg noe, så kan jeg få et oppheng i det. Ja. Jeg har hatt i historie og samfunnsfag spesielt. Da.
6: Hvilke oppheng har du hatt?
5: Nei, de fleste da. I historien så er det alt. Krigen er den store. Krigen med stor K, kaller jeg det.
6: Ja.
5: Den har vært veldig det viktige der. Men alt fra romerike til verdensrommet har jeg vært veldig opphengt i. Jeg hadde en periode hvor jeg var sinnssykt opptatt av at atomer ikke var det minste som fantes, men at det faktisk kvarka. Det er veldig opphengt i kvarka.
6: Ja.
5: Men det gikk over når jeg ble en 10-11 år. Da. Så jeg har vært litt sånn nerdatt unge.
6: Ja.
5: Så selvfølgelig fotball. Og kun alle høyrebackene på det engelske landslaget fra 1950 til 2000. Så det har jeg vært litt sånn opptatt av i sin tid. Da.
6: Hvem var back i 2000?
5: I 2000 så var vel Gary Neville akkurat liksom kommet inn. Da. Så det var sånn ung, lovende høyreback-talent.
6: Ja. Så hvite hungrig?
5: Ja, jeg synes kunnskap er veldig artig.
6: Ja.
5: Jeg elsker å lære.
6: Sosial da? Populær?
5: Ja, i hvert fall sosial. Men det er klart at når du går på ungdomsskolen på Levanger, og du har hengt på astrofysikk og engelske høyrebacker, så er det jo et stykke unna det som er det kuleste det skal jeg innrømme. Så jeg har aldri vært den kuleste, men jeg har i hvert fall vært den mest sosiale på mange fester.
6: Stor i kjeften, si?
5: Ja, jeg har vært stor i kjeften, rett og slett.
6: Ja.
5: Det har jeg nok ikke lagt helt av meg da.
6: Men er det at, også på grunn av kulturen at du tenkte sånn, ok, jeg må, det er min nisje, det med pratetøyet, at jeg tenker kjapt, jeg kan forsvare meg verbalt.
5: Ja, og så er jeg jo alltid vært en røslefyr,

0: kjæresten til søskenbarnet mitt hadde vært på Utøya og vært Arbeiderpartipolitiker i Nord-Trøndelag. Sara het hun. Og hun sa at Gaute, jeg hører at du så engasjert i alt mulig rart, og at du elsker å være uenig med alle. Jeg har et fantastisk sted for deg. Du burde dra til Utøya.
1: Ja. Det gjorde du.
0: Det gjorde jeg.
1: 15 år gammel.
0: Ja, jeg hadde akkurat fylt 15, nykonfirmert.
1: Ja.
0: Men da hadde jeg vokst i Nord-Trøndelag, så da kunne jeg reise alene til den Utøya uten å kjenne igjen kjeft.
1: Ja.
0: Ja. Så da får jeg dit sommeren 2010.
1: Ja.
0: Helt alene.
1: Hva så du for deg? Hvorfor gjorde du det? Altså, hvorfor bruker sommeren uten folk man kjenner? Og
0: det ærlige svaret at VG hadde skrevet saken Utøya er Norges beste sjekkested for ungdom. Og det traff meg veldig. Da hadde hangupen gått litt bort fra disse høyrebekkene og over på fine jenter. Så da hadde jeg skjønt at her var det mulig for rappkjefta folk å sjekke. Og det var på en måte drivkraften til å dra på Utøya 2010. Da.
1: Ja, 8 timer i buss.
0: Ja, i hvert fall. Ja. Og jeg snakket ikke med noen, for jeg var nervøs, for alle her var litt eldre. Jeg var ganske ung. Alle var eldre, og de virket så smart, og de virket så veltalende.
1: Mm-hmm.
0: Plutselig hadde jeg liksom alle andre rundt meg som var mye flinkere i politikken enn meg. Mm. Så jeg var liksom nervøs. Men det gikk utrolig fort til jeg møtte en sånn jentegjeng fra Oslo, som syntes jeg hadde litt eksotisk dialekt, og som tok av meg på bading og slørspising.
1: Mm.
0: Og jeg tror jeg hadde 2-3 sommerflørter neste halve uka, og det var den mest magiske sommeren i mitt liv.
1: Hva skjedde året etterpå? Altså, fordi du reiser derfra med verdens beste minner i kofferten?
0: Ja, ja, jeg var så forelsket. I alle jentene, og i nesten all politikken.
1: Ja.
0: Så jeg for hjem til Levanger og sa at gutta, her må dere sjekke ut. Bli med på her. Jeg lover dere. Her blir drømmen på jord. Så til og med en av mine beste kompiser, Alexander, som hadde vært et sted midt mellom Høyre og FRP, klarte jeg å radikalisere til å bli med på Utøya med løfte om disse fine, velartikulerte jentene,
1: mm.
0: Og 4 andre kompiser. Så vi var 6 kompiser da, fra samme 10. klasse, som jeg klarte å dra med meg til det som skulle bli paradis på jord.
1: Og du har blitt leder i lokallaget, altså ungdomsavdeling? Nei, hva var det?
0: Ja, fylkeslaget, Nord-Trøndelag. Det var viktig, altså, når jeg var 16 år, da er jeg fylkesleder, og til og med den yngste i Norge.
1: Ja.
0: Så da følte jeg meg skikkelig viktig.
1: Ja, men du var jo det.
0: Ja, for alle praktiske formål i AF, så er det viktig å være fylkesleder. Men det var på en måte ikke selvtilliten minst, og kanskje ikke helt i stil til at jeg var tross alt en 16-åring som mutteren måtte pakke klær til for å dra på ler. Jeg var jo ikke voksen, men jeg følte meg veldig voksen.
1: Mm. Det at du rekrutterte såpass mange, og dere drar ned 2011, hvordan var det 21. juli?
0: Det var så vakkert. Det var et av datidens store band, Datarock, spilte sine røde overalls på den der slitte scenen på Utøya, og alle vi som var et sted mellom 15 og 25 år sto i lag og dansa og jubla og drakk Fanta til vi fikk krampe i leggene, og det var så fint lys. Og det var bading, og det var Jonas Gahr Støre. Altså, det var alt som var bra. Politikk, uenighet og kjærlighet og musikk i et lite sted på jorda. Så når jeg la meg den kvelden i teltet sammen med Alexander og Emil, tenkte jeg at det her har liksom vært den fineste dagen i hele mitt liv.
1: Hva snakket dere om?
0: Nei, vi snakket om jenta selvfølgelig. Så snakket vi om at vi skulle begynne på samme videregående til høsten. Da var det bare en måned igjen til vi skulle starte på media og kommunikasjon. Vi snakket om at vi skulle en dag studere, kanskje bo i kollektiv, og vi klaget sikkert på noen vi synes tok feil politisk, så vi bare pratet om fremtiden og livet og kjærligheten. Det var, vi la oss liksom med et smil om munnen den kvelden 21. juli.
1: Når skjønner du at det er noe som skjer?
0: Jeg satt sammen med en annen Levanger-kompis, Jo Vegard, og så ut av de store vinduene på kafébygget når en politimann kom gående rett imot oss, og da var det 2 eldre gutter som gikk imot den, på en slags sånn måte for å på en måte finne ut hva som foregikk. De hadde fått med seg noe som ikke jeg så. Og så løftet denne da tilsynelatende politimannen våpnet og trakk av.
1: Mm.
0: Og da skjønte de en gang, både hørt og så hva som skjedde, og tenkte at dette er ekte.
1: Husker du alt?
0: Nei, jeg husker ikke alt, men jeg husker brudstykker, Hjernen kommer under en

0: tåke hvor du får helt tunnelsyn. Det litt som en annen overlevende har beskrevet det som du hører din egen puls i nakken, du hører banking av hjertet, du hører bare deg selv, det som om musikken stopper i en film,
1: mm.
0: og du får sånn hyperfokus på enten å rømme eller å slåss. Og mitt forsøk var jo å rømme unna der lyden kom fra. Så det husker jeg veldig godt, hvor jeg løp videre, men jeg husker ikke så veldig mye av, det var jo en og en halv time, så jeg husker jo ikke alt, men jeg husker liksom de øyeblikkene hvor jeg måtte springe videre da.
1: Mm. Hvor mange så du ble drept?
0: Det er litt vanskelig å si akkurat, men et sted mellom 20 og 30 stykker i hvert fall, som enten ble drept, eller som hadde blitt drept. Når jeg svømte derifra, så snudde jeg meg mot Utøya, og da lå det masse ungdommer langs strandkanten, som gjemte seg. Og da ropte jeg til dem, dere må begynne å svømme.
1: Mm.
0: Men det var ingen reaksjon. Og da var det en eldre jente som sa at, Gaute, du må bare se fremover. Og da skjønte jeg at det her var ikke folk som gjemte seg. De var døde.
1: Mm. Du har fortalt om dette mange ganger. Hvordan er det å fortelle om det?
0: Nei, sant å si, så blir jeg veldig sliten da. Jeg får lyst til å hente tidlig i barnehagen og dra på lekeplassen etter meg og tenke på noe helt annet.
1: Ja.
0: Det mest slitsomme er å snakke til folk som ikke kan noen ting om det. Ungdomsskoleelever, ofte som ikke har hørt så mye om sånn rolig.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg må gå så dypt inn i det. Fordi at de har ikke den automatiske reaksjonen som veldig mange voksne har, hvor de begynner å gråte en gang de hører om Utøya, men de må ha, åja, ok, så han latet som han var politimann. Hvordan kom han over? Hvordan ser det ut når folk blir skutt?
1: Mm.
0: Visste folk i Norge om dette? Altså de har så mange spørsmål som er så gode, men da må jeg så ordentlig inn i det.
1: Mm.
0: Så jeg har tatt en pause fra sånne skoleforedrag, for da må jeg ha en hel dag etterpå til å komme igjen. Så jeg blir sliten, og dette er superkrevende, men jeg tenker at det er ganske viktig da.
1: Mm.
0: For jeg husker fortsatt selv når en av disse Auschwitz-overlevende snakket for klassen min på skolen, på barneskolen, og det var så, det brennte seg fast i meg. Og jeg tror på betydningen av tidsvitna.
1: Mm. Det var 15 år siden i år.
0: Mm.
1: Det, når du kommer i land, og det er over,
0: mm.
1: Hvordan er det?
0: Nei, det var jo ganske kaos, fordi de som møtte oss var tyske campingturister som ikke har skjønt noen verdens ting. Alt, jeg synes at tyskere har vært litt vanskelig å forstå seg på. Ikke har det humor, og i stundens alvor så prøvde jeg å rope at jeg må få en telefon og ringe mamma. Og da var det en tysker som holdt telefonen sin frem, og når jeg prøvde å ta den, så dro han unna og sa nei, nei. Hvis man trodde jeg skulle stjære telefonen hans litt eller annet, så at jeg fikk ikke ringt hjemme en gang. Og da var det liksom panisk, og det å få ringt mamma og pappa, og fortært at jeg er i livet. For jeg skjønte at dette var jævlig kjipt for dem. Så det var på en måte det som gikk i hodet mitt. Så da var det lenge før jeg brukte å tenke på at han kanskje kunne vært drept, sant? Og så hadde jeg jo sett det. Men du bruker jo litt tid på å prosessere hva det faktisk betyr. Så det handler om å få ringt hjem. Det var liksom den store oppgaven.
1: Mm. Hvor... Du sitter jo her i dag som en humørfylt mann.
0: Mm.
1: Du snakker om all verdens hverdagslige ting.
0: Mm.
1: Altså vi har gjort det før vi gikk inn i studio. Hvor lang tid tok det?
0: Ganske mange år.
1: For vi snakker år.
0: Ja, det tok mange år å få komme ordentlig tilbake i gjenget. Og så har jeg tenkt på Utøya nesten hele tiden. Jeg gjør fortsatt det, det er fortsatt med meg hver dag. Og jeg snakker jo nesten om det hver dag også. Men i veldig mange år så var jeg veldig redd. For politifolk, for hvite varebiler, for høye smell, for å være på AF-møter.
1: Altså PTSD, rett og slett?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg hadde diagnosen, men jeg var i hvert fall veldig sånn, jeg var ordentlig traumatisert da. Så jeg fikk veldig mye god hjelp gjennom årene, fra en kjempegod barnepsykolog i et lite halvårs tid, til at jeg tok jegerprøven selv for å lære meg å kjenne en våpenlyd. Jeg var i Texas, da dro jeg på skytebane med kompiser og skjøt med AK-47 for å kunne ta tilbake eierskap over den lyden. At jeg, hvis jeg vet hvordan den høres ut, så kan jeg gjenkjenne den, og vet når jeg ikke skal bli redd.
1: Mm.
0: Og det har fungert veldig godt. Så det tok lang tid, men det krevde at folk var med da, og hjelpe meg underveis, og hadde forståelse.
1: Du har skrevet en bok om dette her.
0: Mm.
1: Skriver du blant annet om skyldfølelse?
0: Mm.
1: Hvorfor var det et tema?
0: Det var jo jeg som dro med mine kompiser til Utøya, 5 stykker. Jeg sov i telt med Alexander og Emil, og når vi kom til Sundvolden Hotel, der hvor vi overlevende ble samlet, så ble det etter hvert klart at en manglet den kompisgjengen. Det var Emil, han som var sosiale lim med gjengen. Og da skjønte ikke jeg at han var død med en gang. Men fra det øyeblikket jeg skjønte at han var bort, så tenkte jeg at det er mitt ansvar. Det var jeg som dro med meg ut. Det var jeg som fikk en med dit. Og det kjente jeg på i mange år. Og veldig mange voksne var opptatt av å si at du må ikke bære på skyldfølelse, du må ikke tenke at det var din feil.
1: Mm-hmm.
0: Og det forsterket det jo bare, for da tenkte jeg jo at hvis du sier det, så må det faktisk være min feil. Så det tok noen år før det gikk over, men det var takket være en glimrende barnepsykiater, Jan Egil Vold på Levanger sykehus, som lærte meg det at, for jeg angret da, jeg angret på at jeg dratt med meg en bil på ute. Så sa han med at å angre, det er noe du gjør for ting du burde ha visst bedre om. Hvis jeg har vært på byen og vært utro med damen min, så burde jeg ikke ha gjort det. Det kan du angre på.
1: Mm-hmm.
0: Så kan du si unnskyld og gjøre opp for deg, ikke gjøre det igjen. Men å angre på noe du ikke visste bedre forutsetninger for, du dro jo med Emil på Utøya, for du ville vise den livet, vise den friheten og Utøya på sitt beste.
1: Noe av det beste du hadde opplevd.
0: Nettopp. Og det kan ikke man angre for. Så det valget må jo terroristen stå for, at han valgte å angripe oss.
1: Mm.
0: Og det hjelper meg å forstå da, både at jeg ikke skulle ha skyldfølelse for Emil, men også nettopp det her med at en del valg og ting jeg har gjort i livet mitt, hvor jeg ikke visste bedre, kan jeg gå rundt og angre på og kjenne dårlig samvittighet for. Så jeg har vokst veldig på det, og kom jo til et punkt hvor jeg savner Emil, snakker om Emil, men hvor jeg vet at det ikke lenger er min skyld.
1: Mm. Du møtte faren hans ganske tidlig.
0: Ja. Arne Håkenhaug, han er liksom Levangers bauta, den stauteste mannen som stilte opp for alt og alle hele tiden. Og han hadde kjørt meg og Emil til Utøya, og det siste han gjorde var å si la fatteren få en klem da. Men Emil var jo 15 år og syntes det var verdens flaueste ting, så han sa det skal du få når jeg kommer tilbake. Så jeg stilte meg opp hver dag og ga Arne en klem i stedet.
1: Mm.
0: Og neste gang jeg så Arne, så var vi på et hotellrom på Sundvolden Hotel, og da skjønte jo han, for han er en fantastisk, empatisk, varm og klok mann. Han tok meg tak i skuldrene, så meg i øynene, og så sa han, det som har skjedd i kveld er ikke din skyld. Og det var veldig viktig, for det var det jeg var redd for, at de skulle tenke at dette var Gautes ansvar. Og ingen ville klandre dem om han hadde tenkt det, men at han sa det den kvelden, har nok gjort det mye enklere for meg å komme tilbake til et meningsfullt liv.
1: Gaute Børstad Skjervø, det at du var preget av denne skyldfølelsen lenge, og at du innså at det faktisk ikke var din skyld, men har denne hendelsen likevel gitt deg en sånn stamina?
0: På motsatt ende så har det gjort meg mye lettere sliten, stressa, utmattet.
1: Ja.
0: Så jeg søv mye mer og mye lenger og blir uendelig mye mer sliten enn jeg ble før. Men det er klart at politisk så har det gitt meg en gnist da, til å kjempe. Og jeg tenker litt når jeg debatterer mot noen av mennene sprer farlige ideer, at dette gjør jeg på vegne av også dem som ikke får muligheten. At jeg tenker litt at dette skulle vært noen andre, men når de ble nekta muligheten til å stå her, så skal for pokker meg ikke vi var dem som gir opp. Så jeg får liksom en, unnskyld uttrykket, men det går en liten faen i meg, i at når de ble drept, så skal ikke jeg la meg true til tøvset av stygge kommentarfelter på Facebook.
1: Skjervø, vi skal spille litt musikk, synes jeg. Passer ikke det seg da?
0: Absolutt.
1: Vi skal spille en låt som heter «Jeg gir deg min morgon», som egentlig er en Tom Paxton-låt, men som her blir sunget av Håkan Hellstrøm. En kjærlighetslåt.
0: Nydelig svensk vise på sitt beste.
1: Hvorfor den?
0: fordi Håkan Hellström synger med sjel, og fordi svenske poesinspråk.

0: Ja, du fikk en smakebit av at Håkan Hellstrøm sang «Jeg gir deg min morgon» her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig leder I AUF, Gaute Børstad Skjervø. Vi snakket jo om 22. juli 2011. Jeg vet at I tiden etterpå så reiste du mye. Du sitter her hos meg I dag og AUF-leder, men du kunne egentlig vært... dørvakt I Sør-Amerika. Det var ikke langt unna.
1: Det Nei, det hadde vært en veldig interessant fortelling det også sikkert, om jeg hadde valgt det. Men ja. Det var,
0: hva var fortellingen?
1: Nei, altså når vi overlevde ute, ja, så fikk vi erstatningspeng, voldsoffererstatning, 300 000, og det synes jeg var noe forbannet blodpeng. Det var ikke noe peng jeg skulle på en måte... gå rundt og ha på sparekonto. Så det bestemte meg for å bruke det til noe fornuftig. Og da satt jeg og hadde spilt fotballmanager I ett år I strekk sammen med min nærmeste kamerat Joachim.
0: For det var det eneste du fikk til?
1: Ja, og så synes jeg FM veldig artig da. Så det, vi drakk og boy og spilt fotballmanager, og så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med livet vårt. Så vi ble enige med å reise på backpacking, og vi dro 9 uker til Sør-Amerika. Da kjøpte vi oss billett til Los Angeles, og fra Rio de Janeiro 9 uker senere. Og så sa vi bare vi må komme oss mellom de to byene på egen hånd. Og da var det jo på et, en sliten bar I Buenos Aires, at, og de litt korte, disse søramerikanerne, korte, lave folk. Så de synes ofte at det var liksom, svær, da. Det har jeg hørt mange ganger I livet mitt, men det var et kompliment der. Og da kom bartenderen bort til meg og sa han at du som så svær, og du liksom rapp I kjeften og alt det der, du må jobbe hos oss.
0: Ja.
1: Du kan begynne I morgen som dørvakt. Ja. Og jeg kunne ikke noe særlig spansk, da, så jeg tenkte at det var noen praktiske utfordringer av å si ja. Så det endte opp med å avslå tilbudet, men jeg var veldig frist da.
0: Ja. Det, hadde frykten forsvunnet?
1: Nei, men det skjedde noe med å være utenfor Norge, fordi at det jeg var redd for var terror. Jeg var redd for at det skulle gjenta seg 22. juli.
0: Mm.
1: Men jeg var I jungelen I Peru, og jeg var I... praktisk alltid I favelaen I Rio de Janeiro på fest, og da var jeg helt uredd. Fordi at noe av det som den turen og andre turer har lært meg, jeg har reist veldig mye også både før og etter det, at folk stort sett veldig ok. Og det lærte jeg igjen, jeg ble også ranet på en turen, men uten å miste troen på folk av den grunn.
0: Hvordan da?
1: Nei, fordi at vi ble ranet av sånne forbaska sykkeltaxisjåfører I Kuba og Joachim, og da skulle de ta $80 av oss. Og jeg hørte de sa på spansk at de vurderte om de skulle kunne ta oss I en nævekamp da. De var 5 og vi var 2. Men det endte at vi pruta oss ned til $20 mot at de lot oss gå. Da tenkte jeg at ok, men det oss for så vidt rasjonelle folk som man kan prute med.
0: Ja.
1: Vi ble også utsatt for dran I Uruguay noen inntil vi var med. Men man må forstå hvorfor det skjer. Ja, det finnes fæle folk som gjør slemme ting. Men stort sett ser verden veldig fin. Og dem du møter på pubcall I Montevideo eller på gata I Rio de Janeiro, det stort sett kjempefine folk.
0: Mm. Det, du reiste mye som en slags medisin og helbredelse, eller?
1: Ja, ja, jeg vil si det. Noe å få tilbake litt tråd på folk, da.
0: Ja.
1: Jeg var litt redd for at Breivik representerte liksom, noe som veldig mange ment, men som ingen turte å si. Og at folk egentlig tenkte at dette var en ok måte å behandle folk på.
0: Mm.
1: Men jeg synes ikke, ja. Enten jeg har vært I Cape Town flere ganger, eller jeg har vært i Buenos Aires, så synes jeg at hvis du snakker med folk skikkelig, ser dem I øynene, viser dem respekt, legg fra deg at du selv synes du en viktig per som gjerne går I hvit skjorte på jobb, så folk veldig interessert I å snakke med deg som et ekte menneske, og så kan du vise dem folkeskikk, så vil folk stort sett behandle deg bra tilbake.
0: Når var dette her, at du drev med denne reisingen?
1: Nei, det var på 20-årsdagen min. Jeg feiret 20-årsdagen min på sånn azurblått hav ute I Galapagos. Og lå på en båt og drakk kald pils. Ja. Vi snorklet med hammerhodehaia. Og da følte jeg meg så fri som det var mulig å bli.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt at nå har jeg vunnet litt over terroristen. Da. Så det var ja,
0: min 20-årsdagen. Så 2015?
1: 2015, ja.
0: Ja. Så året etter så vinner Trump valget I USA?
1: Ja.
0: Det et veiskille I livet ditt?
1: Veldig. Og bakgrunnen for det at jeg hadde gått ut av politikken ett år etter Utøya, stod på I ett år med alt jeg hadde, og så sa det stopp, klart litt mer. Og da var jeg ute ganske mange år, og brukte jeg morgenen på å få det bedre med meg selv, bedre min mentale helse.
0: Mm.
1: Og I 2016 så merker jeg at jeg begynner å få en sånn uro I magen, ikke en sånn frykt, men en uro når jeg ser Trump snakke, måten han oppfører seg på det, noe som ikke stemmer. Den fyren ikke rett. Den måten å snakke på og snakke om folk på, den helt sprø. Og det her kan ikke ende godt. Så jeg blir ganske sånn urolig for at han kan vinne valget. Inviterer inn mine beste venner på valgvake. Og så vinner jo Trump. Det er helt sprøtt valget i 2016. Og da var det noe som om noe bare sa til meg at herre kan ikke jeg stå og se på. Herre må jeg gjøre noe med.
0: I Norge?
1: Ja, i Norge og i verden.
0: Ja.
1: Store ambisjoner.
0: Hvorfor tenkte du at ja, jeg må brette opp ærmene?
1: Nei, fordi at jeg forsto alvor i hvert fall. Ganske mange den gangen sa jo sånn, ja, Trump er farlig, han, men han er fremfor alt gal. Han kommer til å bli snillere med årene. Gi fyren en sjanse, så det i Aftenposten.
0: Ja.
1: Jeg hadde lest veldig mye historie.
0: Vært interessert siden du var 8 år siden?
1: Ja, jeg hadde. Jo, men hovedinteressen min har jo vært liksom, hvordan fascismen vant frem i Europa.
0: Ja.
1: Og jeg så noen klare fellestrekk, uten at Trump var det samme som sine forgjengere, så hadde han mange fellestrekk. Og denne sektkulturen rundt han, hvor du kunne ene dagen være helt imot den, men neste dag, for å få hans støtte, så måtte du være 100% for.
0: Ja.
1: Den gamle frysningen på ryggen.
0: Hva var det du så? Hvilke linjer likhetstrekk så du?
1: Personkult.
0: Ja.
1: Føreren er alt. Føreren har rett. Trump sier jo ting som du ikke kunne sluppe unna med på demensavdelingen på sykehjem, og folk hyller det. Altså, disse folka rundt Trump skjønner jo også at han er gal, men de applauderer det likevel, for det er det som må til for å få hans støtte.
0: Ja.
1: Og sånn var det også i 2016, selv om det var en litt mer moderat utgave. Jeg gjenkjente den personkulten, og at det alle som er med oss, de er med, men alle som er mot oss, de er mot. Dette gjorde meg urolig.
0: Det at du sier det der i 2026, blir såpass klart tale, gjør det at du ikke kan reise til USA, for eksempel?
1: Ja, det kan godt hende. Jeg tror det er en dårlig plan om jeg har lyst til å for eksempel være utenrikspolitiker fra Arbeiderpartiet, så bør man sikkert velge mye mer fornuftige ord.
0: Ja.
1: Men jeg har tenkt å si det jeg mener. Og det håper jeg beviser på at jeg ikke er karrierepolitiker. Da. At jeg gjør det fordi jeg synes det er rett, ikke fordi det er noe som forhåpentligvis gir meg belønning enn den.
0: Ja. Så det er viktigere for deg å være ærlig?
1: Ja, fordi at noen må blåse i tåkeluren og si at våkne opp da. Se hva som foregår. Ja. Tror dere at dere folkene her, Putin og Trump, kommer til å bli the good guys? Bare man gir dem litt mer pekefinger, litt mer lillefinger. De kommer til å ta hele handen.
0: Ja.
1: De kommer til å ta hele det. Og vi må forstå alvor i disse folkene som rasler med sablene.
0: Hva er skummelt med fascisme, du som kjenner historien?
1: Det som er skummelt med den er at når den første er ordentlig tilbake, så er det for sent å si fra. At den lurer deg ved å tro at nei, den kan ikke være så farlig. Husk på at Arnulf Øverland skrev i 1936, så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du har enda meget å lære. De later som de ikke er det de er, men tro dem. For de sier det rett ut. Trump sier rett ut hva han tenker. Og jeg er bekymret for at han har veldig mange fellestrekk med sine forgjengere i Franco, i Mussolini, og også i Hitler før andre verdenskrig.
0: Ja, du nevner Øverland. Du har tatuert ham på armen din.
1: Jeg har det.
0: Hva står det?
1: Nei, dette er jo liksom... på ene siden er det fint, på den andre siden så er det veldig syk da. For den ble tatt liksom i all hast. Jeg skulka skolen en dag på videregående og dro rett til Namsos og tatuert med sånn typisk 2012-skrift, kursiv og to skrivefeil.
0: Skrivefeil?
1: Ja da, det skulle vært stor bokstav, men tatovøren hadde sikkert ikke tenkt over det.
0: Nei.
1: Så det står, du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme, du har ikke lov til å gå der og glemme.
0: Du har reist mye, Skjervø. Det tok deg lang tid å reise tilbake til Utøya.
1: Ja.
0: Når dro du tilbake?
1: Jeg for tilbake på sommerleir først i 2017. I dag, sant, så høres det jo sånn. Det er jo ikke lenge etterpå. Men det hadde vært to sommerleirer før, og jeg var ikke på de to første tilbake. Jeg tenkte at det gikk ikke an. Utøya som hadde vært så fritt og ubekymret, det hadde vært bading og fotball og klining.
0: Mm.
1: Og det siste jeg så var disse... i jælskutte ungdommene i strandlinja. Hvordan kunne man gjenskape det som hadde vært?
0: Mm.
1: Så jeg var imot å ta tilbake Utøya på den måten. Men i 2017 så hadde jeg en veldig smart venninne, Julie, som skjønte at det var ikke å prøve å overbevise meg eller debattere meg i senk. Det som funket var å gi meg praktiske råd, så hun betalte billetten min til å dra på sommerleir, Og så visste hun hva som funket. Så hun fortalte meg om de fineste jentene. Og det funket. Så i 2017 så får jeg tilbake på sommerleir.
0: Ja. Traff noen jenter der etter hvert? Eller en altså, jente?
1: Ja, jeg traff en sinnssyk kul jente. Som var sjef på kjøkkenet. Som hadde langt mørkt hår og store brune øyne. Ja, men hun var kanskje 1,50 høy. Hun var pitteliten. Kjempestort smil. Og hun skjønte umiddelbart hva jeg drev på med. Jeg prøvde å sjekke opp, og jeg var sjanseløs. Og hun var så fin og kul, og jeg drømte.
0: Så selv du ble tøs?
1: Jeg var målløs. Jeg trodde kun å sende meldinger der jeg var på fylla at etter som leirene var, men det tok faktisk 2 år da, før jeg klarte å målbegynne hun.
0: Ja.
1: Men så klarte jeg det, og i dag så er hun kona mi.
0: Tenk at det sånn... At det har blitt snudd til noe sånn?
1: Ja, tenk det. At for meg ser Utøya det vakreste stedet på jord. Og jeg blir glad av å reise dit sammen med ungdommer på 17 år som syng visesanger på båten over.
0: Mm.
1: Og jeg blir fylt av stolthet når jeg ser at de som reiser fra Utøya, de reiser derifra med et håp om at verden er et bra sted.
0: Mm.
1: Tenk at det går an at jeg har vært på et sånt sted hvor så mye forferdelig har skjedd.
0: Når tenker du at verden er et bra sted?
1: Daglig.
0: Hvorfor det?
1: Fordi folk er bra. Politikerne er ræva, men folk er bra.
0: Politikerne er ræva, sier politikerne.
1: Ja, ikke i Norge. Norge er stort sett ganske bra.
0: Ja.
1: Men de som styrer verden, de som styrer verdenspolitikken, de er jo helt håpløse.
0: Ja.
1: Men ikke gi opp folkene av den grunn. Jeg har bodd i Texas, jeg har sett Trump-velgere i øynene og snakket med dem. Men de er håpløst desillusjonerte og forbannet, men inni der så finnes det ok folk.
0: Ja.
1: Og de er i flertall.
0: Hvor skummel er den polariseringen?
1: Den er skummel i den forstanden at vi får 2 forskjellige virkeligheter. Før jeg kom hit i dag så var jeg på et fantastisk arrangement om klimapolitikk i Klimahuset i Botanisk Hage. Kjempebra arrangement, og 95% var unge jenter. Så gutta bryr seg ikke om klima, og unge jenter synes gutta er harri som kun snakker om bitcoin og aksjer. Man får en delt virkelighet hvor jenter er bekymret for rasisme og likestilling, og veldig mange 13 år gamle gutter tror at likestilling gått for langt. Dette skaper et samfunn hvor vi ikke er enige om hva en problem er.
0: Ja,
1: det bekymrer meg.
0: Merker du det som, altså, som ungdomspolitiker? At det er veldig sånn på altså, kjønn?
1: Ja.
0: Del?
1: Kjønn er mye viktigere enn alder. Kjønn er det som skiller oss akkurat nå. Og dette er ganske nytt. Dette kom med TikTok.
0: Ja.
1: Så guttene, de er hyperfiksert på bitcoin og biler og klokka og det ytre. Mens ganske mange jenter har gått langt til venstre og er veldig opptatt av Gaza, av abortrettigheter, av verdslige spørsmål, mens de gutta er mer opptatt av det materielle.
0: Ja.
1: Og sånn var det ikke for 10 år siden også.
0: Hvordan møter man da? Hvordan får man til en samtale? Hvordan får bort denne polariseringen?
1: Vi må snakke mer med hverandre og krangle mindre, og det er jo... Veldig ironisk, siden jeg antageligvis er blant Nord-Trøndelags største kramlefanta. Men jeg har skjønt det med årene da, at de beste samtalen jeg har hatt om politikk har jeg hatt med for eksempel Ola Sennebø i Høyre, når vi kan snakke en time sammen i et noenlunde ok podcaststudio uten den for styret til ordstyret som lar oss få snakke ut og kanskje være enig eller problemer, men uenig i løsningen, så går det helt fint. Problemet er hvis venstresiden sier rasisme er et problem, høyresiden sier nei, det finnes ikke. Eller høyresiden sier at folk i Norge har gitt opp, og høyresiden sier du lyg. Så jeg er bekymret for at vi får 2 forskjellige virkeligheter, men klarer vi å snakke sammen, så er jo folk fornuftig nok til at vi kan ha en mye mer sivilisert uenighetskultur enn for eksempel USA.
0: Hva gjør du for å slappe av en hverdag, Skjerve?
1: Jeg leker med datteren min, og det er jo veldig artig.
0: Er du sånn lekepappa?
1: Ja, kona min vil si nei, men jeg er det. Jeg er glad i å leke med datteren min. Ja. Så lenge vi er, og det artigste er å være ute i sandkassa eller på lekeplassen. Men jeg bruker mye tid med familien, med venner, og gjør det som jeg gjorde også når politikk ikke var alt da. Så det å, jeg skal slå fotball-VM nå om 3 uker, jeg gleder meg helt sinnssykt mye.
0: Ja.
1: Jeg skal drikke øl sent om kvelden, for det er noe lov. Og så skal jeg spille golf med kompiser i sommer, og skal jeg dra til Danmark med familien min.
0: Ja. Har du vært på jakt da?
1: Jeg har vært på jakt, men jeg har aldri fått noe. Og det er litt trist.
0: Nei.
1: Men jeg føler meg trygg nok til å gå rundt med hagle med kompiser, og det synes jeg er faktisk et ganske langt steg frem da.
0: Ja. Når du gjør det da, går rundt her, alle har vært sitt våpen.
1: Mm.
0: Klarer du å glemme det?
1: Jeg klarer å tenke at det går an. Se, det går an. Det hadde jeg ikke trodd for 13 år siden.
0: Ja.
1: Eller for 2 uker siden var jeg ikke dansk på utviklingslag. Og da var aktiviteten paintball. Og en av, dette litt absurd da, men en av oppgavene var at en hadde våpen, resten skulle gjemme seg, så skulle de bli jakta ned av liksom en væpnet paintball og brudgom. Og det ville vært veldig traumatiserende for 13-14 år siden. Men i dag så går faktisk det fint, altså, for jeg klarer å skille det som ville vært liksom en irrasjonell frykt fra at utviklingslag med jegermester og paintball er ganske morsomt. Så man kan komme videre, og det synes jeg er en seier for meg selv.
0: Ja. Gaute Børstad Skjerve, hva tenker du er drivkraften din nå?
1: Nå har det vært i at jeg tror på det gode i folk. Folk er stort sett gode, det er derfor verden går fremover.
0: Mm.
1: Og jeg tror at hvis mennesker bryr seg like mye om hverandre som de bryr seg om seg selv, så blir verden til et veldig mye bedre sted.
0: Har det endret seg?
1: Ja.
0: Hva har det vært før?
1: Jeg var pessimist. Trodde at folk var egoistiske og at veldig mange var slem. Men det er de færreste som er det. Så jeg har blitt mye mer optimistisk, selv om jeg er pessimistisk for politikken og verden.
0: Ja.
1: Jeg frykter krig, men jeg tror på sykepleierne og barnehageansatte som passer på ungen min.
0: Hva ønsker du å få til da? Du er jo politiker, du står jo opp om morgenen, du går på møter, holder på.
1: Jeg ønsker å se når datteren min vokser opp at den splittelsen vi ser i dag har blitt mindre. At folk møter andre med et høflig smil i barnehagen og snakker litt samme hvilken bakgrunn de har.
0: Mm.
1: At muslimer og jøder og kristne og ateister kan bo i samme land uten å hate hverandre og uten å få jevnlige hatkriminalitet og terrorisme hendelser mot muslimer, jøder, skeive og FRA. Det trygge land hvor vi er mer hverandres likemenn og ikke fiender.
0: Gaute Børstad Skjerve, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk skal du ha.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Janne Kjellberg. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og er ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om Ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe Ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2. Friidrettsstjerne Amalie Juel har aldri vært i så god form som hun er nå, men etter denne sesongen skal hun altså legge opp etter en enormt suksessfull karriere. Og hun kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler i dag.
4: Ja, og så blir det kanskje litt nostalgi for noen, for vi skal snakke om filmen Legally Blonde. Den kom ut for 25 år siden, og vi skal snakke om hvilket spor den har satt i populærkulturen. Mer om det litt senere her i Studio 2, som i dag er med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Og Ida Yasin, du har fått nye briller.
5: Ja, og kanskje du så at jeg kvakk litt her også, for det kom en lyd når jeg tok de på. Når jeg tok de på framfor øynene, altså. Vi skal snakke om smartbrille, altså solbrille på en måte, eller vanlig brille med både kamera, lydopptak, med og uten støyreduksjon, GPS og oversetter og KI-assistent. Da er noe av det du får i smartbrille som det kryr litt av nå. Det er særlig kamerafunksjonen vi skal snakke om i dag. For hva skjer når hvem som helst kan filme deg med brillene sine uten at du egentlig er klar over at du blir filmet? Og ikke minst, er det i det hele tatt lovlig? Hjertelig velkommen til Studio 2, Ingrid Corneliussen Austeng.
6: Hei.
5: Du er altså strategisk rådgiver hos NRK Beta. Og du må begynne med å forklare oss, for du har med deg disse brillene til oss her i dag. Altså, hva er disse brillene for noe?
6: Ja, jeg tok med de brillene, for vi har et par å leke med borte i kroken hos oss. Det jeg har tatt med er Meta-display-brillene, som er en type Ray-Ban-briller. Og det er en ny type smart-briller som har kommet på markedet. De har en lite kamera på siden av innfatningen, og lysdiode på andre siden, så jeg kan se når du tar bildet av meg. Og de har høytalere i stanga, som gjorde at du hørte musikk her i sted. Der kan du også snakke med en AI-assistent.
5: Oi.
6: Og så har de, det som skiller disse brillene fra andre smartbriller, er at de du har på deg har en liten skjerm inni også, som gjør at, som bare du kan se, som kan gi deg da informasjon.
5: Ja, ok. Så hvis jeg tar et bilde, trykker jeg opp på her da?
6: Enten så trykker du opp på innfatningen der, eller så sier du «Hey Meta, take a picture».
5: «Hey Meta, take a picture». Og du har...
6: Da kommer det et lite lys, og så tar du et bilde av meg.
5: Ja, og
6: så tar du opp bildet inni din lille skjerm.
5: Ja.
6: Så får jeg det her på telefonen ved siden.
5: Og nå, bare for deg som lytter, jeg sitter altså med brillene i fjeset, sånn som du har brillene vanligvis. Og så sa jeg bare «Hey Meta, take a picture».
6: Mm.
5: Så ble det tatt et bilde, uten at jeg gjør noe med hendene, og da kan dere se at jeg tar bildet da.
6: Hvis vi følger godt med.
5: Ja, hvis du følger, ja, for det er da som er litt av kluet her. En må følge godt med. Men vi skal komme inn på litt mer om det som handler om lovligheten rundt å filme andre straks. Men disse brillene her, det er ganske mange av de. Nå, det finnes flere aktører som har disse brillene.
6: Ja, det stemmer. Og så er det nok Meta som er størst akkurat nå. De har holdt på med sånne briller fra 2021. Vi vet at Apple... ønsker å komme dit, så de har lansert noen som heter VR-briller, eller sånn mixed reality headset, som, men mer mot, på VR-siden. Og så har Google shoppet, de hadde jo sine første Google Glasses i 2014, og det floppet totalt. Men nå forrige uke så lanserte de noen nye briller som kommer til høsten, så det blir spennende å se hva det er. Jeg tror ikke de har skjerm i seg.
5: Nei. Ok, men så har vi også med oss direktør i datatilsynet, Line Koll. Velkommen til deg også.
7: Takk.
5: Du, jeg lurer litt på, altså, noe som Ingrid sa, så må en følge godt med hvis du skal se at jeg tar bildene når jeg har disse brillene på. Men så er det egentlig lov å filme andre med disse brillene, eller hvordan er dette her?
7: Ja, vi i datatilsynet er jo skeptiske til denne teknologien som blir så vanlig i hverdagen vår. Det at du har på deg de brillene og at du da kan gå rundt og filme og ta opp, nesten uten at man kan se det. Det er veldig vanskelig å se det lyset, og det blinker bare litt grann. Og i utgangspunktet så er det jo lov å filme i det offentlige rom. Man kan filme og ta bilder av for eksempel 17. mai-toget, som du sa i sted, Ingrid, og man kan filme på gaten. Men hvis man tar opp og filmer tettere på enkeltpersoner, så kommer det jo regler inn, og også hvis man da publiserer det og gjør det tilgjengelig for flere, ikke sant? Hvis man filmer for eksempel på skolen, lager morsomme videoer av venner eller andre elever, og så legges det ut på sosiale medier for eksempel, så er det regler som kommer inn og regulerer det da.
5: Mm. Så offentlig plass og ikke tett på, da er en på en måte trygg sånn sett.
7: Ja, og heller ikke i krenkende situasjoner, ikke sant? Det har vi jo et eksempel på nå fra Bergen for eksempel, ikke sant? At det å offentliggjøre da videoer, nå er ikke den tatt opp med denne teknologien, altså, men det å tilgjengeliggjøre opptak som krenker andre, er jo også regulert av norsk rett da.
5: Nettopp. Og så lurer jeg på materialet som har filmet. Hvis du forklarer meg, Ingrid, hvordan filmer jeg med de når jeg har tatt på meg brillene igjen, hvis jeg skal filme min makker Penny som sitter her?
6: Trykker du bare, letteste hvis du ikke vil bruke stemmekommando, er jo da å trykke på toppen litt lenger bak, på brillestangen liksom. Der er det en knapp, og der kan du da filme på.
5: Og da bare trykker jeg inn, og så filmer jeg nå.
6: Mm.
5: Og da er det nettopp sånn at brillene filmer rett og slett da jeg ser,
6: ja,
5: på en måte. Fordi der jeg snur hoved, der... Men så nå sitter jeg og filmer mens vi snakker her. Men hva skjer med dette materialet som en har filmet?
6: Sånn rent teknisk, så filmes det da der, og så overføres det til den telefonen som er koblet til disse brillene, som jeg har, som er vår NRK-beta-telefon. Og så lastes det da opp i en Meta sin egen AI-app, og derifra kan jeg laste den ned i eget galleri. Og det er jo sånn hva du kan gjøre, men vi vet også at det har vært gjort, at det har skjedd at innholdet har vært brukt til å trene AI-en videre. Og Svenska Dagbladet og Göteborgsposten hadde en gravesak her tidligere i år som avdekket at arbeidere da i Kenya som jobbet med trening av AI hadde fått tilgang da til bilder, usensurert materiale de ikke burde ha tilgang til, folk som gikk på do, folk som hadde sex, banktelefoner eller bankoverføringer, alle disse type ting. Det er jo ting man absolutt ikke vil at andre skal se.
5: Nei, det jo ganske alvorlig.
6: Mm.
5: Nå har vi vært litt inne på det, men hva annet er problematisk med denne type teknologi, tenker du, Ingrid?
6: Det er ikke så problematisk kanskje det at du bruker det selv, og vet hva du selv bruker det til, så lenge ikke du utsetter de rundt deg for noe krenkende, eller at de føler seg krenket. Men jeg tror det som er mest problematisk er at du kan jo skjule dette lille lyset i hodet og sånn, og da kan ikke jeg vite at jeg blir utsatt for denne teknologien.
5: Ja.
6: Og det er ubehagelig.
5: Ja, nettopp. Hvis jeg tester på deg da, Penny, klar... Får du med deg at jeg filmer nå?
7: Nei, for det jeg skulle si, for jeg ser et lite blinkende lys. Men når du skulle dra igjen, altså, det er jo helt umulig å vite om man blir filmet eller ikke, og veldig sånn, diskret og skummelt.
6: Og du må være veldig bevisst på det.
7: Mm. Mm. For jeg tror ikke det er sånn at man går rundt og tenker at dette er noe som skjer. Så da er man jo...
5: Nei, da er du ikke så...
7: Da er du ikke bevisst det.
5: Nei, nettopp. Men Line Kål i datatilsynet altså... Hvem er det på en måte som, vi har vært litt inne på det, men hvem er det som eier da som blir filmet? Er det eieren av brillene, eller er det Meta?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så vil jo, når jeg tar et vanlig bilde med en gammeldags telefon eller et vanlig kamera, så er det jo jeg som eier det. Men Meta og mange av disse andre som leverer denne type teknologi, har jo i brukervilkårene sine forbeholdt seg retten til å bruke disse dataene og informasjonen som lastes ned eller som fanges opp, til eget bruk. Blant annet, som Ingrid er inne på, dette med å trene KI, forbedre løsningene sine.
5: Kan en ikke motsette seg da?
7: Nei.
5: Nei. Men er ikke det litt skummelt?
7: Det er absolutt skummelt, og som sagt så er jo vi i datatilsynet veldig skeptiske til den teknologien. Den er vanskelig å regulere, og vi ser nå at det rulles ut og tas i bruk mer og mer. Denne type funksjonalitet da, på briller og andre type kameraer også, bodykameraer og sånt, hvor det ikke syns, det er ikke så åpenbart for de man går forbi, eller de man er sammen med på en fest eller på skolen, at det filmes og tas opp. Og det gjør jo at det som er skjult, gjør det jo vanskelig å ivareta sitt eget personvern. Og det er jo så mange situasjoner man kan tenke seg hvor dette blir veldig problematisk. På skolen, maktforhold mellom kjærester for eksempel, hvor det er vanskelig å si nei, hvor det er vanskelig å motsette seg det, mobbing, det å lage morsomme sånne pranks, videoer, hvis man kanskje ikke tør å si nei, ikke tør å være med. Man kan tenke seg at fotballtrenere synes det er en veldig bra måte å fange opp og bruke til treningsdata, ikke sant? Bare gode formål egentlig, mange kan jo ha det. Det er vanskelig for unge mennesker, vanskelig for de som er med å si nei og motsette seg det. Så det er jo veldig vanskelig for de rundt å være i stand til å ivareta sitt eget personvern, da, for sin egen integritet.
5: Har det noe å si hvem som står bak brillene? Er det noe forskjell på hvordan de varetar dette her med personvern og sånn, om det er Google eller Meta?
6: Alle disse er ute etter å tjene penger.
5: Ja.
6: De er ikke ute etter dine beste interesser. Og det gjelder alt de gjør, dessverre.
5: Veldig krystallklart svar der fra Ingrid i NRK Beta. Men altså dette her med lover og regler, kan en innføre noen lover i Norge som for eksempel begrenser bruken av disse brillene, eller aldersgrense?
7: Det har jo vi oppfordret myndighetene til å se nærmere på også, om man kunne satt aldersgrenser, som du er inne på. Det er jo noe man absolutt burde se på nå. Vi ser og hører at det er veldig mange unge mennesker som nå kjøper de, og som bruker de som influensere og på sine egne sosiale plattformer, og det er jo da en type bruk også som har stort skadepotensial, da, sånn som vi ser det. Så aldersgrenser er absolutt noe. Det kan jo også være at man skulle vurdere å forby de på enkelte plasser, altså at man ikke kan ha de på seg på skolen, man kan ikke hente i barnehagen med de brillene på, at man liksom har noen sånne muligheter også. Men det er vanskelig å gå inn og forby de i Norge isolert, det er jo ikke noe vi ser at kanskje er det mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Da. Så da er det jo i så fall også å følge opp overfor de som leverer disse produktene og brillene, altså de store internasjonale, for eksempel Meta og Google. Men der har jo ikke vi i Norge så stort mulighetsrom inn mot de da, og i forhold til å følge opp på regulering og håndheving av personvernregelverket for eksempel.
5: Mm. Er det rett og slett litt sånn at teknologien utvikler seg litt raskere enn en klare å ha på plass lovverk til?
7: Ja, sånn har det vært i mange år allerede. Teknologien går veldig fort, og demokratiske lovgivningsprosesser, som vi er veldig har mye av i Europa og i Norge, det går saktere.
5: Men er det, altså, hvor utbredt, vet vi noe om hvor utbredt bruken av disse brillene er nå?
6: Det finnes noen tall på. Det har ikke jeg i hodet.
5: Nei, det er helt forståelig.
6: Men det har vært solgt ganske mange i USA, og så er jo ganske mange et upresist tall. Og så spørs det jo litt hvilke kretser man er i og sånn også. Meta har valgt å utvikle flere versjoner av det her, og valgt å pushe teknologien videre. Så det er, de ser et potensial her.
5: Ja, ja, for det er det jeg lurer litt på. Altså, det høres jo på en måte litt skremmende ut, når det er så ville Vesten foreløpig med regulering og sånn. Men er dette på en måte noe dere tenker har kommet for å bli?
6: Ja. Jeg tror det er når tech-selskapene satser såpass mye på det. Og så har det jo noen fine sider med seg også, hvis man vrir hodet ordentlig på en måte.
5: Ja, hva er det da?
6: Vi snakket litt om det før vi kom inn her. Og for tilgjengelighet blant annet, så kan dette være veldig fint. For de som er svaksynte, så kan brillene forklare deg hva du ser rundt deg.
5: Mm.
6: Det er jo veldig kult. I USA så har de også sluppet sånn at du kan ha veinavigering inn i disse nye brillene. Det er veldig praktisk når du ikke vet hvor du skal.
5: Ja, så får du det bare i høytaleren.
6: På den lille skjermen, men så vil den da vise at du skal til høyre eller venstre inni der.
5: Ah.
6: Det er kul teknologi.
5: Ja, for når jeg driver og bruker disse brillene, så hører jeg jo litt sånn lyder og sånn, når de på en måte aktiverer seg.
6: Ja.
5: Hører dere de lydene? Eller er det bare inn i hodet mitt?
8: Nei, det er bare inn i hodet ditt.
6: Jeg hører det, men jeg vet hva jeg skal høre etter.
5: Ah, ok. Men altså, dette med regulering og lovverk, Line Kål fra Datatilsynet, hvordan samarbeider dere med andre land, eller EU, om dette her?
7: Ja, dette, vi bruker mye tid i det europeiske personvernnettverk og inn der, og foreløpig har ikke disse, akkurat denne teknologien og disse brillene vært så høyt på agendaen. Så det er jo det igjen, tegn på at teknologien går foran og utvikler seg mye fortere enn det lovgiver og håndhevere, altså som tilsynsmyndigheter, klarer å henge med på.
5: Mm. Og Ingrid, altså, hvordan hadde du reagert, tenker du, hvis du så at noen hadde på seg disse brillene, og du var i nærheten, og da i fare for å bli filmet?
6: Jeg har gått bort. Men det er jo sånn som man, jeg prøver ikke å være i bakgrunnen av folk som filmer TikToks på.
5: Generelt, ja.
6: Generelt også. Så det er jo noe med det også. Mm. At det er like ubehagelig som når noen andre drar opp en telefon på gata, liksom.
5: Ja.
6: Men du ser det ikke. Nei. Så mest sannsynlig så hadde jeg ikke fått med meg.
7: Ja. Nettopp det. Du ser det jo ikke. Og selv, du ser jo veldig kul ut med de brillene på.
5: Wow.
7: I dag, Jasmin. Du ser jo, men du det er jo ikke sånn at du tenker at, hva er det hunden har i ansiktet? Du ser bare ut som du har veldig kule, liksom kraftige briller på deg.
5: Mm.
7: Så sjansene for at du da, selv om du hadde sett det lille lyset, hadde liksom valgt å gå bort eller liksom tenkt seg på det, det er veldig annerledes enn at noen står og holder den telefonen opp, ikke sant? Som blir mye tid. Ja. Og det som er med det lille lyset også, det er jo Metas personvernteknologi. Når du spør Meta, så er det er personvern, innebygget personvernteknologi i de brillene, fordi det vises når man tar opp eller filmer. Men det som jo har bredt veldig om seg nå, er jo små dubbedingser som man kan kjøpe veldig billig på nettet til å dekke over det. Så da betyr det at de som har brillene har et ønske om å kunne ta opp ting og filme eller ta bilder uten at det syns.
6: Så vet du egentlig ikke om de tar opptak, Nei. Eller om de streamer direkte til Instagram.
5: Gud.
6: Og da er det verre å konfrontere noen, for da havner det rett ut av alle med en gang.
5: Altså, hvordan hadde du reagert hvis noen plutselig filmer deg uten at du egentlig ville det, men du så det med brillene, Penny?
8: Nei, jeg synes det hadde vært veldig ubehagelig og litt sånn vanskelig å bevise, fordi at da er det jo en mobil som er et eller annet sted hvor det blir lagret. Jeg synes det, altså jeg gispet når vi snakket om det, for jeg synes det høres ganske skummelt ut.
5: Ja, det gjør litt det altså. Og nå skal jeg bare si at jeg har ikke fått reisen på disse brillene enda, så nå vet jeg ikke om jeg filmer deg eller ikke, Penny.
8: Dårlig unnskyldning.
5: Ja. Men smartbrille er altså kommet for å bli strategisk rådgiver i NRK Beta, Ingrid Corneliusen Austeng og direktør i Datatilsynet Line Kål. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Det onsdag og tid for vår faste spalte Støvsamleren.
2: Ja, hver veka inviterer vi en aktuell gjest som tar med seg en eller annen gjenstand som kanskje har hatt en eller annen form for betydning, men som nå bare står og samler støv.
1: Ja, og vi har fått oss en god samling av ja, både nips og småting. Hvis du skulle tatt med deg en gjenstand fra samlingen hjemme, hva ville du valgt i dag sin?
2: Det et godt spørsmål. Altså, jeg føler jeg alltid svarer dette, men Lise Fjellstad sin utrolig elegante flotte hatt, hvis jeg skulle tatt med hjem. Men så har vi jo dette her, dine Make America Great Again t-skjorter fra Fredrik Gressvik, TV2 sin, som også jo en litt sånn morsom historie der da, som man kan gå inn i appen NRK Radio og høre. Men i dag så skal vi altså igjen utvide samlingen vår, og vår neste gjest en som pryder forsidene i går.
1: Ja, for vi har fått med oss friidrettsstjernen Amalie Juhl, hekkeløper og mor som legger opp i en alder av 32 etter å ha vært i sin livs beste form. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Du en sånn som liker å samle på stort og smått? Du en som liker å samle på stort og smått, var det jeg prøvde å si?
3: Svaret vel nei. Jeg ganske lite glad i sånn nips og små ting. Og det gøy, fordi jeg har en del treningsvenninner som jeg reiser ofte, som jeg reiser mye med. Og når vi i mesterskap, så får man ofte en sånn liten sekk med forskjellige ting, da. Altså sånn freebies, om det er alt fra stafettpinner til nøkkelringer og isbit trays og alt mulig sånn rart som du ikke trenger. Powerbanks, jeg kan ikke huske, altså jeg har så mange powerbanks, eller jeg har fått så mange powerbanks, men dette lar jeg alltid ligge igjen, og så når vi skal sjekke ut, så sier jeg alltid, hvis dere, nå har jeg lagt igjen alt det her, hvis dere vil ha noe av det, så er det bare å ta, og da kaster de seg over det, og bare, ja, gratis ting! Det blir helt gjerne, men der er jeg som i motsatt enda da.
2: Ja.
3: Jeg ikke så glad i så mye nips, så det var litt vanskelig å finne noe.
2: Ja, til støvsamlerskapet vårt altså. Men du har klart å finne noe. Ikke røp helt enda hva du har med deg, men kan du gi oss et lite hint?
3: Ja, jeg ser at dere har satt alt inn i et monter, og det er ganske bra, eller inn i et skap, fordi denne tingen, det kan være at det lukter litt.
2: Oi!
1: Oi!
2: Er det noe gammelt? Gammel treningstøy kanskje dukker opp i hovedet med damen. Ikke svar.
1: Ok, du så veldig lure, så lurer på at du inne på noe i dag, Tim, men vi skal ikke få svaret helt enda. Først må vi jo innom ja, karrieren din. Altså resultatene dine har jo aldri vært bedre. Vi skal gjøre et lite høydepunkt her.
4: Får vi se om Adekoya står distansen. Hun ble jo bedre og bedre til det forrige sesong. Amalie Juhl står hele veien inn og stopper det litt for Adekoya. Og Amalie Juhl seiler ifra, er på vei mot sin tredje seier av tre mulige i Nairobi. Hva blir tiden her? Den blir vel ganske god, blir den ikke det da? 54-13. Det sesongåpning med personlig rekord.
1: Ja, du har altså den siste måneden satt personlig rekord på 400 meter hekk og tatt VM-guld i stafett. Hvorfor velger du å legge opp nå?
3: Er det ikke noe med å gi seg på topp, da? Det har jeg hørt mange snakke mye om. Og, nei, det var jo ikke... Altså, nå har jeg... Det er ikke noe jeg har bestemt meg for de siste ukene. Det er jo noe jeg har grublet på lenge. Og i fjor, så samme

0: nå som det har gått så bra?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at det er en ganske kul måte å gå ut på. Mm. Man aldri har vært bedre.
0: Hva er det du vil prioritere nå da, når du nå legger opp?
1: Det er det jeg må finne ut av. Jeg synes det er litt skummelt å tenke på også. Jeg har jo hatt mange tanker i hodet, men jeg har ikke landet på noe helt, og det er litt også fordi at jeg har lyst til å bruke den sesongen her til å bare gå all in på idretten og ikke la andre ting ta for mye fokus. Så da får jeg heller ta det når jeg er ferdig.
0: Mm. Men du har jo sagt i intervjuet at du har et ønske om å tilbringe mer tid med familien når du legger opp. Hvordan har du vært å kombinere det og være mor og toppidrettsutøver på samme tid og gjøre det så bra som du har gjort det?
1: Det har vært vanskelig, i hvert fall det med altså som idrettsutøver så må man prioritere seg selv ganske hardt. Og det er ikke innenfor når du er mor. Da må du selvfølgelig sette barnet ditt først. Og det å reise og sånne ting også, det er veldig hjerteskjærende, i hvert fall når det er i perioder hvor det blir mye reising. Så den biten gleder jeg meg til å ro litt ned på. Da.
0: Mm. Altså, du har jo vokst opp i 7 forskjellige land, og du har flyttet sammen med familien din til Namibia da du var 12. Hvordan har det vært med på å forme deg og vært rundt i alle disse landene?
1: Du har gjort bra research, så hører jeg. jeg tror det har vært med å forme meg til den personen jeg er i dag. Med tanke på at jeg har opplevd så mange forskjellige kulturer og land. Jeg har reist veldig mye rundt. Da, og det når du skal bytte skole hvert andre år som så ung, så tror jeg det gjør at du blir litt mer tilpassningsdyktig også. Så litt sånne ting kanskje. Men det har vært en veldig kul opplevelse. Jeg vil si at jeg har hatt en veldig fet barndom som har fått lov til å reise rundt og oppleve så mye rart.
0: Ja, og så har du reist masse med karrieren din også. Er det noe du, kommer du til å reise like mye?
1: Jeg er veldig glad i å reise, og heldigvis er jeg sammen med noen som også setter pris på å oppleve nye kulturer, og veldig glad i mat, så vi spiser oss gjerne gjennom de landene vi drar og besøker. Men akkurat det å bo i utlandet, kjenner jeg ikke på som stort behov akkurat nå. Føler at jeg er litt ferdig med det, men det kan jo være at den at det begynner å rykke i den nerven igjen, men vi får se. Enn så lenge så holder det kanskje med litt ferier her og der og sånn.
0: Mm. Men hvis vi skal ta det helt tilbake til starten, når var det du forelsket deg i friidretten?
1: Det var fra første friidrettstrening jeg var på, da jeg var 9, 8 eller 9. Og det er jo egentlig noe som alltid har ligget litt i meg, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere med den eldre broren min, som ikke var så gira på å konkurrere om alt hele tiden, men det var alltid som første mann opp trappa, første mann ut i bilen, vi løp mye om kapp da. Og da tenkte pappa at her var det en som hadde veldig, veldig høyt energinivå, nå må jeg bare få henne inn på friidretten, sånn at hun kan løpe fra seg der og kanskje roe ned litt.
2: Intens konkurranseinstinkt?
1: Ja, veldig. Og det gikk jo dessverre utover både søsken og kusiner og fettere som alltid måtte stille opp. Og selv om de var 3 år yngre, så var det sånn, kan de være snill og få en lite forsprang? Neida.
0: Altså, ikke noe fair play?
1: No way. Det var beinhardt. Jeg tror jeg har moderert meg litt nå. Konkurranseinstinkt er det fortsatt, men jeg er kanskje litt mer litt mer sportsmanship da.
2: Mm. Men jeg lurer også på hvor tid var det på en måte, du forensket det ganske tidlig da, men hvor tid var det du liksom skjønte at du skal satse på dette?
1: Det var også veldig tidlig. Jeg så fra jeg var liten at jeg var brukbar til å løpe, og jeg synes det var veldig gøy. Husker du de der sommerdagbøkene man fikk, de skoledagbøkene som man fikk, så man kunne fylle ut sånn en side, at du kunne sende rundt til vennene, så fylte du ut, var sånn hårfarge, idol, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da skrev jeg alltid inn, liksom, jeg vil bli profesjonell friidrettsutøver, og det husker jeg, det var jo helt fra jeg begynte med det, så det var på en måte alltid et ønske om å kunne drive med det på fulltid, da. Men det var ikke før i kanskje 2015, da jeg gikk på college og hadde mitt store liksom, breakthrough, da, sånn internasjonalt, at, eller at jeg begynte å kvalifisere meg til de store mesterskapene, at jeg tenkte at, oi, det her kan

0: Det er faktisk satse på og drive med på fulltid, sånn som jeg alltid hadde ønsket.
1: Mm. Hvordan det å leve drømmen sin?
0: Det er fantastisk. Altså, som toppidrettsutøver så var man ekstremt privilegiert. Man får lov til å reise rundt, oppleve store deler av verden, reise på treningsleire til varmen midt i de kaldeste månedene i Norge, så det er fantastisk å kunne leke seg med den idretten man elsker og ha det som fulltidsjobb. Det er jo, man er jo ekstremt privilegiert, så det er ikke noe jeg har tatt for gitt, og det vet jeg at jeg også kommer til å savne den dag jeg legger opp.
1: Mm. Men det har jo også kostet litt på veien. Det er jo er det ikke ting du har måttet ikke kunne oppleve, ikke kunne være med på, ikke kunne delta i?
0: Jo, så det er jo ting jeg har måttet prioritere vekk. Og det er jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett er veldig, altså fart da, er veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjellet eller dra på sykkeltur og sånne ting, det er jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det er sånne ting. Å stå på ski, det er jo no-go. På grunn av skader og sånne ting. Og da, jeg er jo sammen med en skimann, så det er jo det er vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting, da. Så det gleder jeg meg til.
2: Hva mente du med det, at du blir treig?
0: Det er noe med, har du hørt om som raske fibre og langsomme fibre?
2: Ja.
0: Så de raske fibrene, det er de du trenger for å sprinte, da. Det er det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler eller gjør noe som er liksom seik, da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fiberne, mm. Og så sier man at de kan gå over til å bli langsomme fiber i stedet. Så det vil du prøve å unngå, da. Du vil gjøre mest mulig ting som er eksplosive hele tiden, og det er da ikke å gå i fjellet og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som er gøy, da.
1: Så hva er den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
0: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave i april. Sånn at det er klart til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember, da.
1: Mm. Men det er ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det er ikke det?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Så er det ikke noe frø der?
0: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
1: Nei, okay. Da har vi fått avklart det. Men hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
0: Det er et godt spørsmål, og det er noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til å på en eller annen måte fortsatt være involvert i idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det er jo noe som står mitt hjerte nært.
2: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først er jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet i stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan er det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
0: Det er jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så er det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg er i stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg er nå. Så jeg håper jo at det er enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer i september.
2: Det er altså Amalie Juhl som er her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, kanskje jeg ikke skal gitt deg så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
0: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Kommer en liten warning. Kan lukte. Her er det altså noen gamle piggsko som jeg brukte i min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse piggskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, i og med at de er godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det er det som er med piggsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har jeg ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
1: Så utrolig fint. Vi kjenner at det ble litt sånn rød.
2: Jeg er sikker på at du vil ikke prate. Dette er jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her i skapet, og de ser jo, på avstand ser de kjempefresje ut. Oransje og litt sånn...
1: Oransje, rosa,
2: gul. Kjempefri, du ser jo at de hører til i stjerner.
1: Vi skal finne en god plass til det I skapet vårt.
2: Ja.
1: Amalie Lund-Gul, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Du lytter altså til Studio 2 I dag med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn skeptiske til innvandring.
1: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
2: Ja, da spør vi om straks, men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
1: Ja, det skal vi, for hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Hva tenker du på da i dag, Finn?
1: Jeg tenker egentlig bare at, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig mye forhold til denne her.
2: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som det heter på norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
2: Og hvis du som Ida og Finn ikke liksom får den opp i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpet av en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestigetunge universiteter.
1: Mm-hmm.
2: Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv. Men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Det er som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Den kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til den. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
2: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrollenhaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det er feminisme og feel-good pakket inn i rosa og fjær. Og det er ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blir dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekker da? Hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
2: Ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man, for å være smart, liksom, av med sminka, av med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
2: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jordete og smart, det ene utelukker ikke det andre. Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man... bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
2: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på jusstudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
2: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i jus da.
1: Ja.
2: Så Elle Woods er og blir et feminist og moteikon.
1: Ja, hun er fortsatt et moteikon.
2: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert moter som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp, men feminister er jo da fortsatt?
2: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
2: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
2: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det jo ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What like it's hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret her.
3: So you're breaking up with me because I'm too...
2: Blonde?
3: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
2: Det skal være super
3: sant. Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
4: Don't stomp your little lassies and Prada shoes at me, honey.
5: You got into Harvard Law?
3: What, like it's hard?
6: I'm taking the dog, dumbass.
2: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men, i det jeg sier, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Dette var låten 1000 Miles av Vanessa Carlton.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som ble lagt frem i dag. Og i undersøkelsen som publisert hvert annet år siden 2005, har man spurt 3000 personer om deres syn på ulike sider ved innvandring og integrering. Jan-Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet undersøkelsen.
3: Det vi har funnet ut at det en generell bevegelse, at hele det tverrpolitiske bildet og alle velgerne fra alle partiene har beveget seg litt grann i en mer restriktiv retning. Og så ser vi at det sånn at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, det vil si mellom synet på arbeidsinnvandrere mer positivt enn tidligere, og det har vært, i hvert fall relativt sett, da, til forholdet synet på flyktninger, å ta imot flere flyktninger, flere asylsøkere eller flere familiemedlemmer. Mm. Så relativt sett så er det blitt et større skille mellom folks befolkningens syn på å ta imot flere fra disse gruppene. Det er det vi spør om, bør man ta imot flere? Og så er det noen som mener mange flere, noen færre, eller betydelig færre.
2: Mm. Er det forskjell på by og land, unge og gamle, kvinner og menn, på hvem som mest skeptiske?
3: Ja, så det er forskjell på alle disse tingene vi måler rundt innvandring og integrering, og alle disse spørsmålene, så er det forskjell mellom grupper. Det generelt sånn at kvinner mer positivt innstilt til innvandring og integreringsspørsmål enn menn, og når det gjelder alder så ser vi at særlig de yngste mennene har blitt mer restriktive de siste årene. Og der er det sånn at, men de startet å være mer liberale tidligere, sånn at det mer at de har blitt ligner mer på andre aldersgrupper enn det har gjort tidligere, og andre menn. Sånn at de har blitt likere de andre mennene, mens kvinner er altså mer positivt innstilt.
2: Mm.
3: Og by og land så er det sånn at folk som bor i storbyer eller i områder med en høy innvandrerbefolkning, de er mer positivt til innvandring. Det samme gjelder folk med høyere utdanning, sånn at og folk som har kontakt med folk med innvandrerbakgrunn. Sånn at her er det flere ting som spiller samtidig inn på holdningene.
2: Mm. Og så vet du jo hvem som er skeptiske, hvem de er skeptiske til, men vet du noe om hva bekymringen er?
3: Ja, så det er et sett med bekymringer her som, eller bekymringer er det ikke, det man vi spør ganske harde spørsmål rundt det, både når det gjelder bidrag, hvordan bidragen er, og det ser befolkningen helt tydelig at det er mange typer bidrag, og man er positivt innstilt hovedsakelig til innvandring, mener at innvandring er bra for landet, det er flere som mener det enn som mener at det er dårlig for landet. Men det man har sett i denne siste undersøkelsen, det er at det er noe bevegelse i de spørsmålene som handler om om man ser innvandring som en trussel mot en nasjonal egenart, eller om det kan true samholdet i det norske samfunnet. Vi stiller sånne harde spørsmål for å teste liksom de yttergrensene, da. Og da er det noe økning i folk som har et eller som mener at det kan være en slik trussel, men det er likevel et mindretall som tenker det.
2: Men er det samme trend i Norge som det er i resten av Europa?
3: Ja, altså det er veldig sterke sånne, dette er et sterkt politisert felt i hele Europa, og ytre høyrepartier i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, der har det vært store bevegelser, og det er mye som skjer på det feltet med en restriktiv vind som blåser over kontinentet. Så det kan hende at det kan virke inn på norske holdninger, men den norske befolkningen er i hovedsak veldig stabil og veldig sånn solid i dette synet, har et nyansert forhold til om man skal ta imot ulike grupper, sånn som jeg sa, men om man er man er skeptisk til hvordan det går med selve integreringen. Man ser at det er en vanskelig prosess, man ser at det krever en innsats både fra folk som kommer til landet og fra norske systemet for å legge godt til rette, så begge sider må bidra, det ser befolkningen. Og så er man da litt tvilende til hvordan det går på sikt, så om forholdet kommer til å bli bedre mellom folk med innvandrerbakgrunn og befolkningen ellers. Vi har et spørsmål rundt det, og der har vært noe bevegelse i retning at noe flere er litt tvilende til om det forholdet kommer til å bli bedre. Mm. Men det fortsatt halvparten av befolkningen som at det kommer til å bli bedre, og, men man ser den. Det noe bekymring der.
2: Dette ikke en reaksjon på dårlig integrering av altså denne endringen?
3: Ja, det kan være, det kan jo være, altså det folk, hvor mye folk faktisk vet om integrering og hvor mange som kommer, det alltid et spørsmål. Så dette holdninger vi måler her da, mer enn deres kunnskap om det. Men det er klart vi ser syn på koblingen mellom innvandring og kriminalitet for eksempel, som det har vært mye snakk om i media de siste par årene, og ikke minst denne kriminelle nettverk som strekker seg over til Sverige og videre utover på utsiden av Europa, at det kan ha hatt noe å si og telle inn på holdningene, og at man ser at ja, dette kan være en nedside ved en dårlig integrering i visse grupper, i visse ungdomsmiljøer og så videre. Det kan hende at det slår inn. Vi ser hvis man spør om synes du integrering fungerer i hovedsak bra der du bor, så er folk mer positive til hvordan det fungerer i sitt eget nærområde enn de er til på landsbasis, så det kan jo tyde på at man hører at man leser og hører at det er utfordringer, og så slutter man ut fra det, da, mens rundt der man selv er og egen erfaring kan være mer positiv.
2: Men er kriminalitet hovedårsaken?
3: Nei, det kan være, vi snakker både om en urolig tid, der det kan være dyrtid i samfunnet, en urolig tid geopolitisk, og så kan gi en høyere skepsis. I tillegg så har det kommet mange ukrainske flyktninger de siste årene, og noen kan kjenne på et press på lokale tjenester, for eksempel. Vi har sett det at det er litt vanskeligere for IMDi å få bosatt ukrainske flyktninger nå enn for i starten etter Russlands fullskala invasjon i 22. Sånn at nå bor det er blitt fremmet over 100 000 søknader fra den gruppen, og det bor der 85 000 man regner med er i landet. Så det er jo over 1% av norsk befolkning som har lagt til i løpet av 4 år. Så det er klart folk kan merke det også, at det kan gi reaksjon på at det er litt sånn, jeg tror ikke at man det er litt flere som sier at de ikke ønsker å ta imot mange flere flyktninger for eksempel enn man gjør nå. Sånn at det er både forhold på bakken, samtalen rundt dette, og at det blåser en restriktiv vind i landene rundt oss.
2: Mm. Hvilke andre forklaringer er det som kan være en utløsende faktor her?
3: Nei, altså den politiske samtalen og den offentlige samtalen i Norge rundt disse spørsmålene kan jo også påvirke folks holdninger. Det betyr at folk får høre begreper, perspektiver som kan påvirke holdningen deres. Og det er jo sånn at de landene rundt oss i Europa, de strammer inn politikken, og norske politikere ønsker også en innstramming. Det ser vi også med regjeringens tiltak. Sånn at hvis man hører at det er en utfordring, både på integreringsfeltet og på at det kommer folk fra en viss kategori på en måte, at det kommer mange flyktninger for eksempel, så vil det kunne spille inn. I realiteten er at det kommer få asylsøkere til Norge, både i fjor og i år, og det kom en del ukrainere i fjor, men akkurat nå så er det skrudd til igjen. Men disse tallene ble tatt opp på slutten av fjoråret, så kom det en del ukrainere, men det kom veldig få asylsøkere. Mm. Men folks holdninger preges jo, det tar litt tid før det slår inn, men det er klart den offentlige samtalen vil kunne slå inn her, sammen med en urolig tid også generelt, da, med geopolitiske utfordringer, sikkerhetsmessig. Folk kanskje trygger seg selv litt mer.
2: Mm. Og EU har jo nylig gjennomført en reform av asyl- og migrasjonspolitikken, kjent som EUs asyl- og migrasjonspakt. Den trer i kraft i juni. Har denne typen reform innvirkning på hvordan vi ser på innvandring og retten til asyl?
3: Vi spør et representativt utvalg i befolkningen, så jeg tror ikke de får med seg det som skjer i EU kanskje, men det er klart at de innstramningene som gjøres i EU, det smitter over på hvordan man snakker om det norske politiske bildet også, og Norge tar jo nå en aktiv rolle også i Europa til å være med og utforske for eksempel dette med asylsenteret i tredjeland, det vil si asylbehandling utenfor Europa, som er et eksempel på det som kan gi et inntrykk av at nå er det. Nå gjelder det å stramme til, og så kan det smitte over på holdninger. Så det er sånn indirekte, så vil nok både den offentlige samtalen og meningsutvekslinger og partipolitiske endringer i europeiske land smitte og den samordningen med EU kunne smitte over på norske politikere og så videre da, i den norske offentlige debatten.
2: Mm. Og du mener jo at disse funnene bør vekke bekymring. Hva det vi skal bekymre oss for?
3: Nei, det er de uttalesene og holdningen som dreier seg om hvordan befolkningen ser på dette på lang sikt, både når det gjelder samtalen rundt nasjonal egenart og samhold i befolkningen, og det er særlig samhold i befolkningen som er viktig her, å sikre det. Og det gjelder jo både, sånn politisk sett, så gjelder det jo å sikre at, at det ikke oppstår splittelse mellom ulike grupper i befolkningen, at man hindrer stigmatisering, at man tar tak i utfordringer som har med integrering å gjøre, og også selvfølgelig fremhever det bidraget som innvandrerne gjør, både på arbeidsmarkedet og på alle mulige andre måter i samfunnet. Og det hovedbildet da, som er at det går bra, og ikke minst med etterkommerne som både tar utdanning og bidrar og er en del av samfunnet. Så det å se og ta det på alvor, det mangfoldige samfunnet vi har nå, og få det til å fungere, det er noen små... Det kan man hente inspirasjon fra i dette, for å se hva folks holdninger er.
2: Mm. Altså 17,5% av befolkningen i Norge er innvandrere og kan bli skremt av å lese overskriften «Halvparten av nordmenn er skeptiske». Har de grunn til bekymring?
3: Det når det står «Halvparten er skeptiske», så er det nok det spørsmålet som handler om integreringen fungerer bra. Og det spørsmålet vi spør, det er et veldig overordnet spørsmål, synes det i hovedsak at integreringen i Norge fungerer bra. Og da sier halvparten at de mener at den fungerer ganske eller dårlig, og rundt 20% sier at det fungerer bra. Og da tror jeg det handler om at folk ser den prosessen, at de ser at det er en utfordring, at det krever bidrag fra alle, både at myndighetene legger til rette, og at innvandrere, folk som kommer til landet også, bidrar til den prosessen. Sånn at jeg vil nok fokusere mer på det. Men når det gjelder kan være ubehagelig å lese dette, så er det klart at da må man huske at hovedtendensen er at det er stabilitet. Folk har stabile holdninger i befolkningen. Det er ulike politiske syn på innvandring, det er det i alle land, holdt jeg på å si. Og så er det mye som er positivt for innvandrerbefolkningen å lese også når det gjelder disse holdningene. Og man ønsker for eksempel, hvis man spør direkte, ønsker du å ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, legger vekt på dette med beskyttelse, så sier et klart flertall at det ønsker man. Så man ønsker å hjelpe, man ser at integreringen er utfordrende for alle, og så er man opptatt av hvordan det skal gå på lang sikt.
2: En viktig nyansering helt til slutt. Tusen takk til deg, Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget undersøkelsen.
0: Musikk nå. Pop-jazz-bandet Kloss Major, kjent for den trestemte vokalen sin, er ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv i forandring. Låten er en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som er ventet i høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Kloss Major.

0: Den lekne og varme låta du nettopp hørte var We av jazztrioen Klossmajor.
1: I morgen skal vi høre om Kong Harald som møter begeistring og velvilje på fylkestyret i Vestland fylke, og middelalderkongene reiste landet rundt, men da handler det om å klamre seg til makt og ikke for å charmere, skal vi høre i Blått blod i Studio 2 i morgen. Men de som har vært med på å lage dagens sending er Linn Bølstad, Guri Skjeie, Einar Lis Langsvold, Sara Farendorf, Selma Klingenberg i Tveten, vaktsjef Vahilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, i studio Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Nå får du Dagsnytt 18.
2: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Hallofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
3: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
2: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
4: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Ekko.
6: Rike land kutter i bistand for å bruke mer penger på egen sikkerhet. Men under et Ebola-utbrudd kan bistand være selve beredskapen. Gjør bistandskuttet oss mer sårbare for en ny pandemi? Du hører på Ekko. Jeg heter Jean Kristin Sena. Det starter gjerne i helt stille. En helsearbeider får feber, en pasient dør, og så en til. Prøver blir sendt til en lab, men det tar tid. Og mens en venter på svar, så har folk reist videre. De har vært i gravferder og krysset landegrenser. Akkurat nå skjer dette her i Kongo og Uganda. Men denne gangen handler ikke historien bare om Ebola. Nå handler det også om bistand og hva som skjer når systemer skal oppdage og stoppe epidemier som blir svekket. Før vi snakker om bistand og geopolitikk, så må vi skjønne hva et Ebola-utbrudd egentlig er, for det er ikke en vanlig infeksjon, og det første døgnet eller den første veka kan ha alt å si. Så langt er det mistanke om at 220 personer har mistet livet på grunn av viruset, ifølge WHO. Og Tonje Tingberg, du har jobbet med Ebola før som sykepleier, både i Sierra Leone og Kongo. Hva er det første du tenker når du hører at det er et nytt Ebola-utbrudd som er stadfestet?
5: Da tenker jeg, nei. Fordi at i dette området hvor det nå er, så er det konflikt. Det er fattigdom, det er svekket helsevesen, og det er også lav tillit i befolkningen, både mot helsevesen og mot myndigheter, og det er en dårlig kombo når det gjelder Ebola.
6: Mm. Og hva er det som gjør at akkurat denne virussykdommen er så krevende å håndtere sånn, utover at det er så mye konflikt i tillegg da?
5: Altså, det er jo relativt høy dødelighet, vil jeg si. Og så er det, det smitter jo ved nærkontakt. Altså, det smitter ikke med luftsmitte, sånn som vi kjenner fra covid. Men selv om man blir så syk, så må man jo også isoleres, ikke sant? Så at man unngår å smitte andre. For det kan smittes da ved at kroppsvæsker kommer i kontakt med hverandre.
6: Altså, som hvis jeg hadde da på en måte tatt det i handen nå for å helse på det, så kunne jeg blitt smittet hvis du hadde hatt Ebola?
5: Ja, hvis jeg hadde hatt kroppsvæske på hånda, ja. Og du hadde også vært i kontakt, og du hadde fått på hånda di og kanskje tatt det inn i munnen, så kunne du ha blitt smittet, ja. Så det handler om at, for at de første, i starten av, når du blir infisert med Ebola, så får du lette forkjølelsessymptomer, eller influensasymptomer, så du får feber, du får vondt i ledd, og noen av de, og spesielt i de områdene her, hvor det er så mange andre sykdommer også, så er det kan lett liksom forveksles med malaria, for eksempel, som gjør at folk ikke kommer til helsevesen, eller til en klinikk, da, hvor du kan ta en prøve før det er for sent. Og da, i den tiden der, så kan du ha smittet mange andre.
6: Så det er ikke så lett å skjønne at man selv har Ebola med det første?
5: Nei, ikke med det første.
6: Men altså, hvor lang tid tar det å finne ut om man har det, eller ikke?
5: Altså, det varierer jo. Altså, hvis du kommer til sykehus eller en klinikk, og så tar du en prøve, og så varierer du også her, det som har skjedd her, men det kan vi komme innom senere også, men det som har skjedd her, det har tatt veldig lang tid før det ble oppdaget at det var Ebola. Og da har man jo i den perioden også risikert å smitte andre, som man ikke vet om. Mm. Og når man, ja.
6: Ebola blir ofte kallet kjærlighetssykdommen. Er det på grunn av den kontakten man må ha, eller hva er grunnen til det?
5: Altså, jeg synes det er veldig sånn, beskrivende, for det er fordi når du har noen som du har kjærlighet, så pleier du jo disse du vil stelle for deg, og du også, hvis det er noen som er i din nærhet som dør, så vil du gjerne gi dem en verdig begravelse. Og da kommer du i kontakt med kroppsvæsker. Så for eksempel når jeg var i Sierra Leone med Røde Kors i 2014-2015, så hadde vi jo på den tida så hadde vi veldig mange begravelser som ikke var hva man kaller sikre begravelser, altså hvor vi da fikk inn sånn som en begravelse kunne smitte opp til 20-30 familiemedlemmer, fordi at du har rituelle begravelsesritualer da, som gjør at du kommer i kontakt med kroppsvæske.
6: Mm-hmm. Så da er det rett og slett det er seremonien man har som gjør at flere blir smittet?
5: Ja, det kan det være. Altså, hvis du ikke da har beskyttelsesutstyr og verneutstyr. Da.
6: Ja.
5: Da, som for eksempel i det pågående, i de siste utbruddene også i Sierra Leone i 2014-2015, så startet Røde Kors med å lære opp frivillig til å gjøre det man kaller sikre og verdige begravelser, hvor du gir frivillige en opplæring i hvordan de kan beskytte seg selv, men du gir også de frivillige en opplæring i hvordan man skal ta på seg verneutstyr, for eksempel, sånn at du ikke blir smittet, og du gir dem også en opplæring i hvordan du kan gi de riktige beskjedene til befolkningen.
6: Så hvordan ser egentlig en begravelse ut når man skal være forsiktig og ha en sikker begravelse?
5: Det kan se litt sånn skremmende ut, for det kommer veldig mange det kommer veldig mange som trenger å hjelpe til, og alle har det fullt verneutstyr, som vet ikke om du husker de hvite dressene, og så har du handsker på, og så har du maske på, og så har du beskyttet alle hudoverflater.
6: Litt mer dramatisk enn covid-begravelsene vi hadde med munnbind.
5: Ja, så noen ganger kunne du kunne se den type helsearbeider da, som er frivillig, som hadde den type utstyr. Mm. Så hvis en nær familiemedlem dør, og så kommer det da 10 stykker av de som skal hjelpe deg å begrave din kjære, da, så er det er skremmende, og det er vanskelig. Mm.
6: 17. mai så erklærte WHO utbruddet i Kongo og Uganda som en internasjonal folkekrise. Vi kan høre.
7: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
6: Det finnes ingen godkjent behandling eller vaksine, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hvordan skiller dette her utbruddet seg fra tidligere, Tonje Tingberg?
5: I dette utbruddet er det en annen variant enn det man har vaksine for. Så altså, du har en vaksine for det man kaller Zaire-varianten, men i denne her så har du ikke det. Så for eksempel i andre utbrudd så hadde du flere verktøy i kassa di. Du har ikke noen behandling som sånn, men du har symptombehandling, sånn at du kan gi for eksempel støtte, og det kan du gjøre her også. Du kan gi støttebehandling i forhold til væskebehandling og smertelindring og sånne type ting. Det har også vært noen eksperiment, eller noen medisin som har vært prøvd ut. Det er jeg litt sånn usikker på hvor stor virkning det har, men det er sikkert mange andre som kan mye mer enn meg. Men det er det at man ikke har noen vaksiner man kan starte med, som gjør at man ikke har stoppet. Det som også skiller det er jo at det skjedde jo i et område hvor det er mye mennesker som forflytter seg hele tiden, på grunn av konfliktsituasjonen, men også på grunn av fattigdom. De forflytter seg inn mot der hvor de arbeider, ikke sant? Det kan være folkemengder som er tett, det kan være også folkemengder som ikke er så tett, og det kan være langt til sykehuset, det kan være langt til helseklinikken. Helseklinikken kan kanskje ikke ha utstyret de trenger for å kunne både ha verneutstyr, men også isolere de som er syke. For det er jo det som man må også gjøre når man ikke har noen beskyttelsesmekanismer. Altså må man isolere de som er syke, sånn at de ikke smitter videre.
6: Ja, for et av problemene man har peket på her er at prøvesvaret har kommet for sent, og beredskapen ikke har vært raskt nok ute, og flere peker på kutt i både bistand og beredskap som har gjort det vanskeligere å få det her raskere. Hvor viktig er egentlig tid i en Ebola-situasjon?
5: Det er kjempeviktig, for du må, som sagt, du må prøve å sette opp barrierer for at ikke folk blir smittet, og dermed så må de som har symptomer, det er viktig å si at du er ikke smittsom før du har symptomer på Ebola, så de som har symptomer på Ebola må da isoleres og også nærkontaktene av de som har bekreftet sykdom må da også isoleres i nærkontakt med å isolere seg i 21 dager. Mm. Det er det som er inkubasjonstiden. Da. Ja.
6: Så hvordan ser det da ut på feltet der man jobber med dette her? Altså, hvordan er forholdet på bakken for de som står midt i disse her utsatte områdene?
5: Altså, i de områdene så er det svake helsesystemer. Altså, når man sier svake helsesystemer, så er det kanskje litt sånn det er klinikker som ikke har noen isolasjonskapasitet, sånn som man har for eksempel her hjemme i Norge, så på Ullevål sykehus så har du jo sykehus som du kan isolere, eller avdelinger som du isolerer mennesker. I disse områdene så har du ikke den kapasiteten, så derfor så setter man opp telt, og gjerne da litt langt vekk fra sykehuset, sånn at ikke folk blir redde for å bruke sykehuset. Eller klinikken, for det er jo andre også sykdommer og helseutfordringer i disse områdene, det er ikke bare Ebola. Så da har du gjerne tre forskjellige ikke telt, det kan være større telt, det kan være an på hva for en type kapasitet du setter opp, hvor du har de som er syke i en avdeling, og så har du de som er med symptomer i en annen avdeling, og så kan du ha nærkontakter i en tredje avdeling, for da tilbyr du, eller har du muligheten for å isolere de som har mulig smitte, og på den måten så kan man stoppe videre smitte av sykdommene.
6: Men det høres ut som noe som krever veldig stort rigg.
5: Ja, det er et stort rigg, det er det, og det krever veldig mye utstyr, mye logistikk, og det, er, og det krever jevnlig tilgang på vernutstyr, for det er noe man bruker der hele tiden. Mm.
6: Men altså, Kongo har vel mye kompetanse på Ebola fra før. Hva er det vi faktisk mister når bistand blir kuttet?
5: Man mister jo finansiering til å ta også, til å kjøpe inn smittevernutstyr. Man mister finansiering til å ta også til å lære opp helsepersonell. Man mister muligheten til å gi helseopplysninger, fordi at man mister folk som da flytter seg kanskje til et annet sted for å få en inntekt. Så er det da hele den logistikken og det hele rigget som du snakker om, det koster jo penger.
6: Mm. Tor Olav Iversen, du har satt det her veldig tålmodig nå, du er seniorforsker ved NUPI, og etter alt det Tonje forteller om det store rigget og folka på bakken, hva sier det om hvor viktig denne praktiske delen av bistanden egentlig er?
8: Den er jo utrolig viktig. Da synes jeg egentlig av og til går litt tapt i sånne type debatter om bistandseffektivitet, og hva er det vi får ut av bistanden, hva er det de ute i verden får ut av bistanden, da er det at det er mye bistand som er rettet inn mot å redde liv og helse. Og Tonje har jo veldig fint illustrert hvor viktig det at det her er i Kongo, og der er det mange paralleller ute i verden. To andre områder som jeg kunne pekt på, da er jo mat- og ernæringsbistand, som veldig mange mennesker i Kongo, og millioner på millioner av mennesker i verden, er avhengig av. Og så til slutt så kan vi også nevne fred- og sikkerhetsbistand, og det er også veldig relevant for Kongo, som jeg tror vi kanskje kommer tilbake til, blant annet fordi at du har en stor FN-fredsbevarende operasjon i Øst-Kongo som heter MONUSCO, som jobber for å prøve å bevare freden der.
6: Mm. Altså, du forsker jo på bistand, fred og konflikt, og USAID fikk jo kraftig slag etter at Trump kom tilbake igjen som president. Hvor viktig har egentlig USAID vært for den globale helseberedskapen?
8: USAID og den amerikanske bistanden mer allment har vært utrolig viktig. Altså, USA har vært den største donoren til helsebistand internasjonalt med god margin, cirka 35%. Og så husker sikkert en del lyttere tilbake til i fjor, når den andre Trump-administrasjonen ble innsatt, og milliardæren Elon Musk, som leder av denne såkalte Doge-etaten, gikk inn altså veldig tidlig i presidentens periode og kutta hele USAID og det aller meste av USAID sine aktiviteter. Og da har ført til et bortfall av cirka 2/3 av USA sin helsebistand. Da er til sammen cirka over 9 milliarder dollar, som vi sier 90 milliarder kroner. Så dette er et stort og dramatisk bortfall av finansiering for både helsebistanden, internasjonalt samarbeid og bistand mer allment. Og så er det også verdt å, altså Tone snakket jo litt om dette utbruddet i Vestafrika rundt 2014, og her er det en helt slående kontrast i USA sin tilnærming, for dette her da falt under president Obama sin presidentperiode. Han gikk veldig høyt på bana, erklærte at Ebola-epidemien i Vestafrika var en nasjonal sikkerhetskrise for USA, sendte blant annet 3000 amerikanske soldater til Liberia for å drive med logistikkstøtte til disse operasjonene, oppfordret vestafrikanere til å oppsøke sine egne helsevesen, og den nåværende amerikanske utenriksministeren, han har blant annet sagt at dette er det skjer langt ifra USA, så det er ikke egentlig helt vårt problem.
6: Mm, og det er jo faktisk ikke bare USA det snakker om, for flere land kutter støttene, og hvorfor skjer det?
8: Da stemmer, da skjer det av litt ulike grunner. Jeg tenker at måten jeg tenker på det amerikanske kuttet er at da, her er det på en måte en ideologisk drevet politikk, der en tenker på bistand som sløsing og ikke hensiktsmessig. Men så har også flere av de største donorlandene fra Europa også kuttet veldig mye. Da kan vi for eksempel snakke om Storbritannia, der statsminister Keir Starmer i fjor gikk ut i en tale og sa da at for det første så trenger vi å ruste opp enda raskere enn da vi hadde planlagt, gitt Trump-administrasjonen sine føringer for europeisk sikkerhetspolitikk, og vi kommer til å finansiere noe og da med å kutte 40% av bistanden. Og da har Storbritannia gjort ifra datafinansåret fra 1. april. Og så kan vi kan også tenke på Tyskland, da det å gjennomføre en stor opprysting som jeg kaller for Seitenwende, som også har vært med å bidra til bistandskutt. I Frankrike, som har kuttet en tredjedel av sin bistand, der ser vi også litt andre problemer. Der har de mye statsfinansielle utfordringer, da vil si at det er lite penger i kassen til staten, og de må kutte over mange forskjellige politikkområder, men bistand blir særlig hardt rammet.
6: Hvor sårbar vil du si at den globale beredskapen er når den er så avhengig av penger fra disse her store giverlandene, og det faller fra så mye når de slutter å gi?
8: Jeg vil jo si at det synliggjør veldig godt hvor sårbar denne her internasjonale bistandsfinansieringen blir, når den er veldig konsentrert blant noen få land. Da er vi sårbare både for skiftende politiske vinder, men også, vi er også sårbare for endret betingelser for å kunne gi bistand i disse landene. For eksempel en endret sikkerhetspolitisk situasjon, sånn som da vi har sett i Europa.
6: Så hvordan kan man eventuelt tenke annerledes da, for å for eksempel ikke være så avhengig av USA på sikt?
8: Her er det jo mange som peker på da en gjerne kaller for fremvoksende økonomier, og det er jo snakk om land og økonomier som har vokst veldig over de siste ti årene, og da kan man tenke på land som Brasil, India, Kina, Gulflanda, noen av de land i Sør-Øst-Asia for eksempel, og vil at de skal ta større ansvar. Og her har jo for eksempel Kina, når USA for ikke så lenge siden trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon, så ga jo Kina en ekstra bevilgning på $500 millioner. Men altså, som sagt, kuttet bare fra USA er $9 milliarder, og tilsammen så er kuttet på ca. $10 milliarder fra 2024 til...
6: Så $500 millioner er bare en dråpe i havet, for å si det sånn?
8: Ja, for da måner ikke så veldig mye. Sør-Korea har også økt bistanden sin litt, men ellers så ser vi egentlig ikke noen sånne signal til at det er noen appetitt på å dekke inn dette her finansieringsbortfallet. Og så en annen ting å nevne, da er jo da også at WHO oppfordrer også land som er kanskje lavinntekt eller mellominntekt, sånn som en del afrikanske land, til å bruke mer penger på helse selv. Og da får jo enkelte land til som har en del ressurser, for eksempel sånn som Nigeria, Kenya, Sør-Afrika, noen av Afrikas største økonomier. For et land som Kongo så er det veldig mye mer vanskelig. Og da vil jeg også minne om at et høyinntektsland i gjennomsnitt bruker ca. 300 ganger mer på helse per person enn et lavinntektsland. Så her er det veldig store ressursutfordringer som det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne dekke inn på kort sikt.
6: Norge har nå styrket WHO sitt helsekrisefond med 50 millioner kroner etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Og Tonje Tingeberg, hvor mye er egentlig 50 millioner kroner i en slik sammenheng når USA har kuttet til sammen 10 milliarder?
5: Altså, det er noe. Men jeg tror ikke det er nok.
6: Nei. Og dette her Ebola-utbruddet skjer jo da i et område som er preget av konflikt, som dere begge har påpeket. Hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola?
5: Altså, jeg tror det handler mye om tillit. Så krig påvirker tillit til myndigheter og til helsevesen. Og det gjør at du får en adferd som kanskje kan fremme mer smitte enn det kan hindre mer smitte. Så det er viktig å komme fram og bruke... Å bruke, for eksempel sånn som Rød Kors gjør, da, jobbe sammen med de frivillige og den nasjonale Rød Korsforeningen til å ta oss og gi de riktige helseopplysningene, for å kunne skape tillit. Og det ser man jo også, det har man sett i tidligere utbrudd også, at når befolkningen ser at de får hjelp, eller føler de får den hjelpen de trenger, så øker også tilliten. Så det er...
6: Hva ser du gjennom din forskning, Tor Olav Iversen?
8: At Beklager om det gjentar spørsmålet.
6: Altså, hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe ebola når det er så urolig som det er nå?
8: Altså, i Kongo så er det en situasjon der i den østlige delen, der det snakker om provinsene der ebola-utbruddet skjer, så har staten i varierende grad faktisk kontroll på området. For her er det rundt 100 væpna grupper som opererer, og som ikke er statlige. Så for eksempel i Turu-provinsen så har vi en gruppe som er tilknyttet av den islamske stat, som andre ord IS. Og den er det veldig brutalt.

0: koordinere med altså, mange ulike væpnede grupper, og den nasjonale helseresponsen fra kongolesiske myndigheter må også gjøre det.
1: Ja, og i en studie i tidsskriftet Science så viser det da også en sammenheng mellom brå kutt i amerikansk bistand og mer vold i områder som, ja, mellom annet Uganda da. Altså, hvorfor er denne her sammenhengen så tett?
0: Altså, hvis den skal tenke på bistand mer generelt da, så kan den jo se for seg at altså, kutt i helsebistand, kutt i matbistand, kutt i bistand til fred og sikkerhet, da kan på ulike måter påvirke den lokale sikkerhetssituasjonen, for eksempel folk sine livsvilkår kan bli forverret, de kan bli lettere rekruttert til de mangfold av væpnede grupper som er i disse områdene her, og du kan få nedskalering eller nedleggelse av fredsbevarende operasjoner. Og så vil jeg også bare peke litt på noen estimater som sier at USAID sin bistand fra 2001 til 2021, redda omtrent 90 millioner liv da. Da kommer fra en artikkel som publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet, og i den demokratiske republikken Kongo så har University of Columbia publisert et estimat på at kuttet i bistand har ført til ca. 300 000 unngåelige dødsfall som ikke hadde skjedd hvis den hadde vedlikeholdt det samme bistandsnivået. Mm. Og da tenker jeg at dette her er jo tall som er veldig usikre og vanskelig å regne ut, så da vi må ta med oss fra da er en størrelsesorden. Så når sånn type bistand og internasjonalt samarbeid opphører, så dør da veldig mange mennesker veldig fort.
1: Mm. Men altså, det er jo veldig mange som da tenker at det med bistand, det gjør vi bare for å være snille og hjelpe andre, men pandemien har jo lært oss at sykdom ikke bare stopper der, da. Det er jo helt forferdelig at så mange dør i de respektive landene, men pandemien har jo også lært oss at sykdom ikke stopper ved landegrensene.
0: Ja, dette er jo et eklatant eksempel på at vi har mange utfordringer i verden som krever internasjonalt samarbeid, og som du sier, ikke stoppe av grensene. Det er jo ikke så lenge siden det oppstod et virus i Kina som førte til at vi her i Norge måtte være hjemme i huset og leilighetene våre i 2 år da. Så en kunne jo håpe at da var en lærdom som vi som internasjonalt samfunn etter hvert kunne ta inn over oss. Og sånn sett så er jo ikke pandemi alene. Her kan jeg nå for eksempel peke på klimaendringer som en annen utfordring eller krise som helt iboende ikke respekterer nasjonale grenser.
1: Men hva skal egentlig til da for at de store giverne kommer tilbake på banen og tenker som Obama da, at dette her er beredskap for alle?
0: Altså, jeg tenker jo at sånn på kort og mellomlang, kanskje på mellomlang sikt, så er det noen strukturelle utfordringer her. I USA er det ett parti som har gått bort fra bistanden som verktøy, mer eller mindre av ideologiske årsaker. Europa så er det statsfinansielle problem og et oppfattet behov for å ruste opp fort på grunn av vår egen sikkerhetspolitiske situasjon. Men jeg tenker jo at på litt sånn lengre sikt så må det jo være lov å håpe at en kan bygge slagkraftige politiske bevegelser som jobber for internasjonalt samarbeid og med da en god bistandspolitikk. Og så vil jeg også si da at og snu litt på dette og si at altså, når stater svikter, så er det også opp til vanlige folk og det sivile samfunnet å trå til. Så dette er jo en eksepsjonelt god tid for å gi et bidrag til en bistandsorganisasjon, eller for eksempel melde seg inn i en medlemsorganisasjon som driver med bistand. Noen eksempel på det er jo for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
1: Mm. Tanja Tingberg, hva tenker du at vi må ta lærdom av dette her Ebola-utbruddet?
2: Altså, nå var jeg så veldig inne på det som du snakket om, det med at pandemier eller virus kjenner jo ingen landegrenser. Så jeg tenker at det er viktig også å tenke på bistand som at du, ved å hjelpe andre, så hjelper du også oss selv. Altså, det bidrar også til vår egen sikkerhet. Det tenker jeg er viktig å ta med seg.
1: Takk til dere, Tanja Tingberg, sykepleier og seniorrådgiver for folkehelse hos Røde Kors, og seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Tor Olav Iversen. Og

0: Saken var förbud av Penny Wayne Claire Kemba.
1: En podcast från NRK.
2: Dronning Margrethe den första samlade Norden under en krone. Men bak makten lå också lögner, krig och ett spel om en trone som kunde rasa när som helst.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
4: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
5: Dette Ekko I NRK P2.
0: Vegetarbyggere som skryter på seg og smaker som saftig storfekjøtt. Ultraprosesserte grønnsaker som ser ut som panerte fiskefiléer uten fisk. Eller hva med sojabønner tryller om til å se ut som saftige kyllingbiter? Dette har vært en del av tilbudet for vegetarianere I butikkhyllene, og det virker som det har vært populære en stund. Men noe har snudd. Nå skal grønnsaker få være Ja, grønnsaker. Til helga starter den største vegetarfestivalen her I Norge, Oslo Vegetarfestival, og de kaller denne endringen Vegetartrenden 2.0. Og hei dere, du leder for festivalen. Hva din favorittrett?
6: Min favorittrett, jeg veldig glad I lasagne, med liksom hvitløksbrød og salat, nok det jeg lager når jeg skal kose meg ekstra. Og på hverdagen så det nok linsegryte. Jeg har en helt fantastisk oppskrift på det.
0: Men det vegetarlasagne da?
6: Vegetarlasagne, ja.
0: Med?
6: Faktisk med linser, og så synes jeg det godt med aubergine oppi. Ellers det litt sånn standard rød saus, ikke sant, med agurk og stangselleri og løk og ja, hvit og rød saus. Det kjempegodt.
0: Gud, sulten bare du snakker om det, men hvis vi går tilbake til disse her produktene som vi snakket innledningsvis om, dette her må jeg innrømme at jeg lurte på egentlig ganske lenge selv også. Hvorfor hen egentlig insistert på å lage kjøttsmakende vegetarmat, altså sånn som pølse? Jeg vet ikke akkurat verdens mest spennende matrett, men jeg har jo likevel laget en vegetarpølse.
6: Ja, jeg tror nok at grunnen til det var fordi for noen år tilbake så ble folk mye mer oppmerksom på hva kjøttindustrien betyr for miljøet, og folk blir mye mer miljøengasjert og har lyst til å spise mat som slipper ut mindre, altså som forurenser mindre da. Og da det jo sånn at hvis du skal kutte ut noe, så det mye lettere å bare bytte ut en pølse med en vegetarpølse, I stedet for å bytte ut en pølse med en linsegryte, ikke sant? Da må du lage den, du må lære Det er mye vanskeligere. Og det gjorde at alle de store matselskapene kastet seg på denne trenden, skulle lage mest mulig vegetarprodukter, og så gjorde de nok ikke en god nok jobb når det kom til næringsinnhold og smak. Så mange av de produktene var det folk som prøvde, synes det smakte helt forferdelig. Det var noen gode også, men det var mye som ikke var så bra. Og det jo litt sånn også at hvis du har smakt noe som du ikke liker, så prøver du ikke noe annet, og da tenker man sånn, ok, da alle vegetarburgere vonde, fordi den ene jeg smakte, var det.
0: Ja, og mye av det her var jo da ferdig mat eller halvfabrikat. Hva inneholdt det egentlig?
6: Det var veldig forskjellig, men mye I starten var mye, ikke sant, mye olje, mye forskjellige tilsetningsstoffer, lite liksom råvarer. Og så har det vært en endring der, heldigvis. De siste årene så har mange av de produktene gått ut, og så de som igjen de som smaker godt og de som har et mye bedre næringsinnhold.
0: Ja. Så hvor sunn var det så her forrige da, sammenlignet med ja, ultraprosessert kjøttmat, for eksempel?
6: Altså det forsket på det, og forskningen viser jo at den ultraprosesserte kjøttmaten mye mer helseskadelig. Så hvis du skal spise en ultraprosessert pølse, så bør du velge en vegetarpølse over en kjøttpølse. Mm. Men fordi vi har spist pølser I alle år, så tenker vi jo på en måte ikke at kjøttpølse noe som ikke så bra. Men helsemyndighetene sier jo at vi ikke bør spise ultraprosessert kjøtt.
0: Mm. Så hvor dårlig, eller hvor god samvittighet kan man kanskje spørre, kan en få av å ja, slenge på en vegetarpølse eller en vegetarfisk fyller på grillen I stedet?
6: Jeg tror du I hvert fall kan tenke at det bra for miljøet, og så det også bra for dyrene. For det jo klart at hvis du spiser en pølse av gris, så det jo en gris som I den pølsen. Så det jo, det kan I hvert fall ha god samvittighet for det. Og så tror jeg nok at hvis du spiser pølse, så tror jeg uansett hva slags pølse, så tror jeg ikke du gjør det fordi at du skal være sunn den dagen. Du gjør det fordi du skal kose deg eller ha litt lett tilgjengelig mat.
0: Eller ha barnselskap.
6: Ja, ikke sant.
0: Men de siste par årene så har altså det blitt færre ultraprosesserte vegetarprodukter, og dere I festivalen kaller denne utviklingen for Vegetar 2.0. Hva det som skjedd?
6: Folk har jo blitt mye mer opptatt av å spise råvarebasert mat. Det ser vi også de som spiser kjøtt, og spiser jo mye mer kjøtt på en måte som ikke ultraprosessert. Og det jo en kjempefin trend, og nordmenn har oppdaget bønner og linser på en helt annen måte enn noen gang, I hvert fall de siste 20 årene. For salget går veldig mye bedre enn før, og jeg tror nok også at butikkene har vært smarte, fordi de har de der firkantede boksene med ferdigkokte bønner og linser og kikarter, som gjør det så lett å helle det opp I gryta. Altså sånn for 20 år siden så måtte du gå I en grønnsaksbutikk, og så måtte du finne tørkede kikarter, legge de I vann over natta, koke de I noen timer, og så kunne du bruke de, og det jo alt for vanskelig.
0: Altid veldig kjipt når du innser at du har glemt å gjøre det,
6: ja. Men
0: du jo fra en vegetarfestival I Oslo. Denne trenden et storbyfenomen, eller ser dere denne lysten til å lage grønn mat fra botten over hele Norge?
6: Mitt inntrykk at det selvfølgelig mange I byene som på den trenden, men også at rundt om I landet folk har lyst til å spise grønnere, særlig etter at de nye kostrådene kom. Der var det jo veldig tydelig at vi må spise mye mer fruktgrønt og belgvekster. Det gikk jo fra 5 om dagen til 8 om dagen, det ganske mye frukt og grønt. Så mitt inntrykk at det noe som hele landet opptatt av.
0: Du altså på Ekko, der vi snakker om vegetarmattrenden som snudd fra kjøttlignende vegetarmat til å omfavne grønnsaker for det de Og I studio så jeg besøk av leder for Oslo Vegetarfestival, Heidi Rønneid, men vi har også med oss kokk og forfatter Andreas Viestad på linje her. Velkommen.
7: Takk skal du ha.
0: Hvor du nå?
7: Nå I Farsund.
0: Ja.
7: Steller I hagen og dyrker litt grønnsaker.
0: Og det høres jo helt fantastisk. Så hvis jeg og Heidi Rønneid hadde kommet til det på middag, hva vegetarrett ville du ha servert til oss da?
7: Ja, jeg serverer aldri vegetarretter, men jeg serverer jo ofte mat uten kjøtt. Jeg synes at det kanskje liksom den vanskeligste delen av en slags sånn type vegetarkulturen at de insisterer på at man kaller det vegetarmat, for eksempel at man sier at det en vegetarisk pastarett. Hvis du drar til Italia, så vil jo veldig mange av de aller beste pastarettene være helt uten kjøtt. Men de har aldri hørt om en vegetarisk pastarett, for de vil heller si dette pastaretten pasta alla nonna, og den med aubergine og tomat og hvitløk, og den kjempegod. Og det tror jeg liksom mye, mye mer inspirerende. Så I går for eksempel så spiste jeg en veldig, veldig god salat med litt avokado I dressingen og asparges. Så det var nydelig. Og jeg savnet ikke kjøtt.
0: Ja, Heidi Rønne, hva sier du til det med det som Andreas Viestad sier her? Altså, hvorfor bare jeg ikke kaller det for mat I stedet for vegetarmat?
6: Du, jeg faktisk helt enig med Andreas I det. Jeg synes at vi vet jo, forskningen viser jo også at hvis du kaller noe vegetar, så blir folk mye mer skeptisk, for du putter jo en sånn merkelapp på noe. Og så jo kanskje det som gjør det lettere, jo at da forstår folk hvis du vil ha den type mat. Da. At, for meg, jeg jo veganer for eksempel, så for meg det veldig lett å si hvis jeg skal et eller annet sted, jeg veganer, fordi da vet folk hva det men jeg helt enig med Andreas hvis jeg hadde hatt en restaurant ville jeg aldri kalt noe vegetarpasta jeg hadde kalt det pasta og så riktig navn på sausen
0: Det jo faktisk så heldig at det en halv italiener hjemme som ofte lager mat uten kjøtt, men det bare mat.
6: Altså bra.
0: men altså, Andreas Viestad, jeg tolker det som at du ikke står ved grillen og steiker opp noen vegetarburger det så veldig ofte. Altså, men vet du hvordan disse her smaker egentlig, du?
7: Ja, de smaker som en bit av sjelen din faller ut og på en måte gjennom deg. Jeg tror liksom, for hver bit av en jukseburger, man spiser, så lengter man etter blod og etter kjøtt. Og det er en kjempefeil med disse erstatningsproduktene. Der det jo sånn at deler av på en måte vegetarbevegelsen har representert noe av den dårligste matkulturen dessverre, med, i stedet for å si se på alt det utrolig, all den rikdommen som i planteriket. For det jo veldig, veldig mye mer variasjon i planteriket enn det innenfor kjøtt og innenfor fisk. Når man spiser kjøtt og fisk, så spiser man egentlig bare en muskel. Men når du spiser det vi kaller grønnsaker, så spiser du både gress og korn og belger og blomster og alt mulig. Og det utrolig mange ulike smaker og tilberedelsesmetoder.
0: Ja, og du slipper at sjela di dette ut når du spiser det. Men altså, nå forteller jo Heidi Rønneid om en utvikling fra disse her ferdigprodukter. Hva tenker du om denne trenden da?
7: Jeg tror at det nødvendig hvis vi skal få folk til å spise litt sunnere og mer variert. Jeg jo ikke så veldig opptatt av at man ikke skal spise kjøtt i det hele tatt, men jeg tenker at når man skal spise kjøtt, så skal man spise godt kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og man burde spise mye mer grønnsaker, og da må man jo inspirere til å spise grønnsaker, ikke bare holde opp bekrefte det at barneselskapet må være pølser, bekrefte det at når man griller så skal det være burger. Da vil man alltid ha lyst på the real thing.
0: Ja, vi skal snakke litt mer med dere om litt om inspirerende måter å lage mat på, men en ting i hvert fall klart, at forløpig så spiser vi nordmenn for mye, ikke for lite kjøtt, og i 2024 så var kjøttforbruket til hver nordmann på rundt 480 gram rett kjøtt i veka, og dagens kostråd anbefaler å ha et variert kosthold der vi skal velge mest fra planteriket og anbefaler maks 350 gram rett kjøtt i veka, maks. Og hvis vi da hadde klart oss til disse her rådene, så hadde vi ifølge NIBIO klart å kutte klimagassutslippene våre med 2,2 millioner tonn CO2 i 2035, som ifølge Miljødirektoratet tilsvarer utslippet til 1,2 millioner fossilbiler, det ganske mange biler. Men så det den delen av kostholdet da som sier spis med glede. Og det jo ikke til å komme unna at veldig mange elsker en saftig entrecott. Og jeg har møtt flere som synes at en middag ikke en ordentlig middag uten kjøtt. Hvor kommer dette her fra, Andreas Viesa?
7: Nei, jeg tror at vi over mange år har blitt hjernevasket til å tenke at det ikke middag med mindre noen har dødd. Og det noe vi må bevege oss vekk fra. At mat alltid basert på et protein eller et stykke død fisk eller dyr, og så det tilbehør til det. Og der det jo veldig spennende å se hvordan vi har fått innflytelse fra andre land som ser på det på en annen måte. Og der må vi på en måte rett og slett bare gå gjennom en liten fornuftrenselse. Og jeg tror til og med tilstanden verre enn det du sa, fordi du nevnte bare rødt kjøtt, og halvparten av det vi spiser, eller mer, jo kylling og svin, og de jo ofte de som har levd de dårligste livene, og det ofte det kjedeligste kjøttet, at det bare med i blandingen. Og de lever jo i all hovedsak av å spise regnskog, så det ikke noe særlig mye mer miljøvennlig.
0: Så hvordan vil du overbevise kjøttelskeren da, om at du trenger ikke ha det alltid?
7: Ved å gi dem noe som smaker skikkelig godt, hvor de ikke savner kjøttet. Eller siden jeg ikke opptatt av den renheten, så vil jeg tenke, også i gamle norske retter for eksempel, så det jo veldig vanlig at man brukte byggryn og erter, og at man kanskje kokte kraft på en knoke i stedet for at man hadde en svær kladdeis med kjøtt i midten av måltidet. Og det jo også väldigt mycket god smak, den deilige, kraftige köttkraften som jag sätter pris på, men utan att du då nödvändigtvis spiser väldigt mycket kött. Och en annan ting med den typen av matlagning är ju att du då också tar vare på hela djuret och benytter hela djuret, för vi har också fått bland köttätarna ett slags som filékökken att vi brukar uforholdsmessig mye kjøtt, fordi at vi ikke vet å ta vare på alt.
0: Så hvordan kan dere som er da kokker og matformidlere gjøre disse grønne rettene mer attraktive, sånn at folk faktisk velger deg?
7: Jeg tror vi må være litt mer bevisst på det. Jeg tenkte på det for et par år siden da vi skulle lage en ny rett på en av mine restauranger, og så var det sånn at vi hadde laget en slags ravioli med oksekjake som var ganske god, og så var det sånn, å ja, men vi trenger et kjøttfritt alternativ. Og så sa vi veldig sånn bevisst, nei, la oss heller lage en variant uten kjøtt, som er så god at vi ikke trenger å ha to varianter. Og så utviklet vi en variant med oliven og steinsopp, og det har sånn dyp, deilig, nydelig, liksom umami-rik smak, og den var jo mye bedre enn den med oksekjake, og da har det vært en klassiker på menyen siden, og ingen har noensinne kalt den vegetarrett, selv om det står en liten V ved siden av i menyen, sånn at vegetarianere kan skjønne at det er noe for dem.
0: Jeg blir fortsatt sulten mens dere snakker, men Heidi Rønne, hvordan snakker du med folk om å ete mindre kjøtt uten at de skal føle seg angrepne, belærte eller fratatt matglede?
6: Jeg tror det handler om å vise alt det som all den maten du kan få, hvor mye god mat det er, sånn som Andrea sier her med den pastaen, i stedet for å si alt du må ta bort, heller fokusere på sånn, hvor utrolig godt det er med linser i en gryte for eksempel, eller hvor utrolig godt det er med søtpotetfyll i noe. Altså det er på en måte det å heller vise smakene, gi dem en videre horisont, og bare prøve, og sånn at man liker de rettene så mye bedre enn det man ellers spiser, og da kanskje velger det litt oftere.
0: Mm. Jeg hører jo samtidig om stadig flere av i hvert fall vennene mine sine barn som velger å ikke spise kjøtt på grunn av ja, nettopp klima og dyrevelferd. Tror du barn og unge kommer til å ha et litt annet forhold til vegetarmat enn dagens voksne?
6: Jeg håper det, og de yngre setter jo ofte trendene, og det virker som de er veldig opptatt av klima, og flere blir opptatt av dyrevelferd. Det er jo som Andrea snakket om, ikke sant? Gris og kylling er jo aldri ute, for eksempel. De lever jo hele livet inne i store haller eller i binger, og det er jo ikke et liv vi egentlig unner dyrene, men så bare lukker vi litt øynene for det. Men jeg tror de unge, de får øynene mer og mer opp for den type ting, og da heller vil spise mindre kjøtt, og når de spiser kjøtt fra dyr som da har hatt det mye bedre.
0: Hva tenker du, Andreas Biestad, om de fremtidige generasjonene?
7: Nei, jeg jobber jo mye med barn og mat på Geitmyra Matkultursenter, og en av de tingene vi prøver å gjøre der er rett og slett å få barna til å stille et spørsmål. Det er nemlig, hva er det jeg spiser? Er det et dyr? Er det en fisk? Er det en plante? Hvordan har det dyret, eller fisken, eller planta hatt det? Og hva gjør det med meg, og hva gjør det med verden? Og der tror jeg at det er veldig viktig at vi har på en måte av og til begynt med å produktifisere det vi spiser. At vi regner, at vi vet ikke hva det inneholder, og da blir maten mye kjedeligere, og da er det mye lettere at vi ender opp med å spise hva som helst.
0: Så kan man drømme at vi produktifiserer det, og sånt det blir kjedeligere, det skjønte ikke.
7: Jo, men at hvis du spør, hva spiste du i går? Hvis du da ikke er i stand til å si egentlig om det var kjøtt eller grønnsaker, eller hvilke grønnsaker, hvilke ting, det er jo et forferdelig uttrykk som har sneket seg inn i språket vårt, med at man sier, la oss å lage mat fra bunnen. Det er jo egentlig uttrykket å lage mat. Det å varme et produkt i ovnen, det er jo ikke å lage mat. Og det er et kjempeproblem at vi har fått en sånn type fremmedgjøring hvor vi ikke helt vet hva det er vi får i oss.
0: Men og du hører nå altså på Ekko der vi snakker med Heidi Rønneid og Andreas Wiestad om mat egentlig generelt, men også da mat uten kjøtt, og nå har altså mat fra som folk lager som de sier, fra botten av begynte å danke ut disse raske ferdige vegetarrettene med kjøttsmak og Heidi Rønneid, hva tenker du fordelene med dette her?
6: Det er jo det at du vet hva du spiser, du vet hva du får i deg, du vet at det er gode råvarer hvis du velger det, altså du vet akkurat hva du putter inn i kroppen, og nå vet vi så mye om hvordan mat påvirker helsen vår med kostholdssykdommer som er knyttet til hva, altså hva livsstilssykdommer som er knyttet til kosthold, og det er, da er det viktig å være mer klar over hva man putter inn i kroppen sin.
0: Hva med lommeboka i disse her dyrtider, så er jo mellom annet matvarepriser viktige for folk. Er dette et godt sparetips?
6: Hvis du kjøper bønner og linser, så er de veldig rimelige. Og hvis du vil spare penger sånn ekstra og ha masse tid, så kan du jo gå og kjøpe sånn tørkete bønner og linser, og så bløtlegge de, men det tar jo litt tid. Men det er jo klart at frukt og grønt er dyrt, og der håper jeg at myndighetene kommer på banen og gjør noe med det, sånn at det blir lettere for folk å velge det som er bra for dem.
0: Men altså sånn som i dag da, så må vi vel gjerne importere ganske mye av bønnene og linsene. Hvordan kommer det inn i miljøregnskapet?
6: Altså, det er jo sånn, når vi spiser kjøtt også, så er det jo, som Andreas nevnte, ikke sant, det er jo mye soja fra regnskogen, så det er jo også, man importerer maten deres derfra, så spiser man den, og så er det jo alltid sånn at jo lavere du spiser i næringskjeden, jo bedre er det for miljø og utslipp. Så selv om noen produkter må reise litt, så er det bedre enn å spise kjøtt, da. Men vi ser jo også at det forskes mye på hvordan vi kan produsere flere råvarer i Norge. Så det følger jeg veldig spent med på.
0: Ja, for hva skal til, tenker du, for at Norge eventuelt skal bli bedre til å dyrke fram den mer plantebaserte maten selv?
6: For et argument som brukes ofte er jo det at vi ikke kan dyrke så mye mat i Norge, fordi vi har mye fjell og den type ting, men vi bruker en del av den jorden vi kunne brukt til å dyrke menneskemat til å dyrke dyrfor. Så jeg tenker at vi i alle fall må starte der med å dyrke menneskemat alle steder hvor det er mulig.
0: Andreas Wiestad, hva interesse for å dyrke mer plantebasert mat? Du driver jo med matdyrking selv.
7: Ja da, men jeg lurer meg ikke til å tro at det handler om matproduksjon. Det handler mer om meningsproduksjon. Fordi det er ikke mange prosent av den maten jeg spiser selv, som jeg dyrker selv. Men det er jo viktig allikevel. Altså, jeg tror at en kjempeutfordring når det gjelder dette med pris, er jo at vi må ha litt strengere regulering. Fordi nå når jeg er på Sørlandet for eksempel, så er jeg i butikken, og så koster det 120 kroner kiloen for aubergine. Da. Så det er omtrent like mye som det billigste svinekjøttet, og sånn skal det ikke være. Og grunnen til at det er sånn, er jo at matvareindustrien subsidierer ofte kjøtt, fordi at det er lokketilbud, og noen steder må man sette opp prisen, og da gjør man det ofte på grønnsaker. Og det er uforholdsmessig dyrt med grønnsaker. Den samme grønnsaken kan koste 150 kroner i en kjedebutikk, men i en grønnsaksbutikk i byen kan den koste 20 eller 40.
0: Mm. Men det er ingenting med at den er reist lenger da?
7: Det er ikke det det handler om. Det handler om at man at blant annet kjedene sponsorer kjøtttilbud med flere milliarder kroner for å ta markedsposisjon, det får folk inn i butikken. Og da må de skru opp prisen et sted, og dessverre så ender det opp med at det er grønnsaker blant annet. Så dessverre så er det tungvint, særlig utenfor de store byene, så kan det være tungvint å være vegetarianer. Man må være liksom mer oppmerksom både på kvalitet og på pris. Og det vet vi at det som er tungvint, det er et stort hinder.
0: Så hvis dere skal komme med dere beste tips til nybegynnere som har lyst til å prøve å lage vegetarmat fra botten, eller i ditt tilfelle, Andreas Wiestad, mat uten kjøtt, bare fra botten, hva ville du ha gitt som råd da?
7: Ja, det er jo en veldig populær rett som heter pizza, Og det jo en rett fra Napoli, og i Napoli har de aldri hørt om å putte noe kjøtt på pizzaen, så hvis du klarer å lage verdens beste pizza, så det en ganske garantert uten kjøtt.
0: Hva vil du ha laks på i stedet?
7: Men da lager du en god tomatsaus, da bruker du god ost, da kan du til og med ha litt grillet aubergine, det jo, det må man jo nesten ta en, som en litt sånn utfordring, for aubergine er liksom, hvis du klarer å tilberede aubergine, da har du kommet til liksom level 10 i matlagingshierarkiet, for den kan være en vriompeis inntil du knekker koden.
0: Heidi René, du vel kanskje på level 10 på aubergine, men hva ville du ha gitt i tips til nybegynneren?
6: Jeg ville gått inn på internett, søkt på lynrask linsegryte, laget den oppskriften. Den ganske enkel og smaker helt fantastisk, og du får alt du trenger i en vanlig butikk.
0: Men hvordan varierer det da for å ikke gå i de samme sporene hver dag? For du kan ikke spise linsegryte og pizza hver dag.
6: Nei,
7: men dette jo ikke, det jo et helt absurd spørsmål. Så, for det jo litt sånn, det så mange 100, for ikke si mange tusen forskjellige ting som går under kategorien grønnsak. Og selv om jeg ikke mener at man bare bør spise grønnsak, så det i hvert fall ikke noe problem med variasjonen. Og det mange av verdens beste kjøkken i all hovedsak plantebasert. Så det skal aldri være noe problem. Mm-hmm.
6: Nei, man må bare undersøke litt og prøve å finne de oppskriftene man liker. Og liksom det tar jo litt tid å lære nye ting, å få nye vaner. Men hvis man bare bruker litt grann tid på å sette seg litt inn i det, prøve å finne oppskriftene man liker, så får man en helt enorm belønning ved å spise masse god mat, senere.
0: Men hva bør den eventuelt være oppspåret med tanke på å få dekt alle næringsbehovet, særlig med tanke på jern og protein og sånt?
6: Hvis du spiser, altså her tenker jeg det handler mest om å spise mer grønnsaker, mer linser, mer bønner, og da ikke det noe problem. Og hvis du veganer som meg, så må du passe på å ta B12, og så må jo da kvinner som oftest ta jern, og så det jo, som mange må, ta D-vitamin om vinteren og omega-3. Men det ikke så stor endring der. Men jeg tenker nå handler det om å bare få masse glede rundt mat, spise mye, mye god mat som grønnere, og kose seg med det.
0: Så hvis jeg nå skal få besøk av en som full av fordommer mot vegetarmøtt, og bare en rett til å overbevise vedkommende, altså det må være gullretten. Det kan ikke være pizza, det kan ikke være linsegryte, som den som du vil ha servert på julaften. Hva rett skal jeg servere da? Vi begynner med det, Heidi Rønneid.
6: Da vil jeg gått på internett igjen, og så vil jeg søkt på Hanne Lenes vinnerlasagne. Den en vinnerlasagne.
0: Hva gjør du i den?
6: Det er grønnsaker og linser, altså, det det. Jeg veldig glad i linser, men den fordi det som med linser at de så små, sånn at en som sier sånn, nei, jeg liker ikke grønnsaker, tenker ikke på at du spiser noe annet, fordi det blir på en måte bare en sånn en mass, eller en sånn saus, da, som blir veldig god sammen. Men den helt fantastisk, og så har den et lokk hvor det sånn soltørket tomat, pesto oppå, og den altså med hvitløksbrød og salat. Altså, hvis du serverer det, og noen og gjesten klager, så send meg en melding, så skal jeg vipse deg pengene du brukte tilbake.
0: Og Andreas Wistad, hva ville du ha servert da?
7: Nei, altså jeg tror hvis premisset at vedkommende en idiot, så bør du jo vurdere hva slags venner du har, men for eksempel så synes jeg at en italiensk rett som kalles melanzane parmigiana, det en auberginerett som på mange måter ligner litt på lasagne også, men den sånn, den så svær og raus, og du liksom faller bakover av og forspisning, fordi det så digg hvis du ikke liksom kontrollerer deg, men det inneholder ikke et fnugg med kjøtt, og du savner ingenting.
0: Den kan jeg faktisk avsløre at jeg serverte på min 5-åring sin forrige bursdag med stor suksess. Så den kan jeg faktisk skrive under jeg også. Takk for at dere kom til Ekko og snakket om vegetarmat lagd fra grunnen av Heidi Rønneid, leier av Oslo Vegetarfestival, og Andreas Wiestad, kokk og forfatter. Og denne her saken den var forbudt av Jakob Arvola. Etter etter nyhetene skal det handle om noe som rører ved både kjensler og lommebok, nemlig arv. En arv kan være en etterlengta gave, men den kan også føre til bittre konflikter om alt fra mormors bunad til familiehytta. Og hva gjør det hvis du plutselig arver en gjeld du ikke engang visste om? Våre eksperter, jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drange, er straks på vei inn i studio for å svare på dine spørsmål om alt fra testament og framtidsfullmakt til forskudd på arv. Så finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn knappen til å skrive til oss. Svaret får du i Spør Ekko om arv like etter nyhetene.
8: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen er blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
9: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
8: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
10: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
8: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
11: Dette er Ekko.
0: Du kan gi barna dine en etterlengta støtte for livet, eller starte en familiefeid som fører til steile fronter og uvennskap. Arv kan med andre ord være både en gave og en byrde. Så hvordan gjør vi dette mest mulig smertefritt og samtidig økonomisk smart? Du hører på Spør Ekko om arv. Jeg heter Jean Kristin Sena. Den vakre bunaden, sydd og brodert av mormor med glinsende sølja og blomstrande sjal. Den enkle hytta med utedo og brønn, men full av herlige barndomsminner. Eller den store pengesummen som endelig skal få det inn i bostadmarknaden. Mange av oss skal arve noe eller gi noe i arv. men denne arven kan føre til både glede og konflikt. Med mine, dine og våre barn kan ting bli veldig komplisert plutselig, og kanskje pappa bodde I Spania da han døde. Hva skjer med bystaden hans der da? Og ikke minst, hva hvis du arver noe så vondt som ei stor gjeld du ikke visste eksisterte engang? Har du spørsmål eller erfaringer du vil dele, så det på tide å åpne appen NRK Radio, søke opp Ekko og skrive til oss ved hjelp av send-in-funksjonen. Og de som skal svare på spørsmålene dine økonomirådgiver Lene Drange. Hei, velkommen.
11: Jo, tusen takk.
0: Hva det fineste du har arvet?
11: Det tror jeg må være bunad, for jeg har da fått bunaden som mamma fikk av sin svigermor når hun gifte seg med pappa, så det føler jeg det fineste jeg har fått, så ordentlig bergensbunad der.
0: Nydelig, så den der introen med mormors bunad der, den...
11: Bare vi på bestemor, så vi helt spot on.
0: Og så vi med oss justprofessor Jon Asland. Ditt spesialfelt jo da familie og arverett, og hvor godt forberedt du selv på å gjøre fremtiden mest mulig smertefri for dine næreste?
12: Jeg forholdsvis godt forberedt. For det første så har jeg jo gift og har barn bare med den jeg gift med, så det gjør det jo litt enklere enn for mange. Og så har jeg skrevet litt om hvor man skal finne ting for når jeg dør, sånn at det skal være litt lettere å finne fram.
0: Mm.
12: Og så stoler jeg på at arveloven ordner resten.
0: Men når bør vi egentlig begynne å tenke på å tilrettelegge for arva vi skal etterlate oss?
12: Ja, man bør I hvert fall tenke på hvordan situasjonen blir hvis du dør allerede når du forholdsvis ung, og kanskje særlig når du ung og har små barn og kanskje mye gjeld, men da det nok først og fremst gjennom forsikringer du bør sørge for at du ordner deg, for at da har man kanskje såpass mye gjeld at det ikke blir så mye arve, men man kan sikre familien sin gjennom å tegne livsforsikringer.
0: Mm. Altså dette her med forsikring, det skal vi komme tilbake igjen til om litt, men det har jo blitt veldig populært å gi forskudd på arv for at dine næreste skal få glede ved pengene når de trenger det, for eksempel til bostadskjøp, eller for at du kan selv ta del I gleda deres når de bruker disse her pengene. Og midt I denne konfirmasjonstiden som hele landet inne I nå, så var det en sak I Dagsrevyen for et par veker siden, der privatøkonom Endre Jo Reite kom med dine oppfordringer.
13: Det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene, kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møttes på skolen på mandag.
0: Det sa privatøkonom Endre Jo Reite til kollega Gjøte Fjørtoft. Og når skal en egentlig gi forskudd på arv, tenker dere?
12: Ja, det tenker jeg at konfirmasjonen synes jeg ikke noe godt tidspunkt å gi forskudd til arv. Hvis man gir store summer da, så vil jo utgangspunktet det være noe som statsforvalteren skal forvalte på vegne av barnet, så jeg vil I hvert fall vente til barna blir voksne. Kanskje et tidspunkt kan være I forbindelse med etablering og boligkjøp.
0: Mm, hva sier økonomien?
11: Jeg helt enig I det. Nå jeg veldig mye rundt på videregående skoler og har opplæring I privatøkonomi blant annet blant russen. Og der det mange flinke folk, men kanskje det at 18-årsdagen blir en sånn, da får du x antall 10.000, det kanskje ikke riktig tidspunkt, for da ryker det på russetiden. Men jeg tror det aller viktigste at hvis man gir arv, så må man også gi noe kunnskap om hva dette skal brukes til. Altså hva lurt da? For det jo, eller jeg opplever I hvert fall at på de jeg snakker med, så det mer og mer vanlig om at man gir pengene samtidig. Sånn, at kanskje alle får 200 000, hvis man heldig da, fra bestforeldrene til å bruke til boligkjøp. Ok, men hva skal man da gjøre med de hvis man ikke klar for å kjøpe boligen, eller det kanskje ikke nok egenkapital enda? At man da også får en sånn kunnskap om hvordan man da skal plassere de I mellomtiden. Så der tror jeg også det viktig. Det ikke bare å gi pengene, men man må også gi noen altså forutsetninger for at de skal klare å håndtere det, og at de ikke bare forsvinner ut da.
0: Mm.
12: Ja, og så det en ting som jeg tenker viktig å få med seg når det gjelder forskudd på arv eller utdelinger av penger til barna, det det at hvis det skal være et arveforskudd, altså at det skal utlignes når foreldrene dør, hvis ikke alle får like mye samtidig, så må det bestemmes samtidig med at gaven gis. Hvis man gir kanskje 300 000 til et av barna, så tenker at man skal gi like mye til de andre, og så rekker man ikke det fordi man dør, så skjer det ingen utligning av den forskjellen hvis du ikke har bestemt at det skal være arveforskudd, og at det skal skje en avkortning allerede da gaven blir gitt.
0: Ja, for det har kommet et spørsmål fra en lytter her. Hei, jeg kjenner noen som allerede har fått nok arv på forskudd for lenge siden, snakket om pengene til sine gamle foreldre som det allerede er deira. Synes dette her virker respektløst og for det gamle. Hva er egentlig reglene for forskuddsarv?
12: De reglene har endret seg ganske mye fra den arveloven vi hadde før, fra 1972 til den vi har nå, fra 2019. Og med den loven vi har nå, så må det være bestemt allerede da gaven ble gitt, at det skal skje avkortning, altså at det skal tas hensyn til dette ved arveoppgjøret. Mens under den gamle loven, så kunne man bestemme at avkortning skulle skje også etter at gaven ble gitt. Så hvis dette innsendereksempelet var en gave som ble gitt før den nye loven trådte i kraft, altså før 2021, så kan disse foreldrene fortsatt bestemme at det skal skje en avkortning. Det ble avklart av Høyesterett i fjor.
0: Mm. Men hvordan gjør man det da for å si fra at det skal skje en avkortning, og så sender man inn en kontrakt til plass? Hvem kontakter man for å...
12: Det man må gjøre er å sørge for at både den som har fått gaven og de andre arvingene får vite om det, da. Så det bør jo da gjøres skriftlig.
0: Mm-hmm. Og setter man da opp en kontrakt? Eller?
12: Man trenger ikke å bruke noe testament for å påby at det skal skje en avkorting.
0: Mm.
12: Men selvfølgelig, testament er jo en måte å gjøre det på, hvis gaven da var gitt før ny loven trådte i kraft.
0: Mm. Men hva er egentlig på en måte den juridiske forskjellen på arv og gave?
12: Ja, så strengt tatt så er arv det du får når foreldrene for eksempel, eller de som etterlater seg arv dør, og gave er det som overføres mens man lever. Men man kan bestemme at en gave, altså noe som ytes mens man lever, skal regnes som forskudd på arv. Altså den forstanden at det da skal utlignes i et senere arveoppgjør.
0: Mm.
12: Da kaller man det gjerne arveforskudd.
0: Mm. Så hvor mye er det økonomisk lurt da, å gi vekk mens en fortsatt lever?
11: Altså, det kommer jo helt an på ens egen privatøkonomi og hva man har anledning til, sant? Men det er jo også, ja, det er penger og det er en stor sum, og hvis du har dette på konto så er det jo også en glede da, sant? Å kunne hjelpe kommende generasjoner for eksempel inn på boligmarkedet, oppgradere familieboligen og den type ting. Så jeg tror jo det er lurt, eller ville i hvert fall tenkt selv at hvis man har anledning så er det jo et eller annet med å gi den gleden og de mulighetene som det er da allerede når man er i livet. Og så blir det kanskje litt enklere i arveoppgjøret også. Det er jo en bonus.
0: Du hører altså på Spør Ekko om arv, der jusprofessor Jon Asland og økonomirådgiver Lene Drang svarer på dine spørsmål knyttet til arv, som du kan sende til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-funksjonen. Og det med arv, det knytter jo ofte så mange følelser til seg at det naturlig nok er vår inspirasjon for veldig mange bøker, filmer og tv-serier, sånn som i tv-serien Drops of God, der den avdøde utfordrer den etterpå latte datteren sin til å konkurrere mot hans stjerneelev for å arve vinsamlingene, som vi kan høre.
14: Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
0: Ja, nå er det heldigvis ikke akkurat hverdagskost å både skulle arve hver største vinsamling og måtte konkurrere med en annen om å få den, slik som i denne tv-serien. Og når det ikke er testament inne i bildet, så er det regler her i Norge som sier hvordan verdifordelingen skal være. Og jusprofessor Jon Asland, hva sier disse reglene?
12: Det er jo regler som er litt ulike avhengig av om du har en ektefelle eller samboer, eller om du da ikke har det. Hvis det da er et tilfelle hvor det er bare barn og ingen ektefelle eller samboer, så er jo lovens ordning at barna arver alt. Hvis det også er en ektefelle, så skal ektefellen da i utgangspunktet ha en fjerdedel, mens barna arver resten. Det er vel de viktigste reglene.
0: Mm, og hvis det er en samboer da som ikke er gift, men er mor til barna, hva skjer da?
12: Ja, en samboer har da rett på en arverett, men den er beløpsmessig begrenset til 4 ganger det vi kaller folketrygdens grunnbeløp, som er det et sånt beløp man bruker for å beregne pensjoner. og 4 ganger folketrygdens grunnbeløp I dag, det sånn cirka 500 000. Mm. Og det også en minstearv som en ektefelle har krav på, altså hvis det et lite dødsbo. Mm. Så, men så kan vi jo ta med det at for de tilfellene hvor det en ektefelle, så det I praksis det viktigste at ektefellen eller samboeren velger å sitte I urskifte. Det betyr at man da utsetter hele skifteoppgjøret, vanligvis da til begge ektefeller eller samboere døde.
0: Av hus for eksempel?
12: Da sitter man da I urskifte med for eksempel da boligen. Så slipper man skifteoppgjøret.
0: Så da slipper man kanskje å flytte ut også?
12: Da slipper man å flytte ut, men det klart hvis man har det vi kaller særkullsbarn, altså at den ektefellen som, eller samboeren som død, har barn med andre enn sin nåværende ektefelle eller samboer, så vil disse særkullsbarna kunne kreve å få arven med en gang. De trenger ikke å vente på at den andre ektefellen eller samboeren skal sitte I urskiftet til sin død.
0: Så hvis du da samboer med en person som har barn som du ikke forelder til, da, så kan du egentlig risikere å måtte flytte ut?
12: Ja, du kan I prinsippet risikere det. Det vil si, ektefellen eller samboeren vil som regel ha rett til å beholde boligen, altså kjøpe ut arvingen, men arvingen krav på sin arv. Så, så hvis du ikke kan finansiere og utbetale den arven med det du overtar I arv, eller det du har fra før, eller forsikringer, så vil du kunne risikere å måtte flytte.
0: Mm. Men altså, hvordan det da med pensjon og forsikringspenger da?
12: Det jo da et litt annet system som gjelder for hvordan pensjoner og livsforsikringer fordeles enn det som gjelder etter arveloven. Og det jo litt rart, så man har egentlig tre forskjellige systemer, et for pensjoner, et for livsforsikringer og et for arv. Mens barna ganske sterkt representert og har sterk stilling I de arverettslige reglene, så det ektefellen som har førsteretten både når det gjelder etterlatte pensjoner og livsforsikringer. Og så det også slik at hvis du har en livsforsikring, så går den direkte til ektefellen uten at den regnes med dødsbo, altså at ektefellen får forsikringen uten å måtte dele med barna.
0: Mm. Her det en lytter, Nikolai, som skriver «En far gifter seg på nytt, da har vel barna hans krav på forskudd på arv, men far har holdt giftermålet hemmelig for barna sine. Det lov?»
12: Det ikke noe plikt til å opplyse om at man gifter seg, og jeg litt usikker på hva innsender tenker seg da, hvis det tilfelle at denne faren satt I urskifte da, etter moren oppfatter spørsmålet slik, så vil jo da barna ha krav på arv etter moren, hvis faren gifter seg eller etablerer et samboerskap som har vært en viss tid.
0: Ja,
12: så. Men hvis det da ikke var noe slik at man satt I urskifte, men at man bare var skilt og finner seg en ny ektefelle, så det ikke noe krav på å utdele arv.
0: Nei, så hvis mor det, så må Nikolai da konfrontere sin far og si at de da egentlig har rett på sin arve etter sin mor,
12: ja.
0: Rett og slett. Men for mange så, familier så det ikke nødvendigvis pengesummene eller sølvtøy som fører til de største konfliktene, men familiehytta. Og arvelova da sier at barna skal ha mestparten av arven, men hva om vi 4 søsken som vil ha denne her hytta og nekte å gi slipp på den?
12: Ja, da det jo sånn at etter loven så sier jo ikke arveloven om hvem som skal ha bestemte eiendeler. Arvelateren kan bestemme I testament, selv om man har barn, for eksempel at ett av barna skal overta hytta, mot at dette barnet da kjøper ut de andre. Men hvis da avdøde ikke har bestemt noe sånt, så vil jo barna måtte kjempe om denne hytta. Og hvis ingen av de da klarer å overbevise de andre om at de skal ha den alene, eller at de skal eie den sammen, så blir resultatet at hytta må selges, og da blir jo den av barna som har mest penger, eller som har sterkest interesse I å overta, som vil få hytta.
0: Men mange drømmer jo kanskje også da om ja, der barna dine skal leve koselig sammen og dele på denne her hytta.
12: Ja, og mange lager jo ordninger med bruksretter og forkjøpsretter I testament uten å involvere barna. Jeg tenker at den lureste måten i disse hyttesituasjonene er at man involverer barna på forhånd. Det er ikke sikkert alle barna har interesse av å overta hytta. Det er ikke sikkert at alle barna har interesse av å overta hytta sammen med sine søsken. Sånn at man gjør lurt i også å gjøre en sånn forventningsavklaring på forhånd, så slipper man å lage et testament som ingen av arvingene vil ha.
0: Mm. Men Lene Drange, altså, det er jo veldig mange ting som har større affeksjonsverdi enn markedsverdi. Hvordan prissetter man egentlig noe som er sånn?
11: Og det er jo vanskelig, og så er det jo sånn hvis du skal måle det, sant? Hvis du skal få inn en takst og få inn en megler, sånn, så er det jo også masse følelser knyttet til det da, om den prisen er den du hadde sett for deg og ulike ting, men jeg tror jo det viktigste her er jo, altså sånn, hvis man skal dele noe sammen, så må jo også alle ha økonomi til det, og så må man også ha økonomi til å drifte det videre. For vet jo det, sånn, de innen din søskenflokk, så er det ulike forutsetninger til både å kunne oppgradere og ville oppgradere. Sånn, så det er igjen å ta den der praten og hva skal vi gjøre, og blir det en felles dugnad en gang i året, sånn som vi har hatt de siste 20 årene, der bestemor griller pølser og alle maler, og den illusionen er nok vanskelig å bevare. Sånn, og så ser du hvis du går enda en generasjon, sånn, så er det jo så å si umulig. Så jeg tror jo man må få barna med i den praten, og så se om man kan gjøre ulike, altså ulike avtaler som alle faktisk er med på. Da. Mm.
0: Mm. Nå renner inn spørsmål her, og jeg har et spørsmål her som sier, jeg har signert på at min far og hans nye kone kan sitte i uskiftet bo. Min far er en del eldre enn sin kone og lurer på hva rettigheter jeg og min søster har, med tanke på at hans kone kan bruke vår fars arv etter hans død.
12: Ja, det er jo et vanskelig og betent spørsmål. Altså, hvis man da først har signert på og gitt samtykke til uskiftet, så er man jo bundet av det. Og da kan jo i prinsippet denne yngre, nye ektefellen bruke opp alt. Men du har noen virkemidler til beskyttelse. For eksempel så vil ikke den nye ektefellen kunne gi gaver som står i misforhold til formuen i boet, eller gi arveforskudd uten at alle som skal få arveforskudd får likt. Og så har man en viss mulighet til å kunne føre kontroll hvis man mistenker for eksempel at denne nye ektefellen begunstiger sine egne barn, så vil man da kunne kreve å få litt innsyn i dokumentasjon på hva som har skjedd, så at man eventuelt kan ta ut et søksmål for dersom det er gitt gaver som står i misforhold til formuen. Men i utgangspunktet så er man prisgitt velviljen til denne nye ektefellen. Så det er noe man bør tenke på før man samtykker i uskiftet, og det er jo også mulig å sette vilkår for et sånt samtykke. For eksempel dersom man er litt redd for at man skal sette formuen over styr, at man da for eksempel bestemmer at du ikke skal kunne selge boligen eller hytta uten samtykke fra disse arvingene som da er barna til far.
0: Så her gjelder det ikke å være konfliktsky i forkant av samtykke, rett og slett?
12: Ja, mitt beste råd er vel i utgangspunktet ikke å gi samtykke til uskifte, for uskifte med særkullsbarn, det skaper ofte konflikter. Det er ikke den samme, vanligvis ikke den samme nærheten mellom stebarn og steforeldre som det er mellom foreldre og barn.
0: Her er et annet spørsmål fra en annen innsender. Hei, vi er to søsken, og min bror har hatt dårlig økonomi i alle år og har fått mye penger gjennom årene, 100 000 til 200 000. Vi har ikke samme far, og hans far måtte ta opp lån på 600 000 for å dekke en gjeld for broren min. Når våre foreldre dør, nummer én, hvordan skal arven fordeles? Og nummer to, hva skal man gjøre med alle de pengene han har fått opp gjennom årene? Hvem av dere vil begynne?
11: Da hadde de samme mor, sant, og ulik far, så det blir jo på en måte i hovedsak når mor dør da, men sant, det han har fått fra sin far er jo forsovet utenom, selv om det kanskje føles litt urettferdig da, men sant, så igjen er jo man tilbake til dette, var det en gave, eller sant, var det fra 2021-reglene, eller før de kom, om det var nye eller gamle regler. Men jeg tror det aller viktigste er jo å sette seg ned med dem, sant, og gå igjennom dette her. Ok, den har fått så mye, hva skal jeg få, hvordan skal man gjøre det? At man tar det, prøver å ta det i forkant da. Men dette er jo en betent samtale å ha, og i hvert fall da kanskje man føler på en urettferdighet når vedkommende kanskje har levd over evne og hatt et høyt forbruk, og så har den andre kanskje vært på motsatt og vært veldig nøktern og vært veldig flink med egne penger da. Men det er jo absolutt, man må skille på liksom hvem som faktisk er foreldrene til de ulike der, og det er jo vanskelig. Mm.
12: Ja, jeg er jo enig i det, og det er jo som det ble sagt her, det er jo moren og gaver fra moren som her har betydning, og hvis de er gitt mens den gamle loven fortsatt i alt, så er det mulig å rette opp i det nå. Hvis de er gitt etter at den nye loven trådte i kraft, så er det litt vanskeligere, da må i så fall det gjøres ved testament.
0: Her er et annet spørsmål fra Torun. Min far døde for 10 år siden. Er det mulig å be om å få fars arv nå? Min mor var gift med han i alle år og er 84 år og bor i egen leilighet.
12: Ja, da regner jeg med at denne moren sitter i uskifte og ikke, valgte da å ikke dele eller skifte med barna da far døde. Mm. Og da er det mulig

0: bedrifter som er i streik, hvor vi har medlemmer i streik. I tillegg så kommer vi til å bruke våre 7000 tillitsvalgte i alle mulige bedrifter rundt omkring i landet, og bruke de til å oppfordre sine bedrifter, sine sjefer, til å ikke gjøre butikk med streikeramma bedrifter, så lenge streiken pågår. Men i det øyeblikk streiken er over, så er jo boykotten over.
1: Ole Mikael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv. Hva din reaksjon nå på at Fellesforbundet trapper opp og vil ha boykott?
2: Altså, vi har jo hele veien anerkjent Fellesforbundets beskrivelse av utfordringen som er knyttet til dette med sykepenger. Det er en systemsvikt. Og da synes jo vi det er svært uheldig at Fellesforbundet ikke klarer å gi anerkjennelse tilbake at den forskutteringsordningen som de ber om er svært, svært krevende for de små og mellomstore bedriftene. Og det at Fellesforbundet nå velger å eskalere konflikten på denne måten, i stedet for å lytte til de små og mellomstore bedriftene, det er jo beklagelig. Det bekrefter også dessverre inntrykk av at de ikke ønsker reelle forhandlinger, men heller vil presse fram en løsning som mange små mellomstore bedrifter har sagt er svært krevende. Og så er det jo sånn da at de som ønsker å gjøre alt riktig og følge tariffavtalen, i stedet for så sier nå Justnes at gå til steder som er uten tariffavtale. Og da sager man på en måte over den grenen man sitter på, og gir heller de masse kundene rundt omkring, gir de en oppfordring til å gå til steder uten tariffavtale.
1: Justnes.
0: Ja, men vi har ikke sagt at de skal gå til bedrifter uten tariffavtale. Det er jo ikke så mange dager siden vi fikk gjennom.
1: Men tror du bare kommer til å la være da?
0: Nei, men vi har fått gjennom et oppgjør med Virke, som er den andre motparten vår på nøyaktig denne bransjen. Samme bedriftsstruktur, samme bransje, små, mellomstore og store bedrifter i og utenfor kjeder, så folk kan jo for eksempel bruke virkebedrifter. Og så er det jo sånn at dette er for den perioden som streiken varer, og ikke for evig fremtid, for vi oppfordrer alltid folk til å bruke bedrifter med tariffavtaler, og kommer jo selvfølgelig til å gjøre det, også når det gjelder NHO Reiseliv sine bedrifter når streiken er over. Men det som er påfallende med dette er jo at vi har fått igjennom i så mange oppgjør at jeg har mistet tellingen. Og dette er jo normen for de aller, aller fleste i norsk arbeidsliv. Og høytlønte folk med millionlønninger har gjerne full lønn under sykdom i 12 måneder, mens vi har inngått et kompromiss, og det vi krever er 4 måneder, og nøyaktig det som bedriftene får refundert fra NAV, ikke en krone mer. Og vi har aldri hørt at dette med forskuttering skulle være et stort problem, før de lavest lønte i norsk arbeidsliv krever det. Våre folk på hotell og restaurant og renholdere, da blir det plutselig et ramaskrig. Da velter dette bedrifter ut for stupet. Og det er helt påfallende hvordan den linja blir lagt og kjørt mot de lavest lønte, mens når de høyest lønte krever det, da går det fint.
1: Ja, Bjørnar, hvorfor kan dere ikke komme i møte her?
2: Nei, igjen hører vi jo det at Justen ikke klarer å gi anerkjennelse til den problembeskrivelsen og den helt reelle tilbakemeldingen vi har fra våre medlemmer. Vi anerkjenner det problemet med den systemsvikten som rammer både uorganiserte og organiserte med at de ikke får sykepenger. Men det er faktisk nå 21% av våre medlemmer melder at dette forskutteringskravet kan gå på eksistensen løs. Og 20. april, Kristian, så var du her da streiken begynte, og da fikk vi en veldig god beskrivelse fra Parksalongen om hvordan dette slår ut. Små barer, små hoteller, de har ikke disse forskutteringspengene på konto. Det er veldig stor forskjell på en stor industribedrift og små og mellomstore reiselivsbedrifter. Så derfor er dette så krevende.
1: Men Virke har jo gått med på det nå. Hvorfor vurderer dere det så annerledes enn det gjør i Virke?
2: Virke har jo, er egentlig en gratis passasjer på Riksavtalen. De har pleid å ta inn det som vi har forhandlet fram, og det har vært tradisjon at vi, de største, forhandler først, at man forhandler. Og deres posisjon, det er veldig få bedrifter på den Virkeavtalen. Vi representerer det lokale hotellet, den lokale kaféen rundt i hele landet. Virkeavtalen er under 100 bedrifter, så den enigheten har ingen påvirkning.
1: Men vil ikke dette ramme de samme type bedrifter da, som dere også har?
2: Vårt tariffutvalg er veldig tydelig på at de står solidarisk, både små og store bedrifter, på at dette kravet er veldig krevende å bære, og som sagt, virkebedriftene er svært få, og det er en annen type bedrifter ofte også, som er heller større konserner også, så det er ikke sammenlignbart.
0: Men altså, når det snakkes om hva han fra Parksalongen sa sist gang jeg var her, så sa jo han at det går fint for meg, men det går ikke for han med andre bort i gada, og jeg har til gode å høre en eneste bedriftsleder stille opp selv og si at for meg så er dette et stort problem. Det trekkes fram mange eksempler, men det er bare anekdoter om alle de andre. Men det er ingen selv som kommer til å få problem.
1: Så du tror ikke på han da?
0: Nei, jeg synes det er krisemaksimering, og det er overdrevet at 20% skal få et eksistensielt problem av et sånt type krav. Det er jo helt påfallende, så da er det jo veldig rart at NHO Reiseliv har inngått tariffavtaler hvor mellomledere har forskuttert sykelønn. Hvordan kan dette, det er jo de samme bedriftene.

0: Nei. Det er jo helt påfallende, så at når de som sitter helt nederst ved bordet krever det, så blir det alltid ramaskrik.
1: Ja.
2: Han fra Parksalongen var jo veldig tydelig på at han hadde klart det I dag, men når han startet bedriften, så hadde han ikke klart det. Og der vi inne ved kjernen av problemet her, fordi dette dreier seg om både oppstartsevnen og konkurransekraften til norske bedrifter. Det dreier seg om deres evne til å ta inn både de med hull I CV-en og integreringsbransjen, og det dreier seg også om å bygge opp under det å ha tariffavtale. Og dette blir vanskeligere med det forskutteringskravet, og det sånn at små og store bedrifter, de har ikke nødvendigvis 100.000 på konto, og vi ser også at de får ikke refundert de pengene de har lagt ut. Bedrifter taper 90-100.000 fordi at sykepengekravet ikke var reelt, og det kan potensielt velte en bedrift, og det gjør I hvert fall noe med konkurranseevnen.
1: Jeg håper også at de med lavere lønninger, det der det vanskeligst å få til en sånn type avtale. Hvorfor det sånn?
2: Det jo fordi at der det flest. Det er der de store utgiftene eventuelt potensielt kommer.
1: Kan det bli en løsning da, før boykotten settes I gang på tirsdag?
0: Ja, det håper jeg virkelig, og det jo, som jeg sa I starten, nettopp vårt mål med å øke trykket jo at vi ønsker å presse fram en løsning.
1: Bjørn da?
2: Alle interessert at denne konflikten skal løses.
1: Vi får håpe at dere finner ut av det sammen. Det hyggelig at dere vil møtes her hos oss I hvert fall. Takk Kristian Justnes, leder I Fellesforbundet, og Ole Mikael Bjørndal fra NHO Reiseliv. Edda, Sindre, Edvard Grieg, Johan Sverdrup, Kvitebjørn, Oseberg, Veslefrikk. Navnelista lang, men kan du gjette hva de har til felles? Jo, de alle navn på norske oljeplattformer eller oljefelt. Navnet skjemmer ingen, sier ordtaket, eller gjør det kunstner Marianne Heske til Klassekampen. Sier du at dette misbruk av navn? Hvorfor det? Da lurer jeg på om vi mistet Marianne Heske akkurat I det kritiske øyeblikket, men vi har med deg statssekretær I energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak. Du deler faktisk navn med oljefeltet Snorre. Hvorfor det slik at det denne typen navn, sånn enten norske kulturpersonligheter eller norrøne navn, som oljefeltet og oljeplattformer har fått?
3: Ja, statssekretæren og olje- og gassfeltet har faktisk vært I drift omtrent like lenge, siden høsten 1992. Det jo helt vanlig at ting har navn. Vi kaller hunder og katter og biler og båter og fly og alt mulig opp etter navn. Det vi snakker om her jo ikke at plattformene har navn, men at feltene har navn. Det geologiske formasjoner, og det helt vanlig at geologiske formasjoner har navn. Så sånn som det fungerer I Norge, at det selskapene som gjør funnene, ofte det geologene selv, som foreslår et navn, og da blir det godkjent av departementet når vi godkjenner plan for utbygging og drift.
1: Nå tror jeg vi har med Marianne Heske. Vi forsøker igjen. Hva galt om å kalle opp oljeplattformer og oljefelt etter berømte nordmenn?
4: Jeg har jo ikke sagt at det galt. Jeg bare fundert på hvordan eller om det sitter en navnekomite og oppnevner navn på disse feltene. Sånn som Alexander Kielland for eksempel, som jo en kulturperson, og han fikk jo slagside og nok sammen. Mm. Men jeg lurer bare på hvordan disse navnene, om det ligger noe bak, noe dypere bak, om det ligger noe symbolsk bak, ja, for eksempel feltet Maria, har det noe med Jomfru Maria å gjøre? Det sånn jeg lurte på. Jeg har ikke noe imot det.
1: Ja, du kalte det misbruk, da? Kunne...
4: Jeg har ikke noe med det å gjøre, nær sagt. Men da kan man jo bruke navn på disse navnene på disse her vindturbinene. For eksempel Snurre. Vindmøllen Snurre. Det det jo mening med det. Men jeg skjønner ikke her det tar departementet veldig alvorlig. Så jeg skjønner at statssekretæren ikke oppkalt etter Snorre. Eller var det sånn?
1: Har du oppkalt etter oljefeltet Snorre?
3: Nei, der det vel mest sannsynlig at både foreldrene mine og selskapet fant I Snorres kongsage. Jeg skal ikke påstå at jeg har samme opphav som olje- og gassfeltet.
1: Men hva har Edvard Grieg eller Ivar Aasen da, med et olje- eller gassfelt å gjøre?
3: Nei, det er jo så enkelt at det er vanlig at ting har navn. Vi har 99 felter på norsk sokkel, og vi har hatt 130 totalt, inkludert de som er avviklet. Det er geologene og selskapene som kom opp med navnene, og så godkjennes det av myndighetene. Og så er det så enkelt at geologiske formasjoner med naturressurser har navn. Og da får de navn. Navn er et krav myndighetene stiller for at feltene skal være enkle å identifisere, skille ad hverandre og ikke blandes med noe annet. Mm. Så formålet her er jo egentlig bare praktisk og funksjonelt, det er jo ikke noe annet. Mm.
5: Heske, du vil heller at det skal bli kalt ved nummer, hvorfor det?
4: Ja, det er naturlig å kalle ved nummer sånne svære tekniske installasjoner. Men det er jo veldig interessant, for jeg tenker som sagt, hva som ligger bak, er det en slags kamuflasje for spionasje eller noe sånt. Vi kaller disse feltene trestakk, for eksempel. Hva ligger bak trestakk?
5: Chevrak, er det en slags kulturvasking på gang her? At man gir noe politisk omstritt et navn som heller gir positive assosiasjoner?
3: Nei, for det første så er det jo sånn at det allerede er krav om at installasjoner har nummer, så det er jo allerede ivaretatt. Igjen så er det feltene som har navn, det er de som finner funnene som kommer opp med navnet, så blir det godkjent av myndighetene. Og da har det vært tradisjon for å bruke forskjellige typer navn. For eksempel noen av de tidligste feltene vi fant var jo for eksempel ekofisk og elfisk. Dette er oppkonstruert av fiskearter som ikke finnes. Et annet eksempel er Stadfjord, som også er et oppkonstruert navn, sammensatt av stat og fjord. Så vi har gitt navn utifra norrøn mytologi, fra historiske personer, utifra sjøfugl, forskjellige sammenhenger. Så poenget her er bare at det er helt naturlig at geologiske formasjoner har navn, og at det er mange steder å finne navn. Så det er jo så enkelt at du må ha navn til det, og etter hvert som vi har satt i drift 130 felt, så begynner du å gå litt tom for navn, så du må jo finne navn et sted, og norsk historie er en fin måte å sette et særpreg på og dyrke historien og vise frem. Og jeg synes jeg reagerer på denne fremstillingen at olje og gass er liksom noe vi skal skamme oss over. Tvert imot så skal vi jo være stolte over olje- og gassproduksjonen vår. Det har gjort Norge rikere og Europa tryggere, og derfor skal vi være stolte og gi det navn som knytter det til historien vår, som vi også skal være stolte over.
5: Heske.
4: Ja, men det var veldig hyggelig å høre at man bruker kultur for å bli tryggere. Og det henspiller jo til norsk historie, alle disse navnene, til norsk kulturhistorie. Så skjønner jeg at Norge skal fremstilles som et kulturland via disse feltene og plattformene.
5: Yes, vi setter strek der. Takk skal du ha, Marianne Heske, billedkunstner, og Snorre Eriksen Chevrak, statssekretær i Energidepartementet.

0: Ja, om 3 år så pakker vi NRK ned TV-studier og kostymelager og flytter fra Marienlyst og cirka 4 kilometer øst til et splitternytt 42 meter høyt hovedkontor på Ensjø. Og det ikke helt ukontroversielt. I et leserinnlegg i Aftenposten skriver Ensjøbeboer Erik Sydholt at NRK skal være for alle. Da kan de ikke bygge en lukket festning på Ensjø. Han kunne dessverre ikke være her i dag, og derfor så stiller du, Serena Norheim, du bor også på Ensjø, gift med Sydholt og minst like engasjert i tema. På hvilken måte det nye bygget en lukket festning og tv-serien året kan se bilder av det nå?
1: Ja. For lukka, det vi tenker jo det at en felles takterrasse kan åpne opp hele NRK og gjøre utsikten og den nydelige utsikten det vil være åpen for alle da, så at alle kan få komme. Mm. For nå, vi mangler mye sosial infrastruktur på Ensjø, og det at NRK kommer inn og har lyst til å være åpen for lokalmiljøet, setter vi veldig stor pris på, og da ser, da ser vi oss for at når vi kan tusle ned parkdragen vi har på Ensjø nå, så kan vi tusle bort til NRK og opp på taket og nyte den flotte utsikten og være skikkelig stolte Oslo-borgere og Ensjø-beboere som kan nyte det NRK har bidratt til.
0: Men hva det bygget ødelegger for nå da, sånn som dere ser da?
1: Det vi ser for oss 42 meter ganske høyt, så sånn som det nå, så vil jo det ta det for soleforhold og skape en del skygge, og det vil, parkdragene går jo nedover mot NRK-bygget, så det blir veldig massivt, så det kan oppleves som at det møter litt en vegg. Så ved å åpne opp takterrasse og skape gode utområder og rundt, så vil det integreres bedre i nabolaget da.
0: Tor Ingebrigt Hol, prosjektdirektør for byggingen av NRKs nye hovedkontor på Ensjø. Lukket festning, du enig i det?
2: Nei, og det i hvert fall ikke intensjonen med bygget. Intensjonen med bygget jo nettopp å åpne opp, fordi at her på Marienlyst så vi jo faktisk ganske lukket. Det et bygg som, eller bygg, flere bygg, som klattet på siden 1938, og en av de store intensjonene med det nye bygget jo faktisk å åpne opp og vise NRKs virksomhet til publikum og til Oslo-borgerne, og ikke minst gi et tilbud tilbake igjen til byens befolkning.
0: Hvordan har du tenkt å gjøre det?
2: Vi har tenkt til å, og vi kommer til å bygge et konsertstudio, og vi kommer til å bygge TV-studioer. Der vil jo selvfølgelig være programmer med publikum, som det her. I tillegg så har vi jo planer om å da kunne leie ut konsertstudio til lokale korps, til folk som vil ha konsert. Vi har en kafé som vil være åpen for byens befolkning. Den kaféen kan lånes, leies for arrangementer til nabolaget, og i forbindelse med den kaféen så har vi også 2 relativt store arealer som faktisk kun der for å gi et publikumstilbud. Hva det tilbudet blir nå, det noe av det vi jobber med. Men det kan for eksempel være møtelokaler, eller det kan være et verksted og så videre.
0: Norheim, ikke dette åpent nok?
1: Jeg tenker at når de klarer å åpne konsert og kafé, så det også mulig å åpne takterrassen.
0: Hvorfor den så viktig?
1: Hvis du har vært på Ensjø, det ut av det parkdraget, så møter man en nydelig utsikt over hele Oslo og ut mot Oslofjorden. Så det å kunne gå opp på den takterrassen, det skaper en nydelig ro og skaper en sånn stolthet på Ensjø å kunne komme opp dit og lufte seg litt og kose seg med en kopp kaffe eller ta med familien på piknik der og vise byen vår.
0: Dette noe NRK kan by på, Hol?
2: Det det. Vi kommer ikke til å åpne den takterrassen permanent slik at det blir åpent alle dager i året. Det vi nødt til å gjøre å ha den åpent på visse begrensede perioder, for eksempel hvis vi har åpen dag eller en visse helger og så videre. Og bakgrunnen for det jo at vi nødt til å ta hensyn til NRKs medieproduksjon, men vi har også brand- og rømningssikkerhet å ivareta. Derfor så må bruken av takterrassen må skje i perioder og med litt sånn kontrollerte forhold fra NRK sin side. Men jeg synes du hadde en fin beskrivelse når du kom syklen ned fra leiligheten din, og den tror jeg vi skal klare å oppfylle til visse tider i hvert fall.
0: Nore, er det bra nok?
1: Jeg tenker at de kan strekke seg lenger enn det. Operan har jo fått det til, og se hvor flott operan og turistattraksjon, og hvor stolte vi av å gå opp dit. Nasjonalmuseet har jo også takterrasse. Så jeg tenker at det mulig å strekke seg så langt det lar seg gjøre her, og åpne hele takterrassen.
0: Strekker du deg litt for lite hold?
2: Vi strekker oss så langt som mulig, så der vi I hvert fall enige.
0: Så vi også avhengig av en, som et mediehus, da, en viss grad av sikkerhet. Så hvor åpent kan man egentlig forvente at en sånn takterrasse kan være, Norheim?
1: Det vet jeg ikke. Jeg bare en enskjøbeboer som vil velkomme NRK til Enskjø og sørge for at det blir så integrert I nabolaget som mulig, og skape oss enda mer kry over at det kommer og kan kose oss der.
0: Vi får vel si at vi ses på Enskjø da, etter hvert.
1: Ja, det håper jeg.
0: Takk skal dere ha, Serena Norheim, nabo på Enskjø, og Tor Ingebrigt Hol, prosjektdirektør for bygging av NRKs nye hovedkontor.
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Ja, vi skal gjøre klar for neste sak her I Dagsnytt 18. Motorlur og diesellukt, det kan det bli mer av I norsk natur, for I går så ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel I utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet selv å bestemme over dette. Og ikke overraskende så får avtalen hard kritikk fra en rekke partier, og Grunde Almeland, medlem av Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget fra Venstre. Hva blir konsekvensene av denne enigheten mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om en ny lov, tenker du?
3: Altså, konsekvensen blir jo at det blir mer snøskuter I norsk natur, mer ATV I norsk natur, rett og slett mindre stillhet I norsk natur. Og det som har gjort egentlig litt Norge til Norge, jo at det mulig å dra ut I naturen, være på tur, nyte stillheten, oppleve det fantastiske Norge og det vi har, naturen har å by på. Fordi vi har vært flinke på å holde igjen, fordi vi har hatt en restriktiv politikk. Akkurat nå så naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, til opp på alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur kjent for, med stadig mer kjøring I norsk natur. Dette feil vei å gå. Det imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Anne Hagenborg, saksordfører og medlem av Energi- og Miljøkomiteen også, for Regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Ja, naturen taperen, mener Venstre. Hva sier du til det?
4: Nei, jeg jo selvfølgelig ikke enig I det. Jeg mener at for det første så har det vært veldig viktig for oss å få fornyende I loven. Denne loven fra 1977, og det har skjedd veldig mye, blant annet innenfor teknologi I løpet av den tiden. Blant annet det jo sånn nå at de som avhengig av elektriske rullestoler, hvis de ruller ut I utmark, så bryter de loven. Og sånn kan vi ikke ha det. Det jeg rimelig sikker på at Almeland enig med meg I også. Så denne loven trengte absolutt å bli modernisert, og så mener jeg at det vi gjør nå at vi åpner ikke før veldig mye, vi åpner for at kommunene selv kan få se på det. Og det tenker jeg det har vært viktig for oss å gjøre. Og så jeg glad for at vi får til en ny lov.
0: Mm. Almeland, har du ikke tillit til at kommunene selv best egnet til å forstå hva de skal tillate og ikke tillate av motorferdsel I naturen deres?
3: Det mange flinke politikere der ute som gjør en god jobb I norske kommuner, men grunnen til at vi har klart å bevare naturen på en så god måte som vi har gjort I Norge, fordi vi også nasjonalt har hatt stramme regler på utnyttelse av naturen, både når det kommer til bygging og når det kommer til motorferdsel, for eksempel. Og vi jo helt enige om at denne loven trengte en fornyelse. Det var også bakgrunnen for at Stortinget vedtok at det skulle gjøres. Og det utvalget som Arbeiderpartiregjeringen satt ned, og som vurderte hva som måtte gjøre, kom en ganske tydelig anbefaling at man måtte stramme inn på de reglene som var knyttet til bruk av kjøretøy I utmark. Altså, rett og slett, fordi det for mye press på naturen. Og da jo det som litt morsomt, eller hvis man skal bruke det ordet I denne sammenhengen, jo at Arbeiderpartiet selv startet jo dette ballet med å legge fram et forslag for Stortinget, som balanserte de hensynene som her blir nevnt ganske godt, både når det kom til oppdatere det på grunn av ny teknologi, både når det kom til å ta vare på naturen, og det forslaget Arbeiderpartiet hadde opprinnelig, det kunne også Venstre støttet, men det som sørgelig I denne saken, at Arbeiderpartiet I den trangen etter å finne et form for flertall, har gått til sengs med FRP og laget et, en avtale som nå FRP på sine egne sider feirer fordi det gir mer frislipp og mer press på norsk natur.
0: Hagenborg.
4: Ja, jeg jo ikke enig at det gir mer frislipp, og som du grunnet var inne på, så fikk vi en klar anmodning fra Stortinget at det som skulle skje innenfor denne loven var at vi skulle ha mer lokalt selvstyre. Vi skulle gjøre, ha en enklere og mindre byråkratisk lov. Det tror jeg veldig viktig, og det tror jeg også med å gjøre at det lettere å forstå hva som lov og ikke lov. Det har vært ganske komplisert sånn loven har vært nå, og det siste var at vi skulle passe på naturen, og det mener jeg at vi balanserer ut godt.
0: Men hvorfor valgte dere å søke flertall med Fremskrittspartiet akkurat denne saken her?
4: Vi har, det var rett og slett sånn at vi har pratet med mange, vi har fått, de har fått som saksordfører fått innspill fra mange, og vi har prøvd å ta med de innspillene som har kommet. Vi har ikke minst hørt på de høringsinnspillene vi har fått, både muntlig og skriftlig i alle møter, og så oppfatter vi at her er det nødvendig å gjøre noen endringer i forhold til det vi fikk i høringsinnspill. Og så har vi da pratet med FRP, og pratet mye om intensjonen av våre spak, og funnet ut at det var verdt å gå videre, og mener at vi har en lov nå som balanserer. Nå kan du fortsatt, som Almeland er opptatt av, ha det i rolige steder. Og så kan du ha motorferdsel noen steder, for jeg tenker det er viktig også, sant? Det er sånn at vi skal kunne ha begge deler i Norge. Vi skal kunne gjøre...
0: Må vi ikke ta hensyn begge veier her? Også i natur?
3: Men det var jo nettopp det opprinnelige forslaget til Arbeiderpartiet balanserte på en god måte. Det jeg kritiserer er jo at man har gått sammen med Fremskrittspartiet og slippe egentlig, gå egentlig bort fra de prinsippene som Arbeiderpartiet la til grunn opprinnelig, nettopp at man skulle ta bedre vare på naturen. Og det man gjør nå er at man egentlig sier til hver en av de 356 kommunene vi har, at de i stor grad kan få bestemme hvordan de vil gjøre dette selv, samtidig som man sier at statsforvalteren, altså de som skal ta det over varende hensyn å si fra hvis en kommune går over streken, bryter loven, ikke tar det hensynet til naturen som man skal, de skal man gi mindre makt. Så man ender opp i en situasjon der det blir mer frislipp. Og det er jo derfor FRP også er veldig glad for dette flertallet, for de endelig har klart å flytte Arbeiderpartiet over på en mer motorvennlig side, til der den eneste taperen her, det er folk som er glad i å oppleve norsk natur og naturen selv. Og det er det jeg mener vi skal ta vare på i Norge, det vi er kjent for, nemlig en natur der det er mulig å ferdes i frihet og i stillhet, og det taper vi nå.
0: Hagenborg.
4: Ja, samtidig så må jeg jo si at det er mye som endrer seg. Blant annet så er det sånn at i 77 hadde vi 8000 snøskutere, nå har vi 100000. Det betyr at det var nødvendig med modernisering. Jeg vet jo godt, det er liksom lett å sitte i Oslo og si at vi ikke skal ha snøskuterkjøring, men jeg vet jo godt at vi har det på bygda. Og for oss har det vært viktig å lage en innramming som gjør at folk forstår hvorfor det skal være forbudt å ha snøskuter noen steder, med at vi tillater andre steder, og at folk får mer respekt for loven, at vi blir kvitt ulovlig kjøring, og det mener jeg også er utrolig viktig for naturen, og det mener jeg at når vi balanserer på en slik måte, så får folk også større respekt for loven, og det er helt nødvendig nå.
3: Det er helt klart at mye har endret seg på ganske mange år. Bare siden 2015 så har vi bygget ned 317 000 kvadratkilometer i Norge. Det at vi har bygd ned såpass mye natur, mye av det som rett og slett ikke er mulig å restaurere, det gjør at naturen vår er under voldsomt press. Og så er vi også enige om det at det er noen ganger og noen steder der man skal bruke skuter, man skal bruke kjøretøy, men det skal være ganske stramme regler rundt det. Og det er også grunnen til at man ikke har hatt frislipp til kommunene til å regulere dette selv tradisjonelt, nettopp fordi at resultatet av det er at man får en mye større belastning på naturen enn det vi tåler. Og det er derfor jeg er så kritisk til at man har valgt å gå bort fra det som var det opprinnelige prinsippet, bedre balanse, mer ta vare på naturen, og går til sengs med FRP nettopp for mer frislipp.
0: Vi får se om vennskapet holder helt til juni når saken skal stemmes gjennom i salen. Takk skal dere ha. Anne Hagenborg fra Arbeiderpartiet og Grunde Almeland fra Venstre. Og nå skal vi til Paris, for som nevnt tidligere I sendingen så har det vært samtaler mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron. Norge har nemlig inngått en avtale om å knytte seg til Frankrikes atomavskrekkingspolitikk. Sammen med 9 andre europeiske land vil også Norge være med I en videre prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa. Og direkte fra Paris har vi med oss deg, forsvarsminister Tore O. Sandvik. Du har også vært en del av denne prosessen. Hva betyr det at Norge nå skal være med I en prosess om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa?
5: Det betyr at vi nå skal sette oss ned sammen med Frankrike og diskutere videre I detalj hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Det Macron har varslet jo en franskutt avskrekking med de franske kjernevåpenene. Det viktig å si at norsk kjernevåpenpolitikk, den ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal fortsatt jobbe for nedrustning og ikke spredning av atomvåpen. Det viktigere enn noensinne. Men det her også en del av det byrdeskiftet som nå kommer I NATO. Men fundamentet fortsatt for at NATOs avskrekkingsstrategi og for Norge den amerikanske atomvåpengarantien som ligger til grunn også for NATO.
0: Men betyr det at vi nå under fransk atomvåpenparaply?
5: Så det vi nå skal sette oss ned og diskutere med Frankrike, hvordan det linjeskiftet som Macron varslet med franskutt avskrekking I detalj skal kunne bidra til avskrekking og sikkerhet I Europa. Så det det som vi nå har sluttet oss til den prosessen videre. Sammen med en rekke andre europeiske nære allierte I NATO, så starter vi nå på den prosessen. Men det viktigste vi også nå har gjort I dag jo at vi tegner en forsvarsavtale med Frankrike, hvor vi nå fordyper samarbeidet med en av de allierte som seiler mest I nord, som skal bidra til forsvaret av Norge, som hadde den største antallet soldater på cold response under øvelsen I vinter, og som en stormakt som innen forsvarsindustrien og knyttet til romområdet. Nå skal vi samarbeide tettere med Frankrike om de elementene, og det gjør Norge tryggere, det gjør NATO sterkere, og det skal bidra til avskrekking, fred og stabilitet for Europa.
0: En avtale har jo 2 parter. Hva har Norge måttet gi det for å være med på dette franske initiativet?
5: Vi har ikke måttet gi noe. Dette en avtale hvor vi styrker hverandre felles. Det jo det som skjer, at her innimellom så blir 1+1=3. Her skal vi nå Europa skal ruste voldsomt opp I årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene I Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger, så kan vi bruke dem sammen, vi kan øve sammen, vi kan lage planer sammen, vi kan bygge lager sammen, vi kan standardisere våpensystemer og ikke minst doktrinene sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer freden.
0: Men kan det her også bety at Norge skal bidra økonomisk til det franske atomvåpenprogrammet?
5: Nei, det her ikke en avtale eller en dialog som skal gjøre at Norge bidrar inn I det franske atomvåpenprogrammet. Det vi nå skal starte diskusjon om detaljene knyttet til hvordan det franske initiativet som Macron lanserte kan bidra til mer avskrekking og sikkerhet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske garantien I NATO, I rammen av NATO. Og så har Frankrike nå da lansert ny politikk for fremskutt avskrekking, og den dialogen har Norge varslet at vi ønsker å være med på, sammen med en rekke andre europeiske allierte. Og så det viktig å understreke, og det kan ikke jeg få sagt nok, norsk kjernevåpenpolitikk ligger fast. Vi skal ikke ha kjernevåpen på norsk jord I fredstid. Vi skal jobbe for nedrustning og ikke spredning, og det viktigere enn noensinne å jobbe for det.
0: Vi har diskutert tidligere her om troverdigheten da, av en fransk kjernefysisk avskrekking. Hvor stor troverdighet mener du det har?
5: Så det skal bidra til å øke avskrekking og sikkerhet og stabilitet I Europa. Det som fortsatt ligger fast den amerikanske kjernevåpengarantien I NATO. Det det som fundamentet og det arbeidet deltar Norge I innenfor rammen av NATO, som vi har gjort siden vi gikk med I NATO, og avskrekking har vært en pilar I den jobben. Så skal vi jobbe videre med å bygge det norske forsvaret. Vi skal seile mer I norske havområder. Vi skal bygge den forsvarsindustrielle basen. Vi skal styrke hæren, landstyrkene HV. Det sitter nå Stortinget og diskuterer sammen for å lande et nytt forsvarsforlik. Så det den viktigste jobben vi gjør. Men så får du da flere elementer I det at Europa skal ta større ansvar. Og det må Europa gjøre etter å ha hvilt seg tungt på amerikanerne I mange år. Nå tar Europa større ansvar, vi får et mer jevnbyrdig NATO, og da må vi også i Europa jobbe tettere sammen, strategisk sammen, som gjør at vi da kan ta det ansvaret.
0: Og så hadde vi en forsker her som sa at gjør vi ikke det da lettere for USA å trekke sin atomvåpengaranti når vi er med på dette her og lage dette alternativet?
5: Altså det har vært en del av våre diskusjoner, at derfor så har det også vært viktig for oss å få avklart og få forsikringer fra USA og fra Frankrike, at der har det vært en god dialog, det har også vært en tett dialog med Storbritannia og andre de store allierte. Det er fortsatt sånn at fundamentet I NATO og avskrekkingen er den amerikanske kjernevåpengarantien. Og så ønsker vi også da dialog, og det har det vært dialog med lenge, om å knytte også det franske kjernevåpenet tettere inn I NATO-rammen.
0: Okay.
5: Nå får vi en prosess der Frankrike har varslet fremskutt avskrekking.
0: Si tusen takk for rulleteksten. Skal snart gå forsvarsminister Tore Sandvik. Du var med direkte fra Paris. Takk skal du ha. Ansvarlig for sendingen I dag, Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø I studio Linn Beate Gabrielsen. Ha det godt.
6: NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
7: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
8: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
9: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
8: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
10: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
6: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut I streik dersom ikke mekling fører til enighet I lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige I forhandlingene om å møtes hos riksmekleren. Dato for dette ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte I sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom I dag til enighet I lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi I mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder I forbundet Styrke om hun stokka. Tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave. Av nordmannen.
11: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
6: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
0: Hjertelig velkommen tilbake til studio 2.
12: Friidrettsstjerne Amalie Juel har aldri vært I så god form som hun nå, men I denne sesongen skal hun altså legge opp etter en enormt suksessfull karriere. Og hun kommer til oss for å kvitte seg med en støvsamler I dag.
0: Ja, og så blir det kanskje litt nostalgi for noen, for vi skal snakke om filmen Legally Blonde. Den kom ut for 25 år siden, og vi skal snakke om hvilket spor den har satt I populærkulturen. Mer om det litt senere her I Studio 2, som I dag med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba. Og Ida Yasin, du har fått nye briller.
13: Ja, jeg, og kanskje du så at jeg kvakk litt her også, for det kom en lyd når jeg tok de på. Når jeg tok de på fremfor øynene altså. Vi skal snakke om smart brille, altså solbrille på en måte, eller vanlig brille med både kamera, lydopptak, med og uten støyreduksjon, GPS og oversetter og KI-assistent. Da noe av det du får I smartbrille som det kryr litt av nå. Det særlig kamerafunksjonen vi skal snakke om I dag. For hva skjer når hvem som helst kan filme deg med brillene sine uten at du egentlig klar over at du blir filmet? Og ikke minst, det I det hele tatt lovlig? Hjertelig velkommen til Studio 2, Ingrid Corneliussen Austeng.
14: Hei.
13: Du altså strategisk rådgiver hos NRK Beta. Du må begynne med å forklare oss, for du har med deg disse brillene til oss her I dag. Altså, hva disse brillene for noe?
14: Ja, jeg tok med de brillene, for vi har et par å leke med borte I kroken hos oss. Det jeg har tatt med Meta Display-brillene, som en type Ray-Ban-briller. Og det da en ny type smartbriller som har kommet på markedet. De har en lite kamera på siden av innfatningen, og en lysdiode på andre siden, så jeg kan se når du tar bilder av meg. Og de har høyttaler I stangen, som gjorde at du hørte musikk her I sted. Der kan du også snakke med en AI-assistent.
13: Oi.
14: Og så har de, det som skiller disse brillene fra andre smartbriller, at de du har på deg har en liten skjerm inni også, som gjør at, som bare du kan se, som kan gi deg da informasjon.
13: Ja, ok. Så hvis jeg tar et bilde, trykker jeg oppå her da?
14: Enten så trykker du opp på innfatningen der, eller så sier du, hey Meta, take a picture.
13: Hey Meta, take a picture. Og du har...
14: Da kommer det et lite lys, og så tar du et bilde av meg.
13: Ja,
14: og så tar du opp bildet inne I din lille skjerm.
13: Ja.
14: Så får jeg det her på telefonen ved siden av.
13: Og nå, bare for deg som lytter, jeg sitter altså med brillene i fjeset, sånn som du har brillene vanligvis. og så sa jeg bare, hei, Meta, take a picture.
14: Mm.
13: Så ble det tatt et bilde, uten at jeg gjør noe med hendene. Og da kan dere se at jeg tar bildet da.
14: Hvis vi følger godt med.
13: Ja, hvis du følger, ja, for det da som litt av kluet her. En må følge godt med. Men vi skal komme inn på litt mer om det som handler om lovligheten rundt det å filme andre straks. Men disse brillene her, det ganske mange av de. Nå, det finnes flere aktører som har disse brillene.
14: Ja, det stemmer. Og så det nok Meta som størst akkurat nå. De har holdt på med sånne briller fra 2021. Vi vet at Apple... ønsker å komme dit, så de har lansert noen som heter VR-briller, eller sånn Mixed Reality Headset, som, men mer mot, på VR-siden. Og så har Google shoppet, de hadde jo sine første Google Glasses I 2014, og det floppet totalt. Men nå forrige uke så lanserte de noen nye briller som kommer til høsten, så det blir spennende å se hva det Jeg tror ikke de har skjerm I seg.
13: Nei. Ok, men så har vi også med oss direktør I datatilsynet, Line Koll. Velkommen til deg også.
15: Takk.
13: Du, jeg lurer litt på, altså, noe som Ingrid sa, så må en følge godt med hvis du skal se at jeg tar bilder når jeg har disse brillene på. Men så det egentlig lov å filme andre med disse brillene, eller hvordan dette her?
15: Ja, vi I datatilsynet jo skeptiske til denne teknologien som blir så vanlig I hverdagen vår. Det at du har på deg de brillene og at du da kan gå rundt og filme og ta opp. Nesten uten at man kan se det. Det veldig vanskelig å se det lyset, og det blinker bare lite grann. Og I utgangspunktet så det jo lov å filme I det offentlige rom. Man kan filme og ta bilder av for eksempel 17. mai-toget, som du sa I sted, Ingrid, og man kan filme på gaten. Men hvis man tar opp og filmer tettere på enkeltpersoner, så kommer det jo regler inn, og også hvis man da publiserer det, og gjør det tilgjengelig for flere, ikke sant? Hvis man filmer for eksempel på skolen, lager morsomme videoer av venner eller andre elever, og så legges det ut på sosiale medier for eksempel, så det regler som kommer inn og regulerer det da.
13: Mm. Så offentlig plass og ikke tett på, da en på en måte trygg sånn sett.
15: Ja, og heller ikke I krenkende situasjoner, ikke sant? Det har vi jo et eksempel på nå fra Bergen for eksempel, ikke sant? At det å offentliggjøre da videoer, nå ikke den tatt opp med denne teknologien, altså, men det å tilgjengeliggjøre opptak som krenker andre, jo også regulert av norsk rett da.
13: Nettopp. Og så lurer jeg på materialene som har filmet. Hvis du forklarer meg, Ingrid, hvordan filmer jeg med dem når jeg har tatt på meg brillene igjen, hvis jeg skal filme min makker Penny som sitter her?
14: Trykker du bare, letteste hvis du ikke vil bruke stemmekommando, er jo da å trykke på toppen litt lenger bak, på brillestangen liksom. Der er det en knapp, og der kan du da filme på.
13: Og da bare trykker jeg inn, og så filmer jeg nå. Og da er det nettopp sånn at brillene filmer rett og slett da jeg ser,
14: ja.
13: På en måte. Fordi der jeg snur hovedet, der... Men så nå sitter jeg og filmer mens vi snakker her. Men hva skjer med dette materialet som en har filmet?
14: Sånn rent teknisk, så filmes det da der, og så overføres det til den telefonen som er koblet til disse brillene, som jeg har, som er vår NRK-beta-telefon. Og så lastes det da opp i en Meta sin egen AI-app, og derifra kan jeg laste den ned på, i eget galleri. Og det er jo sånn hva du kan gjøre. Men vi vet også at det har vært gjort, at det har skjedd at innholdet har vært brukt til å trene AI-en videre. Og Svenska Dagbladet og Göteborgsposten hadde en gravesak her tidligere i år som avdekket at arbeidere da i Kenya hadde, som jobbet med trening av AI, hadde fått tilgang da til bilder, usensurert materiale de ikke burde ha tilgang til. Folk som gikk på do, folk som hadde sex, banktelefoner eller bankoverføringer, alle disse typer ting. Det er jo ting man absolutt ikke vil at andre skal se.
13: Nei, det er jo ganske alvorlig. Nå har vi vært litt inne på det, men hva annet er problematisk med denne type teknologi, tenker du, Ingrid?
14: Det er ikke så problematisk kanskje det at du bruker det selv, og vet hva du selv bruker det til, så lenge ikke du utsetter de rundt deg for noe krenkende, eller at de føler seg krenket. Men jeg tror det som er mest problematisk er at du kan jo skjule dette lille lysdiodet og sånn, og det er ikke jeg... Kan ikke jeg vite at jeg blir utsatt for denne teknologien?
13: Ja.
14: Og det er ubehagelig.
13: Ja, nettopp. Hvis jeg tester på deg da, Penny, får du med deg at jeg filmer nå?
15: Nei, for det jeg skulle si, for jeg ser et lite blinkende lys. Men når du skulle dra igjen, altså, det er jo helt umulig å vite om man blir filmet eller ikke, og veldig sånn, diskret og skummelt.
14: Og du må være veldig bevisst på det.
15: For jeg tror ikke det er sånn at man går rundt og tenker at dette er noe som skjer. Så da er man jo...
13: Nei, da er du ikke så...
15: Da er du ikke bevisst det.
13: Nei. Nettopp. Men Line Kål i datatilsynet altså, hvem er det på en måte som, vi har vært litt inne på det, men hvem er det som eier da som blir filmet? Er det eieren av brillene, eller er det Meta?
15: Ja, det er et veldig godt spørsmål. I utgangspunktet så vil jo, når jeg tar et vanlig bilde med en gammeldags telefon eller et vanlig kamera, så er det jo jeg som eier det. Men Meta og mange av disse andre som leverer denne type teknologi har jo i brukervilkårene sine forbeholdt seg retten til å bruke disse dataene og informasjonen som lastes ned eller som fanges opp til eget bruk, blant annet som Ingrid er inne på, dette med å trene KI, forbedre løsningene sine.
13: Kan en ikke motsette seg da?
15: Nei.
13: Nei. Men er ikke da litt skummelt?
15: Det er absolutt skummelt, og som sagt så er jo vi i datatilsynet veldig skeptiske til den teknologien. Den er vanskelig å regulere, og vi ser nå at det rulles ut og tas i bruk mer og mer. Denne type funksjonalitet da, på briller og andre typer kameraer også, bodykameraer og sånn, hvor det ikke syns, det er ikke så åpenbart for de man går forbi, eller de man er sammen med på en fest eller på skolen, at det filmes og tas opp. Og det gjør jo at det som er skjult, gjør det jo vanskelig å ivareta sitt eget personvern. Og det er jo så mange situasjoner man kan tenke seg hvor dette blir veldig problematisk. På skolen, maktforhold mellom kjærester for eksempel, hvor det er vanskelig å si nei, hvor det er vanskelig å motsette seg det, mobbing, det å lage morsomme sånne pranks, videoer, hvis man kanskje ikke tør å si nei, ikke tør å være med. Man kan tenke seg at fotballtrenere synes det er en veldig bra måte å fange opp og bruke til treningsdata, ikke sant? Bare gode formål egentlig, mange kan jo ha det. Det er vanskelig for unge mennesker, vanskelig for de som er med å si nei og motsette seg det. Så det er jo veldig vanskelig for de rundt å være i stand til å ivareta sitt eget personvern, da, for sin egen integritet.
13: Har det noe å si hvem som står bak brillene? Er det noe forskjell på hvordan de varetar dette her med personvern og sånn, om det er Google eller Meta?
14: Alle disse er ute etter å tjene penger.
13: Ja.
14: De er ikke ute etter dine beste interesser. Og det gjelder alt de gjør, dessverre.
13: Veldig krystallklart svar der fra Ingrid i NRK Beta, men altså dette her med lover og regler, kan en innføre noen lover i Norge som for eksempel begrenser bruken av disse brillene, eller aldersgrense?
15: Det har jo vi oppfordret myndighetene til å se nærmere på også, om man kunne satt aldersgrenser, som du er inne på. Det er jo noe man absolutt burde se på nå. Vi ser og hører at det er veldig mange unge mennesker som nå kjøper de, og som bruker de som influensere og på sine egne sosiale plattformer. Og det er jo da en type bruk også som har stort skadepotensial, altså som vi ser det. Så aldersgrenser er absolutt noe. Det kan jo også være at man skulle vurdere å forby de på enkelte plasser, altså at man ikke kan ha de på seg på skolen, man kan ikke hente i barnehagen med de brillene på, at man liksom har noen sånne muligheter også. Men det er vanskelig å gå inn og forby de i Norge isolert, det er jo ikke noe vi ser at kanskje er det mest hensiktsmessige måten å gjøre det på. Da. Så da er det jo i så fall også å følge opp overfor de som leverer disse produktene og brillene, altså de store internasjonale, for eksempel Meta og Google. Men der har jo ikke vi i Norge så stort mulighetsrom inn mot de da, og i forhold til å følge opp på regulering og håndheving av personvernregelverket for eksempel.
13: Er det rett og slett litt sånn at teknologien utvikler seg litt raskere enn en klare å ha på plass lovverk til?
15: Ja, sånn har det vært i mange år allerede. Teknologien går veldig fort, og demokratiske lovgivningsprosesser, som vi er veldig har mye av i Europa og i Norge, det går saktere.
13: Men hvor utbredt, vet vi noe om hvor utbredt bruken av disse brillene er nå?
14: Det finnes noen tall på. Det har ikke jeg i hodet.
13: Nei, det er helt forståelig.
14: Men det har vært solgt ganske mange i USA, og så er jo ganske mange et upresist tall. Og så spørs det jo litt hvilke kretser man er i og sånn. Meta har valgt å utvikle flere versjoner av det her, og valgt å pushe teknologien videre. Så det er, de ser et potensial her.
13: Ja, for det er det jeg lurer litt på. Altså, det høres jo på en måte litt skremmende ut når det er så ville Vesten foreløpig med regulering og sånn. Men er dette på en måte noe dere tenker har kommet for å bli?
14: Ja. Jeg tror det er når tech-selskapene satser såpass mye på det. Og så har det jo noen fine sider med seg også hvis man vrir hodet ordentlig på en måte.
13: Ja, hva er det da?
14: Vi snakket litt om det før vi kom inn her. Og for tilgjengelighet blant annet så kan dette være veldig fint. For de som er svaksynte så kan brillene forklare deg hva du ser rundt deg. Det er veldig kult. I USA så har de også sluppet sånn at du kan ha veinavigering inn i disse nye brillene. Det er veldig praktisk når du ikke vet hvor du skal.
13: Ja, så får du det bare i høytaleren.
14: På den lille skjermen så vil den da vise at du skal til høyre eller venstre inni der. Det er kul teknologi.
13: Ja, for når jeg driver og bruker disse brillene, så hører jeg jo litt sånn lyder og sånn, når de på en måte aktiverer seg.
14: Ja.
13: Hører dere de lydene? Eller er det bare inn i hodet mitt?
16: Nei, det er bare inn i hodet ditt.
14: Jeg hører det, men jeg vet hva jeg skal høre etter.
13: Ok. Men altså, dette med regulering og lovverk, Line Kål fra Datatilsynet, hvordan samarbeider dere med andre land, eller EU, om dette her?
15: Ja, vi bruker mye tid i det europeiske personvernnettverk og inn der, og foreløpig har ikke disse, akkurat denne teknologien og disse brillene vært så høyt på agendaen. Så det er jo det igjen, tegn på at teknologien går foran og utvikler seg mye fortere enn det lovgiver og håndhevere, altså som tilsynsmyndigheter, klarer å henge med på.
13: Og Ingrid, altså, hvordan hadde du reagert, tenker du, hvis du så at noen hadde på seg disse brillene, og du var i nærheten, og da i fare for å bli filmet?
14: Jeg har gått bort. Men det er jo sånn som jeg prøver ikke å være i bakgrunnen av folk som filmer TikToks på.
13: Generelt, ja.
14: Generelt også. Så det er jo noe med det også. Mm. At det er like ubehagelig som når noen andre drar opp en telefon på gata, liksom.
13: Ja.
14: Men du ser det ikke. Nei. Så mest sannsynlig så hadde jeg ikke fått med meg.
15: Nettopp det. Du ser det jo ikke. Og selv, du ser jo veldig kul ut med de brillene på.
13: Wow.
15: I dag, Jasmin. Du ser jo, men du det er jo ikke sånn at du tenker at, hva er det hunden har i ansiktet? Du ser bare ut som du har veldig kule, liksom kraftige briller på deg. Så sjansene for at du da, selv om du hadde sett det lille lyset, hadde liksom valgt å gå bort eller liksom tenkt seg på det, det er veldig annerledes enn at noen står og holder den telefonen opp, ikke sant? Som blir mye tydelig.
4: enklere.
15: Ja, og det som er med det lille lyset også, det er jo Metas personvernteknologi. Når du spør Meta, så er det det, jo, det er personvern, innebygget personvernteknologi i de brillene, fordi det vises når man tar opp eller filmer. Men det som jo har bredt veldig om seg nå, er jo små dubbedingser som man kan kjøpe veldig billig på nettet til å dekke over det. Så da betyr det at de som har brillene har et ønske om å kunne ta opp ting og filme eller ta bilder uten at det syns.
14: Så vet du egentlig ikke om de tar opptak, eller om de streamer direkte til Instagram.
15: Nettopp. Oh,
13: Gud.
14: Og da er det verre å konfrontere noen, for da havner det rett ut av alle med en gang.
13: Ja, nei, herre, altså, hvordan hadde du reagert hvis noen plutselig filmer deg uten at du egentlig ville det, men du så det med brillene, Penny?
16: Nei, jeg synes det hadde vært veldig ubehagelig og litt sånn vanskelig å bevise, fordi at da er det jo en mobil som er et eller annet sted hvor det blir lagret. Jeg synes det, altså jeg gispet når vi snakket om det, for jeg synes det høres ganske skummelt ut.
13: Ja, det gjør litt da, altså. Og nå skal jeg bare si at jeg har ikke fått reisen på disse brillene enda, så nå vet jeg ikke om jeg filmer deg eller ikke, Penny.
16: Dårlig unnskyldning.
13: Ja. Men smartbrille er altså kommet for å bli strategisk rådgiver i NRK Beta, Ingrid Corneliusen Austeng og direktør i datatilsynet Line Koll. Tusen takk for at dere kom til Studio 2.
17: Dette er Studio 2 i NRK P2.
18: Det er onsdag og tid for vår faste spalte Støvsamleren.
13: Ja, hver veka inviterer vi en aktuell gjest som tar med seg en eller annen gjenstand som kanskje har hatt en eller annen form for betydning, men som nå bare står og samler støv.
18: Ja, og vi har fått oss en god samling av ja, både nips og småting. Hvis du skulle tatt med deg en gjenstand fra samlingen hjemme, hva ville du valgt i dag sin?
13: Det er et godt spørsmål. Altså, jeg føler jeg alltid svarer dette, men Lise Fjellstad sin utrolig elegante flotte hatt, hvis jeg skulle tatt med hjem. Men så har vi jo dette her, dine Make America Great Again t-skjorter fra Fredrik Gressvik, TV2 sin, som også er jo en litt sånn morsom historie der da. Så man kan gå inn i appen NRK Radio og høre. Men i dag så skal vi altså igjen utvide samlingen vår, og vår neste gjest er en som pryder forsidene i går.
18: Ja, for vi har fått med oss friidrettsstjernen Amalie Juel, hekkeløper og mor som legger opp i en alder av 32 etter å ha vært i sin livs beste form. Velkommen til Studio 2.
19: Tusen takk.
18: Ja, er du en sånn som liker å samle på stort og smått? Er du en som liker å samle på stort og smått, var det jeg prøvde å si?
19: Svaret er vel nei. Jeg er ganske lite glad i sånn nips og små ting. Og det er gøy, fordi jeg har en del treningsvenninner som jeg reiser mye med. Og når vi er i mesterskap, så får man ofte en sånn liten sekk med forskjellige ting, da. Altså sånn freebies, om det er alt fra stafettpinner til nøkkelringer og isbit trays og alt mulig sånn rart som du ikke trenger. Powerbanks, jeg kan ikke huske, altså jeg har så mange powerbanks, eller jeg har fått så mange powerbanks, men dette lar jeg alltid ligge igjen, og så når vi skal sjekke ut, så sier jeg alltid, hvis dere, nå har jeg lagt igjen alt det her, hvis dere vil ha noe av det, så er det bare å ta, og da kaster de seg over det, og bare, ja, gratis ting! Det blir helt gjerne, men der er jeg som i motsatt enda da.
13: Ja.
19: Jeg er ikke så glad i så mye nips, så det var litt vanskelig å finne noe.
13: Ja, til støvsamlerskapet vårt altså. Men du har klart å finne noe. Ikke røp helt enda hva du har med deg, men kan du gi oss et lite hint?
19: Ja, jeg ser at dere har satt alt inn i et monter, og det er ganske bra, eller inn i et skap, fordi denne tingen, det kan være at det lukter litt.
13: Oi!
18: Oi!
13: Er det noe gammelt? Gammel treningstøy kanskje dukker opp i hovedet med damen. Ikke svar.
18: Ok, du så veldig lurig, så lurer på at du er inne på noe i dag sin, men vi skal ikke få svaret helt enda. Først må vi jo innom ja, karrieren din. Altså resultatene dine har jo aldri vært bedre. Vi skal gjøre et lite høydepunkt her.
20: Får vi se om Adekoya står distanser. Hun ble jo bedre og bedre til det forrige sesong. Amalie Juel står hele veien inn og stopper det litt for Adekoya. Og Amalie Juel seiler ifra, er på vei mot sin tredje seier av tre mulige i Nairobi. Og hva blir tiden her? Den blir vel ganske god, blir den ikke det da? 54-13. Det er sesongåpning med personlig rekord.
18: Ja, du har altså den siste måneden satt personlig rekord på 400 meter hekk og tatt VM-gull i stafett. Hvorfor velger du å legge opp nå?
19: Er det ikke noe med å gi seg på topp, da? Det har jeg hørt mange snakke mye om. Og, nei, det var jo ikke... Altså, nå har jeg jo... Det er ikke noe jeg har bestemt meg for de siste ukene. Det er jo noe jeg har grublet på lenge. Og i fjor, så, sammen med samboeren min, så ble vi enige om at okay, vi klarer, vi tar ett år til med full satsing. Og så... Ja, så tror jeg bare det var noe når du slipper deg helt løs og har fått den gode treningen og sånt, så kommer resultatene også. Mm. Klart det er jo spennende å se liksom, hvor bra det kunne ha blitt, men jeg føler samtidig som jeg tror det hadde vært vanskelig å legge opp hvis det ikke hadde gått veien denne sesongen, for da hadde jeg følt at jeg hadde mer inne. Mm. Hvis det er mening.
18: Ja. Men du har ikke vært inne på å ombestemme deg nå som det har gått så bra?
19: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker at det er en ganske kul måte å gå ut på. Man aldri har vært bedre.
18: Hva er det du vil prioritere nå da, når du nå legger opp?
19: Det er det jeg må finne ut av. Jeg synes det er litt skummelt å tenke på også. Jeg har jo hatt mange tanker i hodet, men jeg har ikke landet på noe helt, og det er litt også fordi at jeg har lyst til å bruke denne sesongen her til å bare gå all in på idretten og ikke la andre ting ta for mye fokus. Så da får jeg heller ta det når jeg er ferdig.
18: Mm. Men du har jo sagt i intervjuet at du har et ønske om å tilbringe mer tid med familien nå når du legger opp. Hvordan har det vært å kombinere det å være mor og toppidrettsutøver på samme tid og gjøre det så bra som du har gjort det?
19: Det har vært vanskelig, i hvert fall det med altså som idrettsutøver så må man prioritere seg selv ganske hardt. Og det er ikke innenfor når du er mor. Da må du selvfølgelig sette barnet ditt først. Og det å reise og sånne ting også er veldig hjerteskjærende, i hvert fall når det er i perioder hvor det blir mye reising. Så den biten gleder jeg meg til å ro litt ned på. Da.
18: Mm. Altså, du har jo vokst opp i 7 forskjellige land, og du har flyttet sammen med familien din til Namibia da du var 12. Hvordan har det vært med på å forme deg og vært rundt i alle disse landene?
19: Du har gjort bra research, så hører jeg. jeg tror det har vært med å forme meg på til, altså forme meg til den personen jeg er i dag. Med tanke på at jeg har opplevd så mange forskjellige kulturer og land, og altså jeg har reist veldig mye rundt da, og det

0: på som stort behov akkurat nå. Føler at jeg litt ferdig med det, men det kan jo være at den at det begynner å rykke i den nerven igjen, men vi får se. Enn så lenge så holder det kanskje med litt ferier her og der og sånn.
1: Mm. Men hvis vi skal ta det helt tilbake til starten, når var det du forelsket deg i friidretten?
0: Det var fra første friidrettstrening jeg var på, det var 8 eller 9. Og det er jo egentlig noe som alltid har ligget litt i meg, fordi jeg har alltid vært veldig glad i å konkurrere med eldre broren min, som ikke var så gira på å konkurrere om alt hele tiden, men det var alltid som første mann opp trappa, første mann ut i bilen, vi løp mye om kapp da. Og da tenkte pappa at han, her var det en som hadde veldig, veldig høyt energinivå, nå må jeg bare få henne inn på friidretten, sånn at hun kan løpe fra seg der og kanskje roe ned litt.
2: Intens konkurranseinstinkt.
0: Ja, veldig. Og det, ble jo, det gikk jo dessverre utover både søsken og kusiner og fettere som alltid måtte stille opp. Og selv om de var 3 år yngre, så var det sånn, kan de være snill å få en liten, lite forspang? Neida.
1: Altså, ikke noe fair play.
0: No way. Det var beinhardt. Jeg tror jeg har moderert meg litt nå. Konkurranseinstinkt er det fortsatt, men jeg er kanskje litt mer... litt mer sportsmanship da.
2: Mm. Men jeg lurer også på, hvor tid var det på en måte, du forelsket deg ganske tidlig da, men hvor tid var det du liksom skjønte at du skal satse på dette?
0: Det var også veldig tidlig. Jeg så fra jeg var liten at jeg var brukbar til å løpe, og jeg synes det var veldig gøy. Husker du de der sommerdagbøkene man fikk, de skoledagbøkene som man fikk, så man kunne fylle ut sånn en side, at du kunne sende rundt til vennene, så fylte du ut, var sånn hårfarge, idol, hva har du lyst til å bli når du blir stor? Da skrev jeg alltid inn, liksom, jeg vil bli profesjonell friidrettsutøver, og det husker jeg, det var jo helt fra jeg begynte med det, så det var på en måte alltid et ønske om å kunne drive med det på fulltid, da. Men det var ikke før i kanskje 2015, da jeg gikk på college og hadde mitt store liksom, breakthrough da, sånn internasjonalt, at jeg begynte å kvalifisere meg til de store mesterskapene, at jeg tenkte at oi, det her kan jeg faktisk satse på og drive med på fulltid, sånn som jeg alltid hadde ønsket.
1: Mm. Hvordan er det å leve drømmen sin da?
0: Det er fantastisk, altså, som toppidrettsutøver så var man ekstremt privilegiert, man får lov til å reise rundt, oppleve store deler av verden, reise på treningsleire til varmen midt i de kaldeste månedene i Norge, så det er fantastisk å kunne leke seg med den idretten man elsker og ha det som fulltidsjobb. Det er jo, man er jo ekstremt privilegiert, så det er ikke noe jeg har tatt for gitt, og det vet jeg at jeg også kommer til å savne den dag jeg legger opp.
1: Mm. Men det har jo også kostet litt på veien. Det er jo, er det ikke ting du har måttet ikke kunne oppleve, ikke kunne være med på, ikke kunne delta i?
0: Jo, så det er jo ting jeg har måttet prioritere vekk. Og det er jo mye knyttet til skaderisiko og litt sånne ting, og at friidrett er veldig, altså fart da, er veldig sårbart. Så når du, hvis du gjør ting som, altså du kan, sånn som å gå i fjellet eller dra på sykkeltur og sånne ting, det er jo ting vi egentlig ikke skal drive med, for da blir du treig, så det er sånne ting. Å stå på ski, det er jo no-go. På grunn av skader og sånne ting. Og da, jeg er jo sammen med en skimann, så det er jo det er vanskelig å ikke kunne være med på sånne ting, da. Så det gleder jeg meg til.
2: Hva mente du med da, at du blir treig?
0: Det er noe med, har du hørt om raske fibre og langsomme fibre?
2: Ja.
0: Så de raske fibrene, det er de du trenger for å sprinte, da. Det er det som gjør at du løper fort. Men hvis du går i fjellet eller sykler eller gjør noe som er liksom seik, da, går for mye trapper, altså sånne ting, da kan det gå utover de raske fiberne, mm. Og så sier man at de kan sånn, gå over til å bli langsomme fiber i stedet. Så det vil du prøve å unngå da. Du vil gjøre mest mulig ting som er eksplosive hele tiden, og det er da ikke å gå i fjellet og sykle og ting som, ja, mye av de tingene som er gøy da.
1: Så hva er den første ikke-tingen du skal gjøre når du legger opp det?
0: Jeg har allerede fått slalomutstyr i bursdaggave i april. Sånn at det er klart til sesongen, skisesongen begynner i forhåpentligvis desember. Da.
1: Mm. Men det er ikke sånn du bare skal hoppe over rett til en annen idrett? Det er ikke det?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Så er det ikke noe frø der?
0: Jeg skal ikke bli noe alpinist, nei.
1: Nei, okay. Da har vi fått avklart det. Men hva er det du skal finne på når du legger opp? Hvor går veien videre?
0: Det er et godt spørsmål.

0: det noe jeg ikke har helt landet på enda, men jeg har lyst til å på en eller annen måte fortsatt være involvert I idretten, og kanskje spesielt for idretten, for det jo noe som står mitt hjerte nært.
1: Og så nærmer vi oss snart at vi må avsløre hva du har med til støvsamlerskapet vårt, men aller først jeg nysgjerrig på, altså når vi hørte dette klippet I stad av et høydepunkt og personlig rekord, jeg ble jo sittende og smilet på en måte, altså hvordan det for deg å se tilbake på alt du har oppnådd som toppidrettsutøver, og tenke tilbake på karrieren din?
0: Det jo veldig gøy å se tilbake på, samtidig som jeg ikke føler at jeg har nådd mitt høydepunkt helt ennå. Og sånn sett så det bra jeg har den ene sesongen her igjen, hvor jeg føler at jeg kan gjøre I stand til å få ut potensialet mitt. Jeg føler ikke at jeg har vært nærmere enn jeg nå. Så jeg håper jo at det enda mer gøy å se tilbake på når den tid kommer I september.
1: Det altså Amalie Juhl som her for å levere fra seg en støvsamler og legge altså opp etter denne sesongen. Men ok, vi skal avsløre hva du har med deg. Du sa at det var godt å se at det var et skap her, for det var mulig at det kunne lukte litt. Jeg ser frem, kanskje jeg ikke skal gitte så mye mer, men skal vi avsløre hva du har med til oss?
0: Det kan vi gjøre. Jeg kan pakke det opp her. Kommer en liten warning. Kan lukte. Her det altså noen gamle pigsko som jeg brukte I min comeback-season etter fødsel. Så det var det året når jeg skulle prøve å kvalifisere meg til OL. Hadde jo satt et ganske håret mål for meg selv. Da var det disse pigskoene jeg brukte. Og har egentlig ikke bruk for de lenger, I og med at de godt brukt, lukter og har mistet litt av magien. Det det som med pigsko. De skal gjerne være stive, og de blir brukt opp da, på en måte. Mm. Så de har ikke klart å kaste, men da tenkte jeg, de kan komme hit.
2: Så utrolig. Vi kjenner at det ble litt sånn rød. Er du sikker på at du vil?
1: Dette jo veldig eksklusivt, å få disse skoene fra en toppidrettsutøver. Disse må vi jo nesten vokte over her I skapet, og de ser jo, på avstand ser de kjempefresje ut. Oransje og litt sånn...
2: Oransje, rosa, gul.
1: Du ser jo at de hører til I stjerner.
2: Vi skal finne en god plass til de I skapet vårt.
1: Ja.
2: Amalie Lut-Gul, takk for at du kom til Studio 2 og delte din støvsamler med oss.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Og du lytter altså til Studio 2 I dag med Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Og straks skal vi høre at halvparten av nordmenn skeptiske til innvandring.
2: Ja, men bak ordet skepsis kan det ligge mye forskjellig uro for økonomi, integrering, kultur eller tillit. Så hva handler denne skepsisen egentlig om?
1: Ja, da spør vi om straks, men først skal vi kanskje mimre litt, Penny.
2: Ja, det skal vi, for hva tenker du på når du hører den låta her?

0: Hva tenker du på da i dag, Finn?
1: Jeg tenker egentlig bare at, åh, nå må jeg komme på, hva er dette her for noe egentlig? Jeg tenker tidlig 2000-tallet. Jeg har faktisk ikke så veldig masse forhold til denne her.
0: Det er greit, for det har jeg. Jeg tenker umiddelbart på Legally Blonde, eller Lovlig Blond, som den heter på norsk. For dette er låta som er med i åpningen til filmen, som fyller 25 år i år.
1: Nettopp.
0: Og hvis du som Ida og Finn ikke liksom får den opp i toppen med en gang, så kan jeg ta en liten sånn runde på handlingen, for den er veldig enkel. Rik, blond jente, blir dumpet av en dust. Søker seg inn på Harvard Law School for å vinne han tilbake, og pakker med seg chihuahua, rosa garderobe og neglefil, og kommer rett inn på et av USAs mest prestigetunge universiteter. Det høres ut som en film som burde vært glemt og gjemt innerst i en DVD-hylle, sammen med belte med nagler og bukser med lavt liv. Men den lever altså videre. Har du noe forhold til denne filmen?
1: Nei, som du hørte, ikke noe sterkt forhold. Da må jeg bare innrømme. Han kom ut for 25 år siden, da var vel jeg 28 år da. Så jeg har nok sett den i senere tid, men minnene, jeg har ikke så veldig sterke minner til han. Men hva er ditt forhold til denne filmen da, Penny, om jeg kan spørre?
0: Om du hører nok at jeg er litt begeistret. Men det handler om mer enn de fantastiske 47 rosa antrekkene hovedrollenhaver Reese Witherspoon rekker å ha på seg i løpet av filmen. Fordi den kunne vært veldig flåsete, men det er feminisme og feel-good pakket inn i rosa og fjær. Og det er ikke sånn at jeg skjønte dette når jeg var 10 år og så denne filmen for første gang. Men jeg og mange andre har jo skjønt det i ettertid, for filmen har fått kultstatus og blir dratt frem som et klassisk eksempel på neofeminisme. Hun har rett og slett blitt et ikon.
1: Ja, ok, men hva var det, altså, sitt vekk fra disse 47 rosa antrekkene, hva var det som gjorde hun så ikonisk egentlig?
0: Ok, vi kan ikke se helt bort fra klærne, fordi det er jo en stor del av det, for i mange filmer fra liksom 2000-tallet så måtte man for å være smart liksom, av med sminka, av med hårbøyler og bølger, altså det var streit, det var briller, det var blazer, for det var den eneste måten du kunne bli tatt på alvor da. Men Elle Woods, hun gjør det motsatte, hun toner seg ikke ned, hun skur opp, hun kommer til Harvard med rosa antrekk, rosa CV, rosa energi og en liten hund på armen.
1: Altså Reese Witherspoon spiller.
0: Ikke sant, hovedrollen i Legally Blonde. Hun viser at man kan være jålete og smart, det ene utelukker ikke det andre. Og hele filmen oppfordrer til en nydelig, muligens naiv feel-good og do-good holdning om at man bare skal være seg selv, og at det er godt nok da.
1: Åh, så fint!
0: Ja, og det budskapet, det hadde en enorm effekt i årene etter filmen kom ut, så bikket det slik at det var flere kvinner som gikk på juststudiet enn menn.
1: Oi, det er sant?
0: Ja, og filmen ble brukt på blant annet Stanford for å innvise om viktigheten av mangfold i just da.
1: Ja.
0: Så Elle Woods er og blir et feminist og moteikon.
1: Ja, hun er fortsatt et moteikon.
0: Ja, med Y2K-trenden er hun mer aktuell enn noensinne, og hun har inspirert mote som Versace, Valentino og Prada.
1: Nettopp, men feminist er jo da fortsatt?
0: Ja, hun er jo det. Hun er jo det.
1: Ok, jeg tror det er gøy.
0: Altså, etter alt jeg har sagt, så er du fortsatt skeptisk. Neida. Hun er et feministikon som viser at det går an å være feminin og smart og kjempe for rettene sine. For i filmen så tar hun også et oppgjør med seksuell trakassering.
1: Ja.
0: Noe som var litt uvant på tidlig 2000-tallet. Og så er det jo ikke til å komme unna at Legally Blonde også lever videre, fordi den er ekstremt siterbar. What Like It's Hard har jo blitt en livsfilosofi for en hel generasjon på røret.
2: So you're breaking up with me because I'm too
0: blonde?
2: Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed. Exercise gives you endorphins.
0: Det skal være super sjukt.
2: Endorphins make you happy. Happy people just don't shoot their husbands. So you bend and snap.
3: You wanna stomp your little last season Prada shoes at me, honey?
4: You got into Harvard Law?
2: What, like it's hard? I'm kicking the dog, dumbass.
0: I'm taking the dog, dumbass, det har du nok hørt før. Og ble du litt nostalgisk nå, så kan du se filmen på kino. Den har blitt pusset på og vises nå i 4K overalt, nå som den har fulgt 25 år. Og 1. juli så kommer Elle, en ny serie om Elle Woods som tenåring, altså før Harvard. Men i det jeg sier, la oss meske oss litt i nostalgien og høre en låt fra lydsporet til filmen, Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

0: Dette var låten 1000 Miles av Vanessa Carlton.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som ble lagt frem i dag. Og i undersøkelsen som publisert hvert annet år siden 2005 har man spurt 3000 personer om deres syn på ulike sider ved innvandring og integrering. Jan-Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har ledet undersøkelsen.
3: Det vi har funnet ut at det en generell bevegelse, at hele det tverrpolitiske bildet og alle velgerne fra alle partiene har beveget seg litt grann i en mer restriktiv retning. Og så ser vi at det sånn at folk skiller tydeligere mellom ulike typer innvandring, det vil si mellom synet på arbeidsinnvandrere mer positivt enn tidligere, og det har vært, i hvert fall relativt sett, til forholdet synet på flyktninger, å ta imot flere flyktninger, flere asylsøkere eller flere familiemedlemmer. Mm. Så relativt sett så er det blitt et større skille mellom befolkningens syn på å ta imot flere fra disse gruppene. Det er det vi spør om, bør man ta imot flere? Og så er det noen som mener mange flere, noen færre, eller betydelig færre.
2: Mm. Er det forskjell på by og land, unge og gamle, kvinner og menn, på hvem som mest skeptiske?
3: Ja, så det er forskjell på alle disse tingene vi måler rundt innvandring og integrering. Alle disse spørsmålene, så er det forskjell mellom grupper. Det generelt sånn at kvinner mer positivt innstilt til innvandring og integreringsspørsmål enn menn. Og når det gjelder alder, så ser vi at særlig de yngste mennene har blitt mer restriktive de siste årene. Og der er det sånn at, men de startet å være mer liberale tidligere, sånn at det mer at de har blitt lignet mer på andre aldersgrupper enn det har gjort tidligere, og andre menn. Sånn at de har blitt likere de andre mennene, mens kvinner er altså mer positivt innstilt.
2: Mm.
3: Og by og land, så er det sånn at folk som bor i storbyer eller i områder med en høy innvandrerbefolkning, de er mer positivt til innvandring. Det samme gjelder folk med høyere utdanning, sånn at og folk som har kontakt med folk med innvandrerbakgrunn. Sånn at her er det flere ting som spiller samtidig inn på holdningene.
2: Mm. Og så vet du jo hvem som er skeptiske, hvem de er skeptiske til, men vet du noe om hva bekymringen er?
3: Ja, så det er et sett med bekymringer her som, eller bekymringer er det ikke, det man vi spør ganske harde spørsmål rundt det, både når det gjelder bidrag, hvordan bidragen er, og det ser befolkningen helt tydelig at det er mange typer bidrag, og man er positivt innstilt hovedsakelig til innvandring, mener at innvandring er bra for landet, det er flere som mener det enn som mener at det er dårlig for landet. Men det man har sett i denne siste undersøkelsen, det er at det er noe bevegelse i de spørsmålene som handler om om man ser innvandring som en trussel mot en nasjonal egenart, eller om det kan true samholdet i det norske samfunnet. Vi stiller sånne harde spørsmål for å teste liksom de yttergrensene, da. Og da er det noe økning i folk som har som mener at det kan være en slik trussel, men det er likevel et mindretall som tenker det.
2: Men er det samme trend i Norge som det er i resten av Europa?
3: Ja, altså det er veldig sterke sånne, dette er et sterkt politisert felt i hele Europa, og ytre høyre partier i Storbritannia, Tyskland og Frankrike, der har det vært store bevegelser, og det er mye som skjer på det feltet med en restriktiv vind som blåser over kontinentet. Så det kan hende at det kan virke inn på norske holdninger, men den norske befolkningen er i hovedsak veldig stabil og veldig sånn solid i dette synet, har et nyansert forhold til om man skal ta imot ulike grupper, sånn som jeg sa, men om man er da litt, man er skeptisk til hvordan det går med selve integreringen. Man ser at det er en vanskelig prosess, man ser at det krever en innsats både fra folk som kommer til landet og fra det norske systemet for å legge godt til rette, så begge sider må bidra, det ser befolkningen. Og så er man da litt tvilende til hvordan det går på sikt, så om forholdet kommer til å bli bedre mellom folk med innvandrerbakgrunn og befolkningen ellers. Vi har et spørsmål rundt det, og der har vært noe bevegelse i retning at noe flere er litt tvilende til om det forholdet kommer til å bli bedre. Mm. Men det er fortsatt halvparten av befolkningen som er at det kommer til å bli bedre, og, men man ser den. Det er noe bekymring der.
2: Dette er ikke en reaksjon på dårlig integrering, altså denne endringen?
3: Ja, det kan være, det kan jo være, altså det folk, hvor mye folk faktisk vet om integrering og hvor mange som kommer, det er alltid et spørsmål. Så dette er holdninger vi måler her da, mer enn deres kunnskap om det. Men det er klart vi ser syn på koblingen mellom innvandring og kriminalitet for eksempel, som det har vært mye snakk om i media de siste par årene, og ikke minst denne kriminelle nettverk som strekker seg over til Sverige og videre utover på utsiden av Europa, at det kan ha hatt noe å si og telle inn på holdningene, og at man ser at ja, dette kan være en nedside ved en dårlig integrering i visse grupper, i visse ungdomsmiljøer og så videre. Det kan hende at det slår inn. Vi ser hvis man spør om synes du integrering fungerer i hovedsak bra der du bor, så er folk mer positive til hvordan det fungerer i sitt eget nærområde enn de er til på landsbasis, så det kan jo tyde på at man hører at man leser og hører at det er utfordringer, og så slutter man ut fra det, da, mens rundt der man selv er og egen erfaring kan være mer positiv.
2: Men er kriminalitet hovedårsaken?
3: Nei, det kan være, vi snakker både om en urolig tid, der det kan være dyrtid i samfunnet, en urolig tid geopolitisk, og så kan gi en høyere skepsis. I tillegg så har det kommet mange ukrainske flyktninger de siste årene, og noen kan kjenne på et press på lokale tjenester, for eksempel. Vi har sett det at det er litt vanskeligere for IMDi å få bosatt ukrainske flyktninger nå enn for i starten etter Russlands fullskala invasjon i 22. Sånn at nå bor det er blitt fremmet over 100 000 søknader fra den gruppen, og det bor der 85 000 man regner med er i landet. Så det er jo over 1% av norsk befolkning som har lagt til i løpet av 4 år. Så det er klart folk kan merke det også, at det kan gi reaksjon på at det er litt sånn, jeg tror ikke at man det er litt flere som sier at de ikke ønsker å ta imot mange flere flyktninger for eksempel enn man gjør nå. Sånn at det er både forhold på bakken, samtalen rundt dette, og at det blåser en restriktiv vind i landene rundt oss.
2: Mm. Hvilke andre forklaringer er det som kan være en utløsende faktor her?
3: Nei, altså den politiske samtalen og den offentlige samtalen i Norge rundt disse spørsmålene kan jo også påvirke folks holdninger. Det betyr at folk får høre begreper, perspektiver som kan påvirke holdningen deres. Og det er jo sånn at de landene rundt oss i Europa, de strammer inn politikken, og norske politikere ønsker også en innstramming. Det ser vi også med regjeringens tiltak. Sånn at hvis man hører at det er en utfordring, både på integreringsfeltet og på at det kommer folk fra en viss kategori på en måte, at det kommer mange flyktninger for eksempel, så vil det kunne spille inn. I realiteten er at det kommer få asylsøkere til Norge, både i fjor og i år, og det kom en del ukrainere i fjor, men akkurat nå så er det skrudd til igjen. Men disse tallene ble tatt opp på slutten av fjoråret, så kom det en del ukrainere, men det kom veldig få asylsøkere. Mm. Men folks holdninger preges jo, det tar litt tid før det slår inn, men det er klart den offentlige samtalen vil kunne slå inn her, sammen med en urolig tid også generelt, da, med geopolitiske utfordringer sikkerhetsmessig. Folk kanskje trygger seg selv litt mer.
2: Mm. Og EU har jo nylig gjennomført en reform av asyl- og migrasjonspolitikken, kjent som EUs asyl- og migrasjonspakt. Den trer i kraft i juni. Har denne typen reform innvirkning på hvordan vi ser på innvandring og retten til asyl?
3: Vi spør et representativt utvalg i befolkningen, så jeg tror ikke de får med seg det som skjer i EU kanskje, men det er klart at de innstramningene som gjøres i EU, det smitter over på hvordan man snakker om det norske politiske bildet også, og Norge tar jo nå en aktiv rolle også i Europa til å være med og utforske for eksempel dette med asylsenteret i tredjeland, det vil si asylbehandling utenfor Europa, som er et eksempel på det som kan gi et inntrykk av at nå er det. Nå gjelder det å stramme til, og så kan det smitte over på holdninger. Så det er sånn indirekte, så vil nok både den offentlige samtalen og meningsutvekslinger og partipolitiske endringer i europeiske land smitte og den samordningen med EU kunne smitte over på norske politikere og så videre da, i den norske offentlige debatten.
2: Mm. Og du mener jo at disse funnene bør vekke bekymring. Hva det vi skal bekymre oss for?
3: Nei, det er de uttalesene og holdningen som dreier seg om hvordan befolkningen ser på dette på lang sikt, både når det gjelder samtalen rundt nasjonal egenart og samhold i befolkningen, og det er særlig samhold i befolkningen som er viktig her, å sikre det. Og det gjelder jo både, sånn politisk sett, så gjelder det jo å sikre at, at det ikke oppstår splittelse mellom ulike grupper i befolkningen, at man hindrer stigmatisering, at man tar tak i utfordringer som har med integrering å gjøre, og også selvfølgelig fremhever det bidraget som innvandrerne gjør, både på arbeidsmarkedet og på alle mulige andre måter i samfunnet. Og det hovedbildet da, som er at det går bra, og ikke minst med etterkommerne som både tar utdanning og bidrar og er en del av samfunnet. Så det å se og ta det på alvor, det mangfoldige samfunnet vi har nå, og få det til å fungere, det er noen små... Det kan man hente inspirasjon fra i dette, for å se hva folks holdninger er.
2: Mm. Altså 17,5% av befolkningen i Norge er innvandrere og kan bli skremt av å lese overskriften «Halvparten av nordmenn er skeptiske». Har de grunn til bekymring?
3: Det når det står «Halvparten er skeptiske», så er det nok det spørsmålet som handler om integreringen fungerer bra. Og det spørsmålet vi spør, det er et veldig overordnet spørsmål, synes det i hovedsak at integreringen i Norge fungerer bra. Og da sier halvparten at de mener at den fungerer ganske eller dårlig, og rundt 20% sier at det fungerer bra. Og da tror jeg det handler om at folk ser den prosessen, at de ser at det er en utfordring, at det krever bidrag fra alle, både at myndighetene legger til rette, og at innvandrere, folk som kommer til landet også, bidrar til den prosessen. Sånn at jeg vil nok fokusere mer på det. Men når det gjelder om det kan være ubehagelig å lese dette, så er det klart at da må man huske at hovedtendensen er at det er stabilitet. Folk har stabile holdninger i befolkningen. Det er ulike politiske syn på innvandring. Det er det i alle land, holdt jeg på å si. Og så er det mye som er positivt for innvandrerbefolkningen å lese også når det gjelder disse holdningene. Og man ønsker for eksempel, hvis man spør direkte, ønsker du å ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, så legger vekt på dette med beskyttelse, så sier et klart flertall at det ønsker man. Så man ønsker å hjelpe. Man ser at integreringen er utfordrende for alle, og så er man opptatt av hvordan det skal gå på lang sikt.
2: En viktig nyansering helt til slutt. Tusen takk til deg, Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget undersøkelsen.
0: Musikk nå. Pop-jazz-bandet Klossmajor, kjent for den trestemte vokalen sin, er ute med ny musikk. I den lekne singelen We reflekterer de over livet rundt 30-årsstreken, deler tanker rundt relasjoner, ensomhet og et liv i forandring. Låten er en smakebet på bandet sitt kommende album Baby, som er ventet i høst. Men mens vi venter, kan vi nyte We av Klossmajor.

0: Den lekne og varme låta du nettopp hørte var We av jazztrioen Klossmajor.
1: I morgen skal vi høre om Kong Harald som møter begeistring og velvilje på fylkestyret i Vestland fylke, og i middelalder kongene reiste landet rundt, men da handler det om å klamre seg til makt og ikke for å charmere, skal vi høre i Blått blod i Studio 2 i morgen. Men det som har vært med på å lage dagens sending er Linn Bølstad, Guri Skjeie, Einar Lis Langsvold, Sara Farendorf, Selma Klingenberg i Tveten, vaktsjef Vahilde Bjørnskau, produsent Trine Bråten, i studio Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen. Nå får du Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
3: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
4: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
5: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
6: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
2: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump.